hyggst áfrýja dómnum. Shakur var skotin til bana í Las Vegas 7. september 1996. Hann var á leið í sangkvæmi eftir að hafa hort á hnefaleika manni Mike Tyson berjast á MGM Grand Hotelinu. Shakur var 25 ára gamall þegar hann var skotin. Hringveginum verður lokað að hluta milli klukkan 5 og 9 í fyrramálið á suður og suðausturlandi vegna óveðurs. Frá Fagurhólsmýri að Freysnesi sem og frá heimalandi við Markarfljót að Fagurhólsmýri verður mjúk lokun í gildi sem þýðir að ökumönnum ráðlagt að sleppa því að fara þar um. Mannaðir lokunupóstar verða á svæðinu. Þar sem vindur blæs af hafi má gera ráð fyrir að sjór geti gengið yfir sjóvarnir. Appelsínugul viðvörun tekur gildi strax klukka 5 í fyrramálið á Suðurlandi og gildir til klukkan 10. Næsta appelsínugula viðvörun tekur gildi klukkan 11 á Breiðafirði. Svo næsta tekur svo gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra 9 annað kvöld. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld hljóða annað svo. Hæg suðlæg 8 og dálitlir skúrir í flestum landshlutum, hvessir sunnalands í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri stormur eða rok í fyrramálið og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3 til 10 stig, mildast síðist. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austaland síðdegis en snýst þá í norðan 18 til 25 landið norðu vestanvert með talsverðri snjókomi eða slittu. Kólnandi veður seint á morgun. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.

0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Fyrst endurflytjum við spegilinn.
1: Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstra gat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til dæmis til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunaskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
2: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 reiknað með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 miljardar króna. Mikil áhersla lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áætlaður afgangur ekki mikill og ljóst að ekki má mikið út af bregða. Það þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðu meiri peninga fái óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Spegillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
3: Það nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við erum að búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfallslegra aukningar með eldra fólks sem að er sá hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa okkar mætti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 þar sem að er líka verið að fara fram á hagræningu þegar þessi að raunvöxturinn sem að jafnan er vísa til sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lífræðilega breytinga og annara aðstæna þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
2: Verði fjárveitingin ekki hækkuð verði spítalinn að draga

0: saman seglin eins og hægt Runólfur bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæfðri þjónustu fyrir íbúum allt land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
1: Klíniska þjónustan alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu. En núna, þegar horft til þróunar síðustu ára, við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrir sjálegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman, sem að okkur ber að gera, þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að byð eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
0: 75% af útgjöldu spítalans eru vegna launa. Runólfur segir það hafa verið mikla áskoru fyrir spítalan að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
1: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarda inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2021 til að mæta þessum launauka.
0: Segir Runólfur, en allstefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sig á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
2: Ekki tækt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
1: Þetta er enda mjög spurning sem er búin að vera, sem hefur verið uppi lengi og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum verði að segja, vegna að það hefur í rauninni, þetta er náttúrulega gríðalega há fjárhæð sem fer til spítalans og sér ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sé ég meina, hvað munar 1% eða 2%, en eins og ég segi að sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru saminuð hér í Reykjavík aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan liðin að þá hefur verið aðhald varandi rekstur Landspítala og stöðust verið að leita að leiða og á einhvernum tímapunkti þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þanga núna það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutverk spítalans hefur verið vanfjármagna lengi. Það er líka stórt og veigamikið hlutverk. Það er verið að fjölga hérna nemendum, það er aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum. Við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árinum mun verkefnum fjölga, við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki. Við þurfum að mennta þetta fólk, þannig að við þurfum að geta hlúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá er líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað. Við erum ekki með mikið að vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru. Nánast er það óþekkt að svo sé ekki. Þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til að skapa sviðrum fyrir okkur til að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna.
0: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlaga til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögnunni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasemdir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
1: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum um þjónustu tengda fjármögnur sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 er maður rétt og var hringt í framkvæmt formlega 2023 og það er þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% á klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi það sem greitt er fyrir unnin verk hvað er búið að meta kostnað hérna eins og unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningurinn gerir ráð fyrir því að ef að við það er gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem er umfram það. Nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum við verið

0: vel umfram þetta að minnsta kosti 4% umfram það sem að gert ráð fyrir en fjárlög á hverju ári takmarka þann sjóð sem að notaðu þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðslu ég get orðað það svo þannig það þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá ekkert þak á samningu til dæmis sérgreinalækna við sjúkratryggingar Íslands það sem gert það greitt
1: Vissulega skili einkareikna þjónustan miklu fyrir samfélagið en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans varðandi þjónustutengda fjármunun
0: Mér finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem að er augljóst að verkefni spítalans og aukastöðu og við sýnum fram að með þessari framleiðslu samkvæmt þessu samningi sem að ræðir þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
1: Landspítalinn ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgar í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans bent á að embættið standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottfararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæravörðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa talið vera tæplega 700 miljónir. Verði alþingi við óskum landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkistjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Raunólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljardar úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
0: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að halla þessum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
1: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa á rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjamt.
0: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
2: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmarsson tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. Nýju af 13 skipum eru komin til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
3: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
4: Þetta Ingvar Erlingsson stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var tveimur árum síðar gert samkomulag við ríkið helmings fjármögnun nýra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent haustið 2022. Heildar kostnaði við hvert skip 340 miljónu króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmda stjórn björgunarbátasjóða.
5: Niðurstaðan svo að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið. Og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og í hvaða röð. Já, það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma

0: koma að fjármögnun 10 skip. Það gengur það vel að við reknum með að 10. skipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári. En eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir ykkur landið. Þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring.
1: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin? Af hverju bara 10?
0: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðanum fyrir því. Ríkisstjórn þess tíma ákvað að semja 10 skip. Kannski hefur hugsunum verið svo að ríkisstjórnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinn 3 og við höfum mikla væntinga til að núvenandi ríkisstjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu 3 skipin. Því að þörfin öllum augljós. Skipaumferð landið hefur aukist. Við sjáum það bæði á atvinnu skipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf á að hafa þessi skip.
1: Hvað þetta mikið fjármagn sem að ykkur vantar þá til þess að klára að kaupa þessi 3 skip?
0: Já, það eru það má segja 4 því að það kemur 10. skipið er vantalegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur. Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af 4 skipum en þó er samið næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum 3. Það er það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögnun eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Þannig að segja að heldarkostnaður sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir er.
1: Ingvar segir það hafa verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrgð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
2: Við þurfum að sjálfsögða að leggjast vel yfir að korta við hefur hreinlega bólmagn til þess að taka við nýju skipi og endur nýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurfum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvað við hvort við virkja réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfi mæri það mikil og við erum stórhuga í því sem við gerum og hérna, þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefnið er því stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt, sveitafélögin hér í kring, einhver tóku þátt í þessu líka með okkur. Við vorum með á þeim tíma var Rammi, stærsta fiskvinnslu fyrirtækið hér í bænum. Þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur. Það má alveg segja að svona helmingurinn af þessum 70 miljónum hafum við setið eftir með sjálfur í fanginu og hafum ekki klárað þá fjármögnun.
1: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu?
2: Já. Við erum það, við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við raumlega erum þá eiginlega svona í starttólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það. Ég held að flestir sjáu hver þörfin er hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin á hafinu hérna í kringum okkur.
1: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náða fjármagnakaupin að fullu áður en skipin komu og þá sé að stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
2: Raumulega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til rekstur skipsins á ári. Að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, sliptaka annað slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni hvort að þau skil okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum á stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki. Þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út. En það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina hjá okkur.

0: Innan við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
1: Þetta gríðarlega mikil útgerð og eins og þessar tölur sína og síst ofmælt í þessum tölum sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða hvað slíkt. Það getum við ímyndað okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stórutgerðin kæmi með daldur myndalögum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræður við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en útgerðir, einstaka útgerðir Hringinrikjökullandið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig og við þurfum öll að taka þátt í þessu.
2: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli. Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setna. Setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn er í beinni á RÚV 2. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Þegar haustar, þegar kólnar, þegar lægðin nær inn undir skinn, inn í bein, það ýlir í þakrennunum og regnið bylur á glugga, hryðjurnar, fyrstu hryðjur vetrar, gegnum ull, gegnum bómul og dún, vaðmál og plast og þar fram eftir götunum. Við horfum á þetta, tölum þetta, hristum hausinn yfir þessu, hækkum í ofnunum, kveikjum á kertum og draugum brekánið fram í stofu. Síðan draugum við réttu plöturnar úr skápnum. Ekki jólaplöturnar, þær koma síðar. Fyrst kuldaplöturnar. Við spilum tónlistina sem hljómar eins og veturinn, eins og haustið. Eins og gul, brún, rauð og bleik, lauf sem skríða eftir steiftum, stjættum og malbygguðum götum. Wind keeps blowing somewhere every day. Í viðsjá dagsins ætlum við að huga að tónlist. Tónlist úr fortíðinni og tónlist sem hljómar eins og haustið. Á dögunum gaf Bjartur út ævisögu Jórunnar Viðar sem Árni Heimir Ingólfsson ritar. Pétur Eggertsson ræddi við Árna tónskáldið Jórunni sem kom víða við á ferlinum og samti margar helstu perlur íslenskra tónbókmennta. En ævi hennar hefur ekki áður verið gerð jafn ítarlega skil þrátt fyrir þau miklu áhrif sem hún hefur haft á tónlistalífið.

0: Árni Heimir Ingólfsson, vertu velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Til hamingju með bókina.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er búið að vera, hvað, 6 ár síðan þú fórst að stað með þetta?
1: Já, eða það eru 6 ár síðan að þær dætur Jórunnar komu á máli við mig og spurðu hvort ég geti hugsað mér að skrifa þessa bók. Og ég var strax mjög spenntur. Ég þekkti Jórunni, ég kynntist henni aðeins þegar ég var nýkomin heim og námi í Bandaríkjunum, spilaði svolítið af lögum eftir hana og hún bauð mér í kaffi á laug og sveginn og var ótrúlega skemmtileg og þannig að mér þótti einhvern veginn vænt um hana og var mjög til í að gera þetta. En þá var ég nýbyrjaður á annari bók sem ég þurfti að klára fyrst, þannig ég sagði við dæturina sko, ég er mjög til í þetta en þið verðið að vera þolinmóðar og þær voru það alveg sko, þannig að ég í rauninni byrjaði ekki beint að skrifa þessa bók fyrir en kannski 2023. En svona 3 ár þar sem hún lá í salti og svo 3 ár þar sem ég var að bylnis kannski vinni henni.
0: Akkurát, ja, kannski líka gott að salta svona í dóldin tíma.
1: Já, og gott að aðeins að hugleiða og líka því að ég meina, þetta er auðvitað hennar saga, þetta er persónusaga, þetta er svona tengist bara íslenskri tónlistarsögu en svo er þetta líka kvennasaga og það skiptir mig svolítið miklu máli að ná þeim vinkli einhvern veginn réttum. Þetta er í fyrsta skipti sem ég skrifa í rauninni konu á svona skala, sko. Þannig að ég lagðist líka í svolítið mikla rannsóknarvinnu bara sko, hvernig er skrifað kventónskáld á 19. og 20. öld, hvernig er svona þessi litteratúr búin að vera þróast, af því að þetta er rauninni eitt af því sem hefur verið svo áhugavert bara í klassíska geiranum, kannski síðustu svona 20 árin. Við vitum það að þetta báðir að klassíski heimurinn er mjög íhaldsamur og breytingar gerast hægt, en það hefur verið svo áhugavert hvað sko, tónlist kvenna hefur fengið meiri athygli og meira pláss í tónleikasölum og rannsóknum og öllum öllu. Þannig að ég vildi líka að þetta verk talaði inn í þá þróun, sko.
0: Akkurat og einmitt og bara sem betur fyrir eru bækur konur að koma út úr rannsóknir og tónlist þeirra að heyrast og hérna og ég velti fyrir mig líka þú ert með tónverkaskrá eftir Jórunni í bókinni, telur upp mörg tónverk og sjálfur fór ég að leita að upptökum úr safni Rúf og fann fáar af þessum elstu upptökum. Eru margar gloppur í því sem er aðgengilegt?
1: Nei, í sjálfu sér ekki. Jú, ég þurfti auðvitað að leggjast í heilmikla rannsóknarvinnu í sambandi við þetta. Það er, jú, eitthvað hefur auðvitað týnst og eitthvað var sérstaklega fyrstu árin og þegar hún er hérna í útvarpinu að gera til dæmis barnatímana með Drífu systur sinni að það var það allt bara í beinni útsendingu. Það var ekki, þá voru ekki til segulbönd, þá voru til lakkplötur, en þær voru svona meira spari, ekki þegar ungar konur eru með barnatíma, skilur, þannig að það er svona annar vinkill á þessu öllu. En eitt sem að fyrst þú nefnir þess að verkaskrá, sko, það var í rauninni alveg jafn mikil vinna að gera þess að verkaskrá eins og ekki skrifa bókina.
0: Já, okay.
1: Af því að sko, hún ársetti ekki verkin sín, eða þú veist, hún merti ekki hvenar hún samdi þau. Og kannski er það líka eitthvað svona minnimáttarkent konu í listum að vera ekki að taka sér of mikið pláss eða ætlast til þess, vera ekki jafn viss um það kannski eins og kallarnir að sko sagfræðingar framtíðarinnar muni hafa áhuga á þessu. Eins og ég minna Halldór Laxness eða Jón Leifs eða ég minna alls konar listamenn sem að sko nóteriðu mjög nákvæmlega hvar og hvenær þeir voru þegar þeir settu loka punktin aftan við eitthvað stórkostið listaverk, skilur. En það þýtti það að ég þurfti að púsla þessu svolítið vel saman bara til þess að geta náði einhverju svona krónológiskri yfirsýn yfir það til að geta þá líka fjalla það í textanum, sko, að setja hlutin í rétta röð. Og þá kemur í ljós, og það tengist bara hennar líka viðtökum hérna á Íslandi og aðstöðu leysi, getum við sagt, að það eru bara gloppur, það eru tímabil alltaf því að vel heil áratugur, það sem bara semur ekki neitt. Af því að hún svona missir svolítið móðin þegar hún kemur heim til Íslands og er búin að vera hérna í vinna af ótrúlegri elju í mörg ár og semja fullt af verkum og halda fullt af tónleikum og hún einhvern veginn fær ekki kannski alveg þær viðtökur sem hún hafði vonast til og þá svona verður seinni helmingurinn af hennar tónsmiðaferli verður svona ekki eins afkastamikill eins og svo fyrir.
0: Akkurat. Heldur að hún hafi ekki fengið þau tækifæri sem hefði þetta fá sem tónskáld?

0: Nei, ég held að maður geti alveg sagt það ef maður horfir á þetta bara svona blákalt, sko. Ég meina hún svona þarf að gjalda svolítið fyrir það, held ég að hún er kona. Hún er ekki tekin kannski alveg alvarlega. Og ég meina það hefur í sjálfur sengi neitt á mótið því að hún sé að gera þetta, en hún fær heldur ekki droslega mikla hvatningu. Og maður sér það, sko, það er í raun ekkit skrifa mikið hana sem tónskáld. Mm. Hún fær, verkinnar fá ekkit kannski mikla kritik einu sinni, hvorki góða nýja vonda. En hún fær kannski augljósari viðtökur hjá gagnrýnendum sem píónleikari.
1: Einmitt.
0: Og hún alltaf var feikilega góðu píónleikari, lærir auðvitað bæði, fyrst fer hún hérðan til Íslands til Berlínar og er þar að læra við tónlistarháskólan rétt fyrir seinni heimstyrjöldina. Svo kemur hún heim og er hérna í nokkur á, svo fer hún til Bandaríkjan og lærir í New York og þannig að hún er alveg hámentuð, en kannski fær mestu viðbrögðin svona fyrsta áratugin eftir að hún kemur aftur heim sem píanleikari. Og þá sér maður að sko viðtökur gagnrýnenda, ef maður ber saman sko, hvernig er skrifað Jórunni og hvernig er skrifað kallana sem heldur píanutónleika, sem eru þetta fleiri, þá sér maður að það eru svona kannski tvö leiðastef í þeirri umfjöllinu. Það er annars vegar hvernig getur svona grannvaxin og fíngerð kona spila nú og sterkt á píanó. það getur nú ekki verið að hún náu jafn miklum tóni út úr þessu hljóðfæri og kallanir.
1: Já.
0: Og síðan hitt, hún hlýtur að vanrækja fjölskyldunum sinni alveg ógurlega mikið.
1: Akkurat.
0: Fyrst hún er alltaf að æfa sig á þetta píanó.
1: Demd eftir kvenleikanum.
0: Þannig að svona, það er alltaf svona aðeins fyrir að nuttast út í þetta element í viðtökum.
1: En já, einmitt, þú nefnir hún var hann í Berlín, hann kannski ekki margir sem vita þessu og hérna, ansi sögulegur tími og mikið ómættalegum heimildin þarna, bréfaskriftir og hvað annað sem að þú fær upp í hendunar, hvernig var að safna þessu öllu saman?
0: Já, það var í rauninni, sko, bréfin voru það stórkostlega við þetta verkefni, af því að þar fær maður upp í hendunar alveg frábæra lýsingar á hennar lífi og skoðunum og tilveru og öllu mögulegu. Og hún var bara svo góðu penni, hún var svo skemmtilegur bréfritar og segir svo skemmtilega frá. Mm-hmm. Það eru þetta fullkomið efni fyrir ævisöguritar að fá svoleiðis upp í hendunar. Og það var bara í enga eigu þeirra systra, Katrínar og Lovísu, sem að dætrennar. Þannig að það fekk ég bara upp í hendunar, svo þurfti ég að púsla svona alls konar öðru saman við. En það var í rauninni það sem ég fekk strax þegar ég tók þetta verkefni að mér. Og það eru þetta ómetanlegar heimildir þarna þegar hún er í Berlín og hún fer út sko 1937 bara í miðjan nasismann,
1: mm-hmm.
0: eins og hann gerðist rosalegastur og er bara þarna í tvö ár og lýsir þessu öllu mjög vel í bréfum heim og ég meina hún sér Hitler þrisvar í einhverjum skrúðgöngum og ég meina þetta er næstum því ótrúlegt og þegar maður horfir á þetta svona með gagnrýnum augum eftir á þá svona furða maður sér pínlítið á því hvað hún er svona létt í lund.
1: Já.
0: Gagvart öllu þessu brölti þarna. En svo veltum við að því fyrir sér, jú, ég meina hún er auðvitað líka, hún er bara um tvítugt þegar hún fer að nút, ég meina hún auðvitað hefur engar forsendur til þess að kannski skilja alveg hvað er í gangi þarna pólitíst og allt það. Og svo auðvitað líka er hún kannski að presentera sitt líf svolítið gagvart mömmu sinni sem að auðvitað gefur henni leyfi til að fara þarna út og kannski maður getur veltið fyrir sér, sko, ég meina ef hún hefði sagt öðruvísi frá og þá hefði Katrín Viðar, mamminar, kannski bara sendt hana heim og sagt, heyrðu, þú ert ekkit lengur að fara að vera þann úti, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hver miklu leiti hún er líka svona svolítið að sviðsetja sína tilveru til þess að láta að líta vel út gagnvart fólkinu sinni heima.
1: Einmitt. Já, minnst þetta merkilegt, ég var að lesa þetta og fór svo hugsa til bara hvernig þetta verður í framtíðinni þegar við höfum ekki öll þessi bréf, já. Þú veist, öll þessi svona persónulegu samskipti, þetta er aðalega bara heimildir, hvernig heldur þetta muni breytast?
0: Já, það verður tölvert ólíkt. Ég meina á móti kemur auðvitað, þá getum við kannski nota meira einhverja netheimildir eða eitthvað, en það verður allt öðruvísi, sko, og ég meina þetta hvernig hún til dæmis, sko, einhvern veginn lýsir sínu lífi á svo innilegan hátt af því hún er auðvitað bara að tala við mömmu sína í gegnum þessi bréf. Og mamminar var líka tónlistakona, hún var píanuleikari sjálf og píanukennari, þannig að hún er bæði að eiga svona þetta hversdagslega samtal eins og maður bara á við foreldra sína, en svo er hún líka eiga við hana ákveði faglegt samtal og það er svo dýrmætur vinkill á hennar líf og starf meðan hún er í útlöndum, að

0: skilja sko námiðennar og hún að fara á tónleika og hún að upplifa alls konar píanista sem hún hefur mjög sterkar skoðanir á með og á móti og allt það. Það er mjög dýrmætur vinkill líka.
1: Hversu mikið hefur verið skrifað Jórunni áður og eru einhverjar nýjar upplýsingar hér sem hafa kannski ekki áður verið almannaveitneskja?
0: Já, ég held að þetta sé nú meir og minna nýjar upplýsingar, sko, þannig. Ég minna það hefur ekkert verið vitnað þessi bréf áður til dæmis og mjög lítið svona hennar ferli bæði sem píanuleikar og svona tónskaldi verið gerð svo lítil skil. Og við erum auðvitað bara alltaf á svo miklum byrjunarreiti í tónlistarrannsóknum á Íslandi. Það hefur verið gerð svo lítið, þannig að oft það sem hefur verið skrifað Jórunni og fleiri tónskáld, bæði af hennar kynnslóð og yngri kynnslóðum, að það er oft svona verið að endurvinna sama kannski 200 orða æviágripið sem að einhvern tímann hefur orðið til kannski fyrir 20 árum eða 30 árum og svo það er bara svona endur unnið aftur og aftur og kannski einhverja smá nýjar upplýsingar en í rauninni myndi segja að sko 99% af þessari bók er efni sem hefur ekki komið fyrir almenningssjónir áður sko. Það er bara, það er svo mikil vinna eftir en smám saman þá er þetta svona að komast í betra horf hjá okkur held ég.
1: Akkurat. Þetta er fyrst og fremst ævisaga en við fáum líka mjög gott innsýn í hennar tónsmíða heim eða bara hugsun sem listamaður. Þú snert svona þess á greiningu tónverka en samt á aldrei aðgengilegan hátt.
0: Já, ég vona það. Ég vona að þetta sé svona bók sem að almenningur getur lesið og fundist eins og kannski á það opnist einhver svona aðgengileg sýn á líka hennar tónlist. Hún er auðvitað, ég meina hún er fætt 1918 fullveldis árið og það er svona kannski, getum við sagt, svolítið einkennandi fyrir hana að hún er svona, það er einhver þjóðleg æð í hennar tónlist. Hún hafði óskaplega gaman af þjóðlögum og var svona mikil áhuga manneskja um íslensku þjóðlögin sem er líka svolítið merkilegt af því að hún elst upp á heimili þar sem að sko klassíska tónlistin er í hávegum höfð. Þannig að sko þar sem hljómarinn á hennar heimili eru ekki rýmnastemmur og tvísengur heldur Mozart og Beethoven sko.
1: Okay.
0: En síðan lýsir hún því hvernig þegar hún er 16 ára þá fer hún með systur sinni eitthvað ball á Siglufirði
1: okay.
0: og þar hittir hún einhverja tvo gamla kalla sem eru að kveða stemmur.
1: Yeah.
0: Þá allt í nú bara opnast þessi heimur fyrir henni. Hún hugsa bara, hérna er þetta komið.
1: Akkurat.
0: Og svo fylgir það henni í rauninni út lífið og hún er líka svo heppin að þegar hún er hérna heima á stríðsárunum og fer í fyrsta skipti svona að sækja sér virkilega menntun sem tónskáld að þá fer hún í tónsmíðatíma hjá manni sem heit Viktor Urbansits og var þá ný flúin til Íslands frá Austurríki að því að konans var af gyðingaættum og allt það og hann var svo mikill áhuga maður íslensku þjóðlögin og þannig að hann líka hvetur hana til þess að fylgja þessari sannfæringu sinni og fara að nota það sem efni við í hérna sína sköpun og síðan er það bara eitthvað sem fylgir henni all lífið að hún er að bæði útsetja mig mikið af og sækir sjálfur að er að grúska í þjóðlega safni sér að bjarna, fær líka þjóðlög sem hún lærir bara hjá fólki sem hún kynnist og síðan semur hún sín eigin verk sem eru í svona einhverjum þjóðlegum anda þar sem hún er ekki að nota þjóðlög en hún semur eitthvað sem gæti verið þjóðlag.

0: augljósasta dæmið það jólalagið það á að gefa börnum brauð. Sem svo margir halda sé íslenskt þjóðlag en bara hennar frumsamda lag.
1: Okay.
0: En það einhvern veginn, það hefur bara alla eiginleika íslenska þjóðlagsinn svona eimaða niður í tvær mínútur. og sömuleiðis stærra dæmi stærra verk mannsöngur fyrir Ólaf Srímu Grænlandings sem stórt verk fyrir kór og strengjasveit eða píanó eftir því sem verða vill. Og það er svona, finnst mér svolítið eins og svona ástaróður hennar til rímnalagana. Og svona stefnu yfirlýsing hennar að sko, þetta eigum við og svona eigum við að þessu eigum við að halda á lofti.

0: gerast við unglingin í skóginum eftir Halldór Laxness. Það sýnir líka svolítið sko hvað hún var opin gagnvart nýjum og nýstárlegum bókmenntum að sko ég meina unglingurinn í skóginum á þeim tíma voru nú flestir á þeirri skoðun að það væri nú eitthvað það mesta bull sem hefur verið sett saman á íslensku, það ljóð. En hún lætur það ekkert stoppa sig, hún tónsetur það ótrúlega skemmtilega.
1: Akkurat, og það kannski líka nær henni tíma, hún náttúrulega er rúmlega tvítur.
0: Algjörlega, það er bara tiltölulega þannig nýkomið út, sko. En hún hefur þetta, hún auðvitað einbeitir sér svolítið mikið að sönglögum, það er mjög stór þáttur í hennar ævistarfi, eru lög fyrir söng og píanó. Og hún hefur þetta sem er algjörð grundvallar element ef tónskáld ætla ná langt í þeirri grein, að hún skynjar svo vel svona grunntónin í ljóðum og svona hver er hugsunin og hver er stemmingin og hvernig get ég umbreytt þessari stemmingu í orðum yfir í stemmingu í tónum.
1: Það er að miðla þessum texta og
0: svona fallega. Miðlar honum rosalega vel og það er auðvitað öll bestu sönglega tónskáldin eiga þetta sameiginlegt. Að ná að lesa svo vel texta og stemmingu og breytunum í tónlist.
1: Já, og bara mjög gaman að sjá hvað Jórunn á mikið pláss á sönglega tónleikum nú í dag.
0: Algjörlega. Íslenskir söngvarar hafa tekið miklu ástfólstri við launanar og það er auðvitað að fá í rauninu ef maður hugsar úti að fá íslensk tónskáld sem hafa sinnt sönglæginu jafn vel og Jórunn og á jafn líka aðgengilegan hátt. Þetta er allt einhver verk sem af því, eins og ég segi, þessi líka þjóðlegi tónn og þetta að þetta er tónlist sem er svo gaman að hlusta og eflaust gaman að syngja líka.
1: Stendur til að hljóðrita eitthvað í tengslum við bókina?
0: Nei, ekki beinlínis. Það er nú flest af hennar verkum aðgengilegt á hérna geisladiskum eða streymisveitum. En það er nú eitt sem að ég heyrði af bara í gær sem er mjög spennandi verkefni og ég vona að það komist í framkvæmt sem er að gefa út hljóðritanir með leik hennar sjálfrar á píanó. Og meðal annars eitt verk sem er eitt af hennar fyrstu verkum sem er ekki aðgengilegt ennþá sem eru 14 tilbrigði einmitt íslenskt þjóðlag sem hún semur á sínum námsárum og var eiginlega bara gleymt og það eiginlega sem er svolítið skrítið það var til upptakaði hérna í útvarpinu en hún bara heyrðist aldrei og meiri sé að fjölskyldarinn var búin að gleyma þetta verk var til þegar að ég fór að grúska í þessari bók og allt í hennu bara heyrðu, hérna bara stórt píanóverk sem að engin man eftir þannig að það er ýmislegt sem á eftir að draga fram.
1: Og svo hljóðrutin er týnd sem að var hér? Eða?
0: Já, svo hljóðrutin er til,
1: hún er til
0: og verður vonandi gefin út.
1: Okay,
0: og svo er þessi stóra ópera sem hún náði ekki að fullgera en er til í drögum sem hún og Drífa systirnar unnu að í New York árunum 1943-45. Þegar Jórunn var að læra í Juilliard, Drífa systirnar var líka í New York að læra myndlist og mjög svona sterkt samfélag af Íslendingum í New York á þessum tíma að því Evrópa var lokuð. Erlega, þannig að námsmenn fóru allir til Bandaríkjana, eða flestir. Og þær eru þarna að semja sem sagt, stóra svona óperu í þjóðlegum anda út frá svona gömlum sögnum.
1: Já.
0: Snær konungur, heitir hún. Og hún hefur aldrei verið flutt og er kannski ekki hægt að flytja hana með einhver brotur. En ég held að ég sé ekkit að uppljóstra neinu rosalegu lindamáli þegar ég segja að duett úr þessir óperu verður frumfluttur í fyrsta sinn á opnunartónleikum óperunar
1: núna
0: eftir nokkra vikur.
1: Vá.
0: Þannig að það verður mjög spennandi.
1: Það er magnaði viðbyrður. Jórunn Viðar, ævisaga, þessi bók er komin í bókabúðir innilega til hamingju, Árni Heimir.
0: Takkjalega.

Jórunn Viðar lék eigið verk 14 tilbreiði við íslenskt þjóðlag hljóðritað hjá RÚF 1969. Pétur Eggertsson ræddi þar á endan við Árna Heimi Ingólfsson tónskáldið og píanóleikaran Jórunni, hverar Árni gefur góð skil í nýrri ævisögu. Og við höldum áfram í tónlistinni. Nú á dögunum ræddi ég við tónlistamanninn Pétur Ben nýja plötu hans Painted Blue. En í því viðtali fórum við yfir víðan völl og snertum meðal annars á tónlistafólki sem við höldum báðir mikið upp á. En það eru bandarísku tónlistamenninir Gillian Welch og David Rawlings sem hafa starfað náðið saman í nokkra áratugi og sendt frá sér nokkuð fáar plötur sem og safnefni, en þar ber ein plata ljóslega af. Sú nefnist Time, The Revelator, og er það sú plata sem mér finnst hljóma mest eins og íslenskt haust. Þrátt fyrir að hún hafi verið tekin upp í steikjandi miðríkjum Bandaríkjanna og gefin út á hásumri. Við skulum hlýða á eitt af lögum hennar og síðan tekur Pétur Ben við keflinu og rekur sögu plötunar.

0: Ég veit að þú veist að þau komu svolítið fram á sjónarsvið í kringum þessa Coen bræðra mynd sem heitir Brotherhood Arthur. Ég held að vera hann T-Bone Burnett sem að hérna, dróð þau inn í það mengi allt saman og það varð líka upp úr því varð ykkur svona heimildamynd sem að fjallaði ykkur tónleika sem að voru gerðir með tónlistamönnum sem voru notaðir í myndinni eða inspireruði myndina að einhverju leiti. Og þar komu þau fram og þau koma svolítið svona, það má segja svolítið svona full sköpu fram. Þau eru bara ungt fólk hérna, þeir, hvað ætla sig, kringum 90 og eitthvað, kannski 98 eða eitthvað leis, eða 97 eitthvað. Og þau koma svolítið svona full sköpu fram. Það er að segja að þau eru búin að finna þennan hljómsinn sem er svolítið sérstakur. Þetta er sko alltaf lögin hennar svolítið og vandlega skrifaði textar, en svo spilar hún bæði á banjó og svona flat top hérna kassagítar sem er bara svona það sem við köllum venjulegan kassagítar og hann syngur á mótinni á þannig hátt að maður stundi getur ekki alveg greint á milli hvort er hvað alveg ótrúlega vel því henni líkur svona svolítið djúftrómurinn og honum líkur háttrómurinn þannig að þau blandast svolítið saman svolítið svo Tína og Helgi vinni mínir og svo er hann með annan gamlan gítar, þau eru með mjög gamla gítara sem er svona upp úr hérna þar síðustu aldamótum Epiphone svona artstop gítar sem er sko svona bói á honum hann lítur svona svolítið út eða svo lítið cello eða eitthvað þannig eða svona eins og eitthvað jazz gítar en það er ekkert rafmagn og það er svona leikillin þeirra að þú veist þau notast ekki við neitt rafmagn á korum gítanum og ekkert á söngnum þessast heldur það er ekkert maður ekkert gerfi neitt og þau taka upp lögin sín hann er svona ofsalega flinkur gítaristi sem að skreytir lögin hennar hann spilar svona í kringum hana hún er hryggjastykkið í lögunum og hann spilar í kringum hana og syngur í kringum hana og þetta er alveg ótrúlegt ég heyrði mér þess einhvern tíma að söga að því að þegar hún, áður en hún var hérna fekk plötusamning, þá var gert eitthvað konar hérna, eitthvað svona showcase fyrir hann í stúdíu þessum að plötu fyrirtækjum var boðið eða svo að, ég veit ekki hvað heitir á Íslingu, svona eiginar fólki var boðið til þess að koma og hlusta á hana og þeir buðu henni bara, svo að ekki hún og það bara fjallvist alveg og virkaði ekki neitt sko og svo sagði einhver bara þú verðið að fá hérna kærastennanar, ég ætla bara að segja hann að vera kærastennanar þá verðið að fá kærastennanar líka þú veist, þetta er eiginlega svolítið það sko þá vildi allir hérna skrá hana eða sem þess að þá vildi allir fá hana þannig að því að þau voru bara hreinlega eins og þau eru bara hljómsveit í svona í öllum skilningi orðsins, þau eru bara þó þessi bara tvö þá er þetta aldrei svona þau eru svona heill pakki saman sko og að þau búa til einhvern veginn svona stóran hljóðheim og geta nýtt sér þessa dýnamík, að því að dýnamík er ekki bara hátt og lágt, heldur líka bara tvær raddir engin rödd, þú veist, tveir gítarar eitt gítar, hátt á gítarinn og lágt á gítarinn og allt þetta skilur þau eru að nota alla þessa hluti að því að þau snýða sér stakkinn svona rosalega knappan sko að þá þurfa þau sko að finna öll meðulinn til þess að gera lagið fjölbreytilegt og fallegt og þau eru bara svona meistrar í þessu og ég kannski bara ekkert annað sem er dettur í hug svona allan þessir bandarísku hefð sem að næra að fanga einhvern veginn svona þennan þjóðlaga tón þeirra bandaríkjana og blandaði einhvern veginn saman á svona látlausan hátt getum við sagt, því að þetta er ekkit endilega sko bara að þetta sé eitthvað forn tónlist, heldur er þetta líka bara hún er alveg nútímalega einhverju leiti sko en hún bara neitar að taka þátt í tækninni og verður þarlegandi einhvern veginn svona alveg tímalaus því að hún fjalla líka alveg Elvis og man ekki streymið en eitthvað svona, þú veist, hérna
1: söndurlega hashtag
0: Já,
1: fyrirbærið.
0: Hashtag fyrirbærið og svona. Þannig, já, hún er ekkert að þykjast vera, hún er ekkert að þykjast vera einhver hérna, einhver 19. aldar kona í textunum sínum. Hún er bara að fjalla lífið eins og það birtist henni og skrifa með eins svona hérna skýrum og fallegum ljóðrænum hætti svo hún sér hlutina en liturinn getur maður getur alveg sett þetta maður getur alveg sett í ykkur bíómynd sem að myndi gerast í Bandaríkjunum þú veist árið 1820 og þú veist að það myndi engin lyft upp augabrúnin svo það myndi, svo myndi droppa ykkur Kendrick Lamar lagi eða eitthvað skilur hérna Þannig já, þau eru svolítið það og það eru langt að milli platna hjá þeim og hérna, en þau hafa samt lifað vegna þess að, þú veist, plöturnar eru bara svo elskaðar að þó þau hefðu bara gert þessa einu plötu, Time the Revolutor, þá held ég að þau myndu bara lifa góðu lífi, sko.

Þau eru svo ung þegar að gera þessa plötu, sko. Ég veit ekki hversu ung þau eru, en þú veist, ég held að sé líka eitthvað tilfinning af þegar maður heyri listamannin vera uppgötva, eins og við heyrum svo mikið í plötum, fyrstu verkum listamanna, eins og bara svolítið í gegnum Bítlana og Stones, og við heyrum þetta rosa mikið í Bob Dylan, þú veist, þessu plötur, en þær eru oft ófullkomnar, en þær eru alveg bara svona, líka bara eins og Big Thief, heyrum maður oft, sko, eitthvað svona, þetta, svona sense of discovery, eða svona, það er eins og þessi verið að uppgöta hlutin í rauntíma og við sem að heyra fólk uppgöta eitthvað, þú veist, það er algjörlega töfrandi seiður að dreipa á, sko. Þú veist, að því að þá ertu bæði að heyra eitthvað sem er þar segja, þegar músikin er svona góð og textarnir eru svona vel skrifaðir, þá ertu bæði að heyra það og svo ertu að heyra einhverja svona kemistri í

0: flutningnum og þau eru kannski bara kynnast og er að verða ástöngin og er að uppgöta rattirna sína saman. Ég held að það sé algjörlega bara, ég held að sé eitthvað þar, sko. Og hann er þá, hann er svona, ég held að hann var ekki upptöku stýrt þessu, en eins langt og það nær samt svona stjórnaði hvernig, hann er að uppgöta það líka á sama tíma og hún er að uppgöta svona sína lagasmjörð, held ég. Nú er ég svolítið ekki dýðunar, er það játa það, en hérna, en ég las eitthvað viðtal við hann allána um svona upptökuferli og hérna, og þetta er allt svona, þú veist, það er að nota gamlan búnað og svona, þú veist, það er að nota lampa, mikrofóna og gamla formagnara og allt þetta til þess að fanga eitthvað svona tímali svona tón og það er bara text aldeilis á þessari plötu, sko.
1: Og það er sko, þegar þú lýsir þessu þá er ég, fer ég að hugsa mitt líka svolítið svona, það er eins og maður er að heyra uppgötunina og maður er svo nálægt kannski þá þessu augnabliki innsýnarinnar eða svo innblástusins það sem að þau sjá allt í hennu einhvern veginn, ná einhverju tengslum við þetta sköpunarfyrirbæri, þetta stóra og það er eins og það sé maður sé nálægt í ásari plötu, það er eitthvað galdur allavega sem þau festa.
0: Já, það er líka kannski vegna sem það hefur komið svolítið í vinnu aðferðarfræðina aftur sem að var ekki mörg ár og það er það að taka upp lifandi, sem að taka upp live og allir á sama tíma og þetta byrjar að gerast núna, þú veist, svolítið í Nashville með góðu stúdíónum þar og þú veist, upptökustjórar svo Dave Cobb og ykkur svona sem er að taka upp alveg svona já, svona næsti því commercial og allt bara mjög commercial country music með þessum hætti, þessum allir er að spila saman tíma og hljóðfærarleikararnir þar eru það góðir að þeir geta það. En þau eru bara langt og undan. Þau eru að gera þetta þarna, þú veist, í kringum 90 eitthvað, það sem að enginn var eiginlega að gera þetta. Þannig, jafnvel þó að vera að taka upp svona, þú veist, tvo gítar og tvær rattir, þá hefðu það svona samkvæmt svona vinnaðið fyrir þess dags alltaf verið tekið bara eitt gítar í einu og svo söngurinn einhvern veginn sungin yfir. Þannig að ég held að rosalega stór galdur í þessari plötu er það að þú ert að heyra þessa uppgötun þar sem að þau eru bara er hreinlega að finna þetta í rauntíma. Þú færð þetta það sem kallar sense of place, þú færð svona tilfinningu fyrir staðnum að þú sért að eins og sért bara að hlera fólk vera að æfa sig eða eitthvað þannig. Og svo er ekkert gert við þetta. Það er ekki reynt að gera þetta eitthvað meira en þetta er, heldur er þessu bara leift að vera svona, þannig að þú ert að hlusta á demóið og oft, það er oft talað um að demóið sé svona, það er eitthvað galdur það sem hún nærði aldrei á þú veist, alvöru upptökunni, en þau sleppa þessum lið, það sem er kallað bara svona framleiðsli á tónlist og fara bara beint í það að bara þrykja þessu inn í rauntíma og þó að þú takir kannski jafnvel nokkra daga í að ná sama læginu og að því að þú veist ég hef alveg heyrt í þeim, þau eru ekki svona fullkomin alltaf eins og þeir eru á sér og plötu, en þegar þeir eru búin að ná því þá þarf ekki að gera neitt, þú þarft ekki að mixa þetta, þú þarft eiginlega ekki að mixa þetta, þú veist þetta er bara komið, þú þarft ekki að þú kannski editeriðu saman kannski tvær tökur getur verið, þá var þú bara klift saman, klift með svona teipi eða með segulbandi þegar þetta tekið upp á segulband og það var heldur ekki hægt að tjúna neitt eða breyta neinu eftir á, þú veist það er ekki hægt að fela sig á bak við neitt, þannig að þeim var hlusta á hlutin eins og hann gerðist í herberginu og ég held að bara, þú veist, að kannski fullt af listamennum hafa alveg upplifað þetta á einhverjum augnablikum með vinnum sínum að spila eitthvað að bara wow, það gerist ykkur töfrar eða gerist ykkur töfrar á svona tónleikum eða eitthvað, en þarna verið að fanga það í fullkomnu, það verið að taka hérna fullkomnu ljósmynd og þú veist það er bara að hugsa um ljós og skugga og það er bara að hugsa um allt fyrirfram, þannig að eina sem þau þurfir að gera er bara í róliheitunum að sigla þessu inn á segulband.

Ég man hvar ég kifti hana en ég mundi ekki áður en ég fór þetta viðtal. Ég mundi bara akkurat núna í þessu augnabliki. Ég var á tónleikaferð með norskri hljómsveit sem heitir Kaisers Orkestra og það var einhver umboðsmaður þeirra hafði séð mig á hátíð í Danmörku og fannst sniðu hugmynd að ég væri upphittuna atriði fyrir þessu hljómsveit í Norei og þetta var í raun og verið kannski ekki drúslega góð hugmynd því að þetta eiginlega bara tókst ekkit voðalega vel hjá mér ég náði bara ekki til þessar krakka sem að voru þarna en ég var samt að gera þetta og ég var bara vopnaður bara einum kassagítar og ég ferðaðist Noreg og einhvern tímann þessari ferð þá kaup ég þennan geisladisk ég sá hann bara í ykkur plötubúð og ég tek hana með mér og er bara eitthvað að hlusta á þetta væntalega í ferðinni og spila þessa tónleika spila fyrir fullta fólki sko þið voru mjög vinsa hljómsveit sko og ég var engan veginn á þessum stað eins og þetta þau voru svo langt fyrir ofan sko bara allt sem að ég hefði nokkuð tíma geta framkalla á þeim tíma sko en svo falleg plata og hún varð einhverju svona hún varð að eina þessum plötum þú veist, við eigum kannski svona einhverju svona tíu svona plötur tíu svona bækur, tíu svona eitthvað í bíómyndir, í lífin okkar sem eru bara svona sem hafa bara, sem rata alltaf inn, þú veist, og ég var alltaf með einhverjar bíldruslur sem ég kerði bara í þrót og sem voru yfirleitt með geislaspilara og engu öðru í og þá var maður kannski með einhverjar plötur eða möppu með einhverjum plötum eða þá bara þrjár, fjórar eða tíu plötur út allt einhverju drasli inn í bílnum og þetta var alltaf eina af þessum plötum og svo var einhverjar aðra plötur hérna, þú veist, einhver mismunandi Radiohead plata á hverjum tíma ég man að Grændimann platan var hérna alltaf fyrsta og hérna Nick Cave og já, hitt og þetta bara svona sem að hefur fylgt manni Blue platan hennar, Johnny Mitchell svona plötir sem að, þú veist, Strokes platan fyrsta, hún var hérna þú veist, þetta eru svona nokkra plötir sem að hérna ásækja mann aftur og aftur einhvern veginn og út af einhverju sérstöku kannski er það eitthvað upptökulega séð eða lögin eru góð og oft er eitthvað svona tveir þættir sem að svona spila saman en þarna koma einhvern veginn allir þættinni saman finnst mér í þessari plötu og hjálpa manni að svona lýsa manni einhverja leið í gegnum allan þennan veg að semja lög fyrir gítar og söng nema hvað endalók þessari plötu er hérna að Snorri Helgason var þá nýbúin að kynnast henni Sögu Garðarsdóttir og hún var að leika í, ég held litlu hryllingsbúðinni fyrir norðan kannski er ég að bölla, kannski var það seinna en allavega hún var að leika með LA fyrir norðan og ég ætla að segja að það hafi verið svona 12 ár síðan eða eitthvað og við Snorri vorum og erum góði vinnir og hérna erum ofta kannski að sigla á svona svipumið og við erum hérna báðir upptiknir af Drake og Dylan og hérna Neil Young og öllum þessum misturum, hann er í raun og miklu svona meiri fræði maður í því heldur en ég fyrst mér sko þú hann sé kannski ekki jafn svona tónlist að mentaður hérna og við svona þú veist, hérna, en hann er útrúlega flinku músikant og hérna, og góðu lagahöfundur og við, hérna hann lokka mig, ég veit ekki af hverju en þetta er aldrei gerst eila fyrir eða síðar, hann fær mig til að koma með sér norður og spila með honum tónleika á Grænahátunum til þess að við getum hitt, eða hann geti hitt á hérna, sögu sína sem að hann var bara eitthvað nýbyrjaði með og þetta var bara svo skemmtilegt svona roadtrip að þegar maður alltaf keira í bílnum norður með græðnar og spjalla á leiðinni og hérna og þetta er bara útrúlega svona skemmtileg svona, eitthvað bromance það sem að eitthvað tveir hérna, bræður sem að hafa áhuga á sömu hlutunum fara saman í bílferð og svo spiliði við fallega tónleika og áttum útrúlega gott svona eitthvað moment þarna á græna hattinum og spiliðum manni eitthvað alveg akústist og tókum allt úr sambandi og einmitt löpuðum út í sal og sungum held ég bara Dylan og áttum eitthvað svona moment nema þetta var vetur við erum að taka til held ég eftir daginn eftir og bíllinn var frosin allur og saga þessi elska, hún tekur það á sig að skafa bílinn nema hún velur þessa hérna, prjóna peysu plötu og skóf bílinn með
að það var ekki skafa í bílnum skóf bílinn með Time the Revelator með Gillian Wells og Dave Rawlings og endaði þá plötu og hérna, þetta bara svo góð saga að það var eiginlega bara plötunar virði þetta var líka bara geislaplata þannig að ég verið bara að kaupa mér aðra og hérna en já, þetta var endalók þessar plötu

ágætu hlustendur. Fyrir allöngu las ég í þessari litlu þáttaröð úr hinum bráðskemmtilegu æviminningum Matthíasar Jochumssonar, skálds. Ég hann nefndi sögukabla af sjálfu mér og það má reyndar vel veri að ég eigi eftir að blaða betur og oftar í þeirri góðu bók. En skemraðir síðan ég var að lesa hér ýmislegt efni eftir son Matthíasar, Steingrím lækni. En Steingrímur Matthíasson var ekki bara dugmikill við að lækna fólk, heldur skrifaði líka reiðinar býstn um læknisfræðileg mál og lýðheilsu, en líka minningar sínar, ferðasögur og alls konar hugleiðingar og flest allt af því er engar fróðlegt og skemmtilegt, eins og dykkir hlustendur vita auðvitað fullvel. Það mætti reyndar benda einum fjölmörgu afkomendum Steingríms á að það sé full ástæðu til að halda

halda skrifum hans til haga með betri hætti en hinga til, en það er önnur saga. En nú fyrir stuttu rannu fyrir mér að sonur Steingríms Matthíassonar, Jón að nafni, var líka maður í besta lagi ritfær og því ætla ég í þessum þætti hér að lesa úr minningabók þriðja ættliðarins úr því ég er búin að lesa úr minningum afa Jóns og föður hans, Matthíasar og Steingríms. Þá er náttúrulega sjálfsagt að ég gluggi líka í skrif Jóns. En fyrsta bók hans kom út fyrir rúmum 40 árum. Var gefin út af forlagi Ólafs Ragnarssonar og Elínar Brím, Vöku Helgafelli. Bókin hét og heitir enn Kolakláfar og kafbátar. Undir titillinn er sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Ég ætla ekki að setja hér á langan formála Jón. Nema hvað hann fættist 27. júli 1914, rétt í þar mynd að fyrri heimstyrjöldin hófst, hingað koma hans í heiminn, átti sér stað á Akureyri þar sem Steingrímur faðir hans gengdi þá læknistörfum við frábæran orðstýr. Móður hans var Kristín Katrín Thoroddsen, dóttir Þórðar Thoroddsen, læknis og alþingismanns, en Þórður var bróðir Skúla alþingismanns og Þorvaldar náttúrufræðings. Þótt Jón fættist í ættir mennta og lærdómsfólks, hafði hann sjálfur lítinn áhuga á bóklestri, segir hann, en þó svolítinn á landafræði. Hann var atorkusamur og uppátækjasamur piltur í skóla, en segir lærdómsferilinn, Páll gamli Jónsson Árdal kendi okkur steina og eðlisfræði með alls konar tilherandi formúlum sem ætlast var til að við kynnum utan bókar. Ég var lítið hrifin af þeirri námskrin. Það var eins með fleiri, þóttu ég lét ekki ber á því. Furðulegt að reyna að tróða þessum fróðleik í hausinn á nemendum fyrsta bekkjar barnaskólans. Ég þorði ekki að sína vanþóknun mína með óspektum í tíma vegna þess að Páll var strangur, en óanægjan varð að brjótast út á einhvern hátt. Jón segir svo frá því, þegar hann var eitt sinn úti að skauta, þegar hann átti að vera í tíma og beinlínis til þess að ögra Páli kennara sínum sem hann vissi að sæi sig í gegnum gluggan. Ég gafst upp eftir 10-15 mínútur, segir hann, og snautaði inn í skólan. Páll tók þrumandi á móti mér en var ekki að eyða of miklu púðri, heldur skipaði mér út í horn fyrir allan bekkinn og lét mig standa þar hreyfingar lausan allan tíman. Skammarkrókurinn var mjög áhrifarík reynsla, en hvort hún var að samaskapi nýtsum efast ég Nú fór ég nefnilega að fá alvarlega andstigð á því sem Páll vildi kenna mér, en áhugi minn á skautahlaupum jókst að mun. Það var reyndar lítil áhugi á bóklestri yfirleitt á þessu skeiði. Annað fag kendi Páll sem ég hafði engan áhuga á, en það var plöntufræði. Mamma var iðin við að kenna okkur krökkunum að þekkja öll algeng blóm og grös með góðum árangri og fannst mér það næjanlegt. Auk þess fór mamma og pappi með okkur í svokallaða lautartúra og höfðu við nesti með. Þá var kvarlað nágrenni bæjarins og þurfti ekki langt að fara til að nálgast ósnortna náttúruna. Mýrarflákarnir voru forvitnilegir og fengum við að fara úr skóm og sokkum og vaða í volgri mýrarleðjunni. Það var hátíð. Blessuð mýrin, sagði ég, og var mér strítt með því setna. Á þennan hátt lærðum við náttúrufræði og vissum heiti á öllum sjávanlegum grösum og pöttum. Hvað við vék landafræði utan Eyjafjarðar, þá átti pappi heimskort hangandi upp á vegga á skrifstofunni. Við Daddi bróðir undum lengi við það og ferðuðumst allan heiminn þveran og endilangan. Völdum við einhverjum staði með sérkennilegum nöfnum. Það furðulega er að flesta þá staði er ég valdi að ég man, vildi svo til að ég heimsótti seinna. Nefni ég aðeins nokkra. Paramaribo, Maracaibo, Melbourne, Sydney, Shanghai og svo framvegis. Frá upphafi sjóferða sinna, segir Jón Steingrímsson á þennan hátt.

Eimskipið Ströna frá Melbö í Noregi var nýlegt skip, nálega 900 tonna stærð, byggt eftir að gamla Ströna strandaði og eyðilagðist í Skagafirði. Það annaðist byrðaflutninga til nokkura norskra síldveiðiskipa úti fyrir Norðurlandi og tók síðan af þeim veiðina til útflutnings. Skipið kom í Krossanes og þá fekk ég pláss um borð fyrir tilstilli Holdu verksmiðjustjóra. Siglt var til Björgvinjar til að sækja saltfullar og tómar tunnur en einnig kol. Þetta var fyrsta sjóferð mín. Því ekki er hægt að telja með bátsferðir á pollinum eða tvær ferðir sem farþegi með strandferðaskipum til Húsavíkur. Mér fannst orðið mál að lítast í heiminum. Ég var bráðum orðin 14 ára, alltaf með lignan akurirar pollin fyrir augum og hafði aldrei séð úfið haf. Ég var heldur ekki farin að sjá neitt úfið haf þegar við á Ströna vorum komnir vel út úr Eyjafirðinum, en ég var þá þegar farin að hamast við að æla. Það var lítið getið sjóveiki í öllum þeim hetju sögum sem ég hafði lesið, svo ég reyndi að harka af mér eftir bestu getu, en var samt ansi framlágur framan af. Þetta var árið 1928. Þá var fjölbreytt iðnaðarsýningi í Bergen þegar við komum þangað. Stýrimaðurinn, geðugur ungur maður, var með konu sína með. Þau buðu mér í land, fóru með mig á sýninguna og sýndu mér einnig það markverðasta í bænum. Þau gættu þessi líka að ég slægist ekki í för með hásettum eða kindurum vegna þess að þeir stönduðu knæpur og svallstaði. Ég hafði þó fullan hug á að kynnast einnig þeirri hlið borgarlífsins. Eftir vikudvöl í Bergen var skipið fulllestað og haldið aftur á Íslandsmið. Sjóveiki angraði mig sem fyrr en var samt vægari en á útleiðinni. Þegar komið var norður fyrir land var oftast hafst við í vari þar sem var gott að athafna sig fyrir veiðiskipin sem við þjónustuðum. Fyrst var leið á Þistilfirði, síðar við Grímsey og loks hjá Flatey og Skjálfanda. Erlendu skipin mátti ekki hafa samband við land nema þau fengju toll afgreiðslu fyrst. Stundum var það nú virt að vettugi og laumast í land á afskektum stöðum. Eitt sinn fórum við margir saman af þremur skipum í stórum nótabáti land í Flatey. Fólk var á ferli heima við húsin, en þegar það sá okkur koma, stóran hóp af glæfralegum útlendingum, þá var það gripið felmtri og flýtti sér inn í hús og læsti kyrfilega á eftir sér, ansaði hvorki bankin í að köllum. Við snerum til strandar aftur og sáum þá nokkra kalla við skúra hjá lendingunni. Þeir byðu rólegir kom okkar og voru hvergi smekir. Við vildum fá að vita hvort ekki væri hægt að versla eitthvað. Ég var hreykin af að fá það hlutverk að vera túlkur og ávarpaði mennina á móðurmálinu. Þá brá svo við að þeir hristu bara hausinn og skildi ekki neitt. Kom þá í ljós að þetta voru færeyingar, en þeim gekk mikið betur að skilja norsku en íslensku. Ströna lónaði á miðunum lengi sumars og mér var farið að leiðast til breytingarleysið. Eitt veiðiskipanna þurfti að fara inn í Krossanes til að landa í Guano. Þá notaði ég tækifærið til að fara af skipinu og fekk að fljóta með í land. Ella hefði dregist langt fram á haust að ég kemist heim. Á leiðin í land spjallaði ég lengi við stýrimanninn. Hann sagði að það væri ekki nema bjánar sem færi til sjós. Þetta væri ekkert líf og hann réð mér eindregið til þess að hætta við þá ætlun mína að gerast sjómaður. Þetta samtal hafði mikil áhrif á mig, engum af því ég var ekki enn alveg laus við sjóveikina. Veturinn satt ég í fyrsta bekk B í menntaskólanum á Akureyri. Það varð víst ekki komist hjá því að læra eitthvað í þessari merku menntastofnun með frægum meistara og kennurum. Margir nemendana urðu landskunnir og hafa sumir þeirra tíundað vist sína svo ég sleppi að bæta þar nokkru við. Sumarið 1929 komst ég svo í brúarvinnu við Öxnadalsá og síðar við Skjálfandafljót. Haustið fór mamma með okkur fjögur yngstu sískinin til Reykjavíkur. Við sigldum með MS Dronning Alexandrine sem hún hafði verið

fyrsta mótorskipið sem var í föstum ferðum til landsins með farþega póst og vörur. Þá voru vomur í mér það hvort ég ætti að fara aftur á sjóin, en í þessara ferð forhertist ég og fast ákvaða verða sjómaður. Þetta kom yfir mig eina kvöldstund í stappi og risjóttu veðri meðan skipið var að hjakka fyrir Hornbjarg. Í Reykjavík var ég í öðrum bekk gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Skólabragur var góður, ekkert síðri en ég hafði kynst fyrir norðan. Sömuleiðis voru góðir kennarar. Misvetrarprófið tókst sæmilega, en ég gaf mér ekki tíma til að ljúka vorprófinu vegna þess að þá bauðist mér pláss sem þjónn yfirmanna á Goðafossi. Skólastjóri gagnfræðaskólans var Ágúst H. Bjarnason sem var strangur maður og ákveðin. Hann benti mér á það hversu alvarlegt skref ég væri að taka með því að hætta í skólanum og hvatti mig til að ljúka allavega vorprófi fyrst. Og mamma var einnig mjög andvíg þessu, en ákvörðun minni varð ekki haggað. Ég hætti í skólanum, 16 ára gamall og var skráður á Goðafoss. Þegar ég var nú orðin messagutti, reyndi ég að gera öllum til hæfis og allt gekk vel. Flestir yfirmennirnir voru bestu menn í umgengni. Sjóveikin gerði samt vart við sig þegar vont var í veðri. Það var síður þá að annar matsveinn og þjónn yfirmanna þurfti að fara upp nætur og hafa til kaffi vaktaskiptin klukkan 4 á nóttunni. Ekki síðar en 3:30 þurfti að færa þriðja stýrimanni á vakt kaffi upp í brú. Það var ekki innangengt eins og nýri skipum, heldur þurfti að fara upp stiga og bátatilfarið eftir því endilöngu, síðan annan stiga upp í brú og það gat verið erfitt fyrir óvana að halda á stórum bakka í veltingi, svarta, myrkri og blæstri. Það kom fyrir að allt fauk koll. En ekki mátti koma fyrir að stýrimaðurinn yrði kaffilaus í hálftíma og því varð að finna eitthvert ráð. Goksi var mér reyndari og sýndi mér hvernig hægt væri að bjarga þessu. Dúkurinn af bakkanum var þá notaður sem hyrna og bakkin borinn eins og í poka. Goðafoss var þá í föstum ferðum til Húll og Hamborgar. Sigurður Gíslason var fyrsti stýrimaður og bauð hann mér í land í Húll. Við fórum að synda í stóri innisundlug og skemmtum okkur vel. Ég man eftir því að Sigurður sagði, þú syndir vel vegna þess að þú hefur svo stóra fætur. Fannst mér það reyndar vafa samt hól. Í Hamborg fór ég í land með strákum sem þekktu bæinn. Þá fekk ég að kynnast hinu fræga hverfi samt Páli. Ætlun mín var að komast á þilfarið sem sé verða hásetti en það tókst ekki. Ég varð leiður á þjónstarfinu og fór af skipinu áður en sumri lauk. Mér féll vel við áhöfnina á Goðafossi og hafði samband við á síðar er þeir fóru með Einari Stefánssyni skipstjóra yfir á Dettifoss þegar hann kom. Jónas Snæbjörnsson fór með mig aftur í brúarvinnu við Skjálfandafljót þar sem eftir var sumarsins. Haustið ætlaði ég síðan að hef ég aftur nám í Menntaskólanum Akureyri en fekk ekki eingöngu vegna þess að ég var próflaus. Ég fekk þó að vera óreglulegur nemandi með því að sækja tíma í nokkrum fögum sem voru mér þörfust í þriðja og fjórða bekk en lasað öðru leiti utan skóla. En ég hafði sótt pláss á erlendu skipi og loksins kom skeiti laust eftir áramótin 1930-31 með tilkynningu að mæta á tilteknum degi í Le Havre í Fraklandi. Loksins átti draumurinn að rætast að komast á þær slóðir sem ég hafði lesið Það var svo komið með lærdóminn að þegar ég þurfti að setja mér sjálfur fyrir, þá urðu sögubækur innlegt í fyrirrúmi. Á kvöldin fór ég oft upp á heimavist til strákana í menntaskólanum til að ólátast og tefja fyrir þeim. Eins og gefur að skilja öfunduðu flestir mig að geta gefið fjandan í allt og farið burt út í heim. Í byrjun mars var ársátíð skólans haldin, hún var glæsileg og eftirminnileg. Allur skólinn var skreyttur á samt leikfimihúsinu, mörg góð skemmtiatriði, át með fjörugum ræðum og dansað langt fram á nótt. Ég man það að við Davíð Stefánsson
vorum duglegir að dansa við frú Halldóru, konu rektors, og hún var ljómandi lipur. Nokkrum dögum setna kom Brúarfoss til Akureyrar á leið til London. Ég fekk far með Brúarfossi, en enginn fekk að fylgja mér til skips. Brúarfoss var nefnilega í sóttkví vegna influensufaraldurs sem gekk fyrir sunnan. Ég kom borð seint kvöld og var vísað til klefa. Daginn eftir komst ég að því að þetta var fyrsta farrými, en ég ætlaði að spara peninga og fara á annað farrými. Ég lét mér það þó linda því engin viðbúnaður né farþegar voru á öðru farrými. Það voru fáir farþegar og þeir fóru flestir til Seyðisfjarðar nema hollenskur sölumaður sem fór áfram með til London. Einn farþegana var svissneskur prófessor, nokkuð undarlegur í háttum. Hann var mjög fáskiptin, en fyrir koma hann fekk yfirþyrmandi hláturskost, nánast upp úr þurru. Nærstatt fólk fór þá einnig að hlæja, en hætti brátt þegar það sá að þetta var sjúklegt hjá manninum. Á leið frá Seyðisfirði vorum við aðeins tveir sem borðuðum með Júlíusi Júlíusinni skipstjóra. Mér fannst Július ekki ræðin eða skemmtilegur og áleita hann teldi neðar sinni virðingu að skipta sér eitthvað af strák sem var á leið að verða dekkstrengur á seglskipi. Það eina sem hann frætti mig á var að þar fengi maður nóg af rúbrauði, baunum og fleski. Sjálfur hafði Július reyndar byrjað sína sjómennsku á litlum dönskum seglskipum. Þessir gömlu skipstjórar voru ábyrrandi persónur og umdeildir. Július fór ekki varhluta því eftir strandið og gamla Goðafossi. Það var tökkur í honum. Það breytir engu þótt hann hafi ekki fundist þegar stýrimaðurinn var að klára kursin, strikið búið og skipið var komið í strand. Július kom af fátæku ómegðarfólki á Akureyri, meira segja afi minn, Matti Jokk, sá efnið í drengnum og kendi honum tíma. Seinna reif Július sig utan í siglingar, kostaði sig á stýrimannaskóla og sigldi sem yfirmaður á erlendum skipum. Þegar heim kom var ósku beðlilegt að öllum fjalli ekki hinir erlendu siðir til sjós, þar sem engin floti með hefð var til á Íslandi. Þeir sem þekktu Július best og sigldu lengi með honum, bár honum gott orð. Þegar komið var til London varð ég samferða hollenska kaupmanninum í land. Hann hafði verið góður ferðafélagi og bauð mér að lokum upp á skilnaðarskál. Við vorum á veitingahúsi og bauð hann mér viski, en það meðal hafði ég aldrei bragðað áður. Ég hafði verið í bindindi síðan ég var 5 ára, en þá hafði ég verið borinn ofur ölvi í rúmið þegar ég hafði komist í gút með rabbabaravín í kjallaranum heima. Ég stóð við í 3 daga í London þessa vordaga 1931. Fyrsta daginn var ég einn að rangla á Trafalgar Square, en þar rakst ég þá á kunningja minn, Guðmund Sigfússon frá Norðfirði. Það varð fagnaðar fundur. Hann fór með mig víða borgina, meðan hann skoðuði við dýragarðinn. Á rölti okkar rákumst við á Árna Haraldar úr Reykjavík, en hann var við nám í London. Hann slóst í för með okkur. Kvöldið fórum við á dansleik þar sem léku 2 hljómsveitir. Ég fór svo með ferju yfir Ermarsund frá New Haven til Dieppe í Fraklandi og komst loks til Löfr. Það var að morgni dags og ég var orðin svangur. Ég fann matsöluhús og var vísað til sætis. Það eina sem ég kunni í frönsku var voulez-vous velta tunnu og à la batterie biscuit. Ég hafði hugmyndum að þessi kunnátta mín bjargaði varla miklu, en ég hafði keypt mér pjesa 50 words in French and how to say it. Mér var ekki orðið tamt að fletta upp í hverinu, en þegar komið var með matseðilinn, varaðist ég að benda eingöngu á efstu línurnar til að fá ekki eintómar súpur, einnig varaðist ég þá neðstu til að fá ekki tannstöngla. Allt tókst þetta prýðilega og mér var borið ýmislegt góðgæti sem ég var samt ekki viss hvað var. Einn rétturinn fannst mér sérkennilegur, það var rúa af smá kuðungum og stoppunál var borin fram með. Nálinn var auðvitað verkfærið sem átti að plokka út dýrin.
Gengilbeinan setti pottflösku af rauðvíni á borðið.

orðin hjá mér, án þess að ég vissi til að ég hefði beðið það. Ég tók eftir því að allir hinir gestirnir höfðu samskonar flösku á sínum borðum og þóttist vita að

Nær kom sá ég að þetta var glæsilegasta skip sem ég hefði augum litið. Þetta var þrímastraða barkskipið Susan frá Barstal 3000 smálestir og stærsta seglskip Danmerkur þá. Skömmu áður hafði fimmastraði barkurinn og skólaskipið Köpenhavn horfið á sjó. Susan var ekki dönsk þótt siglt væri undir dönskum fána. Franskur gyðingur, Louis Presser að nafni, var eigandinn og átti tvö önnur stór barkskip, Klotíu og Sérmein. Þessi þrjú skip voru nefnd eftir hjákonum eigandans eftir því sem spýtt var í mig. Þau voru í svipuðum ferðum, sigldu með seglfestu frá Fraklandi og sóttu rauðvið til Vestur India. Seglskipaútgerð var þá nærri úr sögunni. Má segja að henni hafi lokið þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Árið 1948 og 49 reyndu síðustu sjófæru seglskipin að halda áfram kornflutningum frá Ástralíu. Seinna árið voru þau aðeins fjögur sem tóku þátt í kornkappsiglingunni. Passat, Pamir, Lohil og Viking. Þetta voru allt fjórmastra barkar. Passat sigraði á 110 dögum. Meðan Louis Presser gerði út þessi þrjú seglskip, Susan, Klotíu og Sérmein, þá mótti heita að útgerðin rétt skrimti. Hann þurfti ekki að borga áhöfnum sínum hátt kaup, það var nóg af ungum mönnum sem sóttu plássin. Þá þurftu þeir sem ætluðu sér á danskan stýrimannaskóla að vera búnir að sigla á seglskipum í að minnstakosti 2 ár. Danir áttu þá mikið af skútum og skonnortum sem margar voru með hjálparvélum en töldust þó til seglskipa. Síðar smíðuðu þeir skólaskipi Danmark en áttu annað lítið skip fyrir sem hétt Georg Stage. Þetta leiti átti Gustav Eriksson í Mariehamn á Finnlandi stærsta seglskipaflota heimsins. Það voru stór skip sem voru í langferðum. Hann greiddi sínum vönumönnum mjög lág laun en lét útlendinga sem sóttu mikið á þessi skip greiða hátt gjald og kosta sig sjálfa. Auk þess þurftu þeir að leggja fram háa tryggingu fyrir því að þeir strykju ekki í Ástralíu. Gamli Gustav Eriksson dó reyndar 1926 en ættingjarnir héldu áfram útgerðinni í anda gamla mannsins, þangað til á stríðsárunum að þeir fóru að gera út vélknúin skip. Þá vík ég aftur að því þegar unglingurinn frá Íslandi kom um borð í stóra seglskipið. Ég gekk fyrir skipstjóra og kynnti mig. Skipstjórinn var stór og myndarlegur maður, liðlega 50-ur, Åberg að nafni, frá Korsur í Danmörku. Hann sagði mér frá stöðu minni og launum og sagði mér að byrja strax næsta dag. Ég átti að koma mér fyrir í Rúfinu eða Þilfarshúsinu fyrir aftan Fokkumastrið sem var íbúð hásetana. Ég snaraðist í land aftur og náði í dótið mitt á brautarstöðina og fór svo að koma mér fyrir í minni skonsu. Ég átti nokkuð erfitt með að festa svefn fyrstu nóttina vegna þess að ég sá svo mikið af stórum pöttum undir borðplötunni sem blasti beint við mér þegar ég lá út af. Strákarnir sögðu mér að þetta væri bara meinlaus hústýr, kakkalakkar, sem ætu veggjalýsnar og ekki þyrtu menn heldur að ómaka sig við að bursta tennurnar. Kakkalakkarnir sægu alveg það að hreinsa óhreinindi úr kjaftimanns þegar sofið væri með opinn munnin. Skipshöfnin var 18 manns. Að skipstjóra meðtöldum. Þrír útlendingar voru í þeim hópi, þriðji stýrimaður, enskur matsveinn frá eyjunni Máritíus og svo Íslendingurinn undirritaður. Allir hinir voru danskir. Það voru 4 hásetar, timburmaður og seglasveimari, 4 léttmatrósar og 2 jungmenn. Yfirmenn bjöggu aftur í, einnig timburmaður og seglasveimari, matsveinn sem einnig var briti og svo messastrákur. Við hinir bjögum allir í Rúfinu, svo kallaða. Þar var stór salur með kojum á báðar hliðar, borð var í miðju, matar og klæðaskápar að framan, en hurðir sitt hvorum megin að aftan. Opn var í miðjum salnum og kistur við hliðina á honum, eldhúsið var áfast þar fyrir aftan, en aftast í Rúfinu kom svo ketilklefin með einni einvindu rétt fyrir framan aðal lestaropið. Þegar við lágum í höfn,
byrjaði vinna klukkan 7 að morgni.

Fyrsta daginn lét stýrimaður einn hásetana skýra mér frá reiða og seglum. Ég var skráður jungmaður eða viðvaningur og var því mitt verk að taka saman og festa efsta seglið þegar þess þurfti með. Það heiti Royal og eru þau tvö á þrímöstruðum barki á fokkunni og stórmastrinu. Yngstu mennirnir eiga geta annars það einir vegna þess að þau eru tekin fyrst þegar fer að hvessa. Ég hafði reyndar ekki gert mér þetta ljóstaður en ég fór að heiman. Hélt að menn væri ekki sendir upp í mastur nema ef nauðsinn krefði í höfn. Ég þóttist samt vera við öllu búin, hafði flett upp í alfræðibók og lært heiti seglana. Ég tók hins vegar ekki með í reikningin öllu reipi, kaðla og spotta sem tilheyrðu hverju segli. Það voru óvart 200 kaðalendar sem tilheyrðu lausa reiðanum og lágu niður á þilfar. Þetta urðu allir að þekkja og vita upp á sína 10 fingur og rata þegar öskraðar voru skipanir í myrkri og óveðri neðan af þilfari. Í fyrstu hélt ég að það veri ógerningur að læra og þekkja þetta allt saman. Ég áleit að það veri ekki svo mikill vandi að fara upp í möstur en það var ég alvanur að príla með að segja í gljúfrum við Skjálfandafljótsbrú. Hásetinn fór með mjög upp að efstur á njástormastrinu, en þá var mér nóg boðið. Ég þurfti að setja í mig kjark til að fara með honum út á rána. Hann sýndi mér hvernig átt að losa seglið, hvernig það væri lagt saman og fest eftir vissum reglum. Áriðandi var að dúkurinn væri sléttur, seglinu þyrfti að velta upp á rána til að vatn safnaðist ekki í það. Þetta var auðvelt fyrir einn þegar þurft var, en þegar seglið var blautt var það mjög stíft og þungt og ekki veitti af tveimur mönnum til að eiga við það í vondum veðrum. Þegar þannig stóð á var þó sjaldan hægt að koma því við, vegna þess að þá voru menn uppteknir við hin seglin. Minnstu seglin voru ævinlega tekin fyrst þegar fór að hvessa, ef veðrið jókst voru fleiri segl tekin inn, eftir því sem seglin voru stærri því fleiri menn þurfti til að ráða við þau. Sumum rám var hægt að slaka þegar seglum var bjargað, voru þau þá dregin að þeim með reipum sem kolluð voru gordingar og gítof, síðan fóru menn upp í rána og gengu frá þeim kyrfilega. Þegar mjög hvasst var slóust seglin óskaplega og fóru stundum í tætlur áður en hægt var að bjarga þeim. Í byrjun voru samskipti mín og baunanna nokkuð broguð. Þarna ríkti gamli strangi seglskipa ægin sem ég var alveg ókunnugur. Að vísu að ég lesið að menn væru kjöldregnir og hýttir fyrir litlar yfirsjónir á seglskipunum hér áður fyrr, en mér kom á óvart þessi her ægi sem ennþá ríkti. Íslendingar hafa verið blessunarlega lausir við slíkt og hafa komist vel af án þess, bæði til sjós og lands. Ég var yngstur og óvanastur þeirra í rúfinu, átti reyndar að þéra hásetana, en slappi það, sennilega því ég var útlendingur. Þeir elstu meðal hásetana voru þó ekki nema 30 eða þarumbil. Uppþóttur matar íláta kom í minn hlut, út á sjó þurft að þvo upp á frívöktunum. Ég fór að nöldra yfir því að þetta lenti alltaf á mér, en þeir sögðu mér bara að spyrja skipstjóran ef ég tryði því ekki að þetta væri mitt verk. Mér fór brátt að skilja stað en þegar þeir sá að ég gerði mitt besta kom það fyrir að einhverju þeirra fór úr kojunu og hjálpaði mér þegar mikill veltingur var. Það var svipað með klósettin. Ég þurfti að hala upp vatn í fötu og skóla þau á hverjum morgni. Mér fannst ég hafa gert það svo oft að einhver annar gæti tekið við og leta því ógert einn daginn áður við fórum af stað. Svo var það árla morguns að elsti hásetin ætlaði að fara að tefla við páfan og þá var komin upp hraukur í náðhúsinu. Hann jósi yfir mig skömmum og viðlá að hann lemdi mig, sem betur fór gerði hann það ekki, en ég skildi líka betur eftir leiðis að þetta var þá einnig mitt hlutverk. Eftir að við lögðum á stað kom fyrir annað atvik sem var allu alvarlegra og urðu nokkrir pústrar. Það gerðist að nóttu til, við vorum 5 á vakt, einn við stýrið, annar á útkikki, en við hinir hímdum inn í eldhúsi vegna þess hve kalt var í veðri. Ég hafði ansað flautu stýrimanns tvisvar vegna einhvers smá snatts. Hann flautaði nú í þriðja sinn og sagði ég að nú gæti einhver annar ansað.
Seglasveimarinn sem var þarna líka sagði mér að hypja mig strax. Ég sagðist þá ekki fara fet, en þá vissi ég ekki fyrir til en hnefi kom kvínandi í myrkrinu, straukst rétt við höfuðið á mér og smalli í þýlinu fyrir aftan. Það var ekki að villast hvað mér var ætlað. Við þessa limskulegu árás varð ég svo ofsalega reiður að ég rauk á seglasveimaran með þeim voðakrafti að hann enda sendist aftur og baku út á þylfar. Stýrimaðurinn kom í því og spurði hvað væri að vera. Seglarumparinn var að rísa á fætur og sagði að það væri svo sem ekki að. Við vorum sendir til að hagræða seglunum og var aldrei minnst á þetta atvik framar. Löngu seinna í þessari sömu ferð fekk þessi sami seglasveimari fyrir ferðina hjá skipstjóranum. Þeir voru að sauma nýtt segl á aftur til farinu. Ég sá þetta ofan úr reiða á stormastrinu en þar var ég að vinna. Ég heyrði fyrst einhverja háreisti en ekki orðaskil. Svo sá ég að skipstjóri fór að lemja seglasveimaran með miklum bækslagangi og hætti ekki fyrir hann var orðin alblóðugur. Skipstjóri átti til með að byrsta sig en aldrei sá ég hann berja nokkurn nema í þetta sinn. Ég átti eftir að fá léttadrengs löðrung í þessari fyrstu ferðminni. Hef sennilega átt fleiri skilið, en eflaust hefur það riðið bakkamuninn að ég var frekar stór eftir aldri og var nokkuð vanur tuski, enda nýkomin úr skólanum, þar sem slíkt hafði verið mjög tíðkað. Við lágum þá í Black River á Jamaica að kvöldidags og það bil að hætta vinnu. Ég hefði hætt nokkru mínútum og undan hinum til þess að hafa tíma til að raða á borðið og sækja matinn. Því lauk ég í snatri og skellti mér svo í bað. Sú athöfn fór ætið fram á þilfarinu og var notuð hálfat af rigningarvatni. Þegar ég kom inn með handklæðið mittið voru hinir sestir við matborðið. Poulsen hét reyndasti hásetin. Hann kunni allt til verka og talaði reiprennandi frönsku en mér fannst hann finna ómikið til sín. Og vera frekar illkvittin. Hann var kraftalega vaxin en ekki mjög hár í loftinu. Við höfum fengið nokkur punkt af banunum sem hengu út í ketilklefa. Þegar ég kom inn, sagði Poulsen við mig með þjósti. Þú hefur ekki sett banana á borðistrákur, hypjaðu þau eftir þeim strax. Gerða það sjálfur, sagði ég. Hann varð að halda virðingu sinni og gaf mér þess vegna á kjaftin. Ég svaraði óðar í sömu mynd. Og dundu nú högginn sitt á hvaðum hríð. Ég hefði langa handleiki og gat því haldið honum frá mér þar til hann hljóp á mig og hófust sviftingar allharðar. Ég barðist þá fyrir lífi mínu, hann var svo miklu sterkari. Svo fór að ég náði haldi á járnstyttu við borðsendan með báðum höndum og hafði Poulsen í fanginu og klemdi aðeins og ég mögulega gat en hann gat sig ekki hrært. Nú hafði ég undir tökin, en þorði var alltaf sleppa, svo það leiði nokkur stund áður en hinir gengu á milli. Það var ekki meira gert úr þessu, en ég bjóst alltaf við að Poulsen myndi hefna sín. Hann gerði það nú kannski óbeinlínis á þann hátt að hann hafði annan í liði með sér, sá var álíka illkvittin. Þeir léku sér að því að kvelja kettlingsrævil, en þeir höfðu séð hvað mér fjallaði illa því mér þótti vænt kisa. Það var siglt með seglfestu til vestur India. Eftir að komið var út úr Ermarsundi var haldið suður undir Kanaríeyjar. Á þeim slóðum byrjaði norðaustan staðvindurinn en var nokkuð norðar á sumrin. Hann er líðugur alla leið yfir hafið. Vindstyrkur var að jafnaði 4-5 stig. Þó gat hann verið hægari en sjaldan komu óveður á þessum slóðum. Þó kom fyrir að hvessti í skúraveðri. Við vestur Indíur var aftur á móti hætt við fellibyljum, seinni part sumars. Þegar við vorum nú komnir út í Biscayaflóa á þessari fyrstu ferðminni, byrjaði að hvessa og þá var gefin skipunum að fýra rólunum. Það var komin mikill gangur á skipið og það hjó nokkuð. Tveir voru sendir upp til að festa seglin, það var ég og léttmatrós Madsen. Hann var líka í sinni fyrstu ferð, en hafði verið fullgildur hásetti á guðuskipi áður. Ég var sendur upp í fokkumastur, en Madsen í stórmastrið. Nú reið á að standa sig. Tungl var ekki
og dimmt í lofti, skipið valt og vindurinn gnauðaði í reiðanum.

Ég var fljótur upp og fór að eiga við seglið. Það gekk furðu vel, en seglið var víst ekki lagt sérlega vel saman. Það var því erfitt að velta öllum bunkanum upp á rána. Ekki vannst tími til að verða loftrættur, en það sást lítið niður vegna myrkurs. Á leiðinni niður dinglaði ég tvisvar í lausa lofti og var dauðhrættur. Ég var ekki búin að kynnast reiðanum nægilega vel og varaði mig ekki á því að sumstaðar gengu veglínurnar á misvíksl. Þegar ég kom nýr á þilfar var maðsen ókomin. Þóttist ég nú mikill maður og ég væri skjálfandi af hræðslu eftir skrekkin. Það leið þá ekki á löngu áður en maðsen birtist. Við, þessir tveir, fengum erna æfingu í reiða príli næstu daga því það hvesti enn meira og bjarga þurfti fleiri seglum. En þegar svo háttaði þá var frívaktin líka úti. Þegar veðrið batnaði aftur voru öll segl leist og sett á ný. Á hverju morgni þurftum við byrjendur að hlaupa upp rár og nippi gordingi. Það eru kaðlarnir sem liggja framan á seglunum og máttu ekki vera of strengdir. Til þess að verjast slíti þurfti að hala svolítinn slaka á þá, en þeim var svo tilt með seglgarni í djakkstægið, svonefnda ofan á ránni. Spottin mátti ekki vera of sterkur til að auðvelt væri að slítan og hífa upp seglið þegar þess þurfti með. Þess vegna slitnaðan oft. Í birtingu gekk stýrimaður á vakt allt skip og rendi fránum augum seglu og reyða. Svo kvein í flautunni, alltaf var eitthvað sem lagað þurfti. Ég var á vakt með öðrum stýrimanni, hann var 50, vel lindur en alltaf með tóbakstauma í munnvikunum. Hann hétt Rasmussen og hafði komið nokkrum sinnum til Íslands á minni seglskipum. Alltaf lét hann okkur hafa nóg fyrir stafni og kendi okkur handbrögðin. Það fyrsta sem hann kendi mér var að þú að þilfar. Þú mátt ekki halda á kústinum eins og gömul kettling, sagðan við mig, og tók kústin af mér og sýndi mér hvernig átt að beita honum og það er rösklega. Veiga mikið atriði sem allir urðu að temja sér strax var að hala í kaðla, gera það rétt og vera samtaka. Fyrsti stýrimaður var rúmlega 60. Hann var frekar sílalegur í hreyfingum og gekk oft á inniskóm sem löppuðust á honum. Strákarnir kölluðan sokkeisleipirinn. Hann hafði mikinn hárvöxt á efri vörunni og út úr honum stóði jafnan reykjarpípa. Þetta var ágætis kall, meinlaus í útliti en gat verið fjandi ákveðin. Gamansamur var hann líka stundum þegar hann kom upp kappan gengt stýrinu sem var stiga opið að yfirmanna í búðunum. Þá staldraði hann við og tók að gretta sig herfilega til að koma mér til að hlæja. Þriðji stýrimaður var enskur. Hann var raunar aukamaður borð. Og var ævinlega vakt með fyrsta stýrimanni. Hann var viðfeldin maður en við höfum lítið af honum að segja. Hann fór tvær ferðir en hélt svo heim til England svo gerðist þar hafsögumaður. Það er rétt að nefna hússtýrin líka sem urðu þó ekki í langlíf. Það kom laglegur köttur borð einn daginn til að fá ókeypis ferð til heitulandana. Á leiðinni kom í ljós að þetta var læða, hún eignaðist tvo kettlinga. Litlu skinnin voru eitthvað vönguð, þeim skánaði ekkert þegar þeir stálpuðust. Vissir menn fóru að gera æfingar með kettlingana, svo hurfuðir eina nóttina og segi ég ekki frá því hvernig á því stóð. Svo varð hún Susie upp á hald allra hásetana. Þetta var fjörug tík af rottuhundakyni. Hún þurfti þetta að skreppa í land sömu erinda og hásetarnir. Þá varð hún hvolpafull. En hásetarnir ekki. Þetta gerðist í þriðju ferð eftir að ég kom borð. Eftir tilskilin tíma eignaðist hún þrjá laglega hvolpa sem döfnuðu vel, þanga til óhamingjan dundi yfir. Til að spara sér skref hafði kokkurinn oft egg í fötu í eldhúsinu. Fatan hekk á krók upp í loftinu. Nú tók að bera á því að eggin hurfu úr fötunni. Engin vissi hvernig á því stóð. Það var meiri sig að hafður vörður eldhúsið til að hafa hendur í hári sökudólksins sem þó bar ekki árangur. Einhver sló því fram að sennilega verið að tíkin sem tæki ekkin. Þessi hugmynd var gripinn á lofti en nú átt eftir að sanna málið. Ekki var talið víst að tíkin vildi yfir höfuð egg og óvíst hvort hún kynni að borða þau hrá.
Susi var því gefið hrátt egg í votta viðruist og lék engin vafi á því að hún kunni sannarlega að gera sér mat úr því. Hún braut ekkið og glifti innihaldið af áfergju og leit út fyrir að hún væri alvön þessu. Veslingsskepnan reyndi ekki grun í hversu örlagaríkt athæfi þetta var. Dómur var kveðin upp af þeim æðstu. Dauðadómur, dæmdur eftir líkum. Miðalda aðferð var notuð við aftökuna, axarskalli, mólaðu hausinn og hræinu var svo fleikt í hákarlana. En svo einkennilega vildi til að böðullin var sjálfur myrtur í sömu ferð. Hvolparnir fengu venjulega pokadrekkingu, þeir voru taldir meðsekir. Það brá nú svo við að ekki hurfu fleiri egg vegna þess að fatan var ekki lengur látin hanga í eldhúsinu. Það var reyndar annar hundrum borð, sá var stór og hefði kannski getað teikt sig upp í fötuna. Það var hundur skipstjórans, hann var af úlfhundakyni. Hann var skynsamur og kunni alls konar kúnstir en hann var vitanlega yfir allan grun hafin, hundur skipstjórans. Hann var líka svo vel upp alinn að hann gerði aldrei stykki sín aftur á þyljum, heldur fór fram eftir og skildi oft eftir stærðar hrúu fyrir utan dýr hásetana, sem þurftu þá að reynsa það upp. Tvö svín voru höfði stíu undir bakkanum og alinn á matarleifum. Þær voru ekki fyrirferðar miklar, en það var trogið þeirra oftast tómt. Það var ekki mest að furða hvað svínin stækkuðu fljótt og mikið. Þeim fannst gaman að hlaupa tilfarið meðan stían var þrifin, en áttu samt bátt með að fóta sig í veltingi. Í góðu veðri fengu svínin að vera frjáls lengur, þá þurfti að hafa gát á að þau næði ekki neitt til að naga eða éta. Þetta voru viðkunnanlegar skepnur við nánari kynningu og eftir sjón í þeim þegar yfir lauk. Þau hrýnu oft hressilega, ekki hvað síst þegar því stærra var draslað á blóðvöllin. Það veitti ekki að fimm hraustum mönnum til að ráða við það. Það var sett snarvala á trýnið til að lækka orkin, síðan var það lagt á hliðina upp á pall sem stóð á búkum. Timburmaðurinn var lítill lipur og lægin, hann var mikill grínisti og var því kallaður sjaplín. Hann var tilbúinn með stóra beitta sveðju og rakan á kaf neðarlega í hálsin á svíninu til að hitta hjartað. Þegar hnífurinn var dregin út, stóð bunan úr sárinu í stamp sem hafður var undir. Svínið braust mikið fyrst, en brátt hætti bröltið og bunan þvar. Þá var svíninu dengt niður í stóra ámu og held yfir það mörgum fötum af sjóðandi heitum sjó. Það var gert til að losa burstana. Eftir stuttastund var því kipt upp á pallin aftur, síðan tóku allir til við að skafa. Loks hófst aðgerðin, en hana sáu þeir kokkurinn og timburmaðurinn. Við vorum allir farnir að hlakka til að fá ferska svínasteik eftir mánaðar útivist, en sú von brást, allt var saltað niður. Sultu fengum við þó að bragða á að nokkrum dögum liðnum. Allt var sparað og nýtt mjög vel borð, matur var samt nægur, en fábreytilegur. Einu sinni kom fyrir að kokknum tókst illa til með glás númer 7 sem var algengasti rétturinn og við kölluðum sement. Það kvað svo ramtað að enginn gat étið góðgetið. Þetta var klagað fyrir fyrsta stýrimanni. Hann lagði á stað til að tala við kokkinn og byrði hann að gefa okkur eitthvað annað í staðinn en komst ekki nema í gættina í eldhúsinu. Kokkurinn vissi nefnilega erindið og var við öllu búinn. Þegar stýrimaður var kominn með annan fótinn inn fyrir þröskuldinn, sendi kokkurinn kjötöksinni af miklu afli svo hún satt föst í hurðinni rétt við höfuðu á stýrimanni og leið öskraði kokkurinn að hér hefði hann ekkert að gera. Sokkisleipurinn var snöggur að hoppa en hann stóð fyrir utan og steytti nefan. Það var ekki beinlínis hljóðskraf samtal þeirra sem á eftir fór. Flestir strákarnir voru ungir og fjörugir og var því fundið upp á ýmsum leikjum til að stytta sér stundir. Eitt sinn tókum við upp á því að slaka niður bátsmanns stól við skipshliðina, við klifruðum niður til skiptis og settumst í stólinn sem var hressileg skemmtun þegar skipið dýfði sér í öldu og viðkomandi fór í kaf. Þegar skipið reis á ný, þá lyftist hann upp og fekk langt róli í næstu öldu.

Þetta var ekki hægt að gera nema á hægri ferð. Þetta lékum við oft, vel að merki án þess að hafa öryggislínu. Þegar skipstjórinn komst að þessum leik okkar og sjást fór til hákarla, þá harðbannaðan okkur þetta. En þá var tekið til við að veiða hákarlana. Timburmaðurinn útbjó vænan stálkrók á keðju og beittum við saltkjöti. Það var nóg að slaka þessu niður, rétt undir yfirborðið, þá bituðir gráðugir á. Sumir voru allvænir eða 3 metrar. Þeir voru ansi lífsegir, þótt við bútuðum af þeim hausinn og sporðinn og tækjum úr þeim inniblum og sleftum þeim svo, þá sintu búkarnir burtu meðan við sáum til. Hjörtun sló áfram á þilfarinu. Þetta er samkvæmt munnmælum sem segja að hákarlar drepist aldrei fyrir sólarlag. Flestir af þeim sem ég hef sagt frá þessu hafa trúað í, en þetta er reyndar ekkert óvenjulegt með fiska. Þeir sprikla mismunandi lengi eftir að þeir eru blóðgæðir. Tækjum að það til dæmis hjarta úr nýveittum þorski, þá slæri það lengi á eftir.

0: Þetta voru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar. Þá komið að Kristjáni Kristjánssyni og þætti hans á reki með KK.
1: Komið þið sæl, velkomin á reki með KK.

Louis Armstrong söng Back of Town Blues og lék á trompet á samt stórsveit. Upptakan frá 27. apríl 1946. Gítarleikarinn sem við heyrðum í var Elmer Warner og Joe Garland blés saxofónsólóið. Joe Garland sem var tónlistastjóri stórsveita Louis Armstrongs á þessum árum kannski þekktastur í jazzheiminum fyrir að hafa samið lagið In the Mood sem varð geisivinsælt með Glenn Miller.

Bóndasonurinn Glenn Miller stjórnaði hljómsveit sinni í laginu In the Mood frá 1939. Glenn Miller fættist 1904 en hvarf 15. desember 1944 lítil einshreyfils flugvél sem átti að flytja hann frá London til Parísar hvarf yfir Ermarsund.

Louis Prima með lögin tvö Just a Gigolo og I Ain't Got Nobody sem hann endaði á að sameina í eitt lag þegar hann fór í hljóðver Capitol Studios í Los Angeles vorið 1956. Með honum lék saxofónleikarinn Sam Butters og hljómsveit þeirra The Witnesses.

Saxofónleikarinn Razan Roland Kirk og söngvarinn Al Hibbler með lagi Lover Come Back to Me. Lagið að finna á breiðskífunni þeirra A Meeting of All Times sem kom út 1972.

Julie London söng indæla heimkomu You'd be so nice to come home to. Lagið að finna á breiðskífu hennar Julie at Home frá 1960.

Anita O'Day með lagi Georgia on my mind sem hún söng með stórsveit trommuleikarans Gene Krupa. Hljóðritunin frá 1941.

Mahalia Jackson söng Lapidus þegar hún söng lagi Walking to Jerusalem, lag frá 1954.

Louisiana Red og Little Victor's Junk með lagið I'm Louisiana Red sem er stutt æviágrip hljómsveitarstjórans Louisiana Red.

blúsöngvarinn og munnörpuleikarinn og tónskáldið Little Walter Jacobs með eigið lag I'm Just Your Fool, lag frá 1962.

Kim Wilson, söngvari og munnörpuleikari úr hljómsveitinni Fabulous Thunderbirds. Hér flutti hann lagið She Moves Me sem að finna á fyrstu sóloplötunans, Tiger Man, frá 1993.

David Lindley með lagi Mercury Blues af plötunni LRAOX frá 1981. Jackson Browne stjórnaði upptökunum á þeirri plötu. Og hér söng David Lindley Ford Mercury bíl sem að komu fyrst fram 1938. En svo var hætt framleiðslu á þessum bílum 2010. En það komið að því að kveðja að sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu í dag með Bob Dylan og laginu Rolling and Tumbling, lag sem að finna á plötunars Modern Times frá 2006 og við kveðjum í Guðs friði.

Þá er lokið þættinum á Reki með KK sem Kristján Kristjánsson stýrði. Næst er komið að þættinum Betrun. Þetta er þriðji þáttur í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur.

0: Þegar að þannig kringum 1760 að þá fara menn að horfa í það að það er fullt af Íslendingum með lífstíðardóm í fangelsum í Kaupmannahöfn. Og á sama tíma er verslun í Finnmörku og kaupmenn þar að segja að það vanti fólk til Finnmörkur. Og þetta sé nú bara að verða ófremdar ástand og þá er einhvern snillingur sem að honum dettu það í huga. Heyrðu, þarna er fullt af Íslendingum sem að þeir eru vanir því að erfiðu loftslagi og því að veiða og hvort það. Væri ekki bara ráð að skutla þeim til Finnmerkur? Og þetta er bara ákveðið að það á að tæma bara fangelsin af íslenskum föngum í Kaupmannahöfn og flytja það til Finnmerkur. Og þetta reynist vera 17 einstaklingar og það eru 5 konur í þessum hópi. Þær eru ekki sáttar við þetta og skrifa stjórninni bréfum það að þær vilji bara alls ekki fara til Finnmerkur og eðlilega hafa vilja komast bara heim til sinna barna og sinnar fjölskyldu sko. Þannig að þær eru fluttar nauðunga flutningi til Finnmerkur.
1: Eins og ekkert sé sjálfsagðara þá eru 5 konur og 12 karlar sett á skip í Kaupmannahöfn og send nánast á heimsenda. Ætli það hafi talist betrun með að embættismanna að senda fangar norður í Barentshaf í stað þess að leifa þeim að snúa heim. Hugmyndi var ekki nýja nálinni og Magnúsi Gíslasinni Antmanni leist svona og svona á hugmyndina. Hann lagði til að í stað þess að senda Íslendinga til norður Noregs yrði þessu snúi við og hinga kemur fáanir lappar með nokkur hreindir. Höfum það í huga að á þessum tíma var 9. hver Íslendingur dáin úr hungri og hungursóttum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðum betrun þar sem til umfjöllunar eru fangelsismál Íslendinga í nútíð og fortíð.

0: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagnfræðingur hefur rannsakað afdrif íslenskra fanga í dönskum þrælakistum á 18. og 19. öld.
1: Planið var þess að þannig að þessir einstaklingar sem eru fluttir þarna að þegar þeir komi af skipsfjöl til Finnmerkur að þá séu þau bara frjálsir einstaklingar. Og í dag eru þá afkomendur til af þessum einstaklingum því að það vitað að einhverju giftast og eignast fjölskyldur þarna.
0: Og líka eins og maður sér eins og með þessa konur, þetta eru fimm konur og maður getur rétt ímynda sér hlutskipti þeirra. Það eru eigabönn á Íslandi kannski og þarna er eiginlega bara verið að senda þær út í eitthvað.
1: Algjör á þessu.
0: Já. Og sagt ok, frjálsar þegar að koma að landi, en hvert er frelsið?
1: Já, hvert er frelsið og þú ert að koma í land sem þú hefur aldrei komið í áður og þú hefur ekkert tengslanet. Það er ekkert sem tekur við þannig að

0: þú þarft algjörlega að vera upp á það komin að einstaklingarnir sem eru þarna fyrir séu tilbúnir að taka við þér. Ég svona, hef aðeins legið yfir kirkjubókum frá þessum svæðum þarna, efst í Finnmörku og fundið einhverja. Ég hef ekki, þessa fimm konur, ég hef ekki fundið neina af þeim.
1: Nei, mér hefur ekki tekist að finna neitt nei, um þær.
0: Nei, en það eru þarna, einstaklingar sem að finnast dánir. Og þá þetta sko, lesbí staður sem einn er að deyr í og það eru fleiri staðir þannig að maður finnur nokkra, en ekki alla.
1: Þetta eru rauninni að taka hugtæki hreppaflutninga daldi langt út, má ég að segja.
0: Já, þetta að því að þú tekur einstaklingin úr öllu samhengi. Það eitt að flytja einstaklingin í fangelsi í Kaupmannahöfn, þar ertu þó í einhverju samhengi. Þú hefur einhvern stað til að fara á, en ég hef allavega ekki fundið neitt það hvað gert var við einstaklingarna sem voru fluttir. Þetta kortir hafi farið að vinna hjá Kaupmanninum, það getur verið Bjötti Há, setur þetta í haustskipum að einhver fyrir að vinna verður útvegsbóndi í Laxafirði hvort að það sé hans skáldskapur eða ekki, vitum við ekki en það ekki óleiklegt að einstaklingarnir hafi verið nýttir til þess að manna skip efast þó að konurnar hafi verið nýttar þannig sko en þá í landi líkast til sko. Þannig að já, þetta eru svona mjög sérstök örlög sem að þessir einstaklingar hljóta að vera fluttir bara í fanganýlendu en samt ekki fanganýlendu því að þú ert frjáls manneski þegar þú ert komin af skipi.
1: Já, já, og svo einmitt og hversu frjáls ertu, ég meni eins og kona sem flutt á svona stað, maður getur rétt ímynda sér að þetta sé nú ekkert mikið frelsi, sko.
0: Nei.
1: Og væntalega verið hortið þess að þær væru jafnvel bara góða til undaneldis að fjölga fólki í Finnmörk.
0: Já, já, þannig að maður veit ekkir hver örlögin verða og já, það hefði verið svo gaman að finna eitthvað þessa konur en það virðist ekki vera auðvelt að varðveisla kirkjubóka er ekki nógu góður þarna á þessu svæði, sko.
1: En það er ekki eins og þetta sé Kaupmannahöfn, þetta er bara hálfgjör út nári sem að bara tala hreint út.
0: Já.

0: Halldór Guðmundsson heiti ég og bókmenntafræðingur og rithöfundur.
1: Og þú þekkir vel verk Björns T.H. Björnssonar þar á meðal á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn og Haustskip sem ég hef notað mjög mikið í þessari vinnu við þessa þáttaröð. Haustskip er í rauninni heimildasaga.
0: Já, þetta er mjög merkilegt. Hann notar þetta orð, ég held að sem er þeim fyrstu sem hefur gert það. Og það sem hann reynir sjálfu sér að gera er það sem hefur komist sko í tísku í bókaútgáfu löngu seinna. Þá er það kallað narrative nonfiction. Íslendingar eiga alltaf í smá basli með þetta orð nonfiction sko, sem þýðir alltaf bara ekki tilbúningur, sem væri æskilegt að við ættum, en hann notar heimildasaga og þetta vísar í svolítið sem er alveg grundvallandi í bókmenntum og sá grundvallur liggur hjá lesandanum. Ef þú lest eitthvað sem merkt skáldsaga, þá veistu að höfundurinn má ljúgaður. Það bara, og er að því, þetta er tilbúningur. Ef þú lest eitthvað sem sett fram eins og sagfræðiverk, þá veistu ekki endilega að höfundurinn sé alltaf að segja það satt, en hann er alltaf að reyna að segja það satt. Og svo eru þessi frásagnarfræði, sem ég svona kalla stundum svo, þau eru á milli þessa. Og stundum fara þeim mjög nærri heimildum og stundum tek

okkur svona frásögnin svolítið völdin og skaldskapurinn, en þau eiga það sameiginlegt að höfundarnir beitað einhverju leiti skáldsagnarlegri úrvinnslu. En haustskip, sem hafði nú sem unglingur hann hafði alveg svakalega áhrif á mig, að hún mjög heimildabaseruð. Hann hefur farið í skjálasöfn, hann í Kaupmannahöfn og verið þar bara frumkvöld í að skoða þessa aumingjans menn sem voru sendir híðan í dönsku fangelsin og jafnvel þó að 18. öld þá ætti svo að heita að menn væri búin að afnema pyndingar og slíkt, þá voru þetta alveg hræðilegir staðir og dönsku fangelsin eru talið með þeim verstu í Evrópu á þessum tíma. Og hann gerir þetta með því að lýsa örlögum einstakninga. Og það það sem verður svona svolítið, sagan í þessu. Jafnvel sko skáldsöguparturinn, hann segir frá örlögum einstaklinga og þú veist þá auðvitað, ef allt í einu kemur samtal frá 18. öld, þá það dæmt til þess að vera skáldað sko. Og hann lýsir þessu fólki, mér minnir að segja svona 15 ára tímabil, þangað til það sent til Finnmerkur. 1763 og þessi saga Íslendinga í fangelsum hefur orðið mörgum öðrum hvatning til þess að bara skoða þennan tíma og sjá hvað þessar refsingar voru harðar og mér kemur þá í hug önnur saga eftir Björn sem eiginlega byrjar þegar við erum að senda sama ár og þeir eru sendið til Finnmerkur þar að segja, mér minnir endilega að segja 1763 þá voru í fyrsta skipti falsaður peningaseðill á Íslandi. Og þetta er upphaf bókarinnar Falsarinn sem Björn T.H. skrifar og þar hann meira að skrifa heimilda skáldsögu. Það ákveðin sannleikur á bakvið og það en hann leifir sér meira og lesandinn veit það og það meira sviðsett og þetta hafa svo sem margir sagfræðingar gert en mér finnst þetta svo merkileg saga með hennan dreng, hann kannski rétt tvítugt, Þorvaldur Þorvaldsson frá Skógum í Þelamorku í Eyjafirði, ef ég man rétt, hann sem sé kemur og í sögun sem gekk hann, þá var sagt sko, hann hefði komið falsaðan peningasil, að því hann var svo drátthagur, hann gat falsaðan, en hann var að kaupa sér blýjant og pappír. Svo hann geti haldið áfram að leggja rækt við listsköpun. En í raunu veru tók hann víst bara þessa peninga og lagði inn hjá mömmu sinni. En fyrir þetta hann tekin og hugsaði sko, þá eru Íslendingar búin að nota peningaseðla í 5 ár. Það var nú ekki, eldri en svo ekki margir sem áttu slíkt. En hann tekin og hann dæmdur til dauða. Og yfirleitt þýtti það að þá voru menn fluttið til Kaupmannahafnar á þessum tíma. Það sem átti að framkvæma dóminn, en þar hann settur í fangelsi í Kronborgarkastalanum og svo náðaður. Og þetta mikil saga því að svo snýr hann lengur síðar aftur heim og þar hann myrtur hreinlega, en hann á einn son og sá á aftur 2 syni og fleiri börn, ég man það ekki, og annar þeirra verður eins konar konunglegur hirðmálari og hinn verður eins konar fjármálaráðherra. Þannig að við höfum sko peningin og listina í þessari ætti kynslóðin hana eftir og mikla áhrifa með í Danmörku. Og svo það einn afkomandi þegar að hann gerist konsul Dana í Chile og hefur þar mikil umsvif. Og afkomandur þessa konsuls frá Chile koma til Íslands og Björn hittir þetta fólk og þannig sko berst honum sagan. Og allir þessi meginatriður sönn. En hann skáldar upp mikla sögu í kringum þetta sem verður mjög skemmtileg og læsileg og áhrifða mikil og ég var þá ennþá í bókaútgáfu og seldi þessa bók til Danmörkur og það skrifaði einhver rítdómari okkur dettur dönum aldrei neitt svona skemmtilegt og maður hversu til þess að þetta er raun og verið dönsk saga. En við sjáum þannig að þú veist þessi ólíku gerðir. Þetta er bóks eins og haustskip sem er mun bundnari heimildunum og falsarinn sem fer frjálslegar með. Í báðum tilvikum hins vegar er aðferðin gagnvart okkur sem lesendum svo að segja sögu einstaklinga. Við hrífumst af því ekki að heyra að 17 manns fóru í múrin þannig og 17 manns fóru fluttið svona. Heldur sko Sigurður eða Bjarni eða einhverjum menn sem við vitum deili á og vitum jafnvel hvar er fættir og hvers konar líf þeir höfðu átt áður.

0: Úlingurinn á Þelamörk hét Þorvaldur Þorvaldsson og tók sér ættarnafnið Skóalín, en afkomendur hans bera nú nafnið Sjóvelín og sumum þeirra hefur Björn T.H. Björnsson kynst. Falsarinn er söguleg skáldsaga sem gerist í fortíð og nútíð. Höfundur fylgir sögulegum staðreyndum sem aflað hefur verið með áralöngum og viðamiklum rannsóknum og fyllir í myndina með skáldskap. Það er með ólíkindum hversu ókunnugt þetta söguefni hefur verið Íslendingum, undarleg örlög Þorvaldar Skóalíns og ótrúlegur frami afkomenda hans.
1: Þetta söguefni er ekki aðeins ókunnugt Íslendingum, þetta er algjörlega ókunnugt þar til núna fólkinu sjálfu innan þessara ættar. Og ástæðin er sú að sínir og svona sínir Þorvaldar frá Skóum þeir hófust til gríðarlegra metorða. Það má segja að þeir hafi stjórnað Danmerku ríkja miklu leiti og þar var þessi uppruni auðvitað þaggaður niður svo gjörsamlega að jafnvel í ættarskrám sem þeir færðu sjálfir að þá er algjörlega þagað og strikað yfir þennan uppruna. Ef að upp hefðu komist að þessir menn væru afkomendur dauðadæms manns og ævilangs hlekkjar þræls þá hefðu þeir ekki hafist til slíkra meðorða.
0: Hvernig þótti nú fólkinu að uppgöta að forfaðurinn var falsarinn úr Hörgárdal?
1: Já, þetta var dálítið sárt að þurfa að segja þeim þetta og ég reyndi nú að fara gætilega í en reyndi nú að bæta fyrir eins og mér finnst sjálfum að þarna er hugkvæmni og hagleikur og listfengi sem leiðir þenn unga mann í gönnur og ég hef bent þessum afkomendum á refsigleði íslenskra embættismanna var óheyrileg að drengur er dæmdur til dauða fyrir að tekna upp eitt bréfsnifsi en ástæðan var auðvitað svo að lungi faktor á Akureyri fekk 1000 ríkisdali fyrir að senda danska bankanum þennan falsaða seðil.
2: Þarna heyrðum við brot úr viðtali Óðins Jónssonar við Björn í Ríkisútvarpinu frá árinu 1993.

0: Við rauninni, við samsömmum okkur með þeim, við skynjum líðan þeirra. Þarna í þessu þrælakistum dönsku fangelsin á þessum tíma. Já. Það voru ekki þarna en þrælakistur.
1: Og þetta er ansi góð aðferð hjá Birni að því við höfum fengið samúð með einstaklingi. Við vitum á nútíma mæli hvað það braut hann saman sem ekki daf sér. Við vitum hvað menn gátu verið harðir og í dómum og slíku þessum tíma og við vitum þessi fangelsi í Danmörku hvað þeir voru hróðaleg. Og það var minnir að þarna á þessum tíma, það var bara, þetta vita sagfræðinga betur en ég, en það bara helmingun af þeim sem fóðum að deyr á fyrsta ári. Þannig að þetta var ávísun á mjög vont líf, ef menn voru sendir þarna. Og Björn færði það miklu nær okkur með því að segja einstaklingssögur. Það eru þær sem grípa okkur og þetta eru auðvitað það sem margir fleiri sagfræðingar hafa gert. Hún Þórun Valdimarsdóttir notaði þetta í Snorra Húsafelli á sínum tíma, hún sviðsetti inn á milli, þó hún byggði að miklu leiti af heimildum og menn hafa geta gert sér svona leik sem gerir söguna áþreifanlega. Menn kemur í hug bókin sem hún Kristín Svava Tómasdóttir skrifaði Farsóttarhúsið. Það saga eitt hús og leið byrtir þetta hús þjóðfélag 2000 aldar á Íslandi.
0: Já, þetta svona samfélagsbegið.
1: Já, gegnum það fólk sem þarna á erindi af öllum mögulegum og ómögulegum ástæðum. Og þetta er aðferð sem ég sýnist margir sagfræðingar beita vegna þess að þetta gerir söguna okkur svo miklu nákvæmnari. Þó maður skilji vissulega þá sem segja nákvæmlega hversu margar álunir af einhverju voru fluttar út og svo framvegis. En það sem við heillumst

0: af í þessu er einstaklingstengingin og sagan, sko, sjálf frásögnin. Önnur svona fræbók er til dæmis leitin að svarta víkingnum, eftir hann Bergsveinn Birkisson. Það er líka saga sem er stiðs við heimildir svo langt sem hann það er ná og svo brúar höfundurinn með því sem hann ímyndar sér eða finnst sennir, þetta svona tilgátu bókmyndir. En Björn er nær heimildum í hauskip og kallar þetta heimildasögu.
1: Já, og hann vísar á spássíunum, þá er hann með sko tilvísanir í lögbækur og skjálasafnsmanns og svo má lengi telja.
0: Já, já.
1: Og hann greinilega leggur alveg gríðarlega vinnu í þessa bók.
0: Sko, stundum hélt ég bara að hérna að Björn kynni öll skjala sem Danmerkur og Kaupmannar utan, hann hefði leigið svo í þeim og þessi bók er náttúrulega alveg óvenju skjalfest og meira kannski heldur en nokkur önnur bók eftir hann að því leiti, þú getur flett upp mjög miklu sem þannig er að finna. Það er ekki þar með sagt að sé allt 100% rétt en hann lagði mikla vinnu í þetta og það er vegna þess að hann er náttúrulega, hann er sögumaður og við vissum allir sem bara fór í tíma hjá hann með eitthvað, hann var mikil sögumaður og hann var líka fræðimaður og hans sérgrein var listfræði og hann alltaf fer snemma inn í þessar tengingar við Danmörku sem eru auðvitað í myndlistin líka og svona ratar smám saman inn á þennan sögu vettvang sem er einmitt það sem heitir í mjög vinsælli bókans á Íslendingarslóðum í Kaupmannahöfn.
1: Já, þess er hér.
0: Já, hann er að leita að fólki og hvar það hafi verið, hvað það hafi gert og í gegnum þessi einstaklingsörlug getum við svo gengið með honum um borgina og fengið tilfinningu fyrir því hvers konar mannlíf þetta hafi verið.
1: Já, hann gerir þetta, þannig að þetta er eiginlega bara svona ljós lifandi fyrir manni.
0: Já, það er hann.
1: Þetta, það er kannski myndlistar líka, þetta er svo sjónrænt líka.
0: Hann hafði mikla hæfileika í þessa veru, ég nefndi falsana því að það mér stæðin skemmtilegasta bókin hans, og hún hefur þessa aðferð og þetta eru skjálasöfnun eru hann einhvers þar á bakvið, er líka fólk sem hann hitti, en hann hefur líka ákveðna sem ég held að sé úr myndlistinni, mjög svona plastíska sýn og honum tekst ofta að sjá eitthvað sem aðrir sjá ekki og ég man hann var einhver tíma með unvegstara gangum með það sem var einhver myndlistasýning og hann benti mér á mynd, litla mynd og sagði, það myndi öllu breytum þessa mynd ef hún væri tvisar sinnum 3 metrar og mér hafði ekki dottið þetta í hug en leið og ég sá það fyrir mér þá vissi ég hann hafði rétt fyrir sér. Það breytti engum innri hlutföllmyndarinnar en það breytti algjörlega því hvernig hún birtist okkur. Og það er svolítið þetta sem hann kann þegar hann er að lýsa sínu fólki.

0: Jón Jónsson, sunnefubróðir, er einn þeirra 17 fanga sem sendir eru til Finnmerkur en markam á bókina Haustskip. Saga sískinnana hefur orðið mörgum yrkisefni en ævi og örlög þeirra Sunnef og Jóns eru mismunandi eftir sögumanni.
1: Sunnefa er ein þeirra kvenna sem voru dæmdar til dauða fyrir blóðskömm og það ekki einu sinni heldur tvisvar, en það voru þau sískinn sökuðum að hafa eignast börn saman, hið fyrra þegar þau voru úlingar, en hið síðara þegar þau voru í haldi síslumanns. Hún deyr aftur á móti áður en að aftökunni kemur, tæpum tveimur áratugum síðar. Jón, bróðarinnar, er í eldri heimildum sagður hafa látist áður en tókst að koma honum í ævilangt fangelsi í Stokkhúsinu.
0: Björn segir í Haustskipum að Jón Sunnefu bróðir hafi verið fangi númer 834 og skráður inn í Stokkhúsið 30. október 1759 fyrir að hafa drýgt blóðskömm með systu sinni. Í bók

bókinni lýsi Björn útliti Jóns og tilfinningum þess sem tók á móti honum í fangelsinu. Annars staðar í hauskipum segir Björn í texta á spássíu að Jón hafi verið fæddur 1724 samkvæmt skráningu fangelsisins og að hann hafi verið 16 ára en Sunneva 14 ára þegar fyrra barn hennar fæðist. Höfundur tekur fram að í öllum ritum Sunnevu mál sé aldrei þeirra snúi við og hún sögð tveimur árum eldri. Í bókinni segir Björn að Jón hafi verið meðal þeirra sem sendir voru til Finnmerkur, en ekkert náðuna skjal sé að finna hann. Þrátt fyrir það sé líklegt að hann hafi gerst stigur útvegsbóndi í Laxafirði.

0: Ég viðurkenni að þetta kom mér aðeins óvart. Eins og Sigríður Hjördís sagði er óljóst hvort þetta er skáldskapur Björns eður ei og eftir mikið grúsk held ég að það sé hægt að álykta sem svo að ekki séu til neinar örgar heimildir fyrir því hvort Jón hafi lifað það af að vera sendur út í ævilangt slaveri eða enda sem frjálsmaður í norður Noregi. Ég ræddi þessa vangaveltu mínar við Halldór Guðmundsson og hér verður að hafa í huga að þetta eru aðeins vangaveltu mínar og að öllum líkitum er þetta rétti og Birni með flutningu Jóns utan, þó svo að óljóst sé með hvort hann hafi enda sem útvegsbóndi í Laxafirði. Ég var mjög svona hrökk við að því að ég vissi ekki betur heldur en að Jón hefði dáið áður en hann var færður til Kaupmannahafnar en í haustskipum þá lifir Jón sæsat af, er fluttur með haustskipi í stokkhúsið og þaðan svo til Finnmerkur og þar sem að, já.
1: Já, þetta er alveg stór merkilegt því að ég hef ekki verið svo frægur hafa nokkuð tíma baktekkað heimildir Bjösku og ég hérna hef bara trúðanum en það finnst mér svo gaman að trúðanum en þó, sko, í þessari bók myndi ég nú halda að þetta væri hreinn feill.
0: Já, er það ekki? Jú, bara einhver annar Jón Jónsson sem maður hefur verið
1: og miklu líklegra, sko, það er engin þörf fyrir að skálda þetta. Það er meira, sko, falsarinn er ekki þannig sem að haldið sig við þess að stóru bækunans. Þar grípur hann, leifir hann sér, það sem skáld sagði hann að leifa sér. Alveg eins og í kannski bestu bók sem að skrifa þeir sem heitir hérna Hraunfólkið og fjallar um hans eigið fólk hann í Bláskógabyggð og hann, þar hefur hann líka notað heimildin mikið en svo leifir hann sér að gera alla mögulega hluti. Það var ekki meiningin í hauskip, þannig að ég held að þú hafi stæðan hér að villu konu.
0: En það er svo langt síðan að þetta er allt í lagi. Þetta eru 51 ár síðan þessi bók kom út.
1: Og við erum enn að lesa hana, sko.
0: Já, og hún var metsölu bók.
1: Já, hún var mjög vinsæl og var endurprentu marga oft, þó held ég allavega svona það sem ég man og minni útgáftíð, engin bók eins oft og á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn. Það var bók sem var marga endurútgefin líka í með svona hérna, mjúkum spjöldum og í ýmsum útgáfum og svo gerðu þeir náttúrulega þætti þetta og hann valdi maður Leifsson gerði með honum þætti en þeir voru mjög skemmtilegir sko og vinsælir því að Marta þessu stendur ennþá þó annars ég horfið því að þessa svona alvarlegu sögur þær eru þetta eftir að Danir hafa meira að minna tekið öll völd sko bæði eftir síðaskipti og svo einveldi 1660 og svo framvegis þá verða þeirra völd stærri og meiri og áþreifanlegri en þau hefðu verið á fyrirhaldum.
0: En einn þeirra festinga þræla sem sendir voru til Finnmerkur 1763 átti svo sannarlega eftir að eignast þar börn og buru. Afkomendur þessa manns, Vigfúsar Þórðarsonar, leituðu til ættfræðingafélagsins um upplýsingar um forföðu sinn.

0: morfaðir þinn var dæmdur til dauða fyrir blóðskömm á Íslandi árið 1747. Dómnum var breytt til þrælkunar og hann sat sem festingarþræll í stokkhúsinu í Kaupmannahöfn á annan áratug. Hann var síðar náðaður og sendur frjálsmaður til Finnmerkur í Noregi á samt 11 öðrum íslenskum föngum.
1: Þetta var upphafsvars sem Fredrik Ekeli, ungur norsku piltur, fékk frá félaginu. Ekeli sendi fyrirspurnuna fyrir hönd föður síns, en þeim feðgum lék forvitna á að vita eitthvað íslenska forföður sinn sem átti að vera fættur 1717.
0: Það þarf engan að undra þó þeim feðgum brygði við svarið. Festingar þræll, blóðskömm.
1: Vigfús hafði verið dæmdu til lífláts fyrir að eiga barn með Guðrúnu systur sinni, en slíkt varðaði við líflát á þessum tíma, samkvæmt stóradómi. Engu sögum fer af örlögum Guðrúnar Þórðardóttur, en allt bendi til þess að henni hafi verið drekkt í hylnum í Öxará. Hvað varðum barn þeirra sískina er ekki vitað.

0: Vigfús Þórðarson varð frjáls maður við komuna til Finnmerkur. Kvæntist ári síðar konu þar og eignaðist með henni þrjú börn. Vigfús lést 1788, rúmlega 70, sem frjáls maður. Í fréttabréfi ættfræðingafélagsins frá árinu 2010 segir:
1: Í ljósi sögunar og örlaga íslensks alþýðufólks sem lenti í klóm réttvísinnar á þessum tíma verður að teljast ótrúlegt að komast að slíkri vitneskju forföður sinn. Björn T.H. Björnsson segir frá því að íslenskir valdsmenn letu sér ekkert koma við hvað varðum fólki sem þeir dæmdu og bendir á að hvergi sé í eða þessu fólki fremur en það hafi aldrei verið til.
0: Engin slíkur er ættfæðir neins, móðir, sonur, né bróðir. Í þeim fræðum er þetta þjóðin týnda.
1: En Vigfús Þórðarson týndist ekki. Hann er ættfæðir ótal norðmanna. Fredrik giskar á að þeir séu ekki færri en 500 talsins og Vigfús er svo sannarlega komin á spjöld sögunar. Sagan hefur líka kennt okkur að líta á sakamenn fortíðarinnar ólíkt mildari og víðsýnni augum en samtími þeirra. Þar á bókin Haustskip og fróðleikur og staðrindir þær sem Björn T.H. Björnsson hefur grafið fram stóran hlut að máli.

0: Flesti þeirra sem voru sendir utan voru dæmdi fyrir þjófnað. Eiríkur Hermannsson sagnfræðingur fjallar í Emma Ritgerðsinni örlög dæmdara sauðaþjófa. Heyrum af Einari Ásmundssyni bónda í Rangárvallasýslu.
1: Ég fekk, var svolítið hugfanginn af hans sögu. Hann er sem sagt frá Þverá í Fljótshlíð eða bjó þar öllu heldur, hann er nú úr landi honum. Og hafði verið vinnumaður hjá Vigfúsi sýslumanni á Hlíðarenda. Líklegast hefur hann fengið þessa jörð í gegnum Vigfús. Það er bara, þetta er nánast á sömu torfunni, það er svona 500 metrur á milli bæjana. Þar býr hann með sinni konu Ragnhildi og þau eignuðist einhvern hellingabönnum og mistuðu nánast öll.
0: Já, þetta er alveg skelfilegt að þau eignast þarna hvað alls átta börn og það deyja öll nema eitt.
1: Já, það eru tvær dætur sem að lifa. Já. Og hún er ófrísk þegar máli kemur upp að þá voru þau búin að eignast sko missa sex börn.
0: Og sex árum.
1: Já, sex árum. Einar er á leiðinni í verið, það er svona bendir allt til þess að hann hefði ætlað að fara í verið í febrúar og það hann er sem sagt að greinilega að ég met það svo að hann hafi verið að undirbúa heimilið undir það að hann færi burtu og það er kveikjana því að hann lætur fristast eða að skera

0: kind og svo kindur og fyrsta kindin sem hann sker er ókunnug sem hann finnur í hérna í hópnum sínum, hann átti nú ekki nema 10 eða 12 sjálfur og í rauninni var hann aldrei dæmdur fyrir þjófnaðin á þeirri kind vegna þess að það fannst aldrei eigandi. Hann játaði hann á sig en eigandin fannst aldrei, þannig hún hefur verið sko væntanlega úr Skaftársýslu með einhverstað langt að komin. En það eignaði sér hann engin og hann var ekki dæmdur fyrir það. En hins vegar voru þarna þrjár aðrar sem hann skar sem voru eign nágranna og hann er sem sagt dæmdur til ævilungra þrælkunar. Réttarhöldin eru dóldið merkileg heimild, þau áttu sér stað hann í kirkjuleikjar helli, rétt hjá Þverá. Þar var þingstaður fljótslýðinga og vitnin eru öll úr nágrenninu, dómendur, bændundir eru svona góð bændur úr nágrenninu sem dæma og síðan er það Vigfús fyrir yfirmaður hans eða húsbóndi sem að kveður upp dóminn. Og honum verður á smá mistök Vigfús, hann dæmir hann fyrst til sko betrunarvistar í Arnarhóli, tveggja þriggja ára fangelsi og það fer til landsyfirréttar og landsyfirréttur sendir þetta tilbaka og segir, heyrðu, það er önnulög í gildi, þú verður að endurskoða. Og þannig að Vigfús þarf að lesa sér betur til, kannski var hann ekki búinn að fá tilkynningu að þetta væri ekki lengur í gildi. Og dæmir hann í lífstíða fangelsi. Og eina situr sér inn á Arnarhóli og er þar með þekktu fólki, Bjarna og Steinunni frá hérna Sjöndá í hérna fangavist og þau eru ný, hún er nú dáin reyndar Steinun, dáin þegar Einar er sendur út en hinn var nýfarinn til aftöku. Það er sendur burtu úr landi. En þeir fara sem sett á skip Einar og Grímur og Þrúður og fara öll saman til Kaupmannahafnar.
1: Þið muni Grím og Þrúði sem bæði hurfu í Kaupmannahöfn og Eiríkur sagði okkur frá í síðasta þætti.
0: Einar síðan situr þarna inni og er í raun ekki búin að sitja inni nema í rúmt ár. Þá eignast hann velgjörðarmann, danskan kaupmann, silki og kleðekremmer, eins og það heitir, sem er svona vefnaðavöru kaupmaður, sem hét Úli Tróelsen Lund og sá átti heima á Íslendingaslóðum, hann átti heima á Amager Torf nr. 39 og þeir sem eru þekkja til á streikinu, þeir vita að Amager Torf tilheyrir streikinu og ef þeir fara einhver til í verslunina H.M., þá var það húsið sem að Úli Lund átti heima í. Þannig beint á móti Heilagsanda kirkju.
1: En var þá Einar að vinna fyrir hann? Var hann seldur úr fangelsi eða sendur þess að þessu margir voru sem að voru í Stokkhúsinu eða þeir voru sendur til að vinna annar staðar? Var hann að vinna fyrir hann eitthvað eða hvernig stendur á hann eignast þennan velgjörðum?
0: Þetta er góð spurning. Einar var óærlegur þræll og að öllu jöfnum voru þeir ekki leiðir út en hann virðist af að kynst Úli Lund og hugsanlega hafði Úli Lund einhver ítök og gat fengið hann til vinnu. Úli Lund var góðborgari í Kaupmannahöfn og virðulegur borgari og hann var, skal ég segja, fátækra fulltrúi. Þannig að hugsanlega var það í embætti skildum hans að hafa eftirlit með aðbúnaði fanga. Ég get mér þess til og reyndar var það danskur sagfræðingur sem benti mér á það að þetta væri hugsanlega skýring að hann hafi bara hreinlega átt erindi í Stokkhúsið og komist eitthvað inn í tengsl við hennan Íslending nema hvað að hann skrifar Óli Lund skrifar kansellíunum bréf að hann óskar eftir því að fá hann lausan og lofar því að koma honum á skip til Íslands. Og þetta virðist að gengi eftir og hann er látin laus sumari 1807 rétt áður en að Bretar fara að bombardera. En hins vegar kemst hann ekki heim fyrir 1808 og fyrst er hann vinnumadur á sama

0: og Ragnhildur kona hans var vinnukona og yngri dóttirinn var í fóstri. En síðan aðeins einu ári setna þá fá þau jarðarpart að búinni sem heitir Vellir sem rétt hjá Kolsælli og þar var voru þrjár eða fjórar hjáleigur og hann fær ábúð á völlum fjögur og þar búin að samina fjölskyldurna, það koma báðar dæturnar til hans og þau eru þetta fjögur í eitt vetur Einar heldur áfram að fara í róður, fer alltaf í verið.
1: Hvert fara menn í verið úr Fljótshlíð?
0: Hann fór á Vatnsleysuströnd.
1: Já.
0: Hann fór á Vatnsleysuströnd í Vogana og þar hann í róðri sem satt á skipi sem var í eigu Hafnfirðinga, var í eigu Bjarna, hérna, Bjarna Sívarsen og þeirra bræðra, held ég, heldur eru bræður sem áttu það skip og þetta var áttæringur sem ferst síðan út af hlöðunessi á Vatnsleysuströnd þannig á vertíðinni og þar með fer Einar og nágrannans bóndin á völlum þrjú þeir voru saman á bátnum og þeir farast báðir þarna í aprílmánuði þannig fór það nú hann hafði það að komast heim aftur og endur nýja kynnin við konuna og sameina fjölskylduna og allt saman og deyr síðan í róðri.
1: Hvaða ár það sem hann deyr?
0: Þetta var minnum með 1812.
1: Já, þannig að það er bara, fjórum árum eftir að hann kemst heim.
0: Já, en dæturnar báðar, giftust báðar hérna mjög stöndum bændum og af þeim er komin sko gríðalega stór ættbogi það átt eignuðis báðar eitthvað en 10 eða 12 börn sko þannig að það er mikill ættbogi af þeim komin og þar á meðal sumir að mínum bestu vinum mér er málið skilt
1: en hún er til dæmis hún Ragnhildur, hún er dæmt
0: já
1: til að byrja með í fangelsi Arnarhóli við Arnarhól og refsingu fresta því hún var þunguð eins og svo ofta áður
0: Já.
1: En svo er hún dæmt í hæstarétti þá er hún sýknuð er það ekki?
0: Jú, það er rétt það, hérna, þetta gekk allt svo hægt fyrir sig en hún fekk sem sagt einsárs fangelsi í landsyfirrétti og átti sem sagt að eignast barni fyrst sem hún gerði og skildi barni eftir, það var drengur sem dó mánaða gamall eða tvekja mánaða gamall og hún þá komin til Reykjavíkur á Arnarhól og þar eru þau saman í heilan vetur hún og Einar síðan kemur niðurstaða hæstaréttar og sýknu þá var hún búin að setja af sér árið
1: og gott betur en það
0: þannig að hún sat af sér sko dóm sem hún fekk ekki aldrei sko eða fekk ekki
1: Og þarna var það ekki þannig að þú fórst í mál og fórst fram á bætur?
0: Nei, það var engar skaðabætur.
1: Nei.
0: Hún var bara, hún var reyndar í Reykjavík og er skráð húskona á litlu koti skammt frá Arnarhóli og er þar þangað til Einar er sendur út. Þannig að það er svona falleg tryggð í þessu máli öllu að hún hérna, hún býður eftir að sjá hvort að Einar verði örugglega sendur eða ekki og svo hefur hún bara kvatt hann þarna í fjörunni og væntalega tala hún sæ hann aldrei aftur.

0: þetta er mikið drama.
1: Já, maður sér það líka sko, veist, í öllum þessum málum sem þú varst að skoða, þá eru þess að fjölskyldur er sundrað, fjölskyldurna missa allt sitt.
0: Já.
1: Og svo þegar er verið að reyna að púsla saman hlutunum aftur eftir að refsingu líkur.
0: Já.

0: afplánun sumum texta en öðrum ekki. Þetta er svo afdrifa ríkar afleiðingar sem þetta hefur Já. Fyrir svo marga.
1: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega hafði örugglega mikinn kostnað í förmessi fyrir sko hreppana þegar þeir urðu að sjá ómeiðina sem bara skilin var eftir. Enda fór sko Einar til dæmis, hann fer ekki aftur í fljótshlíðina. Hann er í næsta hreppu við hliðina en er á svipuðum slóðum. Sama gerist með hérna fólkið á brekku, það fór ekki aftur nákvæmlega á þannig þó að það vera á svipuðum slóðum, þá var það ekki í sama hreppi. Þetta lítur að vera mikið áfall fyrir nágrannana líka.
0: Já, þeir eru náttúrulega í fyrsta lagi kannski stólið af þeim.
1: Já.
0: Og þeir yfirleitt jafnvel, alveg slæmri stöðu fjárhagslega eins og sá sem að stelur. Og svo eru þeir settir í þau spor ofta að dæma líka.
1: Já, mér veist að ég held að þetta hljóta hefur erfitt fyrir þá líka. Það eru ákana saman með þeim líka eða að því eins og segir það var í rauninni engin aflögufær. Og í mörgum þessara frásagna þá kemur það fram að þeir hafa verið búin að fara á milli bæja til að reyna að fá eitthvað matakyns og í nokkrum tilfellum reyndar fengu þeir sko gefins beina grind af kind sem var þá látið liggja í súr og eða jafnvel soðið en yfirleitt var hann nú látið liggja í súr þangallið voru það meira að hægt vera að milja þau niður og geta en það er ekkit annað að hafa
0: Nei, ég meina það er að dæmi í eins og kemur fram í þinni frásögn að það var ekki til neitt
1: Nei.
0: Ekkert frá kaupmanni ekkert mjöl, ekki neitt
1: Nei, nokkala það er eiginlega ólýsanlega tímar

0: 1746 er kona slegin niður og drepin af ungum bónda sinni eftir einhver drifrildi og hún var með kærasta eða mann og hafði komið þarna að leita skjóls og fengið að vera þarna í Reykjavík bara glátur, mjög afskekt og síðan heyrist ekkert meira þetta mál fyrir en bara 14 ára setna þá presturinn einhvern veginn búin að heyra það mikið þetta einhvern tal að hann lætur sýslum að vita og svo fer á stað rannsókn og þá sér maður alveg að þetta fólk sem vissi þetta allan tíman, það verið að spurja það og yfir þetta það, það hefur setið í þeim, sko, að það leiði einhverjum vel með þetta, en það samt ekki sagt, sko, þetta auðvitað heimamaður, og það vissi allir einhvern veginn, vissu mjög margir hvað hafði nákvæmlega gerst, en það þarf þurfti sem satt svona brjóta einhvern veginn skurnina til þess að fá þetta upp á yfirborði, og það, ég held að það alveg og eins og þarna þetta mór þarna í Napur klettum þarna fyrir austan þarna 1784 að það menn eru bara alveg gerlega dálfallnir yfir grimdinni og bara þetta svona einhver hrollvekja sko. Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og ég hef sent svona síðustu áratugina rannsóknum á 17. 18. fram á 19. öld og mikið sem sagt sakamálum vegna þess að það eru svo miklar heimildir til það því að menn fólk á tekið til rannsóknar og dæmt þannig að gögnin eru það mikil akkurat svona þessi afbrot sem á þeim tíma var litið á sem sagt alvarleg og refsi verð eins og útburð á börnum eða dulsmál blóðskömm sem sifja spell barneignir náskildra ná mægðra galdra, morð og þjófnaði.
1: Már minnist á tvö skelfileg mál úr íslenskri réttasögu. Morð á Hornströndum, þar sem þögnin réð ríkjum og morð sem var framið í Naphorni í Breiðdal 1784.
2: Umrenningur tunguskorinn og stungin af félaga sínum.
1: Þannig hljóðar fyrirsögn á frétt á morðinu í Naphorni í öldin okkar.
2: Uppvíst er orðið hróðalegt morð er framið var austur í Breiðdal hvítasunnuna í vor. Þrír piltar tvítugt, allir ýmist á flakki eða á

0: sveitaframfæri, lögðust út og hugðust draga fram lífið á stuldum. Einn þeirra var tregur til þáttökunar og gekk þá annar hinna af honum dauðum.
1: Piltarnir þrír, Eiríkur, Jón og Gunnsteinn, útbjóku byrgi í Napólsklæði.

0: steinu í klettunum og fór að leita sér lúsa. Stóð þá Eiríkur upp, snaraðist að Jóni og bylti honum undir sig. Skar hann síðan framan af tungu hans. Áður en þeir félagar, Eiríkur og Gunnsteinn, fóru brott úr klettunum, stakkan Jón einnig í brjóstið og þó óljóst hvort hann var þá enn lífs eða dauður. Köstuðu þeir Gunnsteinn leppunum hans yfir líkið og héldu síðan brott suður í Berufjörð og Álftafjörð. Síðar sumarið voru þeir handteknir á Melrakkanesi vegna sauðaþjófnaðar.
1: Játuðu þeir við yfirheyrslurnar og var Gunnsteinn dæmdu til ævilangrar þrælkunarvinnu fyrir yfirhelminguna. En aldrei kom til þess að hann yrði sendur til Kaupmannahafnar því hann lést úr sulti í haldi sýslumanns árið eftir. Eiríkur var aftur á móti dæmdu til dauða fyrir morðið og hálshöggvinn á Mjóeyri tveimur árum síðar. Þetta var síðasta aftakan á Austurlandi.

0: Hitt morðið sem Már nefndi var framið á bænum Reykjavík bak Látrum á Hornströndu.
1: Sigríður Jónsdóttir og Sveinn Jónsson struku úr Arnarfirði á stolnum báti snemma sumars 1744. Hann frá konu og barni. Líst var eftir þeim á alþingi sumarið og hún sögð rúmlega þrítug. Þau fengu inni hjá fjölskyldinu í Reykjavík og eignaðist Sigríður barn skömmu síðar. Það var borið út og annað barn hennar lést ári síðar. Eitthvert kvöldið að vorlagi 1746 kom upp ágreiningur á heimilinu. Sigríður hljóp út og elsti sonurinn í Reykjavík á eftir henni og drap hana. Svo fór að lokum að bóndasonurinn játaði og var dæmdur til dauða, en síðar var dómnum breytt í 2 ára fangelsi sem hinn seki virðist aldrei hafa þurft að afplána.

Þetta mál er eitt þeirra sem Már Jónsson að rannsaka þessa myndir með mögulega útgáfu í huga. En það líka annað mál sem tengist forföður hans, Magnúsi Benediktssyni, sem var dæmdur fyrir morð norður í landi snemma á 18. öld. Mál sem þvældist lengi í kerfinu, enda sá dæmdi, stórættaður og valdamikill. Meira það í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lydia Grétarsdóttir tæknimaður þáttaraðarinnar.

Guðrún Halldónardóttir sá betrun þriðja þátt. Hún ræti í þessum þætti við Eirík Hermannsson, Halldór Guðmundsson, Má Jónsson og Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur. Lesarar með Guðrúnu í þessum þætti voru Björn Þór Sigbjörnsson, Gunnar Hansson, Pétur Grétarsson og Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

0: Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fjalla illa vætti sem ásækja heimamenn og túrista í samnefndum smábæ. Þetta grín hryllingur sem hefur sankað að sér verðlaunum að undanförnu. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi, rýnir í þættina í dag.
1: Já, svo ætlum við að glugga í nýja skýrslu. Það alltaf gaman. Við ætlum að glugga í skýrslu sem að nefnist hinu upplífgandi nafni gervigreind til góðs. En hann skrifaði starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur, allar sem satt að flytja okkur pistil sem að byggir á þessari skýrslu, en það fjölmargt fleira sem kemur fyrir í pistlinum Norsk bókahilla, Project Panama og frelsisbarátta Málma, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já, en við ætlum að byrja á fréttum dagsins. Það bárust fregnin að í gær að Úkraínumenn væri enn og aftur búnir að gera árás á gagnaver í Rússlandi.
1: Einmitt, þetta er nýtt.
0: Já, þetta virðist vera eitthvað svona skotmark í nútíma hernaði þessi gagnaver.
1: Já.
0: Og í kjölfari þá kom Zelenský fram með nokkuð svona, já, staðhæfingu sem alltaf fór víða, en virtist svo kannski á endanum ekki vera alveg nákvæm.
1: Ég meitt, hvað sagði hann?
0: Hann sagði, þegar árásir okkar hefðu gagnaver Yandex er sem sagt svona þetta rússneska Google leitarvél, varð allt í einu aðeins léttar að anda á mörgum samfélagsmiðlum. Margir tóku eftir því. Það var minna hatur, minni sundrung og færri ögranir, vegna þess að það voru færri vélmenni. Það nokkuð ljóst hvar þessi vélmenni voru. Hann hér að tala þessa áróðu spotta rússnesku sem að hafa verið margrómaðir allavega síðan 2016.
1: Er að dreifa misvísandi upplýsingum, upplýsingaóreiðu, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Svo komið þarna, voru fleiri sem voru að dreifa þarna gröfum, annars er eitt graf sem að sýndi mitt hérna, hvað rússnesk botta starfsemi á netinu hafi hrunið eftir að þetta gagnaver var sprengt núna í fyrra dag.
0: Já.
1: Og svo voru fleiri gröf sem svona fóru á flakk, það var eitt sem sýndi að umræður AFD, þýska hægri flokkin, hafði fallið algjörlega eftir þetta atvik.
0: Já, algjörlega, en svo fór fólk svona að skoða þessi gröf og hérna, kom ýmislegt í ljós sem að kannski, já, þessi frétt var kannski ekki alveg borðlíkjandi eins og við heldum í morgun. Þannig að við erum búin að vera í dag svona daldi að fletta ofan af þessu og við fengum til okkar sérfræðing til þess að ræða þessi mál.
1: Já, einmitt, kannski til þess að útskýra fyrir okkur sko hver munurinn á rússneskum áróðusbotta og svo bara einhverjum rússneskum internetbotta sem er ekki með áróður.
0: Litlum sakleysisbotta sem er bara að reyna að sinna starfi sínu.
1: Einmitt, við fáum til okkar Guðmund Arnar Sigmundsson sem er net öryggisstjóri og gagnaþróunarstjóri hjá Advania. Þá spjalla við hann eftir örskamma stund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta er lestin þriðjudaginn 13. október.
1: Guðmundur Arnar, ef við byrjum bara á svona gagnaverum almennt, sko, hvað fer eiginlega fram í gagnaverum og af hverju eru þau orðin svona skotmörk í stríði eins og núna Úkraína ráðast á þessi rússnesku gagnaver?
2: Já, ég hérna, ætla nú ekki að hætta mér út á hérna að útskýra af hverju hernaðileg targetur og valinum fram önnur, hérna út í heimi í svona alvarlegu bara svona árása stríði eins og er í gangi þarna og hún bara takk fyrir bóðið hingað, en við slúum reyna aðeins að ná utan mér unni hvað felst í þessu. Gagnaver eru bara í rauninni stór hús sem að eru mjög örugg, eru að fylgja réttum og góðum öflum stöðlum til þess að halda utan gögnin okkar sem við erum öll að nota dagstaklega í þessum stafræna heim okkar. Og það er oft gert grínað í mínum bransa að hérna, þegar að skýjavæðingin hófst og við hættum að geyma öll gögnin á einhverjum hörðudiskum hérna heima hjá okkur og einhverjum sjónvarpsþættir og upptökur og vörðskjöl og ljósmyndir og þetta er allt bara komið í skýið. Þetta er ekki komið í skýið, þetta er komið í erlend gagnaver sem hafa poppað upp út allan heim, gífuleg eftirspurn og er að vaxa bara rosafrætt, þetta er bara mjög vaxandi bransi. Þar sem að í rauninni þessi gögn sem að við treystum að geta nálgast einstaklingar og fyrirtækjastofnur og allir bara, við bara erum eiginlega bara komin þann stað að við gerum bara kröfu það að þessi gögn séu aðgengileg hvenar svo sem við þurfum á þeim að halda. En þau eru geymd í erlendum gagnaverum. Eða íslenskum gagnaverum.
0: Þannig að sko þetta ský sem við tölum á ímyndum okkur sem eitthvað skona bara andrúmsloft, þetta er til í fysisku formi einhvers staðar og þá þegar það er eyðilagt, hvað gerist þá?
2: Þá er rauninni bara tölvubúnaður sem geymir gögnin í því einstaka gagnaveri skemmist og gögnin eru þá vonandi ef að vera fylgjöldum stöðlum bara til annars staðar og þetta er allt sett upp í rauninni til þess að vera svona með ákveðna seglu eða svona þól, svona resilience er að kalla á ensku, að hérna, þetta er tvöfald kerfi, tvöfaldar tengingar, það er tekin afrit af þessu og fyrir okkur notendunar á þessu, á þetta vera svolítið bara svolítið ósynlegt. Við bara kreistum því að þetta virki, en á bakvið alla þessa þróun síðastliðin 10-20 árin er gífulega mikil bara svona hönnun. Já. Og arkitektur til þess að láta þetta allt virka, þannig að við getum stólað á þetta. Og það sem gerir síðan þannig er að þegar að gagnaverið tekið út með hérna sprengjuárás, eins og gerist í þessu, þá hefur það gífuleg áhrif á þann hluta gagna eða þjónustu eða þau fyrirtækja sem eru með pláss í þessu einstaka gagnaverið. Og ef við förum aðeins aftur inn í þessar fréttir sem hafa verið svona að þróast í dag, þetta er náttúrulega bara komið upp í gær og maður náttúrulega fylgdist með þessu svona svolítið spenntur en þetta svona áhuga málmanns þá kemur út tölfræði frá fyrirtæki sem heitir Cloudflare og Cloudflare er í rauninni hvernig þetta maður að taka myndlíking á Cloudflare þetta er svona fyrirtæki sem er risastórt í þessum netheimum okkar og þeir eru í umferðastýringu, þeir eru að passa ef einhver aðili vill komast í samband við einhverja heimasíu, þá eru þeir oft í miðjunni og passa að réttir aðila sig að komast, en einmitt ekki svona vélminn á netinu eða botnets eða yrkjanet, eins og þetta kallað á íslensku, og þeir eru að passa álagið og þeir dreifa í rauninni svona heimilisföngum internetin, þetta svona fer allt svona miðlægt í gegnum þá, þannig að þeir eiga rosalega stort og mikið gagnasafn, tölfræðilegt gagnasafn hvað gengur á internetinu.
0: Þannig þeir vita hver er botti og hver ekki eða alltaf hlutfall botta með við alvöru fólk. Og...
2: Þeir hafa tól og tæki til að greina hvað er í raunni starfsemi svona botta borið saman við hvað er svona eðli starfsemi. Og það er það sem mældist í gæra þegar þessi gagnaver fóru niður hjá hérna þessi rússinsku gagnaver þá mældi Cloudflare algjört hrun í botnet virkni frá þeirra neti, frá rússneska netinu sem var á bakvið sem gagnaður. Það hrundi bara niður í bara 0,4% af sko venjulegri starfsemi á venjulegum degi. Og þetta var til þess að kynda undir þessa umræði botarnir hrundu í gólfið og það hafði áhrif, sýnilega áhrif á alls konar umræðu á svona samfélagsmiðlum eins og Twitter og Blue Sky og víðar.
1: Einmitt.
2: Hins vegar er alveg eðlileg botnetstarfsemi til. Alla leita vilja byggja einmitt á botnetstarfsemi og til dæmis ef að það sama hefði gerst bara í gagnaverum hjá Google, þá hefði við séð sambærilega mælingar, hrun í botnetvirkni eða svona, já, vélmennavirkni. Þessi gagnaverum voru að hýsa stæðstu leitavil Rússlands og hún er alveg svo allar aðra leitavilar, allan daginn að nota vélar til þess að skanna allt internetið til þess að búið til leitarniðustur svo sé hægt að finna niðurstöðunar og það var líka súvirkni sem fór niður þannig að var ekki hægt að segja þó að við geta séð þetta hrundin er í 0,4% meða við Cloudflare flæðið að það tilheyri allt einhverjum upplýsinga óreiðu bottum á samfélagsmiðlum. Það er svolítið svona reaching.
0: Já. Það eru mismunandi tegundir af bottum og sumir eru bara alveg eðlilegir að séu starfandi sem eru þessir crawlers eða vefskriðlar.
2: Vefskriðlar, það er svo gaman að þetta á íslensku.
0: Einmitt, þannig að það eru þeir sem eru í rauninni eðlileg bottar starfsemi sem bara þegar þú ætlar að starfrækja leitarvél þá verður í rauninni að hafa þessa hérna, skriðla.
2: Já.
0: Og það voru þeir sem að duttu niður og svo voru bara dregnar kannski ályktanir hverslags bottar þetta voru, allavega Zelensky
1: er rússneskur botti hljómar bara eins og eitthvað sem þú vilt ekki hafa á netinu en þeir eru alls konar,
2: Já, og frá öllum löndum.
0: En það var Zelensky sem að hjælt þessu svona daldi sterklega fram í bara morgun eða gær að væri meiri friður og ró á internetinu og það væri alveg áþreifanlegt og maður hefur heyrta frá bara almennum netnotendum líka en maður veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk vill bara koma auga á vegna fréttana eða hvað, sko.
2: Já, en þar erum við komin aftur inn á kannski svona annan ása þessu sem er ótengt þessari árás beint eða því sem gerðist í gær. En það er algjörlega vitað að það fer mjög mikil upplýsinga óreiðu starfsemi fram með bottum á heimsvísu og þetta hefur alveg bara margveri sínt fram á og ég held svona uppáhaldsdæmi mitt sem kemur svo sem fram víða, mér minnir að þetta hefur verið í hérna, voru tveir blaðamenn frá Spiegel sem að tóku þetta saman, þetta er svona 2017-2018 og þá voru, nú man ég ekki tölur nákvæmlega, en þær voru svona í einhver stærri kringum 100.000 það sem leit út fyrir að vera raumurlegin notendur á Twitter voru að taka þátt vocally á Twitter í hérna fórsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016 þegar að Donald Trump er kosin fyrst og mikið að styðja Donald Trump. Síðan þagna þessir 100.000 manns og eru svo þarna að tala frönsku ára seinna að styðja hérna Marie Le Pen Fraklandi.
3: Sömu aðgangar. Já.
2: Sömu andlit á akkántunum og hérna komið ljós að þessum hérna bottum, þessum hérna yrkjum var hérna stýrt af tiltölulega fámennum hópi frá Rússlandi og hérna þá, þetta er svona tæknileg heimspekileg spurning og kemur inn á bara hugmyndunum málfrelsi og fleira, þú veist eitthvað sem allir eru sammála allavega okkur hérna, við erum malin upp í að hérna, þetta sé svona eitt af mikilvægsta sem við verjum að allir megi tjá skoðun sína á málum en þá eru komin yfir á einhverja slóður þar sem að hver er rétturinn til þess að fá að tjá sína eigin skoðun og láta hana byrtast eins og þetta sé einhver fjöldaskoðun eða massaskoðun miljónir manna. Og mér finnst það svolítið svona tæknilega heimspekilega áhugaverð hérna, spurning í öllu þessu því að það er alveg vitað að það er verið að nýta botnet til þess að stunda í raunin svona upplýsingaóreiðu herferðir víðast hvar.
3: Já.
2: Og það er ekkert eitthvað bundið við sko, einn pólitískan ásfrekar en annan og það er alls konar atvik sem kom upp út um allan heim þar sem þessar tækni er beitt. Þannig að það er vissulega fólk fljótast ökkur vagnir þegar að það sér að það er hrun í botnet virkni eða svona yrkja virkni á netinu út frá mælanlegum upplýsingum eins og Cloudflare veitti í þessu tilfelli og tengja það við að það mældist bara, það var minna að vera að tala um þennan stjórnmálaflokk í Þýskalandi og minna að vera að tala um global warming í einhverjum engi á einhverjum rásum á Reddit og svo framvegis. En þetta er ennþá ykkur svona orðrúms ham, allar þessar umræður, það er ekkit sem tengir þetta nákvæmlega beint saman, hann þetta er svolítið svona spekulatíf, svona gisk ákvörðan eða svona afleiðingarmatt af þessari árás sem mann alltaf ítist undir ef að líka bara fórseti Úkraínu segir þetta eða rúlar þessum bolta stað sjálfur sko.
3: Já, svo virðist vera svona eins og sko, þetta er náttúrulega svolítið svona áhugaverð frétt, þannig að fréttamilar grípa þetta á lofti og fer boltin að rúla, en svo sér maður að svona, hérna, eftir því sem hefur liða á daginn þá hefur verið að, svona, einmitt er aðeins verið að dýfka umfjöllun og hérna verið að draga svolítið í land hérna, hvað þetta nákvæmlega hefur þýtt.
0: Já, sko, þetta, við tökum að fram þetta er náttúrulega ekki útiloka, sko, en það er kannski það bara að hérna, þegar fólk sér frétt sem að þeim líkar við

0: við og væru til í að væri sönn, þá kannski líklega að, að það deili fréttinni og segja öðrum frá. Þannig að það virðist svona að vera kannski það sem hefur gerst hér. Mm-hmm. En hvað með eins og upplýsingagjöf til dæmis frá Cloudflare, þú veist, hefðu þau átt að taka eitthvað fram eða útskýra betur fyrir almenningi að því nú er þetta eitthvað sem að það eru kannski ákveðni sérfræðingar sem skilja þetta mjög vel en almenningur eru ekkit rosalega vel í stakk búin til að átta sig á hvað svona fréttir þýða.
1: Ég, svona almennt séð þá er fyrirtæki sem eru stór og eru þessu bransa þau kannski svona eru líka kannski ekki að átta sig á í rauninni hver verða í rauninni svona samfélagslegar afleðingar einhver atviki sem kemur upp. Það kom nú upp hérna atvik 2004 þar sem að það hrundu bara fullt af Windows 12 út um allar trissur leit út fyrir að vera netárás til að byrja með og það fyrir að vera einhver svona panik ástand sem fyrir að stað en svo reyndist þetta bara að vera bílun í uppfæslu sem að eitt forrit eða einn svona birgi var að keyra út á tölvur vildi bara svo til að hann var með svo stórt markas hlutfall hann var bara með 20-30% af öllum Windows 12 í heiminum og þess vegna dutt út flugvellir og þess vegna dutt út hérna bara skráningar kerfi einhver staðar í einhverju sjúkrahúsum út í heimi og svo framvegis. Þetta hefur bara svo víðtæk áhrif og það gerist eiginlega alltaf að það er þegar svona atvik sem eru á þessum stærðagráðu komu upp saman hvort þessi bilun vegna bara uppfæslu eða bara hreinlega það var þetta bara út á árás í stríði sem tók einhver út, fyrstu viðbröð alltaf er sömu. Eitthvað er komið niður og við vitum ekki af hverju og þá hlaup allir að staðir en að komast að eitthvað gerðist og svo tekur þetta bara þennan tíma að ná utan atvikið og ná svona stjórnogið og einhver tíma næst síðan svona tímabútur sem er sem já, þetta gerðist og nú hefjum við síðan fyrirlinn að læra af þessu og komið veg fyrir að þetta getur komið fyrir aftur mm-hmm. og skilja betur hvernig verður best að bregðast við næst. Ég að vissum að það einhver innan Cloudflare í dag að hugsa við hefum nú kannski getað komið skýrari fréttatilkynningu frá okkur en í mínum huga er þetta svolítið svona fyrirtæki sem eru í kjarnastar sem að sjáum þessa tækni senda frá sér eitthvað sem þau telja vera réttar upplýsingar og treysta kannski svolítið á fjölmiðla að síðan vinna úr því frétt sem almenningu skilur og það er bara að gerast núna og við sjáum bara fréttaflutningum í dag að þetta er svona, þetta kemur upp sem einhver svona hasar, þetta er svolítið svona einhver tífulegubomba sem byrja bara með þvílingum látum, bara þetta er stæðista frétt þú veist bara áratugur eins og þetta er ennist rétt og svo svona aðeins fjárhundur svo já, nei, þetta er það margt eðlilegt í gangi þarna.
2: Þegar við höfum samband við þig þá heldum við að við værum með aðeins meiri bombu
0: svona mál sko þegar, maður, þegar þetta einhvern veginn annað kemur í ljós en, en virtist í fyrstu og kannski er bara meiri þörf á tækni blaðamönnum bara þeirri stjætt
2: einmitt, kannski á Íslandi erum við svo fámenn að það er lítil sérhæfing í blaðamönn
0: við reynum að setja okkur nokkra hatta
1: en þá er líka bara alveg sjálfsagt að einmitt að koma í viðtal til ykkar og að reyna að ræða hlutina á mannamáli
2: en hérna sko að því að við erum með því hérna netöryggis sérfræðing hérna þá er annað mál sem að önnur frétt sem að kom í gær sem að tengist netöryggi og kannski sýnir okkur þessar báðar þessar fréttir kannski sýn okkur smá að netöryggi er ekki bara netöryggi í dag, það er bara öryggi almennt þá frétt af því að hakkarar hafi hérna hakkað sig inn á tölvukerfi sem stýrði kælum, matarkælum í hérna frönskum stórmörkuðum, hundruðum franskra stórmörkaða, hækkuði hitan allsvakalega og eyðilögðu gríðalegt magna matvælum. Hérna,
0: þetta voru hundruði verslana.
2: Hundruði verslana. Er þetta bara heiminum sem við lifum í núna að hérna, hakkarar geta farið að eyðileggja matinn okkar?
1: Já, það er bara, það er minn sína það. Ég hugsi þetta oft, einhver tíman var hérna, nýlega frendin minn, það var allt bíla interneti heiminum og komið ljós að það var svo hægvirt Wi-Fi því að það var einhver vifta að nýta það allt, eða, sérst, vifta að trubla Wi-Fi.
0: Sem hann hafði keypt sér það?
1: Já, bara af hverju þarf vifta að nota Wi-Fi? Ég fer alltaf þangað. En það eru þægindi í þessu. Þetta er bara svona upp á í þessum stafræna heimi sem við lifum í dag. Þá er bara verið að safna upplýsingum mjög víða og menn vilja geta nálgast þær að þess að þurfa að fara þú veist að lappin í eitthvað rými eða keiri einhvert og mæla þetta. Þú getur bara fengið þetta allt sent hérna yfir netið og öruglega er verið að vinna á þessum upplýsingum. Þannig að göngum út frá því að það er eitthvað virði sem fylgir því að hafa þessa hluti nettengda. og samakvort að sé vifta

0: eða bakarofn eða kælar. Og þarna virðist vera, og ég hef nú ekki, hérna, ég hef ekki sín einn að loka atvikaskýslu þetta mál, en þarna virðist vera að bara veikleiki í hjá Birgja, þarna bara brotist inn í gegnum í rauninni kerfi, nýttur veikleiki í ákveðnu stýrikerfi til þess að stýra hitastigi á svona kæliklefum. Og það brotist inn með árás raðferð sem að kemst undir radarinn á eftirlitskerfum sem eru að fylgjast með þessu og það verður einnig engin, það kviknar ekkert blikkandi rautt ljós og þeir breyta bara í rauninni stillingunni, þannig að þeir setja bara fullt að kælum á defrost-stillingar og þeir setja aðra kæla á þannig að þeir keyra hitast í uppi, hvað var þetta allt um bara komið 50 gráður.
1: Ég vissi ekki einn svona að kæliskápar væru sko bara gætu Nei. Það en það eru náttúrulega einhver hita elementarna inn í þeim líka sko til svo þeir virki þannig að þau hafa kannski bara óvart
0: hita. Já, það fara bara að pumpa hitanum inn í stæðan fyrir út og
1: já.
0: Ég held til hljóta vera með allt kjötið
1: þetta er svo hægaldun bara
0: þetta er, sko, það sem er mikilvægt í þessu sko, lærdómur fyrir alla í þessu er að sjá að hérna, við stólum og sérstaklega Íslandi, við stólum mjög mikið á Birgja sem er að veita okkur búnað og kerfið og tæki og það er oft kannski svolítið fólk sér fyrir sig, ég var bara að kaupa mér hérna kæliskap, ég var að kaupa mér bíl og færi eitthvað svona fysikal í hendurnar og setur þetta upp og þetta virkar en öll stýring er búin að færa sig yfir í að vera svona stafræn og einhvern veginn á internetinu og það þarf að huga því að þarna sé ekki veiklingar því að það sem ég sá allavega þetta atvik þarna er að þarna hafði bara opinber veikliki verið nýttur á búnaði sem var óvart tengdur við internet, þannig að allir gátu kom staðan og nýtt sér veiklingan. Og þetta er það sem að ég vil bara hvetja allar til þess að vera alltaf með bak við eira það, því það er ekki þetta að fara bara að læra einu sinni hvernig á að stilla upp öruggu neturiki. Þetta er svolítið bara eins og umferðalögin. Þú veist, við byrjum bara mjög snemma að kenna krökkum hvernig að hafa þessu umferðan, svo eru alltaf að minna það á þetta regla bara horfa til beggja hliða og hérna, högum okkur rétt í þessu og þá lámur okkur líkundar og við lendum í einhverju og það þarf konstantli alltaf að vera að gera þetta varandi, hérna, þetta er svona síþjálfun, þetta er svona eins og fara, þú veist, reglulega í svona CPR námskið eða svona sjálfshjálpar námskið annars fennir yfir og maður er ekki að beita bestu aðferðafræðinni í takti tíman á réttum tíma.
2: Ég var komin með kenningur endar, sko, ég hérna var að hugsa hvort að þetta væri ekki þessi gervigreind sem að allir eru að tala um að sé að fara okna mannkyninu, hún sé bara byrjuð sko núna, hún er búin að fatta að við borðum mat og hún er farin að ráðast á matarbyrðirnar okkar.
1: Þannig, það væri logist við skref.
0: Það er allavega fyrir klukkutími síðan var ekki búið eigna neinum þessi ára ást, þannig að hver veit.
1: Nú er komin ein kenning í lofti. Veistu til þess að íslenskir stórmarkaðir noti nettengda kæliskápa?
0: Það er ekki hugmyndu.
1: Nei, það er allavega hefur ekki komið inn á þitt borð.
0: Nei.
2: En ég meina að þetta er allavega ótrúlega margt í okkar umhverfi núna, þetta hérna, internet hlutana sem maður hefur oft verið talað ég meina einmitt sjónvarpin okkar eða ískapinir okkar, ljósaperunar okkar, jafnvel, og svo bíla.
1: Það er stundum að uppfæra bíla, eins og maður uppfæri tölvu. Ég sá að einhver þurft að uppfæra bílinn sem til að geta gert hitt og þetta og eitthvað svona, þannig að þetta er einhvern veginn sífælt sko.
0: Það er svo margt fara að keira hugbúnaði og hugbúnaði er ekki eitthvað sem þú fara afhend fysikli í hendurnar en þetta er fara að fylgjast að þú farið eitthvað tæki og svo þarftu að er hugbúnaður sem stýri því og það þarf að uppfæra hann eða eitthvað stöðlíkar.
2: Guðmundur Arnar Sigmundsson, takk fyrir að koma í lestina og spjalla við okkur um árásir á gagnaver og kæliskápa. Takk hérna fyrir komin í lestina.
0: Takk fyrir bóðið. Takk fyrir mig. Run the beat, make it run like that. Body bounce when the beat get fat. All the girls wanna get real bad. Go front to front, then back.

0: Þarna heyrðum við Beat Bunny með franska pródúsentnum Povoa og hinni amerísku Match.
1: En frá ógnum á internetinu þá ætlum við að fara í yfirnáttúrulegar ógnir.
0: Já, hingað hún Brynja Hjálmsdóttir komin og í tilefni þess að Apple Plus er komið á íslenskan markað þá er eins gott að tala aðal þáttinn þar. Hvað varst að horfa á núna, Brynja?
2: Já, ég hef búin að vera að horfa á Widow's Bay sem er hérna, já, skrautfjöðurinn í hatti Apple TV Plus frá síðasta ári sem sagt að veluna þáttur sem að fekk 14 velun hætti á Emmy veluna hátíðinni og þar á meðal svona einstæstu velunin besti hérna þáttur besti gaman þátturinn og já, eins og þú segir Apple TV Plus hefur ekki verið hefur svo sett ekki verið opin á Íslandi og þar leiðandi eru ýmsir þættir sem hafa, við höfum ekki geta fjallað hinga til, svona þættir sem einmitt hafa verið mikið í umræðinu en við einmitt hefum eiginlega sko litið svolítið þannig á að það sé eiginlega ótækt að fjallum þá ef það er ekki hægt að horfa á löglega
1: Já.
2: En nú er það ekki vandamál
1: lengur. Það er kannski ekki síst þannig að Severance
2: Já, Severance
1: Það eru svona þættir sem hafa ekki mikið umtal alþjóðlega en ekki náðinga og svo Widow's Bay
2: Akkurat, og Widow's Bay er einmitt, já, það er gaman þáttur en þetta er líka hrollvekja og hérna, sumir myndu kannski Já, stoppaði það, er það, hvernig virkar það saman og svarið að það virkar mjög vel saman og hefur eiginlega alltaf gert. Það er, sko, já, hryllingur sem að svona er alveg, hérna, strýpaður af öllum svona léttleika verður auðveldlega hallægslegur. Það er ekki alltaf þannig, en það getur auðveldlega orðið hallægslegt. En þessi þáttur, hann gerist í litlum bæ, á Eyju og þetta er sem sagt mjög svona afskekkt samfélag, lítið samfélag og það er svona kannski strax bara jafnvel pildu freistandi að draga svona samlíkingar bara við Ísland þetta er svona lítið, það er veðrið er svolítið svona duttlungafullt og hérna, það er hérna ríksaga sem sagt fiskveiðar og því tengt þá er löngsaga af sagt, fólki sem lendir í sjávarháska og það er svona tráma í samfélaginu tengt því og svo eru svona, já, svona þjóðsagna minni og hérna, þjóðsögur og flökkusögur sko, sem svona ganga á milli fólks og eldra fólksins í samfélaginu Sagan aðalhetjan í þáttunum heitir Tom og hann er bæjarstjórinn og hérna og sagan gerist það mjög miklu leiti svona á bæjarskrifstofunni og það umhverfi allt svona minnir ofurlítið á til dæmis eins og Twin Peaks það er svona útlitið er svipað og þarna inn á lögreglustöðinu og bæjarskrifstofunni Twin Peaks það er þetta svona smábæjar svona hérna smábæjar stemning og smábæjar svona útlit á hérna húsunum og þessum skrifstofum og þessu öllu.
0: En gerist þetta í nútímanum?
2: Þetta gerist í samtímanum, já. Já. Það eru snjallsímar og það er internet og það er alltaf græðir. Mm-hmm. En útlit þáttana er ögn gamaldags, en það er kannski bara svona því að þetta er svolítið gamaldags samfélag. En já, Tom, hann þrá

0: spáir ekkert heitar en að færa Widow's Bay svona þess nær nútímanum. Hann vill og það mitt hann loðir óorð við staðinn að þetta sé mitt svona hálkjör draugabær með drauga gangi og hérna og bara já, hálpartin að hvíli bölvin á staðnum og hann bara, þú veist þetta ekki það sem satt þetta bara kjaftaði og hérna það eina sem þarf bara við þurfum hérna lyftistöng fyrir samfélagi þannig að hann að reyna sitt besta og hér aftur líka smá svona samlíking við Ísland hann að reyna að hérna koma túrismanum í gang sko hann að selja staðinn bara þetta sjarmerandi það hérna coastal town eitthvað svona og hérna og svona mikið að reyna hérna að selja bæinn og hérna og text sem sagt í fyrsta þættinum og hérna að það kemur blaðamaður frá New York Times og hérna Tom hérna þrátt fyrir miklar hindranir text að heilla þennan blaðamann upp úr skónum og það kemur rosalega flott grein bæinn í New York Times. Kjölfarið byrja að koma ferðamenn og hérna en á sama tíma þá eins og einmitt einhvers konar svona forn ógn vakni þannig að einmitt, að þá, og það líka pildi honum að kenna, Tom, sko, þannig að hann búinn í raun og veru að þá bæði, svolítið svona vekja, einmitt, einhverja svona forna ógn og fá fullt af sakljósu fólki í bæinn og hérna, og svo bara fer gaman að kárna, sko, alveg bara mjög snögglega og það fer svakalur draugagangur.
1: Mm. Have you ever heard of a hag?
2: Every sailor knows the story of the hag. Oh, oh. Let's say farewell to Ensign Trag. Oh. He went to shore and met the hag. Oh.
3: Þannig þetta eru draugar eða má kannski ekki koma fram hvaða vættir þetta eru?
0: Já, þetta er nefnilega ýmis konar vættir og það það sem er aldrei skemmtilegt við þættinni. Ég komið um daginn og ræddi hryllingsþætti sem að hétu hérna, Something Very Bad Is Going To Happen eða hvað skemmtu þeir. Og þá ræddi ég svona snerti aðeins á því að það væri aldrei erfitt að láta hryllingsformið passa inn í sjónvarsþáttaformið á þessari sjónvarsöld sem við lifum á og þá verður allt að geta verið sjónvarsþáttur. En hryllingur gengur svolítið út á að þú veist, það sem óþekkt, það spennan liggur þar, hvað það? Og það aldrei erfitt í tíu þætti, þú veist, að draga það. En ef við gefum það upp og snemma þá missum við spennuna. Þannig að þetta svolítið erfiður dans. Þess að hefur hryllingsþáttaformið í sjónvarpi oftast verið í svona antológíu formi. Þannig að það hefur verið eins og Tales from the Crypt eða hérna, Twilight Zone eða eitthvað sem að þetta hafa verið svona litlar afmarkaðar sögur. Eða þá eins og var kannski svona klassík eins og í 90s og hérna að þá eða hérna með Buffy til dæmis eða eitthvað slíkt þar sem maður svona hérna skrýmsli vikunar þú veist, það er alltaf nýtt eða svona einmitt eins og löggu þættir í gamla daga þú veist, það sem maður bara saka mál vikunar og þessi þáttur hann fer svolítið inn í þetta klassíska form og gera það á nútímalegan hátt þar sem það svona það þráður sem fyrir gegnum alla hérna, alla þáttaröðuna svona stóra verkefnið einhvern veginn að reyna að uppræta bölvununa eða hvað það nú er en svo eru svona lítil verkefni litlar vörður, þú veist að allt í einu mætt hérna einhvers konar svona hérna, einmitt einhvers konar draugur sem að skríður upp úr hafinu og það þarf einhvern veginn að vinna að buga honum og svo í næsta þetta eitthvað annað og sérhvert svona já, sérhvert svona monster eða svona líka einmitt svona svona eins og svona lítið þáttur úr svona hryllingsklassík, þú veist, það er svona nornna þáttur einn og svo annar sem kannski svona meira eitthvað, það er svona morðingi eða huldumorðingi, þannig að þetta svona einmitt, þetta svona eins og svona virðingavottur svolítið til svona svona hryllingsklassíkur eins og kannski Stephen King eða þannig að þetta er svona já bara feikilega vel gert sko.
4: En grínið hvernig hérna

0: Passar það síðan við hryllingin og hvernig fellur það hjá þér?
1: Alveg ótrúlega vel, sko. Það, það er svona alveg margt, sko, sem að ég er bara ennþá að hugsa sem að mér finnst svo fyndið. Hérna, það er ótrúlega fyndni karakterar, þú veist, einmitt hann Tom, annaðla tilfinningin er svolítið að hérna, hann er svona straight man, þú veist, að hann er svona eini venjulegi maðurinn í bænum, allir hinir eru geðveitt skrítnir og hérna, svona kannski svona helsta svona hérna önnur aðalhetjan er hérna heitir Patricia og vinnur á bæjarskrifstofunni og hún er alveg svona ótrúlega hérna erfið típa og hvernig einn með allt á hotnum sér það er alveg óborganlegt atriði þar sem hún er með til að tala við eitthvað draug eða reyna að ná samskipti við eitthvað draug og er að skrifast á við hann með svona stílabók og svo er eitthvað svona er hún búin að skrifa hvað heitir þú hvað er þetta að gera hérna og svo svona næsta blað sem hún skrifa stendur af hverju viltu ekki tala við mig er það eitthvað sem ég sagði svona, því hún er alltaf að ofugsa hérna, heldur allir hati sig og, en þetta er alveg ofsalega góður tónn í þættin mann rosalega mátulegur einhvern veginn, það er mjög fyndið það er verið að byggja upp karaktera og það er verið að byggja upp sambönd þeirra á milli og það er svona, þar kemur komedían inn en þar líka tengist það náttúrulega hryllingnum að því að þá verður meiri ógnað meira í húfi, þú veist, að því að við þekkjum persónunar, við skiljum þær og það er svona megin spurninga eiginlega í verkinu er já, hann Tom hann er að reyna einmitt að gera þetta samfélag einhvern aðlandi og lengt og ljóst er hann að því að hann á son og hann er einstæður, faðir konan sér látin og hérna og hann og Úlingsson sem er svona að byrja svolítið að fljúga úr hreiðrinu, hann er byrjaður að stelast út á nóttunni, hann er byrjaður að gera hluti sem hann ætti kannski ekki að vera að gera og sem að er að sjálfsögðu einhvern veginn ómissandi í þroskafelli hverra manneskju en, þú veist, en það er erfitt fyrir föður að takast á við það og hann er í raun og veru Tom er að reyna að gera líf sonar síns betra og hann er svolítið svona hvernig get ég verndað barnið mitt fyrir hryllingi heimsins, þú veist. Og ég meina, það er náttúrulega óumflýjanlegt að svara við því að það er náttúrulega ekki hægt, þú veist. En, hérna, en hvernig er hægt að taka það kannski sátt að það sé ekki hægt. Og þetta er bara mjög svona flott afgreitt í þættinum.
0: Ég meitt. Býtu, það er komin bara ein sería af þessu eða hvað?
1: Já, en það já. Er strax búið að, hérna, búið að samþykja held ég að halda áfram með þetta.
2: Þetta margir þættir?
1: Þetta eru 10 þættir okay. Og eitthvað sem er svolítið skemmtilegt við það að þeir eru alls ekki allir jafn langir. Þeir eru á bilinu hálftími til klukkutími.
2: Nú, bara svona eins og hlaðvarp eða
1: eitthvað. Já, þetta er gott að, ég minnst þetta svolítið flott af því að þú veist, já, gamla formið á þáttum var náttúrulega þú færð kannski bara ákveðin hérna, tímaramma í dagskrá sjónvarsins eða eitthvað og það maður fyllir út í þann mínútufjölda en núna, þú þarft ekki að gera það.
0: Þannig
1: að þú bara hefur þáttin jafn langan og þjónar sögunni eða svona.
2: Það er, ég hef aldrei heyrt þetta aður.
0: Nei, það er bara, maður myndi kannski bara vilja að fleiri myndi gera þetta í staðið að vera alltaf með hérna klukkutíma þætti.
2: Já, ég meina að þeir eru aldrei í línulegri dagskrá, það var engin tilgangu með því að hafa alltaf alla jafn langt.
1: Ég myndi segja, mér finnst þetta mjög mátulegt, sko, af því að ég mynd núna, allavega mínu svona fjölskyldu lífi núna, þá stundum erum við að koma seint heim og svona, þá er þetta bara, þetta er svo mátuleg lengt,
0: einmitt. Þannig að þú mælir með þessum þáttum hérna, sko, svo sem gerir þessa þætti Katie Dippold, þekkir eitthvað til hennar?
1: Já, hún hefur verið í alls konar bara svona, já, svona meginströms, gaman dóti, hún gerir mynd sem er smá svona kvöld hittari, The Heat heitir hún það er, hérna, það er svona gaman spæjara mynd með Sandra Bullock og Melissa McCarthy hún gerði líka hérna Ghostbusters hérna, það er svona kvenna útgáfa Ghostbusters, þannig að hún hefur verið svona bara, já, í svona meginstörum stóti og þetta er þú veist, ég meina þetta er ekkit rosalega svona, hérna þetta er ekkit sérstaklega framúrstefnulegt efni kannski, en þetta er svona kannski ögn listræfna, heldur hún hefur gert áður og það er kannski leikstjórinn hérna sem að, þetta er Hero það dottið úr með seinna nafni, en hérna
0: Hiro Murai.
1: Já, hann kannski kemur inn þarna með eitthvað svona ögn svona fáaðri tón
0: Já, í sinni leikstjórn. Ég kannaðist við hann hefur svolítið unnið í tón

0: tónlistamyndböndum en svo leikstýrir hann líka hérna Atlanta grínþáttunum
1: með honum
0: Donald Glover Childish Gambino.
1: Einmitt.
0: Brynja Widow's Bay, þú mælir með þessu.
1: Þetta eru mjög góðu þættir og öll velun verðskuldu. Ég hlakka til að bara sjá meira af þessu.

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Cameron Winter og lagið Love Takes Miles. Þetta er á tónleikum í Carnegie Hall. Hann fyllti þann fræga tónleikasal, hann alltaf mikið undrabann, 24 ára gamall, forsprakki rockljómsveitarinnar Geese, en ekki síðri sem sóló tónlistamaður. Þarna var hann bara einn við píanóið. En þar á undan var það Brynja Hjálmsdóttir sem fjallaði sjónvarpsþættina Widow's Bay.
1: En nú fáum við svo glænýjan pistil frá rithöfundinum Hauki Má Helgasyni. Í þetta sinn ætlar hann að tala um eitthvað sem kallast gervigreind til góðs.

0: þessar myndir yfir tjóninu sem gervigreind gæti valdið allt að mögulegri útrýmingu mannkyns Við sem tökum heimsenda spám af yfirvegun erum kannski skelkari yfir skárri valkostinum hinu eiginlega markmiði þessa nýja iðrnaðar sem fagleg úrelding okkar flestra. Það ef allt fer á skástaveg, eiga vélarnar að leysa okkur öll af hólmi. Framvindan hröð, viðfangsefnið aðkallandi og nú mitt sumar fól því ríkisstjórnin fimm manna starfshópin að gera tillögur hvað íslenska ríkið ætti að gera við þetta fyrirbæri, hvernig þetta bera sig að gagnvart gervigreind. Starfshópurinn vann á harðaspretti og skilaði niðurstöðum sínum seint í síðustu viku í skýrslu með heitið gervigreind til góðs. Titillinn hughreystandi, en það finnast bjartsýnismenn í þessum iðnaði, fólk sem blæs á allar dómstagsspor. Jensen Wang, forstjóri NVIDIA, einn þeirra. Fyrirtæki hans framleiðir og selur vélbúnaðinn sem öll gervigreinda fyrirtækin eru háð. Wang hefur fulla ástæðu til bjartsýni. Á síðustu árum hefur NVIDIA tekið fram úr Apple sem verðmætasta fyrirtæki heims. Það þykir líklegt til að koma vel út úr því veðmáli alls kapitals sem nú stendur yfir, hvað sem annars verður. Einn af fimm höfundum íslensku skýrslunar gervigreind til góðs tæknistjóri innan NVIDIA. Nýsköpunarsjóður NATO var stofnaður í kringum þær væntingar sem vopnaiðnaðurinn bindur við tækninýjungar, ekki síst á sviði gervigreindar. Annar skýrslu höfundana 5 forstjóri þess sjóðs, nýsköpunarsjóðs NATO. Einn einasti af höfundum skýrslunar fæst ekki fyrst og fremst við rekstur eða fjárfestingar á sviði gervigreindar og starfar þó í tæknigeranum líka. Skýrslan kemur með öðrum orðum frá iðnaðinum sjálfum. Það þýðir ekki að skjalið sé einskis virði aðeins að það sem þar birtist lobbyismi, hagsmunagæsla. Texti skýrslunar að ýmsu leyti hefðbundin. Fyrsta tillagan sem þar kemur fram til dæmis að forsætis ráðunitið setja á fót ráðherra nefnd málefni gervigreindar og stýri hóp allra ráðunita og skipi sjálfstætt gervigreindar ráð. Allt frent í belg og biðu, eins og í gamla brandarnum, nefnd, stýri hópur og ráð, gengun og bar og allir sofnuðu. Á sama tíma birtist í skýrslunni sérhæft orðfæri sem krefst vinnu að setja sig inn í. Til dæmis leggja höfundanir til að ríkið fjárfesti í opinni íslenskri þjálfunar uppskrift. Þetta má kalla eina af megin tillögum skýrslunar. Hvað þá þjálfunar uppskrift? Við lestur afhjúpast að það aðferð sem beitt til að móta mállíkan sem þegar hefur verið soðið saman til að það þjóni betur einhverju tilteknu markmiði. Markmiðið með þjálfunar uppskrift hins opinbera væri samkvæmt skýrslunni að aðlaga stór mállíkun að íslenskum þörfum leið og þau eru tengd við vandaða íslenska þekkingargrunna til að geta þá til dæmis veitt rétt svör við spurningum íslenska sögu, landafræði, menningu og samfélag. Orðfæri stjórnsýslunar og sérfræðingarna segir farðu burt, þetta kemur þeir ekki við, en láti maður þann ekki á sig fá, heldur hasti á textan, svari nei og göstlist áfram, þá leynist sem sagt þarna í skýrslunni eitthvað sem gæti varðað fleiri. Árið 2009 hrintu norðmenn af stað verkefninu bókahilla, til að veita landsmönnum öllum opinn aðgang að fjölda bókatitla á netinu. Landsbókasafn Noregs annast rekstur kerfisins en stjórnvöld sjá regluverkið og greiðslur til höfunda og útgefenda. Þetta sem sagt eins og tímarit.is en fyrir bækur, gamlar og nýjar og nú fást þar 400.000 titlar frítt. Ég sá í fyrsta sinn minnst á þetta verkefni í skýrslunni. Mætti meðal annars skoða leiðina sem norðmenn fóru með verkefni bókhilla, segir þar í tillögu 2.1 á blaðsíðu 40. Og hvers vegna? Hvað kemur aðgangur að bókum þróun gervigreindar við? Jú, til að hægt sé að setja saman góða þjálfunar uppskrift þarf gögn. Öll gervigreind þarf gögn. Hvaða gögn? Sem flest gögn. Helst öll gögn. Á sama augnabliki og íslensk stjórnvöld skipuðu starfshópin knáa í sumar sem leið var gervigreinda fyrirtækið Anthropic dæmt til að greiða bandarískum rétthöfum 1,5 miljard dala 200 miljardar íslenska króna í bætur fyrir ritverk sem fyrirtækið hafði stólið til að þjálfa mállíkun sín. Eftir að styðjast í fyrstu við illa fengin afrit bóka með þessum afleiðingum þá breytti Anthropic stefnu og gangsetti verkefnið Project Panama með það að markmiði að skanna sjálft allar bækur heimsins og farga þeim svo. Hvers vegna farga bókunum? Jú, þannig telst framkvæmdin ekki afritun á efni þeirra heldur tilfærsla þess af einum miðli á annan, með öðrum orðum að mati dómara lögmætt. Íslenski tækningerinn virðist nú skiljanlega vilja fyrirbyggja svona vesen, hvort sem dýrar lögsóknir eða fjöldaförgun bóka og veita sér lögmætti áður en lengra haldið. Til að setja saman þjálfunar uppskriftina sem tæknigerinn leggur nú til að ríkið fjármagni fyrir sig þarf að nota íslenskar bækur. Það snýst skýrslukaflinn gögn. Það lagt til að menningarstofnanir sem varður þetta mál og menningar gögn fái skýr skilaboð að opnun sé stefna stjórnvalda. Opnun það fyrir lestur véla. Stærstu tækifærin, segir skýrslan, liggja í safni RÚF, Þjóðskjálasafni, tímarit.is og loks bókum og öðru efni sem enn varið höfundarétti en verður ekki gefið út aftur. Í bókum sem eru bundnar höfundarétti en hættar að seljast merkileg uppspretta, segja skýrsluhöfundar, en leyfismál eldra efnis eru stærsti hnúturinn. Því stinga höfundarnir upp á að lögfest verði leið fyrir verk sem ekki eru lengur á markaði, Til að hleypa megi vélunum í bækurnar án þess að borga sorpi fyrir að endurvinna allan pappirinn úr þeim jafn óðum. Í því augnamiði ráðuleggja skýrslu höfundar stjórnvöldum að tryggja skýrt og fyrirsjáulegt umhverfi fyrir texta og gagna nám til að leysa megi íslenskar gersemar úr lagalegum læðingi. Orðið nám þýðir hér ekki menntun heldur námu gröftur eða ráefnusvinnsla. Íslenskar gersemar eru læstar inn í þessum námum, segja þeir, þær eru í lagalegum læðingi og námuvinnsla vélana í reynda einskonar frelsisbarátta. Hleypið málmunum út, sleppið kolunum lausum, leyfið gersemunum að anda. Og það sem sagt í því samingi sem þeir nefna norska bókahilluverkefnið. Þeir vilja fá heildsölu undanþágu frá ákveðum höfundaréttar að minnstakosti af þeim verkum sem engin að græða á hvort þið Fulltrúar tæknigerans, sprótafyrirtækina, áhættu fjármagnsins og hergagna iðnaðarins, höfundarskýrslunar, segjast þar að hafa rætt við hinn og þessa meðal annars við fulltrúa rithöfunda. Ég veit ekki hvers að fulltrúa minn var, en ég veit rithöfunda sem býða ekki í röð eftir að leggja þessum iðnaði lið og ólíklegt að leggjast neynur að eigin frumkvæði með öll sín verk í höndunum og segi já, ég að náma, taktu mig.
1: Þetta var Haukur Már Helgason með sinn pistilum gervigreind.
2: Við erum komin að leiðalokum í dag, við ætlum að ljúka þessu á japanskri tónlist, ætlum að heyra í hljónstinni The Blue Hearts, lag frá árinu 1987 sem heitir Linda Linda. Þetta lag sem ég heyriði í fyrsta skipti, kannski eins og svo margir í bíómynd sem að heitir einmitt þessu sama nafni frábær japansk myndum hljómsveit sem að ákveður að covera þetta lag. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknum að hafa Lydia Grétarsdóttir.
2: Við heyrjumst á morgun.

Hér endaði lestin. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá. Hann sjá Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðjudagur, 13. október.
1: Já, við ætlum að fræðast hér á eftir ráð og óráð við bakverkjum. En Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi og eitt fremsti baksérfræðingur þjóðarinnar, hann kemur til okkar. Fólk með bak- og hálsverki fær ótal ráðleggingar bæði frá fagfólki en líka frá ættingjum, vinum og samstarfsfólki. Og margar slíkar geta verið vitagagslausar og jafnvel skaðlegar. Jósef ætlar að fara betur með okkur yfir þessi ráð og óráð hér eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast sjónlýsingar á myndlistasýningum. Halla Margrét Jóhannesdóttir leikona verður einmitt með eina slíka fyrir blinda og sjónskerta á sýningunni Lekir líkamar, sameiginlegir heimar í listasafni Reykjavíkur núna á fimmtudaginn og það einmitt á vitundardegi blindra og sjónskertra. Og Halla Margrét ætlar að segja okkur frá því svona hvernig þetta fer fram.
1: Já, svo kemur Einar Sveinbjörnsson til okkar í veðurspjallið og hann ekki einn í dag. Með honum kemur gesturinn Hlynur Sveinsson sem að rekur veðurstofu Norðfjarðar. Það leitun að öðrum eins veður áhuga manni en hann einmitt stattur í höfuborginni að því hann að sækja námskeið hjá veðurstofinni auðvita. Svo spurning hvort að þeir félagar, Einar og Hlynur verði svo sammála þegar kemur að veðurspánni framundan hér á fróni. Það er náttúrulega ýmislegt í kortunum.
0: Nákvæmlega og ótrúlega bara góð tilviljun að Einar á dagskrá einmitt í dag að því hann nú bara hjá okkur hér annakveð þriðjudag. En við ætlum að byrja á Björgvinni Halldórssyni og Hjartagósunum. Hér lag sem heitir Leiðin heim, lagið erlent en Bragi Valdimar Skúlason samdi textann.

0: Leiðin heim, Björgvin Halldórsson og hjartakossarnir, erlent lag en íslensku texti, Bragi Valdimar Skúlason. En við þekkjum það nú örugglega flest að ef eitthvað bjátar á, þá svona leita maður ráða hjá vinum og kunningjum og vonandi helst sérfræðingum, en oft fær maður alls konar ráð og stundum fær maður ráð jafnvel óum beðið, maður bara ef eitthvað er að eða jafnvel ekkert að. En bakverkir geta verið þrálátir og eru ansi algengir og þar er eins gott að fá góð ráð frekar en óráð. Hingaði komin bara einn okkar allra fremsti baksérfræðingur þjóðarinnar, Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Já, takk.
0: Aftur, við nú fengið þið áður, þú verið hérna sérfræðingur hjá okkur og annað, það eins gott að spyrja þig spjörunum úr í sambandi við bakverki. Já, þeir eru dóltið erfiðir viðfangs, eða hvað, kannski ekki fyrir þig.
1: Já, þeir sko, þetta náttúrulega er nokkuð sem 80% af þjóðinni fær einhver tíma.
0: Já.
1: Ef maður á að trúa vísindarannsóknum. Og þetta getur auðvitað sett fólk alveg út úr spilinu í dag á jafnvel vikur. Já, tala ekki um mánuði, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, og ég bara, sko, ég ætlis ekki svona 10-15 ár síðan, þá var ég held að fyrirlestur þetta. Og þá tók ég saman, sko, kostnaðin í hinum ýmsu löndum og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta væri sennilega eitt dýrasta heilbrigðisvandamál í heiminum.
0: Já. Það eru afleiðingar þess að ef það er ekki unnið úr því á réttan hátt.
1: Já.
0: Já. Ég meina, eins og ég segi, og eins og þú varst að segja líka að það er náttúrulega þekkja flestir þetta á einhvern hátt. Að fengið verki eða jafnvel skot í bakið eða hvað kallast hérna, hvað kallast þetta þegar maður fær
1: takk? Ég var með námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands sem var hétt skot í bakið og hvað svo?
0: Já, þetta
1: það var svona fylgjaði eftir sko, hvað gerist yfirleitt og hvað er best að gerist ekki. Sko.
0: Já, og það þekkið allir þetta er eins og að vera skotin í bakið þegar það er bara allt í einu kemur og svo bara getur allir að anda.
1: Danin segir heksiskúð.
0: Já, heksiskúð.
1: Já,
0: ég er að reyna.
1: Ég er það þjóðverja sér með eitthvað svipað orð, sko.
0: Já, við erum með eitthvað svona orð sem ég allt í einu man ekki núna sem að...
1: Ríkskott, segja svíðanir.
0: Já, það er ég aftur að fá tölvupósta hérna frá hlustendum sem að því að þetta er hérna einhvers konar takk. En þá auðvitað stökkva allir til og vilja hjálpa en er ekki allir kannski sérfræðingar og þá getum að fengi jafnvel ráð sem eru ekki, sko ekki einu sinni góð heldur geta verið bara slæm.
1: Já, já.
0: Þú ert núna með annað námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
1: Já.
0: Sem að heiti bara ráð og óráð.
1: Bakverki ráð.

0: Þóra, já, þetta í annarskipti eða hvort það í þriðarskipti sem það haldið, það nöitt mikil að vinsalda allavega, sko.
1: Já.
0: Já, beðan að endurtaka.
1: En hvað það, ég meina því nú ég heyrt þetta til dæmis úr tölvumálum og svona þegar maður lendir í vandræðum og þá einmitt sagt passað að hlusta ekki á vinvin sem að þykist vita. Hérna, er þetta svipað að við verðum einhvern veginn sérfræðingar þó svo við séum það ekki?
0: Uppahaldið mér, það Pompidou.
1: Já.
0: Sjórs Pompidou sem var sko, var hérna fórsveiti Frakklands.
1: Já.
0: Og mjög mannlegur kall, sko.
1: Já.
0: Og hann sagði, sko, það eru þrjár aðferði til að fara til helvítis.
1: Já.
0: Það er konur, fjárhættuspil og sérfræðingar. Fyrstu tvær aðferðinar eru mjög notalegar, svo þriði örugust.
1: Ah, og en setti hann sérfræðinga þá innan gæsalappa eða var hann að tala alvöru
0: sérfræðinga? Hann var að tala bara sérfræðinga almennt, sko.
1: En hvað ber helst að varast og hvernig ferði yfir þessi mál?
0: Sko, það sem kannski númer eitt, það að átta sig á því að maður ekki lífshættu. Og í langflestu tilfellinu þá lagast þetta sjálfu sér eiginlega alveg sama hvað gert.
1: Já.
0: Svo þetta flýta fyrir því, en sko, svona almennt séð, sko, þá eru horfurnar góðar. Og síðan sko eitt af ráðunum sem fólk fær, það já, heyrðu farði í myndatöku og það eiginlega það eina sem maður á ekki að gera eða farði í rúmi, þá maður heldur ekki að gera.
1: Býttu útskýrðu, akkur ekki í myndatöku?
0: Sko, þetta alveg efni heyran fyrirlestur, sko, allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem með bakverki,
1: mm-hmm.
0: sérðu líka hjá fólki sem aldrei á ævinni hefur fundið til.
1: Já.
0: Og ég tek gjarnar sem dæmi kennara sem var nýkon á eftirlaun, svona virðulegu maður með hortspangagleru og hann var ekki að koma til mín, hann var að keyra konu sinni, hún var að koma til mín. Og þegar okkar samtali á lokið og búin að skoða konun og ræða við hana, þá kemur hann með sko bunga af röntgenmyndum í umslagi og rétti mér og segir, myndir ekki vilja kíkja á þetta? Og ég brá myndunum upp í ljósið og þá var sko næsta liðbilið, það var alveg horfið þar að segja, það var engin liðþói það lengur, það var eins með næst næsta liðbilið, ég að tala mjóbaki sko.
1: Mm-hmm.
0: Þriðja næst, það var svona helmingurinn eftir og ég gott að það var ekki þannig bara, það voru bara tveir efstur liðþóðni sem voru heilir og hafa með allar heimsins liðbreytingar.
1: Mm-hmm.
0: Og ég leitaði, ég sagði, býttu, og hvar finnur þið til? Ég sagði, aldrei fundið til í bakinu. En ég 5 cm minna ég var þegar 50.
1: Ertu þá að meina að í rauninni, þetta gefur ekkert rétt að mynda af því hvað er... Ekkert
0: að marka myndir einar og sér.
1: Þegar, já, já, já.
0: Það sem eins og ég þreytist aldrei á að segja við varðandi heimilislækna, það ekkert sem kemur í staði fyrir samtalið.
1: Já.
0: Þú verður að tala við fólk, þú verður að hlusta á það, þú verður að fá góða mynd af við komandi í sjúklingi almennt séð, sko.
1: Á það ekki kannski við í bara nánast öllu, ekki bara bakverkning.
0: Sjálfsögðu.
1: Já, en er það líka þannig að sko, ef einhver einmitt fer að ráðleggja manni, að því að er þetta ekki svolítið einstaklingsbundi í raun og veru, hvað er að því þó einhver hafi verið með bakverk, þá ekki endilega víst að það sé nákvæmlega eins og ég með eða eitthvað
0: slíkt. Jú, þetta er mjög einstaklingsbundið, en svona almennt sé þá gildir þetta, sko, það er yfirleitt engin hætt á ferðum.
1: Mm.
0: Og svo þetta maður á að forðast myndatur og líka sko að vera ekki að æða í alls konar meðferðir.
1: Já, eins og hvernig?
0: Aron Björnsson, sá frábæri maður sem því miður komin á eftirlaun, stórkostlega alveg frábæri fagamaður, hann sagði við fólk þegar það kom til hans og þeir eru náttúrulega aðalega fólk við höfstu brjósklós, hann er sko heila á taugaskulagnir og þeir voru að gera mikið aðgerðum á brjósklósum og ef fólk var sent til hans með brjósklós og svona einhver einkenni nýr í fót og svona þá sagði hann farðu út að ganga.
1: Mm-hmm.
0: Það var svona hans hugmynd sjúkraþjálfun og ég mér við minnist að kona sem fór til hans og hún sagði við hann, veistu, ég

0: finnst svo mikið til að ég get heil ekki gengið, farðu samt út að ganga og svari.
1: Þú varst að segja þetta áðan, áðurum fórum í loftið, að þetta væri, ef þú ættir að gefa eitthvað eitt ráð,
0: Já.
1: Þá væri það í rauninni ráðið, það að ganga.
0: Við erum sköpuð fyrir aðstæður sem voru til staðar í Austur-Afríku fyrir 300.000 árum eða jafnvel 2 miljónum ára, sko, þegar Já. Homo sapiens eða homo, þegar homo fer að verða til, sko.
1: Mm.
0: Og það eru til rannsóknir aðalega frá 7. áratugnum sem voru gerðar í Kalahari eðmörkinu á Kongættbálknum sem sýndi það sko að kallanir þeir ganga meðaltali 19 km á dag eða hvort það voru 20 og konundan 16. Nei, 9, konundan 9. Kallanir 16, konundan 9, þannig var það.
1: Þannig að En við það að ganga, ég meina, ef maður með svakalegan bakverk.
0: Bara hreyfing svo mikilvæg.
1: Já. Er það þá bara líka...
0: Og ef þú spyrir, sko, og ég geri það náttúrulega alltaf, ef þú spyrir, sko, mannesku sem með bakverki, hvenær líðið best? Það þegar hreyfingu. Standard svarið, sko.
1: Já.
0: Að langa ofta sem fyrir, já, mér líðið best þegar fyrir út að ganga.
1: Já, sumi geta bara ekki setið og ekki leið og ekki neitt. Út úr ekki rúmið, það ekki gott.
0: Það til frægsa af Þorsteini sem var hérna, ég gaman að segja svo.
1: Já, að gera.
0: Af Þorsteini sem var heilsugjastlegnir á Egilstöðum, þar hringdi hann konu og sagði, ég veit ekki hvað ég að gera við manni minn, hann er svo illt í bakinu, hann getur ekki staðið, hann getur ekki gengið, hann getur ekki setið, hann getur ekki leið. Og svo smá þögn, þá sagði Þorsteinn, þú eru ekki prófað að hengja hann upp.
1: Myndi það virka? Væri það ráð eða órá?
0: Ég, það tók með fyrir, sko.
1: Já, þú meinar.
0: Já, eiginlega.
1: En þarna hefði kannski verið betra að bara þó að það sé vont að lappa. Já.
0: Það bara gott svona almennt ráð, sko. Svo eru margar aðrar, sund. Gott og við vorum einmitt að tala það við Guðrún áðan, sko, hún var að spyrja hvort það væri ekki vont að synda bringusund og það bara þjóðsaga, það bara kjaftaði, sko.
1: Já,
0: en það, því miður var þetta ráðlíking sem var gefin á Reykjalundi mörg ár, ég vonaði þessi að hættir því, sko, þú náttúrulega sinn.
1: Hvað kjaftaði? Að það sé
0: að það sé vont fyrir baki?
1: Að það sé vont fyrir baki, já.
0: Sko, þú átt að synda það sund sem þú kannt og getur synd af mýkt.
1: En ekki það að þeir sem að synda bringusund með höfuð alveg upp úr allan tíma?
0: Það ekki bringusund. En. Það eitthvað svona hárgarissund eða ég veit ekki hvað, sko, þegar konundar að venda hérna túberinguna, sko.
1: Já, já. Það þarf að fara í kafa á milli.
0: Að sjálfsögðu, það alvöru bringusund.
1: Annars stífnar í bakjana.
0: Já, já, þá og ábyggilega fullt af hálsóþægindu sem verða til þannig, sko.
1: Já.
0: En sem betur við lærum gott bringusund hér í þessu landi, sko.
1: Já, svo ekki alveg eitt, það eru bara bakverki, orðið sem ég var að leita á hann, það eru þetta þursabit, hérna, heksisku, og hérna að fá bara bakverki eða skot í baki eða þursabit eða hvernig sem það er. Mm. En svo þetta bara með brjósklos sem að hlýtur að vera svolítið alvarlegra, en ég meina, þarf ekki að grípa þar inn í eða hvað, eða lagast það af sjálfu sér?
0: 10. hvert brjósklos endar í aðgerð.
1: Já, 10%.
0: 9. hverju 10 lagast á sjálfu sér og það eiginlega sama hvað maður gerir en maður getur, sko, við sem að erum í bransanum, við svo má segja, við kunnum aðferði til að, sko, auðvelda þessa bið og stytta hana.
1: Já,
0: þannig það skiptir nú máli. Þannig fólk er fljótar hann á sér.
1: Já.
0: Og annað sem skiptir svo miklu máli í sambandi við þessa deild sem þú varst að tala um sem að það, sko, þjálfararnir sem ég vann með þeir eru ennþá að fullum störfum á háls- og bakdeildinni í Stykkishólmi og sko að reyna fyrirbyggja þetta gerist aftur vegna þess að þannig er maður að fá viðvörun og mér dettur alltaf í hug, sko, ég á þessum fyrirlistu sem ég að fara að halda þá, eða þessu námskeiði það er mynd af Hafþóri Júlíus sinni.
1: Já.
0: Það sem hann heldur á 510 kílóum
1: fjallið kallast
0: hann í réttstöðu lyftu,
1: já
0: sem er alltaf bara ótrúlegt, sko.
1: Já.
0: Og svo ég líka mynd af Eygló Fanndal þar sem hún að vinna hérna hvað hann ekki Evrópumeistari í lyftingu, kraftlyftingu kvenna og svo fær hún í bakið og svo fer hún til London en eitthvað, sko, og kemur tilbaka með þau skilabóð ég er með útbungun í bakinu ég sé með 10 Og ég finn ekki til.
1: Já, það ekki sama.
0: En það sem vorum að tala um áðan, sko. Þá var menn myndað og sagt, já, með útbungu þann,

0: þess vegna finnur við til. Það er engi, það er enga við víst að það sé rétt. En mér, ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þetta, þessi kona á ekki að lyfta.
1: Það var, já.
0: Það
1: var
0: búin að fá viðvörun.
1: Jósef Blöndal, yes. Við bara bendum fólki á þetta námskeið hjá endurmyndunni, bara hreinlega á morgun.
0: Það er á morgun.
1: Já, bakverkir, ráð og óráð hjá endurmyndun Háskóla Íslands. Takk kjærlega fyrir að koma og gefa okkur smá ráð og benda á nokkur óráð.
0: Mín er ánægja, gott að við getum komið að gagni orðin háaldraður.
1: Takk innilega fyrir að koma til okkar.
0: Ok, takk kjærlega.

0: Sigvaldi Helgi Gunnarsson heitir þessi sem söngarna lagið Gulnuðu laufin, það á nú ágætla við í dag. Þau eru, reyndar ekki bara gul, verða eldrauð og alveg ótrúlega falleg þessa dagana, litirnir, hauslitirnir. Lagið er eftir hann og texti eftir Andra Má Sigursson. En hingaði komin Halla Margrét Jóhannesdóttir, leikkona, velkomin.
1: Takk.
0: Og við ætlum að ræða hérna næstu mínútnar um sjónlýsingu á myndlistasýningum. Þú hefur verið að sinna því svolítið.
1: Já, ég var svo heppin í hitti fyrra. Þá var ég að vinna á listasafni Reykjavíkur og við höfðum verið með verkefni með borgarsögusafni sem hét Tökum höndum saman.
0: Já.
1: Sem að miðaði að því að auka aðgengi að söfnum borgarinnar já og bjóða eiginlega velkomið fólk sem alla jafna svona sækir ekki söfn eiginlega að lækka þröskuldin.
0: Já.
1: Og þetta eru auðvitað aðgengismál að allir hafi aðgengi að menningu og listum og svona í framhaldi af þessu námski, af þessu verkefni tökum höndum saman að þá fékk borgarsögusafnið

0: mann sem heitir Joel Snyder, Dr. Joel Snyder, bandaríkjamaður og þau fengu hann til að halda netnámskeið og borgarsögusafni bauð nokkrum söfnum með. Þannig að ég var svo heppin að fá að teika þetta námskeið eða teika mig var búið að vera með á þessu námskeiði og þetta var einhver tæp vika sem að við vorum á netinu með Joel og lærðum sjónlýsingu og á amerísku að þá heitir þetta audio description.
1: Já.
0: Sem að þú ert í rauninni að nota tungumálið til að lýsa fyrir þeim sem ekki sér það sem er sýnilegt.
1: Það er mjög áhugavert.
0: Þetta er rosalega og þetta er alveg svona það sem Joel finnst líka mjög gaman að segja söguna af þessu vegna þess að hann byrjar sem sá sem les, hann byrjar sem lesari.
1: Já.
0: Það var eitthvað sem hétt Washington Ear sem eru samtök í Bandaríkjunum sem að lásu fyrir blinda og sjónskerta og hann byrjar bara í rauninni á því að lesa dagblöð.
1: Já, já, já,
0: inn á spólur, inn á kasettur og dagblöðin voru lesin til að hafa aðgengi að þeim, að fréttum
1: já.
0: Og svo er það í leikhúsunum að þá er byrjað að vera hérna með mikrofón á sviðinu og til að heyrnardaufur og heyrnarskerti geti heyrt betur og þá var það blind kona að því að blindum var þarna á sjöunda áratugnum bara alltaf rétt, bara líka heyrnartólin. Viltu ekki bara heyra eins betur? Og þá hugsa hún, ef það er hægt að hafa mikrofón á sviðinu sem tekur upp það sem gerist á sviðinu sem fer í heyrnartól hjá hinum heyrnarlausu eða heyrnardaufu, af hverju er ekki hægt að hafa einhvern í mikrofóninum, í hljóðnemanum? Það gæti verið hérna offstage eða til hliðar.
1: Já, hliðasviðinu.
0: Já, Og sagt okkur það sem er að gerast á sviðinu.
1: Já.
0: Og þar eiginlega verður til svona þessi svona, já, þessi grein um sjónlýsingu eða sem þessi aðferð. Hún byrjar í rauninni á því að það er verið að lýsa leikritum.
1: Já.
0: Svo er farði að lýsa bíómyndum og þetta er það sem er að gerast í Bandaríkjunum. En auðvitað þekki við það og sjálfsagt fólk úr, sem eru blindir að við erum í bíó og kannski missum við af ykkuru og þá hérna látum við hvísla að okkur
1: já,
0: og
1: já.
0: Það er alveg þekkt að þú, ykkur fer með hinum sjónskerta í bíó og lýsir aðeins betur að því hann sér ekki alveg nógu vel.
1: Já.
0: Og maður það nú kannski stundum sjálfur að gera þetta, hvað sagðan?
1: En hvernig sko á myndlistasýningu?
0: Já, svo er þetta, já.
1: Hvernig lýsirðu, að því að svo eru þetta myndlistaverk ótrúlega fjölbreytt, alls konar, og sum eru absúrt eða surrealísk eða hérna, og er ekki, ég veit ekki, hvernig lýsirðu þá, og líka, ég mjög finnst mjög áhugast, eins og til dæmis bara litir fyrir fólk sem hefur kannski aldrei séð.
0: Þetta er nefnilega svona kannski miskilningur hjá okkur sjáandi. Við auðvitað eru litir í bara tungumáli og í umhverfi hins blinda og sjónskerta og þau skynja liti en bara á annan hátt en við.
1: Mér finnst það
0: og
1: ótrúlega forvitni.
0: Og bara við tvö, ef ég segi grænn við þig,
1: einmitt.
0: Hvaða græna lit sér þú?
1: Það er auðvitað, ég sé bara, er að horfa hérna beint á mjög skær grænan, en ég meni að það kemur upp alveg heilt litur og af grænu, sko.
0: Já, akkurat. Og hvernig myndir lýsa þessum græna?
1: Þessi græni þarna er fagur, ég veit ekki, fagur græn eins og...
0: Er það fagur græn? Er hann ekki eitur græn?
1: Jú, kannski.
0: Já, akkurat. Og hann getur verið grasgræn, hann getur verið flöskugræn, hann getur verið ekki burgund, ég heldur barbor.
1: Já.
0: Barborgræn, jakki.
1: En við tengjum alltaf við einhvað sem við höfum séð. Það er að segja við sem að...
0: Erum sjáandi.
1: Já, erum sjáandi.
0: Já, en það þýðir ekki það samt að það er einhver líka að sá sem er blindur að sjónskertur, að hann líka tekur á móti þessum hugtökum.
1: Algjörlega.
0: Og hefur sína túlkun, alveg eins og með öll önnur hugtök, að við túlkum þau þó við höfum jafnvel enga reynslu af þeim.
1: Já.
0: Að þá tökum við á móti hugtakinu eða myndinni og við hérna... Í okkar heilabúi, segi ég og benda á hausin á mér og nú var ég að sjónlýsa að hérna að þá hérna búum við til mynd og það er það sem að maður gerir í sjónlýsingu á myndlistarsýningu að maður býr til mynd úr orðum
1: Já.
0: Og þá
1: er það ekki

0: gaman.
1: Það er ótrúlega gaman og, og þessi Joel Snyder segir þetta bara listgrein. Þetta bara í rauninni ákveðu bókmennta form og þetta mjög nálægt ljóðlistinni vegna þess að þú ert að alltaf, það fer alltaf fram eitthvað val. Þú getur ekki sagt allt.
0: Já.
1: Þú reynir að taka myndina og þú velur orð sem hæfa myndinni.
0: Og ég þetta raunar þín túlkun á henni. Eða
1: já, nei, nefnilega, svo það, ég segi eiginlega aldrei hvað mér finnst og hvaða tilfinningar þetta vekur hjá mér, af því það ekki hlutverk mitt í sjónlýsingunni.
0: Já, já, já, já.
1: Hlutverk mitt í sjónlýsingunni að gefa sem skýrasta mynd eins og listamaðurinn birtir okkur sjáandi hana og ég í rauninni þýði yfir í orð.
0: En þarftu þá að vera búin að kynna þér hvert listamaðurinn að fara með verkinu?
1: Ekki endilega, en það ekki verra vegna þess að það getur gefið ákveðna þætti.
0: Já, einhverja dýft í.
1: Já.
0: Og en eins og bara abstrakt verk,
1: já.
0: Sem eru kannski bara einhverju litir.
1: Og línur.
0: Og línur. Hvað gerir þá? Lýsir þá bara bókstæðlega það sem á...
1: Já, það svona, í rauninni, það eru nokkrar aðferður sem hún getur notað og ein er svo bara að vera mjög hlutlægur, bara þess, hér eru við með mynd sem er metr á hæð og 2 metrar á breidd. Og þetta er olía á striga, skipti mála, ég segi að sé rammi eða ekki rammi. Vist, þarna fer fram val líka hjá þeim sem að lýsa. Segjum að rammin sé alveg barokk rammi, alveg ofbosla flúraður útskorin barokk rammi með blómaminstri eða er að með hérna skipum á eða skilurðu. Þá skiptir það máli að ég velja að hafa það með í lýsingunni. Og svo fer ég inn í myndina. Hvað á myndinni? Á myndinni eru 5 naktir kvenlíkamar bleikir frá vinstri til hægri eru þeir eru standandi, þeir eru sitjandi þeir eru liggjandi, þannig að ég vel
0: Hvað ertu lengi að lýsa hverju verki?
1: Það bara rosalega misjandi, ég var í fyrr og ég hittu fyrra, þá var ég mitt hérna með lýsingu á sjónlýsingu á sýningu Jónsa það voru allt saman innsetningar Þannig að þá í rauninni talaði ég rýmið mjög mikið og hvernig væri gott að athafna sig í rýminu, hvað rýmið væri að sína og svo fór fólk inn í og upplifði og svo komum við út aftur. En núna á sýningunni legir líkamar sem er í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi að þá eru þetta meira hefðbundin verk, þetta eru mjög mikið tvívíð verk bæði ljósmyndir og málverk og svo eru líka skúltúrar og þannig að það svona aðeins meira hefðbundi þannig að þá er það í fyrsta lagi, þetta eru 30 verk eftir 30 listamenn ég ekki að fara að tala allt
0: Pólski listamenn eða
1: ekki? Þetta eru pólski listamenn, þetta eru ofpostlega flott sýning sem að þetta eru allt saman verk úr frá safni í Kraká sem heitir nú ég ekki góð í pólsku Bunkier Sutski.
0: Já, og ég held að þetta sé mjög flott hjá þér.
1: Ekki?
0: Jó.
1: Þetta er þess að safni í Kraká og þetta eru allt saman verk eftir eða nánast allt verk eftir núlifandi listamenn. Þetta eru bara fólk sem ég fætt 70-80 sem ég finnst vera rosa ungt en þetta eru miðaldra listamenn að verða. En þetta er þess að samtímalist.
0: Já.
1: Og það eiginlega að hún sé pólsk, jú, það mér finnst það frábært, því að það er stórt samfélag hérna af pólsku fólki, en eiginlega er hún bara svo, og hún heiti Lekir líkamar sameiglegir heimar, og það er hún fjallar eiginlega þetta líkamlega sem öll heimsbyggðin á sameiglega, sem saman okkur öll, og það skiptir ekki hvort við erum kona eða maður eða hvernig svo sem við skilgreinum okkur, hvort við séum fötluð, ófötluð eða hvað svo sem það er, þá eigum við þennan líkama, mannveran á þennan líkama sameiginlegan og það er það sem er eitthvað svo fallegur svona tengipunktur í þessari sýningu.
0: Þessi sjónlýsing á fimmtudaginn á degi hvítastafsins, vitundar degi blindra og sjónskertra. Þannig að ég bara, takk fyrir að koma á útskýrða fyrir okkur, þetta ótrúlega áhugavert. Og
1: viltu segja eitthvað lókum? Já, ég með langar að segja eitt í viðbót, að það oft svona, jú, þetta fyrir blind og sjónskerta, en svo í COVID voru nokkuð söp sem

0: voru með sjónlýsingar á netinu og það voru mikið bara fólki sem að sér sem að hafði gaman af, þannig að fólk sem að sér getur alveg haft not af því, bæði fólk sem á erfitt með að skoða myndlist, bara á, ég sé ekki neitt, þá gott að láta ykkur segja sér bara hvað maður sér og líka bara hérna fólk sem að læra nýtt tungumál.
1: Halla Margrét Jóhannesdóttir, takk fyrir að koma og fræða okkur sjónlýsingar.

0: Orðin mín, þetta var Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian, Bragi Valdimar Skúlason.
1: Já, það komið að við spjallinu, Einar Sveinbjörnsson er komin hingað og þú ert ekki einn í dag.
2: Nei, ekki alveg, sko, máli það að mér hefur lengi langað að fjalla sko veðurstöðvar, svo sérstaklega sko veðurstöðanet. Mm. Og veðurstofan rekur 100 veðurstofar eitthvað á því bíli vegagerðin annað eins, þetta er svona þessir opinberir aðilar og þessar stöðar eru aðgengilegar á vefnum með upplýsingum í rauntíma og svo eru einhverir aðrir eins og landsvirkjun og svona stóra aðilar sem reka eitthvað svona minnanet mm-hmm. síðan hefur á síðustu árum að þá hefur færst í vöxt að einstaklingar er ekki bara sett upp sínastöð í sínum garði, heldur að sko halda utan svona aðeins meira net og ég veit eitt sem er mjög vel hefnað í borgarfyrði sem er þangað yfir
1: Já.
2: En ég er hérna komið með þess að mann sem hefur gert þetta austur í Neskaupstað

0: hann Hlyn Sveinsson og hann hérna rekur þar bara mjög þétt mælanet í einu litlu fyrir því sko.
1: Velkomin til okkar Hlynur.
2: Já, takk fyrir. Gaman að vera kominn.
3: Veðurstofa Norðfjarðar.
2: Já.
3: Já, hvernig byrjaði það?
2: Þetta byrjaði svona sem bara algjör áhuga mennska, kannski fyrst og fremst svona tækni áhugi að þessu tæknina bakvið að mæla veður, það var svona meira það kannski frekar en að mæla veðrið. Þessu tæknin hvernig það gert og hérna og það byrjaði þannig að maður byrjaði að panta sér þessar ódýri veðurstöðar af eBay og hérna og Ali og búin að prófa það allt saman sem endist í einhverja vikur eða mánuði og svo fórum að fara þessi meira svona alvöru og er komin í stöðar sem eru nokkuð dýrar en hérna endast og mæla mikið vind. Því að við á Austurlandi okkur finnst 30 metrar á sekundu, það ekkert mikill vindur sko. Veðurstöð verður að þola minnstakosti 30 metrar, það helst 40.
1: Já, sko, en býtu, hvað veðurstöð sem þú pantar? Hverslags græja því nú ég mikill græju
2: fyrir? Já, sko, veðurstöð myndi kannski svona þessi heimilis veðurstöð í Elko væri kannski bara að mæla hitta og raka.
1: Já, já.
2: Og, en svo, það er vindurinn sko, sem er, gerir hana kannski að dýrara stykki.
1: Já.
2: Og hérna, það er svona mest spennandi og ég verslaði með sérst svona alvöru veðurstöð og svo fór ég að deila upplýsingum úr þessum stöðum og menn leitu til mín sem að vildu kaupa veðurstöðar og langaði að gera þetta svona einhver alvöru og úr því varð eiginlega að það eru einhverjar svona hátt í 10 stöðar í þessum fyrði sem er mjög merkilega því að þetta hlýtur að vera best veðumældi fjörður á landinu.
3: Já.
2: Og við erum að sjá alls konar svona skemmtilegt eins og bara mismun og úrkomu innan sama fjarðarins er alveg ótrúlega mikil þegar við hefum svona þétt mælanett sko.
1: Já. Já.
3: Og berið þetta saman eða hvernig?
2: Já, maður alltaf í einhverjum pælingum, það auðvelt að kalla fram svona gröf og ég hef reynt að taka svona saman áramót, þú veist hvernig sumari var og úrkomuna milli staða á svona og svona detti smá nördaskap með það.
3: Já.
1: En sko, eru það þessar 10 stöðvar á þessum stað?
2: Já.
1: Eru þið all undir veðurstofu Norðfjarðar?
2: Nei, þetta eru mest sko, ég hef fjármagnaðurum reyna svo sem ég hef hérna golfklúburinn leitaði til mín og spurði ráðlingar og ég sett upp stöð þar bara á þeirra kostnað en svona rekana fyrir þá.
1: Já.
2: Hérna séum hana og svo er nú einkomin á skólan og neskólan og þannig að þetta er svona ansi þétt og skemmtilegt net.
1: En ertu í annari vinnu?
2: Já. Þannig að ég er með þetta er bara svona áhuga mannskar sko.
1: Hvað tekur þetta langan tíma að fylgjast með og
2: þetta er kannski klukkutíma á daga eitthvað svo leysi en svo þegar eitthvað meira gerast þá eins og Einar þekkir þá hérna liggur maður yfir hérna yfir þessu heilu kvöldin að spá og spekulera sko.
1: En að því þú segir að þú hafi keft almennilega veður stöð, en er hún þá tengir þú hana við veðurstofu Íslands fá þeir upplýsingar?
2: Nei, en þeir hafa samt aðgang að henni sko. Hérna, en nei, ekki þetta er alveg svona sitt gott og ég vil, fólk er oft svona að spurja mig sko herri, hvernig, hérna ég er að fara suður á morgun, hérna ég vil alls ekki titla mig sem veðurfræðing ég veður áhuga maður og mér finnst gaman að deila upplýsingum um veður staðarendir, komandi veður og svo leðs. Og ég er alltaf að reyna leiðbæn hólki, hvar það finnur upplýsingarnar og frekar en ég sé einhver alvitur, ég er það alls ekki. Sko.
3: En leitar, eða hafa aðri veðurfræðingar leitað til þeirra Einar?
0: Já, við kíkjum á þessi net
3: og
0: sérstaklega svo fyrir austan það sem eru brött fjöll, þröngir og miklu fyrir þér og það er allski staðbundir vindstrengir og ótrúlegt að sjá hvað úrkoman, hvað hún er breytileg eftir vindáttum, hvernig hún fellur. Veðurstofan er með einn mæli í neðskupsta, einn úrkomamæli, erum við 3 í Seyðisfirði, ef við maður rétt. Og, hérna, og þetta er bara hrein og góð viðbót. Og svo að því ég var nú í síðustu viku í Amsterdam á svona veðugræjusýningu og þar voru svona miklu nördar, atvinnu nördar getum við sagt að einhverju leiti, að þeir eru að kalla eftir því að tengja við sín spákjörfi mælanet hjá einstaklingum jafnvel upp á, bara stakir mælar upp á hlöðum eða eitthvað, og í þeim tilgangi að leiðir þetta líkonu sem þeir eru að keyra
1: þá bara fáið enn nákvæmari veðumælingar.
0: Já, það er það sem menn er í kapplaupi núna með bestu spotnar sko.
1: Já, og ég meina eins og þú segir að í firðinum er bara alls konar veður.
2: Já, alls konar veður og við hefum svona veður fyrirbreið eins og nýpukolsveður sem að tengist okkar háu nýpu sem er þarna fyrir utan okkur, sem vindurinn steypist niður í fjörðin í ákveðnum norðlægum áttum.

0: og hérna það veður fáum það reyndar ekki oft en hérna en það svona alls konar fyrirbeð eins og norðvestanátt hún á til að endurkastast hjá okkur og mjög algengt að norðvestanátt verði mjög slæm hjá okkur og kom inn sem að nú úr suðvestri yfir bæinn í ægilegum dýðum þannig að það alls konar svona skemmtilega dýð þessu
1: En svona svaka veður eins og við framundan núna við erum bara í fréttum alls það að koma mjög djúp lægð verðið þið æsist þið þá allir upp og verðið spenntir svona veður nördarnir að það sé eitthvað spennandi að gerast
2: Já, og getur þetta ímyndað það er bara þannig svona oftast að ferðið þetta eftir í hvernig það en hérna þetta sem sagt þessi læð sem á leiðinni það kemur til með að rigna dálítið frá henni sérstaklega á Suðausturlandi og sunnanverðum Austfjörðum hann nær nú eitthvað í mælana hjá hlinni í Neskaupstað og eða á Norðfirði og hérna voru gaman að fylgjast með því en málið það þessi læð hún svona hún áhugaverð vegna þess að hún svo djúp og leið er hún hérna leið hún heillandi að þá hún ógnvekjandi af því hún svona djúp fyrir ástímar það gæti orðið næst dýfsti eða næst lægsti loftrýstingur eða ég fylg svo lægsti sem við höfum mælt bara í sögu loftvóðamælinga í október og síðasta metið frá 1963 en hérna en sko núna eru spátnar orðnar það góðar að aðalatriðin í þessu veðri eru komin fram í spánum sem við getum nokkuð treyst og treyst á og þetta er eiginlega tennskonar, það verður bálkvast í Vestmanni og undir eðaföllum snemma í fyrramálið í svona fjóra klukkutíma og víðar á Suðurlandi, höfuðborgarsvæði Suðurnesin og Suðurlandsundurlandi sleppur nokkuð vel vegna þess að vindáttin er austan og norður, meira norðaustan verður ekkit sérlega vont viður, þetta rignir land allt þegar skilin fari yfir, en síðan það versta, það norðvestanvert landið, það þess að svona þegar kemur fram á daginn og eftir miðan daginn, það eru vestfyrðir, það utanvert Snæfellsnesið, vestfyrða kjálkin, Breiðafyrður, þar verður alveg hörku, norðaustanátt, góður stormur og jafnvel ofsaveður til fjalla, og með því fylgir hríðar veður á heiðunum, þannig að það verða samgöngutruflanir, Og í svona veðri á þessum orðstíma þá höfum við oft sér líka rafmagnstruflanir þegar svona er. En síðan sérst færist læðin hérna hún fer eiginlega yfir, hún fer gott ef hún fær bara ekki nánast yfir Norðfjörð eða Austfjörðina, setjum partinn á morgun og þá fáum við alltaf norðanátt í kjölfarið og þá getur líka snjóað aðra nótt og jafnir niður undir láglendi á Norðurlandi og Austlandi á Norðurlandi einnig.
1: Hvað er hún það byrja lengi að ganga yfir?
2: Hún svona, allum sé ekki svona gangi yfir landið, svona tæpa sólarhring eitthvað svoleiðis.
3: En þessi snjór, sko, mun hann festa eða...
2: Það ekki gott að segja, sko, það gerir það nú sjaldnast svona snemma haustsins en það fer eftir framhaldinu og hérna, það eru mikla sveiflur í veðrinu og spánum núna næstu daga og það greinlega mikil átök í gangi og við erum í einhvern veginn utan í þessu öll saman. sem er að gerast, þannig að við skulum bara sjá hvað setur.
1: Já, en hvernig hlinur, hvernig bregst þú við svona, er það spennandi að þetta sé að gerast?
0: Já, þetta er mjög spennandi, sko.
1: Já, er það fylgjast með að því að þetta hittir greinlega þá ekki stert inn á þitt svæði?
0: Nei, ekki mjög, sko, en við vorum meira að horfa í morgun þegar að skoða þetta að fylgjir þessu, það kemur um norðvestan áttúrulega á fimmtæginum til okkar sem engar ágjur af, en það er alltaf spennandi að sjá norðvestan Hvað sveiti?
1: Og það er eins og þú varst að lýsa, þá í rauninni kemur það úr annari átt.
0: Já, það er svona speglast í fyrirðum svolítið.
2: Já, gefur þetta ekki strengur bara út Fannardalinn.
0: Jú.
2: Og það er vegagerðin með mæli við gangnamuna norðfjörða megin og hann sýnir stundum mjög hressilegar tölur við þessara staður.
3: Já, en varst þú á þessari messu þarna eða á þessari ráðstefnu, þessari græju sýningu?
0: Nei, ég er ekki einar á þeirra bjóðum með
1: en ertu ekki með einhverja nýja græju framundan sem þú verður að fjárfæst í?
0: Jú, það er alltaf eitthvað sko mér langar að smíða ýmislegt sko og núna er það orðið ennþá auðveldar að svona, með hjálp gervigreindarinnar það er fær mann ekkit stöðað sko í græju kaupur maður leggur svo mikið traust á gervigreindina hún neitar aldrei, hún hérna, eigur hann sjálfstraustið að fara að gera eitthvað sjálfur, mæla eitthvað sjálfur og smíða græjur.
1: Já, já.
2: En Hlynur er líka góður í túlkun, ég sendi ykkur hérna, myndina sem skjáun sem er í neskóla með sko, nútímælegu krakkaveri
1: já.
2: Og,
1: já.
2: Hérna, og það er alveg stórskemmtilegt og þetta allir að skoða.
3: Já.
0: Þar, fyrir tveimur án síðan, þá sótti ég styrk

0: til okkar ágæta félag sem við eigum á Norðfirði sem heitir Zoom sem tengt síldlæmslunni og hérna mjög svona það mjög hérna þeir mjög duglegir að gefa styrki í svona góð málefni og með datt í huga sérst, að sækja upp styrk a, til að setja upp alvöru veðurstöð á, á þak skólans
1: Já.
0: Og veður skjá, svona 55 skjá í andirinu og mér langaði svona bara að auka svona veður vitundina hjá krökkunum
1: Já.
0: Og Og þessi skjár er búin að vera upp í 2 ár, en ég let verða að því með, með hjálp einmitt gervigreindarinn er að búa til svona íslenskt viðnmót þar sem krakkarni geta séð fígúru sem að hérna, hún klæði sætti veðri. Við sjáum alls konar staðarindir veðrið, hvernig hitastig og vind og mesta vind og lægsta og hægsta hitastig. Og hitastig með vindkælingu, það er ægilega spennandi á krakkarnum og að sko feels like eins og með þessi að ensku sko
2: þetta
0: mjög spennandi gildi
2: já.
0: Þetta mjög skrítið að þessi getur verið 10 stæði hitti en það er feels like 3 sko þá
2: þetta, og, nefnilega, þetta sjáum við símónum okkar
0: já, þetta sjáum við símónum okkar
2: og einara, því að við, þetta hlýtur að sko, á Íslandi eiginlega alltaf feels like eða manni finnst eins og það sé ennþá kaldara en það
3: já, og ég mjög mikið á mótið þessu að sína þessu upplýsingar
0: og ég hefði einar talað
3: með og sérstaklega í maí og júni þegar farið að vora og þá var kannski komin 8-9 stuga í hitti og þá var með vindkælingu bara 2 gráður þetta er bara niðurdrepandi þetta hefur praktískt já, þetta hefur hagnýta þýðingu sérstaklega á veturna þegar er hvöss norðanótt og þegar þurfum að búa okkur vel til höfuðsins og fótanna og forðast kall þegar er kannski 5 og 7 stiga frost og 10 metrar á sekundu
2: Já. En ég meina, eru önnur lönd að glíma við að ef það heitt að þá sé jafnvel að það feels like enn heitar en
3: Já, þá er verið að taka rakan inn í sko, og já, já. Þá eru komin í innkvarðan háveðrið orðið getur verið hættulegt sko. Þá fá við viðbótar upplýsingar en fyrir okkur hérna á Íslandi sem búum við tempraðan hitta og frekar svalt lofslag þá er þetta orðið ekki að bæta neinu við
1: Nei. Takk fyrir þetta Fjall Einar Sveinbjörnsson og Hlynur Sveinsson
2: Já.
1: Og bara við fylgjumst grant með veðurspám fyrir næsta sólarhring
2: En er þetta í sko ef einhver myndi vilja fjárfesta í alvöru svona veður stöð
0: Já.
2: Er þetta rándýrt?
0: Já, þetta svona 250.000, cirka.
2: Já, þó ekki meira
0: Nei,
2: það samt.
0: Já.
2: Og þá ertu að tala almennilega.
0: Já, já. Eitthvað sem getur mælt allt upp í 80 metrar sekundu.
2: Já, já, já.
0: Og úrkomumvælirinn er bara svona pari, kannski innan 15-20 bara skekkja svona með viðstofu mælana, þannig að þetta bara...
2: Þetta nú ódýrara nýhjall. Ég græju fíkillinn að kvikna honum hjá mér.
0: Ég ætla
2: að
0: hvetja fólk hérna, sem hefur áhugaði skoða þá sérst, er heimasíðan neskupstaður.is þar er ég að deila sérst, bara beinu streymi frá fyrðinum og allum mínum veðurstöðum og ef fólk vill kaup, hérna, forðnustu veðurstöðar eða eitthvað tengt veðri eða, þá, eins og, þá bara hafa samvægt og ég glaður svara öllum spurningum
2: Æðislegt
1: Gott að vita það
2: Takk Línur Sveinsson og Einar Sveinbjörnsson Þetta var veðurspjallið og þar með er bara þættinu lokið hjá okkur í dag
1: Við þökkum bara samfylgdina á þessum þriðjudegi
2: Já, verði hér auðvitað aftur á morgun á sama tíma Takk innilega fyrir
1: Verði sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu um mannlega þáttinn. Næst er komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lára Garðarsdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Skrifaðu þið einhvern tímann út úr kulnun?
1: Já.
0: Hvernig gekk það?
1: Það gekk bara ágætlega.
0: Nýja aðferð.
1: Já. Er það ekki með að koma tilfinningum sínum og reynslum í orð?
0: Já.
1: Og hérna, já, en svo pakka maður því bara inn í fallega barnabók.
0: Hvað heitir svo bók?
1: Bles á leitina grætna grasi.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað, fjallaði þetta kulnun eða?
1: Nei, alls ekki, þetta fjallaði ofboðslega óhamingjusama hryssu og dráttaklár á norðan sem að hérna fannst grasið og heið í sveitinu sinni er svo ógíslegt.
0: Já.
1: Þannig að hún laðast það í leiðangur og enda á ringferð og fann svo loksins grætna gras,
0: já.
1: Heim í haga. Já.
0: Og eins og þú þá væntanlega Lára,
1: já, við laupum ekkit frá okkur sjálfum og heim er alltaf heim.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Hvenær fórstu að teikna?
1: Við þetta byrjum alltaf að teikna. Við bara, sum okkar hætta því aldrei og hérna og það er raunverulega munurinn á þeim sem að já, enda svo að ég að gera eitthvað konar lífsviðurværi úr listinni eða teikningunni.
0: Hvað leið fórstu? Hvað nám fórstu?
1: Þetta tók skilduna og allar leið upp í menntaskóla og svo allir ég að vera æðislega skynsum að því að lifir auðvitað enginn á listinni.
0: Nei, segðu.
1: Já, þannig að ég byrjaði í upplýsing og tölvutæknifræði og
0: ætlaði semst að vera skynsum?
1: Já, ég ætlaði að vera óbúslega skynsum og eiga salt í grautin og allt það. En hérna, já, ég tók eina önn og fann það að þetta var ekki fyrir mig. Ég var hætt að sofa af kvíða og hugsaði bara að ég get ekki nota næstu 3 eða 4 árin í að bjóða sjálfur mér upp á þetta.
0: Nei.
1: Af því að þó maður getur læst svo sem hvað sem er að þá þarf áhugin að vera til staðar og ég hef alltaf haft mjög gaman af Simpsons og það hefur svona verið svefnlífið mitt í gegnum lífið.
0: Já.
1: Eða þú veist.
0: Já.
1: Og kann þó þætti ansi vel. Já. En og þá er ég spurðið hvort ég væri ekki bara til ég að fara að læra það og af hverju ekki, þannig ég söðlaði og flutti til Danmörkur og fór í ná að læra teiknumynda gerð, þegar ég geti gert Bart Simpsons.
0: Já, þetta er teiknumynda gerð.
1: Já, ég semst menntaður animator, karakter animator.
0: Já, er þetta ekki einhver fýtt skóli þarna í Danmörkur?
1: Jú, mjög svo. Og bara með þeim betri og sérstaklega í Evrópu og þó víðar væri leita.
0: Já, en fórstu eitthvað svona í þá átt þá, Lára, eftir það nám eða?
1: Já, eftir útskrift að þá byrjaði ég á að vinna í eftirvinnslu í kvikmyndum og við flytsæðstinga heim og vann svolítið fyrirtæk sem var og hétt Kaos.
0: Mm-hmm.
1: Og
0: Þeir gerðu nú alls konar.
1: En svo er bæði langt að milli mynda og maður þarf að finna sér eitthvað að gera inn á milli, þannig að svona, já, farið alls konar brautir, ég verið að vinna í bæði markastildum, auglýsingastofum og alltaf teiknað og myndskreitt, barnabækur eða auglýsingar, bara það sem þarf að teikna
0: já.
1: En þetta er svona undirleggjandi er þessi

0: frásagnargleði og ástriða fyrir sögum og hérna og tekningu.
1: Já, en sem Lára Blaðamaður?
0: Já, Lára Blaðamaður.

0: fólkinu og ákvaða að hérna mér langaði að læra eitthvað annað og manna ég sá þeim tíma hérna auglýsingu frá háskólanum að taka mastersnám eða diplóm í fjölmiðlafræði og það hefur fyllt mér alla tíð frá því ég var barn að mér langaði að vera rithöfundur en það var ekki skynsamt þannig ég hugsaði, já, ok, ég gæti þó kannski skrifa fréttir og hérna en á sama tíma, sama sumar að þá sé ég auglýsingu að vantar blaðamann hjá honum reyni í mannlíf og hérna sem ég sæki og ég kannaðist aðeins við hann í gegnum stundina ég að vera að vinna í umbroti í hérna hjá þeim þannig að ég var málkunnu honum og hérna og við gerum samkomulag og ég myndi annast umbrotið fyrir meðlinn og myndvinnslu og hann myndi kenna mér að skrifa fréttir
1: okay.
0: og hérna þannig að ég hef svona bæði þessa reynslu í málu og myndum og hérna og já, þannig að
1: Ertu enn að vinna sem blaðamaður?
0: Nei, ég geri þannig að vísa ekki, ég hef vinn verið eitt stjórn í dag á barnabókum, þannig að ég er svona komin heim.
1: Já, hún komin hringin.
0: Ég er búin að samin þetta svona,
1: já. Og það er hérna Setberg, er það ekki?
0: Jú.
1: Ég sko maður bara, þú veist í gamla dag, það var bara allar barnabækur sem maður fekk í hendur, það voru alltaf, það var bara Setberg.
0: Já, þetta er alveg eld gamalt fyrirtæki og rútgróði.
1: Já, akkurat. Þannig að, og þið, er það ekki, það er bara, það verið að gefa út barnabækur?
0: Jú, það eru þýttar barnabækur sem að Setberg gefur út.
1: Já. Mér langar aðeins að spyrja þið út í afaðinn, Lára.
0: Já.
1: Færðu stundum svona spurningar? Af hverju ertu svona dætti kringum augum?
0: Nei, við erum nú alls snemma hérna mótni fyrir bauga, nei. Nei, maður fær kannski meira svona...
1: Hún er eftir brú.
0: Já, svakalega eftir brú. og maður verður hansi meðvitaður það, en ég lærði það setna að þetta er actually rós, þegar maður þetta kemur frá Íslendingum, þetta er öfundsvert að vera svona brú.
1: Við viljum alltaf vera brún.
0: En maður getur ekki alveg að það gert, sko. en hérna... En nei, það er sem sagt indverska rætur, að við var indverju og hérna... Og þeim megin var maður svo heppin að eiga tvo afa, ef svo maður segja. Ég kynntist fjölskyldinni, þessum indverska legg og hérna...
1: En þú hittir aldrei afa?
0: Nei, hann hitti ég ekki, hann dó þegar ég var bann.
1: Já, en hann var blaðamaður?
0: Hann var, jú, og var með eigin meðil, fjölmeðil og var ritstjóri. Og það, já, sem að hérna varðanum, já, svo endingu að, já, það getur verið hættilegt að vera blaðamaður ef maður segir um mikið í einræðisríkjum.
1: Já, og hvað gerðist?
0: Hann skrifaði meðlinn eitthvað sem að, hérna, fjall ekki kramið á hérna, þeim, einræðisherra í Úganda þannig að hann var
1: komið þangað
0: þau sem satt flytja frá Indlandi langama mínu og langafi þannig að hann var þar eða þú veist, ólst upp þar og var með hennar meðil í Úganda og hérna er svo settur í fangelsi og erum
1: við að tala um einræðisherran erum við að tala um Idi Amin
0: nei eitthvað? Þessi sem að var á...
1: Undan?
0: Já,
1: það maður mann bara eftir í djámið.
0: Já, en það var bara næsti við hliðina.
1: Já.
0: Og hérna, og hann vissi svo sem ekkit hvað sín beið með hann að vara nenni og...
1: Hann var sem settur í fangilsi?
0: Já.
1: Út af því sem hann skrifaði?
0: Já. Og hérna, og hann, að miðlina hans er ennþá til í dag, sko, og innan stjættarinnar að þá er vel vita hver hann var, hann hétt Rajat Njóki.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Og hvað heiti miðillinn?
0: Transition.
1: Já.
0: Og hérna, hann er að endingu fríjaður af sem sagt, sænska ríkinu, þeir berjast fyrir af því hann átti líka börn með sænskri konu.
1: Mm.
0: Og flytur í kjölfarið til Bandaríkina.
1: Já.
0: Þar sem að, já... bara enda sorglega, hann var bara áfallasaga og fór illa með sig greið.

0: Þannig að hérna.
1: Og hvað, drakk sig í hel eða?
0: Já.
1: Já.
0: Það er bara áfengisvandi.
1: Já.
0: Skiljanlega af því að, ég meina, í dag myndi maður bara kalla þetta áfallastreituröskun og hann fengi meðferð
1: með því. Gegn því, já, akkurat.
0: En já, bæði þá og hérna, þá var kannski hlutinir ekki, voru þeir ekki nafngreindir eða búið að gefa þeim.
1: Nei. En hann hefur verið svolítið hugaður að því að það, þú veist að vera í Úganda og skrifa eitthvað á móti stjórninni, það er náttúrulega ekkit verið... Nei, það er ekkert smá.
0: Það þarf bein í nefið.
1: Það þarf bein í nefið, nákvæmlega. En, sko, mér langur svolítið að tala við þig um bókina sem þú varst að gefa út núna.
0: Já.
1: Er það ekki, hefur ekki tala um hana?
0: Það væri gaman.
1: Að burðast með leyndamál?
0: Já, böglast með leyndamál.
1: Já, Ína kanína og leyndamálið.
0: Já. Já, þetta er sem sagt saga litla kanínu. Sem að villist að leið og þarf að leita sér hérna ráðfæra sig og komast aftur á rétta slóð og hérna en það gerist eitthvað sem að er hérna á leiðinni sem veldur því að hún allt í henni byrja að böglast með eitthvað böggul sem að töfurum líkast breytir en lag og hefur áhrif á liðanana og veldur henni hérna vandamálum
1: og böggullin stækkar alltaf og stækkar
0: já, stækkar og breytir verður að stingu tré og fyrir að meðir hann ávart og, eða þú veist þannig að þetta er svona ótreiknanlegt að böglast með þessi leyndamál og hvað áhrif það getur haft á tilfinningar. Stundum er hann fyrst léttur og þá skoppar hann bara áfram. En í þessari bóka þá vex hann og vex og hún hörfar frá hinnum af því hún var búin að lofa að segja ekki frá. Og hérna, og fann að hún var byrja að rekast á aðra og hérna, og hann kremur hana. En svo endar auðvitað allt vel í æventýr.
1: Jú, bara eins og öllum barnabókum eða svona næstu í. En af hverju ákvæmst að skrifa þessa bók, Lára?
0: Þessi bók er byggð á eigin reynslu, persónulegri reynslu frá því ég sjálfa barn. Og í þá tíða þá Það var svolítið talað það, hérna, ef maður tjáði svo mikið hérna, reynslun sína, þá minkaði trúverðileikin. En sem að í dag mér finnst galið, og ég held við getum flest verið sammála það, að hérna, ef eitthvað veldur okkur vanlíðan, rétt eins og ef við meðum okkur í fætinum, að þá við það kvart yfir því að þá minkar það ekki trúverulegan við þurfum bara að fá hjálp og aðstoð og eins og með alltaf að þá er fyrsta skrefið að bata það er að orða hlutin og það er að kunna hafa að nafngreina tilfinninguna og með því að þá erum við búin að þá er tilfinningin svolítið búin að missa vægi Og það er það sem að ég trúi að hérna, við lærum við erum aldrei of hvorki of gömulni of ung til að læra það.
1: Ertu til að þú veist, segja okkur aðeins frá bara, hvað, þú ert Lára, þú ert 7 ára er það ekki?
0: Ég er 9 orðin 8 Þegar að hérna ég er já, 7-8 þegar ég er misnótið og hérna ég man sko, ég sagði frá og ég fekk viðandi þú veist, ég fór í gegnum kerfið sem á þeim tíma var ekkit það var ekki eins Já, það var öðruvísi. En hérna...
1: Eru til dæmis stígamót, eru þau byrjuð þarna?
0: Já, þau eru nýbyrjuð.
1: Nýbyrjuð.
0: Já, og í dag þá held ég stígamót sé ekki að vinna með börnum. En á þessum tíma þá ferði þangað inn og gegnum sveitafélagi sem ég bjó hjá.

0: og maður og það er eitthvað neginn þannig bara þegar maður er bara að þá áttar maður sér ekkit endilega á því hverjum sko, maður tekur alltaf ábyrð á sig og við hérna og ég man að ég þurfti að fara í eitthvað svona viðtölu og ég hugsaði, ó það er eitthvað að mér að vera alltaf að þurfa að fara í þessi viðtölu og það er alltaf eitthvað, þú veist börn taka á sig ábyrð og í þroska sálfræði er það bara mjög þekkt að sama hvort að þessi skilnaði foreldris eða eitthvað annað að þau eru það sjálf læg að þau halda þau byrja ábyrð að því að mamma og pappi geti ekki verið saman og það er svo sem bara klassi stæmi með það en svo í kjölfæri fær maður alls konar svona einhver tæki og tól í hendurnarum að maður eigi að kunna segja nei eða að það má ekki snerta mig á þessum stöðum og ég man að sko mér langaði að brenna þessa bæklinga og mér langaði alls ekki að hafa þá í herbygginu mínu.
1: Já, betur, þú fjast bæklinga?
0: Já, eða einhverja svona litlar bækur um þá staði sem mátti ekki snerta mig út frá minni reynslu og ég man að ég hugsaði sko ég var lengi með samviskubitið eða eitthvað sektakend yfir því að hafa ekki sagt þetta, að hafa brugðist öðru í sér við og þá ertu þetta bara svolítið að færa ábyrðina yfir á batna, auðvitað og kenna bötnum mörg og að kunna, en svo erum við líka bara með viðbraskerfi sem að bregst einhvern veginn við af því að gamli heili er bara forritar okkur einhvern veginn. Þannig að því leitinu til að þá hérna er þessi bók ekki það að hún fjalli um svo þungt mál, alls ekki.
1: Nei, hún er í bundnum máli, það er gaman að lesa hana og hún er falleg.
0: Já, og ég er ekki, ásetningu minn var alls ekki að fyrirfram ákveða þetta ætti að vera um svona áfall eða hins einn áfall. Þetta getur verið einelti eða hvað sem er, sko. Ég held því algjörlega opnu.
1: Já, akkurat.
0: En það er þessi kjarni að við þurfum að segja frá, við þurfum að kenna börnum munin og leyndamálum og vandamálum og við mögum öll hafa engamál, það er ekki það, en það er þessi flokkun og leyndamál eiga að vera skemmtileg. Við eigum að, þú veist, Jesus hvað er gaman að þegja, að þú veist, býða eftir að sjá hvernig pappi bregst við þegar hann sé sokkana sínu aðfangadag þú veist, eða segi ekki neinum að bumbana mömmu sé bad en já, ekki já. Bara nammi, þú veist þetta er yndislegt, en leyndamálega að vera skemmtileg
1: En var þér, Lára, var þér trúað þegar þú sagðir móðinni frá þessu?
0: Já, og hún trúði mér um leið og hérna hún gerði það sko og við tók, þú veist, ferli bæði hjá læknum og hérna á sálfræðingum, þannig að það var svo sem óyggjandi en að samaskapi ekki eða þú veist, það var alls að þess að fara of
1: Nei, já, ég veit en það var, hann viðkomandi var ekki dæmdur
0: Nei, kerfið, rétta kerfið trúði ekki
1: Nei
0: Þannig að, já en það er bara eins og með sorglega með svo mikið af þessum málum þetta er orða móti orði og hérna já, svo endaði í skúfunugstar
1: Já, akkurat Varstu komin bara, varstu þannig Lára hugsaði að ég verð að skrifa um þetta
0: Já, og það er ég held að það sé partur af okkur, þú veist öllum við þurfum eitthvað neginn að fá útrás fyrir reynslun okkar sama hver hún er, þú veist sem við gera það gegnum fótbolta eða að fara í völklass, þú veist, þeir eru svo dag. Við höfum öll út, þú veist, þessa þörf. Mín liggur svo bara í því að hérna, að reyna að miðla og miðla minni reynslu. Eða bataferli, skilur við. Þú veist, það er ekki sagan mín sem skiptir máli heldur hvað ég tek út úr þessari reynslu og hvað ég hefði viljað sem barn ég get staðið sem fullorðin manneski og aðstoðið litlu Láru með þeirri visku sem ég hef í dag
1: já, en þetta hefur auðvitað væntanlega litað bara allt í líf
0: já
1: ertu enn að, þú veist, ertu enn

0: hitta fólk til þess að bara láta það líða vel eða þú veist hvernig
1: ég er ofsalega einræn og ég nota listinu mína mikið ég bæði mála og skrifa og tekna og hérna og ég finn það að hérna að bara ég sem einstaklingur er hérna ég það sem að kallast introvert en hérna en við þurfum öll að vera í samskiptum með fólk, við þurfum öll tengsl þannig að vissulega á ég mínar kæru og góðu vini og vinkunur sem að hérna ég rækta en hérna
0: en kemur til dæmis, þú veist, kemur þín reynsla stundum bara, þú veist, einhvern veginn svona óvænt þú veist, minningar eitthvað, þú veist, ertu ennþá að díla við það?
1: Já, þú veist, ég algjörlega og maður verður svolítið fangi tilfinninga sinna ég hef unnið mikið í sjálfri mér og einmitt bara þetta að geta orða tilfinningunni og bara leiftin að vera þarna hefur verið hjálp en þegar ég var yngri að þá átti að maður sig einhvern veginn ekkert ég mani eins og til dæmis í háskóla voru við hópastarfi og það voru, þú veist erfileikar að því ég hef ekki verið að básuna, þú veist ég hef ekki verið að orða líðan mínu maður tekur þetta svolítið bara á einhvern veginn á hörkunni og býtur á jakslinn og pælir ekki í því og svo manni ég var í hópastarfi í háskólanum og hérna og það kom upp erfileikar þú veist innan búðar og þarna hafði voru veikindi í fjölskyldinni og í staðan fyrir að orða það og hérna leifa hópnum að vita af því sem að var í gangi í engalífinu að þá voru viðbrögðin mín ekkit endilega alltaf upp á tíu og það fylgir þessi þú veist, það við kunnum ekki við þurfum ekki að fara í smáatriðin um hvað það er en alveg eins og ef ég er með kvef og flensu eða fótbrotin þá er tekið tillit til þess og það er líka svolítið bara þetta sem að börn að því að skömmin hjá börnum um vandamál heimaferir eða þess háttar er þau er ekki sko þau vandamál er ekki endilega sjáanlega ef að mamma er með krabba minn eða eitthvað foreldri er veikt að þá er öllu jafna skólakerfi látið vita og það er sýndu skilningur fyrir því en með svona vandamál þar sem að skömmin er ekki bara hjá barninu hún er líka hjá foreldrunum og vandamálin ekki rætt að þá er skilningur kerfisinn sem annars að það er heilt samfélag sem elur upp að þá er umgerðin og hendurna sem taka utanum einstaklingin er það er alltaf þeirri vísi og æ nei við skulum ekki fara þú veist
0: já. Eins og til dæmis þegar þið flyttið út á land er það ekki Lára þú og mamma þinn og þú ert búin að vera hjá Stígamótum og svo ertu með einhver sem á að hjálpa einhver tengili þá er það bara einhver, ekkert einhver heldur bara ung kona
1: bara á menntaskóla aldri
0: sem á að passa þig að hjálpa þeir
1: og vera svona stuðningsaðli sem hún svo sannanlega var og ég eignaðist svolítið stóra systur hérna
0: líka svolítið mikil ábyrð því fyrir hana
1: Jesus, nei það er bara ótrúlegt en það er það kerfi hefur blessanlega breyst þetta var mikil hjálp að geta rætt við eitthvað sem að deildi svona reynslu en hérna en maður manna, þú veist, maður spurði býta, hei, af hverju þekkist þið, af hverju, þú veist, þetta verður bara
0: bara?
1: Já, einmitt, af því bara, af því að maður má ekki alveg segja frá því.
0: Nei, nákvæmlega. En sko, þú, með spyrði bókinu, má einhvern tímann segja frá leyndarmálum og svo, náttúrulega, les maður bókina og svo hérna aftast, þá talarðu þú veist, þá kemurum með hérna ef grunuleikur á barna voru fyrir ofbeldi skal hafa sambandi barnavenda þjónustu í sveitafélagi barnsins eða ríki 112 og svo öllum við frjálst hafa sambandi barnahús og óskaftir ráðgjöf og leiðbeiningum. Þannig að hafðirðu samband við þetta fólk og þú vorst að skrifa bókina?
1: Ég hafði samband við barnahús

0: barnahús. Ég hérna og ég hafði samband við sál, ég talaði við sálfræðing og heilbrigðisstarfsfólk því þetta er út hugsuð bók, ég ætlaði ekki að færa fólki bók og svo bara gjöru svo vel, hér einhver sprengja
1: Nei.
0: en hérna nei, þannig að það þarf með svona viðkvæmt efni sama hvað það er að þá þarf að vera vandlega hugsað og hérna og það eru viðbrögð þeirra sem að fá svo veist, ef barn opna sig þá eru viðbrögð þess sem að ljáir eira ekki síðu mikilvæg þannig að það er þetta þú veist við þurfum að kunna að bæða tjá okkur sjálf en líka hlusta og það er þessi líkil sem að þú veist það er að halda ró og hérna og við erum þú veist við erum með öll eða flest okkar að vilja gera það að aðstöða og leita réttu boðlegana og hérna að þarna er fólk sem að kann fæð þannig að leitum á rétta staði
1: Já. Ertu búin að hérna ertu ekki búin að hringja alla leikskóla á landinu?
0: ég er búin að vera að spamma þá
1: En það ekki? Ég meina þetta er náttúrulega bara kjörið að til þess að búa líka til umræðu
0: Nei, algjörlega
1: En það ekki?
0: Jú Og hérna og bara eins og við höfum heyrt af í fjölmjölum og svo sem bara, þú veist já, við þurfum bara að læra þetta og mér finnst að vera partur á leikskólastarfi að læra að flokka leyndamál og hérna
1: Já, og sérstaklega bara núna ef við bara minnumst þeirra frétta sem hafa verið og þeirra atvika sem hafa verið í leikskólum í kringu landið, þetta er náttúrulega bara
0: Já, það voru þær fréttir sem spörkuðu mig úr hérna úr sófanum og yfir í skrifborð að klára þessa bók
1: Það var þannig
0: Já, og mér ofbýður þetta
1: Já
0: Og þetta á ekki, ég meina, þetta á bara ekki að vera.
1: Nei.
0: Það kemur reyðin.
1: Já, það kemur reyðin, Lára. En er það þannig svolítið þegar voru að skrifa? Það er kulnunin, þá gerur bóku sem heitir hérna...
0: Blesa.
1: Já. Þú veist, og svo núna þessa, er það þarft ofta einhvern veginn, þarf einhver ítaðið svona áfram með
0: það? Þetta... Nei, það gerist bara, en það er, og ég veit ekki hversu andlega sinnu þið eru, en ég sé þetta alltaf sem tákn. Ég man ég gerði sögu sem heiti Flökkusega og var um hérna Ísbjarnarhún sem þurfti að flýja frá landinu sinu og finna sér nýja staði og það, þetta var svo, allt í henni fyllast allir fjölmiðlar af ísbjörnum og sögum ísbjörni og blöndun ísbjörna og skóabjörna og svo mann ég var ekki að labba með hundin og var nýr á Granda og þá er það eitthvað skip sem heitir ísbjörn og þá hugsaði að ok, nú byrja ég á þessu þú veist, nú þarf þetta bara að gerast
1: og þá skrifar í rauninni bókum fordóma og flotta
0: já. Að þetta er bara eins og barnabækarnir eru svolítið eins og börnin mín þau taka eitthvað tíma að vera til og búa í maðanum fyrst og svo koma þér út og það er svona, já ég get ekki líst í öðru í sig held en þetta er bara eitthvað spark í raskatin
1: já. En að því þetta er sko, þetta eru ljóð
0: já, þetta er í bundnum máli
1: þetta er í bundnum máli eins og maður segir
0: og börn eru þetta sérstaklega meðtekilega fyrir hrenjanda á rými
1: jú, akkurat
0: og það er meðvitað að hérna að ég nota bundið mál í bókinni til að létta á annars þungri umræðu og hérna já við lærum texta betur í gegnum rým líka
1: já. Og það er sko kannski ástæða líka að þú hefur að þetta eru dýr þetta er sko sá sem að hjálpar litlu kanninni er fíll
0: já Og það er bara myndmálið og myndtáknin, táknar en merking dýrana og kaninan er vissulega tákn saklisins en líka, þú veist, svona snerpu og hérna og já, hreinleika.
1: Já, meðan, svo geta það verið líka svo kátar
0: kaninunnar. Já, einmitt, nákvæmlega.
1: Þessar.
0: Á meðan að fýllin er stór og sterkur og gleymir engu.
1: Nei, hann tekur hennar böggulinn af henni, það sem hún er búin að

0: liggja undir honum einhver tíma
1: Já.
0: Og þá segir hún hérna Ína baðum bökulinn Geturðu borið hann ein? Já, já, alveg visko laugun og þóttist vera á sein.
1: Já.
0: Þannig að þetta svolítið, og svo segir hann hérna, hingraðan og augnablik, bað fýllin og ínu til sín dró að böglast áfram endalaust einfaldlega ekki nóg.
1: Nei.
0: Mm. Þannig að fólk, ef að fólk heldur þetta sé, þú veist, þetta sé einhver þunglindisbók,
1: já.
0: Það var það bara alls ekki þannig. En það sem þú skrifa líka svo aftast, eftir að vera með þessar upplýsingar hvert við getum hringt, ef það er ykkur vanlíðan, þá segiru hér, heyr hér og mundu, hjartans ástin mín, ef einhver því illa leikur, er skömmin aldrei þín.
1: Já, mm. það er rétt.
0: Já. Varstu fljóta að skrifa þetta? Áttu auðvelt með að skrifa svona fallegan texta?
1: Það ekki bara segja já.
0: Jó, ég þetta að segja móntin.
1: Já. Já,
0: vertu móntin, já, mátt það.
1: Já. Já, nei, nei, ég, já, en það var alls ekki auðvelt fyrir mig, sko, textin kom hérna, já, hann kom auðveltlega, en auðvitað þú veist, þegar maður, hérna, að maður alltaf rýna og gera betur einhvern veginn, en í svona bók, það sem að myndirnar eru, miklu stærri hérna partur af bókinni heldur en textina þá er það þetta vinsla myndana sem tekur langsamlega mestan tíma og ég get alveg fúslega viðkennt það að svona þessar dimmu eða myrkri þær tóku á
0: Já, það veist, ekki, þær, sko, þær eru nokkrar þannig blaðsir sem eru dökkar þá gróður tóka þykna og fyrir sólu dró allt í einu alein og hvorki brostinni hló
1: Já
0: Þannig að já. Þú hefur verið, þetta hefur verið bara hefur tilfinningar.
1: Já, já, þetta er úrvinnsla að mörgu leiti fyrir sjálfa mig líka að koma þessari bók út.
0: Já.
1: Og hérna, og emitt, svo verður þetta innri gaggrínandi alltaf á öxlinni.
0: Já, já, hérna. Er það ekki? Rosalega duglegur.
1: Já, já, fullkomna sinnin og
0: eitthvað. Jú, jú.
1: Hann er hérna, jú, jú, þetta var alveg, en þetta er rosa gott að vera búin, hún er komin út. Og hérna kafla skil
0: já.
1: En nú þetta bara tekur við annað ævintýri og það er að kominni í réttar hendur
0: já.
1: Og ef hún nær því að eitt barn bara opna sig þá er hún búin að skila mér því sem að já, ég ætlaði mér og vonast til með þessa bók
0: já. Ína kanína og leyndamálið Lára, þú valdi lag
1: Já, já
0: Og mér langar svo að þú segir okkur bara svolítið frá því af hverju þú valdir
1: Þetta lag
0: Þetta lag
1: Þetta er kannski litla Lára sem valdi þetta lag og já, þegar mín reynsla var að þá eru fóreldra mínir hérna skilin og hérna og allskins flækjur og hérna já eitthvað sem að ég hafði enga stjórn á samskiptin kannski ekki alveg til fyrirmyndar þeirra á milli en má koma að sakna pappa síns
0: já.
1: Þeirra svona já hendir
0: Já, þannig að þú er unni, Lára, hvað missir sambandið við pappaðinn í kjölfarið á þessum
1: já.
0: Á þessu máli?
1: Já.
0: Já, þú veist erfitt að tala um það?
1: Já.
0: Æ, fyrirgjöðu.
1: Ekkert máli.
0: Nei, ég ætla ekki að, hérna, ég ætla ekki að láta þau líða illa hjá mér, Lára Garðarsdóttir, það er nú bara þannig. Sko, hvað verður þá næst, þú veist, hvaða?
1: Það er bara að, hérna, kynna bókina, komin í hérna, já, hún er komin í Vestlanir, ég held útgöfu á um helgina. Og hérna, Og svo er bara að vona þeim verið vel tekið.
0: Já, já. Sko, heiti kanninan Ína eða Kátína?
1: Þetta er leikur á orðum.
0: Jú,
1: og
0: akkurat.
1: Það er það sem að, já, og hérna, þess vegna er kát svo lítið.
0: Já, en, eila, en, þú eiginlega felur það inn í trénu.
1: Já, já, en já. Hún er það samt, sko, já. Af því að hún er káta eðlislegi. Og hún er, hérna, já, trúi trygg.
0: Já, akkurat, já.
1: Hún er, hérna, Nei, nei, hver veit nema að koma út önnur bók og það verður Kátína og Kanína og eitthvað annað.
0: Já, einmitt. En þannig að núna, Lára, ertu að hringi í alla leikskóla, segja þeim að heysi upp um sig.
1: Já, nei, já, ég er að skrifa þeim.
0: Já, þetta er mjög kurteis.

0: til þess að, og líka bara hvetja foreldra til þess að, að lesa þessa bók, því að þú veist, þetta er eitthvað svona sem að
1: sem er svo gott. Já, hún snertir hjörtu, sko, og hérna.
0: Þannig að þú vilt svolítið, þú vilt bjarga börnum.
1: Já, ég, sko, og svo er ég þetta líka, ég bara lifa og hrærist í barnabóka útgáfu og hérna, og það er, sko, barnabóka á ekki bara að vera myndabók með teikningum og fylgja einhverju einni uppskrift. Barnabókmyndir eru ég eiga að vera jarn við feðmar og almenna bókmyndir. Mm-hmm. Og hérna, og já, mér finnst mikilvægt að tala til barna. Og hérna, og bjóða þeim upp á allskynsbækur.
0: Já.
1: Og hérna, og það var að vera pláss fyrir það. Við erum í stuði einn daginn fyrir að lesa svona bók og bækur þetta bara eiga að kenna okkur eitthvað. Ég meina, þú veist, á góðan hátt eða þú veist, á mjög þurran hátt. Já. Bara alls konar.
0: Það er alls konar til.
1: Já, akkurat. En hérna, og svo er það, við þetta bara þetta samanlega að hérna, við berum öll sögur og búum yfir reynslu sem að maður reynir að einhvern veginn hitta á.
0: Lára Garðarsdóttir, rithöfundur, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.

Lára Garðarsdóttir, rithöfundur, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í viðtalsþættinum Segðu mér. Vilhjálmur Vilhjálmsson söng svo í lokþáttar lagið Bítu pappi. Þetta er erlend lag eftir Kalander og Stevens en íslenska textan samti Iðunn Steinsdóttir. Og það var Jón Sigurðsson sem útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. Góði hlustendur, nú er komið að broti úr tónbili í umsjón Péturs Eggertssonar.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Lúpína söng von hér í upphafi, Hoping, lag af flutu hennar Light in the Dark sem kom út fyrr á árinu. Já, það verður nokkuð hauslegt hér í tónbili kvöldsins, ljós og myrkur, líf og von setja sinn svip á næsta stundarfjörðungin eða þar bil. Elísabet Vóge, hörpuleikari og Laufey Sigurðardóttir leika næst þátt úr verki Báru Grímsdóttur nefnist Árferð. Þetta þriðji hluti, haustkvöld.

0: Skólakór Kársnes söng hér og undur lífs lag Jakobs Hallgrímssonar við ljóð Þorsteins Valdimarssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði.
1: Við hlýtum á brot úr tónbili sem Pétur Eggertsson sá um. Hlustendur góðir, nú verður endurfluttur fréttaskýringaþátturinn Speigillinn.
2: Þetta er Speigillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstra gat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári eru upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til dæmis til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunaskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
3: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 er reiknað með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 miljardar króna. Mikil áhersla er lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áætlaður afgangur er ekki mikill og ljóstað ekki má mikið út af bregða. Það er þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðum meiri peninga fái óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum er Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Speigillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
4: Það er nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við maður búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfallslegra aukningar með eldra fólks sem er svo hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa okkar mati ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 Það sem er líka verið að fara fram á hagræningu. Það er að segja raunvöxturinn sem að jafnan er vísa til, sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lífræðilega breytinga og annara aðstæna. Þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
3: Verði fjárveitingin ekki hækkuð, verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt er. Runólu bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæfðri þjónustu fyrir íbúum all land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
4: Klíniska þjónustan er alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu. En núna, þegar horfið til þróunar síðustu ára, við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrir sjálegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman, sem er okkur ber að gera, þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að bið eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
3: 75% af útgjöldu spítalans er vegna

0: launa. Runólfur segir það að vera mikla áskorun fyrir spítalann að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
1: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarða inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 til að mæta þessum launauka.
0: Segir Runólfur, en allstefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sig á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
2: Ekki tætt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
1: Þetta er enda mjög spurning sem er búin að vera, sem hefur verið uppi lengi og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum, verði ég að segja, vegna þess að það hefur í rauninni, þetta er náttúrulega gríðalega há fjárhæð sem fer til spítalans og sér ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sér, ég meina, hvað munar 1% eða 2%? En eins og ég segi að, sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru saminuð hér í Reykjavík aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan í liðin að þá hefur verið aðhald var að því rekstur landsbítal og stöðust verið að leita leiða og á einhvernum tímapunkti þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þanga núna það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutverk spítalans hefur verið vanfjármagna lengi. Það er líka stórt og veigamikið hlutverk. Það er verið að fjölga hérna nemendum, það er aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum. Við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árinum mun verkefnum fjölga, við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki. Við þurfum að mennta þetta fólk, þannig að við þurfum að geta hlúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá er líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað. Við erum ekki með mikið að vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru. Nánast er það óþekkt að svo sé ekki. Þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til að skapa sviðrum fyrir okkur til að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna.
0: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlega til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögninni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasemdir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
1: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum um þjónustu tengda fjármögnur sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 eða maður rétt og var hringt í framkvæmt formlega 2023 og það er þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% af klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi það sem greitt er fyrir unnin verk hvað er búið að meta kostnað hérna ýmsu unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningurinn gerir ráð fyrir því að ef að við það er gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem er umfram það. Nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum verið vel umfram þetta að minnst fórst í 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlega hverju ári takmarka þann sjóð sem að er notaðu þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðsli ekki orðaða svo þannig það er þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá er ekki þak á samningu til dæmi sérgrænalækna við sjúkratrygginga Íslands það sem gert er, það er greitt.
0: Vissulega skili einkarekna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengda fjármunun.
1: Mér finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem að er augljóst að verkefni spítalans svo aukastöðu og við sýnum fram á það með þessari framleiðslu samkvæmt þessum samningi sem að

0: um ræðir þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
1: Landspítalinn ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgara í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans bent á að embættið standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottfararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæravörðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa talið vera tæplega 700 miljónir. Verði Alþingi við óskum Landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkisstjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Runólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljardar úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
0: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að hallalausum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
1: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa á rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjamt.
0: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
2: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmarsson tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. 9 af 13 skipum eru komin til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
3: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
4: Þetta Ingvar Erlingsson stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var 2 árum síðar gert samkomulag við ríkið helmings fjármögnun nýrra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent haustið 2022. Heildar kostnaði við hvert skip 340 miljónu króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmda stjórn björgunarbátasjóða.
5: Niðurstaðan er svo að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið. Og það er ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og í hvaða röð. Já, það er svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reknum með að 10. skipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári. En eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir í kringum landið. Þannig að nú er gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring.
6: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin? Af hverju bara 10?
5: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðunum fyrir því. Ríkisstjórn þess tíma ákvað að semja 10 skip, kannski hefur hugsunum verið svo að ríkistörnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinn 3

og við höfum mikla væntinga til að núverandi ríkisstjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu þrjú skipin. Mm. Því að þörfin öllum

0: en þó eru samið um næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá og það sinnum þrýr. Mm. Það það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögn eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Þannig að segja að heldarkostnað sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir Mm.
1: Ingvar segir það hafi verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
2: Við þurfum að sjálfsögðu að leggjast vel yfir að hvort að við hefum hreinlega bólmagn til þess að taka við nýju skipi og endur nýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurfum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvað við hvort við virkilega réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfum við mæri það mikil og við erum stórhuga í því sem við gerum og hérna, þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefni yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt, sveitafélögin hér í kring, einhver tóku þátt í þessu líka með okkur. Við vorum með á þeim tíma var Rammi stærsta fiskvinnslufyrirtækið hér í bænum. Þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur. Það má alveg segja að svona helmingurinn af þessum 70 miljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fanginu og höfum ekki klárað þá fjármögnun.
3: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu?
2: Já. Við erum það, við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við erum þá eiginlega svona í starttólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrjum samfélaginu með okkur í það. Ég held að flestir sjáu hver þörfin hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin og hafinu hérna í kringum okkur.
1: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náðu fjármagnakaupin að fullu áður en skipin komu og þá sé að stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
2: Raumulega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til rekstur skipsins á ári. Að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, sliptaka annars slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni hvort að þau skil okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum að stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki. Þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út. En það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina hjá okkur.
1: Miðað við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
0: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þess að tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum. Sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða hvað slíkt. Það getum við ímynda okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stórutgerðin kæmi með daltum myndalögum hætti inn í þessa endurnýjun á sín tíma. Það voru viðræðar við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en einstaka útgerðir hringir ykkur landið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig að við þurfum öll að taka þátt í þessu.
4: sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson.

og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setna, setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn í beinni á RÚV 2. Fleira ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 14. október. Ásta Ágústsdóttir Djákni flytur nú morgun bæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Í Lúkasa Guðspjalli standa þessi orð: Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Í bók séra Karls Sigurbjörnssonar, Orði gleði, hugleiðingum gleði, von og trú, er þessi litla frásögn af móður Teresu. Blaðamaður nokkuð spurði móður Teresu hvað hún sagði við Guð í bænum sínum. Hún svaraði: Ekkert, ég hlusta bara. Já, og þegar þú hlustar, hvað segir Guð við þig? Hún svaraði: Hann segir ekkert, hann hlustar bara. Og ef þú skilur þetta ekki, þá get ég ekki útskýrta fyrir þér. En það var eitt prestur sem var spurður: Hvað hefur þú haft upp úr bæninni? Hann svaraði: Ekkert. Ég vil hins vegar segja þér hverju ég hef tapað. En það er reiði, kvíða, þunglindi, öryggisleysi, ótta við ellina og dauðan. Bæn er ekki eintal. Hún er samtal. Ekki bara tala, heldur líka hlusta. Ekki bara að biðja heldur líka að þiggja. Ekki bara að óska, heldur líka að taka á móti. Ekki hneigja vilja Guðs til okkar, heldur að uppgötva guðdómlegan vilja hans. Bænin er ein leið hinna kristnu eða trúuðu mannesku til að iðka trú sína og tengjast almættinu, kærleikanum og því sem er okkur æðra. Bænin er trúnaðarsamtal við Guð. Við megum tala við hann allt sem liggur okkur á hjarta. Bænin getur breytt okkur, haft áhrif á okkur og líðan okkar. Hún getur virkað sefandi í erfiðum aðstæðum. Við getum átt bænina fyrir okkur sjálf og hún krefst hvorki ákveðins umhverfis eða ákveðins.

ákveðina orða. Þú getur tekið frá stund til bæna. Það má líka biðja í bílnum á leiði vinnu eða skóla, úti að ganga eða synda. Það sem skiptir máli er að bænin sé beðin af einlægu hjarta. Innifalið í bæninni er vonin. Vonin eftir betri tíð, vonin eftir friði, vonin eftir réttlæti. Vonin og bænin eru systur sem ekki geta án hvor annarar verið. Já, hvernig færi fyrir okkur að við ættum ekki von? Von sem virkjar þrautseigju og baráttu þrek þegar að móti blæs í lífinu, þegar erfileika dynja á og jafnvel þegar skynsemi segir að best sé að gefast upp, það sé raunsæja matið. Nei, þá er það vonin sem heldur okkur við efnið. Vonin og bænin sem gefur kraft til að halda út og rísa svo upp af krafti þegar aftur birtir til. Megir þú þykja allt sem dagurinn hefur upp á að bjóða sem gjöf frá Guði. Guð faðir, sonur og heilagur andi blessi huga þinn og verk handa þinna. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Megi dagurinn verða þér og þínum blessunaríkur.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 14. oktober, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Óveður geisar á landinu í dag og er þegar orðið mjög hvasst sunnanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hefur staðið vaktina á veðurstofunni í nótt.
1: Og það áttur að versna núna bara mjög hratt í morgunsárið og með talsverð eða mikla rigningu. Og þetta gengur svona yfir. Já, fyrir hádegi þá verða skilin komin inn á landið og úrkoma í öllum landslitum og hvassviðri og stormur og jafnvel rok.
0: Sagði Hrafn Guðmundsson.
2: Appelsín og gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur hún yfir til klukkan 10. Engin skipaumferð er sýnileg innan viðvörunarsvæðisins, en síðustu vestmanneyjaskipin voru að tínast til hafnar á síðasta tímanum fyrir viðvörunina. Valtýr Bjarnason, stýrimaður, var nýkomin að landi á ísfisktogaranum Vestmanney þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudaginn og að öllu óbreyttu hefði það átt að koma til Löndunar á fimmtudag, en nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðrinu.
3: Vesta veðrinu.

0: tíum verður hann eitthvað svona 5, 6, 7, 8, 9 þannig að ætlum maður að koma inn áður en að það skellur á sko það voru svona komið svona 14, 15 metur að ég var að siglin þannig að það svona aðeins byrjað
1: Vestmannei var á þorskveiðum og landaði 63 tonnum eftir túrin. Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenær hægt verður að halda aftur út á miðin. Veður viðvaranir taka einavannari gildi í dag og eru vegfarendur kvattir til að fylgjast vel með stöðumála.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhugðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnsta kosti tveir létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnæði en í árásinni hafði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir fylgja hlustundum inn í daginn.
1: Já, komið þess að hel. Að kvasta á landinu á enn eftir að hversa víða. Einn appilsinungul viðurinn í gildi, þar að segja fyrir einn landsluta og þeim á eftir að fjölga. Þetta var erfiðu dag víða. Og ég lítum á vindhraða mæla frá því núna klukkan 6. Já, og fyrst sjáum við að það var... voru 37 metrar á sekundu á Stórhöfðaði Vestmannegjum og sló í 45 metra á sekundu í mestu kvíðu. Fjórastega hitti. 13 metrar í Reykjavík og sló í 20. Erfið nótt hjá fólki eflaust víða þar sem að rigningin barði glugga. En þokkalega hlýtt allavega á vestur helmingi landsins, 5-6, 7 gráður eitthvað svoleiðis svalara. Fyrir austan 2 gráður á Skeldingstöðum, 2 gráður líka á Húsavík og 3 stiga hiti á Kollaleiru í Reyðafirði, 7 stiga hiti á Höfn í Hornafirði, 10 metrar á sekundu þar. Hugum þá að spánni, förum bara betur yfir þetta.
0: Já, byrjum á bara spánni. Gengur í austan og norðaustan hvassviðri, storm eða rok með talsverðri eða mikilli rigningu í dag en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig, mildast síðst. Það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18-25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og kólnandi veður seint í dag. Og það segir svo í hugleðingum veðurfræðings að þrýstingur á landinu hefur fallið hratt í nótt en það mjög djúp og kröpplægð óðum að nálgast landið úr suðri, skil frá henni að ganga inn á landið sunnanvert í þessum töluðu orðum með tilherrandi austan stormi eða roki og talsverðri eða mikilli úrkomi. Það verður einna hvasast síðst á landinu í morgunsárið, engum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og eins og áður hefur framkomið appelsinugul viðvörun í gildi á Suðurlandi. Klukkan 6 var hvassast á Stórhöfða í Vestmannaeyjum 37,2 metrar á sekundu og á Vaskarshólum 25,2 metrar á sekundu. Og hádegisbilið verður þessi lægð dýfst, þá verður hún skammt suður af Vestmannaeyjum. Og mögulegt að það verði slegið met í lægsta þrýstingi sem mælst hefur í október. En já, svo þegar að miðja lægðarinnar gengur inn á land síðdegis, dregur úr vindin svo aður sæðu sunnan og austanlands, en þá verður þessi norðan stór hríð á norðvestanverðu landinu. Og þar hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir.

0: líka og mögulega gera á eldingum í skilunum. Í kvöld og í nótt heldur svo lægðin áfram ferðsynni til norðausturs og þá færist norðanóttin með hríðinu til austurs eftir norðanverðurlandinu og yfir á Austurland. Og það snjóar væntanlega áfram á norður og austurlandi í fyrramálið en svo dregur smám saman úr norðanóttinni og ofankomu. Og síðdegis á morgun ætti lægðin að vera úr sögunni og veður orðið skaplegt en það verður nokkuð kalt.
1: Nú blaðamaður Eyjafrétta tók dagins nema veður ofsi í Eyjum skrifaran og fer yfir þróunina í nótt 25 metrar á sekundu klukkan fjögur. En klukkstund síðar 29 metrar og svo eins og áður sagði 37 metrar á sekundu á stórhöða klukkan 6 í morgun. Og lögreglan í Vestmannaeyjum hefur kvatt foreldra og forráðamenn barna til að fylgjast vel með aðstæðum þegar krakkarnir halda til skóla. Já. Er, hvað klukkutími í það eitthvað svo leiðis?
0: Já.
1: Það um bil. Nú, vegurinn milli Fagurhólsmýri og Freysnes er lokaður og margir vegir á landinu vestanverðu á óvissu stigi getur komið til lokana með skömmum fyrirvara og þetta á viðum fjallvegi á Vesturlandi og Vestfjörðum engum.
0: Og kannski að nefna það að það sem að getur fylgt þessum óvinju lága þrýstingi eða það sem er viðvörun það að þá er líka von á mikilli ölduhæð nærri ströndinni og líkur á hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norður ströndina. Og sömuleiðis má nefna að það eru skriðuviðvaranir í gildi á austfjörðum.
1: Og einhver hálka er á vegum til dæmis á Holtavörðuheiði fyrir fólk sem allar þar yfir og hálkubletti líka á Öxnadalsheiði og hún er meðal þeirra vega. Sem eru á óvissu stigi, líka Siglufjörður, bætist við þessa vegi sem ég nefndi áðan á Vestfjörðum og Vesturlandi. Og það eru líka hálkublettir á Mývasöröfum og Biskupshálsi og Möðurdalsöröfum, einnig á Vopnafjörðurheiði. Og eins og áður sagði þá er vegurum milli Fagurhólsmýri og Freysnes lokaður vegna við þess. Og líka vegakablinn milli Markarfljóts og Víkur. Erfitt ástand í landinu þennan morguninn og það mun vara langt fram eftir degi.
0: Já og fram til morguns á einhverjum stöðum. Síðasta gula veðurunin fellur úr gildi á hádegi á morgun, það er á Austurlandi. En þá verður þetta orðið öllu skaplegra gul veðurun þá. En veðvaranir sem sagt á öllu landinu á einhverjum tímapunkti í dag. Og nótt og við fylgjum stöðuð áfram með þessu með morgninum
1: Já, en förum við dagskrána við fjöllum hagfræði klukkan hálf átta handhafar Nóbelsverðlaunana í hagfræði þetta árið byltur hreinlega fyrir kenningum í þjóðhagfræði og segjum á til einföldunar að þeir hafi bætt mannlegri hegðun inn í spálíkön sem að áður byggðu engum á hefðbundnum hagtölum Arnaldur Sölvi Kristjánsson, dósent í hagfræði, segir okkur frá þeim Robert Hall og Michael Woodford og rannsóknum þeirra hann verður hjá okkur upp úr hálf átta.
0: Og meira af vísindum og miðlun vísinda. Það er þannig að það er mikil þörf á því í nútíma samfélagi með falsfréttum, upplýsingaóreiðu, gervigreind og svo framvegis að miðla alvöru rannsóknum og vísindum til fólks. En hvernig er best að gera það? Við fáum til okkar tvo vísindamiðlara eftir morgunfréttirnar klukkan átta. Þá Martin Jónas Svift og Davíð Fjölni Ármannsson.
1: Nú sennlætur Antonio Guterres af embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Síðara kjörtímabili hans líkur áramót. Sjö eru talin eiga raunhæfa möguleika á að taka við embættinu. Vera Illugadóttir segir okkur frá Sameinuðu þjóða aðalritara kandidötum klukkan hálf níu. Aðeins meira en veðrið hér á eftir en við setjum nú lag á fóninn.

0: Þetta var hljómsveitin Styx og lagið Boat on the River kom út 1979 og varð fekið vinsælt. Nú, við erum að tala fótboltan í gær, landsleikin á Laugardalsvelli, það gekk vel.
1: Já, stórglæsileg framistaða 5-0, samtals 9-0, það gaman að taka það saman þegar að svona fer gegn Króatíu. Frábærleikur, íslensku stelpunnar með yfirburði allan tíman og þetta þýðir að þær mæta Portugal í úrslitum umspilsins og sigurvegarinn í því einvígi kemst á heimsmeistaramóti í Brasilíu á næsta ári. Og það er, eins og við nefndum í gærmorgun, íslenska liðið hefur komist á Evrópumót þó nokkru sinnum en aldrei á heimsmeistaramót og það var einmitt Portugal sem að komi í veg fyrir þær vonir síðast fyrir síðasta heimsmeistaramót.
0: Gat nú verið.
1: Já, en það, já, meðal annars rætt um það við Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfara eftir leikinn þetta þessa niðurstöðu að Portugal sé næsti andstæðingur og hann segist ekki hræðast Portugala. Við ætlum bara að vinna þær, það er ekkit flókið, sagði hann.
0: Manstu hvenær þessi leikir eru?
1: Þeir eru sá fyrri í lok nóvember og sá síðari í byrjun desember og ég held ég hafi lesið það í gær var að reyna að finna það aftur að fyrri leikurinn verði hér heima á Laugardalsvelli og sá síðari í Portugal. Minnir þetta séu 20. og eitthvað nóvember og svo 5. desember eitthvað svo les. Spennandi að fylgjast með því
0: já.
1: Og leikið í Brasilíu já, á næsta ári.
0: Já, styttra svo í að Ísland leikið þessa leikið sem eftir eru í þjóðadeild Karla. Búlgaría kemur til hans 13. nóvember og svo fer, nei, Ísland fer til Búlgaríu 13. nóvember og svo kemur Lúxemburg til hans 16. nóvember. Það verður undir

0: betra veður þá heldur en í dag. Mynd af leikmönnum íslenska liðsins á forsíðu morgunblaðsins í dag. Ísland einu innvígi frá langþráðu HM-sæti. Svo hér dregin fram í nokkrum fréttum óanægja með áform stjórnvalda. Til dæmis athugasemdir Landspítala við fjárlagafrumvarpið og fjalla var þær athugasemdir í speglinum í gær. Runólfur Pálsson, forstjóri spítalans, hann telur að eins og þetta lítur út núna í frumvarpinu þar að segja að þá þurfi að draga úr þjónustu og það mun sem sagt bitna á sjúklingum eins og dregir fram hér í fyrirsögn. Aðför að ferða þjónustunni, það er verið að gagnrýna þetta fyrirhugaða náttúru og innviðagjald ríkisstjórnarinnar og það sagt muni hafa neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu landsins. Og þau mál rætt í Kastljósunni í gær við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra. Og svo hér talað áformir varða þak á auglýsingasölu ríkisútarsins. Þau áform sæta gagnrýni sín og viðskiptar á telja þetta auglýsinga þak ekki endilega leiða til minni umsvifa ríkisútarsins á markanum. Nú, akureyri.net og vikublæðið, akureyrar miðlarnir sem sagt segja frá því að Samherji hefur keypt skipi Bjarna Ólafsson af síldavinnslunni og á forsíðu akureyri.net eru mynd af skipstjóranum og stýrimanninum í brúnni en vikublæðið birtir mynd af skipinu sjálfu og svo á austurfrétt sagt frá verslun, sparverslun sem að opna í Neskaupstað. Og hún verður dálítið öðruvísi en aðrar sambarilegar verslanir vegna þess að fólk getur fengið aðgangskort og verslað til dæmis á nóttunni og þá ekkert starfsfólk, fólk er bara treyst fyrir að ég finnst að ganga almennlega og svo að borga en einhver eftirlitskerfi verða þetta líklega sparverslunin í Neskaupstað svo fyrsta á landinu með innskráningarkerfi, segir hér.
1: Aðeins af erlendum fréttum, byrjum kannski á sænskum blöðum, það er á forsíðum Magdalena Andersson sem að hefur mistekist í annað sinn að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð og kastarinn handklæðinu segir á forsíðu Svenska Dagbladet og býr sig undir að tapa í atkvæðagreiðslu það að segja það verður engu að síður kosið hana sem forsætisráðherra í þinginu en hún býr svo undir að fá ekki meiri hluta atkvæðana þar og á forsíðu dagans nýhettir er líka fjallað þetta engar forsendur fyrir því að mynda ríkisstjórn og þetta til umfjöllunar þar líka gengur ekkert að koma saman vinstri ríkisstjórn í Svíþjóð Magdalena Andersson og jafnaðamenn hafa í tvígang fengið umboð til þess að reyna við það en það hefur ekki tekist og kannski önnur frétt úr stjórnmálum Artur Björgum Bollason sagði okkur frá stjórnarmynduna viðræðum í Berlín í Þýskalandi í gær og svo komu fréttir af því þegar að leið á dagina að þeim viðræðum hefði verið slitið. Það er svo satt, gengur ekki heldur neitt þar í þriggjaflokka viðræðum. En já, fleiri fréttir, það er fjallaðum gagnaver á forsíðunni á Dagsavísen í Noregi. Hún reyndar ekki aðgangað blaðinu inni en forsíðan er einföld og segir þetta þarf þú að vita norsk gagnaver. Það var verið mikið í fréttum þar í landi eins og víða annar staðar. Á forsíðun á Aftenpóstinn aftur á móti umfjöllunum stríðið í Úkraínu. Og það er víðar þannig, eins og við heyrðum í fréttatímanum hér áðan hjá okkur

0: þá segir Zelensky að engar viðvaranir hafi komið frá bandamönnum Úkraínumanna áður en að rússar gerðu árásir á Kýf og Rússland líka á forsíðunum í breskum blöðum. Það að segja að það mjög víða fjallað ummæli yfirmanns MI5 leyniþjónustunar þar í landi og dregið fram á þó nokkrum forsíðum að það sé Rússland sem sé helsta ógnin við öryggi Bretlands. Svo eru fleiri fréttir dregnar fram og settar í forgrunn það sem hann hafði að segja. En líka talaði um gervigreind í þessum ummælum. Þær vendingar í gervigreind verði þess að það margfaldist hættan á hryðjuverka árás gegn Bretlandi, sagði hann líka. Og það hafi komið upp tilvik þar sem að hryðjuverkamenn hafa náðst við það að reyna að misnota gervigreind einhvern veginn í sína þágu. Og fleira aðeins til Bandaríkjana, reyndar eru þessi frétt ummæli breska leyniþjónustu foringjans á forsíðun á Washington Post líka, en þar er talað það sem hann sagði Íran og Íranir séu að beina sjónum sínum að erfiðari skotmörkum. Og svo er fjallað kosningarnar sem eru framundan í Bandaríkjunum og þessa aðgerð sem að Leo Páfi fór í var greint frá því að hann þyrfti að fara í aðgerð á lungum og svo sagt að hann væri með lungna krabbamein. Og líka fjallaði bandarísk stjórnmál á forsíðum New York Times og Wall Street Journal. Þar eru fréttir sagðar af því að Kimberly Guilfoyle sem var sendiherra Trumps og Trumps stjórnarinnar í Grikklandi, hún hefur sagt af sér verið hneykslismál í kringum hana, kom í ljós að hún var að beðja fólk að borga fyrir sig meðal annars kreditkortaskuldir gegn einhvers konar greiðum.
1: Já.
0: Það er svona hitt og þetta úr erlendum fjölmiðlum nú í morgunsárið. Ef að heyra sænska tónlist, veistu við byrjuðum þetta á fréttum af Svíþjóð. Vardi du heitir þetta lag.

Varði du, heitir þetta lag sænsk-dönsk vísnasönguna Hanne Júl sem að söng. Framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, þá fáum við það nýjasta af veðrinu og svo ætlum við að tala hagfræði.

0: Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Tónleika kvöld á Rás 1, Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg í kvöld klukkan 19, Rás 1. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugna Pétur, Garðatorgi. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara, hvað er planið á geta ríkistjórn, ADHD samtökin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Mjög er farið að hvessa síðst á landinu þar sem óveðrið sem spáð hefur verið í dag er gengið inn á landið. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar er mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fyrstu viðvaranir tóku gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og laust eftir klukkan 4 voru síðustu skipin komin í var. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði í Kýf í gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum. Morgunfréttir verða sagði klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan rétt rúmlega 7:30. Það er miðvikudagur 14. október og hann fer að líkindum í sögubækur, óvenju kröpp, djúblægð sem að gengur yfir landið í dag og bálkvast í Vestmanneyjum, 37 metrar á sekundu á Stórhöfða og sló í 45 metra á sekundu þegar vest var og það er ná enn eftir að hversa víða landið. Nú, við dembum okkur bara í fyrsta viðtal morgunsins en þannig er að handhafar Nóbelsverðlaunana í hagfræði í ár heita Robert Hall og Michael Woodford. Þeir eru báðir bandaríkjamenn og hagfræðingar auðvitað. Og haf ég skilir rétt, þá hljótaðir Nóbelsverðlaunin fyrir að taka neyslu fólks og áform fyrirtækja með í reikningin, þar að segja í hagfræði líkunum þeirra er ekki bara þessar klassísku tölur eins og verðbólga og framleiðsla og hvaða nú er heldur líka mannleg hegðun. En til að segja okkur betur frá þeim Hall og Woodford og rannsóknum þeirra og framlagi til hagfræðinar er hingað kominn Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hann er dósent í hagfræði við Háskóla Íslands, velkominn.
1: Takk.
0: Já, þú ætlar að gera svolítið grein fyrir verkum þessara manna. Fyrst, þeir eru ekki samstarfsmenn, þeir vinna hvori sínu lagi en Nóbelsnefndin eða nefnd sænska Seðlabankan sem að útlutar hagfræðiverlununum, hún mata svo að þeir væru vel að þessu komnir báðir og saman.
1: Já, það er svo sem ekkit óalgengt að miskosti hagfræði að einstaklingi fái verlun sem svona er ekkit endilega samstarfsfólk og kannski var ekkit einu svona með samfærað en var með rannsóknir sem eru á það líku sviði að þeir fá þessi verðin þá saman.
0: Þannig að það er... En, já, sko áður að þú kannski lýsir betur því sem að þeir hafa gert þá hvað snýst það, til hvers er þeir að þróa ný líkun?
1: Já, þannig að þetta er svona í einhvern svona hagsveiflu fræðum, þannig að hugmyndin er svo að það er náttúrulega hagsveiflur, það er einhverju skellir sem koma á hagkerfin og hvað geta ríkisvald, sem sagt hagstjórn, það er þá Seðlabankinn og ríkisvaldi gert til að draga úr þessum sveiflum. Stóra náttúrulega það, þegar það kemur niður sveifla, þá fer atvinnis upp og við viljum draga úr því og svo samanskep þau kemur upp sveifla og viljum kannski draga úr þessari miklu uppsveiflu og þannig að þá viljum náttúrulega þá að sveiflu þar í atvinnis síðar sem allra minnstar. Það er þetta svona rannsóknir til að auka skilning á því.
0: Já, og þeir fóru nýja leiðir.
1: Þeir fóru nýja leiðir og það kannski aðeins til að setja smá samingi að Keynes, hérna, það er náttúrulega mjög mikil áhrif á það hvernig hagfræðingar hugsa þetta og í kreppunum miklu. Þá var að hans sín sú að það væri verið niðursveifla var að því að það var skortur og eftirspurn eftir vörum og þjónust. Þannig að það var ennþá vinnuvélar til staðar og ennþá fólk til að vinna vinnuna en það var engin til að kaupa vörurnar. Og það var svona hans fram að það og þær hefðu mikil áhrif og reyndust vel eftir stríð og ríkisstjórnum bara gekk nokkuð vel að fara eftir því þótti mörgum. En svo kemur olíukreppan að það reynist þá svolítið erfiðara, bæðir þá atvinnuleysi upp og verðbólga þrál. Þannig að þá fer að mann hugsa sér, er þetta kannski ekki alveg nokkuð að kenningar sem voru þarna sprutt úr þessum hugmyndum hans Keynes. Og það er kenningar sem byggðu á tölfræðilegum samböndum sem voru kannski ekki jafn stöðu, þannig að þau geta breyst frá ár til árs. Og þeirra framlag var eins og þú nefnir hann í byrjun, eru henni vera að taka inn þessar ákvarðanir hjá heimilum og fyrirtækjum að byggja okkur tölfræðilegum samböndum, það kannski að breytast þegar aðstæður breytast og það var okkur það sem að gerist í þessari olíukreppu og það sem að svona spilar inn mikið inn eru náttúrulega að fyrirtækju og heimilu byggja nú mjög oft ákvarðanir sína á væntingar framtíðina og það er nákvæmlega þetta sem að þessi tveir fræðimenn í raunin settu inn í hagfræðikenningarnar og betur bættu þá þessar kenningar.
0: Bara það sem fólk ákveður við eldursborðið heima?
1: Já, þannig að við náttúrulega heimina þegar við tökum áhrum hvort við höfum að fara til útlanda eða að kaupa ykkur nýjan bíl eða hvað hefum að kaupa í bónus byggja náttúrulega á því hvað við fáum í vasa núna eða hvað við heldum að við fáum í framtíðinu. Þeir vextirnir eru og bara margskonar og margt fleiri sem ætti vera að nefna í þeim öfnum og fyrirtækið er náttúrulega sama, þau ákvæða hvað framleiða mikið, hvað verðið þau að setja, þá hugsaði til kostnaðinsinnar, hvað haldið þau eftirspurn sé og verði og hvernig allt þetta getur breytist í framtíðin og þetta er, já, það er þess að væntingar í framtíðin að spilla miklu rullu í þeirra framlag.
0: Já,

0: Og ég get leitt mér að segja það hér, mér finnst það auðvitað sjálfsagt að, að þetta sé með reikningunum.
1: Já, akkurat, ég held að hérna, það sé nú fáir sem að, hérna, já, ég held að flesti taki það einhvern veginn inn í, ég held að minnst kosti, ég lifi þannig.
0: Já, já.
1: Með margar ákvarðanir, sko.
0: En, já, þeir eru ekki alveg, alveg að fástu nákvæmlega sömu hlutina. Byrjum á, já, Hall, hvert er svona nákvæmlega hans framlag?
1: Já, sko þessar hugmyndir um að, að, að hérna þessar eldri, þessi eldri líkön sem byggja á hugmyndum Keynes, það vænti eitthvað inn í þær um væntingar og þeim að það var svo sem ekki nýtt, það voru margir aðrir sem að hafa hérna haft þær hugmyndir og fleiri sem að meira þess að unni Nóbelsverðlaun fyrir, fyrir þær hugmyndir. En hann einnig setið fram hugmyndum hvernig, sko, ef að ákvarðanir heimil að byggja á þessum væntingum, nú þá er náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir um neyslu fólks í framtíðinni nema við höfum einhverjum hugmyndur um væntingarnar. Og hann í rauninni hafði ákveðna leið til að kanna þetta hérna, með tölfræðilegum hætti og það er einnig strétt hjá honum og það er rauninni verið svolítið erfitt að spá fyrir um, um framtíðabreytingar á, á, á væntingum og hann hafði leið til að í rauninni meta það. Það var svona hans stóra framlag og það er svona, já, mikleiti fyrir af hverju hann hérna fær þessi verðlaun.
0: Og félaginn?
1: Og félaginn útfört, hann hérna, hann þróaði rauninni áfram þessar, þessi líkön sem byggja, sem er kölluð svo kvöldi ný keynsísk líkön, þannig að það eru, þau byggja á þessum, þessum keynsískum hugmyndum um að hérna, kreppu geti stafað því að það er til dæmis skortur á eftirspurn á vörum og þjónustu, en kemur inn með, með hérna, nálgast þetta með þessum hætti að, að þessar væntingar rauninni eru, eru samtvinnað með, með þessum hugmyndum Keynes. Og hann hérna, já, og tvinnar þetta saman í, í svona heilstæðar líkön, sem sagt skrifar fjölda greina og svo einn bók frá 2003 sem hérna mjög fræg eftir, eftir hann og byggði þá er hinnu hagfræðilegar undirstöður um, um þessar ákvarðanirinn um, um sem byggja á framtíðinni og byggja þá svona heilstæðar líkön um það, þannig að það er svona það sem hann vinnur þessi velun fyrir.
0: Þegar við tölum saman í síma í gær til að undirbúa okkur, þá sagður að, að þetta væri eiginlega bylting í þjóðhagfræði.
1: Já, það má eiginlega, hérna, ég held að þetta sé og minnst ég segi, það eru fleiri sem munir Nóbelsverðlaun, þetta var mjög þú veist, vel fyrir mína tíð en að maður les það sem var í gangi hérna, þá þetta var stóra breytingin, þú veist, þessi, þessi gömlu líkön sem byggja á hugmyndum Keynes og svo, svo koma þessi menn hérna og hérna bylta þessu, eða þú veist, koma með nýjar hugmyndir og þetta, þetta breytti mjög, mjög hugmyndum og hérna Og þetta bæði náttúrulega spilað inn í bara hvernig hagstjórnin var stundað og á þessum tíma, ef við fyrir svo olíukreppu, þá, þá er náttúrulega mun meiri trú á að ríkið geti svona í auknumæli fínstilt hagkerfið. Seðlabanka voru miklu minna sjálfstæðir en voru í dag og saman náttúrulega við um Ísland, en maður skoður sögur Seðlabanka Íslands, þá, þá var hann ekki sjálfstæðir en sem var í dag á þessum tíma og það svipa gildi mörgum öðrum löndum í Bandaríkjum og Evrópu. Og þaðan í rauninni spettur svo hugmynd að, að áhrifin af, af hérna, að, að seðlabankin, þegar hann eigi taka hans meira koma sem, eigi að spila stærri rullu í því að jafna þessar hagsveiflur, að það er svona kannan ykkurs leiti nýðista úr þessum rannsóknum öllum, þessara þenna einstaklinga og svo margur að fleira líka og breyti þá miklu þetta hagstjórn hvernig hún er stundu og þeir. Og þessar rannsóknir spila alveg tímalist heldur stóra rulli í því.
0: Já, já, eitt er auðvitað að smíða líkan, annað er virkni, hefur hagstjórn batnað sannarlega eftir að farið var að notast við líkan þessara manna?
1: Það er náttúrulega, eru spurningi, menn það, það er hérna, þú veist, þessi verðbólga sem var svolítið þrálótt þarna á 8. áratugnum, menna það, að menn töldu sig á unnið, bauða því og hérna og það gekk nú held ég nokkuð vel að mörgu leiti á 10. áratug og svo alveg fram á fjármálhruninu hvað margt var þar að minnstakosti á, á Östurlöndum en svo náttúrulega kemur hérna fjármálakreppan og þá hérna þú veist hvort að það sé hagstjórn að kenna það og kannski líka bara hvernig fjármálakerfi var, var hannað þú veist menn kannski hans misti sjónar á, á, á því að allan að fór, fór hérna hefur það snýða það eins öðru sér þar þá fer, fara hagfræðingar hugsa meira og náttúrulega bara stjórnvöld og margir sem hugsa þessa hluti að hugsa er, þú veist hvort að ríkisvaldi er kannski að spila en stærri rullu og í raun og verið þessi svona samstaða meðan hagfræðinga og hvernig hagstjórnar stundu að, að ríkisvaldi eigi ekki spila neitt sérstaklega stóra rullu alla minnstakosti fram að fjármálahruninu og svo fara þær hugmyndir svona aðeins að breytast og svo náttúrulega hvað maður sér sjónar með að ríki eða spila stærri rullu, sérstaklega þegar að koma stærri niður.

0: skellir eins og COVID sannarlega var.
1: Já, en rulla ríkisins, ef við orðum það svo, það aðalega bara ákvarða skattheimtu það ekki og svo stjórna ríkisútgjöldum.
0: Jú, og það, og kannski, þú veist, þegar ég hugsa sko, ég raun að fínstilla og kannski svona mætti segja hennar gæsalappa, að þá það, meina í hérna uppsveiflu eða þegar að hérna gengur vel og mikil eftirspurn eftir vinnuafli, að þá ríkisvaldi kannski frekar að halda sér höndum, síður að ráða fólk þá og kannski hækka skatta frekar en lækka þá og svo í niðursveiflu þegar að hérna, það aðfjörnlausti, þá eftir ríki kannski kom inn og ráða fólk og þá með þeim hætti hérna, geta að jafna þá hagsveifluna.
1: Þetta er kannski aðeins út fyrir efnið en er það almennt talið besta fyrirkomulagið að ríki sjáu já, skattana og útgjöldin og svo að það sé algjörlega sjálfstæður óháðu Seðlabanki sem ákveðu vaxtastíð?
0: Það er svona, sú samstæð, þú spratta einhver liti úr þessum, hvað mann segir, rannsóknu þessara manna, þessar tveggja á, náttúrulega bara hugmyndir sem voru þá að það væri gott að hafa Seðlabankin fyrstilega í sjálfstæðan og setja þessa vexti og kannski ástæðan fyrir því af hverju hérna Seðlabankin var talin mikilvægur og kannski svona pendullin fór hans í þáttina að hugsa frekar Seðlabankin ríkið er að náttúrulega með þetta sem ég tala um þessar væntingar og vextir náttúrulega, þá eru vextir og væntingar eru náttúrulega nátengdar, það eru hugmyndir hvernig þú teljir að hérna, ávöxtunum þín verði í framtíðin þá skipta vextir máli og þá svona, það er svo, eina ástæð fyrir að fókusin fóra eins á Seðlabankin í auknum mæli og þá var talið skynsælegt að það væri kannski ekki gott að stjórnmálamenn væri að krukka í þessu frá degi til dags og þá væri betra að hafa sjálfstæðan Seðlabanka sem fer með þessa stjórn og þá hérna það kemur svolítið úr þeim ranni og meina stjórnmálin náttúrulega kannski eðli mál sem samkvæmt held ég flóki að taka úr höndum stjórnmálin, sem þess að ríkis fjármálin meina það held ég verði það verði held ég stóra breytingar samfélagum til að ná því en Seðlabankin kannski það var svona léttara að gera hann sjálfstæðan
1: En það er ekkit sem tryggir í rauninni að þeir rói báðir í sömu átt þessir aðilar
0: Nei, það er, ég meina, það er ekkit, þú veist, Seðlabankin kann að hafa einhver, hann vil náni vöxtum og verðbólgu eins og við þekkjum hér hérna vel á Íslandi og en ríki er náttúrulega, það er ekkit, það má náttúrulega gera það sem vil gera, það fer eftir lýræðislegum reglækunum, þannig að það er náttúrulega allir gangur að því, en það er náttúrulega oft hérna er það, ég held að maður fyrir svona yfir sviðið á hérna, maður skoðst í Evrópu og Bandaríkjum, þá er það nú svona oft þannig að þau reynir og svo að mátt, en það er náttúrulega alls ekki, það er nú kannski meira þannig með stærri skelli, menn eftir fjármálarhrun þá hérna voru mörg ríki sem reyndi að hérna örfa eftirspurn og í COVID var það líka, en það er nú alls ekki alltaf þannig, menna Það er nú oft þannig sem að ríki eru hérna Seðlabankar hækka vexti og reyna að draga úr hérna þensli hækjurinn en ríki eru að róa ykkur aðarmæði og það er svo sem og ríki er náttúrulega með fleiri hérna, það er fleira sem ríki vill gera en að draga úr hagsveiflum þannig að það nú það kannski ekkit þú veist, við viljum kannski ekki, það er ekki eina sem ríki vill gera það er jafna hagsveiflu, það er allt annað sem það vill gera líka
1: Já, vissulega Er unnið hér eftir hreinni og skýrri efnahagsstefnu er hagstjórnin hér klippt á skorinn?
0: Sko eða var það ef við hugsum Seðlabankan þá hann náttúrulega lögum samkvæmt með mjög skýrt umboð þá hann að halda velbólgu í þessu svokvöldu verðbólgumarkmiði og það náttúrulega hérna, fylgir þessari hugmyndum sjálfstæði Seðlabankan sem hérna sprettur úr þessum farvegi sem held ég megin úr ekki aftur til ólíkreppunar hérna svo þú veist náttúrulega ríkið, það held ég svona þú veist grófum dráttum hefur verið sem sagt, nota þannig að þegar að koma stærri áföll þá hérna kemur ríkið inn, ég meina eftir fjármálakreppun og þá var hérna mjög mikill halli á ríkisfjármálum, í COVID var það líka og nú hefur verðbólga verið þrálótt og þá hefur hérna hefur ríkisvaldi og þú veist, bæði nú er þetta stjórnvöld og fyrri reynda að halda að sér höndum, þannig að Þetta, þú veist, það má nú alveg færi rauk fyrir þetta, fylgir þessara fórskrift sem svona aftur, hérna, færi rauk fyrir að sé skynsanlega nálgun svona alþjóðlega.
1: Já, ég vitna aftur í samtal okkar frá því í gær, þá talaður um þá, þegar við rættum þá að þeir væru sem sagt ekki samstarfsmenn að það væri kannski stundum pínuð til rígur á milli þeirra, Halls og Woodford, eða svona, væru ekki alltaf alveg sammála um

0: nálgun og aðferðir?
1: Þeir ekki að mér við, þeir unnu ekkert sko, ég held að hafa nú ekki skrifað neitt saman að mér vitandi Nei. Og þarna

0: Jó, hagfræðinni, þar er hérna mjög frjóar ansvörun alltaf bara í hagfræðinni, myndi ég segja. Og þú veist, þessi kenningarammi sem að útfórt svona á mikinn heiður í að þróa er hérna og hals og sem líka, þessi nýklassísk þjóðslíkun að þar hérna meina mjög margar ansóknir byggja á þessum ranni, að það sé hérna að þessar væntingar um framtíðinni skipta miklu máli. Og svo þessi keynsísku elementum að hérna eftirspurnin sem sagt hversu mikið fólk vill kaupa á vörum og þjónustu að það skiptir töluverðu máli svona frá ári til árs að þetta er undirliggjandi hugsun í mjög bara mörgum rannsóknum þannig að þetta er hérna ef maður hugsar bara mikilvægi þú veist það er ekki bara þessi tveir sem eiga heiðrun af því það náttúrulega margir aðrir en þeir eru vissulega stórir einstaklingar á þessu þá hérna Já, spila þeir stóra rullu í því, allt sem ég sé ótt að segja.
1: Já, og eru þeir kendir í Háskóla Íslands?
0: Já, þeir eru hérna, þetta er hérna, allir sem fara, þetta er, sko, í grunnámi er þetta svona kannski ekkit hefð þeir að fara djúft ofan í þá, en svona hugmyndir að minnst kosti koma vel fram og við hérna, kennum allan hér í Háskóla Íslands í grunnámi, það sem þetta er kennt, og svo þegar fólk fer í framhaldsnám, þá er þetta, sannlega tölu verið púður eitt í líkan þessara manna sko, kenningar.
1: Já, þekktir menn í hagfræðinu og þjóðhagfræðinu Robert Hall og Michael Woodford.
0: Já.
1: Þakkaði fyrir að vera hér hjá okkur í þættinum Arnaldur Sölvi Kristjánsson og segja okkur frá þeim og rannsóknum þeirra.
0: Takk fyrir.
1: Hagfræði hér á morgunvaktinni snemma morguns. Arnaldur Sölvi er dósent í hagfræði við Háskóla Íslands.

0: Það fór rólega af stað þetta lag, svo kom saxofónin inn eins og lægðin sem að gengur yfir landið núna.
1: Já, Anton Mangold á saxofón, Sjútín Erdene Batar á píanói, það var nú líka svolítið áberandi og svo Nils Kugelmann og Valentín Renner á bassa á trommur. Þetta lag heitir Saudade. Og ég ekki bara hlusta aðeins meira. Framundan eru svo fréttir hér á morgunvaktinni.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Beðahreinsun, garðlist. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel Tangarhöfða 1. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ferða kæfisvefsvélar stóð Draghálsi. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Tui Hirf klukkan 12.15 í dag, aðgangur ókeypis, gerðarsafn.
1: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Frú Sigurlaug Mjódd er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjódd og á frusigurlaug.is.
9: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll allan sólarhringin. Löður.
10: Veturinn er á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
11: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum er komin út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
13: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
15: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilisöfnir þínu á Mílu.is eða fættu að teikma því Max hefða þínu fjarskipta fyrirtæki.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
17: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
18: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrir sjáanlegt að óveðrið hamli samgöngum í dag. Á Suðurlandi austan stormur eða rok með talsverðri eða mikilli úrkomu. Þar búið að loka þjóðveginum síðst. En auk þess fjöldi vega á óvissustigi. Viðbúið vera þeir geti lokast með skömmum fyrirvara. Appilsínugular viðvaranir taka gildi á norðvestanverðurlandinu þegar líður á daginn og veður vestnar á norður og austurlandi. Það getur gert hríð á fjallvegum vestanlands og fyrir norðan og veðrið verður sérstaklega slæmt norðvestan til þegar hvessir og snjóar talsvert. Þar getur færðin vestnað, segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur.
21: Þannig að það getur gert hríð víða svona á fjallvegum með þessu. Þannig að Það er svona varasamt ferðaveður víða.
20: Fyrsta útkallið er komið, það var að berast núna rétt fyrir fréttir, að Björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út vegna þess að beiðni hafði borist aðstoð vegna þak sem var að losna í bænum. Appelsínugulu viðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur yfir til klukkan 10 og síðustu Vestmannaeyja skipin voru að tínast til hafnar á 5. tímanum í nótt. Valtýr Bjarnason stýrimaður var nýkominn í land á ísfisk togaranum Vestmannaeyja þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4 í nótt. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudag og hefði að óbreytt átt að koma til löndunar á morgun. Nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðri.
0: Vesta veðri í eigin verður hann hvað svona 5, 6, 7, 8, 9 þannig að við ætlum að vera að koma inn áðurna það skellur á sko. Það voru svona komið svona 14, 15 metrar að ég var að siglin, þannig að það er svona aðeins byrjað.
20: Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenar hægt verður að halda aftur út á miðin. Breki Karlsson formaður neytendasamtakana fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum um möguleg samkeppnislagabrot Ölgerðarinnar. Neytendasamtökin höfðu heyrt af viðskiptaháttum fyrirtækisinn sem fjallað var í kveik í gær. Í þættinum kom fram að Ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samkeppnislagabrot.

0: samningum sem hún gerir við viðskiptavinni.
1: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksþáttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brot á 11. grein samkeppnislaga og öll aðför að samkeppni eru aðför að neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einum eða öðrum hætti.
0: Breki segir að það megi aldrei sofna á verðinum.
1: Og þetta sýnir kannski enn og aftur að virk samkeppni, hún þarnast virks eftirlits og það má aldrei sofa á verðinum því að það þarf alltaf að veita þetta aðhald sem samkeppnisyfirvöld gera þarna í þessu máli.
0: Og þetta var hann Breki Karlsson. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiði sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá Bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnst okkusti tveir létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnaði en í árásinni hæfði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti sérstaklega gagnrýnt Zelensky fyrir árásir Úkraínu hers á olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og jafnvel sagt að tími sé komin til að Úkraína fái sér nýjan forseta. Og veðurspáin fyrir næsta sólarhring. Það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18-25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og verður kólnandi veður seint í dag. Norðvestan 10-18 í nótt og í fyrramálið með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið síðra og dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinnipartin á morgun og hiti 1-7 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan farin að ganga nýju. Það er miðvikudagur 14. oktober, umsjónarmenn eru Þórn Elsabet og Björn Þór. Já, leiðilegt veður í dag á landinu, vont, mjög vont sumstaðar. En þetta gengur yfir og rekna með að veðri verði orðið skaplegt seinnipartin á morgun. Við töluðum vísindi hér fyrir fréttirnar klukkan 8 Nóbelsverðlauna hafana í hagfræði. Þeir heita Hall og Woodford og komu fram með byltingakenndar hugmyndir í hagfræðinni 1970 eitthvað eða upp úr því eftir olíukreppur. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands, sagði okkur frá þeim Robert Hall og Michael Woodford og rannsóknum þeirra nýjum líkönnum sem að stuðst er við víða heim. Mm.
1: Miðlun vísinda þar og meira af því. Það er mikil þörf á því í nútíma samfélagi með falsfréttum og upplýsingaóreiðu, gervigreind, ýmsu að miðla raunverulegum rannsóknum og þekkingu vísindum til fólks. En hvernig best að gera það? Það er svo spurningin. Og á morgun þá munu vísindamiðlarar úr ýmsum áttum koma saman til þess að ræða þetta. Og skipulegendur þessa viðburðar að þetta er málþing á morgun í Háskólabíói. Þeir eru komnir hingað til okkar. Það eru Martin Swift og Davíð Fjölnir Ármannsson. Ég titlaði þá vísindamiðlara í morgun og það eru þeir, en Davíð er forstuðumaður vísinda heima og Martin meistaranemi í uppeldis og menntunarfræðum og var áður verkefnustjóri hjá vísinda smiðjunni sem er forveri vísinda heima. Velkomnir báðu tveir.
2: Takk fyrir.
1: Hvað fælst

0: miðlun vísinda?
1: Já, það eiginlega svolítið breytt svið. Getum hugsað þetta kannski þannig að það annars vegar miðlun vísindana innan vísindasamfélagsins. Þú sértur unni að miðla til þín segin samfélags eða þú ert prófessor eða sagt, akademískur rannsakandi. En svo það, getur líka verið í menginu miðlun til samfélagsins og miðlun til almennings á vísindunum og þá miðla vísindunum á einfaldra máli og hérna á fjölbreyttara hátt og heldur hann kannski innan sjálfsvísindasamfélagsins. Það svona kannski þessi tvö mengi.
0: Já, já. Og þið hefur báðir verið í þessu öðrum þræði allavega í töluverðan tíma, er það ekki?
2: Jú, vissulega. Við kannski kynntumst fyrir hvað áratöfu eða svo að...
1: Já, hversu rúmlega það?
2: Störfum báðir við Háskóla Íslands og við höfum þá verið í kynningar og miðlunarmálum vísindi og það er einmitt að mörg að taka og við höfum núna fylgst að ýmsumálum og núna nýlega höfum við svona fundið ýmis hugðarefni sem höfum langað að koma á framfæri og vorum stóðum saman að vísinda kakói sem var viðburðið þar sem við vorum að leiða saman vísinda fólk og ungt fólk vegna þess að einmitt eitt af þessu sem við viljum gera í vísindunum er ekki endilega bara miðla á fyrirlestrum eða slíku, heldur að ná fólki saman, heldur að ná í svona samtali. Eitt af því sem að skiptir máli er ekki bara að heyra vísindin, heldur að eiga í samtali við vísinda fólk og sjá í raunum að þetta er raunum venjulegt fólk eins og við. Þetta er eitt af því sem að ég heldur að sé mikilvægt við vísinda miðlunina, er að við upplöfum vísindin sem eitthvað sem að við eigum erindi í. Ekki bara eitthvað að hlusta á, heldur að við getum tekið þátt í því.
0: Og veigrar fólk sér við því að taka þátt í umræðum vísindi?
2: Almenningur eða vísindafólk?
0: Almenningur.
2: Fólk heldur upplifi vísindi að einhverju leiti sem svona eitthvað yfirvald. Þetta eru rétthafar þekkingarinnar. Og það er nokkuð sem ég heldur sé gagnlegt að ekki brjóta niður en sem að, jú, ákveðin hafa. Við viljum raunur að fólk upplifi að þau hafa aðkomu, en líka þau skilji hvað felist í þessu. Vísindi eru flókið við fangsefni og mjög fjölbreytt. Það eru alls konar vísindagreinar. Og það innan þess að mynda svona ákveðin verkværi til þess að komast að því sem við þó vitum. Og ef við eigum að trúa því, ef við eigum að samþykja að vísindafólk hafi eitthvað fram að færa, að þá þurfum við svolítið að sjá hvernig vísindafólk starfar og ég held að með því þá fáum við svona, gerum við fólki meira kleift að nálgast skilja, taka mark á. Og það er nokkuð sem ég held að sé mjög mikilvægt að fólk upplifi að vísindin hafi eitthvað fram að færa og séu ekki bara einmitt eitthvað við yfirvald.
0: En að því að þú spurðir almenningur eða vísindamenn, en hvað með vísindamenn?
2: Vísindafólk veigra sér líka svolítið við að taka þátt í svona samfélagslegri umræðu.
0: Já.
2: Vegna þess að hún getur verið óvægin ef við erum að tala um eitthvað sem er kannski svona einhver pólitísk bitbein og slíkt. Þá fer vísindafólk sem er búið að vera að rannsaka ákveðna hluti, það verður oft fyrir sem aðkast í pólitíkurinnar. Aðferðir vísindana eru líka svolítið aðrar heldur en svona orðfæri vísindar líka. Ég man sérstaklega eftir fyrir mörgum árum var haldin einhver þingnefnd í bandaríska þinginu að tala loftslagsbreytingar. Og þar kom svo skýrt fram hvað þessir ólíki hópar töluðu ólík tungumál. Og stjórnmálamennin þegar þetta er þetta raunveruleikin og vísindafólki samkvæmt okkar bestu mælingum og það er að mikla líkur á og svoleiðis og það er raunveru er svona tungumál vísindina að segja já þetta er að fara að gerast en tungumál var ólíkt og við höfum kannski svolítið selt þessa hugmynd vísindin sem ákveði svona vélrænt ferli. Þú setur staðrindir eða mælingarinn og fær raunveruleikan út. En í rauninu er þetta sem að

0: Þetta er flóknara.
1: Mm.
0: Og vegna þess að þetta er flóki ferli og við búumst við því að þetta sé hreint, að þá verður til á hverju vantraust. Geti ekki sagt okkur hvað er raunurleikinn? Eru þið ekki vísindafólk? Og það þetta eitt af því sem við getum gert í vísindum, er að miðla betur hvernig við vinnum, hvernig við vitum það sem við vitum og að hvað leiti. Þóttu við vitum ekki allt fullkomlega, er þó mjög margt sem við getum sagt með rosalega mikill vissu. Meiri vissu heldur en bara að segja hvað okkur finnst.
2: Það má kannski bæta hann við að þarna kemur nefnilega mikilvæga hlutverk vísinda miðlarans verið með innan vísinda samfélagsins fullt af frábærum vísindafólki sem að tekur virkan þátt til að miðla vísindu til samfélagsins og innan sín samfélags og öfrið hjá háskólunum og mörgum stofnunum tíðir gestir í mitt í útvarpi eins og bara innslagi hérna áðan mjög gaglegt en það kannski ekki deitt allir allt vísindafólk sem að hérna bæði hérna finnur sig í miðlunni og þá kemur hlutverk vísinda miðlarans og ég held að sem meiri krafa og ég tala það áður í öðrum viðtölum að það verður meiri krafa á því að miðla vísindunum til samfélagsins og þá þurfum við breiðan hóp af fólki með þekkingu hvernig við miðlum, hvaða tæki og tólu getur notað og hvaða miðlunar aðferðir og annað sko. Og það og sem styðja við vísindasamfélagið og samfélagið leið þannig
1: að Það er ekki þannig að sko, allir vísindamenn þurfi að vera vísindamiðlarar.
2: Alls ekki.
1: Þetta er tvennt ólíkt.
2: Algjörlega.
0: Já, nei. Ég vil segja að allt vísindafólk eru vísindamiðlarar.
1: Já, já.
0: Spurningin bara á hvaða vettvangi þau gera. Og eins og Davíð segir, það er fólk sem kemur að miðlum vísinda á mjög mörgum vettvangi. Nú eru þið hér, vísindamiðlarar, starfsfólk í fjölmiðlum.
1: Mm.
0: Og þetta er eitt af því sem okkur langar svo mikið til að gera er að leiða allt þetta fólk sem að er að sinna mjög flottri vísindamiðlun á öllu landinu á rosalega ólíkum vettvöngum saman. Vegna þess að fjölmiðlafólk, vísindafólk, vísindamiðlarar, þetta fólk hefur í raun og eru ólíka fagvettvanga til þess að ræða saman sitt fag. Fjölmiðlafólk, blaðamannafélagi, vísindafólk hefur ráðstefnur, en svona vettvangur til þess að ræða akkur þennan sem svona þessa skörun á milli þessara hópa hefur okkur þótt og við höfum talað við töluvert af fólki sem hefur komið að miðlun sem hefur talað um þetta, að þau þyrstir í að fá vettvang til þess að tala við fólk úr þessum öðrum geirum.
2: Algjörlega, fá bæði hugmyndir og ráðgjöf og hérna, bara þetta samtal þetta opna samtal, bara hvar stöndum við, hvað höfum við verið að gera vel sem við höfum verið að gera og hvar getum við gert betur í og bætt okkur í framtíðin og stutt við hvort hana.
1: Já, og það er það sem ætlaði að gera morgun.
2: Já, í Háskóla Bíó, salur 3, málþing um vísindamiðlun klukkan 1 og hérna, við erum bara með þó nokkuð góða hérna, skráningu og hérna, ætlum að raunin að fá fólk, bara þess að koma annarkort á staðin eða þá í gegnum fjárfundabúnað og taka þess að umræðu og marka svolítið kannski hérna spórin fram á við og búa til runni það sem að svona afurðin sem að við sjáum allavega fyrir okkur að koma út úr þessu fyrst, eða svona þessu okkar fyrsta viðburði er að við búum til svona okkur netverk af fólki sem að vill vera í virku samtali áfram og hérna hjálpa við að halda áfram að stuðla að öflugri vísindamiðlun í samfélaginu.
1: Mm. Já, þá að bera saman bækur, taka stöðuna og ræða hvar helstu áskoranir og sóknarfæri liggja. Mér langar aðeins að spyrja ykkur, Martin og Davíð Fjölnir, sko þið hljótið að vera búinir að velta þessu mikið fyrir ykkur sjálfur. Sko, að ykka mati, hvar eru helstu áskoranirnar í því að miðla vísindum?
0: Bara kannski svona fyrsta skrefið er í mitt ástand fyrir að við höldum þetta málþing þar sem við bjóðum fólki og leggjum áherslu á samræðina er einmitt kannski þessi vísindalega nálguna. Við höfum ákveðnar hugmyndir en við nálgunst þetta líka ákveðnu auðmynd. Svo þetta er okkar hugmyndir og það verðum við áhugavert að heyra hvað víðara samfélagi segir.
1: Mm-hmm.
0: Helstu áskorunir eru kannski vettvangur til þess að eiga þessa umræðu. Það eru svona umræðan dettur oft í það að við erum að reyna að ná einhverjum markmiðum. Þegar við erum að tala um mikilvæg málefni, að þá er ákveðin aðila sem að hafa hag af einhverjum ákveðnum sjónarmiðum og sem er oft bara fullkomlega eðlilegt, en hvernig nálgunstu hlutina á svona vísindalegan hátt. Og oft er það þannig að vísindin eru aðeins flóknari heldur en töfralausnirnar. Þetta er nokkuð sem að ég hef upplýðað í samtölum við vísindafólk sem er að reyna að koma sem sínum sjónarmiðum á framfæri, sem er ákveðið agenda en í raun og þau vilja bara koma sem þeim raunveruleika sem þau hafa komið stað á framfæri inn í umræðina, en það er oft svolítið mikil áskorun. Svo í svona samfélagslegu svona bitbeins málunum að þá getur þetta verið svolítið erfitt að við náum að ræða hlutina á svona á flóknamótan, skilum við segja. Við leifum okkur að fara inn í óvissuna og það eru heldur hlutir sem að vísindamiðlun geti gefið okkur tækifæri til þess að svona njóta þess bara að líða vel í óvissunni. Og þarna komum við inn í að vísindamiðlun er ekki endilega bara það að miðla rannsóknunum sjálfum. Heldur getur líka verið að bjóða upp á viðburði eins og til þess vísindavakan varum daginn, að þar sem að fólk á öllum aldri kemur og fær bara svolítið að undrast uppgötva og í þessum svona vísindalegu viðfangsefnum að þá oft upplifum við eitthvað nýtt og þegar við komumst að því að við höfum haft rangt fyrir okkur, þá tengjum við það oft við slæmar tilfinningar. Við viljum ekki hafa rangt fyrir okkur, við höfum kannski einhverja skoðun, en eitt af því sem við getum gert í vísindamiðlun er að bjóða upp á svona vettvang og viðburði þar sem að við njótum þess aha, það er aha momentið og við tengjum góða hluti við það, svo að það er svona ákveðnir ákveðnir áskorunir sem við stöndum fyrir, menn sjáum líka þessi sóknarfæri sem að vísindamiðlun getur veitt.
2: Já. Algjörlega, og ég held að sé bara mjög góð punktur og væri sko horfa líka svolítið á það að vísindamiðlun hún getur tekið sér svo ólíkar birtingamyndir í miðlunarformi og við þurfum að vera í góðu samtali að hvernig við getum búið til miðluna og fyrir ólíka hópa, fyrir ólíka aldurshópa, þannig að raunni hún sé, sko við getum lagt hana inn í öll skólastig og þarframdu göttunum og við náum til líka jaðarhópa í samfélaginu og þannig að öll hafi tækifæri til þess að upplifa vísindin á skiljalegan og skemmtilegan fróðlegan hátt, þannig að það sé svona gegnum gangandi í gegnum æfina og þú hafi svona einhvern veginn vísindin til þess að grípa í og leita til og fræðast og ebla gagnrýna hugsun og alls hvort sem þú vart í leikskóla eða komin upp í háskólan. Sko.
1: Já, ég ætlaði að spyrja ykkur svona menntakerfið, skólakerfið, vegna þess að það er þetta sem þeir eru búin að vera að tala líka, sko, að fólk líti stundum á vísindin, vísindamenn sem einhvers konar yfirvald og við höfum séð það kannski á undanförnum árum vera meira áberandi einmitt ykkur svona mótstöðu og gagnrýni og stundum bara afneitun á því sem að vísindin eru að hafa fram að færa og eins og þú komst inn á Martin áðan sko þetta ólíka tungumál og það að vísindin eru ekki, þau geta ekki alltaf gefið endanlegt svar og eiga ekki að gera það endilega heldur svona þetta er það sem við vitum núna. Þarf ekki að bæta þessa hugsun allstaðar í samfélaginu að fólk svona gera sér grein fyrir þessu að það séu ekki þessi endanlegu svör?
0: Ég hugsa að það sé eitt af hlutverkunum. Við getum líka sko haft í huga að vísindin sem ákveði viðfangsefni á þann formlega svona struktúra hátt sem við sjáum þér núna er til dæla nýtt fyrirbæri bara í mannkynsögunni. Það er bara einhver aldir sem að fólk hefur sest niður og virkilega reynda nálgast heiminn og setja á hann einhver svona einhverja fjötra, skilning okkar ákveðna fjötra og hvernig við komum staði og við höfum uppskorið ríkulega. Það er mikið gagn í vísindum og svo mikið að í raunur vísindin erum allt um líkjandi í samfélaginu okkar og það að vera einstaklingur á 2001. öld án þess að hafa góða tilfinningu fyrir hvað vísindin eru myndi segja að gefur ekki okkur þá réttu sín á samfélag sem að við, ég heldur öll viljum hafa og það að hugsa vísindilega hjálpar okkur þá að skilja það sem er í kringum okkur, en veitur okkur líka bara, einmitt, eins og dagfjörnir nefnir, bara okkur veganest út í lífið. Við þurftum að finna upp á vísindalegum aðferðum vegna þess að þau eru okkur í raun og veru svona óeðlisleg, jafnvel andeðlisleg. Við þurfum svolítið að hemja svona okkar svona hvatir til þess að bara segja, heyrði, þetta finnst mér eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að svona setja okkur svolítið í stellingar og það að yfka vísindalega hugsun er ekki eitthvað sem er bara fyrir vísinda fólk. Þetta er ákveðin hugsunarháttur sem við getum öll beitt á hvað sem er okkar persónalífi í samskiptum við bara fjölskyldu og vini. Mm.
2: Og kannski maður bara einmitt bæta við að einmitt eitt af markmiðunum er með viðbörnum á morgun og fá vísindamiðlega saman er bara að svona einhvern veginn að taka samtalið og efla fólk í ákveðnum bara, ég meina, þú veist, eins og félagasamtök gera, bara félagvísindamiðlar að hjálpa hvort öðru að stýða við hvort hana. Það er verið svolítið í erlendis frá og annað, sko, ákveðin áhrif að það sem að vera svona pota í svona viðvarandi norm, varandi hérna vísindalega þekkingu og hérna strá kannski efasendum. Við höfum talað það áður að traust á vísindum hér á Íslandi er til dæla hátt og við höfum nefnt áður að til dæmis svo heimsvaraldurinn og jarðhræringar Reykjanesi að þegar svona áföll steðja samfélaginu, þá leitum við til vísindana og við treystum því sem að og trúum því sem að vísindafólk segir og við erum upplugi að miðla upplýsingum til samfélagsins. Virkilega gott, en þetta er ekki sjálfgefið og við þurfum að vera aktíf og eða sérst virkið því að hérna halda áfram að styðja við vísindin og finna nýja leiðir til þess að nálgast umræðin og hérna miðla henni til samfélagsins.
1: Mm. Og þetta var kannski bara aldrei verið mikilvægara ennú, að því að þú vorst að segja Martin með sko vísindalegu hugsunina í daglegu lífi. Við þurfum kannski að geta beitt henni í síu auknum mæli.
2: Algjörlega og bara þú veist að, eins og ég segi, að við séum í góðu samtali innan sem utan vísinda samfélagsins við alla hagaðala, hvort sem það eru fjölmiðlar, annað vísindafólk, einstaklingar eða stofnanir. Þannig að við séum samstíga og getum miðlað upplýsingunum og skilmerkilegan hátt. Sko.
1: Þakka ykkur fyrir að koma hingað á morgunvaktina og miðla vísindum og umræðum vísindamiðlun Martin Svift og Davíð Fjölnir Ármannsson.
2: Takk hérlega fyrir.
3: Og vísindum er aldrei smiðlað á vísindavefnum sem við skoðum stundum hér í þættinum. Það er nýjasta svarið við spurningunni hvað eru fiseindir og hvenær voru þar fyrst uppgötvaðar. Og í vísindasögu yfirlit fjallaðum Hermann von Helmholtz, hann var þýskur læknir og eðlisfræðingur. Rannsakaði meðal annars mannsaugað og sjónskinn manna og rafsegulfræði og fleira. Það er fjallað hunang, elstu heimildir hunangssöfnun manna er frá miðsteinöld og margt fleira er þarna til dæmis svarið spurningunni hvert er talið merkasta ljóð steinar.

0: Skessan og Fjóla tröllastelpa bjóða í lummur á safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Miðvikudagstilboð nautahakk Melabúðin. Hágæða ítalskar ullarkápur Laxdal Skipholti. Hádegishittingur með pappísblómameistara í hönnunarsafninu Garðatorki klukkan 12.15, menning í Garðabæ.
1: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
2: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En ney.
8: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
14: Leikfanga veslum fyrir alla, komd og kíktu við.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
16: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
17: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
18: Bú! Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í Skelvikerið, graskers útskurðakeppni Krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
19: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech. Vagnhöða nýju. Gastech.is.
20: Vissir þú að 2000...
21: Ha?
20: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
22: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gular eða appelsínugular viðvaranir eru í gildi í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrirsjáanlegt er að óveðrið hamli samgöngum í dag. Í Vestmannaeyjum hefur björgunarsveitin verið kölluð út og kennslu í bænum hefur verið fresta til klukkan 9. Fyrstu flugferðdagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar hefur verið aflýst. Öll aðför að samkeppni er aðför að neytendum, segir formaður neytendasamtakana. Hann fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum um möguleg samkeppnislagabrot ölgerðarinnar sem fjallað var í kveik í gær. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði Kýf í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: sæl aftur, áfram heldur morgunvaktin klukkan núna rétt liðlega 8:30. Og næsta mál á dagskrá eru Sameinuðu þjóðirnar, embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Portugalinn António Guterres hefur gegnt því frá 2017 og nú áramót líkur síðara kjörtímabili hans. Nýr aðalritari tekur við 1. janúar. En hver verður það? Það nú kannski erfitt að segja, en... Nokkur eru hituna líkleg þar að segja, Vera Illugadóttir komin til okkar, hún ætlar að segja okkur frá því fólki sem helst tali líkleg til þess að verða næsti aðalritari Sameinuðu þjóðanna. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já, þetta er handfylli fólks eða hvernig orðum við það?
1: Já, og þetta er, það er langt ferli að velja aðalritara og það er löngu hafið. Raunar, ef við förum aftur 10 ári tíman þetta leiti árs 2016, þá var búið að útnefna, held ég, António Guterres og

0: sem sé vita mála hann myndi taka við 1. janúar 2017 en það ennþá verið að ég ræða og kjósa það hver verður eftir maður hans. Og það aðallega í höndum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að gera það eftir, já þetta eru svona, já bæði formlegar og óformlegar reglur sem að gilda það hvernig aðalritarinn valinn. En í fyrra þá voru aðildarríki Sameinuðu þjóðanna beðin að útnefna mögulega kandidata í þetta embætti og bárust nokkrar útnefningar og fóru þá strax í gang í fyrra sem síðan svona umræður bæði fyrir opnum og luktum dyrum og síðan í lok júli í ár þá byrjaði öryggisráðið sitt ferli sem að fer þannig fram að það er já kosið milli þessara kandidata sem að eru innan öryggisráðsins þeirra 15 ríkja sem að þar eru bæði fasta ríkin og þau sem að eru þar tímabundið og það er kosið leynilega nokkrum sinnum, ég raun að veru aftur og aftur kandidata geta fengið neikvæð og jákvæð og hlutlaus atkvæði þar til að einn stendur uppi sem augljós sigurvegari hlýtur meiri hluta atkvæða og þá er sá aðili borin fyrir allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna sem kýs líka en það hefur held ég aldrei farið svo í sögu Sameinuðu þjóðanna að allsherjar þingi gera ekki annað en að stimpla val öryggisráðsins á aðalritara.
1: Eru hæfniskröfurnar einhvers staðar til skráðar?
0: Þær eru ekki skráðar, þær eru svona, og það eru svona óformlegar reglur. Það hefur verið svo óformlegar regla til dæmis að aðalritarinn sé ekki ríkisborgari þeirra fimm ríkja sem eiga fasta aðild að öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sem sé aldrei Breti, Bandaríkjamaður, Frakki, Kínverji eða Rússi. Síðan er samt sem áður hort til uppruna kandidatsins, það sem þessu svona róterað yfirleitt milli heimsálfa og heimsluta eða svona þessara svæðishópa sem að skipa Sameinuðu þjóðirnar, það eru Afríka, Asía og Kyrrahafs lönd, Austur-Evrópa, Rómanska Amerika og síðan Vestur-Evrópa og Norður-Amerika og Vestur-Evrópa átti síðasta kandidat, þar áður var það Asía, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Afríku, maður Boutros Ghali sömuleiðis frá Afríku, þannig að það er svona mál manna að nú sé röðin komin að Rómansku Ameríku. Þurfum að fara aftur til 9. áratugsins til að finna aðalritara sem að koma þaðan og síðan var það gefið út sumleiðis sérstaklega í allsherjarþinginu í upphafið þessa ferlis að það hefur aldrei kona verið gegnt embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna og það væri svona gott ef að kannski kona kæmist að í þetta sinn þannig að það voru margar konur tilnefndar fyrir þetta ferli, þó ekki einungis konus, en svona mögulega komið að konu frá Rómansku Ameríku í þetta sinn.
1: Já, og nýr aðalritari verður 9. eða 10. aðalritarinn í sögu Sameinuðu þjóðanna ef mann rétt. En segðu okkur frá þessu fólki sem að helst að tala líklega til þess að verða næsti aðalritari.
0: Já, það eru 7 kandidatar sem að eru núna inn í ferlinu. Þar ber að nefna Ívon Baki sem að er frá Ekvador, þó ekki tilnefnd af landi sínu Ekvador, heldur Eiríkinu Tonga, sem að tilnefndi hana frekar óvenjulegt. Hún er fædd 1951 og foreldrarinnar innflytjendur til Ekvador frá Líbanon. Sjálf bjó hún lengi í Líbanon en hefur unnið í utanríkisþjónustu Ekvadorum árabil. Hún var lengi sendiherra Ekvador til Bandaríkjana. Og þykir ekki svona alveg óumdeild kona þar sem hún stærir sig af því að hún hefur verið vinkona Donalds Trump lengi, alveg frá því að hann var bara einhver auðmaður út í bæ, vinskapur frá því eitthvað árið 2000 eða jafnvel fyrr. Og beitti sér mikið fyrir já, svona verslun við Bandaríkin þegar hún var skeiður á þeirra iðnaðar í Ekvador 2003 til

0: og 5 og sömu leiðist þá tókst henni að tryggja í gegnum vinskapsinn við Donald Trump að fegurðarsamkeppnin Ungfrú Alheimur var haldin í Ecuador árið 2004.
1: Já.
0: Þannig að hún kemur svona helst með þetta að borðinu, hún er náinn Trump og þau hafa haldið sínum vinskap virðist vera. Síðan þarna önnur kona sem einnig frá Ecuador, María Fernanda Espinosa, sem var líka útnefnd af Eiríki, Antigua og Barbuda. Hún á sömu leiðis langan feril að baki í alþjóðamálum, hún hefur var í tvígang utanríkisráðherra Ecuador og sendifulltrú Ecuador til Sameinuðu þjóðanna lengi og var forseti allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 2018. Bara fjórða konan til að gegna því hlutverki og síðan þá hefur hún unnið svona í ýmsum alþjóða samtökum og að kvenréttindum og réttindum frumbyggja þjóða og fleira. Síðan eru þarna örfáir kallmenn á lista, það er hæsta nefna kannski Rafael Grossi sem er Argentínu maður og útnefndur af Argentínu. Starfaði lengi innan utanríkisþjónustu Argentínu en þekktastur fyrir störf sín hjá Alþjóða kjarnorkumálastofnuninni. Vann þar undir Mohamed El Baradei á árunum sem að kjarnorkumálastofnunin var mikið í fréttum út af málefnum Íraks og Norður Kóru og Íran og hefur núna frá 2019 verið framkvæmdastjóri Alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og Gustaf þegar mann sömur leiðis að þegar hann hefur verið í málefnum Úkraínu og kjarnorkuveranna þar og Rússland sömur leiðis og hefur fundað með bæði Selenski og Pútín sjálfum kjarnorkumál og fleira þannig að hann er mikið á svona alþjóða vettvangi og átaka svæðum Rafael Grossi. Síðan er Rebecca Greenspan, hún er kona frá Costa Rica tilnefnd af Costa Rica, fætt 1955, hún er hagfræðingur og hefur lengi starfað innan ýmissa alþjóðastofnana sem hagfræðingur og er núna framkvæmdastjóri stofnuna sem ég held að heitir ráðstefna Sameinuðu þjóðanna viðskipti og þróun, fyrsta konan til að gegna því embætti, átti meðal annars þátt í mikilvægu samkomulagi milli Rússa og Úkraínu manna flutning kornmeti sem svarta hafi kjölfár innrásar Rússa í Úkraínu og annað og Costa Rica segir að hún myndi svona einbeita sér að því að styrkja stöðu Sameinuðu þjóðanna í friðar og öryggismálum og koma sömuleiðis að borðinu með víðtæka stjórnunarreynslu. Ísraelar hafa vakið sérstaklega athygli á hennar framboða því hún er gyðingur, foreldrar hennar lifðu af helförina í Evrópu og fluttu síðan til Costa Rica og hún á ættingja sem að búa á landtökubyggðum á Vesturbakkanum og eitthvað slíkt, þannig að svona Ísraelar kannski gera sér nokkra vonir að hún yrði þeim þóknanleg sem aðalritari Sameinuðu þjóðanna. Síðan er Ólara Otunnu sem er karlmaður, hann er frá Úganda, fæddu 1950 og á að baki langan feril sem fulltrúi Úganda hjá Sameinuðu þjóðunum, allt aftur til ársins 1980 og átti sjálfur hluti að móta þessar reglur og þetta fyrirkomulag sem er notað er við val á aðalritara í dag þegar að hann var forseti öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrir Úganda 1981. Annars hefur hann svona kannski litla athygli vakið í þessari umræðu. Síðan er raunar annar afrískur kallmaður þarna Macky Sall frá Senegal, var forseti Senegal 2012-2024, svona misjafn ferill, þykir ekki alltaf hafa viðhaft alveg lýðræðislega stjórnarhætti sem forseti Senegal, en nýtur þrátt fyrir það stuðningsmargra Afríkuríkja núna í þessari kosningabaráttu og síðan er enn ein konan frá Rómönsku Ameríku, það er Karolín Rodríguez Birkett frá Guayana á norðurströnd Suður Ameríku. Hún er yngst kandidata, fætt 1973. er af

0: frumbyggja ættum og alinn upp í mikill fátækt áður hún fekk skólastyrk til að læra viðskiptafræði í Kanada og fór síðan í pólitík, var utanríkisráðherra Guyana um nokkur ára skeið og hefur síðan starfað innan Sameinuðu þjóðanna hjá matvala- og landbúnaðarstofnuninni og verið fastafulltrúi Guyana þar. Hefur lýst yfir að hún muni beita sér í umhverfismálum til að mynda. Hún hefur talað mikið sömuleiðis málefni Ísrael og Palestínu og nota þar orðið þjóðarmorð sem að varð umdeilt og þykir líka einhverjum gagnrýnendum hennar hún vera svona full náin kannski kínverskum stjórnvöldum. En það eru sem sé atkvæðagreiðslur þessa kandidata eru hafnar í öryggisráðinu og fara fram með svona reglulegu millibili. Það var fimmta atkvæðagreiðslan í öryggisráðinu núna 7. oktober og þessar atkvæðagreiðslur hafa farið flestar þannig að það eru sem sé Rebecca Greenspan, hagfræðingurinn frá Costa Rica sem að gæti orðið fyrsti gyðingurinn til þess að gegna stöðu aðalritara Sameinuðu þjóðanna og Caroline Rodriguez Birkett frá Guyana sem hafa fengið flest jákvæð atkvæði í þessum kosningum hinga til þetta eiga að vera leynilegar atkvæðagreiðslur en yfirleitt er úrslitunum lekið lóðbeint til fjölmiðla þannig að það er hægt að fylgjast með þessu og í þar síðustu atkvæðagreiðslu þar svona var allt útlit fyrir að Rebecca Greenspan væri að fá svona afgerandi forystu, hún hafði fengið þá 10 jákvæð atkvæði síðan í nýjustu atkvæðagreiðslunni núna 7. oktober þá mist hún eitt jákvæð atkvæði og fekk bara 9 og einnig fleiri neikvæð atkvæði, en það er þannig að fasta fulltrúarnir í öryggisráðinu, fasta fulltrúarnir 5, þeir geta beitt neitunarvaldi á hvern þann kandidat sem að fær flest atkvæði, þannig að þú verður að þóknast öllum fastaríkjunum 5 til þess að komast að. Á þessu stigi málsins þá vitum við ekki hvort að eitthvað af þessum neikvæðu atkvæðum sem að kandidatar eru að fá komi frá þessum 5 ríkjum. Það er ekki fyrir en seinna í ferlinu sem er mögulega í næstu atkvæðagreiðslu sem á að halda miðjan mánuðin, þannig að einhvern tíma bara á næstu dögum sem að það kemur í ljós sem að þau spilir raun og veru koma í ljós hvort að það sé Kína eða Rússland eða Bandaríkin sem að sé að kjósa á móti einhverjum sem að gerir það raun og veru út af við þann kandidat.
1: Já. Fer fram áttrið á því hörð baráta þetta?
0: Þetta er, nokkuð hörð kosningabaráta. Frambjóðundur hafið þetta gefið út alls konar yfirlýsingar og lýsingar á því hvað þau vilji gera og þeirra áherslur og var svona beint til þeirra sem að starfa innan Sameinuðu þjóðanna nú þegar að kannski svona taka sér frí frá þeim störfum til þess að geta helgað sig kosningabarátunni og svo er þetta mikið baktjálda makk og það þarf ekki endilega að fara svo að það séu þessi kandidatar sem að ég hef nefnt að því það getur komið til eða kemur upp einhvers konar bara að þeir geta ekki komið sér saman eitthvað Rússland og Bandaríkin og Kína, þá getur einhver annar komið inn í ferlið. Það er ekki búið að loka ringnum þannig séð og strax byrjað að ræða það allavega svona lesi í fjölmiðlum einhverja Sameinuðu þjóða nörda að til dæmis Bandaríkin getur reynt að koma einhverjum nýjum að og vekja athygli á nýjum kandidat eða auðvitað einhver önnur ríki ef engin samhugur næstum nokkurn af þessum sem ég hef nefnt hér til að mynda nefnt að kannski standi Sameinuðu þjóðarnar fjárhagslega ekki nógu vel og það var hægt að koma inn með einhvern bara beint úr viðskiptalífinu sem að ætti að koma og taka til í fjármálunum eitthvað svoleiðis en kannski sömuleiðis líka ólíklegt að Bandaríkjamenn og Rússar til dæmis geti komið saman um einhvern slíkan kandidat sem allt

allt í einu stekkur inn í ferlið. Mm. En mjög, já, svona greinilegt að margir vilja fá konu.

0: atkvæðagreiðslu fór það svo að Rodríguez Birgit misti líka smá fylgi og Rafael Grossi sem að vissulega frá Rómönsku Ameríku hann er kallmaður, hann var komin upp í annarsætið og hann þykir hafa já, verið mjög góður stjórnandi alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar og tekist þar á við mjög erfið málið þetta en kannski sömuleiðis já, kvorki rússar nýja endilega bandaríkjamenn eitthvað svona rosalega ánað með hans frammistöðu í alls konar málum tengdum átökunum í Úkraínu þannig að kannski myndi hann ekki ná brautargengi þrátt fyrir allt.
1: Og þetta er auðvitað allt afburða fólk er það ekki aðalitrið saminuðu þegar hann þarf að vera vel í meðalagi greindur?
0: Jú, þetta er auðvitað fólk sem á, já, öll eiga langan fyrirlega baki annarkvort í stjórnmálum eða alþjóðamálum og gera sér væntanlega fulla grein fyrir því að þetta er erfitt starf. Margir báru mikla vonir til Antonio Guterres, hann var að koma með mjög mikla reynslu úr stjórnmálum, æðstu stöðum í portugalskum stjórnmálum, en þykir kannski ekki alveg hafa orðið eins frábær aðalritari og sumir gerðu sér vonir þannig að kannski ef það er einhver sem er meira úr meiri diplomat frekar en stjórnmálamaður eða eitthvað slíkt sem að kemi staði í þetta sinn, en já, þetta er erfitt starf og erfitt að þóknast öllum þeim röddum sem að heyrast innan Sameinuðu þjóðan og ég held að hafi verið Kofi Annan sem að grínaðist það að skammstöfunin SG fyrir Secretary General geti allt einn staði fyrir scapegoat blórabögul.
1: Já, dagatir langir vantarlega hjá aðalritaranum og Sameinuðu þjóðarnar á krossgötum að mati margra þykja ekki hafa alveg sama vægi núna síðustu ára eins og ofta áður allavega hana. En það er ekki gott að segja hvernig þetta fer, ómögulegt greinlega, en er eitthvað vitað hvenar þetta verður ljóst í síðasta lagi?
0: Já, það fer að verða svona síðustu forvör á að velja einhvern ef á að halda þessu tempói sem að verið hefur kannski síðustu ára og ára tugi. Það talað að verði kannski kosið aftur í öryggisráðinu á föstudaginn og þá mögulega verði spilin lögða borðið um þessi veto eða neitunarvöld fasta fulltrúana, þannig að þá verður eitthvað ljósara allavega.
1: Þakkaði fyrir í dag vera Illugadóttir. Við leikum þá lag, já, Antonio Guterres frá Portugal og hér er landa hans Maritza.

0: Fatasöngkonan Maritza syngur hér vorið og ekki verið en hvað annað að hugsa vorið í appelsínu gulri viðurinn.
1: Nei, það rétt. Og það fylgst náa með vendingum vegna veðurs. Magna fylgist með því meðal hann er sinna rúf.is og við heyrum líklega það nýjasta í fréttunum eftir 5 mínútur en það er komið að lokum hér hjá okkur á morgunvaktinni.
0: Já, Björn Þór og Þórun Elisabeth þakka samfélgina þennan morguninn.
1: Við verðum aftur á okkar stað í fyrramálið en við vonum að þið njóti dagsins.
0: Verðið sæl.

0: sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30, Rás 1. Bleikur Oktober í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum í dag, Bústaðakirkja. Leðurbelti, vasahnífar, axlabönd, KB Borgarnesi. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Bjelstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld er komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
1: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Kletts.
2: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, Síðumúla 33, próshoppan.is.
7: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
8: Bótaréttur.is, bættari fyrir vikið.

0: bótaréttur, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuðu miða á tix.is.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðust tónleikar í Eldborg á sunnudagi næsta þann 18. oktober. Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal miðasala á tix.is.
6: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV klukkan nýf, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fólk hvatt til að fylgjast með á umferðin.is. Mjög hvasst í Vestmannaeyjum, mesti vindur sem mælst hefur á láglendi var á Stórhöfða í morgun, 42 metrar á sekundu. Þar er enn hvassara í kviðum. Kennslu í Vestmannaeyjum var fresta til klukkan 9 í dag vegna veðurs og björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út skömmu fyrir klukkan 8 í morgun eftir að beiðinni barst að stóð vegna þaks sem var að losna af einbýlishúsi í ofanverðum bænum. Fyrsta flugi dagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar var aflýst í morgun. Flugferðum milli Reykjavíkur og Egilsstaða og Reykjavíkur og Hornafjarðar hefur verið seinkað og flugi milli Reykjavíkur og Ísafjarðar hefur verið seinkað þar til eftir hádegi. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna skriðuhættu á Austfjörðum, talsverð úrkoma var í byrjun vikunar og jarðvegur í hlíðum, því blautur eða vassmettaður. Útlit er fyrir talsverða eða mikla rigningu. Og aðrar fréttir, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segir það vörusvikað afgreiða aðra vöru en viðskiptavinur byður um. Í þætti kveiks í gærkvöldu meint samkeppnisbrot ölgerðarinnar kom fram að fjölmargir barir væru hættir að versla inn orkudrykkin Red Bull og notuðu eilífa orku frá ölgerðinni þegar viðskiptavinir panti áfengi í Red Bull. Ölgerðin misti umboði fyrir Red Bull fyrir tveimur árum.
10: Ég myndi klárlega að segja að þetta séu vörusvík. Ef þú færð vöru sem þú byður í gjum undir því yfirskinaði sem önnur vara, þá eru það svík.
9: Segir Breki Karlsson, hann segir að það megi aldrei sofa á verðinum yfir virkri samkeppni.
10: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksþáttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brota á 11. grein samkeppnislaga og öll aðförað samkeppni er aðförað neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
9: Sagði Breki Karlsson. Fjórir voru drepnir í loftarásum rúsa á Kýf höfuðborg Úkraínu í nótt, eldflögum og drónum var beint að orku fyrirtækjum og innviðum. Að sögn yfirvalda í Úkraínu fóru afmagn af hjá minnst 600.000 manns vegna árásana. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi vísvitandi virt að vettu í það vopna hlé sem Bandaríkja forseti hefði lýst yfir vegna árása á orkuvinnviði. Fréttalestri er lokið.
11: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 14. október. Næsta dagskrá viðtalsþáttur.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandari og handritshöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Sæl, takk.
0: Hvenær vissur þú væri fyndin?
1: Úf, já, stórt spurt. Ég er ekkit sérstaklega fyndin svona í svona daglegu lífi. Nei. Ég var ekki aldrei í bekknum mínu, var ég aldrei einhver svona trúður eða þurfti að, ég var ekki með svona, ég er ekki eitthvað sérstaklega góð í að segja sögur eins og sumir eru í veislum, ég þarf að setjast niður og skrifa hana í, þú veist, þrjá tíma.
0: Já, já.
1: Og ég svona smá komst að því eiginlega bara þér úlingur og byrja að skrifa dagbækur og þá fattaði ég bara allt í henni var ég búin að sita í einhverja 6 tíma yfir dagbókinni yfir bara skrifum það sem að hafði gerst þann daginn og bara tíminn einhvern veginn hvarf og ég var að reyna að orða einhverja eina setningu og skrifa hana aftur og aftur til að gera hana fyndna og svo las ég hana upp fyrir vinkunum mínar við bjögum í Danmörku, fórum í svona Nordjob fengum vinna á Burger King og hérna það var ekki nóg gott fyrir okkur.
0: Ó, en stórkostlegt.
1: Já, legðum 7 saman íbúð einhvers þar og hérna getur ímyndaði stemminguna þar og ég las upp á hverjum degi, las ég upp úr dagbókinni hvað við hefum gert þann daginn og það er lág í kasti.
0: Já.
1: Og það var svona sem ég fattaði, já, í svona fyrsta skipti bara byttu, þetta er eitthvað. Af því þetta var eitthvað daglegt líf hjá okkur, eitthvað við fórum út í búð og lalala, en ég náði að orða það og einhvern veginn spinna það og gera það eitthvað sniðugt.
0: Já, svona skapa eitthvað í kringu það.
1: Já, gera eitthvað í kringu það. Og fannst það líka bara svo gaman að setjast yfir það og spá í bara orðalegi, þetta orður fyndið að ég setja svona og það er svona púsluspil, einhver starffræði smá með orð og hérna og já. En fram að því held ég að væri bara frekar leðileg sko.
0: Já, bara þannig. Og er fólk alveg, já, vertu fyndin?
1: Ég fæ það mjög oft, segði eitthvað fyndi.
0: Segði eitthvað fyndi, þú ertu uppistandari. Hérna, alltaf að vera fyndin.
1: Já, akkurat. Já. Og það kemur fólki bara mjög óvart stundum, af því ég er bara svo eitthvað einn þurr og feimin og lítil í mér dagstælega. Þegar ég segist vera uppistandari, fólk alveg, já, og bara svona, æ, greið stelpan að þurfa að standa í því.
0: Eða dugleg.
1: Já, dugleg, já, nokkulega.
0: Sko, þegar maður skoðar ljósmyndir að þeir, Ég fann eina mynd þar sem varst brosandi, en þú brosandi, þetta er ekkert eitthvað brjálaðislegt bros,
1: nei,
0: sko.
1: Nei.
0: Þú ert svona frekar bara alvarlega á öllu myndum.
1: Já,
0: en ég meina, hún er alveg sæt, sko.
1: Já, takk fyrir.
0: Sem skiptir náttúrulega öllu máli.
1: Já, það skiptir miklu máli í húmor að vera sætur. Já, mér finnst það betra upp á að selja mig sem einhvern veginn, þetta er ekki hérna ég er meira að fara að vera bara róleg og kannski kaldhæðin ekki, það verður engin kannski massa svona það verður engin brussugangur.
0: Nei, akkurat.
1: Þetta verður bara svona rólegt fyndið kvöld.
0: En notarðu sem sagt kaldhæðinina mjög mikið?
1: Já, já, já.
0: Og ertu alinn upp við kaldhæðinni eða hvað?
1: Já, nei, fóreldrar mínu þau eru bæði mjög fyndin, amma mín líka, nei, kannski ekki sérstaklega mjög kalt henni, sko, ég held ég hafi bara einhvern veginn í gegnum lífið þróað hana með mér.
0: Já, þetta er að lifa þetta af.
1: Þetta er að lifa þetta af, að vera svona skrítin. Ég var hérna í svona, já, sko, þú náttúrulega þróar með þér svona húmor og kalt henni, held ég sérstaklega í skóla og sem stelpa þegar þú ert ekki sætasta stelpan og allir strákarnir eru skotnir í, þú veist, einhvern bestu vinkonu þinni. Hafrún og Silja og allar þessar.
0: Já, já.
1: Þær voru allar einhver svona mótil tísku skvísur og þá þarftu einhvern veginn, þú veist, þú hefur það ekki, þá þarftu samt að reyna að skara fram úr á einhvern hátt og þá notar húmorinn. Þannig að þú veist, fallegt fólk er alltaf ófindið og... Nei. Sumir hafa það bæði sem er óþolandi.
0: Já, það er náttúrulega óþolandi. Það er, við tölum ekkert um það.
1: Nei.
0: En það eru sko margir, það eru sko mörgum fyrst bara kaldhæðinni frekar erfið og skilji ekki kaldhæðinni þegar fólk tekur lífið sitt bara líf mjög alvarlega.
1: Já.
0: Það getur verið skemmtilegt.
1: Það er skemmtilegt.
0: Já.
1: Þegar þú þarft að segja svona ég var að grínast.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að fleyja mig fram að þessum kletti hérna. Það var bara grín.
0: Hey, þetta var kaldhæðinni.

0: hvernig ertu alinn upp, Snjólaug?
1: Herðu, ég fæðist í Álfheimum, þar sem ég býr enda núna líka, og svo 9 mánaða gömul flytt ég til Tromsö með foreldrum mínum, þar sem að þau er að læra, pappi er að læra sjávarútvegsfræði og mamma er að læra kokkinn. Og í Tromsö er, já, myndir á mig þar sem ég 2 ára og snjórinn nær bara, þú veist, 7 kílómetra einhvern veginn upp í loftið. Rosalega, það sem ég man og það sem ég sé að myndi mig ekki komið aftur. En sumrin eru rosalega falleg og svo eru veturnir ennþá verri en hér heima. Það er bara dimmt einhvern veginn, hún kemur aldrei fram sólin. En rosa mikill snjór og fallegt og þar byggum við í stúdenta rafhúsi til 5 ára og svo fer pappi vinnu í París í Frakklandi. Hjá fyrirtæki sem þá hétt Icelandic, sem heitir núna, ég man ekki eitthvað, Iceland Group eða eitthvað, og það fyrirtæki selur íslenskan fisk alla Evrópu og pappi var að vinna þar.
0: Þannig að þú manst vel eftir Frakklandi þá?
1: Já, man mjög vel eftir Frakklandi. Ég glemdi allri norskunni til þess að heili minn gæti lært frönskuna.
0: Já.
1: Ég á vídeo upptökur af mér að tala norsku og ég skil ekki einu sem sjálf hvað ég er að segja. Ég hef ekki hugmynd og mér gekk ekkit betur en öðrum að læra dönsku. Hún er bara alveg farin.
0: Já.
1: En franskan er ennþá. Ég tala hana reybrannandi ennþá. Já.
0: Er það ekki svolítið gaman?
1: Það er rosalega gaman. Já. Jú.
0: Fórstu þá kannski í nám þá til Frakklands eða eitthvað slíkt?
1: Já, svo fór ég aftur því ég var tvítug í svona 1 ár í Sorbonne að læra franskar bókmenntir var aðalega að læra út í rauðvín samt á því ári.
0: Já,
1: en já, það var gaman. Ég fór líka í BA í frönsku af því ég var svolítið tínd milli tvítugs og þrítugs, vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við líf mitt. Og ákveða að fara í háskólanum þar sem ég kunni eiginlega allt og yrði best og geti liðið vel með sjálfa mig.
0: Og gekk það eftir það?
1: Já, ég gekk mig vel. En samt er náttúrulega líka að læra frönsku í háskóla er líka margt annað en bara tungumáli. Það er bókmenntir og menning og alls konar. Þannig að það var líka bara mjög skemmtilegt nám.
0: En manstu vel eftir svona hvernig leið í París, Snjólaug, þegar þið bygguð þarna, þú foreldraðinir?
1: Já, ég er náttúrulega þekkt ekkert annað nema þegar ég kem heim á sumrin til Íslands og þá, ég hafði náttúrulega aldrei búið í Íslandi fyrir en 11 ára og þá var Ísland svo mikið draumaland, það var allt af því það var svo gaman, við vorum náttúrulega bara mættum í 2 vikur og það vildu allir vera með okkur allir fá okkur í heimsókn og allir gefa okkur snúða og hérna kleinur og blandipoka er ekki til í Frakklandi.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það varð eitthvað svo ótrúlega skemmtilegt land og Frakkland varð leiðilegt í samanburði og Frakkar eru svolítið, ég elska þetta land en þeir eru mjög svona strangir og það eru svona mikla reglur í kringum sérstaklega í skólanum. Mamma, ég get ennþá grætt mömmu með þessari sögu. Ég er 6 ára, nýbyrjuð í skólanum, bara svona búin að vera hann í mánuð eða eitthvað. Við skilum engi mamma og pappi tala enga frönsku, ég er rétt svo eitthvað byrjuð aðeins að finna út úr því. Ég kem með heimalærdóminn minn og ég segi, mamma, ég held að þú er að kvitta á þennan heimalærdóm. Mm. Og mamma bara, nei, það getur ekki verið. Ég heyri mömmu mín að byrja að gráta núna. Hún er, það getur ekki verið og eitthvað, og gera það ekki og ég bara, ok, ég miskili. Ég mæti svo daginn eftir og fyrsta sem kennarinn gerir er að labba og sjá hvort að foreldra hafi kvittað, labba á hvert einasta borð hjá nemendunum. Og við sko, þegar við mættum í skólan, þú þurftum að standa fyrir aftan stólin okkar og fá leyfi til þess að setjast, þú veist, þetta er rosalega stramt. Það er kannski búið aðeins að, hérna, þeir eru meira relaxed í dag, ég veit það ekki. Kennarinn kemur á mínu borði, ég er ekki búin að kvitta. Í 2 næstu frímínútum sem voru kortir og svo hálftími var ég látin labba 6 ára allan hringin meðfram vegnum á skólalóðinni. Ég mátti ekki leika mér. Þú veist bara úti í úlpunni og meðan allir voru á skólalóðinni að leika sér í, þú veist, eitthvað hopp í París og hérna snúsnú og allt. Þá labbaði ég meðfram skólabyggingunni.
0: Oi.
1: Sem refsingu við það að foreldur minn hefði ekki kvitað og ég kem heim og segi mömmu þetta og þessi, hún getur enda að fara að bara hætt að tala um þetta, Snjóla, hætt að tala um þetta.
0: Æðileg.
1: Og eftir það var heldur betur kvitað á heimalörðinu.
0: Hvað sem hún lærðir þetta ekki, það var bara að skrifa stórum stöðum.
1: Já.
0: En sko, þegar þú, það er ekki 15 ár síðan þú byrjaðir í uppistandi?
1: Jú, betur, 2013.
0: 2013?
1: Já,
0: af hverju fórstu,
1: 13 ár.
0: Af hverju byrjaðir?
1: Ég var 29 ára bjó í London, var að læra handrit

0: fyrsta skrif þar og allar vinkonu mínar voru hérna komnar í sambönd. Þetta er svona þema, ég alltaf úk slagprýð sem út í, ég að fatta það núna.
1: Já,
0: þetta sætu, já. Ég þarf að fara til sálfræði.
1: Verður að lita þér hjálpar.
0: Voru komnar með maka og að kaupa sér íbúð og komnar í einhver svona vinnu sem að þær voru ánægðar með og farnar að eignast börn og hérna, ég var bara einhvern veginn, bjó með 7 manns í London.
1: En þú varst að læra að verða handritshöfundur,
0: ég menn það góð. Já, einmitt. Já. Það ekkert rosalega svona góðar framtíðar líkur og vinnir við það.
1: Nei, svo sem ekki.
0: Handritshöfundar vinna, nein, við það, ég veit ekki eitthvað allt annað. Þannig, ég var eitthvað lítil í mér yfir því og, veist, og þetta byrjar allt í skrifunum hjá mér. Þannig ég svona að skrifa það eitthvað tölunum bara hvað, veist, mér fannst ég mikið lúsir þá, mér finnst það þegar lítið baka alls ekki og ég vildi ekki að þið fara tilbaka og bara snölu mín, slappa af, þú ert 29, veist, þetta er allt í læg. En byrja eitthvað svona að gera grína því að hérna, hvað foreldru mínum langar í barnabart frá mér og eitthvað svona hvað, allt það. Og ákvað svo að, ég veit ekki alveg hvað hugur ekki ég fann í maganum, en ég hérna sé einhver uppistandskeppni og bara bók, bara, já, bara skráði mig í hana. Alveg dauðhrætt, sko, og ég var blind af kvíða vikuna á undan og ég man eiginlega ekkit eftir þessu kvöldi þar sem ég fer með fyrsta uppistandi mitt.
1: Og ég meina, þú getur ekki verið með blöð.
0: Nei, þú þarfst að muna það, já, og getur kannski verið með punta, en nei, þú þarfst eiginlega bara að muna líka upp á bara tempo, að þú veist, þú getur ekkit verið að lesa af blöðum, helst,
1: nei,
0: sko.
1: Nei, það var í rosa skrítið.
0: Já, það er yfirleika tempo. En þetta var uppistandskeppni og ég vann hana.
1: Já.
0: Fyrsta kvöldi mitt og var rosalega góð með mig og hrókufull eftir það að þanga til ég svo gerði uppstand í annarskipti og þá hló engin og þá svona datt ég aðeins með á jörðina. En þessi tilfinning að einhvern veginn líka sérstaklega því að þetta var mér svona hjartansmál ég að tala bara eitthvað svona mitt krump og að þá og að sjá fólk hlæja og heyra bara eitthvað svona veist, öskrandi hlátur við einhverjum sem að þú ert að díla við hláturinn er í rauninni veist, við skiljum þig, eða veist, við höfum verið hérna líka, eða systir mín er svona líka þetta er svo mikill svona skilningur í hláturinnum að það er bara ólýsanleg tilfinning og hérna, og það er aðeinslega tilfinning
1: og upplifur hana alltaf aftur og aftur
0: já,
1: eða, já
0: því ég miklu meira að tala mitt eigilíf heldur en að gera af grín, eða jú, eitthvað samfélagslegt líka, en ekkert eitthvað stjórnmáli eitthvað er allt bara svolítið sprottið bara frá mér
1: já.
0: Og það er einmitt svona svo mikið svona, að ég skil ég líka í, þú veist, hverjum hlátri sem er svo aðeinslegt.
1: Þannig að þú gerir grína þér og fóruldriðinum
0: og vinkurum mínum, já. Og núna barninu mínu eða svona móður hlutverkinu.
1: Já,
0: og já, svo er ég líka, ég og barnsfæðir minn erum ekki saman og við erum að samfóreldrast. Er það já, gott orðið við co-parenting?
1: Já, örglega.
0: Já.
1: Er það ekki bara?
0: Jú, segjum það bara. og svona því, við erum mjög góður vinir og bara svona því brasi, það er erfitt til að byrja með sérstaklega en svo vensta.
1: Já, svona, ég meina að ala upp og í sitt hvora heimilinu, það er náttúrulega...
0: Já, það er rosalega erfitt tilhugsun í byrjun þegar sambandi slitnar og þú horfir fram að sér fram að það að þú veist bara einhvern veginn að fara að vera með barninu 50%, það er hræðileg tilfinning, sko. En svo eru við svo góði vinur, þetta gengur svo vel og hérna og við erum alveg smá að brjóta upp, þú veist þessa dagskrá sem við settum, við erum í 5-5-2-2, ekki viku,
1: 5-5-2-2.
0: Já, þá er ég með hann í 5 daga svona minn og svo hann í 5 og svo 2 og 2. Það hljóma eins og kokkavaktur.
1: Smá.
0: Já, eða eitthvað varnakjari í fótbolta. En þetta er betra með svona ungbörn, þannig að það líður ekki alveg vika.
1: Já,
0: mér finnst akkurat. Það ennþá alveg... hræðileg, tilhugsun, ekki hræðileg en þú veist, við komum að því kannski sér
1: en bara erfitt
0: já, erfitt en svo er alveg næstundum að borða bara snakki kvöldmatt þú veist, þegar þú ert ekki
1: þú ert
0: ekki að fjóra vél já, akkurat, frábært. Já, ég ætla ekki að segja það en já, emmitt
1: þú mátt það
0: þannig að, já, það eru góður og slæmi dagar í því
1: já.
0: En já, ég get gert grína því við hættum saman fyrir ári já. Og ég er með sýningu í Bæjabíó sem heitir Mjög fín bara.
1: Mjög fín bara, þessi setning er náttúrulega algjörlega stórkostlegt. Hún er sko maður veit að fólk er að ljúga þegar að segja það.
0: Alveg, já, þetta er eitthvað sem þú segir þegar þú vilt eiginlega ekki segja, æ, þetta er eiginlega hræðilegt.
1: Já, mjög fín bara, það er líka þegar þú bætið við bara.
0: Já, mjög fín bara.
1: Mjög fín bara.
0: En hún heitir það, ef ég hefði skýrt hana fyrir ári síðan, þá hefði þessi sýning heiti grenjandi, keirandi, veipandi, því það var svolítið það eina sem ég gerði. Já, í svona eftir hérna sambandslitin.

0: Já, byrju,
1: grenjandi keirandi veipandi. Það var svolítið staðan í svona
0: var þetta erfiður skilnaður?
1: Nei, alls ekki, en bara þetta með barn, eða þú veist, jú, auðvitað, það aldrei gaman að hætta saman með barn, eða bara hætta saman, auðvitað. En svona þetta bara þetta nýja líf, er hérna að byrja upp á nýtt með eitthvað, hérna, með þetta 5-5-2-2.
0: Sko, þú byrjaði náttúrulega þegar þú ert einhleip og engibörn, en núna ertu sko skilnaðar.
1: Já, já. Einmitt. Þetta er frábært efni fyrir uppistandara.
0: Til hamingju.
1: Og takk fyrir. Og fyrst, ég væri ekki með sýningu ef ég hefði ekki hægt með barnsföðu mínu.
0: Nei, einmitt.
1: Og ég gerði það eiginlega bara til þess.
0: Til þess að vera að fyndi.
1: Eiginlega sambandi svo ég geti verið með sýningu í bæjarbú.
0: Akkurat, hver vil það ekki?
1: Já.
0: En ertu sko, en svona sársiki, þú veist, bara sem við öll upplifum.
1: Já.
0: Þú veist, hvernig dílar þá við það? Því að þú kannski vilt snúa öll upp í allt sem við fyndið.
1: Já.
0: En hvernig gerir það?
1: Það er ekki heilbreytt. Ég er mjög góð í að gráta bara.
0: Já.
1: Og tala sama hlutin miljón sinnum við fólki mitt.
0: Já.
1: Aumingja fólki mitt. Nei, já, æðislar vinkonur fjölskyldu. Bara ræða það sem við konur erum svolítið góðar í, bara tala hlutina alveg þangað til að allir eru komnir með nóg af þeim.
0: Já, akkurat.
1: Og svo fyrir til sálfræðings. Ég þyrfti eiginlega að bæta inn í þetta einhverju líkamsrækt. Það er svo gott fyrir, sko, geðheilsuna að hreyfa sig. Ég er ekkit rosalega góð í því samt.
0: Nei.
1: En svona upp á að lifa lengur og því ég eignaðist sko svona minn þegar 39 ára. Þannig ég verð eiginlega að lifa til 110.
0: Þú verður að gefa.
1: Og þannig ég þarf að fara í ræktina. Ég er búin að vera styrtaræðileg world class í mörg ári.
0: Já, og frábært, og svo gott að gefa fólki peninga.
1: Sem þarf að þeim að halda.
0: Það er svolítið þannig. En hvað, 39 ára, þannig varstu kölluð þá gömul frumbyrja, eins og sagt í gamla
1: það.
0: Já, það er ennþá þannig nota.
1: Einmitt, eldri frumbyrja.
0: Eldri frumbyrja.
1: Já, ég segi uppistandinu mínu.
0: Hræðileg lýsing á konu.
1: Ég veit það, því 39 ára, þú veist, ég er ekki alveg 85.
0: Nei, ekki alveg.
1: Ég tala í hérna, uppistandinu mínu að ég hafi í tölvunni heiti frumbyrja við döðan styr.
0: Það er svolítið þannig.
1: Já.
0: En varst alveg sko, þú hugsaður 39 ára, ég er að fara eignast barn, þetta er alveg á réttum tíma, eða hvað?
1: Mér fannst þetta fullkomis svona nema það, ég með svona samskupið yfir að geta ekki, þú veist, verið með hún valið þangað til hann fyrir sjálfur og allir heimil og við getum bara farað þangað saman.
0: Nákvæmlega.
1: Aldursbilið á milli foreldri minni er bara 20 ár, pappi bara sko 19 ára þegar mamma verið ólétt og þannig að fyrst, við erum að fyrir að vera samferða hérna 7-9-13. Ég fæ smá hnút í manna, ég sé ekki alveg þar með sinni mínum en samt, þú veist, ég náði að gera svo ótrúlega mikið og búa svo mörgum stöðum og gera svo skemmtilega hluti áður.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, þú veist, já, annarkvort byrjaru snemma og gera skemmtilega hlutina setna eða þú veist, þetta er bara svona, já.
0: Já. En maður getur alveg gert skemmtilega hluti þú maður sem búin að hefa bat.
1: Það er rétt, það er rétt.
0: Það er þannig víst.
1: Já, algjörlega. Það er líka til í myndinni.
0: það er alveg hugmynd, sko.
1: Já.
0: Þú sagði við mig snjólu að þegar við settum snið, já, ég með hennar góða sögu að pappa mömmu þegar þau skilja.
1: Já.
0: Vist þetta frábært?
1: Já.
0: Ef ekki að fá þá sögu?
1: Sko, já, þau skilja þegar ég...
0: Það
1: var fyndið. Það Já, það var að, ég hefði þetta kannski bara að segja henni áðan, en hérna, og þau segja mér að því Ísland var þá svo mikið draumaland fyrir mér, þau segja Snjólu, við hérna, mamma þín ætlum að skilja, við erum að skilja, og þú og mamma þín og sískinni eru að flytja aftur heim til Íslands og ég verð svona húrrandi glöð að því ég er að flytja til Íslands og ég var bara, þú veist, ég bara næstu hoppa upp úr stólnum bara enn gaman og þau bara, skilur það sem við erum að skilur það sem við erum að segja við og ég bara sá bara stjörnur í marga mánuði og var bara svo peppið að hjálpa þeim að pakka og hérna
0: svo frábær ákvörðun hjá
1: ég er bara æðislegt, þú veist, ég er að flytja til Íslands það sem eru snúðar í hérna morgumat og, og hústragarðurinn og sundlaugarnar, náttúrulega geggjar þegar þú ert krakkið, sundlaugarnar er bara, það er bara pissufíla að þeim í Fraklandi sko. En svo náttúrulega flytja til Íslands og sé að það er alveg jafnkvartarslegt þar í skamdeginu sérstaklega. Og þá svona ekki fyrir en kannski 3 mánuðum setna fatta ég, já, foreldrar mínum búi ekki saman lengur einmitt. Það var heila máli.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað var hann eftir þá, var pappiðin eftir þá?
1: Já, hann bjó í 2-3 ár svo eftir þurfti að klára eitthvað samningu, svo kemur hann.
0: En gerirðu þá grína því að vera skilnaða barni, eitthvað svoleiðis, Njólu?
1: Já,
0: eitthvað,
1: já, ég geri mikið grína því. Það eru svona, núna eru allir góðir vinir, en það er alls konar náttúrulega hérna, sprengjusvæði eða svona, já, þú veist, sem þarf að varast í þessum skilnaðar fjölskyldum, í allum fjölskyldum, já, en það ekki já, er einhver...
0: Það eru sprengisvæði út
1: já,
0: um allt,
1: sprengisvæði sko. Já, sprengisvæði út um allt, já, nákvæmlega.
0: En eru þau, sko, hafa þau einhvern tímann orðið sár út í þig, Snjólu, þegar þú ertu að gera grín að
1: þeim og... Nei, þau virðast vera, já, aðteklisjúk og ég,
0: já,
1: og hérna, finnst það bara rosalega gaman.
0: Finnst þið hérna svolga gaman að þú ert bara að segja söguna því að þau skildu?
1: Já, ég held alveg, það, ég held þau, hafa
0: akkurat.
1: Já. Nei, ég gerir grína ömmu minni líka mikið og það já, finnst að því það er aldrei gert í illkvittni eða er alltaf veist, nei, gert með ást og hérna kærleik þannig að já.
0: Þannig að því líka þú gerir grína sjálfur þér mm-hmm. er það ekki þá einhvern
1: veginn? Jú, þá, jú, algjörlega, já.
0: Og þú ert semst hrokalaus og...
1: Já, ég reyna að vera það. Já, já, ég heldur sem ekki mikið. Ég var mikil hróka að gekkur hérna, svona tvær vikur eftir fyrsta uppistandi
0: mér. Já, þrú vannst.
1: En svo var það slegið úr mér mjög fljótlega.
0: Já, ég mitt. Þú kannum nú ekki halda eitt í neitt.
1: Nei.
0: Snjólu litla.
1: Þú ert ekki betri en eitt annar.
0: Nei, akkurat. En sko, handritsgerðin, þrú færði það.
1: Já.
0: Bara frá því að hafa skrifað þína dagbók.
1: Já,
0: emmi. Og að búa til einhverja mynd af einhverjum litlum hlutum mm-hmm. og atburðum væntanlega.
1: Já, já.
0: Þannig að það var kannski ekkit svo skrítið og ákveður að fara í það.
1: Nei, svo það bara, já, þannig að úlingsárunum fatta ég bara að þetta er allavega mikið áhuga mál og ég, mér finnst ég allavega góð í því, fólk bregst við í uppistandi. Þú bregst, já, bregst vel við hérna þessum upplestru kvöldum mínum.
0: Já.
1: Og þá bara, já, því eflist ég í því og ég fer á einhver svona námskeið í hérna skapandi skrifum og svo ákvaði ég að skella mig til London í þetta nám sem hétt Master in Screenwriting í London og það var mjög skemmtilegt og svona kvartum og því ég held að þú þurfir ekki að læra handrita skrif, þú getur lært það líka bara með því að gera það og renna rassinn og gera það aftur, en þetta gaf bara svona, þetta var bara svona umgjörð þar sem ég þurfti einhvern veginn að skrifa 100 blaðsíðna hérna handrit og þurfti að skila því á þessum degi, þannig að þetta bara svona var kvartning til að virkilega gera það já, og svo flytt ég heim og fer að skrifa stuttmyndir og alls konar einhverja hluti sem enginn vill hérna, gera eða spá í og svo loksins fær maður tækifæri eftir einhver ár.
0: Hvað tækifæri?
1: En uppistandi hjálpaði svolítið í því, ég byrja líka strax í uppistandum leiði flytt heim
0: já.
1: Og að því það er svo snöggt, það gerist bara ekki neginn, þú hugsar eitt brandar og getur sagt hann sama kvöldið og þá svona fekk ég smá athygli út á það og þá hjálpaði mér líka í að, svona, já, að fólk tæki mig alvarlega sem kannski handritshöfund að ég gæti skrifa.
0: Já, akkurat. Já. Og hvað var það fyrsta sem þú, svona fyrst, svona alvöru?
1: Ég gerði tvær stuttmyndir með Þóru Hilmars, leikstjóra, og það var meira svona drama. Og svo skrifaði ég Stellu Blomqvist, seríu 2,
0: já,
1: með sagafilm.
0: Já,
1: já. Það var mjög gaman.
0: Hvernig varst það að skrifa ekki þitt eigið?
1: Það var skemmtilegt, sko. Við vorum hérna, ég og Dóra Jóhanns og Jóhann Ævar, þrjú saman í svona skrif herbergi.
0: Já.
1: Það var bara æðislegt og þetta er svona surrealískur heimur sem að Stella Blomqvist lifir í
0: já.
1: Og gaman að skapa hann.
0: En eins og þegar þú lýsir Snjólu einmitt að fólk situr saman, ég áttu að pæla ég bara hvernig þetta fungur, hvernig gengur það
1: já.
0: Að sitja saman og skrifa.
1: Já, þá erum við aðlega í herbygginu bara að svona fara yfir hugmyndir að söguþræði og svo vinn ég alltaf miklu betur með því að svo bara fara heim og skrifa það út og spá betur í því en það er gott til þess að bara svona kasta alls konar slæmum og góðum hugmyndum og svo þegar maður er lengra komin þá fer maður að svona teikna upp eitthvað þessi fyrsti þáttur hér og það er svona umgjörð og svona skipulag já. Aðalega sem fyrir fram í þessum skrifherbergjum, en við erum ekki beint að skrifa út og ég er líka að skrifa skaupið núna og þá er það einmitt, þá hittust við bara til þess að bara svona drita alls konar hugmyndum á blað og svona brainstorming, ef ég má sletta og svo fer maður heim svona, eða ég allan að vinn langbest bara, það má ekki einu sem vera tónlist eða umferðar hljóðu eða neitt.
0: Já, það er alveg, já, er bara alveg þakk.
1: Já, og já. Það er mjög misjönd sem ég geta skrifað bara við, á kaffihúsum, yes. Sko, ég ærist.
0: Já.
1: Ég get ekki einbytt mér í einar sekundi.
0: Nei, það er, ég dáist að því fólki sem getur bara skrifað heilu bækur
1: þar á. Já, ég skil það ekki.
0: Nei.
1: Nei.
0: En þú segir þetta voðlega svona einhvern veginn svona, já, ég að skrifa skaupið, bara eins og já. Það sé bara, þú veist, en það bara frekar merkilegt, sko.
1: Já, það er mjög skemmtilegt.
0: Snjólug,
1: það er virkilega gaman.
0: Og það er krefjandi?
1: Það er krefjandi, það hefur mikið gerst árið 2026.
0: Já, hvernig gengur að sortera það, allt saman?
1: Já, þetta er, við erum svona, það er að koma smámunstur á þetta núna og skipulag, en það er búið að vera mjög gaman að fara yfir árið með þessu fyndna fólki. Bara, þú veist, bara stóru drættirnir eru hérna Sólmyrkvi og ESB og hérna, og borgast, hérna, bæjar og borgarstjóri kosningar. En svo er náttúrulega hættar þetta stjórnmála fólk ekki bara að senda inn
0: grínsketsa.
1: Alls grínsketsa, hugmyndir að grínsketsum. Þau eru alveg sjúki að komast í ánumátsköpið, þannig að hérna, já, það er á nóg að taka, já. Þetta er mjög gaman.
0: Hefur áður skrifað handrit fyrir sköpið eða?
1: Nei, nei, þetta er fyrst skipti.
0: Og sagður strax já eða hvað þurftur að
1: já, já, já, já, já,
0: já, hugsaði bara strax ekki. Já,
1: já, mjög til í það. Ég hef verið að skrifa sketsa, ég vinn líka á auglýsingaskrifstofu Hvítahúsinu og hefur að skrifa líka alls konar sketsa þar þannig að ég treysti mér í þetta.
0: Já, já.
1: En þetta er hérna svo mun mögulega að koma kvíði þegar hérna klukkan er hálfellu 31. desember.
0: Reyndar,
1: af því að það er jú vissilega öll þjóðin að að horfa.
0: Og
1: því ég sagði mömmu þetta, mamma ég er að skrifa skaupið að frábært, ó nei, húf, herði til hamingju, ó Jésús minn, bara þurfti að jafna sig, sko,
0: já.
1: Og systur mín er líka og svona. En hérna, já, það verða allir með kvíðakassan sett. Af því það er líka náttúrulega, fólk er ekki feimið við að tjá tilfinningar sínar á netinu, sko. Það er hitt mál.
0: Fólk er bara tekið á lífi.
1: Já.
0: Þetta er bara þannig.
1: Já.
0: Þetta er bara, það væri hægt að skrifa bara einhver að lærða grein um skaupið og rúf og einmitt. Bara hvernig við bregðumst við því. Það er alveg stórkostlegt, sko.
1: Já, fólk er rosar reitt, einhvern veginn, ef það var eitthvað sem því fannst ekki fyndið.
0: Já, já.
1: Eða þú veist allavega þessir svona, þessir virkir í aðtöðasendir.
0: Jú, jú, rúf fær alls konar svona aðtöðasendir að rúfa og skamma sín fyrir að gera grína þessum og þessum, skilur, og allt þetta.
1: Já. Ég ætti kannski bara ekkert að lesa, ég mun ekki ráða við mig samt.
0: Nei, þú mun lesa þetta allt saman.
1: Ég mun lesa þetta allt saman, já, já.
0: Nota því næsta.
1: En það mun slá í gegn þannig að
0: þetta verður. Já, þetta gefur einar
1: ágjör.
0: En eins og til dæmi, sko, þú ert náttúrulega, þegar maður lærir þetta, maður er handritshöfundur,
1: mm-hmm.
0: þú ert þá bara einhvern veginn hlaupandi að gera alls konar það ekki. Og er það sem, eitthvað svona sem á það við þig, að vera í svo mörgu?
1: Já. Það er alveg smá, kannski stressandi stundum, en nei, mér finnst það mjög skemmtilegt að hugsa um tíu mismunandi hluti á dag og ég er samt ekki með ADHD, eins og allir eru einhvern veginn að greinast með þessa dagana.
0: Ég fólk nú að greina sér sjálf líka.
1: Já, já, gerðugreindin er að greina alla í dag. Ég er ekki með það, en samt finnst mér mjög gaman að bara svona, já, vaða á reynu yfir í annað, þá fær maður aldrei leið á neinu.
0: Nei.
1: Eða ég allavega.
0: En sko, maður er bara ofta að hugsa um svona uppistand, sko, þegar maður þarf alltaf sem uppistandar að finna nýja,
1: mm-hmm.
0: þú veist, ný orð, nýjan húmor. Er það, hvernig bara gengur það hjá þér, Snjólug?
1: Ég er alltaf, hérna, alveg viss um að ég sé búin að skrifa síðasta brandara minn.
0: Já.
1: Og ég muni aldrei segja neitt aftur fyndið. En svo eitthvað einn, kemur það bara með... Veist, já, bara það bara setjast niður og hérna og grafa og grafa og grafa. Það sem ég er alltaf að gera grína fólkinu í lífinu mínu og mér þá verðist það vera einhvern veginn endalaus uppspretta sem betur fer.
0: Já.
1: En jú, fyrir hverja sýningu og þetta er eitthvað sem allir uppistandara sem ég þekki segja þegar þau byrja að skrifa nýja sýningu, bara ég er bara ekki fyndin lengur, þetta er búið.
0: Mm.
1: Og það er, já. Mikið drama í kringu það, svo ég veit ekki hvaðan koma hugmyndir, það er bara allt í hennu poppa upp.
0: Já, ég veit það. En þegar þú bara stendur, sko, Snjólu, þú ert að fara á sviðið, eins og mm-hmm. þegar þú upplifir þarna, þegar þú tekur þátt í þessari keppni í London og allir hlæja og þú bara, vá, ég bara komið með þetta.
1: Mm-hmm.
0: En svo, þú veist, bara líður tíminn og alltaf þú stendur á sviðinu, þú ert að byrja, hvernig er tilfinningin?
1: Það er aðalega
0: hversu svona... óttaslegin ertu?
1: það er aðalega kannski svona tveir tímar fyrir áður en ég að mæta. Þá byrjar svona kvíðahnútur í manum. En svo því ég er komin upp á svið það, þá hverfur það leið. Þá líka bara er ég byrja að vinna og hérna þarf að...
0: Já, já, já.
1: Einhvern veginn, já, bara hugsa maður að hluti. Þannig að þetta er aðalega sko ef ég er með Sara Silverman uppistandari sem að ég held mikið upp á. Hún sagði a gig in the evening ruins my day. Þannig að þegar þú ert með uppistandum kvöldi þá eyðilega

0: einhverja daginn þinn. Og ég svolítið þar, þá ert alltaf veist, með það svona einhvern veginn bak við eyrað að þú ert mögulega að fara að gera það fíblu kvöldi.
1: Já, já.
0: En já, en svo leið það, þú veist, og ég komin á svið, þá gleymi ég því.
1: Já, já, já. En þegar þú, sko, þegar fólk hlær ekki, ef þú nærði ekki salnum?
0: Já, það erfitt, sko.
1: Og hefur, gerist það stundum með það?
0: Það gerist mikið í byrjun. Það gerist minna núna en ég mikið að skemmta líka á ársatíðum og jólahlaðbróðum og alls konar veislum þar sem að mögulega sviðið einhvers þar þar sem að bara helmingur af salnum sér það, veist, þetta svona ellaga salur til dæmis og sviðið í einum
1: þannig að helmingur inn í hopni.
0: Já, einmitt og þannig að og hljóðkerfið einhvern veginn bara talin í einhverja elsbítu eða eitthvað
1: og svo skvaldrið
0: og skvaldrið og hérna Og þá, það er rosalega pínlegt og ég keiri ekkit rosalega glöð heim frá svoleiðis kvöldum að því að það þarf svo mikla þögn eða svo mikla hlustun fyrir uppistand. Ég ímynda mér og ég hef örgulega rangt fyrir mér að það sé betra þegar það er eitthvað svona stuð á einhver ársatíð að vera með þú veist hljóðfæri að því að þú þarft ekki hlustun þótt þú auðvitað viljir að fólk sé að fylgjast með og dansa og svona en þú veist það er ekki einhvern veginn pínlegt að það sé ekki allir að sé eitt borð sem bara eitthvað að blaðra og öskra.
1: Já.
0: Þegar þú stendur og ert að segja frá því hvað það fyndið að skilja og helmingurinn að salnum bara eitthvað að tala eitthvað allt annað og öskur hlæja einhverjum Jóni veist, í bókhaldsdeildinni, það pínlegra, sko.
1: Já, já. Langaði stundum að segja, halló, vil ég hlusta?
0: Já, einmitt.
1: Vil ég fylgja sem
0: að Já, ég geri það alveg oft og ríf kjæft og segja öllum að gróta alltaf
1: kjæft. Ó, er það enn skemmtilegt?
0: Já, og þá stundum virkar og stundum virkar alls ekki. En hérna, en svona ofta sem ég myndi segja í 85% tilvíku að þá gengur það bara vel.
1: Já.
0: Já.
1: Og þú ætlar að vera 2004 ótt?
0: Já, í Hafnarfirði, ég bara er bíó.
1: Er það bara eitt skipti eða er það þannig?
0: Ég búin að vera með sýningar í hérna í Fantasíusalnum á Kjarval, búin að vera með 4 sýningar þar
1: Já.
0: Og það hefur gengið rosa vel.
1: Já.
0: Allir hlegið á réttum stöðum og svona.
1: Já.
0: Og núna ætla ég, já, nú ég í Bæjabíó, 24. oktober, svo held ég eitthvað áfram í nóvember líka.
1: Já.
0: Já.
1: En það er akkur þetta, þú veist, fólk, þú veist, bara húmorinn, þú veist,
0: já.
1: Við erum svo ólík, Það er svo mikið döðans alvara.
0: Já, þetta er líf.
1: Þetta er líf og bara húmor og reyna að vera eitthvað fyndin og
0: já.
1: Það þá kaldhæðin sem getur bara verið mjög alvarlegt mál.
0: Já, já, einmitt.
1: Fólk móðgast og
0: já.
1: Veit ekki hvað.
0: Já.
1: Hefur verið móðgast fólk mikið?
0: Ég held ekki. Ég er ekki með, uppistandi mitt er ekki, ég er ekki með neina sterkar skoðunir á hlutunum, ekki náðnefnað einhverju batna uppbildi eða eitthvað, ég kannski móðgað einhverja mæður sem að ég að gera grína.
1: Ertu að gera grína því bara hvernig þú skipur ykkur því sem móður, eða ertu svoleiðis, ertu að gera grína bara móður hlutverkinu?
0: Já, móður hlutverkinu, hérna svona ráðum sem ég fæ á internetinu á TikTok.
1: Já,
0: ég fæ alls konar skrítin ráð þar frá einhverjum sérfræðingum. Ég fer svolítið í gegnum þau og er að kenna salnum hvernig að eiga alveg börnin sín á kaldhæðin hátt.
1: Já,
0: og ég held að flestar svona mæður með ungbörn tengi algjörlega við þessi ráð.
1: Já.
0: Það er svona, já, þú kannski ert ekki með 3 börn?
1: Nei, ég með barnabörn sem
0: þessum aldrei. Barnabörn, já. Það er svona alls konar hérna 3 hlutir sem ég myndi aldrei gera með 3 barn og svo klikka ég á það og þetta er allt hlutir sem ég gerir daglega. Hvernig átt að dýla við frekjuköst út að láta sem þau, þú sjáir þau ekki og þú átt ekki að æsa þig sem er, þú veist, er vera sagt er gert stundum.
1: Það er það.
0: Já, og þegar, já, ég get gefið eitt ráð með bandbönnin. Það er eitt hérna, þegar þau tekna mynd, þetta er eitt af ráðunum á TikTok, þau tekna mynd og sína þessu myndina, þá máttu alls ekki undir neinum kringum staðum segja, vá, en flott mynd af því að það er innan tómt rós og barnið fyrir að þrá hégómlega viðurkenningu og verður fíkillega áhrifavaldur eða eitthvað ennþá skilulega. Og það sem þú átt að segja er, ég sé að þú lagðir þig fram, sem er sæðilegt rós.
1: Sæðilegt.
0: Það er ömurlegt rós. Þú skeðu bara rós. Barnið er ekki að fara einhvern veginn að þjást fyrir það alla ævi að fá rós. Ég veit ekki. En þú veist, já, ég fer svona í gegnum svona hluti.
1: Ó, fólk, þetta er alveg dásalegt. Það er alls ekki svo svo miklu, mikið. Svo líka eitt, þú varst að skrifa líka, ég var náttúrulega búin að bara senda út í daginn aðeins að nefna þess að varst að skrifa Ljúfa líf.
0: Já, einmitt, það er í tökum núna.
1: Já.

0: Ég held að tökur hafi bara verið að byrja í dag á tenni.
1: Það náttúrulega stórkostlegt. Þeir eru skrifa semst það þegar við fórum til Sólalanda 1979.
0: Já. Ég og Raggi Braga, þetta eru upprunalega hugmyndinans Ragga, byggð á því þegar hann fór sem ungur maður í svona ferð. Og hún gerist 1979 og þetta svo skemmtilegt, hérna, konsept, sko, svona þegar Íslendingar eru að byrja að fara í svona sólalandaferðir að einhverju alvöru. Og það náttúrulega bara lenda allir í áspítala eða löggustöð að hjónaskilnum og hérna mikil drykkja og reykt í flugvélunum og hérna...
1: Og svínaveislurnar og, og asnaferðirnar og...
0: Já.
1: Ég skil ekki akkur þú hringduð ekki mig.
0: Já, við hefum ekki
1: reynslu.
0: Þú ert alltaf reyndur, já, og þú ert líka, hérna, gæti það ekki.
1: Jú, þetta er náttúrulega bara, en þetta er náttúrulega stórkostlegt.
0: Já, hann að Steindi er þarna svolítið svona lummuleg típa sem að neyðist þess að vera gæti einnig svona ferð og hefur enga hæfileika til þess að takast á við það starf svona í byrjun og svo sjóast hann aðeins, en þetta er svona það. Og þau eru öll bara, já, þarna út á tenni núna í 70s, nema ég já, í hérna í 70s búningum yfirvaraskegg og útvíðum buxum og allt heilaklappið.
1: Þetta verður gaman. En þú ert svo sem Snjólaug, þú hefur nóg að gera því þú þarft að skrifa skaupið. Þú hefur afsökun alveg fram að jólum, ég hef bara ekki tími neitt.
0: Ég get ekki mætt í ammalið því miður, ég þarf að skrifa skaupið.
1: Hvaða lag ætlum að hlusta í lokin, Snjólaug?
0: Herðu, af því við vorum svona aðeins að renna yfir ævina og fannst mér tilvalið að spila hana Alanis Morissette. Já. Hands in my pocket.
1: Já, af hverju,
0: hennar plata, Jagged Little Pill, fylgdi mér gegnum öll gelgju árin. Ég söng mikið með þeirri plötu, hún æðisleg. Þekkir hún eitthvað, Alanis Morissette. Hún bara stórkostlega líka bara kona og hefur elst vel útlitslega líka en bara einhvern veginn er
1: ennþá hún er mjög sæt hún er
0: mjög myndaleg en líka bara er ennþá finnst mér svo fyrirmynd sem hún var þegar ég var 13 hún er bara frábær og þetta er skemmtilegt lag og lagið byrjar á fyrsta línan er I'm broke but I'm happy, ég er blönk en ég er hamingjusöm sem er held ég bara góð lína inn í daginn í þessari verðbólgu
1: Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandar og handritshöfundur takk fyrir að koma.
0: Já, takk kærlega fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með viðtalsþættinum Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppistandari og handritshöfundur. Ágætu hlustendur, það viðrar ekki vel til útivistar á þessum miðvikudagsmorgni, en þá er venju fremur tilvalið að hreyfa sig fyrir framan viðtækið með því að taka þátt í morgunleikfiminni með Halldóru Björnsdóttur sem er einmitt næsta á dagskrám.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum létt og leikandi. Sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Reynum að vera létt í spori. Og við stækkum skrefin smá saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Mikilvægt að halda bækinu beinu, nota kviðvöðuna þegar við lyftum hnjánum hátt upp, sveiflum örmunum með og höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi, hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að byrja því að liðkans á okkur hálsin og við stöndum og höfum svona þægilegt bíl á milli fóta, gott að gefa aðeins eftir í hnjánum, armarnir eru slakið niður með síðum og við höllum undir flatt til hægri og tegjum vel að hálsinu vinstra megin og svo réttum við höfuð upp og við höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og réttum höfuð upp. Og vendu tökum, höllum undir flatt til hægri og nú þrýstum við vinstri öxlinni niður til að fá aðeins meiri teygju og svo réttum við höfuð upp og við höllum höfðinu til vinstri og nú þrýstum við hægri öxlinni niður til að fá meiri teygju og réttum höfuð upp. Síðan snúið höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Og aftur snúið höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Síðan sitjum við hökuna bringu og horfum niður. Réttum höfuð upp, lítum upp í loft, lokum munninum, tegjum framan á hálsinum og svo beint fram. Sitjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft. Og beint fram. Þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst liðk við okkur hálsin, armarnir áfram slaki niður með síðum. Og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og vendu tökum, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á. Og við öndum að, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á og einu sinni enn.

lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Gott að hrista öxlunar aðeins. Í næstu öfingu þá teyfi báða arma út í hliðar í öxlahæð og við látum lóuna vísa niður, einum að slaka samt vel á í herðunum.

Öndum frá okkur, lítum niður og snúum lófana niður og slökum á og hristum vel handleggina og axlirnar. Og í næsta öngu þá stöndum við alveg bein með fætur saman. Gott að draga kviðina aðeins inn og spenna raskinna þétt saman. Og við öndum að okkur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Svo öndum við frá okkur og látum hægri höndina síga niður. Síðan öndum við að okkur og tegjum vinstri höndina eins hátt upp og við getum. Finnum hvernig við tegjum á vinstri hliðinni. Og svo öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til hægri og myndum fallegan hálmána. Tegjum vel á allri vinstri hliðinni. Og reynum bara að anda eðlilega með við höldum þessari stöðu. Síðan teyfa hægri höndina upp og við spennum greipar og svo tókum við, notum við hægri höndina til að tóka vinstri höndina lengra og fá betri teyju á vinstri hliðina. Síðan fyllum við lungun og réttum okkur upp, öndum frá okkur og slökum á og hendum koma niður með síðum. Gerum alveg eins og hérna hliðina, öndum að okkur, tegjum báða arma upp yfir höfuð og við öndum frá okkur og vinstri höndin kemur niður með síðunni og við fyllum lungun og tegjum hægri höndin eins hátt upp á við getum, tegjum vel á hægri hliðinni, síðan öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hlið líkamans og svo reynum við andaðilega með við höldum stöðunni. Síðan færum við vinstri höndina upp, spennum greipar og notum vinstri höndina til að toga hægri höndina lengra og fá meiri teygju. Síðan fyllum við lungun og réttum okkur upp og slökum á. Svo drögum við djúpt inn andann og öndum hægt og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá teyfum við báða arma út til hliðar í axlahæð. Beygjum olbón þannig að fingur vísi upp og svo kreppum við nefann þannig að sjöldi spenna í vöðvunum og svo ítum við olbónu fram og látum olbóna mætast fyrir framan okkur og svo færum við olbónu í sundur og eins langt aftur og við getum og þá markmið að draga vel herðablöðin saman, finna hvernig við drögum herðablöðin saman og vendutökum, ítum olbónu fram, látum olbónu mætast fyrir framan okkur. Síðan færum við olbóin í sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman, aðeins lengra aftur. Þá kemur líka teygja svolítið í brjóstvöðvana og vítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur, færum olbóinu í sundur og vel aftur, aðeins lengra aftur. Og tvisvar viðbót, ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur, færum síðan olbóinu í sundur og vel aftur. Og einu sinn enn, ítum olbónu fram, látum olbónu mætast fyrir framan okkur. Og svo ítum við olbónu vel aftur, drögum herðablöðin saman, tegjum á brjóstvöðunum og slökum á. Hristum handleggi og axlir, gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá okkur. Og við ætlum aðeins að tegja betur á brjóstvöðunum og við stöndum höfum þægilegt bila milli fóta og við tegjum báða arma fram í axlahæð og síðan færum við hendurnar aftur fyrir bak, spennum greipa fyrir aftan bak, tókum hendurnar niður fyrir rass, réttum alveg úr olbónum, þenjum brjóskassan fram og í þessari stöðu þá reynum við að lifta báðum örmum upp fyrir aftan bak og finnum hvernig við tegjum á brjóstvöðunum, öxlunum, upphandleggjunum og ætlum að íta stöðugt þannig að mynda svolítið spenna og reynum að anda eðlilega á meðan, höldum í nokkra sekúndur og síðan rólega og slökum við á, sleppum takinu höndunum og leifum örmanum að svífa fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið kviðvöðvan á okkur og við gerum þá æfingu uppi vegg og við snúum bakinn að veggnum, látum bakið uppi vegginn, gefum hans eftir hnjánum og göngum svona eitt, tvö skref fram þannig að við fáum góðan stuðning, við

baki á okkur, nýnir aðeins bógin, axlarnir alveg slakar og armarnir niður með hliðum. Og í þessari stöðu, þá drögum við kviðin inn, eins vel og við getum og þrýstum bækinu þétt upp að vegnum, finnum að það myndast spenna í kviðarholinu og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, við drögum kviðin inn, þetta er hreyfing svona svipaðum sem við sem að fara í ofþreng og buxur, erfitt að renna upp, inn með kviðin, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu upp á vegnum, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðin inn eins vel og við getum, þrýstum bakinu þétt upp á vegnum og slökum á. Og einu sinn enn, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu upp á vegnum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þá snúum við okkur að vegnum, stýðum okkur í veggi með báðum höndum, inn með kviðun og spennum rassinn og nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og leið tegum vinstri höndin hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og leið tegum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og slökum á og vendur tökum, færum beinan hægri fótinn aftur, tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og skiptum svo, færum beinan vinstri fótinn aftur, tegjum hægri höndina hátt upp, höldum og slökum á og hristum hendur og fætur. Og það er gott að hreyfa sig aðeins áfram að menna lagið hljómar, en ég þakka ykkur þáttökunni í dag, verið sæl.

Guðmundur Guðjónsson söng Þegar vetrar þokan grá. Lag Sigfúsar Halldórssonar sem jafnframt leka á píanó við kvæði eftir Þorstein Erlingsson. Hljóðritunin er frá árinu 1966.

sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober, Bíó Paradís. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi. Hádegishlaðborð, Kænan.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10 á Srómbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Appelsínugul viðvörun fjallur gildi á Suðurlandi klukkan 10 og hefur verið opnuð aftur fyrir umferðum þjóðvegin milli Víkur og Markarfljóts. Á Austurlandi er leiðinda veður hvasst og mikil rigning og varað við skriðuhættu. Kristján Ólafur Guðnason yfirlögreglu þjónn á Austurlandi segir ekki hafa verið tilkynnt tjón eða óskað eftir aðstoð frá lögreglu þar sem af er degi. Helstu áhyggjur snúi að hárri sjávarstöðu og áhlaðanda síðdegis. Appelsínugul viðvörun tekur gildi á Snæfellsnesi og Breiðafirði klukkan 11, á Vestfjörðum klukkan 5 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast má við mikilli snjókomu eða slittu, slæmu, skyggni og lokunum vega. Gular viðvaranir eru einnig í gildi víða land og vegfarendur kvattir til að fresta ferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Flugfélagin Æslandir og Norrlandir hafa aflýst samtals 4 flugferðum í dag og Æslandir er búið að senka einni til viðbótar. Flugferðum Æslandir milli Reykjavíkur og Akureyrar, Hornafjarðar, Egilstaða og Ísafjarðar var aflýst og flugi milli Reykjavíkur og Egilstaða frestað. Og Norrlandir aflýsti einnig flugi milli Reykjavíkur og Bíldudals. Senkun hefur orðið í millilandaflugi í morgun og, farþegar kvattir til að fylgjast með tilkynningum. Brottfluttir Ísraelar flykkjast nú til heimalandsins til að kjósa. Tugir þúsunda hafa flutt frá landinu að undanförnu vegna óánægju með stjórnvöld.
1: Stutt er í kosningar í Ísraelin, þær verða haldnar 20. og 7. oktober. Ljóst er að þær verða prófsteitt fyrir forsætisráðurann Benjamin Netanyahu og hægri stjórn hans eftir nærri því 3 ára stríðsrekstur á Gaza í Íran og í Líbanon. Skoðanakannanir sína að mjótt verður á mununum en AFP fréttaveitan segir að fjöldi brottfluttra sem nú streymirinn í landið virðist hafa komið stjórn Netanyahus á óvart. Það er ekki síst vegna þess að tugir þúsunda Ísraela hafa yfirgefið landið undanfarin missiri vegna óanægju með stjórnvöld og aðgerðir þeirra. Atkvæði þeirra getur því haft sín áhrif en talið er að 50.000 manns hið minnsta haldi heim til að taka þátt í kosningunum. Margir kjósendur sem AFP rætti við hafa þó búið lengi erlendis og hafa ekki kosið í mörg ár. Þeir segja hins vegar að komið síðan vendipunkti fyrir Ísrael og því finni þeir sig knúna til að kjósa. Ástæða þess að ísraelskir borgarar þurfa að ferðast heim er svo að Ísrael er eitt fárra landa sem leifir ekki kosningar utan landsteinana.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú 3:00 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Gular og appelsínugular veðurviðvaranir byrjuðu að taka gildi klukkan 6 í morgun vegna norðaustan hvassviðris, storms eða roks með talsverðri eða mikilli úrkomu. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 13-20 metrar á sekundu og talsverð rigning. Hægari og úrkomu minna hádegi. Hiti 6-10 stig. Gengur í norðvestan 10-18 í kvöld með skúrum eða slittujálnum og kólnandi veðri. Dregur úr vindi og styttir upp í nótt. Hæg norðlæg átt á morgun og bjart veður en svalt. Snýst í sunnan 5-10 annað kvöld með hlýnandi veðri og skúrum. Suðurland. Austan 18-28 og talsverði eða mikil rigning.

hvassast syðst og mjög snarpar vindkviður. Dregur úr vindi og úrkomu undir hádegi, hiti 6 til 11 stig. Gengur í norðvestan 10 til 18 í kvöld með skúrum og kólnar heldur. Norðvestan 5 til 13 og þurrt að kalla á morgun og lægi víða síðdegis. En snýst í suðvestan 3 til 10 með skúrum vestan til annað kvöld. Faxaflói. Austan og norðaustan 15 til 25 og talsverð rigning en slitaða snjókoma til fjalla, hvassast norðan til. Heldur hægari og dregur úr úrkomi síðdegis, hiti 5 til 10 stig. Norðan 13 til 20 í kvöld með kólnandi veðri og rigningu eða slittu og snjókomi til fjalla. Norðan 8 til 13 og þurft að kalla í fyrramálið en lægir víða hádegi. Snýst í suðvestan 5 til 13 síðdegis með skúrum annað kvöld. Breiðafjörður. Norðaustan 20 til 28 með talsverri rigningu en slittu að snjókomi til fjalla. Hiti 3 til 7 stig. Norðlægari 15 til 23 í kvöld með snjókomi eða slittu og kólnar. Dregur úr vindi og úrkomi seint í nótt. Norðlægátt 3 til 8 hádegi og úrkomi lítið. Vaxandi suðvestanátt síðdegis og hlýnar 8 til 15 og skúrir annað kvöld. Vestfirðir. Vaxandi norðaustanátt 18 til 25 undir hádegi með talsverðri eða mikilli slittu eða snjókomu en rigning næst sjávamáli. Hiti 3 til 7 stig, norðlægari og kólnar í kvöld og víða snjókoma en dregur úr vindi og úrkomi seint í kvöld og nótt. Norðan 5 til 13 og úrkomi lítið í fyrramálið en lægir víða undir hádegi með snjókomu. Vaxandi suðvestanátt síðdegis og hlýnar 10 til 15 og skúrir annað kvöld. Strandir á Norðurland vestra. Vaxandi norðaustanátt 18 til 25 undir hádegi með talsverði rigningu eða slittu en snjókomi til fjalla. Hægari og úrkomin að austan til tíma síðdegis, hiti 4 til 8 stig. Norðlægari í kvöld með snjókomi eða slittu og kólnandi veðri og dregur heldur úr vindi. Norðlægátt 8 til 15 og snjókoma í fyrramálið en hægar hádegi og dregur úr ofankomu. Vaxandi sunnanátt síðdegis og léttir til, 10 til 18 annað kvöld með skúrum vestan til og jél til fjalla. Norðurland eystra. Vaxandi austanátt í fyrramálið, 13 til 20 með talsverði rigningu undir hádegi en slittuð að snjókomu til fjalla. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hiti 4 til 10 stig. Vaxandi norðvestan átt í kvöld með úrkomu og kólnandi veðri, norðvestan 13 til 18 og hríð í fyrramálið en hægari og léttir til síðdegis. Snýst í suðvestan 10 til 18 annað kvöld, hiti og undir frostmarki. Austurlanda glettingi. Vaxandi austanátt í fyrramálið, 13 til 20 með talsverri rigningu undir hádegi, en slittu eða snjókomu til fjalla. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hiti 4 til 10 stig. Vaxandi norðvestanátt í kvöld með úrkomu og kólnandi veðri, norðvestan 15 til 23 og snjókoma á morgun, en dregur úr vindi og léttir til síðdegis. Snýst í suðvestan 8 til 13 annað kvöld, hiti og undir frostmarki. Austfirðir. Austan 13 til 18 og mikil rigning, en slitta til fjalla tíma. Suðlægari síðdegis og áfram rigning, en vestan 10 til 15 í kvöld og úrkomumina. Hiti 6 til 10 stig. Norðvestan 15 til 23 á morgun og snjókoma, en léttir til eftir hádegi. Dregur úr vindi síðdegis, norðvestan 8 til 13 annað kvöld. Hiti og undir frostmarki. Suðausturland, austan 15 til 25 og mikil rigning, hvassast í Öræfum og Mýrdal með mjög snörpum kviðum. Snýst í suðaustan 10 til 18 hádegi og áfram rigning, en vestlægið að breytilátt 8 til 15 síðdegis og dregur úr úrkomi í kvöld. Hiti 4 til 11 stig. Norðan eða norðvestan 15 til 23, létt skýjað og úrkomi lítið á morgun, en hægari vestan til. Norðlægið að breytilátt 3 til 10 annað kvöld og kólnar. Miðhálendið. Austan 18 til 25 og talsverð snjókoma, slitta eða rigning, dregur úr vindi og úrkomi og upp úr hádegi og norðlægari 10 til 15 síðdegis.
hiti 1-7 stig. Vaxandi norðvestan átt í kvöld með snjókomu og kólnandi veðri, norðan og norðvestan 15-23 og snjókomu á morgun, en þurfta mestu sunnan jökla. Dregur úr vindi og léttir til síðdegis, suðlæg átt 5-13 annað kvöld, en hægari sunnan til. Frost 0-9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, á fimmtudag. Norðvestan 10-18 metrar á sekundu, hvassast austan til og sumstaðar hvassara við fjöll austast. Snjókoma eða slidda á norður og austurlandi en þurft sunnan og vestanlands. Dregur smám saman úr vindi og úrkomu, 8-15 seinnipartinn og styttir upp og léttir til, en gengur í strekking suðvestanátt norðvestan til með skúrum eða sliddujeljum. Hiti víða 0-7 stig, hlýjast við vestur og suðuströndina. Á föstudag, suðvestan 5-13 með dálitlum skúrum en bjart fyrir austan, hiti 5-10 stig. Á laugardag, suðvestan og sunnan strekkingu með dálitlum skúrum en bjart austanlands. Vaxandi suðaustan átt síðdeis, hvassviðri og rigning undir kvöld en þurft norðaustanlands. Á sunnudag og mánudag, útlit fyrir ákveðna suðvestan átt með vætu en úrkomi lítið fyrir austan. Á þriðjudag, suðaustlæg átt og dálítil væta með köflum en bjart norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3 stig og þar mældist úrkoman 7,4 mm, sólskin í gær mældist 54 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 2,3 stig á Möðruvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 19,7 mm á Vaskarshólum. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 27 metrar á sekundu á Hraunsmúla og Garðskagavita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austnorðaustan 15, rigning, skyggni 9 km, hiti 60, loftrýstingur 952 millibör fallandi, Staffoldsey, norðaustan 17, hiti 4 stig, Bláfeldur, norðaustan 21, hiti 5 stig. Gufuskálar, norðaustan 21, hiti 60, Stykkishólmur, austnorðaustan 12, Alskýjað, hiti 60, Ásgarður, norðaustan 10, hiti 5 stig. Reykhólar, norðaustan 20, hiti 5 stig, Lambavatn, austsuðustan 13, hiti 60, Bjargtangar, suðustan 12, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, suðustan 5, hiti 60, Bólungarvík, norðaustan 13, hiti 5 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 11, hiti 6 stig. Æðey, norðaustan 21, hiti 4 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 15, hiti 5 stig, Litla Ávík, norðaustan 11, Alskýjað og talsverður sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, norðaustan 15, hiti 6 stig, Reykir í Hrútafirði, norðaustan 9, hiti 4 stig, Blönduós, norðaustan 10, hiti 6 stig. Hveravellir, austnorðaustan 28, frost 0 stig, Skagatá, austan 21, hiti 5 stig, Nautabú, vestnorvestan 4, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 16, rigning og talsverður sjór, hiti 5 stig, Akureyri, vestnorvestan 4, hiti 3 stig, Grímsey, austsuðustan 14, hiti 4 stig. Mývatn, austnorðaustan 10, hiti 4 stig, Staðarhóll, austnorðaustan 5, hiti 5 stig, Mánarbakki, austan 11, hiti 5 stig. Ásbyrgi, austan 10, hiti 5 stig, Grímstaðir, austnorðaustan 10, Alskýjað, hiti 3 stig, Rauðarhöfn, austan 9, hiti 5 stig. Fontur, austan 14, hiti 5 stig, Miðfjaranes, austan 13, hiti 6 stig, Skeldingstaðir, norðaustan 5, hiti 8 stig. Bjarnarey, austsuðustan 15, hiti 7 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðaustan 2, hiti 6 stig, Káranhnjúkar, austan 16, hiti 0 stig, Hallormsstaður, austan 4, hiti 6 stig, Dalatangi, suðaustan 4, rigning, skyggni 3,1 km, talsverður sjór, hiti 7 stig,
loftþrýstingur 978 millibar fallbar.

0: Suðurlandi, Kollaleira í Reyðarfirði, austan 5, hiti 60. Seley, austnorðaustan 12, hiti 7 stig, Vattarnes, austan 10, hiti 7 stig, Kambanes, norðaustan 11, hiti 7 stig, Papey, austnorðaustan 19, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, austan 18, hiti 9 stig, Fagurhólsmýri, norðaustan 23, hiti 8 stig, Skaftafell, austan 17, hiti 12 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 21, hiti 8 stig, Skarsfjöruviti, austan 15, hiti 10 stig, Vaskarshólar, austan 16, rigning á síðustu klukkustund og allmikill sjór, hiti 10 stig, Stórhöfði, austan 21, hiti 10 stig, Vestmanneyjabær, austnorðaustan 14, hiti 11 stig, Hella, austan 18, hiti 9 stig, Árnes, austnorðaustan 19, hiti 8 stig, Hjarðarland, norðaustan 17, hiti 4 stig, Þingvellir, austnorðaustan 19, hiti 6 stig, Eyrarbakki, norðaustan 15, hiti 5 stig, Grindavík, norðaustan 17, hiti 5 stig, Garðskagaviti, norðaustan 27, hiti 4 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 20, Slitta, skyggni 3,1 km, hiti 4 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 6:50 í kvöld, veriði sæl.
1: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu, skyndilokun númer 3, bann við tógveiðum með flotvörpu, gekk í gildi þann 5. október og gildir til klukkan 16 þann 19. október næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrunar Gunnarsdóttur sem í dag ætla að fjalla sitt hvað forvitnilegt svo sem áhrifin af 5 vikna áfengisbindindi, tónskáldið Kurt Weill og blessuð vísindin. En nú Kristján Kristjánsson búin að leysa landvestar og komið að því að halda á rekum hafsjóð tónlistarinnar.
2: Komið þið sæl, velkomin á rek með KK.

Mississippi John Hurt lék á Guild F-30 gítarinn sinn og söng lagið Casey Jones. En Casey Jones var lestarstjóri í Bandaríkjunum í lok 19. aldarinnar sem lét lífið þegar hann lenti í árekstri við aðra lest 30. apríl 1900. Sagt var að hann hefði fórnað sér til að draga úr árekstrinum og þannig bjarga lífi fjölda farþega.

gítarleikarinn og söngvarinn Dan Timensky sem meðlumur í hljónsveitinni Union Station, hljónsveit Alison Krauss. Hér fluttan lagið I Dreamed of an Old Love Affair, lagið gamalt countrylag, landsbyða melódía.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Little Walters blés í munnörpu og söng eigið lag You're So Fine, lag frá 1953.

Blues-söngvarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagi Too Tired af plötunni Ice Picking frá 1978.

The Beatles, bílarnir, fluttu hér upphafslagið á plötunni Abbey Road sem kom út 1969. Come Together heiti lagið. Abbey Road var 11. og næst síðasta breiðskífan þeirra og þó svo að Let It Be-platan hafi verið síðasta útgefna platan þeirra, þá voru upptökunar fyrir Abbey Road-plötuna þær

Við heyrðum Alison Krauss syngja lagi Teardrops Will Kiss the Morning Dew, lag sem fjallar tár sem að kistu morgundökkið við kveðjustund. Og rannsóknir hafa sýnt að flest spendýr gráta ef þau upplifa mikinn sársauka. Og eftir því sem við best vitum þó maðurinn eina spendýri sem að felli tár við tilfinningalegt áreiti eins og kveðjustund. Og sumar rannsóknir hafa þó bent til þess að fílar og górillur gerir slíkt til saman.

Fred Astaire söng um unaðinn að dansa kinn við kinn, cheek to cheek. Lagi kemur úr kvikmyndinni Top Hat frá 1935. Fred Astaire lék aðalhlutverki á móti Ginger Rogers og saman dönsu þau og sungu. Irving Berlin samdi tónlistina.

John Lee Hooker lék á gítar og söng lagið sitt Búm Búm í þessari hljóðritun frá 1961. Hann fættist 1917 nálægt Clarksdale í Mississippi og hóf að spila og syngjum tvítugt. Hljóðritaði fyrsta lagið sitt Boogie Chillin 1948, þá orðin 31 árs.

Jimmy Rogers er gítarleikari hjá Muddy Waters söng lagið Sloppy Drunk sem að þýði bara blindfullur. Með honum léku Muddy Waters á gítar, Little Walter léku á munnörpu, Otis Spahn léku á piano, Willie Dixon á kontrabassa og Fred Bello léku á trommur. Og hljóðritunin fór fram í Chicago 13. apríl 1954.

0: Let's fall in love.
1: Billie Holiday söng lagið Let's Do It, Let's Fall in Love. Lagið kom út 1941 og var að finna á 78 snúningaplötu sem hljómplötu fyrirtæki Blue Ace Records gaf út. En það komi tími hjá okkur til að fara að huga að heimstíminu. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og það verður Bob Dylan sem að fylgjur okkur heim á leið í höfn með laginu Thunder on the Mountain af plötunni Modern Times frá 2006 og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1 og lauk ferðinni með því að Bob Dylan flutti eigi lag, Thunder on a Mountain.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norðurþýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg í kvöld klukkan 19. Rás 1. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11 á Srúmbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Á Vestfjarðakjálkanum suður í Dali og á Snæfellsnes er spáð norðaustan átt alltaf ofsaveðri frá því hádegi og þar til seint í kvöld. Mikil snjókoma og hríðarveður verða á fjallvegum. Gert er ráð fyrir ofankomu og skafrenningi allt niður undir byggð norðaustanlands þanga til í fyrramálið. Öxnadalsheiði er á óvissustigi en hefur enn ekki verið lokað, þar er unnið að snjómokstri. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum og allstaðar er mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fjallvegir og heiðar eru á óvissustigi víða land og vegfarendur hvattir til að fresta ferðum ef kostur er, aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Strætó hefur fellt niður ferðir á leið 51 milli Reykjavíkur og Selfoss, leið 50 milli Reykjavíkur og Akranes og Borgarnes og leiðir 58 og 82 frá Borgarnesi út á Snæfellsnes. Nokkrum flugferðum frá Keflavíkurflugvelli var frestað í morgun. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir að mismunandi flugfélög hafi mismunandi viðmið vegna veðurs, flugvöllurinn starfi eðlilega og búið sé að opna eina landgöngu ranan sem var lokað í morgun. Þing ASÍ var sett í morgun í setningaræðu rætti Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambandsins áhrif gerfi greindar á vinnustaði og hvernig best væri að búa í hæginn fyrir stækkandi hlut hennar í atvinnulífinu. Hann sagði að ræða þyrti hvernig gervigreind yrði innleitt og hvaða áhrif hún hefði á kaup og kjör launafólks. Deila verði ágóðunum af innleiðingunni milli atvinnurekenda og launafólks. Í síðustu viku réðist það að samningar halda þrátt fyrir að verðbólgu forsendur hafi ekki haldið. Finnbjörn beindi augum sínum að næstu kjarasamningum og sagði að hefja verð við næstu samningalotu tafar laust. Þetta var síðasta setningaræða Finnbjörns sem lætur af embætti á þinginu. Hlutabréfaverði Beru lækkaði morgun þegar opna var fyrir viðskipti í kauphöllinni. Skömmu fyrir klukkan 11 var gengið 5,07% lægra en það var við opnun markaðar. Verðmæti hlutabréfa í Beru hefur ekki verið lægra síðan í desember 2023. Bera er móðurfélag Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson. Samkeppniseftirliti gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag. Fréttaskýringa þátturum Kveikur hefur undanfarna mánuði rannsakað ásakanir keppinauta Ölgerðarinnar að fyrirtækið hafi komið í veg fyrir að þeir gætu keppt viðskipti á drykkjavörumarkaði. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú liðlega 3 gengin í 12 og komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 14. október og það blæs víða á landinu eins og við heyrðum í fréttum hér á eftir. Það eru gular og appelsínugular viðvaranir allt land.
1: Já, það hressilegur blástur og mikil bleita. Full af lífi, vínlaus lífstíll nafn á námskeiði sem að Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi hafa staðið fyrir. Þar faraðu yfir ýmsar leiðir til að lifa án áfengis og eins og þau orðaða þá miðlaðu lyklum til að loka dyrum og opna aðrar til betri vegar. Og Lára G. Sigurðardóttir læknir gestakennari á námskeiðinu, þar fer hún yfir hvaða áhrif til dæmis það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur. Og þær Margrét og Lára verða hjá okkur hér á eftir að segja okkur betur frá þessu.
0: Kurt Weill er eitt áhrifamesta og sérkennilegasta tónskáld 20. aldar, tónskáld sem samdi óperu, leikhús, kabarett, djass og dægurtónlist. Og skapaði tónlistarheim þar sem mörkin milli klassíkur og dægur tónlistar verða óljós. Í tilefni af afmælisári tónskáldsins þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytt

0: breytta tónleikadagskrá með sönglögum og sviðs tónlist frá ólíkum tímabilum á ferli hans og viljum að heyra meir þetta hér á eftir.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem sýna fram á tengingu daglegra hreyfingar og bættra svefngæða og þetta mögulega eitthvað sem að ætti ekki koma okkur óvart en það allan að vera rannsakað og færa alltaf betur og betri rök fyrir því.
0: Já, og við þurfum alltaf að heyra þetta annars lagið.
1: Já.
0: Heyra það aftur og aftur hvað við eigum að gera til þess að sofa betur. KK-sextetinn Óðinn Valdimarsson hef ég leik hjá okkur í dag, lag eftir Jón Sigurðsson, upptaka frá árinu 1960 í Kjallaranum.

0: Í kjallaranum, þetta voru Kákasextetinn og Óðinn Valdimarsson, lag og text eftir Jón Sigurðsson og eins og við segjum upptaka frá árinu 1960.
1: Já, við ætlum að tala hér næstu mínútur námskeið sem að heitir full

0: af lífi, vínlaus lífstíll og það eru þau Gunnar Hersveinn, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi sem að standa að námskeiðinu. Margrét situr hér í, hjá okkur í hljóðveri, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og á Ítalíu er bara Lára G. Sigurðardóttir læknir stödd og hún er í beinu sambandi líka, kontu sæl og blessu Lára.
2: Komið sæl.
0: Og þú ert, bara byrjum kannski aðeins á því að því þetta námskeið, þetta eru nokkrar vikur ekki satt, Margrét?
1: Jú, 5 vikur.
0: Já, og þú kemur fram þar, Lára, og ert með erindi það í rauninni hvaða áhrif það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur, ekki satt?
2: Jú, mikið rétt. Ég svona kannski fer aðeins fyrst líka yfir í hvaða áhrif það hefur og svo hvað við græðum á því í rauninni að Já, sleppa áfengi fyrir líkamann og gera svolítið tilraun á sjálfum sér og hvernig maður finni þessar breytingar sem að við höfum séð í rannsóknum bæði og samkvæmt reynslunni sem verða á líkamannum.
0: Já.
3: Og hverjar eru þær?
2: Já, ég geti nú örgulega talið fram á kvöld, sko, ef að ég mikið hefist tími til, en ef við ekki bara tölum til dæmis bara svefnin sem er svona klassísk dæmi og að því að hérna, alkóli stundum bætt í svona tengdúru sem maður getur keypt í náttúrulækningabúðum, þá stendur 40% áfengi í því og það ástæða fyrir því að áfengi ágætt svona svæmingarlíf. Það getur hjálpa okkur að sofna því að það hægir á tauga boðskiptum í heilanum. En það alveg afleitt svefnlíf að því að það lægtur okkur, það breytir svefnstigunum okkur þannig að svefngæðin verður lélegri. Og þannig að fyrst eftir að fólk hættir að drekka, þá getur það jafnvel upplifa svona kannski óróleika og mikla draumfarir og slíkt. En síðan eftir sem frá líður, kannski eftir viku 1-2, þá fer svefnin að batna aftur. Og já, þannig að við förum að fá framlega meira vaxtarhormónum sem dæmi. Við þurfum vaxtarhormón þó sem hættast að ekka því að vaxtarhormónin hjálpa okkur til að gera við alla frumunar okkar og endur nýja líkamann og mismiði sem hefur farið úrskeist bara dagina ánum við förum að sofa. Og draumsefni þurfum við líka bara til að vinna á tilfinningum og læra nýja hluti og til einhverjum nýja þekkingu sem dæmi.
0: Já.
2: Þannig að það er eitt partur og þannig að fólk finnur oft mikinn mun á svefninu þó hann getur versnað í byrjun en þá yfirleitt eru þá jákvæðari áhrif sem koma þá síðar. Það fólk verður dýpri svefn og fólk er betur út hvílt og svo framvegis. Mér finnst þetta áhugaverðast líka bara áhrifun á heilan því að við erum alltaf að vita meira og meira hvaða áhrif áfengi hefur á heilan og fólk lýsir oft sem að hefur tekið sér svona pásur að það upplifir svona hvað segja, meiri skýrleika og meiri orku og það kemur líka fleiri hlutum í verk og svo framvegis en áfengi er nefnilega þekkt fyrir að hafa sko bein áhrif á ýmsar stöðvar í heilanu sem dæmi er minnistöðin sem að kallast streki eða hippocampus á ensku sem að er mjög mikilvægur bara til að til einhver nýja þekkingu og læra og muna það sem við höfum lært, kalla fram minningar, en það er eitt sjúkdómur sem að er klassist að drekin eða þetta drekasæði sem djúpt í heilanum hrörnar eftir yfirleitt á efri árum og það er Alzheimer og það er svona klassist enginni þannig að fólk þekki það líka að það fer kannski eftir að drekka aðeins og mikið að það getur að fara í svona óminnis ástand og það er bara út af beinum áhrifum þannig á minnistöðanar. Fólk man ekki og fólk fer jafnvel að endurtaka sömu setningarnar aftur og aftur. En ef við náttúrulega tökum hlé frá áfengi, þá erum við aftur að byggja upp þessar minnistöðar. Og sömuleis framheilan, hann að bak við enni okkar, að áfengi hefur bælir beitt starfsemi framheilan, sem að náttúrulega mjög mikilvæg bara til að skipuleggja líf okkar og í raun upplifa bara tengjast okkur sjálfum sem manneskjum og öðrum og raukhugsun og hefur skipuleggja líf okkar. Þannig að rannsóknir sýna til þess að áfengi, það getur dregið úr frumustarfsemi þarna í framheilanum. Og svo, en aftur á móti ef maður stoppar, þá kemur þessi starfsemi sem á sem að tilbaka yfirleitt.
0: En að því þú talar í fyrirlestum talar 5 vikur. Það er sem sagt bara á svona tiltölulega stuttum tíma breytist svona mikið til hins betra þá?
2: Sko, það er náttúrulega, ég myndi segja kannski, ef það fer allt eftir í hversu fólk

0: fólk þolir vel áfengi náttúrulega við erum misgóð að brjóta það niður af því að áfengi eða etanól það brotnar niður í acetaldehýð sem mjög eitrað efni og getur safnast upp í líkamanum hjá okkur og það fer svolítið eftir líka hvað við erum góði að brjóta niður þetta acetaldehýð sem eru einn krabbameinsvaldandi efni. Og það helgast þá líka svolítið að því í raun bæði það og hversu mikið við drekkum þannig að hversu mikið fólk að drekka en yfirleitt það þannig að maður segir fyrstu dagana þá taugakerfið svolítið að jafna sig og líkaminn svolítið að hreinsa sig af þessu acetaldehýð en svona viku kannski 2-3 þá fer fólk kannski meira að taka eftir því í raun svona hvernig líf þeirra að breytast, veist, hvernig orkustigið að breytast, jafnvel meltingin og einbeting og svo framvegis. En á viku 3 og 4 þá sýna rannsóknir að við getum séð mælanlega breytingar til dæmis á blóðþrýstingi og hérna, ef að fólk hefur verið með hækkun á lifraprófum þá fer það að lækka strax, mjög fljótt, lifrin fer fljótt að gera við sig.
1: Já.
0: Og líka, jafnvel mittismáli, sko, þannig að fólk oft, að því að áfengi í raun, að því að áfengi eitra, þá fer lifrin, þá segir lifrin, heyrðu, við slumum forgangsraða að brjóta niður etanól og á meðan þá er hann ekki að brjóta niður fitur, heldur býr til fitu til að geyma annarkort í lifrinni þá eða í líkamanum. Þannig að oft fylgir það þannig að fólk upplifi líka að það jafnvel léttist aðeins.
1: En þessi, sko, að þetta er augljóslega, allt sem þú ert búin að telja meira menn upp er ekki góð áhrif á líkamann, en eru þau öll afturkræf ef að maður hættir að drekka?
0: Lang flest eru afturkræf af því að líkaminn er svo magnaður hann er stöðugt að gera við sig og endurnýja sig og þó við séum til þess að mynda nýja krabbameinsfrumur fjölda krabbameinsfruma á hverjum degi þá er líkaminn alltaf að hérna, eyða þeim og laga og gera við og sérstaklega þá á djúpsefninu á nættdjúpsefninum hérna að nóttu til þannig að flestar af þessum auðvitað er náttúrulega eftir, fer alltaf eftir einstaklingsbundi og hversu langt einkennin eru gengin en já, ég myndi segja í bara stórum hluta er þetta hérna mikið til afturkræft.
1: Hérna, við ætlum ekki að trufla þig lengur sko á Ítalíu bara þú eru að komast og fá þér cappuccino eða eitthvað
2: og hérna, ekki rauðvís.
1: En vonandi ert í betra veðri líka en óveðri hér í Reykjavík þannig að við þökkum þér innilega Lára G. Sigurðardóttir læknir. Já. Viltu segja eitthvað að lokum?
0: Má ég bæta einu við?
1: Má
0: ég bæta einu við? Af því að það er svo mikilvægt, af því að áfengi hefur svo mikil áhrif á heilann. Þannig að ef að fólk er búið að drekka daglega, að drekka mjög mikið, þá getur komið svona ákveð, hérna, eykst mikið ákveð taugaboðefni sem kallast glútamati heilann sem getur valdið flogum og getur verið lífshættulegt. Þannig að ef fólk er búið að vera að drekka mikið eða daglega, að þá mjög mikilvægt að gera í samráði við lækni.
2: Já.
0: Og maður aldrei að prófa eitthvað svo lesa á eigin vegum, en auðvitað erum við núna hér að einblýna svolítið og fólk sem maður kannski meira ekki þetta sem ekki með áfengis fíkn.
1: Já.
0: En já, og ég mér finnst líka bara áhugavert að benda á að í raun það sem að ef maður er alltaf að sulla smá saman í áfengi, kannski bara þó að sé bara 1-2 glös um helgar og sleis, þá vitum við í raun ekki hvernig áhrif það hefur ekki hvernig okkur líkamann líður án áfengis af því að það tekur alveg nokkra vikur fyrir líkamann að fara úr líkamann þannig að þetta er svona góð tilraun að prófa að taka pásu og sjá og vera virkilega svona að gera smá tilraun á sjálfum sér og sjá hvernig mann líður án þess eða þess verði.
1: Áhugavert.
0: Þannig að það er bara sem ég heldur bæti við.
1: Já, þú fer betur í þetta sem gestakennari á þessu námskeiði. Takk innilega fyrir og bara arrivederci til Ítalíu.
0: Arrivederci, já.
2: Og Margrét, Leifsdóttir, af því að það er svo langt sem við kynntum þið inn.
1: Já.
2: Þú situr hérna en þá arkitekt og heilsumark þjálfur. Þið hafi verið með þessi námskeið, full af lífi, vínlaus lífstíll og vínlaus lífstíll, hann verður æ vinsælli.
3: Já, hann verður það. Sko Gunnar Hersveinn fór náttúrulega á trúnum með þjóðinni þegar hann gaf út bókina sína vendingu. Það sem að hann lýsir bara einn reynslu, hann hafði áhuga á að pröfa hætt að drekka áfengi. Það tók hann 3 tilraunir. Vegna sem hann kom alltaf, nei, hvað er allir hinu að gera þetta og ég get alveg líka og ég hef þetta bara í algjöru hófi. Og svo fann hann bara, nei, þetta er að taka frá mér orku og einbyttingu, ég ætla hættu þessu alveg og svo kom þetta aftur inn og svo í þriðaskipti þá bara hætti hann þessu alveg. En þetta námskeið sem við erum að halda er í raun og veru til þess að hjálpa fólki í svona samtakamætti að pröfa að hætta ef þú vilt prófa það. Og alveg eins og Lára sagði, við erum kannski, og við erum ekki að höfða til, við erum að höfða til fólks sem telur sig ekki vera með

0: vandamál í kringum áfengi en myndi kannski vilja mögulega sjá hvort að það sé meira í boði, meiri orka, meiri einbeiting, léttir að lundina mína, hefur það áhrif á betri svefn, við vitum það alveg að eftir því sem við eldumst og þá verður erfiðar að fá góðan svefn og þá alveg dýrmætt að skoða hvað geti gert til þess að bara bæta mína líðan og fá sem mest út úr þessu lífi.
1: Þetta námskeið í samvinnu við SAA en það ekki þar með sagt að þetta sé bara fyrir fólk sem hefur farið í gegnum áfengismeðferð eða neitt svo leiðis heldur einmitt eins og þú segir bara fyrir hvert sem sem að vill eða kannski hefur ekki tekið þetta skref.
0: Einmitt, takk fyrir að segja það vegna þess að SAA núna undanfarin ár farin að innblýna meira á heildrænan heilsusamlegan lífstíl
1: Já.
0: Og akkúrat að koma inn sterkt í forvörnum og þau eru bara svo almennileg og við tekum náttúrulega í það box, þetta klárlega forvarnarstarf.
2: Já, þetta lýðheilsumál.
0: Þetta lýðheilsumál og þau eru bara svo frábæra að leifa okkur að vera í sínum fallegu húsakennum sem bara hér í næstu götu og það skiptir líka miklu máli að hafa góða umgjörði í kringum námskeiði.
1: Já, og þetta segirðu, 5 vikur. Hvernig gengur þetta fyrir sig?
0: Þetta gengur þannig fyrir sig að við hittumst á 3. kvöldum klukkan 7:30 og erum í svona 1.5 til 2 tíma. Við fáum sérst gestakennara, alveg eins og Lára byrjar og ég ekki sagt ykkur að í síðustu tveimur námskeiðum, það hefur fólk sagt eftir fyrirlesturinn á Láru, bara býttu, akkur þetta ekki kennt í grunnskóla? Kannski við erum með fólk á öllum aldra á námskeiðinu en kannski fólk sem komið í hérna á seinni hluta æviskeiðis bara þetta hefði ég vilja vita þegar ég var 15 ára
1: Þetta svo félagslegt þar að segja og þar er oft hræðslan að fólki finnst þetta svona erfið tilhugsun félagslega það, finnið þið mikið fyrir því að það sé svona í rauninu að fólk sé bara feimið við eða rætt við að fara inn í það út frá þeim forsendum
0: Algjörlega Bara algjörlega, þetta mjög félagslegt og það sem samt líka svo skrítið við það, nú hef ég haldið svo mikið af heilsunámskeiðum, það sem við tökum út sykur og þá kannski tökum við allan sykur út í 2 vikur og ég hugsa oft hvað ég að bara fínu matra, ég ekki að fara að finna mikið mun. Það bregst ekki að þegar ég komin 5-6 daga inn í námskeiði, þá voru ég farin að finna betri einbeitingu, betri tengingu við sjálfum og ég alltaf hissa og ég held að þessi að sama með áfengi. Ég hef nefnilega sjálf aldrei drukkið áfengi, þannig að hérna, ég sem svolítið fyndi að ég sé að halda samt þetta námskeiði, en það getur samt verið, þú veist, er alveg rökrétt, þannig að þess vegna þú þegar fólk segir líka, þú veist, ég ekkert að drekka mikið. Þetta hefur engin áhrif, en allt áfengi hefur áhrif og það getur verið svo áhugavert að pröfa bara að taka það alveg út, en klárlega þetta félagslegt og þá svo gott að hafa ástæði að ég hérna bara að pröfa. Ég bara að pröfa í 5 vikur,
1: Já.
0: Ekki núna.
1: Bara að sjá hver áhrifin eru.
0: Já, ég bara ekki að fá mig núna. Það fer ekki neitt, áfengi mun alveg vera til eftir 5 vikur, sko.
1: Já.
0: En kannski getur maður, sko, ef maður finnur mun, maður þarf að finna mun, það þarf að vera hvatning til þess að vilja sleppa. Þannig að, og til þess að fá hvatninguna, þá þarf maður að pröfa þetta.
1: Það getur verið góð hvatning bara að fara á svona námskeið.
2: Já, og svo talandi sykur, það náttúrulega mikill sykur í áfengi.
0: Algjörlega.
1: Já.
2: Þannig að þetta win-win, eins og það segja.
1: Margrét Leifsdóttir, námskeið heitir full af lífi, það smá orðaleikur í því, vínlaus lífstíll, hérna, það að byrja bara næsta námskeið eða ekki núna fljótlega?
0: Það byrja bara núna á 3. daginn og eins og ég segi, byrja að segja á þannig, við fáum gestakennara og svo deilir líka Gunnar Hersvind sér, þú veist, hann fer líka á trúna á námskeiðinu og mér veist allt að skipta máli þegar að fólk tilbúið að opna og hérna fara bara djúft inn í sitt eigi hjarta vegna þess að við erum náttúrulega öll eitt og við tengjumst öll, þannig að það alltaf eitthvað sem við getum tengt við og svo erum við með svona skemmtilegar uppákomur, hvað þetta gerir staðinn, við gerum svona, já, við erum með hérna partí og svona, gott partí án áfengis og svona.
1: Sko, Margrét Leifsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.

0: Já, The Tide is High, þetta er hljómsveitin Blondie. Já, í tilefni af afmælisári þýska tónskáldsins Kurt Weils þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá og þessi dagskrá verður, eða hún var nú reyndar flutt á tónlistarhátíðinni við djúpið í fyrra en núna verður hún flutt á óperudögum í Reykjavík og þær stöllur eru komnar hingað, velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Segir mér nú bara aðeins svona frá ykkar áhuga á þessum eða þessari tónlist.
2: Hann sprettur svo sem upp bara af því að í þessari tónlist, Kurt Weill, Kurt Weils, þá náum við Sigríður svona að sameina okkar svona söngstíla sem eru kannski svolítið ólíkir á eitthvað nátt.
0: Já.
2: Af því að ég er klassíst menntuð söngkona og Sigríður er jazz söngkona eins og margir
1: já, pop og annars
2: já.
1: Já, sko, já, þetta er svona hvað var að segja, þetta er stefnumót þessara tveggja eitthvað neginn svona átta af því hann bæði árosulega mikið á svona klassískri músík og líka músík sem hefur svona í setni tíð orðið svona jazzstandardar og svona þekktari í svona léttari sjónru eitthvað neginn þannig að við vorum eiginlega bara satt best að segja að leita að svona stað, það sem við getum heist á, sko, hvað, sem við getum sungið saman. En það vildi svo til að við höfum báðar mikið dálæti á hérna, lögunum hans.
0: Já.
1: Þannig að það var bara eitthvað neginn small svo eðlilega fyrir okkur, af því við erum sem sagt vinkonur, gamlar vinkonur.
2: Alltaf gamlar vinkonur.
1: Og höfum verið að syngja saman í bara, þú veist, alltaf fjórðum eitthvað neginn. Og svo fórum við svona aðeins í sikkur áttina, svona námslega séð, en höfum alltaf aðeins verið að syngja saman og alltaf verið að hugsa að það væri svo gaman að geta sungið saman aftur.
2: Þegar við kynnum

0: sko í kór menntaskólans við Hamrahlíð.
1: Já.
0: Syngjum mikið saman þarna.
1: Já.
0: Í kórnum og ferðumst til ýmissa landa og elskuðum alltaf að syngja saman á þjóðbúningunum
1: og... og stiltum okkur alltaf upp svona hlifið hlið, sko. Það máttu svona aðeins velja
0: Já.
1: Og þú veist, það var alltaf hlið, ég hljópa alltaf til og bara, með Hildgunni hérna, eitthvað tenor hérna, þú veist, og þá vorum við bara, það, við fundum fyrir svona miklum svona samhljóm og bara svona, þú veist, svona víbringi þegar raddirnar passa svona vel saman, þú veist, þekkir það, Guðrún, það svona, stundum gerist það
2: nefnilega.
1: Og svo bjuggum við saman, sko, út í París í smá stund.
0: Þegar vorum tvítugar.
1: Söngluðum endalaust í röddum.
0: Og bara vorum við alltaf gaulandi eitthvað út á götum og heima. Bjuggum í pínu lítill íbúð.
2: Já.
0: Sturtan var í eldhúsinu.
1: Já.
0: Það var aldrei sungið þar og
1: Já.
0: Kannski ég að elda og sigga í sturtu.
1: Já, það var svolítið þannig, sko, ein í sturtu á mótnana og hin að gera kaffi.
0: Já.
1: Viltu kaffi, Já. Þú veist, viltu fá í sturtuna eða þeir átt búin? Og svo sváfum við svona saman í rúmi, sko,
0: svona,
1: til fóta, skiptust á að svona... Þú veist, í hálft ár, þannig að við ættum nú að vera með samhljóm eftir þetta.
2: Já, algjörlega, þeir eru búin að tala og syngja ykkur saman, sko.
1: Já.
2: Dásam.
1: Heldur betur.
2: Já. Og hvað, hérna, hvernig voru þessi ár í París svona fyrir utan að búa saman? Hvað voru það að gera?
1: Við vorum hálft ár.
0: Já.
1: Við ætlum nú kannski verið hvað eins lengur, en peningurinn kláraðist, held ég.
0: Opposta fljótt.
1: En við vorum sko að læra frönsku. Það var alveg bara markmiðið og við gerðum það. Þú veist, við fórum í skóla og vorum í sekkurum bekknum, þannig að við svona áttum líka pínu, hérna, privat, þú veist, líf, eða svona, hvernig var ég þér í dag? Ég hef mjög gaman í mér.
0: Áttu rosalega mikið af sænskum vinum
1: já.
0: Sem við tölum ennskum við
1: þannig
0: að kannski hægði svolítið á ferlinu
1: Já, en við erum að fullt
0: Já, við vorum mjög dulega
1: Og bara á lífið, sko Drukkum náttúrulega bara eitthvað kaffi og rauðin og löpum með reglíf og bakættu við signu þú veist þessu, mann dreymir
2: Bara dásamlega
0: Mikill draumur fyrir tvítugar stúlkur
2: Algjörlega Hérna, það er, sko, það er ekki oft sem þessi tónlist er flutt hérna heima.
1: Akkurat.
2: Já, það er mjög sjaldan heilir tónleikar. Það er svona gerist á nokkra ára fresti. Og hver haldið það sé ástæðan fyrir því?
1: Akkurat, kannski er það einmitt. Af því þetta er svolítið út á suður. Eða ekki út á suður. Þetta er bæðir og svona svolítið þungt, svona klassist og veist, bara alvöru gefið.
2: Já.
1: Og svo svona aðeins léttara svona jazz og kabarett. Og kannski er það þá ég veit það ekki,
0: hvort að það er eitthvað flókið að samina það á einum konsert,
1: já, kannski bara eitthvað eitt söngvari sem að bara fílar eitthvað part þú veist,
2: já.
1: Af hérna hans heildarverki en já, við gátum einhvern veginn svona að fletta þessu skemmtilega saman, já. Bæði með lögum sem við þekkjum og teljum að margir þekkja en svo líka lögum sem að kannski bara færi þekkja og jafnvel bara eiginlega fáur hafa heyrt, þú veist, það er svolítið gaman líka að
2: blanda Svona þingri parturinn á henni?
0: Já, sum, kannski,
1: já,
0: á nátt, já. Og þetta er svona, tóldi, svona, eins og Sigga var að tala svona myrkt.
1: Já, það er svolítið svona dimmur undirtótt í hans einhvern veginn verki. Það er svolítið flott, sko. Þetta er alltaf líka svona, svolítið svona undirmáls fólk, sko.
2: Já.
1: Sem hann er að, hérna, þessi kabarettir og þessar sýningar hans, sko. Fjart það er ekki, já, þetta er alltaf svona... Ég veit ekki hvernig ég að segja það.
0: Já, einhver svona konur, ég held að ég syngi eitthvað tvö lög sem eru eitthvað gleði konur að tala um svona lífið og ég var nú 16 ára þegar ég hóf þennan feril og það er allt svona dýmt, sko. En þess þá heldur er svolítið gaman að geta túlkað þetta og mikið svona tala svona inn á milli
1: svona kjöt á beinunum kjöt. Sem sem, sko.
2: Þetta eru mikla sögur
1: svo náttúrulega sko fengum við hann Þórð Magnússon til að útsetja fyrir okkur og þetta veist, þetta tólmannasveit sem var með okkur
2: á Djúpavogi
1: já, Ísafirði, við Djúpi og hérna, þannig að hann útsetja þetta svona sérstaklega fyrir okkur Það er líka svo skemmtlegt, þú veist, þá var hann alveg bara með þetta hvor eitthvað syngur þetta, já, ég skil, þá, þú veist, hann var svona daldið bara að hugsa þetta fyrir okkur og þann hljófarhóp sem voru með og hvert laga og svona sinn heim líka, þú veist, það eru ekki allar í sama einhvern veginn forminu þessar útsetningar, hann þetta er bara ótrúlega flott.
0: Ótrúlega flottar útsetningar.
1: Já.
0: Og sumar útsetningarnir.

0: eru alveg með allt bandið og svo er stundum bara strengja kvartett og hann er með slagverk og bassa og harmoniku og ótrúlega.
1: Já, harmonikun er náttúrulega bara algjörlega nöðsynleg.
0: Klarinett og bassaklarinett.
1: Já,
2: já.
0: Það er æðislega smart.
1: Vá. Mm. Og þetta, og þið verðið með, með þetta band með okkur.
2: Já.
1: Í Hörpu.
2: Já, við erum sérst þurftum að, að búa til annað band af því að þeir sem voru með okkur þarna á Ísafirði voru gestir hátíðarna þar. Þannig að það var bara allar að þjóða kvikindi. Það var bara fólk hérna þaðan sem var sett saman í þetta band.
0: Bara frábært fólk, yndislegt og fært og æðislegt sko.
1: Já.
0: Þau bara anda sig saman og við bara svona
2: svífum
0: ofan og og sumt er alveg mjög jassað og svona, og sumt finnst mér bara eins og úr ykkur bara fortís kvikmynd sko, spíkló til dæmis ótrúlega smart, mér bara eins og eiga að vera ykkur samkvæmisdansarar með okkur sko, þetta er svo dýrlegt.
1: Eru þetta hljómar ótrúlega vel og tónleikarnir verða hvað 30. oktober, er það ekki?
2: Þeir eru 30. oktober í Norðurljósum í Hörpu og þeir eru sérst undir hatti óperudaga í Reykjavík.
1: Já, og klukkan hvað byrja
2: þeir? Þeir eru auglisti klukkan 8.
1: Okay.
2: En það er, orðið á göttun er að þeir munu kannski hefjast kortir yfir.
0: Það er svo mikið að vera óperudugum, þannig að það er verið að svona púsla þessu sama, en endilega að vera komin í hús klukkan 8.
2: Já.
1: Ekki spurning, mikið óskaplega hlakkaði til að sjá það. Og heyra, aðalega heyra, en líka sjá. Spurning hvort að við bara endum spjallið á því að heyra Frank Sinatra flytja Mack the Knife.
2: Endilega.
1: Hvernig líst ykkur að það?
2: Rússlega vel.
1: Bara þangað til ykkar plata kemur út.
0: Já, akkurát.
1: Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir okkur.

0: svaka stuð á þessum bæ.
1: Já.
0: Mack the Knife, þetta voru Quincy Jones og Frank Sinatra. Já. Eftir Kurt Weill og texti eftir Bertolt Brecht.
1: Já, þetta væntanlega eitt allra frægasta lag Kurt Weill.
0: Já, já, já.
1: Og hefur verið margir spreitt sér á því Macki hnífur á íslensku.
0: Já.
1: En það var bara... smá að því að hérna, heimildamyndunum Quincy Jones, ég vissi ekki hvað þeir hefðu verið nánir samstarfsaðil, hann og Frank, og þá áttaði ég með enn betur á því að þegar maður einhvern veginn lítur á Frank sem svona söngur að raulara eitthvað svona, en hann var víst svo mikill tónlistamaður sem að mér varst bara gaman að koma staði gegnum þá mynd.
0: Já, algjörlega, en hún er komin til okkar, Odda, Edda Olgudóttir, ekki Odda
1: Odda Elgudóttir
2: Já, nógu nálægt
0: Já. Það vísir það spjallið
2: Já
1: Og það er nú bara efni sem stendur okkur smá næri, það er svefngæði
2: Já, nákvæmlega, sko, það vill nefnilega svo skemmtilega til að það fyrir, ég held að hafi verið árið 2019 sem að hérna Nóbelsveljun í læknisfræði fóru til hérna vísindamanna sem að skilgreindu líkamsklukkuna sem er náttúrulega bara partur af því að skilgreina bara hvena við sofum og hvað það er mikilvægt og allt það.
1: Hvaða ár segir
2: það? Ég held að það hefur verið 2019.
1: En já, ekki fyrr?
2: Hérna, nei, en þeir náttúrulega skilgreindu það mun fyrr. Sko.
1: Já, já, já.
2: En Nóbelsveljun virka þannig að maður þarf að hérna uppfinningin þarf að sanna gildi sitt
1: já, já, já.
2: Áður en að maður fær verðlaun fyrir það sko.
0: Já, já,
2: og en það sem að gerist þegar að svona hérna, svona rannsóknir eru verðlaunaðar er að þær fá miklu meiri athygli, þannig að síðastliðin ár, eftir að þessi Nóbelsverðlaun voru veitt, þá finnst mér ég sjá sko gríðarlegan mun á hérna fjölda svefnrannsókna bara núna er þetta orðið mjög sko mikilvægt málefni, en það er það sko.
1: Já, já.
2: Þetta er mjög mikilvægt málefni þannig að það er ekki bara sko við sem að hérna, stundum svefn sem að finnst þetta áhugavert og mikilvægt, heldur líka vísindaheimurinn sem að náttúrulega stundar líka svefn, skiljiði.
1: Já, er ekki allir bara?
2: Allir stundar svefn, allir þurfa að gera það allavega og hérna og þetta er náttúrulega eina af þess, þetta er hérna hluta af möndrunni, þú veist, hvernig stuðla maður að heilbrigðu lífi það er bara svefn og næring og hreyfing.
0: Mm.
2: Og þetta er náttúrulega allt saman tengt. Þetta er ekki, það er ekki hægt að hérna, bara sofa vel og borða svo eitthvað rusl og hreyfa sig ekki neitt. Þetta er allt mjög tengt og hérna, landlæknisembætti bara allan heim meðal annars hérna á Íslandi, þau gefa út svona leiðbeiningar. Við höfum alls séð hérna matarringin, bara hvaða fæðuflokka við höfum að velja á diskin okkar, hvað er ráðlega dagskamtur af hverju. Og á samaskapi þá er hérna landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og ráðleggingar svefn. Og það er til dæmis fyrir sko fólk á aldrinum 18 til 64 ára þá er ráðlegt að sofa 7 til 9 tíma að nóttu. Og þetta er misjæmt eftir hérna aldri vegna þess að til dæmis unga börn að þau 0 til 3 mánaða unga börn þau vilja bara sofa sko 17 tíma á sólarhring en svo margir þekkja.
0: Mm.
2: Og hérna og nýbakar foreldrar ætti eiginlega að gera það líka.
1: Mm.
2: en hérna og svo er landlæknisembætti líka

0: líka með ráðleggingar um hreyfingu og þar talað sko að hreyfa sig 150 mínútur á viku. Og það eins, þetta í samræmi við það sem að World Health Organization hérna ráðleggur, það 150 mínútur á viku og svo náttúrulega alveg eins og með mataræðið að þá svefn og hreyfing sko fjölbreytt fyrirbæri. Hreyfing til dæmis getur falist í því að fara í hérna léttan göngutúr þar sem að kannski púlsin fer ekkit mikið upp og við verðum ekkit mjög móð eða fara í röskan göngutúr eða fara í fjallgöngu eða fara út að hlaupa. Þannig að það eru svona stig af því hversu sko hversu mikil ákæft getur verið í hreyfingunni og svo líka mismunandi hvað við getum hreyft okkur lengi. Og þessar ráðleggingar, þær eru bara settar á sko viku og svo það svona svolítið okkar höndum hvernig við dreifum þessu. Við getum alveg dreift þessu þannig að við hreyfum okkur eitthvað á hverjum degi eða bara 150 mínútur á laugardegi að þá myndi ég bara skella mér í fjallgöngu.
1: Já, það má alveg bara á einum degi.
0: Það má alveg, eða sko þá ertu náttúrulega að ná þessu markmiði, en svo einmitt, það kannski spurningin, það best? Eða betra að gera eitthvað annað?
1: Ég var
0: að
1: reikna þetta 21 mínúta á dag.
0: Já, takk fyrir að reikna þetta. En það einmitt hérna, þú veist, skiptir máli að hreyfa sig á hverjum degi? Eða betra að gera þetta þannig að þú bara færð ógeðsla mikla hreyfingu? Af því að náttúrulega ef við værum dýr í dýraríkinu.
1: Sem við erum.
0: Já, við værum bara út í náttúrunni, ekki já. Í húsum og ekki í vinnu. Eiginlega er aðalega það, við værum ekki í vinnu.
2: Já, hver fann upp þessa vinnu?
0: Ömmit. Að þá væri þetta allt öðruvísi, sko. Þá værum við ekki, þá til dæmis stæðum við ekki í neinum svefnrannsóknum. Við myndum bara sofa þegar við værum þreytt eða þegar sólargangurinn segir okkur að við eigum að fara að sofa. Og við myndum náttúrulega, það enginn séð ljón fara út að skokka sér til skemmtunar. Það er bara ekki gert.
1: Og það var meiri sér einhver sem benti á það að skokka í langan tíma og sama hraða, það eiginlega engin önnur dýr sem gera það.
0: Nei, það nákvæmlega. Þannig að við erum náttúrulega svolítið að reyna að besta okkar lífsgæði sko í hérna í líkama sem að hefur þróast í náttúrunni miða við þær aðstæður sem við höfum núna. Og þú veist, bara fyrir sko 100 árum þegar við vorum unnu miklu meiri líkamlega vinnu, þá vorum við ekki í þessum hérna vandræðum. Þannig að það margt sem að við erum að gera sem að setur okkur í þau vandræð að þurfa að vera að velta fyrir okkur einmitt. Já. Ok, á ég að hreyfa mig 150 mínútur á laugardegi eða á ég að dreifu sig við vikuna?
2: En það er þessi kyrrseta sem sko drepur.
0: Hún gerir það í raun og veru, hún er ekki holl fyrir okkur.
2: Nei, það hafa rannsóknir sýnt.
0: Og líkaminn hefur ekkit þróast í kyrrsetum. En það var sem þess að rannsóknarhópur við University of Texas Austin sem að var einmitt að velta þessu fyrir sér og þeirra rannsóknarspurning er í raun og veru hefur hreyfing sem sagt, skiptir máli hvernig við dreifum þessum hreyfi mínútum yfir vikuna fyrir svefnin okkar og þau eru með sko 69 sjálfboðaliða sem að yfir 8 mánaða tímabil eru með svona einhvers konar snjallúr til að mæla það hvað þau hreyfa sér mikið, hvernig þau sofa og þá náttúrulega aðalega er það að mæla sko eitthvað sem að við kannski eigum ekkit mjög gott með að mæla sjálf á okkar líkama, þar segja hlutfall sko djúpsvefsins og svo hérna REM svefsins og svefn er sko þessu skipt upp í nokkra svona típur af svefni sem að ég kannski er bara ekki alveg nóg mikill sérfræðingur til að fara út í en svona gróft að þá tölum við sko REM svefni eða draumsvefn og REM stendur fyrir Rapid Eye Movement og hins vegar non-REM sem sagt ekki Rapid Eye Movement og þar undir því er til að mynda djúpsvefn þar sem að við erum bara hjartslátturinn er orðin mjög hérna ekki örheldur hérna
1: mjög hægur
0: og andadrátturinn er mjög djúpur og hægur og við erum bara í algjöru sko hérna líkaminn er eiginlega bara, það er eiginlega slökkt á okkur. Það er það sem að djúpsvefnin er og svo reyndar þegar að við erum í REM svefni að þá erum við líka sko ennþá með hægan andadrátt og hægan hjartslátt en okkur er að dreyma og augun hreyfast og þess vegna sjáum við að það er draumsvefn sem er í gangi. Þau eru semst að mæla, þetta fólk, þessar 69 þáttakendur, mæla hvernig þau sofa og svo þar að þau ekki að þá svara þau líka á 3 vikna fresti, svona spurningalista yfir bara hvernig þeim líður, hvort þau eru þreytt og hvernig orkustíð er yfir daginn og hvað þau eru að borða og hvernig þau

hreyfa sig og allt þetta og svo takaði þessar niðurstöður saman eftir 8 mánuði. Þannig að þau eru að safna alveg svolítið góðu gagnasetti þó þetta séu kannski ekkit rosalega margir þáttakendur.

0: og draumsvefni. Þannig að þegar að við hreyfum okkur í 10 mínútur á dag, þá náum við hlutfallslega meiri djúpsvefni yfir nóttina, heldur en ef við til dæmis hreyfum okkur mikið einn dag í viku eða tvo dag í viku. Mm.
1: Sem eru þá meiri svefngæði.
0: Já, sem að mælist í meiri svefngæðum og það kemur líka fram í sko spurningalistanum sem að þáttakendur fá vegna þess að þeir sem að hérna, ná þessu að minnsta kosti 10 mínútum af miðlungs ákef þau finna líka að þau hafa meiri orku. Já. En svo þar að auki að þá þarf hérna ekki endilega sko miðlungs ákafa hreyfingu til þess að fólk finni líka mun á bara í raun og veru bara hvað þau eru glöð, bara þeirra lífsgæðum sko. Þannig að fólk til dæmis, og þetta er náttúrulega líka misjæmt eftir því við hvað við sko, í hvað við eyðum deginum. Mm-hmm. Þannig að ef að við erum til dæmis vön að sitja allan daginn við tölvu og keyra svo heim, þið veitir, mm-hmm. að þá þarf kannski ekkit meira en bara að standa við skrifborðið 5 mínútur á klukkutíma til þess að við myndum mögulega mæla það í sko auknu orkustigi yfir daginn og auknum lífsgæðum. En þessar hérna 10 mínútur þar sem að, þú veist, maður fær svona smá hérna mæði og smá auka púls að þær geta líka skila sér bara alveg ótrúlega miklum lífsgæðum ef við náum að hvílast betur með meiri djúpsvefn sem að líka svo leiðir af sér að maður til dæmis finnur ekki fyrir hérna löngun í eitthvað svona snögga orku sem að til dæmis sælgæti er. Mm. Þannig að þetta talar allt saman. Þannig að það að ná smáhreyfingu og ná þá betri hvíld og ná þá kannski einmitt líka hollara mataræði sem að tala svo við það að við gætum jafnvel sofið betur og svo áfram.
1: Þannig heldur kemur fram hvenar sólarhrings þetta þyrst að vera eða skiptir það ekki máli?
0: Það virðist ekki skipta máli, það var alltaf ekki skoðað. Nei, það var ekki skoðað. En svo eru, sko, lífeðlisfræðingar hafa nú oft talað að það sé ekki gott að hreyfa sig nálægt svefntímanum. Vegna þess að þegar við erum búin að hreyfa okkur, þá þarf hérna, líkaminn líka vinna úr sko öllri orkunni sem að við erum að klára að brenna á allt það, þannig að við getum ofta ekkit sofnað strax eftir að hafa komið hérna inn eftir að hafa verið út að hlaupa. Mm-hmm. Þannig að það er alveg ágætt að miða við að eiga þarna kannski 2 klukkutíma áður en að maður fer að sofa. Mm. En þau allavega skoðu ekki hvenær dagsins þetta er. Mm.
1: Áhugavert, eins og bara alltaf, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur í vísindaspjallinu.
0: Takk kærlega fyrir mig.

0: Cliff Richards.
1: Já,
0: eða, Richard, já.
1: Já, Cliff Richard var það víst. Þannig fann ég hann, ég er einmitt sko bætti S-unni við,
0: já.
1: Fann hann ekki í tölvunni, en með því að sleppa því, fann ég hann. Og þetta lag, Congratulations, það lendi öðru sæti í Eurovision keppninni fyrir Bretland 1968.
0: En þar með bara þættinum lokið í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina.
0: Verðum hér aftur á sama tíma morgun.
1: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku mamma, tengdamóðir, amma og langamma, Guðrún Leifsdóttir, Hrafnistu Hafnarfirði, lést föstudaginn 9. október. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 16. október klukkan 13. Eva, Þór, Hrund og fjölskyldur. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Hallvarðsdóttir, Imba frá Pétursborg, lést 29. september. Útför hefur farið fram í kyrþey að hennar ósk. Hjartans þakkir fær starfsfólk Aspar og Beikihlíðar fyrir hlýja og góða umönnun. Halldór Valur Þorsteinsson og fjölskylda. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, Eiríkur Bóasson, Reyn Eyjafjarðarsveit, sem lést laugardaginn 3. október, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 16. október klukkan 13. Herborg, Bjarni og Bóas, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vonsku veður um land allt. Appelsínugul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður siglfirðinga að halda sig heima vegna mikils hvassviðris, þök hafi fokið og tjón orðið á eignum. Rask hefur orðið á samgöngum og hvetur vegagerðin fólk til að fresta ferðum ef kostur og fylgjast vel með fréttum af veðri og færð. Verðmæti hlutabréfa í Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar lækkaði í viðskiptum í kauphöllinni í morgun. Í kveiki gærkvöld sögðu keppinautar að Ölgerðarinnar

0: Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Ölgerðin fær ekki sér meðferð hjá ÁTVR, segir Þorgerður Kristín Þráinsdóttir forstjóri. Hún segir alla birgja sitja við sama borð.
1: Regluverk ÁTVR gert þannig að það er mjög bundi bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í raunni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ÁTVR.
0: Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi og mögulega næsti forseti landsins. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag en leiðtogafundur Evrópusambandsins hefst þar á morgun. Hefja þarf undirbúning fyrir næstu kjarasamninga viðræður tafarlaust, þetta sagði Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands í setninga ræðu sinni á þingi ASÍ í morgun.
2: Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara, þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
0: Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í desember. Íslenska liðið ruddi Króatíu örugglega úr vegi með 5-0 sigri í undanúrslitum umspilsins í gærkvöld. Og veðurhorfur dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis í dag en snýst þá í norðan 18 til 25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Og kólnandi veður. Í nótt og fyrramálið verður norðvestan 10 til 18 með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu litlu veðri syðra. Dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinnipartin. Hiti 1 til 7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er sál. Elsa Ævarsdóttir, innanhúsarkitekt.
1: Geta hús haft sál? Orðalagið sálarfegurð í mannabústöðum má í það minnst að finna í skrifum Halldórs Laxness frá árinu 1939. Og þegar eldri hús eru endurnýjuð, er oft talað að breytingarnar séu gerðar í anda hússins. En hvað eiginlega þessi sál eða andi? Kannski snýst þetta einfaldlega það hvern okkur líður í rýminu. Og þar skiptir hönnun máli. Skipulag, birta, efni og innréttingar sem móta umgjörðina daglegt líf. Sem innanhúsarkitekt hef ég undanfarið verið að skrifa arkitektúr, hýpíli og hönnunarsögu og þar vakna aftur og aftur spurningar hvað sé þess virði að varðveita, hverju megi breyta og hvað glatist þegar ummerki fyrri tíma hverfa. Sál rýmisins býr bæði í efninu og í lífinu sem þar hefur farið fram. Dæmi áþreifanleg verðmæti gæti verið upprunalegt eldhús. Eldhús sem fyrir ekki svo löngu hefði kannski þótt úrelt en í dag merkileg heimild íslenska hönnunarsögu. Innréttingin hefur ekki breyst. Það mat okkar á gildi hennar sem hefur breyst. En sálin getur líka dvalið í rýminu sjálfu og endurspeglast í lífi íbúana. Gott dæmi borðkrókurinn. Þegar verkamannabústaðarnir við Hringbraut voru byggðir upp úr 1930 voru eldhúsin lítil. Einhverja síður var komið þar fyrir borðkrók og þannig skapaði staður fyrir sameiginlegt borðhald og samveru. Samveran við eldhúsborðið varð ríkur þáttur í íslensku heimilislífi. Þar kom fjölskyldan saman og gestir settust líka við eldhúsborðið. Þótt staðurinn fyrir borðhald hafi síðan færst til og tekið á sig ólíkar myndir, hefur hlutverkið í grunninn haldist þið sama. Að borða saman og spjalla. Í minni íbúðum í nýbyggingum fær slíkur staður oft lítið vægi eða gleymist jafnvel alveg.

0: Það sem er nýtt þó gjarnan talið til marks framfarir. Þá verður hið gamla auðveldlega að einhverju sem þarf að losna við. Nýir íbúar breyta rýmum og skipta út innréttingum, ekki endilega af nauðsinn, heldur til að fylgja nýjum straumum. Þegar horft til loftslagsmála þarf að endurskoða þetta verðmætamat. Efni, vinna og orka sem þegar hafa verið lögð í bygginguna skipta máli. Að rífa út vandaða innréttingu til þess eins að setja nýja í staðinn því ekki lengur aðeins spurning smekk. Að skipta viðar gólfi út fyrir nýtt plastparkett ekki umhverfisvæn ákvörðun. Framfarir geta allt eins falist í því að uppgötva verðmæti þess sem þegar til staðar, laga það og leyfa því að eldast áfram. Einmitt þess vegna skiptir hönnunarsaga máli. Hún snýst ekki aðeins að skrá verk og nöfn hönnuða, heldur líka að læra að lesa umhverfið, koma auga á gæði þess sem fyrir og þekkja menningarlegt gildi hins hverstagslega. Það sjónarhorn sem oft vantar í umræðum húsnæðismál. Hún snýst gjarnan fjölda íbúða, byggingarkostnað og leiguverð, en húsnæði meira en mælanlegar stærðir. Þar fer fram daglegt líf og þar mótast venjur, samskipti og minningar íbúana. Ekki þó allt gamalt gott og ekki hefur allt sama gildi. En áður en eitthvað fjarlægt þarf að skoða vel hvað í því býr, efnisleg gæði, góð hönnun eða merkileg saga. Þegar umhverfismál höfð í huga, fær svo spurning enn meira vægi. Varðveisla snýst ekki aðeins fortíðana, heldur einnig framtíðina. Ég bjó í mörg ár í Kína og á þeim tíma heyrði maður í flugöldum á öllum tímum sólarhrings. Mjög oft voru þeir sprengdir þegar flutt var inn í hús eða þegar ný starfsemi hófst til að hreinsa út gamla anda og hleypa inn nýrri orku. Ef hús hafa sál virðist því ekki alltaf nauðsynlegt að rífa allt út til að byrja upp á nýtt. Í Kína dugðu stundum flugöldar.
1: Elsa Ævarsdóttir, innanhúsarkitekt, flutti upp á stand dagsins, en sál umræðuefnið þessar mundir.

0: Sunna Gunnlaugsdóttir, píanoleikari, flutti eigið lag Where the Winds and Waters Call. Hljóritunna er að finna á geisladisknum Becoming sem hún sendi frá sér árið 2023 en þar spila með henni Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Scott McLemore á drömmur.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Margrét Bóasdóttir söng Taktu sorg mína, lag eftir Bjarna Þorsteinsson, við ljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Pianóleikari var Ulrich Eisenlohr. Hljóðritunin var gerð árið 1981.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, djassstund klukkan 17.15, verið öll velkomin, Fríkirkjan í Reykjavík. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Addes á fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Öryggisturtur með aukskoli, loft og ráftæki. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember, meðar á harpa.is.
2: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserie og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntuðir í búðirnar á heklureitur.is.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Nýi bæklingurinn frá AJÓ vörulistanum er komin út. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af vörum og lausnum fyrir betri vinnustað. Skoðaðu bæklingin á ajovörulistin.is.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú getur þú sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland. Spila.
13: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta er heimilsöfnir þínu á Mílu.is eða þetta er Deikmáði Max hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Hafið það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
16: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútu gengin í eitt, fréttir.
17: Landsmenn vöknuðu upp við fyrstu alvöru haustlægðina í morgun, færð hefur víða spilst og þök hafa fókið á Siglufirði. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarnar, lækkaði í viðskiptum í Kauphöllinni í morgun. Fjalla var viðskiptahætti Ölgerðarnar í kveiki gærkvöld og samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru á föstudaginn. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag.

0: Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetu til þess að kjaraviðræður hefist strax. Þing sambandsins var sett í morgun. Íranar hafa aukið þunga í árásum og skipa á Hormúsundi til að þrýsta upp olíuverði og baka bandaríkjaforseta vandræði fyrir komandi þingkosningar. Margir mótmæla harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á ferðamannastaði og segja mismunun félast í þessu. Forstjóri Æslandir vara við því að hækkanir gjalda drægi úr komum ferðamanna. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Og við ætlum að byrja á veðrinu, Gréta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður í Bolungarvík en versta spáin á norðvesturlandi og norðanverðum vestfjörðum í þessara haustlag sem gengur nú yfir. Gréta, hvernig útlitið hjá ykkur fyrir vestan?
1: Það hvasst og búið að vera það séðan í morgun en veðrið hefur farið aðeins seinna af stað hér inn í öðrum landshlutum. Úrkoman byrjaði núna fyrir hádegi, það rigning akkurat núna en á að byrja þá að snúast yfir í snjókomu ef að spárnar ganga eftir seinnipartinn og já, spá slyddu eða hríða veðri í bland við rokið. Ég heyrði í vegagerðinni áðan og allir fjallvegir á vestfjörðum eru komnir á óvissustig og á flestum þeirra eru vindkviður í meira en 30 metrum á sekundu þannig að það bara rétt að ítreka það að það ekkert ferða veður, þetta tími til að halda sig bara inni og horfa á öldurótið út gluggan Já, og sjávarfallastaðan hér á vestfjörðum temmilega hagstæð en hér engar síður búið að vera hérna í höfnum á vestfjörðum eru menn í viðbragðsstöðu búin að vera fest allt lauslegt og taka upp báta sem að hérna vilja síður að skemmist. Og já, það svona ennþá allir bara í viðbragðsstöðu hér.
0: En það hefur ekki orðið tjón enn til dæmis á bátum eða?
1: Ekki hér, eins og ég segi, þá hefur veðrið, það hefur búið að vera hvasst í morgun en það á að bæta í seinnipartinn. Það gul viðvörun frá 9 í morgun en 5 í dag skellur á appelsínu gul viðvörun.
0: Þakkaði fyrir Gréta Sigríður Einarsdóttir sem í Bolungarvík. En það vonsku veður allt land og skall á snemma í morgun og gul viðvörun í gildi á Austfjörðum, Suðausturlandi, Vesturlandi, Norðvesturlandi og Norðanverðum Vestfjörðum og appelsínu gul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður Siglfirðing að halda sig heima, þar bálkvast, þök hafa fokið og tjón orðið á eignum og skriðu viðvörun í gildi á Austfjörðum. Það hefur nokkuð rask verið á samgöngum og margir vegir á óvissustigi eins og Gréta vék áðan en það má búast við mikilli snjókomu, slyddu, hvassviðri og vondu skyggni víða. Vegagerðin hvetur fólk til að fresta ferðum ef kostur fylgjast vel með fréttum af veðri og ferð. Innanlandsflugi var frestað í morgun en vonast er til að flogi verða á Egilsstaði og Akureyri síðdegis. Ólöf Rún Erlendsdóttir hefur verið á ferðinni á Norðurlandi í morgun og hvernig var staðan þar?
2: Heyrðu, hún búin að vera dálítið alls konar. Við erum búin að fara yfir Öxnadalsheiðina og vera á ferðinni Skagafjörðin. Það bara mjög víða eins og tala var lítið eða ekkert ferðaveður. Upp á Öxnadalsheiði var bara alvöru svona leiðinda vetrarveður. Það var snjókoma og slitta og hvasst og skiptist svona á snjóþekja og hálka og krapi og bara óhætt að sko segja að það ætti enginn að vera að fara þarna yfir nema á vetrarbúnum bílum, það er verið að moka alveg á fullu og vegagerðin fylgist vel með þar, hvort þurfi að loka, vegurinn á óvissu stigi eins
0: og
2: fleiri.
0: Og þarna týndu við Ólöfur Rún Erlendsdóttur á Norðurlandi og það sem að hefur verið bara erfið færð og vonsku veður og við heyrum kannski bara meira af því síðar í dag. En við erum komin í samband við veðurstofuna þar sem Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur. Hera, ja, hvernig svona útlitið fram eftir degi og hvar veðrið verst sýnist ykkur í kortum núna?
3: Já, komið sæl. Veðrið núna hefur svona dregið úr veðrinu á suðvestur horninu. Lægðamiðan núna stödd suður af Reykjanesi og þar einmitt hefur dregið úr vindu og úrkomu en síðan útlit fyrir að lægðamiðan muni ganga land svona á suðausturströndinni og austurlandi svona milli 4 og 5 og þá snýst þetta í norðan hríð víðan orðvest

0: Vestalands og svo færist það hægt rólega yfir hann Norðurland og svo Norðausturland í nótt og í fyrramálið en það eru þetta eins og hefur komið fram útlit fyrir áframhaldandi snjókomu á fjallvegum í það land.
1: Og það gæti bætt í viða eins og við segjum svona þegar líður á daginn og jafnvel fram á kvöldið. Hér bara týndum við Heru Guðlaugsdóttur veðurfræðingin sem fór hérna aðeins yfir hérna Já, það hvernig lægðin fer.
0: Á Norðvesturlandi þá hérna mun vindur vera svona bilinu 18 til 25 metrar á sekundu en svo í nótt þá dregur hægt rólega úr vindunum þar og síðustu viðvaraninnar eru að detta úrgildi hádegi á morgun. Og þá ætti svona veður að vera víða orðið skaplegt þó það verði að sjálfsögðu áfram snjóra vegum einhverjum norðanlands. En svo hlýnar svona seinnapartin og með kvöldinu og þá ætti þessi kuldatíð að vera líðin hjá í bili hjá okkur að minnsta kosti.
1: Þakkaði fyrir herra Guðlaugsdóttir. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði í viðskiptum í Kauphöllinni í morgun. Það var fjallað viðskiptahættina í fréttaskýringaþættinum Kveik í gærkvöld. Þar lýstu samkeppnisaðilar Ölgerðarinnar því að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Þannig hefði hún markvist útilokað vörur þeirra til að mynda á börum, veitingastöðum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag vegna rannsóknar og myndri misnotkun þess á markaðsráðandi stöðu. Ölgerðin sendi frá sér tilkynningu í gærkvöld eftir umfjöllun Kveiks. Þar segir að fyrirtækið ætla taka styrktarsamninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Það vinni jafnframt áfram með samkeppniseftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirlitið hafi til skoðunar. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, sagði í morgun að viðskiptahættirnir sem fjalla var í Kveik væru aðför að neytendum. Forstjóri ATVR segir að Ölgerðin fá ekki neina sér meðferð hjá ríksfyrirtækinu. Allir birgjar sitji við sama borð. Gögn ATVR bendi til þess að einhverjir birgjar kaupi eigin vörur til að skapa falska eftirspurn en Ölgerðin sé ekki einn af þeim.
2: Þorgeru Kristín Þráinsdóttir, forstjóri ATVR, segir að ýmislegt bendi til þess að birgjar ATVR kaupi eigin vörur í verslunni til að skapa falska eftirspurn eftir þeim. Þetta er gert til að koma vörum í kjarnaflokk ATVR og selja vöruna í fleiri áfengisverslunum. Þorgerður segir að gögn ATVR sýni hins vegar að Ölgerðin stundi þetta ekki heldur aðrir birgjar sem hún vill ekki nefna á nafn.
3: Við sjáum í okkar sölutölum að það kemur stundum skyndilega aukin eftirspurn eftir ákveðnum vörum og það gerist sérstaklega í lok tímabila þegar að vera að meta hvort að vara komist úr reynslusölu yfir kjarna og svo í framhaldinu dettur eftirspurnin niður í fyrra horf þannig að já það eru vísbendingar það að það sé vera að hafa áhrif á kerfi með einhverjum hætti.
2: Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði stærð Ölgerðarinnar og markaði með drykkjarvörur á Íslandi í þætti sínum í gær. Þar kom fram að samkeppniseftirlitið væri að rannsaka meint brot Ölgerðarinnar á markaðsráðandi stöðu sinni á Íslandi. Í þættinu var fjallaði viðskipti Ölgerðarinnar við ATVR en vörur frá fyrirtækinu nema 50% af sölu ATVR og áfengi í lítrum talið. Í svörum frá Ölgerðinni kom fram að fyrirtæki stundaði það ekki lengur að kaupa ein vörur í ATVR til að búa til falska eftirspurn eftir þeim. Ölgerðin sagðist síðast hafa gert þetta fyrir áratug síðan. Þorgerður Kristín forstjóri ATVR segir aðspurð að ríkisfyrirtækið hygli Ölgerðinni ekki eða veiti fyrirtækinu sérmeðferð og að umfang sölu áfengis frá Ölgerðinni hjá ATVR byggja á mikilli eftirspurn eftir þeim.
3: Nei, það eru allir jafnir þegar kemur ATVR. Regluverk ATVR er gert þannig að það er mjög bundi bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í rauninni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVR.
1: Sagði Þorgerður Kristín Þráinsdóttir, Ingi Freyr Vilhjálmsson sagði frá og nánar með þetta í þetta helst á Rás 1 eftir fréttir. Marine Le Pen leiðtogi frönsku þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti

0: Frakklands segir að frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins. Leiðtogafundur ESB byrjar í Brussel á morgun, Le Pen er þar í dag. Væntanlega til þess að ítreka þessi skilaboð eða hvað Björn Malmquist?
1: Jú, það má svo sannlega búast í því. Breska dagblaði Financial Times byrti í morgun langt við ítal við Le Pen þar sem hún fór vítt og breytt yfir frönsk og evrósk stjórnmál og sagði meðal annars að Frakkland ætti að draga verulega mikið saman í framlögum sínum í sameiginlega sjóði Evrópusambandsins. Einmitt núna þegar samninga viðraður næstu 7 ára fjárhagsáætlun sambandsins standa yfir og verða sjálfsögðu áberandi á leiðtogafundinum sem að hefst hérna í fyrramálið. Le Pen kemur líka til Brussel síðdegis. Hún verður á fundi með leiðtogum annara svona flokka utalega og hægri vængnum leiðtogum að borða við Gert Wilders frá Hollandi Viktor Orbán fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands og Morten Messerschmidt sem formaður danska þjóðaflokksins
0: Le Pen hefur hún svona mestu vigtina í þessum hópi?
1: Já, það leikur ekki vafi á því, ég meina allar kannanir í Frakklandi benda til þess að hún muni sigra í forsætikostningunum sem verða í hvað apríl og maí næsta ári og það er auðvitað þess vegna sem að hún er með þessi skilaboð í dag í Financial Times, beintinn á leiðtogafundin á morgun, Le Pen verður reynda með blaðamannafund hérna í Brussel síðdegis og ég held að það verði fátt annað rætt en það sem hún hefur að segja Evrópusambandið og hennar stefnu gagnvart í. Hennar flokkur hefur reynda vel að merkja lagt á hilluna gamalt stefnumál sitt að yfirgefa Evrópusambandið eða sitt að frakkar ætti að yfirgefa ESB, hún vill frekar breyta því innanfrá ef maður skildi hlusta á hana.
0: Verða átök á þessum fundum leiðtogana á morgun og föstudag?
1: Ég, það er kannski ekki endilega mikil en það er allavega að skýra línum milli þeirra ríkja sem vilja draga saman eða breyta næstu langtíma fjárhagsáætlun Evrópusambandsins. Það eru svona cirka 6 ríki sem að vilja það allt saman nettó greiðendur til sambandsins, þar á meðal Þýskaland og Svíþjóð. Það er hópur annara einhver 14-15 ríki sem að vill ekki skera niður til dæmis landbúnaðarstyrki. Svo er annað mál sem að er kannski á eftir að vekja athygli og það er að Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar sem kemur hingað í fyrramálið og hann mætir alveg örugglega í kosningaham að verða kosningar á Spáni eftir 6 vikur og það verður meðal annars rætt málefni innflytjanda og flóttafólks á þessum leiðtogafundi. Hann vill mjög gjarnan tala það enda byggist hans kosningabarátta á Spáni svolítið mikið á því, þannig að það má kannski segja að innanlandspólitík í Frakklandi og á Spáni geti sett sitt mark á þennan leiðtogafund sem að hefst í fyrramálið og líkur endar ekki fyrir en á föstudag.
0: Og á föstudaginn kemur Volodymyr Zelensky til fundar.
1: Já, við fengum það staðfest hér hjá embættismönnum leiðtogaráðsins í gær að hann kemur hingað á föstudaginn þegar málefni Úkraínu verða til staðar, verða sérst rætt, hann reyndar í London í dag og já, það sé ekki líklegt að hann verði í einhverjum öðrum höfuðborgum Evrópu á morgun áður en hann kemur hingað til Brussel á föstudaginn.
0: Þakkaði fyrir Björn Malmquist. Hefja þarf undirbúninga næstu kjarasamninga við þeim strax, þetta sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, í setningaræðu sinni og þingi þessi morgun. Finnbjörn gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Í ræðunni fór hann meðal annars yfir ýmsar áskoranir sem vinnumarkaðurinn stendur frammi fyrir, ekki síst vegna uppgangs gervigreindar. Hann sagði sjálfsagt að nýta tækniframfarir en launþegar ætti ekki síður að njóta þess ávinnings til dæmis í styttri vinnutíma. Finnbjörn myndist líka á sviftingar sem hafa verið á vinnumarkaði í haust og fagnaði því að hægt hefði verið að ljúka málum farsalega. Hann hvatti til þess að lærdómur yrði dregin af því.
2: Ég held að allir átti sig á virði þess að hafa fyrirsjáanleika á vinnumarkaði. Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara og við megum líka ræða hluti sem að hérna, við sjáum inn í framtíðina eins og til dæmis það sem við ætlum að ræða hér á þinginu í dag. Þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
0: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Og það voru að berast nýja fréttir af veðrinu, Mjólkár lína 1 á Vestfjörðum leisti út fyrir stuttu, Bolungarvík er komin á varaafl. Allar nýjustu fréttir má sjá á fréttavakt á rúf.is. Íransk stjórnvöld beita nýjum aðferðum við að ráðast gegn skipum á Hormúsundi. Yfirlýst markmið er að halda olíuverði háu og þrýsta á Bandaríkjaforseta fyrir kosningarna þar í næsta mánuði.
3: Reuters hefur eftir 2 háttsettum írönskum embættismönnum að fyrir 10 dögum hafi nýrri nálgun verið beitt við að hafa uppi á skipum á sundinu sem stjórnvöld telja brjóti gegn reglum þeirra siglingar þar í gegn. Þessi nýja nálgun hafi verið ákveðin á hæsta stigi íranskra stjórnsýslum.

0: Reuters segir að gögn yfir skipaumferðum sundið sýni að árásum á flutningaskip hafi fjölgað síðustu daga. Þá virðast Íranar vera fær út kvíarnar og beina sjónum sínum í auknum mæli út fyrir sundið, út á Óman flóa. Skip á siglingu úti fyrir Katar og saminuð arabísku furstadæmanum hafa orðið fyrir árásum. Bandaríkjamenn ganga til þingkosninga í næsta mánuði og forsetinn hefur verið nokkuð upptekinn af eldsneytisverði heima fyrir í aðdraganda þeirra. Hann ekki fyrsti húsbóndin í Hvíta húsinu sem mjög í mun að halda verðhækkunum í skefjum fyrir kosningar. Það raunar vel þekkt kosningabrag þar vestra. Mörgum þykir útspil hans með nýlegum samningum dísilkaup við Rússa bera vott þetta að með auknu framboði lækki eldsneytisverð sem kætir kjósendur kortari kosningar. Olíuverð hefur þó ekki hækkað markvert eftir að Íranar fóru að beita nýri nálgun, en þó ekki loku fyrir það skotið að það geri það á næstunni.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Ferðaþjónustan mótmælir harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á vinsælum ferðamannastöðum á Suðurlandi. Forstjóri Icelandair segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðabúið ef kostnaðarhækkanir draga úr komum ferðamanna. Forsætisráðherra segir þetta hins vegar gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland.
2: Drög að frumvarpi atvinnuvegaráðherra náttúru og innviðagjald fyrir aðganga þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins á gullna hringnum hafa verið í samráðsgátt og samráði lokið. Áætlað að tekjur ríkissjóðs vegna gjaldsins verði 6 til 7 milljarðar á ári. Forsætisráðherra var spurður út í málið á Alþingi í gær og sagði þá þetta.
3: Að mér finnst þessi vegferð sem við erum að hefja núna geta verið gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðinn Ísland.
2: 35 umsagnir hafa borist frumvarpið og langflestar leggjast gegn því. Flestir segja þó mikilvægt að tryggja uppbyggingu og viðhald á vinsælum ferðamannastöðum og taka ekki endilega fyrir einhvers konar gjaldtöku, en skoða þurfi heildarmyndina og meta samanlögð áhrif allra gjalda á ferðaþjónustu. Þetta gjald komi ofan á hækkanir annarra gjalda á ferðaþjónustuna síðustu misseri. Þannig segir forstjóri Icelandair að stjórnvöld verði að gæta ítrasta hófs við innleiðingu nýrra gjalda á ferðaþjónustu og segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðarbúið ef kostnaðarhækkanir leiði til þess að það drægi úr eftirspurn eftir ferðum til Íslands. Viðskiptaráð hvetur til að frumvarpsdrög verði endurskoðuð og að lagt sé heildstætt mat á áhrifin samtök ferðaþjónustunar leggist alfari gegn frumvarpinu og mótmæla harðlega áformunum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mótmælir og forsvarsfólk Friðheima leggst gegn gjaldtökunni og telur áhrifin á fyrirtæki og samfélag á svæðinu ekki hafa verið metin með fullnægjandi hætti. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga taka í sama streng og segja grófa mismunun að ræða.
1: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í leikibyrjun desember. Íslenska liðið ruddi Króatíu örugglega úr vegi í gærkvöld.
4: Ísland vann 5-0 í síðarleiknum við Króata á Laugardalsvelli í gærkvöldi og 9-0 samanlagt eftir 4-0 sigur í fyrirleiknum í Króatíu. Hlín Eriksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir, Katla Tryggvadóttir og Dilja og Ír Sómers Tvíveis sáu markaskorum fyrir Ísland í gærkvöldi. Á sama tíma lagði Portugal Norður Írland í Portugal 3-1 og fór Súri Massu 1 samanlagt. Ísland og Portugal mætast við úrslita einvígjum sæti á heimsmeistaramótinu sem í Brasilíu næsta sumar. Liðin mættust líka í umspilum sæti á síðasta heimsmeistaramóti fyrir 4 árum. Þá var aðeins einn umspilsleikur og var hann leikinn í Portugal og fór 4-1 fyrir Portugal í framlengdum leik. Íslenska liðið á því harma að hefna eins og fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir og sóknarmaðurinn Sveindís Jane Jónsdóttir eru vel minnugar
5: Já, það það var helviti erfitt þessi dagur fyrir nokkrum árum en þetta nýtt verkefni, nýr hópur. Já, þetta eru bara næstu 2 skref í 8 markmiðin okkar og byrjum á fyrsta og tökum það vel og svo höldum við bara áfram.
6: Við ætlum heldur betur að mæti þannleik þessa 2 leiki við þær og taka þetta sko. Eins og segja, höfum harmað að hafna þar og ætlum okkar allir leið, ætlum að vinna þær.
7: Eða ekki hjálpa bara að þið séu að mæta Portugal?
6: Jú, heldur betur, ég er ótrúlega ánægð með þetta. Hörku liðið þetta en við vitum að við ætlum að taka þetta í þetta sinn og koma sem þið segja á HM og bara geði þetta séu á móti Portugal, frábært liðið, alltaf gaman að spila móti góðum liðum og við vitum að við getum unnið þær.
5: Ég meina það skiptir svo mikið máli við hvernig við spilum þannig laga sko. Eins og við sjáum þetta er bara úrslitaleikur eða 2 úrslitaleikir að komast á HM og Við ætlum bara að reyna að taka með okkur sjálfstraust úr þessum leikjum og bara halda áfram að byggja ofan á það sem við vorum að gera núna.
4: Umspilsleikirnir eru í desember byrjun og eru óstaðfestir leikdagar 1. og 5. desember. Staðfest þó að fyrir leikurinn í Portugal og sá síðari hér heima á Laugardalsvelli. Valur og FH áttu misjöfnum gengið að fagna í Evrópudeild

0: karla í handbolta í gærkvöldi. Valur vann ungverska liði Tata Banja á Hlíðarenda 38-34. Þetta var annar sigur liðsins í þremur leikjum í riðlakeppninni og Valur í öðru sæti síns riðils þegar keppnin hálnuð. FH tapaði gegn Maritimo í Portugal 37-29 og neðst í sínum riðli án stiga.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá. Það var helst í hádegisfréttum að færið hefur víða spilst vegna óveðurs, þök fokið á Siglufirði, varaaflsvélar voru ræstar á Bólungavík. Gular og appelsínugular viðvarnir eru í gildi víða land og þær síðustu renna úr gildi á hádegi á morgun. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði viðskiptum í kauphöllun í morgun, fjalla var viðskiptahætti Ölgerðarinnar í kveiki gærkvöld. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetur til þess að kjara viðræður hefjist strax. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
2: Gott verð fyrir alla, alltaf, múrbúðin. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vínilparkettdagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi. Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Þú finnur muninn með íslensku astasandinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkfæralagarin, bón og bílavörur, verkfæralagarin Smáratorki.

0: Hvort sem þið vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
1: Elma.
2: Sjálfsmorð og svo morð.
3: Dánarásu köpnum.
4: Ég hef rétt á því að vita.
5: Þú lofaði mér.
0: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
6: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
7: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
9: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
10: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Álfur stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst miðvikudaginn 14. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
1: Já, það nú til frasi sem heitir sko ríki í ríkinu. Já, ætli algjörðin sé ekki einmitt bara ríkið í ríkinu.
0: Þarna heyrið þú í Arnari Sigursinni sem eigandi áfengisverslunarinnar Sandi. Arnar tjáði sig þarna stöð.

0: stöðu ölgerðarinnar í verslunum áfengis- og tóbaksversluna ríkisins, ATVR. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá ölgerðinni í síðustu viku vegna meintrar misnotkunar fyrirtækisins á markaðsráðandi stöðu sinni og sagði stofnunin frá þessu í fréttatilkynningu. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði svo ítarlega meint brot ölgerðarinnar í sjónvarpsþætti í gær. Arnar Sigurðsson hefur í gegnum árin verið afar gagnrýninn á ATVR á opinberum vettvangi. Samt er selur til að mynda ekki vín sín til ATVR til áframsölu. Þar sem ATVR er með einkarétt á sölu áfengis í smásölu hér á Íslandi, selur samt er vín sín á netinu í gegnum erlend félag og viðskiptavinirnir sækja það svo á afhendingastað. Arnar er því samkeppnisaðili ATVR og telur að gera í smásölu áfengis frjálsa og markaði á Íslandi. Munurinn á rekstri ATVR á Íslandi og ríkisvínbúðunum í Noregi og Svíþjóð er að ATVR flytur ekki sjálft inn áfengi, heldur kaupir það af heildsölum, segir Arnar.
1: Síðast þegar lögunum var breytt, þá var sagt, heimild ATVR til þess að flytja inn vörur tekin af þeim. Þannig að ATVR er einungunar verslunin í heiminum sem að hreinlega má ekki flytja inn vörur og náttúrulega getur fólk svo sem bara velt því fyrir sér sko í þá og hverra það var á sínu tíma. Systembolaget eða Monopoly í Noregi og Alko í Finnlandi og svo eru líka mjög skrítið fyrirkomulega í Kanada það sem eru bæði reknar sko eftir fylgjum þar sko hérna einungarnarverslanir og eða sérst fylgisverslanir og svo sjálfstæðarverslanir. Að allir þessir aðilar, þeir eru afar stórir sérstætt kaupendur af vínum. Þetta er alveg gjörólíkt. ATVR þráttir er sko gríðalegan tilkostnað. Sérstætt þetta eru verslanir sem kostar 5,5 miljardar reka ári. Að þá flytja þeir sérst ekki inn einar einustu vörur. Það er náttúrulega merkilegt sko. Og eiginlega bara alveg rannsóknarefni sko hvernig hægt er að reka svona dýra verslunarkeðju. Það eru náttúrulega afskapla óhagkvæmar einingar og eiginlega bara stórfurulegt mál sko í alla staði.
0: Sala áfengra drykkja frá ölgerðinni nemur helmingi af allir sölu áfengis hjá ATVR. 50,3% af öllum seldum áfengiseiningum sem ATVR selur og 47% af öllum seldum lítrum koma frá ölgerðinni. Þetta er bæði áfengi sem ölgerðin framleiðir, til dæmis bjór, en einni áfengi sem ölgerðin flytur inn og selur svo áfram til ATVR. Mikill meiri hluti af seldum lítrum áfengis í vínbúðum ATVR er bjór, samtals um 77% af seldum lítrum. Hlutdeild ölgerðinar í bjórsölu ATVR er rúmlega helmingur eða 52%. Bæðir að ræða vinsælan íslenskan bjór sem ölgerðin framleiðir, eins og til dæmis gull og gull light og eins innfluttan bjór, eins og til dæmis hinn írska Guinness. Þannig má segja til einföldunar að einn af hverjum tveimur bjórum sem ATVR selur komi frá ölgerðinni. Hvernig kom ölgerðin sér í þessa stöðu innan ATVR? Og er þetta viðskiptasamband eðlilegt? Þorgerður Kristín Þráinsdóttir er forstjóri ATVR. Fréttamaður þetta helst settist niður með henni í höfuðstöðum ATVR á Stuðlahálsi í Reykjavík og spurði hana fyrst að því hvort ölgerðin njóti einhverja sérréttinda í viðskiptum sínum við ATVR.
2: Nei, það eru allir jafnir þegar kemur ATVR. Regluverk ATVR er gert þannig að það er mjög bundið bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í rauninni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVR.
0: Hvernig skýrir þú það að ölgerðin er með svona óbóstlega stóra markaðshlutdeild í seldum lítrum hjá ATVR?
2: Það er í rauninni ekki hlutverk ATVR að hafa neina áhrif að meta stærð einstakra birgja og það hvernig vara fyrir sölu og í dreifingu og helst inn í vöruvali ATVR er bundið í reglugerð og lögum. Þannig að það hvernig það hefur atvikast hefur með eftirspurn að gera og bara hversu vinsælar vörur eru.
0: Þegar Arnar Sigurðsson spurður að því hvort þessi stærð ölgerðarnar hjá ATVR sé vandamál, segir hann að helsta vandamálið sé innkaupakerfi ATVR. Hvernig virkar þetta?

0: þetta innkaupakerfi hjá ríkisfyrirtækinu?
1: Já, ef við tölum orðið vandamál, sko, það er semst að Ölgerðin er ótrúlega, með ótrúlega stóra, mikla markaðshlutdeild, þeir eru með

0: eða fóta sig þarna inni í þessu kerfi.
1: Þú talar innkaupa kerfi hjá ATVR. Getur þú lýst því fyrir þá sem ekki þekkja það?
0: Já, ég myndi, það mætti kannski lýsa því bara einfallega sem svona nokkurs konar kapplaupi niður á botnin. Sem sagt, kerfið byggir á því að byrgjarnir þar, þeir eins og elgerinn, kynna hérna ATVR að þeir séu komið nýja vörur og þær eiga þá að fara í reynslusölu. Nú, í nokkra búðir. Nú, ef að varan sem ekki má auglýsa og ekki má kynna, ef hún selst ekki á sjálfum sér, þá hérna dettur hún út. Nú leiðir þá framhjá því, þetta fyrir þá sem að hafa efn á því, að það einfallega bara fara í þessa búðir og kaupa upp lagarinn í sérst, hillunum til þess að framleiða þá sölu, sko, eins og og þetta náttúrulega fullkomlega óeðlilegt og auðvitað þekkist ekkit í neittni annari verslun og auðvitað margir ósáttur við þetta þó að við séum reyndar ekki ég er ekki að selja í ATVR sko, en þetta er auðvitað myndi náttúrulega aldrei kvartlað okkur að vera með eitthvað sko, svona kerfi nú það sem að þetta þýðir er að sérst, úrvalið ef þú ert með hérna vörur sem kannski fáir þekkja vörur sem er kannski nýstárleg sérstök með eitthvað dýrarvörur jafnvel nú þær detta þá strax út og einsleitnin ekst þannig að það verða alltaf og það þarf ekki að skoða sko sölutölurnar í ATVR og sjá að úrvalið þetta byggist á hérna, þetta fer alltaf neðar og neðar í verðum og sömleðis í gæðum þannig að þetta er ekki kerfi náttúrulega sem er hagfelt fyrir neytendur sko, getur aldrei verið það en hverjum dettur svo sem ég huga að einokurna verslana fyrirkomulag geti yfir höfu verið neytendum hagfelt fyrirkomulag það ætti að vera löngu búið að sína fram á það svo sem
1: Arnar nefnir það þarna að það vil lengi tíðkast í verslun með áfengi á Íslandi að birgjar eða heildsalar áfengis kaupi sjálfur eigin vörur í stórum stíl í ATVR til að búa til betri sölutölur fyrir einstaka tegundir af áfengi. Þú nefndir áðan að fyrirtækið svo Ölgerðin stundi það að kaupa sínir eigin vörur í verslunum ATVR. Er þetta eitthvað sem er bara alkunna að þínu vittu og hefur tíðkast lengi á Íslandi?
0: Já, þetta er alveg bara vitað, þetta er alveg þekkt og allir vita og meir sér dæmi það að hérna starfsfólk ATVR hafi bara einfallega pakkað vörunum á bretti og þau séu sótt sko bakterja megin og hérna afgreitt úr. Nú auðvitað sérst að finnst ATVR þá auðvitað þægilegt þeir fá auðvitað sína framleið út úr þessar sölu og hérna En þetta er náttúrulega fullkomlega óeðlega viðskiptahættir að öllu leiti, sko.
1: Framkvæmt svörum frá bæði Ölgerðinni og ATVR er þetta rétt hjá Arnari sem þarna kemur fram. Áfengisheildsalar hafa stundað þetta í gegnum árin og gera enn. Í svörum til fréttaskýringa þáttarins Kveiks frá Ölgerðinni, þar sem spurt er hvort fyrirtæki hafi stundað það að kaupa ein vörur í ATVR, segir Ölgerðin að fyrirtæki hafi gert þetta á sínum tíma en að þetta tíðkist ekki lengur. Orðrétt segir Ölgerðin þetta. Ölgerðin hefur ekki beitt þessari aðferð í áratug eða svo. Við sjáum hins vegar í fyrirliggjandi sölugögnum frá ATVR að þetta virðist enn verið viðtekin venja meðal ýmissa samkeppnisaðala okkar. Ölgerðin nefnir þarna af fyrrabragði að önnur fyrirtæki sem selji áfengi til ATVR stundi þetta. Þorgerður fórstjóri ATVR er spurða þessu og segir hún að ýmislegt bendi til þess að einhverjir birgjar kaupi ein vörur af ATVR. Hún segir þó að ekkert bendi til þess að Ölgerðin geri þetta nú eða hafi gert þetta á allra síðustu árum. Stundar Ölgerðin það að kaupa ein vörur af verslunum ATVR og búa þannig til eitthvað falska eftirspurn?
2: Nei, það ekkert í okkar gögnum sem að gefa vísbendingar það.

0: að það sé gert.
1: Stundi einhverjir aðrir byrgjar á Íslandi þetta?
0: Við sjáum í okkar sölutölum að það kemur stundum skyndilega aukin eftirspurn eftir ákveðnum vörum og það gerist sérstaklega í lok tímabila þegar að vera að meta hvort að vara komist úr reynslusölu yfir kjarna og svo í framhaldinu dettur eftirspurnin niður í fyrra horf. Þannig að já, það eru vísbendingar um það að það sé verið að hafa áhrif á kerfi með einhverjum hætti.
1: Geturðu nafngreint þessa byrgja?
0: Nei, ég get það ekki. Það er, við gerum heldur ekki vinnslu á þessu heldur, skoðum við bara hvernig salan er á einstaka vörum og við ekki verið að greina það eða vinna það þau gögnir á einstaka byrgja.
1: Hvernig getur ATVR brugðist við ef að stofnunin erum einhverja sannanir sem að benda til þess að byrgjar séu að gera þetta, búa til falska eftirspurn með þessum hætti?
0: ATVR hefur raun og veru enga laga heimild til þess að bregðast við vísbendingum eða rökstutum grunum að það sé verið að hafa áhrif á kerfið og það er í rauninni hægt að gera það með nokkrum mismunandi leiðum ef að brotavílin er einbeittur. Það er hægt að fara bara í mismunandi búðir og kaupa sömu vöruna eða pantana eða að gera eitt og annað. En það er ekkert sem að veitir okkur heimil til þess að bregðast við þessu en við höfum verið með vöruvalskerfið okkar í endurskoðun og erum að skoða leiðir og skoða hvað hinn Norðurlöndin er að gera í svipum aðstæðum til að kanna hvort að við getum einhverjum hættu brugðist við þessu. Af því að þetta skapar í raunni falska eftirspurn sem að er, þjónar í raunni ekki hagsmunum neittna, hvorki ATVR eða viðskiptavinum, hugsanlega einhverjum byrgjum í einhverju tilvikum, en þetta eikur bara umsýslu með vörur sem að nýtur ekki eftirspurnar, tekur hillupláss frá öðrum vörum og er ekki það sem viðskiptavinur er að kalla eftir.
1: Eitt að helsta sem kemur fram í máli Arnars þegar hann ræður viðskiptasamband Ölgerðarnar við ATVR er að fyrirkomulagið á bakvið ATVR þjóni helst áfengisheildsölum en ekki neytendum. Arnar segir að áfengisheildsölunar hagnist vel á þessu kerfi og spyr hann þeirra spurningar hvort þetta kerfi hefur verið sett upp með þessum hætti á sínum tíma til að þessi aðilar gætu hagnast á því.
2: Það er náttúrulega löngu búið að sýna fram á það að frjálsverslun er alltaf neytendum hagfelldasta verslunar fyrirkomulagið. Og þessi 100 ára einsemdarganga sem að einungana verslun ATVR núna er búið að ríkja hér er auðvitað bara dæmi um það að auðvitað á að tryggja bara jafnræði og hérna að menn keppi bara á frjálsum markaði og hefur opinbera á ekki að vera að fást í smásölu verslun og hefði opinbera á bara einfalla að setja leikreglur en ekki að vera keppin á vellinum sko.
1: Þegar Þorgerður hjá ATVR spurði því hvort hægt sé að gera eitthvað til að bregðast við þeirri gaggríni og þeirri umræðu sem verið hefur meðal fyrirtæki á áfengismarkaði að Ölgerðin njóti sérréttinda í viðskiptum við ATVR segir hún að það setji skoðunar að breyta vöruvalskerfinu hjá fyrirtækinu. Annars segir Þorgerður og þetta eiginlega kjarnin í því sem hún segir í viðtalinu við þetta helst, að fyrirferð og stærð Ölgerðarnar hjá ATVR skýrist einfaldlega af því að fyrirtækið sem er vinsælar vörur á bóðstólum.
0: Við höfum verið að endurskoða vöruvalskerfið okkar og reglur í kringum dreifing og annað og hort mikið til Norðurlandana, hinna landana sem eru með ríkisengasölur áfengi og nýtt okkur reynsluna þaðan. Og það er klálega alltaf tækifæri til þess að bæta úr hlutunum og gera betur og við leggjum mikla áherslu á það að hér sé henni faglegt starf og allt kerfi sé gagnsætt og réttmætt.
1: Beita byrgjar meðal annars Ölgerðin, beita er einhverjum aðferðum eða nota er einhverjar leiðir til þess að auka líkurnar á því að þeirra vörur fái meiri svona dreifingu og sýnileika í verslunum ATVR.
0: Við sjáum reglulega að koma á markaðin vörur þar sem að mikil eftirspurn er eftir sem hefur skapast áður en að varan kemur í hillur í verslanir ATVR og svo eftirspurn er sköpum með einhverjum öðrum hætti heldur en að við höfum í rauninni með að gera. Þannig að ég get bara ekki svara því hvort að en allavega

0: innan okkar kerfis er engin misnotkun en eitt annað sem við erum að sjá þar.
1: Það er engin sem nýtur einhverja sérréttinda varandi sýnileika á vöru eða eitthvað slíkt sem á þá að íta undir það að viðkomandi ja, geti frekar selt sína vöru í vestlunum á TVR.
0: Nei, og það þjónar ekki hagsmunum á TVR á neitt nátt að mismuna með nokkrum hætti. Álagningin lögbundin og áfengisgjöldin greitt af birgjanum eða framleðandanum. Þannig að ATVR í rauninni hefur engan haga því að vera með nokkra mismunin í kerfinu og okkar hlutverk fyrst og fremst að gæta jafnræðis og gagnsæis og það höfum við gert á eins faglegan hátt á okkur rauninni.
1: Hvað stýrir því að vörur ölgerðarinn að seljast svona vel í verslunum ATVR og þeir eru það stóri ATVR að einn af viðmælendum okkar segir að ölgerinn sé eins og ríki í ríkinu í verslunum ATVR. Hvað skýrir þetta stærð og umfang ölgerðarinnar í verslunum ATVR?
0: Það hafa komið margar vinsælar vörur undanfarið frá þessum framlegendum eða þessum framlegenda sem hefur og eitt af stæstu vörumerkjum í innlendri framleiðslu sem að nýtur stöðugrar og mikillar eftirspurnar og að öðru leiti er þú veist það er engin vísbendingar að við séum að sjá misnotkun á kerfinu eða neina öðru hjá okkur, hvorki í sambandi við það að vera í sambandi, þú veist hafa sambandi við starfsfólk eða kaupa í innvöru eða neitt slíkt.
1: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið. Þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Bent skal á það að í kjölfar þetta helst hér og eftir er á dagskrá Rásar 1 hlaðvarpsútgáfa af Kveiksþætti gærkvöldsins ölgerðina. Næsti þáttur að þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun en þá mun Helgi Seljan fjalla fjárfestingar lífeyrissjóða hér á Íslandi. Góða stundir.

0: Næst á dagskrá er hljóðvarpsútgáfa fréttaskýringa þættinum Kveikur sem var á dagskrá sjónvarsins í gærkvöldi.
1: Ölgerðin Egill Skallagrímsson, eitt stærsta matvalafyrirtæki landsins, útilokar samkeppnisaðila með samningum sem það gerir við viðskiptavini sína.
2: Þetta er stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum.
1: Samkeppnis eftirlitið gerði húsleit á fyrirtækinu og grunar það brot á samkeppnislögum.
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því sem þeir telja samkeppni þess að þeir lemja okkur alltaf dag.
1: Gögn sem Kveikur hefur undir höndum sína viðskiptahætti fyrirtækisins.
4: Það er talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
3: Og þeir hafa bara tekið okkur út þarna til helminga, styrka, bara örfóðum mannum á börunum.

Tómas Tómasson stofnaði Ölgerðina Egils Skallagrímsson í Reykjavík árið 1913. Fyrstum sinn var fyrirtækið í kjallara í Templarasundi og framleiddi aðalega malt ekstrakt og hvítöl. Nokkrum árum síðar var starfsemin flutt á Njálsgötu þar sem hafist var handa við að brugga pilsner með góðum árangri og við miklar vinsældir. Á stríðsárunum hóf Ölgerðin svo framleiðsla á bjór en þó aðeins fyrir breska hermenn sem hingað voru komnir. Íslendingar máttu ekki kaupa ölið. Á næstu

0: áratugum bættist fjöldi vörumerkja við framleiðsluna, til dæmis Egils appelsín, Egils gull eftir að bjórbanninu lauk.
1: Það var mikill viðbúnaðar fjölmiðla, bæði erlendra og innlendra við vínbúðina á Snorrabraut klukkan 9 morgun.
0: Og svo Egils kristall undir lok aldarinnar.
2: Egils kristall og bergvatt heilsunar vegna.
0: Ölgerðin flutti starfsemi sína að Grjóthálsi og þar hún enn í dag. Aldamóta árið seldu afkomendur stofnandans Tómasar Tómassonar Ölgerðina og hættu þar með afskiptum af fyrirtækinu. Árið 2008 sameinuðust Ölgerðin og heilsölufyrirtækið Danól og úr varð eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði matvala framleiðslu og innflutnings. Árið 2022 var Ölgerðin skráð á markað.
3: Og gestir, ég óska starfsfólki stjórn og hlutum Ölgerðinar innilega til hamingju með skráninguna á aðalmarkaðin.
0: Ölgerðin hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Fyrirtækið framleiðir og flytur inn bæði áfenga og óáfenga drykki, kaffi og fleira. Bera HF, móðurfélag Ölgerðarinnar, velti tæpum 50 milljörðum króna í fyrra og skilaði rúmum 2 milljörðum í hagnað. Á meðal stærstu eigenda Ölgerðarinnar eru íslenskir lífeyrissjóðir sem eiga samtalsum helmingi fyrirtækinu.
4: Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað málefni Ölgerðarinnar og gríðarlega sterka stöðu fyrirtækisins á markaði. Á föstudaginn var framkvæmdi samkeppniseftirlitið svo húsleit hér á Grjóthálsi. Það gerði stofnunin eftir fjölmargar ábendingar frá samkeppnisaðilum Ölgerðarinnar sem telja að fyrirtækið beiti viðskiptalegum aðferðum sem séu í besta falli á gráu svæði.
0: Brugghúsið Gæðingur var stofnað í Skagafirði árið 2011 en flutti síðar í Kópavog. Fyrirtækið framleiðir og selur fjölmargar tegundir af bjór og rekur 2 bari. Eigandinn, Árni Hafstað, segir að reksturinn hafi verið erfiður frá upphafi.
5: Hefur fyrirtækið skila hagnaði?
6: Nei, ekki get ég sagt það, ekki eitt og sér. Það voru alltaf, ég held að það hafi alltaf verið tap á bruggununni sem slíkri.
0: Þrátt fyrir nokkurn vöxt á undanförnum árum segir Árni að samkeppnishindranir komi í veg fyrir að reksturinn nái jafnvægi.
6: Salan hefur aukist töluvert mikið seinustu 4 árin. Úr eitthvað 34.000 lítrum á ári í 100.000 í fyrra. Það mjög erfitt að komast inn á markaðinn og það á við raun og veru nánast alla kima markaðarins.
0: Þar á Árni við bari og veitingastaði, fríhöfnina, vínbúðir ATFR og einkareknar vínbúðir.
7: Markaðan sem við störum á, dagvörumarkaðan sérstaklega, bara veitingum sem líka. Það vægt voru tekið mjög mikil samkeppni, bara alla viðskiptavini, hvorum einn sem veitingahús að dagvörumarkaðurinn.
0: Þetta Friðjón Hólmbertsson. Hann rekur heildsöluna Steindal sem flytur aðalega en drykki og matvæli. Á meðal stærstu vörumerkja má nefna austuríska orkudrykkin Red Bull og ítölsku gosdrykkina frá San Pellegrino. Friðjón vann hjá Ölgerðinni í 19 ár.
7: Eftir að við fengum vörumerki Red Bull, sérstaklega, þá höfum við meir og meir orðið vörum við hindranir og jafnvel útulokanir.
4: Er þetta meira Ölgerðin en Coca-Cola sem að ykkur finnst koma svona í veg fyrir heilbrigða samkeppni?
7: Við finnum nú alveg fyrir báðum, ég get alveg sagt það. En Ölgerðin bara töluð stærri heldur en Coca-Cola og bara aggressívar og frekari.
0: Ölverk var stofnað í Hveragerði árið 2017. Fyrirtækið sérhafi sig að brugga og selja bjór, auk þess að bjóð upp á eldbakkaðar pítsur. Eigandi og stofnandi fyrirtækisins, Laufey Sif Lárusdóttir, líka formaður samtaka handverksbrugghúsa.
4: Nú Ölgerðin mjög stórt fyrirtæki á þessum bjórmarkaði. Hefur staða, svona sterk staða Ölgerðarinnar áhrif á ykkar rekstur?
8: Já, væntanlega því leitinu til að það erfiðara fyrir okkur að koma okkar vörum bjórnum á veitingastaði, bari, hótel. Ég held að hún finnir bara okkar bjór ekki neinstaðar næstu því á krana. Þannig að það svolítið svona einokunar staða sem þeir hafa. Þeir eru svolítið stórir á markaði sem að erfitt fyrir þessi litlu brugghús að komast inn á, hreinlega.
0: Árni Hafstað hjá Gæðingi segir að veitingamarkaðurinn beri keim af villta vestrinu.
6: Ég hef oft ekki má það þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir, þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og hann hefur farið að skoða sína stöðu og áttast sig á því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningnum

0: eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annarra af þessum markaði, að þessum bar.
1: Þetta kemur heim og saman við gögn sem Kveikur hefur undir höndum, bæði samninga og samskipti Birgja og heildsala við veitingamenn og bareigendur. Í samskiptum lítillar heildsölu og fyrirtækis sem selur drykki og hafði nýverið samið við Ölgerðina, segir heildsalan meðal annars.
2: Eigum við þá ekki séns með áframhaldandi samstarf?
1: Veitingamaðurinn svarar.
3: Ekki í næstu tvö árin. Skoðum allt aftur að því loknu.
1: Heildsalan spyr þá hvort selja megi veitingamanninum eina eða tvær tegundir eða jafnvel gefa.
2: Eða bannar Ölgerðina?
1: Spyr heildsalan.
3: Já, samningurinn bannar það.
1: Þá hefur Kveikur undir höndum samskipti KHB Brugghúsa og Borgarfirði Eystra við hótel hérað á Egilstöðum sem hluti af Berjaya hótelgæðinni. Hótelið hafði verið með bjórinn Borghildi frá Brugghúsinu á Krana en hætti því svo skyndilega. Þegar Brugghúsið óskaði skýringa kom eftirfarandi svar í tölvupósti.
3: Það satt. Höfustöðarnar í Reykjavík sögðu mér að við gætum ekki verið með Borghildi á Krana lengur af því það myndi brjóta gegn samningi okkar við Ölgerðina.
4: Þeir aðilar sem að taka ákvörðunum og vilja kaupa vöruna okkar, þeir treysta sér ekki til þess að taka okkar vöru og setja á krana á meðan þeir eru með þessa samninga við Ölgerðina.
1: Forsvarsmenn Ölgerðarinnar vildu ekki veita Kveik viðtal þegar eftir því var leitað og óskuð eftir því að svara spurningum skriflega. Þegar Kveikur spurði hvort fyrirtækið gerði svokallaða einkaréttarsamninga, þar sem viðskiptavinir skuldbinda sig til þess að eiga aðeins í viðskiptum við Ölgerðina, neituðu þeir hvorki né játuðu, heldur sögðu. Samkvæmt verklagi eru samningar sem Ölgerðin býður viðskiptavinum sínum ekki einkaréttarsamningar. Árið 2011 staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála þá niðurstöðu samkeppniseftirlitsins að Hinrisinn, Vífilfell, væri markaðsráðandi á markaði fyrir gosdrykki og hefði misnotað þá stöðu sína með gerð fjölda samninga þar sem meðal annars veitingahús voru skuldbundin til að kaupa gosdrykki aðeins af fyrirtækinu. Vífilfell var sektað 80 miljónir króna. Þremur árum síðar felldi hæstiréttur úrskurð nefndarinnar úr gildi á þeim grundvelli að samkeppniseftirlitið hefði ekki skilgreint markaðinn nægjanlega vel.
0: Í gegnum árun hafa þetta náttúrulega bara verið tveir aðilar. Það var Vífilfell og Ölgerðin og í seinni tíð hefur Vífilfell bakkað töluvert út, gefið eftir. Veit ekki hvort að þeir séu að linast í sinni afstöðu eða hvort að Ölgerðin hafi bara hert tökin. Í krafti stærðar sinnar þá hafa þeir líka allan pakkan. Þeir eru með innflutning á víni og sterku og ef þeir framlega þetta ekki sjálfur. Sæturum, kaffi, kaffivélum. Snakki, nefndu það. Og veitingamaðurinn hugsa sér náttúrulega tvisar áður en hann stefnir í voða þessu samningi við þessa aðila.
5: Þegar við ætlum að koma með einhvers konar hliðarvöru inn á bar, til að bara tónik eða mixera, að þá er sagt við nennum ekki að hefja viðskipti nýjan Birgja. Við fáum eftir afslætti frá Ölginu, svona treyðar afslætti sem ég vil kalla, sem ég veist óeðlilegt. Það hefði verslað nógu mikið, þá fáður auka afslátt í lokin.
4: Þetta er stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum með bara sínu vöru framboði og að gera þá öðrum erfiðara fyrir og þá aftur verður bara neytandinn af talsverðri upplifun að geta ekki fengið að smakka það sem í gangi á hverju stað fyrir sig. Þannig að það engum holt eða gott að vera þetta dóminarandi á svona markaði.
1: Samkvæmt samkeppnis lögum misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu bönnuð. Í lögunum markaðsráðandi staða skilgreind með eftirfarandi hætti.
6: Þegar fyrirtæki hefur þann efnahagslega styrkleika að geta hindrað virka samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og það getur að verulegu leiti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, viðskiptavina og neytenda.
1: En þá eru þetta spurningin hvort Ölgerðin teljist markaðsráðandi á drykkjavörumarkaði að einhverju eða öllu leiti. Í byrjun ás í fyrra var greint frá kaupum Ölgerðarinnar á fyrirtækinum Gæðabakstri og Kjarnavörum. Samkeppnis eftirlitið ákvaða að hafast ekki vegna samrunans. Í ákvörðuninni hins vegar ítalega fjallaðu mögulega markaðsráðandi stöðu Ölgerðarinnar á drykkjarvörumarkaði og þar kemur fram að fyrirtækið sé með alltaf 80% hlutdeild á ákvörðunum sviðum markaðarins. Samkeppnis eftirlitið fullyrðir ekki að fyrirtækið sé markaðsráðandi en segir þó. Ölgerðin hefur háa markaðs

hlutdeild í drykkjarvöru, bæði áfengri og óáfengri, þar sem hlutdeildir yfir 50% gefa löglíkur fyrir markaðsráðandi stöðu. Í skriflegu svari til Kveiks sögðust forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki hafa forsendur til að meta nákvæmlega hvort fyrirtækið væri markaðsráðandi, enda hefði fyrirtækið ekki áreiðanlegar upplýsingar stærð annarra aðila á markaði. Kveikur hefur undir höndum kynningu sem Ölgerðin lét gera í samningaviðræðum við lítinn veitingastað sem verið var að opna á höfuðborgarsvæðinni í fyrra. Í kynningunni fer Ölgerðin ítarlega yfir algjöra yfirburðastöðu sína á markaði. Þar kemur meðal annars fram að 6 af 10 mest seldu gosdrykkjum á landinu séu frá Ölgerðinni og að fyrirtækið sé með yfir helmingshlutdeild á þeim markaði. Kristall sé langstærsta vörumerkið í kolsýrðum vatnsdrykkjum og að heildar hlutdeild Ölgerðarinnar í vatnsdrykkjum sé tæplega 90%. Þá sé kollab sem Ölgerðin framleiðir vinsalesti orkudrykkurinn. Í kynningunni segir að Good Light sé langmest seldi bjórinn í ATVR, 61% yfir keppinautunum Víking gildum. Þá kemur fram að 4 af 5 mest seldu bjórunum í vínbúðinni séu frá Ölgerðinni. Ölgerðin sé með nær helmings markaðshlutdeild í bjór á Íslandi, en Coca-Cola tæpan fjórðung.

0: sko, það ekkert að því að vera ríkjandi aðili á markaði. Það talað að ábyrgð fylgi valdi og maður, það talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
1: Í kynningunni fyrir litla veitingastaðin kemur fram að við undirritun samnings leggi ölgerðin til 3,5 milljóni markaðsstyrk fyrir uppsetningu á nýjum bar. Þá fái veitingastaðurinn einnig fjármagn til markaðsmála og ókeypis vörur. Allt í allt telur beint framlag ölgerðarinnar tæpar 8 milljónir króna á samningstímanum, auk þess sem fyrirtækið býður margvísleg afsláttarkjör.
0: Þetta náttúrulega hábálfa því að í þessu félast undirbúið, sérstaklega þegar kemur að þessum tryggðar afsláttum, að þá félast í því undirbúið. Þú ert kannski með 10% af árinu undir sem þú ert með það sem að veitingamaðurinn að selja ykkur á fríkúta.
2: Og við getum ekki farið á bærina og boðið hérna 20 milljónar króna græjur og bjórlínur eða bara beinharða peninga.
1: Ölgerðin hefur lánað viðskiptavinum sínum háar fjárhæðir. Í fjárfestakynningu fyrirtækisins fyrir annan ársfjórðung 2024 kemur meðal annars fram að órekstratengdar eignir hafi numið rúmlega 1,2 milljörðum í ágúst það ár. Þær eignir eru skilgreindar sem lánveitingar tengdar viðskiptavinum.
3: Mér erst óeðlegt að koma í viðskipti með veitingahús eða bar og getur bara fengið 10-20 milljónir í lán eða markastyrk, jafnvel 50 eða 100 og svo frívörur og markastyrki álega fyrir það líka og síðan eftir afslátt. Þú ferð ekki döðulega inn á staðina að keppa við þetta. Þetta bara svo mikið húfi, alltaf peningandi sem tala.
1: Á heimasíðu ölgerðarinnar má sjá að fyrirtækið markar sér stefnu í ýmsum málum. Í sjálfbærni og umbreytingastefnu þess má sjá að það hefur meðal annars að markmiði að tryggja heilbrigða viðskiptahætti, þar sem mælikvarðinn sagður vera fjöldi atvika tengd spillingu eða ólögmætum viðskiptaháttum. Í samtökum handverksbrugghúsa um 20 brugghús. Þau standa reglulega fyrir bjórháttíðum þar sem þau kynna afurðir sínar. En kynningarmöguleikar þeirra eru takmarkaðir eins og laufisif formaður samtakana segir.
2: Við erum hérna samkvæmt nýrri löggjöf, öll þessi litlu handverksbrugghús, með leyfi til þess að vera með opnar bjórbúðir. Þannig að það er ekki lengur einungis ríkið sem að selur bjórinn beint í neytendana, vínbúðirnar, heldur líka eru það brugghús. Þannig að það brugghús, þá það bjórbúð. En við megum ekki einu svona auglýsa það. En á meðan þó tröll ríða auglýsingar ölgerðarnar og léttul í öllum fréttum og öllum miðlum og öllum flugvélum og öllum tímaritum.
1: Langmest af bjórnum sem ölverk framleiðir seldur á staðnum. Fyrirtækið byrjaði að selja bjór í vínbúðum á TVR, en Laufey segir að sú sala hafi dregist mikið saman.
2: Vegna þess að áður fyrir þá var sem sagt vöru úrvalið og vöru inn í verslunum, það var ákveðið eftir framlegð, en í dag þetta eftir seldum lítra fjölda.

0: lítið handverksbrugghús sem framleiðir kannski 5.000 lítra af lager og ætlar að reyna að koma inn í ATVR að keppa móti Ölgerðinni eða öðrum stórum fyrirtækjum sem framleiða kannski 1.000.000 lítra af lager og við erum í sama flokki.
1: Kveikur óskaði eftir upplýsingum frá ATVR hvaða fyrirtæki seldu mestan bjór í vínbúðunum árið 2025. Gæðingur í Kópavogi í 25. sæti á listanum með tæplega 14.000 selda lítra. Ofar á listanum má svo sjá þekktar íslenskar heildsölur. Í öðru sæti Coca-Cola á Íslandi með rúmar 3.000.000 lítra. Það kemst eins vegar engin með tærnar þar sem Ölgerðin með hælana, en fyrirtækið seldi rúmlega 8.600.000 lítra af bjór í vínbúðunum í fyrra.
2: Nú erum við til að með sérna í Hveragerði og þið eru frá Hveragerði. Það ATVR verslun hér í Hveragerði, þannig að ykkar vörur eru til dæmis ekkert meira áberandi þar heldur en í öðrum verslunum?
0: Þær eru bara ekki þar. Vörur frá Ölverk brúkhúsi í Hveragerði eru ekki fáanlegir í verslun ATVR í Hveragerði.
1: Minni fyrirtæki á markaði hafa gert alvarlegar athugasemdir við hvernig ATVR velur nýjar tegundir inn í verslanir sínar. Í maí á þessu ári kvartaði heilsalan Rolf Jóhansson og Kó við ATVR yfir því að áfengisgosið STD frá Ölgerðinni væri komið í 28 verslanir eftir örfáa daga í sölu, en drykkurinn Hela frá Rolf Jóhansson væri aðeins komin í 15 verslanir. Í svari ATVR til Rolf Jóhansson segir að STD fái mikla dreifingu vegna mikillar staðbundinnar eftirspurnar viðskiptavina.
3: Ég hef aðeins kannað málið og sagt að viðskiptavinir hafi mikið spurt STD vikurnar áður en sala hófst.
1: Segir í svarinu. Rolf Jóhansson hefur í þrígang kvartað við ATVR vegna þess sem fyrirtækið telur að sé sérmeðferð sem vörur Ölgerðarinnar fá í vínbúðunum. Kveikur sendi ATVR erindi og spurði hvaða reglur giltu þegar nýjar tegundur væru teknar í sölu í vínbúðunum. Í svari ATVR segir að vara sem tekin inn í reynsluflokk sé sett í 4 vínbúðir til 12 mánuða. Ef hún seljist vel, geti hún farið upp úr reynsluflokki í svo kallaðan kjarnaflokk og þannig verið dreift í mun fleiri búðir. En þessar deilur snúast ekki bara áfengi. Samkeppnin óáfengadrykki er líka mjög hörð, svo hörð að sumum þykir nóg Þá er áttið samkeppni á markaði með gosdrykki, orkudrykki og kolsýrt vatn. Í hefðbundnum maturverslunum deila 2 fyrirtæki langstæstum hluta hilluplássins, Ölgerðin og Coca-Cola. Í hefðbundinni maturverslun eru flestir drykkir á svæði sem á fagmálinu kallað heimili drykkjarvara. Birgjar og framleiðendur greiða almennt ekki sérstaklega fyrir það hilluplás. En drykki má finna víðar í verslunum, svo sem í sérstökum framstillingum sem kallast búð í búð, á brettum á miðjugólfi og í sérstökum kælum. Oftar en ekki þarf að greiða verslunum fyrir pláss á þessum stöðum. Hér Friðjón Holbertsson, framkvæmdastjóri Steindal, aftur.
4: Ég tel að Ölgerðin sem meira en 60% mark og kók með svona cirka 30, allavega mögulega pínu meira aðeins minna og þau eru með vinsal vörumerki. Þau greiði mikla peningar í fjárstyrk og þau krefjast þessa pláss í verslunum.
1: Friðjón segir að þessi mikla yfirburðastaða geri minni aðilum afar erfitt fyrir að koma nýjum vörum á markað.
4: Þegar þú horfir á þetta svona, að nær bara 90% öllu plássinu jafnvel meira, sé í höndum Ölgerðinni og Coca-Cola, þá mjög erfitt eða bara nær vonlaust að koma með nýja vörur og byggja vörumerki þó keðinu að trúa merkinu og þú kemur inn, þá fer hún bara í hillunni 1-2 kassa meðan þeir eru með heilu paletturnar. Það kannski 40 aðalega með þessi 10%. Ég held að þessi minna, heldur 10. Og það erfitt að komast þessum vörurnar á tilbúði fyrir litla aðalega. Þú kemst ekkert á þau golf, ég myndi segja að keðurnar oft hjálpi litla aðalega í byrjun. En var hann sanns ekki strax, þá fer hann bara aftur í hillu og jafnvel út úr verslunni. Það erfitt að keppa við þessu stóru.
1: Og það á ekki bara við í verslunum að sök Friðjóns, heldur einnig víðar.
4: Ef við förum í veitinghúsin, þá sjáum við náttúrulega bara þessi skyndibitamarkaðar og öll upplifun, hvort sem að kvikmyndahús eða eitthvað annað. Þetta allt í höndunum á þeim tveimur, Kók og Ölgerðinni. Og ég myndi segja að í dag sé Ölgerðinni með yfirburðastöðu, bara tína fjæðirnar af Kók. Þetta bara litað sem uppeldistöð, það ekki framlega þessu, það bara greiddir himinháir markastyrkir, gefnir himinháir afslættir, jafnvel bara engar tekjur af þessu.
2: Það bara verið að venja fólk á til dæmis bara að drekka Pepsi til dæmis.
4: Já, Pepsi Max, Kristall eða eitthvað annað.
1: Red Bull er mest

0: valdi orkudrykkur í heimi. Ölgerðin var árum saman með umboð fyrir Red Bull, en árið 2024 ákvað austuríska fyrirtækið að slíta samstarfi við ölgerðina. Stuttu síðar tryggði Steindal sér umboði fyrir Red Bull og hefur því verið með það í 2.5 ár.
1: Hefur upplifað að forsvarsmenn ölgerðarnar hafi verið ósáttir við að missa umboðið fyrir Red Bull?
2: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því að þeir telja sanngjörni þess að þeir lemja okkur alltaf dag. Ég upplifað ekki öðru sér.
1: Hvernig?
2: Ég myndi segja sér svona bara vægt einhelti bara.
1: Hvernig lýsir það sér?
2: Já, þegar við byrjum með merkið, þá fóru þeir í verslanir fyrstu mánuðin og tóku markasefni okkar sem var þegar varan var á tilboði, hentu í ruslið. Tóku vörun okkar sem var á gólfið með í framstillingum og sett hann á bakvið, aftur inn á lager. Við höfum að fara á fund með keðunum og byrjum að taka á þessu. Það var tekið á því.
1: En svo settu þeir vöru á marka sem að þið telja að hafi bara verið til höfuðs Red Bull.
2: Já, þeir koma að venda með nýja orku sem er með Red Bull bragði og er ekkert að því.
0: Varan sem Friðjón nefnir heitir Eilíf Orka og kom á markað í júní á þessu ári. Auk þess að vera vinsalasti orkudrykkur í heimi er Red Bull mjög þekktur drykkur á börum og veitingastöðum og vodka í Red Bull afar vinsall kokteill allan heim.
2: Ég myndi að segja að sé ekki auðvelt að byggja upp svona vöruhandil í stórmörkuðum en það þekki allir og vita allir að til dæmis vodka Red Bull í stór var á börum mikið byggðum og þeir hafa bara tekið okkur út hana til helminga, styrka, bara örfóðum mannum á börum með því að bara bjóða einhverja ofræslega eða gefa vörun, það sem við heyrum.
1: Þannig að barendir eru hættir að versla Red Bull við ykkur...
2: Helmingunum viðskiptunum farin síðan í vor.
1: Helmingunum viðskiptunum. Barendir bjóða þá eilífa orku í staðinn þegar einhver biður vodka Red Bull.
2: Kemur bara einhver biður vodka Red Bull, þá bara afgreitt orka vodka.
0: Við ákváðum að fara á bar í miðbæ Reykjavíkur og kanna hvort þetta væri rétt.
3: Hello, sir.
4: Hi, vodka Red Bull, please.
0: Ég bið vodka Red Bull. Barþjónninn snýr sér við, nær í glas og ég sé glitta í silfurlitaða dós. En þetta ekki Red Bull.
3: There you go, sir.
4: Is it Red Bull?
3: It's a Orca. It's really similar. Mm-hmm.
0: Þetta Orca, segir hann, mjög svipaður drykkur.
3: Okay.
2: Bara næturklúpar, þetta stórt þar, vodka Red Bull. Og við vorum að tala við tvo bara stærstu nettoklúbana bara á landinu. Þá sagði þeir að fengi greitt milljónir fyrir að sleikja við okkur. Fyrir að vera við værum ekki inni.
5: Svendís byrjar seinni hálfleikinn eins og hún endaði þann fyrir. Langt innkast inn á næstinguna Klódís. Framlengir og hér.
1: Þessi deila Red Bull birtist líka daginn þegar að hérna koma auglýsingamálum á landsleik á Laugardalsvelli í apríl. Hvað gerist þar?
2: Þá var haft samband við okkur frá knattspyrnusambandi Íslands, KSÍ. Það var að byrja landsleikir hérna bæði karla og kvenna.
0: Steindal var þá boðið að vera með auglýsingar á leik Íslands og Úkraínu á Laugardalsvelli.
2: Og Red Bull til dæmis tengt bara við knattspyrnu mikið. Ég ákvað að boða auglýsa á vellinum, hann í lettskiltunum. Og ég svaraði leið, ég hefði á að auglýsa Red Bull. Og svarið kom tilbaka ölgjörnum samningu við knattspyrnusambandið og þeir blokkar aðra drykki á Laugardalsvelli.
0: Í svari auglýsingasölumanns KSÍ segir nákvæmlega.
6: Ég veit allt það að Red Bull væri málið, en já, Ölgerðarsamningurinn blokkar aðra drykki eins og það væri gaman að pyrra þau.
2: Þið þjóðarleikur um Íslendinga sko. Ég auglýsa fyrir, ég ekki beðið með að selja Laugardalsvellinum.
1: En svona, hvað finnst þér þetta, þessa baráttu per se, milli Red Bull og Eilífar Orku? Meina, einhver kann að segja bara, þetta bara heilbrigð samkeppni. Hvað finnst þér?
2: Já, ég til í heilbrigða samkeppni. Ég er að berjast við það í verslunum og það er þessar báða vörur. En ég útilokar að börun, það ekki flókið. Með frívörum eða ofsa afsláttum með einhverju slíku. Ég hlýt að geta að fengið að vera með vörun, það einnig sé ég byggðum.
0: Blóðug baróta hefur líka verið útiháttíðir á Íslandi að fá að selja drykki þar. Friðjón segir að ölgerðin hafi raun unnið fullnaðar sigur á þeim markaði.
2: Já, við höfum verið að selja hana í 2.5 ár þá á útiháttir Red Bull og þetta ekki stór viðskipt, þetta kannski eitt brett í það en samt nokkur 10.000 dósir eða eitthvað og þetta svona sterkur drykkur þú ert að fara að skemmta þér. Og svo kemur þessi nýi drykkur frá ölginni, Eilíf Orka hana með Red Bull bræði og þá bara hættu allar hátíðir að vesla við okkur og við gengum fast á eftir því.
1: Og þetta margar hátíðir sem að...
2: Fjórar stæðstum þín afna.
1: Þá þjóðatíð og kótilettan.
2: Ískýr, kótilettar og hjarta afnaferð.

0: Friðjón nefnir sem dæmi að Steindal hafi undanfarin ár átt í samstarfið útihátíðina Kótilettun á Selfossi. Þegar tilstóð að halda samstarfinu áfram í sumar, hafi annað hljóð komið í strokkin hjá skipuleggjendum hátíðarinnar.
1: Þannig standa málin að Eilíf Orka einn af sponsorunum hjá okkur á hátíðinni. Það getur verið erfitt að eiga við þessa reisa eins og þekkir og ég eiginlega að skáka mát með það.
0: Í kjölfarið reyndi Steindal að halda samstarfinu áfram, meðal annars með því að bjóðast til að gefa hátíðinni heilt bretti af Red Bull. Hátíðin ákvað samt að slíta samstarfinu. Það eru ekki bara veitingastaðir, verslanir, íþróttaleikir og útihátíðir sem eru undir. Nemendafélög háskólana eru þarna líka.
2: Og Red Bull gerir sérstaklega út af þetta. Við erum með í vinnu hjá okkur í hlutastarfi fólk úr skólan, við erum að styðja það í náminu. Þau eru að kynna vörun okkar hér og þar landið og við gerum samning eins og fleiri við nemendafélögin að styrka þau, bjóða þeim í vísindaferðir og styrka þau þau að halda partí og fleira sem í gangi. Og við vorum með svona samning og höfum verið með það í 2,5 ár. Núna eftir Vestló þegar skólan að byrja, þá kemur í ljós þegar við erum að hafa samandi nemendafélögin að nær öll félögin eru búin að gera samning á ölgerðina. Og það er einhversu ákvæði, það stendur bara Vestla einingi svo eru við ölgerðina.
0: Þessi klausa sést svart á hvítu í samningi sem Ölgerðin gerði við nemendafélag í Háskóla Íslands. Þar segir að nemendafélagið skuldbundi sig til þess að einungis bjóð upp á bjór og aðrar vörur frá Ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppakomum félagsins. Þá skuldbundi félagið sig til að semja við bari og veitingahús sem í viðskiptum við Ölgerðina. Þá sérstaklega tekið fram að samningurinn sé trúnaðarmál.
3: Þannig að þarna hjá nefndafélagum líka verið að reyna að íta ykkur út af markanum?
2: Já, við erum út í öllum nefndafélagum, já. Öllum frá mig bara ágúst, núna annað byrja.
3: En svona frá einn brjósti bara, hvað finnst þér svona einkaréttar samninga, eins og þú eru kallaðir?
2: Já, það skipti ekki máli hvað mér finnst. Ef þú ert dóminerandi á markaði eða markaðsvæðan, það er brólulegt. Sængjast ég ætla að taka á því.
0: Sem stofnunin gerði með húsleitinni á föstudaginn var. En það ekki fyrsta skipti sem samkeppniseftirlitið beitir sér. Árið 2020 greiddu bæði Ölgerðin og Gamla Vífilfell, sem nú heitir CCEP, sagt vegna brota á samkeppnislögum. Fyrirtækin viðurkenndu þá að hafa haft samráðum framstillingu í verslunum, sem fólst meðalans í því að þau höfðu umsjón með teikningum af hillurímum í verslunum og átt í samskiptum sín á milli uppröðun. Fyrirtækin greiddu hátt í 40 milljónir í sagt. Þar að auki samþykktu bæði Ölgerðin og CCEP að tryggja að smærri keppinautar yrðu ekki fyrir samkeppnishindrunum.
4: Og þeir bara borga þetta með brosóður og maður spyr sig, þetta þá hluti af þeirra markaskostnaði, þeir skrifa þetta bara á ófyrirséðan kostnað í markastildinni.
5: Hafið rætt þessi mál við einhver stjórnvöld, til dæmis samkeppniseftirlitið?
2: Við höfum sent kvartanir, rúglega 5-7 stykki á samkeppniseftirlitið og átt einn fund með þeim.
0: Samtök handverksbrugghúsa hafa líka kvartaði við sterkri stöðu Ölgerðarinnar, bæði til samkeppniseftirlitsins og ATVR. Í janúar kvörtuðu yfir því hvernig tveimur jólabjórum frá Ölgerðinni hafði verið rúllað inn í verslanir í Brettavís fyrir jólin, eins og það orðað í kvörtuninni, bjórtegundunum Bóli X-mas og Túborg Lilli Júl.
4: Einhver vara sem átti með réttu einungis kannski heima í örfóum verslunum en tók yfir allar verslanir og meðan íslensku handverksbrugghúsin urðu að láta sér linda örfóar verslanir. En þeim þótti þetta ekki athugavert og vildi meina að það hefði bara verið slík eftirspurn eftir þessum bjór sem engin átti samt að vita af.
0: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, vill ekki svara því hvað eftirlitun hafa borist mörg erindi sem tengjast Ölgerðinni. Hann segir þó að á hverju ári berist allmargar ábendingar sem tengjast dagvörumarkaði og hluti þeirra snúi eðlimálsins samkvæmt að Ölgerðinni sem stórum birgi á markaði.
3: Þú vannst sjálfur hjá Ölgerðinni í 19 ár, varst háttsettur tíma. Tókst þú þátt í þessum viðskiptaháttum sem að þú ert að gagnrýna í dag?
2: Ölgerðin var ekki svona stór þá. Ég vil meina þegar ég fer þarna út, þá vorum við svona á mörkunum að við töldum og það er mikil ábyrgð á félaginu að vita sjálf hvað það stendur markaðslega. Þá vorum við ekki orðin markaðsáðandi, en ég skal alveg viðkynna það. Við vorum líklega ekki stóra mörkunum hana. Var ég eitthvað betri? Líklega ekki. Ég vann bara eins, en ég ítreka að ég ekki ætla neinum að ætla að brjóta lög hana. Hraðin, pressan er mikil.

0: mikil og fólk gleymir sér í látunum.
1: En hefurðu skilning á því að einhverjum finnist sérstakt að þú skulir gagnrýna þessa viðskiptahætti þegar þú kannski tókst þátt í þessu einhver leyti sjálfur?
0: Já, ég skil það, en stærðarmunurinn er svo rosalegur í dag og fjármunirnir og við erum svo lítil.
2: Eins og áður sagði vildu forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki veita viðtal þegar eftir því var leitað. Í skriflegum svörum þeirra hafna þeir í öllum helstu meginatriðum þeim ávirðingum sem eru bornar á fyrirtækið í þessum þætti. Stjórnendur fyrirtækisins hafi engar upplýsingar að brot hafi átt sér stað í starfsemi félagsins og þeir muni sína fullan samstarfsvilja við skoðun samkeppniseftirlitsins. Lesa má svör Ölgerðarinnar á ruv.is.
3: Við hljótum einhvern veginn bara sem samfélag að vera sammála það að við viljum ekki svona yfirburðastöðu. Við viljum ekki einhver einn aðili, dóminerandi, bara gjörsanlega allri þinni verslunar hegðun. Og að það sé ekki svona markvist verið að óta þessum vörum af þessum ofsa að okkur. Og hérna, með þeim afleiðingum auðvitað að önnur fyrirtæki leggi blaupana og hérna og fara markaðnum.
0: Ég ítreka að félag sem svona stórt og ríkt og ég skráða markað með öll þessi merki, þarf að þola bara heilbæra samkeppni.
4: Auðvitað verða menn að standa sig í þessari samkeppni, en þá þarf líka að vera rétt gefið og allir fylgi sömu lög.
1: Og þið upplifa að það sé ekki þannig í dag?
4: Já, ég upplifa það þannig.
1: Hvers vegna skiptir mála að breyta þessu?
0: Það endar betur í buddunni á neytendum á Íslandi. Ef þetta heldur áfram sem horfir, þá fyrir fólk bara að greiða meira fyrir vörun og verðing í samkeppni. Þá mjög auðvelt að hækka verð og stýra þessu eftir eigin höfði.
4: Þetta gerir flóruna vissulega fátæklegri þegar þú ferðu á einum bar til annars og það er alltaf sama vöruúrvalið hvert sem þú ferð. Sami bjórinn, sama vínið, sama súpan.
3: Það getur ekki verið svona endaleikurinn að hér eigi bara verið einn aðili með allar vörur.
0: Það má ekki gleyma því að til dæmis Ölgerinn er líklega eitt flottasta sölu markaðsfyrirtæki landsins þegar gengið alveg ævintýralega vel. Og þeir eru stórir, sterkir og ríkir. En það mjög ábyrgðarfullt þegar maður er svona stór og sterkur hvernig maður hagar sér í viðskiptaumhverfinu. Það eru lög og reglur það líka. Mjög stóðilegt umhverfi.

Þetta var sænski jazzpianistinn Jan Lundgren með eigið lag, Short Life. Það að finna á plötunni Conclusion sem hann sendi frá sér árið 1994.

Þar spiluðu með honum Jesper Lundgaard á bassa og Alex Riel á trommur. Þess má geta að Lundgren hefur sótt Ísland heim í tvígang en hann kom fram á tónleikum á vegum listaháttíðar í Reykjavík vorið 2015 og sneri svo aftur árið 2017 og hélt tónleika í Norðurljósasal Hörpu á samt kontrabassaleikarunum Hans Bachenroth og íslenska barburukórnum. Það er því ekki úr vegi að heyra næst í barburukórnum flytja Norðurljós. Lag Sigurðar Bragasonar við kvæði eftir Jóhannes úr Köllum.

Egill Árni Pálsson söng á samt félögum úr Barbörukórnum lagið Norðurljós eftir Sigurð Bragason sem jafnfram stjórnaði við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Hljóritunin er af geisladisknum Blómljóð lög eftir Sigurð Bragason frá árinu 2024. En við skulum fá að heyra annað lag sem er einnig sami við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum.

Þetta var Viki Vaki, GTRN söng og Magnús Jóhann Ragnarsson lék á píanó. Lagið er eftir Valgeir Guðjónsson, við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum, en hljóðritunina er að

0: inn á hljómplötunni 10 íslensk sönglög sem GTRN og Magnús Jóhann sendu frá sér árið 2022.
1: Ég hef í gegnum tíðina, ég lærði náttúrulega húsasmíði þegar ég var bara ungur, byrjaði 14 ára gamall að vinna við það og hef unni nánast alfari við smíðar en svolítið sjó líka vegna þess að það var áhuga málin, það var bara svona auka. Ég átti heim í Flati og Skjólvanda í 10 ár. Þar stunda ég náttúrulega sjó og var að byggja í búðarhús og eina kirkju í Flatey sem við fluttum frá Brettstöðum og endurbyggðum hann og stækkuðum alla.
2: Þannig að þér líkar eiga lífið?
1: Já, það var tilvíðin ég kom við hérna á leiðinni. Ég var á leið til Akureyrar að byggja hérna hús fyrir sjómann sem að var... Ég kynnti sem að koma oft í Flati til okkar og það var ekki aftur snúi fyrir það kom bara svo næst og næst og næst og ég hef verið hér síðan. Já.
2: Og hvaða ár var það?
1: Ég kom 63 hérna.
3: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Hamborgarabúllan, góður svefn er besta kvíldin, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikið tjón hefur orðið á eignum á Siglufirði og þar er bálkvast. Þök hafa fókið af húsum, skjólveggir fókið, rúður brotnað og bílar skemst. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Nú sé einni farið að koma fram tjón vegna yfirborðsvass. Aðgerða stjórn lögreglu umdæmisins og vettvangstjórn á Siglufirði hafa verið virkjaðar og vindur hefur farið í 55 metra á sekundu í kviðum á Siglufirði. Viðbræðs aðilar vinna í bænum og hafa íbúar einni aðstoða við hinn ýmsu verkefni. Björgunarsveitin á Húsavík hefur einnig verið ræst út vegna verkefnis en þar er versnandi veður og rigning. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins og allur þingflokkur hennar hafa lagt fram tillögu á alþingi rannsókn á störfum réttarvörslu og eftirlits aðila eftir fjármálahrunið. Þetta er í þriðja sinn sem tillagan er lögð fram án þess að ná fram að ganga.
1: Þingflokkur sjálfstæðisflokksins vill að skipu verði þriggja manna rannsóknarnefnd sem er rannsaki starfsemi þeirra réttarvörslu og eftirlitsaðila sem komu að rannsókn og málsmeðferð sakamála í kjölfar fjármálahrunsins 2008. Nefndin taki þannig til dæmis til umfjöllunar ákvarðanir embætti sérstaks saksóknara rannsókn mála meðal annars þvingunarráðstafanir, kærur, ákærur og niðurfellingu mála. Flutningsmenn segja í greinargerð að vinnubrögð sérstaks saksóknara og annara eftirlitsaðila hafi ára bil hlotið mikla gagnrýni sem hafi fyrst og fremst beinst að ákvörðunum símahlustun, handtökur og aðra þvingunarráðstafanir en einnig að öðrum þáttum starfa hans. Lagt er til að rannsóknin nái til allara starfa embættis sérstaks saksóknara og að nefndin leggi mat á það hvort embættið hafi fylgt lögum og reglum sem það giltu. Lesa má tillöguna í heild sinni á heimasíðu Alþingis.
0: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Heldur hefur

0: Dregið úr vindi og úr komið á suðvesturhorninu en þegar lægða miðjan gengur á land á suðausturströndinni á fimmta tímanum í dag snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til og færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Þetta sagði Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur í hádegisfréttum. Hún segir að vindur verði á bilinu 18 til 25 metrar á sekundu norðvestan til og síðustu viðvaranir falla úr gildi í hádeginu á morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Eða vort með ábendingu um frétt eða myndefni þá er netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Næst á dagskrá er Djassland í umsjón Péturs Grétarssonar.

Meiri háttar er lagablötu Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur, Drangar. Sú var eina fyrstu blötum ársins 2025. En það var árið 1955 sem Dizzy Gillespie og Stan Getz spiluðu þetta lag með Oscar Peterson og fleirum. It's the Talk of the Town er eftir Jerry Livingston.

Take the Coltrane er lag sem Duke Ellington samti sérstaklega fyrir stefnumót sitt við tenorsaxofónleikaran John Coltrane, en þeir áttu það í september árið 1962. Og næsta lag hljómaði oft úr lúðri Coltrane á sinni tíð, það er eftir Matt Dennis og við heyrum útgáfu þess með norrænum kvintetti sem Ari Bragi Kárason trompetleikari er meðal flytjenda. Angel Eyes.

Franski fiðlarinn Stefan Grappelli lék lag sem hann samdi með Django Reinhardt fyrir margt löngu. Hér léku gítarleikarar yngri kynslóðar með honum, Philip Catherine og Larry Coryell. Nils Henning Ørsted Pedersen

Peterson á kontrabassa. Og þá fáum við næst lag með kvintettinum sem átti bíboppið skuldlust. Charlie Parker og Dizzy Gillespie fremstir í flokki með Bud Powell, Charles Mingus og Max Roach, A Night in Tunisia.

Hilmar Jensson lék með tríói Nor, lag Óskars Guðjónssonar, Sun Ra, lagabrötinni Undo. Og þá fáum við næst duett þeirra Arve Henriksen og Harmen Franje, norskur trompettótn og hollenskur hljómborðskaldur hér á ferðinni í lagi dimma birtuna, The Dark Light.

0: Þessari djasslandsirpu lauk á Generic, broti úr tónlistinni sem Miles Davis gerði í París árið 1957 fyrir kvikmyndina L'Ascenseur pour le Echafaud, lyftan að gálganum eftir Louis Malle.
1: Djassland var í umsjón Péturs Grétarssonar. Þátturinn var aður á dagskrá í febrúar á síðasta ári.
2: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ates og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukka 19.30 Rás 1. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober, bioparadís.is.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Aftakaveður á norður og norðvesturlandi, mikið tjón hefur orðið á eignum og siglufyrði og þar bálkvast, þök hafa fókið af húsum, skjólveggir, fókið og rúður brotnað og bílar skemst að því segir í tilkynningu frá lögreglunni á norðurlandi eystra. Einnig hafa borist tilkynningar tjón vegna yfirborðsvatns og siglufjarðarvegur lokaður vegna hættu á grjótrunni. Og á vestfjörðum Steingrímsfjarðarheiði milli Stranda og Ísafjarðardjúps ófær. En heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en á 5. tímanum snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til sem færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Gular og appisinu gular viðvaranir eru víða enn í gildi en þær síðustu falla úr gildi í hádeginu á morgun en nánari fréttir af veðri má finna í fréttavakt á ruv.is. Keiko Fujimori, forseti Perú, vill herða reglur í skólum til að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni og ofbeldi.
4: Stjórnvöld í Perú hyggjast banna stúlkum að ganga í stuttum pilsum og að bera naglalakk í skólum. Þá vilja þau jafnframt banna drengjum að vera með langt hár. Keiko Fujimori, sem kjörinn var forseti landsins í júli, sagði í nýlegri heimsókn í skóla í útjaðri höfuðborgarinnar Líma að regla verði að ríkja í skólum landsins jafnt sem á götum þess. Því leggur hún til röð af boðum og bönnum sem eiga að ná til skólalandsins og stuðlaði aukinni einsleitni. Naglalakk og langir lokkar eru aðeins hluti þegar aðgerða sem Fujimori stefnir að, en að hennar sögnir og áætlanirnar liður í því að sporna gegn einaldi, kynferðislegri áreitni og ofbeldi í skólunum. Hún vill einnig banna andlitsfarða litað hár og þá segir hún að róstusömustu neymendurnir ættu að vera reknir úr skólakerfinu. Jafnframt verða símar bannaðir í skólum nema með leyfi kennara. Kvenréttinda samtök í Perú hafa þó gaggrínt aðgerðirnar harðlega. Þau segja þær einkennast af forræðishyggju og populisma og gera lítið til að koma í veg fyrir kynferðisáreitni eða annað ofbeldi.
3: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og einn hefur verið handtekinn vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á sölu á fölstum rafrænum skilríkjum. Sá handteknir grunarum hafa selt hundruðum ólögráða ungmenna fölstuð skilríki í gegnum VF eða snjallforrit fyrir iPhone. Yfir 300 ungmenni hafa sótt forritið sem umræðir og eru því tengd í gegnum svo kallaða VAFPN-stillingu sem gerir það að verkum að kennitölunotandans er breytt á Ísland.is og í netbönkum. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglu hefur manneskjan sem selt hefur ungmennunum skilríkin undir höndum raunverulegar kennitölur barnana, fullt nafn, netfang og í nokkrum tilfellum ljósmynd og lögregla beinir því til foreldra og forráðamanna að tala við börn sínum netöryggi í þessu samhengi. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.

0: Næsta á dagskrá Ég er ekki skúrkur, en í þessari þáttaröð frá árinu 2004 rakti umsjónamaðurinn Karl T.H. Birgisson söguna á bakvið Watergate-hneykslið sem leiddi til þess að Richard Nixon sagði af sér sem forseti Bandaríkjanna árið 1974. Í dag fá hlustendur að heyra annan þátt sem undir yfirskriftinni Málið opnast.
1: What did the president know, and when did he know it?

Góðan dag, góðir hlustendur. Í síðustu viku vorum við þar stödd í sögunni af Richard Nixon, Bandaríkja forseta og mönnum hans. Að aðfara nótt 17. júní 1972 höfðu fimm menn verið gripnir glóðvolgir við innbrot á skrifstofur miðstjórnar bandaríska demokrataflokksins í Watergate byggingunni. Miða við allan útbúnaðinn sem þeir höfðu meðferðis, hlerunartæki, myndavélar og elskins fínuríis njósnaradót, þá voru þeir frekar sauðslegir þegar lögreglan kom að þeim. Þeir réttu upp hendur og sögðu, ekki skjóta, við gefumst upp. Við höfðum líka komist að því að Richard Nixon hefði ekki verið nema fáeina mánuði í embætti þegar stofnuð hafði verið enga leyniþjónusta hvítahússins sem fékk greitt úr leynulegum sjóðum til að sinna verkefnum sem opinberar stofnanir gátt ekki sinnt. Við kynntumst líka því andrumslofti sem ríkti í Bandaríkjunum veturinn 1970 þegar uppreisn æskulís og menntamanna, blökkumanna, kvenna og ótal annara hópa náði hámarki við Kent State háskólan í Ohio þar sem þjóðvarliðar skutu á og drápu stúdenta við mótmæli. Í kjölfar þess atburðar og ótal annara þar á undan sprenginga, íkveikja og morða lá í raun við borgarastyrjöld í landinu og í hvítahúsinu myndaðist slíkt umsátur ástand hugans að Nixon forseti samþykkti fyrir sitt leyti tillögur sem veittu ríkisstofnunum nánast alræðisvald og numu úr gildi flest mannréttindi sem þó áttu að vera tryggð samkvæmt stjórnarskránni. Þessar ákvarðanir voru að vísu aðeins í gildi í nokkra daga en þær sköpuðu fordæmi sem ungir og athafnaglaðir starfsmenn forsetans tóku vel eftir. Og við heyrðum líka af leynilegum aðgerðum forsetansmanna sem áttu sér engin fordæmi. Hlerunum, innbrotum og njósnum einkalíf blaðamanna og pólitískra anstæðinga og hvernig lögreglu og skatta yfirvöldum var beitt gegn einstaklingum og fyrirtækjum sem þóttu forsetanum óvilhöll. Allt vegna þess að Richard Nixon, jafn greindur og oft vel meinandi maður og hann var ekki alveg heill á sálinni og hann sá óvinni í hverju horni, óvinni sem varð að ráðast gegn og vinna bug á. Í ljósi alls þessa var innbrotið í Watergate lítilvægt og í rauninni hlægilegt vegna þess hversu klúðusleg framkvæmdin var og eftir hversu litlu var að slægjast. En það var líka í ljósi þessara forsögu sem mennirni fimm sem voru nú færðir á lögreglustöðina í Washington voru sannfærðir að yfirmenn þeirra myndu nú skera þá úr snörunni og láta þetta klúður allt saman gleymast á einni nótt.

Nöfn mannanna fimm sem brutust inn á skrifstofur formanns miðstjórnar demokrataflokksins í Watergate eru nú flestum gleymd. Þetta voru þrír kúbanskir útlagar sem bjuggu á Flórida, en sá fjórði var góðvinu þeirra og foringi, fasteignasali í Miami, sem kunnur var að andstöðu sinni við ríkisstjórn Castros. Fimmti maðurinn passaði einhvern veginn ekki inn í þennan hóp, en sá hétt James McCord, fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustuna CIA, og það sem mesta athygli vakti þarna á lögreglustöðinni, hann var nýráðinn til að sjá öryggismál í kosningabaráttu Richards Nixons, bandaríkjaforseta. Það vakti þó ekki síður athygli lögreglunar að í fórum mannanna fannst ávísun upp á tæpa sjö dali stíluð á mann að nafni Howard Hunt og að á minnisblöðum var þetta sama nafn að finna og að við hlið þess var alla jafna að finna skammstöfunina tvöfalt vaff H sem í huga lögreglunar gat aðeins þýtt White House hvítahúsið. Howard þessi Hunt var reyndar fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustunar líka og hafði meðal annars tekið þátt í innrásinu á Kúbu 1961, en var nú komin í þjónustu hvítahússins á laun, þar sem hann hafði afrekað meðal annars áfram ásamt félaga sínum Gordon Liddy, að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings í því skyni að koma höggi og mann sem var forsetanum ekki þóknanlegur. En lögreglan í Washington var ekki hægt að vera hissa, því að næst fann hún á innbrotsmönnunum það bil 2300 dali í reiðufé, mest af því 100 dala seðlum, sem reyndu svo að flestir vera í númeraröð. Það þyrsti nú minna en þetta, góðir hlustendur, til að búa til einn sæmilegan reyfara, en nú upphóst atburðará sem tekur flestum skáldsögum fram. Málinu sem spratt af þessu kjánalega innbroti í Watergate því hefði náttúrulega lokið á staðnum ef menn Nixons forseta hefði fengið sínu framgengt. En í almennlegum lýræðisríkjum eru sem betur fer ekki allir þræðir í höndum framkvæmdavaldsins, heldur komu nú til sögunar bæði dómstólar, fjölmiðlar og þjóðþingið. Hvað forsetan og hans lið varðar er óhætt að fullyrða að þeir áttu ekki von á neinum óvenjulegum fréttum þennan laugardagsmorgun í júní 1972. Enda voru þeir út allar koppagrundir og hver í sínu horni að undirbúa forsetakosningar sem framundar voru haustið. En þar sem það var nú starfsmaður kosningabaráttunar, James McCord, sem var komin undir mannahendur, var ekki óeðlilegt að fyrstu fréttir af málinu bærust til foringina í kosningamaskinunni, en það voru þeir John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, og næstráðandi hans, Jeb McCruder, en þeir reyndust vera staddir í Hollywood í fjáröflunarskyni. Sá sem hringdi var sjálfur Gordon Liddy, félagi Howard Hunts úr innbrotinu hjá sálfræðingnum og fleiri afrekum, og hann sagði nú farið þeirra ekki sléttar, því að þeir ættu á hættu að verða kærðir á samt innbrotsmönnunum. Það er ekki hægt að segja að John Mitchell hafi orðið alveg hissa þegar hann fékk þessa fréttir, enda hafði hann samþykkt áætlun Liddys og Hunts hleranir hjá pólitískum andstæðingum forsetans. Hann átti bara ekki von á að þetta yrði svona klúðuslega gert. En Mitchell gerði nú tvennt, gaf út tilkynningu þar sem hann afneitaði James McCord, þeim sem satt nú í steinunum, og greip svo til gagnaðgerða. Mitchell hafði nýverið látið á störfum sem dómsmálaráðherra til að verða kosningastjóri Nixons, og í hans stað hafði komið Richard nokkur Kleindienst sem var trúr og tryggur Nixons maður. Gordon Liddy var nú falið að tala við nýja dómsmálaráðherran til að kippa málum í liðin og tryggja að starfsmaður kosningabaróttunar yrði látin laus hið snarasta. Liddy fann ráðherran þar sem hann var að spila golf en þeim viðskiptum lauk þannig að Liddy var rekin burt af golfvellinu með þeim orðum að ráðherran ætlaði nú ekki að láta það verða eitt af sínum fyrstu verkum að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglu og dómstólum út af einhverju heimskulegu innbroti. Þannig lauk því sem kallam á fyrstu tilraun til að hilma yfir innbrotið í Watergate. Forsetin sjálfur var hins vegar staddur á Flórida og ef markam á dagbók hans og endurminningar, fékk hann fyrstu fréttir af innbrotinu í gegnum dagbók.

dagblaðið Miami Herald á sunnudagsmorgni þar sem var lítil frétt að fjórir menn frá Miami þar af þrír kúbanir hefðu verið gripnir við innbrot í höfuðstöðum demokrataflokksins. Forsetanum þóttu þetta hæfilega fyndin tíðindi og hann taldi að þarna hlýtu að vera einhver prakkarastrygg á ferðinni. Þegar heim kom, fekk hann hins vegar að vita hvers kyns var. Leið og hann var fullvissaður að þetta væri ekkert mál, það yrði sé til þess að þessi lögreglurannsókn stæði ekki lengi. Ekki langt frá Hvítahúsinu eru ritstjórnarskrifstofur dagblaðsins The Washington Post og þar höfðu menn fyrst í stað hæfilega lítinn áhuga á þessu ómerkilega innbroti. Það sýndi sig meðal annars í því að það voru látni skrifa ungir og tiltölulega óreindir blaðamenn Bob Woodward og Carl Bernstein sem fram að því hafði ekki fengið merkileg mál að fást við og sýndist þetta raunar ekki vera það heldur. En eftir því sem þeir skoðuðu málið betur, þá fjölgaði ekki svörunum heldur aðeins spurningunum og þær voru ekki léttvægar. Þeir komust til dæmis að því að 100 dala seðlarnir sem fundust á innbrotsmönnunum voru í númeraröð og að þá mátti rekja til bankareiknings á Flórida. Þaðan var hægt að rekja þá til ávísuna sem businessmaður í miðvesturríkjunum hafði látið af hendi rakna til kostningabaróttu Nixons, en hann kunni engar skýringar á því hvernig sú ávísun hefði endað allaleið suður á Flórida. Þeir Woodward og Bernstein komust líka að því að Howard Hunt, sem virtist tengjast innbrotsmönnunum með einhverjum hætti, var fyrrverandi leyniþjónustumaður og hafði til skamms tíma verið starfsmaður Hvítahússins. Af úttektum á bókasafni Hvítahússins mátti ráða að hann hefði sérstakan áhuga á Edward Kennedy, öldungadeildarþingmanni, en raunin var svo að Hunt hafði að fyrirlagi yfirmanna sína í Hvítahúsinu lagst í sérstakar rannsóknir á Kennedy í því skyni að finna við mann eitthvað misjamt ef svo færi að hann yrði forseta frambjóðandi demokrata gegn Nixon. En brátt fundu þeir Woodward og Bernstein líka fyrir því að starfsmenn kostningabaróttu Nixons vildu æ minna við á tala og virtust vera hrættir við yfirmenn sína. En þá greipu þeir félagar til vinnu aðferðar sem átti eftir að reynast þeim vel. Í stað þess að ringja í viðmælendur sína fóru þeir heim til þeirra, ýmist akandi eða hjólandi og tókst í nógu mörgum tilvikum að fá nógu mikið upp úr fólki til að setja saman sæmilega heillega mynd af málinu. Þeir komust meðal annars að því að á kostningaskrifstofu Nixons höfðu verið geymdir nokkur 100.000 dalir í reiðufé sem var sérstakur leynisjóður sem hvergi var getið í opinberum gögnum. Að öllu þessu komst alríkislögreglan FBI náttúrulega líka, ýmist á undan eða á eftir blaðamennunum, en þótti sína þessu furðulítinn áhuga. Sú breyting hafði orðið á starfsemi FBI að J. Edgar Hoover, sem verið hafði forstjóri í meira en halva öld, hann var nýfallinn frá og í hans stað tekin við gamall vinur Nixons forseta, Patrick Gray. Gray var í góðu sambandi við Hvítahúsið og skynjaði að hér gæti verið hættulegt mála á ferðinni, en hann skorti alveg ástæður eða mála tilbúna til að grípa inn í rannsóknina eða hættenni, þótt hann fegin vildi og Hvítahúsið bæðan það. En nú fékk John Mitchell fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri þá snildar hugmynd að leyniþjónustan CIA skildi komað máli við FBI og segja þeim að hætta rannsókninni því að hún snerti öryggishagsmunni landsins. Hugmyndin var svo að úr því að Howard Hunt og kúbanskir útlagar væru viðrinni málið, þá mætti láta líta svo út að þetta snerti Kúbu með einhverjum hætti og þar með innrásina á Kúbu á sínum tíma og þar með þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Vandi maður sá að þetta gat leyniþjónustan ekki gert nema eftir beinni fyrirskipun frá forsetanum sjálfum og það kom nú í hlut Bobs Haldimanns, starfsmannastjóra Hvítahússins, að selja forsetanum þessa hugmynd. Það þurfti reyndar ekki mikla sölumennsku til eins og við heyrum á broti af segulbands upptöku hér á eftir en þar kemur fram í máli Haldimanns að Pat Gray, nýráðinn forstjóri FBI, hafi ekki almennlega stjórn á rannsókn lögreglunar sem sé nú farin að beinast að peningunum og þar með því áttir sem Hvítahúsið vilji alls ekki.
Hann lýsir hugmyndinni fyrir forsetanum

0: og segir að með þessu fái Gray afsökun fyrir að hætta rannsókninni. Forsetin ekki lengi að kveikja á þessu. Skítur inn í að hann hafi nú bjargað forstjóra CIA úr ýmissi klípunni og spinnur umsvifalaust upp úr sér ræðu hversu nauðsynlegt sé að stöðva rannsóknina af því að innbroti tengist kúpu og allskyns vitleysisgangi eða hangi-pangi eins og hann kýsað orða það. Rétt er að taka fram að þessi upptaka var gerð á skrifstofu forsetans 6 dögum eftir innbrotið og þótt gæðin séu ekki alveg eftir nútíma kröfum þá fer ekki á milli mála hver fyrirætlan þeirra félaga er. Það er Haldimann sem byrjar en rámu röddina á Richard Nixon.
1: Now, on the investigation of the Democratic Brilliant thing, we're back in the problem area because the FBI is not under control because Gray doesn't exactly know how to control and they have, their investigation is now leading into some productive areas because they've been able to trace the money, not through the money itself, but through the bank, you know, sources, the banker itself, and it goes some directions we don't want it to go. So he's got, there's things like that that are filtering in. Mitchell came up with yesterday, and John Dean analyzed very carefully last night and concurs now with Mitchell's recommendation that the only way to solve this, and we're set up beautifully to do it, in that the way to handle this now is for us to have Walters call back Gray and just say, stay the hell out of this. This is, there's some business here we don't want you breaking your bird off. That's not an unusual development. And that would take care of that great, he doesn't want to, he doesn't know how to, and he doesn't have any basis for doing it. Given this, he will then have the basis, he'll call Mark Bell in, and the two of them, and Mark Bell wants to cooperate because he's ambitious, you know. They'll call them in and say, we've got a signal across the river to put the hold on this. And that will fit rather well because the FBI agents who are working the case at this point feel that's what it is. This is CIA. That's right. And I seem to feel the thing is to get on the stop. All right, fine. And they say the only way to do that is the White House construction. And that it's got to be to Helms and what's his name? Walters, and the proposal would be that our when I call in, all right, fine, and say, how do you call in? Well, we protect it all on a hell of a lot of things. That's what our name starts. This is a hunt. That'll uncover a lot of legal and that scan. There's a hell of a lot of things that we just feel that this would be very detrimental to have this thing going over. This involves the Cubans.
0: Það sem ef til vill athyglisverðast við þessar samræður er að þótt aldrei hafi hvarflað á nokkrum manni að Richard Nixon hafi vitað af eða átt nokkurn þátt í innbrotinu í Watergate, þá virðist ekki hafa hvarflað að honum að segja bara sannleikann strax. Segja einfallega hvernig í málinu lá. Heldur virðist hann grípa fyrsta tækifæri sem gest til að ljúga og reyna að hindra framgang rannsóknarinnar. Það blandast engum hugur að forsetin gat skipað CIA að gera nánast hvað sem var, en þessi ráðagerð var byggð á þeim ósanindum að innbrotið í Watergate hefði eitthvað með þjóðaröryggið að gera, og engin vissi betur en Nixon hversu fjarri lagi það var, og þar með að það sem hann lagði þarna á ráðinum var kol ólöglegt. Það fór enda svo að forstjóri CIA harneitaði að taka þátt í þessum skrípaleik og sendi forstjóra FBI raunar bréf til að koma því sérstaklega á framfæri að CIA hefði ekki nokkurn áhuga á þessu innbroti og leyniþjónustunar vegna mætti rannsaka hvað sem var í tengslum við það. Þannig var staðan sem sagt nokkrum dögum eftir innbrotið að dómsmálaráðherra nýi neitaði að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglunni. CIA neitaði að ljúga til aðild sína að innbrotinu og hinn nýi forstjóri FBI hafði hvorki reynslu nýja kunnáttu til að stöðva rannsóknina þótt hann glaður vildi. Þá var aðeins ein leið eftir fyrir menn forsetans að tryggja

með einhverjum hætti að rannsóknin næði ekki lengra en til þeirra sem voru handteknir að viðbættum Howard Hunt og Gordon Liddy. Ekki síst í ljósi þess að nú voru ekki nema 5 mánuðir til forsetakosninga. Þetta tókst að sumu leiti með því að alríkislögreglan var ekki látin fylgja eftir öllum þráðum málsins og það gekk raunar svo langt að forstjórinn sjálfur eyðilagði skjöl sem blönduðu hvítahúsinu í málið. En á hinn bóginn var líka að fá sakborningana til að þegja og ljóstraði ekki upp því sem þeir vissu. Og það var bara gert með einum hætti, með peningum og meiri peningum. Í fyrstu átti svo að heita að umvari að ræða fjárhagsaðstoð til að greiða lögfræði kostnað og önnur nauðsynleg útgjöld. En þegar kröfur fóru að berast frá höndum að greittir yrðu reikningar vegna sálfræði meðferðar eiginkonu hans og Liddy gerði óhemju háar kröfur vegna uppihalds sinnar eiginkonu, þá mátti ljóst vera að þarna var á ferðinni einföld og gamaldags fjárkúun eða mútur eftir því hvernig á máli var litið. Þegar sakamennir voru loks ákærðir 3 mánuðum setna, hafði verið dælt í þá 220.000 dala, öllu náttúrulega í 100 dala seðlum, og var þá uppurið það reiðu fé sem vinir forsetans gátu með góðu móti safnað saman. Það var blaðamönnunum Woodward og Bernstein fljótt ljóst að sitt hvað var brogað við rannsókn alríkislögreglunnar. Því að iðulega komust þeir yfir upplýsingar frá sama fólkinu og lögreglan var að yfirheyra. Upplýsingar sem lögreglan virtist ekki hafa sóst eftir eða ekki hafa áhuga á. Það átti ekki síst við leynisjóðin á kosningaskrifstofunni sem var þó lykillinn að mörgu leyndarmálinu en alríkislögreglan var furðu áhuga lítil hann. Þetta vissi hinn dulafulli heimildamaður Bobs Woodwards sem fljótlega fekk viðurnefnið Deep Throat eða kokvíður á einhvers konar íslensku. En það voru fyrstu leiðbeiningar hans til Woodwards einfaldlega eltu peningaslóðina. Það hefur valdið mörgum heilabrótum hver hann var í raun og verið þessi dulafulli Deep Throat en þeir félagar lístu honum þannig að hann væri í mjög viðkvæmri stöðu hjá framkvæmdavaldinu og hefði upplýsingar það sem gerðist bæði á kosningaskrifstofu Nixons og í Hvítahúsinu. Þessi lýsing gat átt við fjölmarga, enda fór svo að nánast allir voru tilnefndir sem hinn eini og sanni Deep Throat og verður ekki farið nánar út í þá sögu hér. En viðskipti þeirra Woodwards fengu á sig blæ ólíkindalegrar spæjarasögu, meðal annars vegna þess hvernig þeir mæltu sér mót. Deep Throat vildi ekki nota síman, svo að þegar Woodward vildi ná tala honum, hafði þeim samist svo að Woodward færði til lítinn fána á svölunni hjá sér og þá hittust þeir klukkan 2 næstu nótt neðanjarðar í bílastæðahúsi. Þegar Deep Throat vildi hins vegar koma á fundi, varð blaðamaðurinn þannig var við það að þegar dagblaðið New York Times barst honum að morgni til, var búið að setja hring utan blaðsíðutalið á blaðsíðu 20 og neðst á síðunni var tiltekin tíminn þegar þeir áttu að hittast. Woodward veit ekki enn þann dag í dag hvernig maðurinn komst í blaðið hans áður en að kominum lúuna til hans. En Deep Throat sagði Woodward að elta peningaslóðina og það gerðu þeir félagar á Washington Post svika laust. Áður en sumarið var úti gátu þeir fullist í frétt að John Mitchell, kosningastjóri Nixons, hefði ásamt 3 aðstoðamönnum og einum háttsettum embættismenni manni í Hvítahúsinu, stýrt mörg 100.000 dala leynisjóði sem hvergi var getið á opinberum skrám og að þeir hefðu notað þetta fé til fleiri verka en þeirra sem þoldu dagsins ljós. Svör manna á kosningaskrifstofunni við þessum ásökunum voru alltaf þau sömu. Þetta er haugalígi, nema hvað jú, það var þarna sjóður, en hann var bara notaðu til að borga venjulega reikninga og þó aðalega til að tryggja öryggisviðbúnað á landsfundi flokksins. Miðjan september 1972 hafði alríkislögreglan lokið rannsóksinni á innbrotinu og það fór eins og ráðamenn í Hvítahúsinu höfðu vonað. Þeir einu sem voru ákærðir voru innbrotsmennirni 5 og svo þeir Howard Hunt og Gordon Liddy. Þessi niðurstaða hafði að vísu kostað að þeir frömdu báðir meinsæri, John Mitchell og næstráðandi hans, Jeb Magruder,

0: En allir hinir höfðu lofað að þegja og segja ekki meira en nauðsynlegt var og þar með þótti tryggt að fleirum yrði ekki blandað í þetta mál. Nixon forseti þakkaði lögmanni Hvíta hússins John Dean sérstaklega fyrir frammistöðuna á fundi hinn 15. september. Þú stóðst þig frábærlega, John, sagði hann. Þú varst með þetta allt á hreinu, þér tókst að halda þessu í skefjum. Á hinum pólitísku vígstöðum virtist líka allt vera í himnalagi. Demókratar höfðu tilnefnt sem forseta frambjóðanda George McGovern, mannlausasta frambjóðanda sem hugsast gat, og skömmu fyrir kosningar sýndu kannanir að helmingur þjóðarinnar hafði aldrei heyrt minnst á Watergate, hvað þá að fólk vissi hvað málið snerist. Það fór enda svo að Nixon ger sigraði McGovern í kosningunum í nóvember, fekk yfir 60% atkvæða og hafði sigur í öllum fylkjum nema einu. Honum virtist nú allir vegir færir, en framundan voru erfiðari tímar en hann hefði nokkur sinni getað gert sér í hugalund.
1: What did the president know, and when did he know it?

Dómarinn sem fekk innbrotið í Watergate í hendur í undirrétti í Washington var engin venjulegur dómari. Og vel má færa rök fyrir því að án hans hefði málið aldrei náði að blant og raunbar vitni Hann hétt John Sirica, vantaði ár í sjötugt og þótti hreint ekki mesti lögspekingurinn í stéttinni. En hann bætti það upp með heilindum og réttlætiskennd sem áttu eftir að skipta sköpum í þessu máli. Sirica var yfirdómari við dómstólinn og hefði getað útlutað hvaða dómara sem var þessu innbrotsmáli en hann ákvaða taka það að sér sjálfur af ýmsum ástæðum. Það vildi svo til að hann var með fá máli í takinu þá stundina en það skipti líka máli að hann var republikani og þar með flokksbróðir forsetans og fannst rétt að fyrirbyggja ásakanir flokkspólitíska afstöðu við meðferð málsins En ekki síst fannst honum eitthvað svo undarlegt við málið allt að hann var staðráðun í að komast til bossíði. Sirica dómari var frá upphafi sannfærður að þessir ólánlegu sjömenningar hefðu ekki verið einir að verki við innbrotið. Hann þráspurði mennina fjóra frá Miami þetta atriði en þeir sögðu engan herra settan eiga hlutað máli en McCord, Liddy og Hunt. Og hvaðan fengu þeir þá peninga til verksins? Þeir sögðust ekki.

Ég vita það. Ekki bjóða mér upp á þetta, sagði dómarinn. Ég trúi ykkur bara ekki. Og ekki jókst dómaran sannfæring þegar fyrirverandi starfsmaður FBI bar vitni og sagðist hafa haft umsjón með hlerunum á skrifstofum demokrataflokksins. En honum væri lífsins ómögulegt að muna hver það var á kosningaskrifstofu Nixons sem tók við afritum af þessum hlerunum. Hér situr þú fyrirverandi alríkislögreglumaður og ætlast til þess að dómurinn og kviðdómurinn trúi því að þú hefur látið afrit af símhlerunum í hendunar á einhverju manni sem þú þekktir ekki neitt. Ætlarðu virkilega að standa á þessum vitnisburði? Spurði Sirica dómari og reyndi ekkert til að leyna hneykslun sinni. Og kviðdómurinn trúði engu frekarinn dómarinn og taldi alla sjömenningana seka það sem þau voru ákærðir fyrir. En þá var komið að því að Sirica dómari ákvæði refsinguna og hann greip nú til bragðs sem þótti ekki alveg í samræmi við góðar réttarvenjur. Hann kom því skýrt og skilmerkilega á framfæri við sakborningana að þeir mættu eiga von á þungri refsingu nema náttúrulega þeir sýndu samstarfsvilja og segðu yfirvöldum það sem alla grunaði en enginn gat sannað sem sagt hverjir bæru raunverulega ábyrgð á innbrotinu. Þá skildi hann sýna þeim miskun en annars ekki. Annar staðar í borginni voru Bob Woodward og Carl Bernstein hreint ekki hættir að skrifa þetta mál sem virtist hvergi ætla að enda. Meðal þess sem þeir höfðu komist að voru skipulegar aðgerðir af hálfu manna forsetans til að trubla og raska kosningabaróttu George McGovern's. Þeir lýstu þessu sem pólitískum njósnum og skemmdarverkum en réttara hefði líklega verið að kalla það hrekki eða strákskap en það var sumt af því sem gripið var til svo kjánalegt og barnalegt að erfitt var að ímynda sér að nokkur á vegum bandaríkjaforseta stæði fyrir slíku. En mikilvægara var þó að kostnaður vegna þessara aðgerða var líka greittur úr leynisjóðum og það sem meira var að hugmyndir og fyrirskipanir bárust ekki frá kostningaskrifstofunu heldur beint úr Hvíta húsinu. Fréttir á borð við þessar, ásamt ótal misvísandi yfirlýsingum forsetans manna, urðu til þess að öldungadeild Bandaríkjaþings ákvaða setja á stofn sérstaka þingnefnd til að komast til boss í þessu öllu saman. Formaður nefndarinnar var hálf áttræður þingmaður frá Norður Karolínu, Sam Irvin að nafni, maður sem naut virðingar og trauss manna úr báðum flokkum. Í ársbyrjun 1973 gátu glöggir menn sem sagt séð ýmis óheilla merki á lofti fyrir Nixon forseta. Woodward og Bernstein heldu áfram að skrifa fréttir fjármálaspillingu og njósnastarfsemi á vegum Hvíta hússins. Sirica dómari píndi sakborninga í innbrotsmálinu sem mest hann mátti og þingnefnd Irvins bjó sig nú undir að kalla á sinn fund alla sem máli skiptu og láta þá bera vitni undir eðstaf. En þetta voru ekki einu vandamálin sem forsetinn og hans menn stóðu frammi fyrir. Þeir höfðu að vísu dælt ómældu reiðu fjeg í sakborningana í innbrotinu, sérstaklega þrjá hina stóru, þá McCord, Liddy og Hunt, en mikið vill meira og fáir kunnu betur að spila þann leik en Howard Hunt. Eftir kosningasigurinn glæsilega í nóvember ákvað Hunt að hringja í vin sinn í Hvíta húsinu, Chuck Colson. Colson var að nafninu til pólitískur ráðgjafi með fjölmiðla sem sérsvið, en í reynd var að hann sem hafði fengið þá Liddy og Hunt til ýmissa miður geðslegra verka, löngu áður en nokkurt Watergate-mál kom upp. Nú þótti Howard Hunt tímabært að láta vita af sér og minna á hvers konar fórnir hann værið að færa í þágu málstaðarins og að kannski væri komin tími til að Hvíta húsi færið að gefa því gaum. Með ýmsum skapandi lausnum eins og hann orðaði það. Hunt sagði það ekki uppátt, en hann var að hóta því að kjafta frá ef hann fengi ekki meiri peninga. Skömmu eftir að þetta símtal átti sér stað, fórst eiginkona Howards Hunts í flugslysi skammt fyrir utan Chicago. Í fórum hennar fundust 10.000 dalir í reiðufé, eða réttara sagt í númeruðum 100 dala seðlum, sem voru nú orðnir nokkurs konar vörumerki í þessu ótrúlega máli.
Sú frétt og aðrar fóru ekki fram hjá sakborningunum sem biðu nú þess að Sirika dómari kvæði upp

0: uppurum refsingu þeirra og þeir höfðu allnokkrar áhyggjur af stöðu sinni. Þar kom að eitt þeirra, James McCord, brotnaði og ákvaða létta á samvisku sinni með því að skrifa Sirica dómara bréf. Og dómarinn var ekkert að fara í felur með bréfið, heldur las það upp í dómsalnum og þar með tók Watergate-málið á sig alveg nýjar vítir. Í bréfinu sagðist McCord óttast hefndaraðgerðir gegn sér, fjölskyldu sinni og vinu. Hann treysti ekki lögreglunni fyrir upplýsingum, en teldi sér skylt að segja frá því að háttsettir aðilar hefðu beitt sakborningana pólitískum þrýstingi til að játa á sér sakir, að þeir hefðu fengið peningagreiðslur fyrir að halda sér saman, að framið hefði verið minnsæri við réttarhöldin og að enn væri ósagt frá fleirum sem hefðu borið ábyrgð á innbrotinu og nefndi sérstaklega til sögunar John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra. Hann bætti svo við að sakborningunum hefði verið lofað náðun hvernig sem réttarhöldin færu og að það lofvort hefði komið beint frá Hvítahúsinu. Þegar hér var komið sögu þótti lögmanni Hvítahúsins John Dean orðið tímabært að ræða alvarlega við forsetan. Dean vissi meira en nokkur annar um allt sem tengdist Watergate og öðrum glæpaverkum, enda hafði hann ekki gert annað síðustu mánuði en að tala við alla hlutaðeigandi, deila út peningum, slökkva elda og reyna að halda lokinu ofan á þessum bullandi suðupotti. Dean vissi líka að forsetin hafði ekki fengið að vita nema hluta af sögunni og þóttunum komið tími til að hann fræddist svolítið meira. Við heyrum nú brot af þessu samtali þar sem Dean ákveður að segja forsetanum að ráðgjafi hans í innanríkismálum, John Ehrlichman, geti verið í býsna vondum málum. Því að hann hafi á sínum tíma fengið Liddy og Hunt til að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings Daniels Ellsbergs, manns sem forsetin vildi ná sér niðrá. Þetta stutta brot lýsir ekki bara hvílíkt klúður þetta innbrot var, til dæmis að myndavél sem fengið var að láni hjá leyniþjónustunni, henni var skilað þangað aftur með filmunni í. Heldur heyrist einlæg undrun forsetans yfir þessu öllu samans. Forsetans sem þó hafði látið svo ummælt þennan óvinsinn Ellsberg, að hann skildi finna allar hugsanlegar upplýsingar sem gætu komið sér illa fyrir hann. En John Dean hafði ekki alveg lokið sér af því að nú tilkynnti hann forsetanum að krabbamein hefði grafið sig í Hvítahúsinu og að það æxli stækkaði dag frá degi. Ekki einasta væru þeir beittir fjárkúun heldur stemdu nú í að menn forsetans þyrstu að fremja meinsæri eftir ætluðu áfram að passa hver upp á annan og engin leið væri að sjá hvar eða hvort það tæki nokkurn enda. Heyrum örstutt brot af þessu samtali.
1: There's no doubt about the seriousness of the problem we've got. We have a cancer within the cloak of the presidency that's growing. It's growing daily. It's compounding. It grows geometrically now because it compounds itself.

0: people are going to start perjuring themselves very quickly that have not had to perjure themselves to protect other people and life. And that is just, and there's no assurance that won't bust.
1: Góðir hlustendur. Veröld Richards Nixons, mannsins sem vildi verða minnst í sögunni sem umbótamanns í innanlandsmálum og mikils friðflytjanda á alþjóðavettvangi, sú veröld var nú smám saman að hrynja. Maðurinn sem vildi hafa stjórn á öllu, bæði atburðum fólki og stofnunum, að honum sóttu nú einmitt þeir sem hann hefði ekkert yfir að segja, fjölmiðlar, þing og dómstólar. Og það andrumsloft, tortryggni og ofsóknaræðis sem hann hafði skapaði kringum embætti sitt, það kom nú í andlitið á honum að fullum krafti þegar hans eigin aðstóðamenn og allskyns aukapersónur reyndu nú hver af öðrum að bjarga eigin skinni með því að verða fyrstir til að ljóstra upp um ótrúlegri afbrot og axarsköft en nokkur hafði órað fyrir. En það var þörfin fyrir að skrá söguna sem kom Richard Nixon næst í koll þegar uppgötvaðist fyrir reyna tilviljun að frá því haustið 1971 hafði hann látið taka upp á segulband öll samtöl sem fóru fram á skrifstofu hans. Nú upphófst hatrömm orusta, orustan hvort almenningur ætti rétt á að vita hvað gerðist í raun og veru á skrifstofu Bandaríkjaforseta. Þessi átök skóku samfélagið allt, en vígvöllurinn var stjórnkerfið, fjölmiðlarnir þingið og dómstólarnir. Við heyrum nánar af því blóðbaði í næsta þætti að viku liðinni.
2: What did the president know and when did he know it?

Þetta var annar þáttur af Ég ekki skúrkur í umsjón Karls T.H. Birgissonar. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2004.

0: Þetta var saxofónleikarinn Joshua Redman á samt Joe Sanders á bassa, Brian Blade á trommur og Aaron Parks á piano með lagið Alabama eftir John Coltrane. Hljóðritunina er að finna á geisladisknum Where Are We frá árinu 2023.
1: En það segir í minningagreinum hana í Morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild. En það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
2: Það er nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, þær dóu ungar.
1: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
2: Já, mér líka.
1: Já, hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
3: Ég var einmitt að hugsa um hana sérstaklega með sjö.
1: Er það? Akkurat
3: bara, já, bara þú fengi hugskiti, sko.
2: Hvað varst að hugsa?
3: Já, það var svo margt hún var skemmtileg.
2: Hvers konar hluti var hún að pæli fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
4: Já, hún bara allt, var hann allt mannlegt einhvern veginn.
5: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakun, hún var dálítið, hérna henni fannst það svo flott hönnun, já. Svona vél sem stimplarnir voru liggjandi. Og bara þessi hönnun og fórsakin fannst þið

0: er alveg mögnuð.
1: Já.
0: Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
1: Já, ok. Ja.
2: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðar.

0: Bókarab með Elísu Rít, Birni Tórs og Katrínu Júliusdóttur á bókasafni Garðabæjar á morgun klukkan 18. Verið velkomin Garðabær 50 ára. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Nudd og dekur, jarðböðin við Mývatn. Hafmeyjur og bílar í dus safnahúsum á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkanum 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Enn er vonsku veður víða land, en Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður hefur verið á veðurvaktinni. Þorgerður, hvernig staðan?
2: Já, veðrið gengið niður hérna í höfuðborginni og Suðurlandi, þar sem að björgunarsveitir sinntu tveimur útköllum í morgun, annars verið í Vestmannaeyjum og svo Helli. En það nóg eftir að veðrinu annars staðar á landinu og viðbúið að það verði svona vest á ströndum, Norðurlandi vestra, það sem appelsínugulviðvörun og líka á vestfjörðum. Og Steingrímsfjarðar heiðin sem sagt lokuð og sjór farin að ganga á landa á Hólmavík eins og reyndar víðar land vegna óvenju horrar sjávarstöðu. En svona hinga til þá hefur veðrið valdið hvað mestum usla á Siglufirði þar sem að kviður fóru í 55 metra á sekundu og þök fuku af húsum í heilu lagi. En við náðum tali af Sigurbirni Þorgeirssyni, aðalvarðstjóra á Norðurlandi Eystra sem í aðgerðastjórninni á Siglufirði og hann segir mikinn hvell hafa orðið upp úr klukkan 11.
3: Við byrjum að fá tilkynningar víða bæinn þök, bíla, glugga sem eru fokin og þökin bara hafi í heilu lagi.
4: Þeir eru nú ýmsa vön hérna á Siglufirði að fá á okkur svona óveðuskvelli en þetta hefur verið, er það ekki svona í meira lagi?
3: Jú, þetta við byggum svona ekki við kannski alveg svona. Við vissum að væri vont veður í kortónum en ekki svona.
1: Sagði Sigurbjörn Þorgeirsson, Ólaf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. En átta skip eru í vari frá óveðrinu undir Grænuhlíð, ysti norðanverðu Ísafjarðardjúpi, Hótel Grænuhlíð eins og það oft kallað. Einar Bjarni Einarsson skipstjóri á skuttogaranum Akurey.
5: Við erum bara lóna hérna undir Grænuhlíð vegna veðurs. Það er leiðinda veður hérna með honum, þannig að við erum bara hérna látum fara vel um okkur hérna undir Grænuhlíð.
6: Og hvernig eru svona aðstæður? Geturðu lýst því fyrir mér?
5: Það er náttúrulega vindur hérna, koma kviður alveg upp í 40 metra hérna sko, en það er engin sjór, þannig að þetta fer ágætlega okkur hérna.
1: Akurey var tiltölulega nýkomin á veiðar þegar þau þurftu að leita skjóls og hún hefur lónað þarna síðan klukkan 11 í morgun.
5: Við hýfum 7 í morgun, hvað svo liðis, við skýndum þá í landi.
6: Hvað sjáu þið fram á að vera lengi þarna í vari?
5: Sko, ég held að verða aldrei fyrir en svona miðnætti eða eftir miðnætti. Fyrsta lagi, sko, það sé alveg útlokað fyrr með að við spanna sjólag.
1: Segir Einar Bjarni Einarsson, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hann. Sjókví sem rak á landi í Patreksfirði fyrir tæpum mánuði síðan er enn föst í fjöruborðinu. Starfsmenn Arctic Fish sem bera ábyrgð á kvínni sæta færis að sækja hana sem fyrst.
7: Tóma sjókví rak á landi í Patreksfirði miðjan september. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, segir að þau viti af kvinni og eigendur vinni við það að losa hana.
8: Mér skilst að þessi er reyna að sæta færis að sækjana, hún sé þannig staðsett að þessi kannski ekki laupið að því að komast að henni, en þessi er bara unnið að því að fjarlæga hana úr fyrðinum.
7: Daniel Jakobsson er forstjóri Arctic Fish.
9: Og í einhverju veðrum daginn losnaði þetta upp og rak upp í fjöru og ég held að menn hafi nú bara meira minna að vera að bíða eftir veðri til að komast í að tósa þetta út. Það er bara búið að vera alveg brjálæslega vont veður og svo þessir fáu dagar bara svo það sem sagt reynd út sem að er gott veður þarf að nota til að sinna fiskinum á kvíunum þannig að það er búið að vera brjálæslega mikið að gera líka bara.
7: Kví eins og þessi vegur á bilinu 20 til 30 tonn

0: og getur valdið tjóni á meðalstórum skipum og öðrum sjófarendum ef hana rekur fjörðin óhindrað. Daniel telur enga líkur á því að kvíin fara af stað aftur en segir að vinnulag þeirra gæti verið betra til að koma í veg fyrir að slíkt endurtæki sig. Hann segir forgangsmál hjá fyrirtækjunu að ná kvínni sem fyrst.
1: Já, sko, þetta auðvitað hérna, ekki eins og það á að vera og við viljum hafa en hérna, þannig að ég til að sé engin hætt á ferðin, það bara hætt á tjóni á þessari kví en hún svo sem á leiðinni úr umferð hjá okkur.
2: Sagði Daniel Jakobsson, Sigurúli Sigursson tók saman. Lögreglan í Tyrklandi gerði rassíu í húsakinnum Halk TV, vinsælustu fréttastöð landsins í morgun. Útsendingu var hætt og fólk hliðholt stjórnvöldum komið í æðstu stöður miðilsins. Halk TV hefur hingað til verið gaggríninn á Recep Erdogan Tyrklandsforseta. Einnig var ráðist í húsleit á heimilum starfsmanna og 11 manns teknir fastir, þá á meðal fjölskyldu meðlimir stjórnarformans Halk TV sem nú í haldi grunaður fjármála misferli, mútur og peningaþvætti. Hann segir þetta dimman dag í sögu Tyrklands. En frétti verðnar sagðar klukkan 5, frétti lestur lokið.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Það eru mjúkir tónar frá Art Tatum sem opna við sjá í dag. Enda kröftug lagði við landinu og mikilvægt að lifa tónlistinni að hlýja sér. Við heyrum af áhugaverðum hljóðfærum í þætti dagsins, konum í ljósmyndun og rýni í nýja bók. Halldóri Eldjarn er margt til listalagt og hann virðist vera forvitin um allt, en kannski sérstaklega allt sem tengist hljóði og rafmagni. Þessi tvö áhugasvið hans sameinast í hljóðfærum sem hann hefur dundað sig við að smíða frá grunni upp á síðkastið, rafpípuorgeli og rafhörpu sem ber nafnið Kliðharpa og er runnin undan rifjum bátasmiðs og stórmerkilegs uppfinningamanns frá síðustu öld. Halldóri með tónleikasýningu í Tjarnarbíó í kvöld þar sem hljóðfærin munu koma við sögu og við heyrum meira af þessu ævintýri hér á eftir. Sölvi Halldórsson, bókmenntarýnir þáttar, verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni heyrum við rýni í skaldævisögu Hjálma Sveinssonar, húsið Hlýskeið. En við hefum þáttin á því að fara aftur í tíman og heyra af nýju riti sem hefur að geyma fjölda áhugaverðra fræðigreina er snúað ljósmyndun. Kvenljósmyndarar voru átta talsins hér að landa á seinni hluta 19. aldar. Sjö þeirra sóttu sér menntun til Danmerkur og stofnuðu sínar eigin stofur. Þessar konur voru brautryðendur í faginu og veitti ljósmyndunin þeim einstakt tækifæri til að standa á einn fótum og feta leið skapandi braut. Ljósmyndunin veitti þeim vald og fjárhagslegt sjálfstæði á tímum þegar konur máttu helst ekki stunda rekstur eða vinna utan heimilis. Og nýjar rannsóknir sína að þetta og margt fleira áttu þær sameiginlegt með öðrum konum frá Norðurlöndum. Út er komin áhugaverðbók sem varpar ljósi á þessa veröld. Starfsaðstæður kvenna sem unnu við ljósmyndun á Norðurlöndunum frá 1860 til 1920. Striving for Independence, Nordic Women Studio Photographers, kallast bókin, og þrjár íslenska fræðikonur eiga þar greinar, það er Æsa Sigurjónsdóttir, Sigrún Alba Sigurðardóttir og Inga Lára Baldvinsdóttir. Þær munu segja frá rannsóknir sínum á málþingi í Þjóðminjasafninu á morgun en við tökum forskot á sæluna í þætti dagsins. Ég tók á móti þeim Æsu og Sigrún Ölbu í hljóðstofu.

0: Hjartalega velkomnar, Sigrún Alba og Æsa.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Kannski bara til að byrja með, hver er svona aðdragandinn að þessari bók, þessum doðrandi hérna sem ég held á?
2: Já, það er alltaf svona stóra verkefnum að þá er alltaf svolítið langur aðdragandi og ekki bara framleiðslan sem tekur langan tíma og það er alltaf mjög margir fræðimenn sem koma saman með stóra rannsóknargrein.

0: þagnar. En það er ágætt að nefna það að svona verkefni það náttúrulega vex út úr einhvers konar netverki, einhvers konar rannsóknarnetverki. Og í þessi tilviki þá er þetta norrænt rannsóknarnetverk sem að hérna það er ritstjórarnir, Sigrid Líen og Mette Sandby hafa náttúrulega verið svona miklar sprautur í og svona upphafið að hugmyndin að þessari bók. Við getum sagt líka að hún fæðist kannski út frá stóri sýningu sem var haldin í Orsay-safninu í París um hérna sögulega ljósmyndarsýningu á sem sagt verkum kvenna sem að voru ljósmyndarar sem að hét hérna hver er hrættur við kvennljósmyndara eða Kia Peur de Femme Fotograf. Og ég held að svo sýning hafi verið svona svolítið kveikja að því að norrænir, já, sagfræðingar og listfræðingar, þeir þurftu svolítið að taka þessi máli sínar hendur, því það kom í ljós að það voru mjög fáar norræna konur á sýningunni, bara almennt. Og þá ákvaðum við sem sagt svona nokkra svona úr þessum geira sem höfum verið að vinna í þessum, við þetta rannsóknar efni að koma verkum kvenna sérstaklega á kvenna sem voru lifandi sent á 19. öldinni snemma og þeirri 20.000 og svona koma þeim á framfæri og hvernig var hægt að gera það?
1: Einmitt. Og rannsóknir sína meðal annars að þessar konur sem störfuðu á þessum tíma á Norrlöndunum eiga ýmislegt sameiginlegt, ekki satt?
2: Já, þetta voru náttúrulega oft á tíðum djarfarkonur sem að tráðu að geta sinnt bæði sinni listsköpun og áhuga málum að gera það atvinnu sinni. Og við sjáum það þegar maður skoða greinar í bókinni að þær eru ofta glíma við sömu hindranar hvort sem það er í Kaupmannahöfn, stórborg eins og Kaupmannahöfn eða á Akureyri eða Rovaniemi. Þó auðvitað hafi verið auðveldar að vera kvenkyns ljósmyndari í stórborgunum eins og í hérna Kaupmannahöfn, Stokkólmi og Oslo eða Kristjánsstad. Og hérna, og maður sér það líka á fjölda ljósmyndara, til dæmis í Danmörk á síðari hluta 19. aldar var 30% allra ljósmyndara voru konur. Á meðan hlutfallið er eitthvað í kringum 17-18% á Íslandi. Það voru sem sagt 8 konur sem störfuðu sem ljósmyndarar á seinni hluta 19. aldar á Íslandi. Flestar á Akureyri og á Eskifirði. Það verðist svona, þær hafa haft stuðning af hvort annari og með gruna nú að Anna Sjött sem að ég ætla að tala um á málþinginu hafi verið svolítið miðpunktur fyrir þær sem að störfuðu á hérna Akureyri bæði í því að kenna þeim og hvetja þær til að fara í nám. Já, en erlendis þótti þetta bara starf sem var við hæfi fyrir borgaralegar konur. Margar þeirra voru reyndar lifðu svona nokkuð óhefbundnu lífi og við erum með dæmið það frá öllum löndunum að það voru til dæmis konur sem störfuðu sem ljósmyndarar og bjuggu með öðrum konum sem oft voru líka ljósmyndarar eða listmálarar og líka dæmið um að þessa konur hafi ættleitt börn og sem sagt, já, bjuggu bara eins og fjölskyldur.
1: Einmitt, áhugavert. Það voru þetta ekki mörg störf sem að konur gátu sótt utan heimilis á þessum tíma. Og það er áhugavert að sjá mitt, tala það í bókin eitthvað staðar að 1839 þegar ljósmyndin er bara að vera til og Daguerre segir að þetta geti verið hobby sem hendi mjög vel fyrir konur, svona millist þetta konur að dunda sig við, en svo átti þetta hobby bara eftir að verða eitthvað konar valdabling fyrir konur í rauninni.
2: Algjörlega, takit það svolítið og gerir þetta að svona valdatæki og já. Líka gaman að spáði að þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem að konur eru í raun að svona móta ásýnd fólks og staða. Hvernig við sem horfum á ljósmyndir erum að upplifa heiminn í gegnum þær.
1: Einmitt.
2: Að þær eru með þarna frá upphafi í því að sem sagt, nota ljósmyndina til þess að skapa ákveðna ímynd eða segja ákveðna sögu.
1: Akkurat.
0: Já, það má kannski líka nefna það að þær þurfa náttúrulega berjast lengi fyrir því að fá að taka myndir. Að þóttar séu farnar að vinna í ljósmyndastofunum, hjá oft fara í læri, sérstaklega kannski svona undir aldamóti 1900, þá auðvitað fara þær í læri hjá stærri ljósmyndastofun og hér á Íslandi er allir mis Pétur Brynjálsson sem er eitthvað stærstu ljósmyndastofun og er með marga í læri. Og hann leifir þeim konunum sem er að vinna hjá honum eða stúlkonum, þær eru nú allar frekar ungar, að hann leifir þeim aldrei að taka myndir, heldur eru þær í öllum þessum aukastörfum. Þær eru alltaf að tala um að þessu inn í myrkraherbyggjunni, því að þá náttúrulega var aðal staðurinn við framleiðslu ljósmyndarinnar var náttúrulega myrkraherbyggjunni. Og það kemur til dæmis fram í bréfum þessara

0: Benno og náttúrulega í bókinni, það kemur fram í bréfasafni Sigríðar Sóega, hún skrifar helmingið um þetta og líka hjá fleiri konum að það er þannig svona fyrirstaða sem að bara þær þurfa virkilega að taka stáfið og eina ástæðan fyrir því til dæmis að Sigríður Sóega fer út til Þýskalands er svo að þegar hún er í, já hún fer fyrst í starfsnám sem sagt í Kaupmannahöfn að það fær hún ekki að taka myndir og hún er svo óana með þetta.
1: Mm-hmm. Einmitt. Mm-hmm. Ótrúlega dýrmætar heimildir þessi bref Sigríðar frá Þýskalandi þegar hún starfar og hún er að starfa þetta fyrir Ágúst Sander sem að er verður svo bara, já, eru þetta bara eitt stærsta nafnið í ljósmyndun og síðustu öld.
0: Já, það er náttúrulega svona, hvað maður að segja, ákveðin tilvíðuna bak við þá sögu sem að er rekin og varindar hefur verið skrifað, eða sem ég skrifaði máður í bók sem kom út um Sigríði, þann var þið langt síðan, það var stór yfirlitssýning á verkum hennar sem að Þjóðminjasafnið stóð fyrir árið 2000 og þá náttúrulega var þessi saga rekin og það var svo litið hérna tilvinni já að hún lendi þarna í þessu skemmtilega umhverju þarna í Köln þar sem að Sander var að svona byrja sína sitt starf ásamt auðvita eiginkonu sinni Önnu því að það er aldrei tala heldur Önnu sem að virkilega var í myrkraherbyggina.
2: Mm-hmm. Einmitt. Pínu áhugavert líka að þú ert að skoða náttúrulega þennan mest byrjun 20. aldarinnar. En það sem maður hefur séð líka á 19. öld að mjög margar af þessum konum sem að fara í nám til Kaupmannahafnar koma og setja á fót eigin stofu, kannski einmitt til þess að fá að taka myndir, en flesta stofunar eru bara reknar í 1-3-4 ár. Það eru þannig 3 ár sem skera sig úr, Nikolíni Veivart sem er frumkvöðlinn, hún sem stopnaði einn ljósmyndastofu 1872, svo kom Anna Sjött sem stopnaði stofu með eiginmanni sínum Henrik Sjött og þau unnu saman fyrstu árin, svo tók Anna við og svo er Engel Jansen sem rak stofu í 8 ár á Akureyri, en hinar eru þannig á 19. öldinni eru allar svona bara í gefast upp eftir 3-4 ár og fara að sinna öðru jafnvel reka aðra verslanir eins og Lára Ólafsdóttir.
1: Mm-hmm. Það var heldur ekki leyfilegt fyrir konur að vera með eigin rekstur á þeim tíma, ekki satt?
2: Nei, ég skal þess að giftarkonur fengu ekki leyfi til að vera með eigin rekstur fyrir en árið 1900. Í Danmörku var það 1880 og ég tel að svona, þetta sé eina ástæðan fyrir því að til dæmis stofunennar Önnu Sjött var alltaf rekin undir merkjum eiginmannsennar á Sjött, mm-hmm. þótt allir vissu að hún væri svo sem að væri aðal ljósmyndarinn. Já, þannig að við vorum aðeins svona eftir á hér en sem sagt einhleipa konur voru fjárhagslega sjálfstæðar mm-hmm. og ekkjur
1: Einmitt.
2: En svo breytist þetta aðeins á 20-stöldinni.
0: Já, í mörgum tilvikum þá þurfa þeir náttúrulega fjárhalsmenn og það er þurfa fjárstöðning og það er þá kannski yfirleitt einhver úr fjölskyldunni sem á svona gengur í ábyrð fyrir þær. Þetta er alltaf líka alþekkt til dæmis í Frakklandi og var til dæmis við líði miklu, miklu lengur í Frakklandi heldur en Norðurlöndunum. Norðurlöndin voru náttúrulega svona undan sinni samtíð í mörgu varðandi hérna kvennabaráttuna.
1: Mm-hmm.
0: Það er mitt mikilvægt að minnast á Nikolín Veivat sem var náttúrulega mikil frumkvöðl og líka kannski einn ástæðan fyrir því að ljósmyndunin að hún svona festi svolítið rætur þarna á Austfjörðum og þá mætti kannski minna líka á grein Ingólfur Baldvinsdóttir í bókinni sem að hérna hún rekur sögu Nikolín sem að er mjög sérstök og líka sérstök vegna þess að Nikolín hún ljósmyndaði svo mikið bara alla þarna í sveitunum í kring þannig að við höfum gífulega svona góða mynd af fólkinu sem að bjóð þarna á Austfjörðum í lok 19. aldarinnar.
1: Einmitt. Og við höfum líka góða mynd af fólkinu sem bjóð á Akureyri þöksi Önnu Sjött og Engel Jansen. Sigrún Alba, þú skrifar þarna þingrinn fjallar þetta og hvað í rauninni annað hefur verið ótrúleg menningarsprauta bara í bæinn.
2: Já, einmitt. Margir þekkja hana því að hún var sem sett ein aðal hugmyndasmiðurinn á samt tengdóttur sinni á bakvið hérna listigarðin á Akureyri. Já, hún var sem sagt bara 22 ára þegar hún kom til Íslands og bjó Íslandi alla ævi og hérna, þannig að hún var mörguleiti meira íslensk en dönsk, reyndi að tala tungumálið og það gekk svona upp og ofan, fannst fólki. En hún hafði gífuleg áhrif og ég held hún hafði verið gífuleg fyrirmynd fyrir unga konur á Norðurlandi og ekki bara Akureyri. Hún hefur til dæmis tekið mynd af svona hópi kvenna og í þeim á þeirri mynd eru allan tveir aðri ljósmyndarar þannig að, og mögulega fleiri, þannig að

0: Mögulega eru þetta konur sem hún kendi fyrstu handtökin áðan að þær fóru utan til náms. Svo líka mjög skemmtileg mynd sem hún tók utan dyr af stúlkum á kvennaskólanum á Laugalandi árið 1880 og við vitum að Bríett Bjarnhéðinsdóttir var í þeirra hópi. Þess að hún hóf nám í skólanum á því ári og að sjá þessa konu á glæsilegu konu á dönskum búningi sem var líka eiginkonu móðir en sem sagt naut mikilla virðingar fyrir starf sitt að þú veist þetta hefur verið því lík fyrirmynd held ég fyrir konu sem að vildu aðeins fara út úr hefðbundnu hvernar hlutverki.
1: Algjörlega það lítur bara að vera.
0: Mm-hmm,
1: sjá þær ferðast með myndavélina þarna kvipin og kvapin.
0: Já og líka gamni mitt að hérna Anna var fyrsta, hún hélt fyrstu ljósmyndasýninguna á Íslandi sem var þarna á landbúnaðarsýningu fyrir norðan.
1: Sko þær einbyttu sér fyrst og fremst að stúdíómyndum ekki satt, en svo voru það líka eins og Anna, við þekkjum þessar myndir frá Akureyri þar sem að hópmyndir af fólki einmitt í gróðri, hún hefur augljóslega verið hrifin af gróðri.
0: Já, en mér finnst einmitt áhugavert, til dæmis sem að skoða sögu Akureyrar sem kom út miðja 20. öld, þá fullt af myndum af eftir önnu í þeirri bók sem eru teknur utan dyra, en hennar sem ljósmyndir er ekki getið. Og ég sé þetta ekki gerast ef að það hefði verið til dæmis Sigfús Eymundsson sem hefði tekið myndinar. Þannig að það er svolítið skekkja í sögunni sem að við erum svona að hjálpa til við að leiðrétta.
1: Já, rétta af.
0: Já.
1: En Æsa Sigríður Sóka, að hún var líka kannski, hún er auðvitað þekkt fyrir sínar svona stílhreinu stúdíómyndir en hún fór líka utandyra og við eigum þessa svona rómantísku náttúrulífsmyndir til að mynda fólk í náttúru sem að kannski eru þau svona eiginlega meira ábyrjandi í seinni tíð, er það ekki?
2: Jú, sko, Sigríður er alltaf starfandi mjög lengi á Íslandi og átti gífulega mikið og stórt þetta heimildasafn og hún verð alltaf stúdíóljóð sem þetta er fyrst og fremst. Hún starfar eiginlega alla tíð með Steinunn Thorsteinsson sem var líka ljósmyndari en það er taka þá stóru ákvörðin að gefa allt safnið þegar það er sem sagt hætt að störfum, að gefa allt safni til Þjóðminjasafns Íslands, gífurlega mikið mynda- og plötusafn með ótrúlega miklu heimildum sem fylgdu því, af því að þær voru svona svolítið duglegar að halda hlutunum saman. Og það er hérna, þá kemur í ljós að stærsti hlutin af safninu er úr þessari atvinnustarfsemi, en það eru líka varðveittar, sem sagt, öðruvísi myndir, náttúrulega persónulega myndir, myndir sem maður veit ekki að ferðalúm og svona, en svo er svo þetta litla filmusap sem að hérna já, hún varðveitir og greinlega hefur haldið vel utanum og það var svona þegar ég fór að skoða þetta fyrst, þarna í kringum en orðið ansi langt sína, þetta er 1999 þarna þegar verið er að undurbúa sýninguna þarna árið 2000 að þá kemur ljós að þessar myndir hafa í rauninni kannski aldrei eða ekki mikið birst og þegar að við förum að skoða þær svolítið betur að þá eru þetta ekki neina allt öðru með þessi myndir, það eru miklu persónulegri, það eru teknar út í náttúrunni, það eru mjög romantískar og þarna virðist hún að vera svona rannsaka eitthvað mynd heim og kannski svona færa sig nær því sem að við getum kallað eða sem við köllum núna svona listræn ljósmyndu. Og af hverju þessa mynd er svona, já, komið miklu seinna upp á yfirborðið, það er rauninni bara það að þær höfðu bara leið í geimslunni og við drógu þær fram sem sagt í tilefni sýningarinnar þarna 2000 og það er einhvern veginn svona fóru svolítið inn í þetta, já, þetta svona samfélag myndlistarinnar og ljósmyndarinnar sem að mikið er verið að ræða þarna í kringum aldamótin 2000 hérna á Íslandi. Og margir ungi ljósmyndarar líka að koma fram og svona mikill áhugi á þessari rómantísku ljósmyndun kvenna í kringum og eftir aldamóti 1900.
1: Einmitt, það sem að kannski situr eftir eftir að glugga þessa bók er líka sko ekki kannski áherslan á þessa fagufræði og ljósmyndina sem einhvers konar svona bæði praktískan en líka listrana miðil, heldur líka bara svona samfélagsstöðu þessara kvenna.
0: Einmitt, þær voru af mjög skemmtilegi karakterar, sér maður og svona ítaðis við svona hefðbunum venjum samfélagsins.
2: Já, það er óttilega eru margar svona koma úr þessari borgara stjætt hér á Íslandi sem að er ansi framsýn í upphafi 20. aldarinnar og vill senda konur sínar og dætur eða sérstaklega dætur kannski, vill alveg senda til mennta þótt að það geti kannski ekki fara að læra hvað sem er. En sumar fara kannski að læra saumaskap eða já, kannski voru það þær sem fóru að læra saumaskap, þær voru kannski frekar úr svona lægri stéttum. En það læra að vera ritari,

0: læra vélrutin til dæmis, það þykir ansi gott á þessum árum. Nú, þarna kemur sér satt ljósmyndin svona inn sem ekkert, þess að þú nefndir áðan, þetta svona virðulega fag sem að veitir tiltölulega auðvitað aðgang að atvinnustarfsemi, sko.
1: Einmitt. Ég segi bara til hamingju með þetta verk, Æsa og Sigrún Alba, það er málþing á morgun, kannski bara lokum, hvað gefur allir sem vinna okkur?
2: Já, hún gefur okkur bara nýja sýn á söguna, myndi ég segja. Bara til dæmis að skoðana Engel Jensen, sem ég held mikið upp á. Hún var 17 ára þegar hún sleit trúlofun við ungan mann og var svo sendeil í skyndi til Kaupmannahafnar. Og hún bara leita á þetta sem tækifæri og kemur svo heim og stopnar sína eigin stofu og hérna gustar svolítið af henni. Og já, ég held við getum bara lært ýmislegt af þeim, bæði að sagan er ekki fullskrifuð auðvitað, hún er það aldrei en líka bara svona ákveði hugur ekki og hérna það er ýmsa leiðir til í þjóðfélaginu.
1: Einmitt það, Sigrún Alba Sigurðardóttir og Æsa Sigurjónsdóttir sögðu frá sinni aðkomið að bók sem kallast Striving for Independence Nordic Women Studio Photographers frá 1860 til 1920. En á morgun, fimmtudaginn 15. oktober, frá 3 til 5, munu Þjóðminjasafn Íslands og Bókmennta- og Listfræðastofnun Háskóla Íslands standa fyrir málstofu í Þjóðminjasafninu um konur í norrænni ljósmyndun á þessum árum. En úr þeim heimi höldum við á slóðir nýrra bókmennta. Sölvi Halldórsson var að lesa Húsið hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson.
3: Verklund er mikilsmetinn sem mannkostur. Að fara af stað í framkvæmdir fær fólk til að tala og kaffistofan er tilbúin að hlusta þegar sagt er frá að tilstandi að taka baðherbergið í gegn. Fólk hefur skoðun á flísum, plast eða harfiðarparketti, hvort eigi að halda veggnum eins og hann er eða brjóta niður til að opna frá eldhúsi inn í stofu. Þess vegna á ný bók Hjálmars Sveinssonar eflist eftir að höfða til margra. Húsið Hlýskeið er skáldævisaga sem meðal annars segir samviskusamlega frá framkvæmdum á tveggja hæða íbúðarhúsi á Baldursgötu 10. Eigendur þess, sögumaðurinn og kona hans, hafa ákveðið að reisa nýja hæð ofan á húsið. Hún á að vera 100 fermetrar og verkfræðingurinn á teiknistofunni sem þau fá í lið með sér reiknar út að verkið muni kosta 50 miljónir króna. Fyrir framkvæmdunum taka þau óverðtryggt lán með fastbundnum vöxtum fyrstu 3 árin. Hvað verður mánaðilega afborgunin af því há til að byrja með? Og hvað með að 3 árum liðnum? Ekki ætla ég að spilla lestrargleðinni fyrir lesendum. Fasteignir og framkvæmdir eru og hafa verið í deglunni í íslensku menningarlífi. Á fjölum Þjóðleikhússins er leikrit Friðgeirs Einarssonar nýtt eldhús eftir máli sem fjallar hjón sem vilja setja upp nýja eldhúsinnréttingu. Leikfélag Akureyrar sýnir í vetur litáíska verkið Fasteigna martröðin sem fjallar fyrstu íbúðakaup. Það voru 4 ár síðan arkitektinn og rithöfundurinn Anna María Bogadóttir vakti athygli með margmiðlunar verkinu Jarðsetning sem fjallaði niðurrif Iðnaðarbankans við Lækjargötu með ævisögulegu ívafi. Þá má nefna ljóðabók Elínar Eddu Þorsteinsdóttir, Núning og skáldævisöguna Jarðnæði eftir Oddnýju Eir Ævarsdóttur sem báðar skoða veruleika okkar út frá fasteignum, framkvæmdum og ívörustöðum. Sögumaðurinn í bók Hjálmars Sveinssonar eða eigandinn eins og hann er nefndur í baksíðu textanum segir frá sér og verkefni sínu á afar skilmerkilegan hátt. Hann er 72 kg þyngd, hleypur 15 km á 85 mínútum og til að reisa stillansana í kringum húsið á Baldursgötu 10 notar hann 860 metra af óhefluðu timbri. Höfundur lætur orðið gjarnan ganga milli persóna í bókinni. Iðnaðamenn, smiðir, vinir og fólk sem eigandinn rekst á eða ræðst á honum út á götu tala til skiptis. Þessar ólíku raddir brekka söguna og skapa innra með henni ákveðin bæjar brag. Hér er arkitektinn sem eigandinn ræður til að tekna nýju hæðina með orðið. Tilvitnun hefst. Það er eins og hver nýju kynslóð hafi sett nýja klæningu. Fyrst bárugjárn, svo var hentuða múrhúð, kannski 3 árum setna, en það er í sjálfu sér gott að það var ekki múrað beint á pappan og timburvegnum. Bárujarni hleyp

0: Gleypir nefnilega lofti að vegnum undir hábárunni þannig að timburklæðningin andar ef þetta rétt gert. En það hefur sennilega ekki verið gert hér. Svo löngu síðar, ég giska á 8. eða 9. áratugin, þá var neld grind á fórskalaði vegginn einangrað með frauðplasti og vegnum lokað með þessu stallaða bárujarni sem þú reyfst af. Tilvitnin líkur. Húsið á Baldursgötu 10 myndar innra virki sögunar. Það grunnurinn eða grindin sem hinir hlutar sögunar klæða. Samviskusemi sem fer í lýsingar á framkvæmdunum og skýrt markmið þeirra myndar traust mótvægi við aðra hluta sögunar, þar sem athyglin fær að reika og textin fylgir eigandunum eftir í grúsk og ýmsa spásitúra. Bókaklúbin sem eigandinn sækir og prósæskan hversdag eigandans í borginni Reykjavík. Samhliða framkvæmdunum fyrir eigandinn í rannsókn á lífshlaupi hins þýska Harry Schrader, sem einnig gekk undir nafninu Haraldur Ómar og bjó í húsinu á Baldursgötu 10 á 7. áratug síðustu aldar. Árið 1968 brutust inn til hans ungir menn og gengu í skrokkánum. Í dómskjölunum kemur fram að árásamennirnir hafi ráðist á Harald vegna óeðlilegra kynhvata sem hann væri haldin. Haraldur átti í ástarsambandi við og bjó með 15 ára dreng sem á þeim tíma var skýrlífsbrot og flækir myndina málunni eins og það blasir við í dag. Eftir árásina var Haraldi neitað mælhinningu og hann var sendur í fangelsi fyrir ekkar hann á spítala þrátt fyrir alvarleg meðsl. Þá ekki allt upp talið en eins og gefur skilja málið þungt og margslungið og eitt þeirra þar sem íslenska réttarík hefur sýnt sitt versta andlit sem slíktar það einkennilegt sem hliðarsaga í texta skáldæfisögun þar sem trúnaðar samningurinn milli lesanda og höfundar í eðli sínu svikull. Í þannig textar erfitt að segja til hvað satt og rétt, hvað aðlagð og hvað felt út til þess að efnið falli að rökvísi einmitt þessa bókmyndaverks. Siðferðilega spurningar sem þessar eru auðvitað ekkert nýtt í umfjöllun skáldæfisögur. Þú hefði verið gott að sjá meira grúsk og gaggrýtna sjónarhorn á þennan glæp og dóminn sem fjall fyrst svo sárt og snúið mál á annað borð tekið til umfjöllunar. Því miður, eða sem betur fer, ég ekki alveg viss, þetta ekki veigamesti hluti til sögunar. Höfundur stillir þó upp ýmsum hlista milli lífshlaupa Haralds og eigandans. Þau tengsl og fleiri gegnum gangandi þeimu dýfka krókóta slóð sögunar og leggja til einhverja undiröldu sem togar mann áfram við lesturinn. Það var svo sem ekki við alla útrúdúruna en þeir eru oftast skemmtilegir og meira hlutin ræður. Ein af áhugaverðari hliðum textans jafnvægið milli ytri heims eigandans og innan í hans. Orðgnóttin í kringum efnisheim framkvæmdana og naumari skammtarum tilfinningalífið vega salt á nokkuð lungin hátt. Pælingar, spælingar, líf og dauði rekast utan í rakarsperur, þéttu ull og krossviðarplötur sem fást ekki niður á bík og granda heldur bara upp í breidd. Þegar uppið staðir eða dálítið erfitt að átta sig á hvað þessi marg stranda saga ætlar sér. Ég hætti síðan á að opinbera fáfræði mína og segja að ég skil ekki hvers vegna undirtitillin hlýskeið. En eins og kemur fram í bókinni ekkert deiluskipulega gildi á reitnum í kringum Baldursgötu 10. Segja má að húsið hlýskeið beri merki þess. Á sama tíma gæti einmitt það heillað marga.
1: Sölvi Halldórsson húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson. En þá heldum við heimsókn til tónlistamanns. Halldór Eldjárn einn af þessum listamönnum sem virðist vera forvitin allt, en kannski sérstaklega allt sem tengist hljóði og rafmagni. Þessi tvö áhugasvið hans saminast í hljóðfærum sem hann hefur dundað sig við að smíða frá grunni upp á síðkastið. Rafpípu orgeli og rafhörpu sem ber nafnið Kliðharpa og er runnin undan rifjum Magnúsar K. Guðnasonar, bátasmiðs og uppfinningamanns. Halldór með tónleikasýningu í Tjarnarbíói í kvöld, þar sem hljóðfærin munu koma við sögu, en ég fekk að forvitnast þau á æfingu.

0: Halldór, þetta er pípuorgelið.
1: Já, þetta er það. Í allri sinni dýrð.
0: Sko, ég heyrði hérna fyrst í pumpunni.
1: Já, þetta er...
0: Hún er hávær. Við heyrum

0: Í henni þeir eru komin á bak við orgelið en þegar við stöndum hér fyrir framan og þú spila þá heyrist þessi ótrúlega fallegi hljómur það sem að sé komin í kirkju bara
1: Já, eitthvað mjög litla kirkju út á landi kannski
2: Já.
1: Pumpan mjög hávær og hún var keypt í rúmfatalagarnum og var fyrst vindsængur pumpa og svo hérna ég búin að vera að reyna að hljóða einangrann eða búin að smíða reisa kassa utan um hana og pakka inn í teppi og eitthvað en hún Það heyrist ennþá lókislega mikið í henni. Ég held ég muni þurfa að fá einhverja hjálp frá fagmönnum eins og honum Kitta til að dempa hana ennþá með.

0: Þetta var eiginlega bara svona eitthvað sem var búið að standa til í mörg ár. Ég fekk þetta bara svona á heilan eftir að ég var fengið til að semja tónverk fyrir orgelið í Hallgrímskirkju, sem að er, það er nefnilega hægt að MIDI stýra eða tölvu stýra því. Þannig að ég samti tónverk fyrir það sem að er bara spilar á tölvustýringuna í því orgeli, og það má eiginlega segja að það hafi dregið dálítið stóran dilk á eftir sér, og ég hafi svona alltaf því fengið þetta bara heilan og fyrst núna að gera eitthvað í mínum málum, sko, að hérna.
1: Hvað var það nákvæmlega sem þú fegst á heilan? Hvað heillaði þig við, þú veist, að fara að stíga inn í þessa veröld orgelsins?
0: Orgelið byggir á lofti, og það er eiginlega það sem er magnað, að þetta er í raun ekkert sko rafmagnshljóðfæri. Upprunalega er þetta náttúrulega knúið áfram af svona físibelgjum sem eru fótsteknir eða handsnúnir, og rafmagni er síðan svona seinni tíma viðbót. Það er bara mjög heillandi að ef maður fer eftir uppskriftinni að orgelpípu, að þá bara fær maður tón, og það er eiginlega einhver galdur sem er mér hulinn, ráðgáta.
1: Hefurðu grúskað svona og aftur til upphafs orgelsins og verið svona að reyna að skilja mennina sem að voru þar að baki?
0: Nei, ég hef kannski ekki farið alveg svo djúpt sögulega. Veit kannski ekki nógu mikið, en það er bara eitthvað við tæknina sem heilla mig, og svo eru hérlendi starfandi orgelsmiðir sem ég á enn eftir að hafa samband við, og bara svo þeir vita að ég á eftir að hafa samband við þá. En ég bara varð að fara í þrjósku minni fyrst og reyna að byggja þetta sjálfur.
1: Ertu ánægð með útkomuna? Kom hljóðið þér á óvart?
0: Já, ég er mjög ánægð með útkomuna. Ég svona vissi svona sirka hverju ég var að stefna að í hljóðinu. En svo er líka, er skemmtilegt sko, af því að þær eru úr við, og pípuna mín er að einhverju leiti úr við, og ef maður spila mjög hratt á þær þá hljóma þær jafnvel smá eins og marimba eða svona afríst tréspil, og ég er nefnilega slagisleikari, þannig að ég hef svona þekki það sándaldi vel, og mér fjóst mjög merkilegt sko að ef maður gerir svona mjög stuttanótur að þá er jafnvel bara eins og þetta hljóma eins og marimba oft á tíðum.

0: slagverksleikari, Halldór, einmitt. Þú kemur þaðan og segðu mér svona örstutt frá leiðinni inn í rafmagnið.
1: Já, einmitt. Kannski var bara uppeldið mitt þannig að það sem ég datt í hug, ég var svona fóldrar mínir og bræður studdu mig í því sem að mér datt í hug og þegar maður er lítill strákur þá er bara rafmagn mjög spennandi, sko, held ég ég veit ekki hvort þetta sé bara ég eða bara allir en ég var að leika mér að tengja einhverja ljósapörur með batteríum og já, meira sér svona tilraunatösku frá því ég var bara eitthvað 9 ára, 8 ára það sem ég var búin að búa til alls konar eitthvað drasl sem náttúrulega virkaði ekki en það var ég með einhver svona batterí og tengja saman þannig að þetta var alltaf verið svona sterkt í mér sko að bara vera með þá ranghugmynd að ég geti að það megi krukka í svona vírum og dóti sko af því að ég gíska á, það eru sumir sem að vilja bara ekkert með neitt

0: með svona innviði tækninar hafa og vilja bara án virki og nota hana samt sko. En ég akkurat einhvern veginn hinum en sko, ég getu allan nota hlut annars að taka hann í sundur og breyta honum einhvern veginn á minn hatt svo ég fekk mér ryksu vélmennið daginn og það fyrsta sem ég gerði var að ég hakkaði mig inn á hann og breytti talin á honum í íslenskt tal þannig að hann talar íslensku sem alveg ógeðslega fallegt.
1: Ertu búin að gefa honum nafn?
0: Já, hann heitir eiginlega Sogrún. Það eru mjög margir sem eiga svona ryksugrobót og eru búin að skýra hann einhverju svona fyndnu nafni.
1: Mm-hmm. En augljóslega hefur áhuga á mitt innviðum og því sem að gerast á bakvið tjöldin. Þú ert líka forritari, ekki satt?
0: Jú, ég fór og kláraði tölunafræði. Ég held að gráða mín sé mögulega bara orðin úreld í dag af því að það var svo margt breyst bara á síðasta ári, tveimur árum í þessum bransa. En ég svo satt með bakkalárgráðu frá Háskóla Íslands.
1: En sko, leiðin frá líka öllum þessum abstrakt hugmyndum og rafmagni yfir í smíðaverkstæðið og við og að pússa og skrúfa, var hún líka logisk fyrir þig?
0: Já, þetta er svona, maður fer að ímynda sér í, þegar maður er að semja tónlist, þá fer maður stundum að heyra fyrir sér einhver hljóð og stundum er það bara hljóðfæri sem maður á eða eitthvað í tölvunni sem maður getur stillt og stundum er það bara eitthvað sem er ekki til og þá þarf maður að fara að reyna að vinna sig einhvern veginn aftur á bak býtu hvernig get ég búið til hlut sem býr til þetta hljóð og svo þú veist í tilfelli pípuorgelsins þá er náttúrulega líka bara ógeðslega kúla að eiga eitthvað pínlítið pípuorgel. Ég held að þetta sé miklu meiri svona almannaeign eins og í Bandaríkjunum. Þar er, ég er allavega í Facebook grúpu þar sem menn er að skiptast á orgelpípum milli fylkja, keirandi á milli að sækja sér eina rödd í orgelið sitt og svona fínni heimili svona held ég svona með að 20-stöld eða fyrrjafel þá þótti bara að fínt ef að það var orgel byggt inn í húsið þitt bara í einum vegnum bara.
1: Já.
0: Eitt stykki orgel. Ég veit ekki hvort það hafi eitthvað með sko trú að gera og svona heilagleika.

0: Svo er það Halldór þetta dularfulla rafmagnshljóðfæri, mögulega það fyrsta pottit á Íslandi ef ekki sögunni. Hvað leitið á þessar slóðir?
1: Fyrir nokkrum árum þá var ég fengið til að sýningastýra sýningu á vegum Intelligent Instruments Lab sem hluta af norrænum músíktöfum og það átti að sýna sagt, íslensk hljóðfæri og ég fór að hugsa hvaða hljóðfæri eru íslensk maður hugsa náttúrulega strax langspil en það er náttúrulega kannski meira norrænt hljóðfæri og svona frekar nýtilkomið að þau séu smíðis en ég hugsaði það hlýtur nú að vera til það hljóta nú að vera til einhver sem eru alveg alíslensk og ég náttúrulega þekkti nokkur nú þegar en í þessu grúski mínu þá hafði sambandið með Bjarki Sveinbjörnsson sem var þá á tónlistasafninu og hann sagði, heyrðu, það er hérna hljóðfæri kliðharpa og strokharpa sem að voru fundin upp hérna og þetta var rosa mikið og skrítið að rekast á þetta og ég fekk að fara þarna í heimsókn á safnið og hann sýndi mér gögn frá þessum uppfinningamanni þetta var sagt uppfinningamaður Magnús Karvel Guðnason honum dettur í hug svona upp úr 1930 að fara að grúska með rafmagn og hörpustrengi og smíðar svona eins og hálfgert lítið piano sem notar rafmagn og mótora til þess að plokka strengina í pianoinu hann, og svo finnur hann líka upp þessa strokhörpu það sem sko er mótor sem að dregur svona já, alltaf því bara eins og svona boga á fiðlu eftir strengjunum og strýkur strengina þannig að þetta er svona smá eins og strengja sveit að spila þetta hann var svo

og djúft sokkin í þessar þessi sköpunarverk sín að hann var held ég sko hann var svona við það að svelta hann var fátækur og bara eyddi öllum sínum kröftum í þessar uppfinningar og tókst að lokum að búa til þessi tvö hljóðfæri hann var ekki mikið fyrir að svona trana sér fram og hlédrægur og vildi bara svona vera í sínu og átti samt svona velgjörðamenn sem að vildu endilega styrkjan sko í að reyna að koma uppfinningum sem á framfæri og fá jafnvel sko einkaleyfi og eitthvað og hérna það eru til bréfaskriftir og samningar og eitthvað sem að hann hefur gert sko en svo einhvern veginn varð ekki neitt úr neinu en já, einn vinur hans Páll Ísólfsson mikli menningar frömmur og tónlistarmaður hann spilaði á þessi hljóðfæri í útvarpinu og það er til upptökur af því kliðhörpunni og strokhörpunni og það var eiginlega kannski þessar upptökur sem að heilluðu mig mest

Þetta er alveg rosa svona skrítin hljóð úr þessu og mér fannst eiginlega bara magnað að þarna á þessum millistríðis árum hafi verið maður hérna á Íslandi sem á tíma sko bjó ekki eins og í húsi, hann bjó sko í skipsflaki, að hann hafi verið að reyna að búa til ný hljóðfæri. Mér finnst það eiginlega bara fáralegt en svo ótrúlega fallegt á sama tíma. Sko, hann lifði á mjög litlu og ég hef heimildi fyrir því að hann hafi aðalega borðað fisk, mjólk og rúbrauð og bara lifði rosalega svona, já, ég veit ekki hvort að hann var bara í því að sjóða fisk sko í potti bara fyrir vikuna eða eitthvað þannig. Ég hef talað við einn mann sem heitir Páll Bjarnason og hann hefur líka skrifað greinumann. Hann er sem sagt systursonur þessa manns og já, kannski svona síðasti, einn og síðustu heimildamönnum bara um hann og hafandi þekkt hann sko og með frásögnir af fyrstu hendi. Ég mælu með að lesa það sem hann hefur skrifað um hann, en það er einmitt svona kannski sorglegast í þessu að hann var svo gáfaður og sniður en svona fekk ekki að njóta þess kannski. En hann fann líka upp sko framleiðslu línu fyrir harðfisk og smíðaði öll tækin fyrir harðfiskvinnsluna Hjall. Og svo var hann líka með á tekniborðinu held í fyrstu botnvörpuna, mögulega áður en hún var fundin upp. Hann svona einhvern veginn mögulega sko var á undan Marel í fiskimálum, fiskvinnslumálum.

0: þetta hljóð sem varst að lýsa og vorum að heyra, segðu mér, hvað þú hugsar?
1: Já, ég hugsa bara, mig langar í svona hljóðfæri og ég hef búin að smíða einhvers konar kliðhörpu. Ég svona fer varlega með að kalla þetta kliðhörpu af því þetta er enga veginn sami hlutur en byggir á sömu hugmynd. Og ég var búin að smíða svona eitthvað í líkingu við þetta fyrir 10 árum síðan, áður en ég vissi af þessu Magnúsi. Þannig að það magnaði sko hvernig svona hugmyndir virðast bara liggja stundum í loftinu. Harpan sem ég smíðaði er viðar rammi úr aski og á henni eru 24 strengir

þetta eru bara í raun kassagítarstrengir og hún er stillt sko kromatist, þannig að hún fer frá minnum með G og svo kromatist upp. Á þessari hörpu eru síðan svona litlir mótorar eða segulkólvar, solenoid, sem að virka bara í eina stefnu, þannig að þú hleypir rafmagni á og þá plokkar hann eða pikkar hann í frekar hann að snúast. Og ég þrívíta prentaði síðan svona lítinn svona pianomekanisma sem er þá svona slaghamar og dempari, þannig að ef að segullin er, ef það er slökkt á seglinum þá dempar hann strengin og ef það er kveikt á honum þá er hann búinn að plokka strengin. Þessum mótorum er síðan bara hægt að stýra með tölvu og með hljómborði sem er tengt við tölvu eða hvernig sem er, og ég get látið að spila rosalega rætt líka, og það er kannski tengingin hana við kliðhörpuna. Hún plokkaði strengina í gríð og erg, og það var hægt að hafa einhver áhrif á hversu hratt það gerðist með svona svell eða svona fótpedal. Og það er samskonar hjá mér, og það, en það er líka hægt bara að láta hana spila eins og piano, þannig að hún plokkar bara.

0: það eitthvað tímalust við þetta sound.
1: Já, þetta svona dálítið klassíst kannski. Þetta minni smá á piano.
0: Já.
1: En samt einhvern veginn ekki. Svo náttúrulega rosa læti í allri elektrónikinu.
0: Já, einmitt. Þetta svona elektróbarokk eitthvað.
1: Já.
0: Einmitt. Skiptu máli, voru mikla pælingar með viðin?
1: Sko, nei raun ekki. Ég valdi aska því hann frekar harður og ég átti mjög mikið af honum. Þetta tré sem ég keypti frá Svíþjóð, frá skógræktarmanni sem hjóð þetta og þurrkaði. Og var búin að búa að sitja mjög lengi á vinnustofinu minni og svo er eiginlega allt annað í henni bara svona afgangar. Ég er rosa nýtin á við aðalega bara að því ég nenni ekki að keyra og kaupa mér meira. Ég reyni að nota hverja einustu spýti og skrúfu sem maður eftir.
0: Þannig að útkoman er svona afleiðing af því sem að týnist til á vestæði.
1: Já, að segja að þetta sé svona kolefnisjafnað hljóðfæri.
0: Mjög fallegt, til hamingju Halldór.
1: Takk fyrir.
0: Er óvissuferðalagið hluti af þínu sköpunferli?
1: Já, það má segja það. Oft er best að byrja með hugmynd sem er alveg fáránleg og byrja sem að þreifa sig í áttina henni. Maður finnur alltaf eitthvað skemmtilegt á leiðinni og stundum enda hlutirnir ekkert endilega eins og maður ætlaði upphafi og það er kannski þar sem að hinn raunverulega sköpun á sér stað þegar maður þarf að tækla allt þetta ófyrir séða á leiðinni á staðin sem maður kannski nær sér hann aldrei á.
0: Anna, tengt þessu, Halldór, ég horfi hérna yfir settið þitt. Allt þetta handgerða og hérna persónulega bara rými sem þú er búin að skapa þér hérna á sviðinu. Og það er þetta óvænta element og það er þetta handgerða element og þessi áferð og fagafræði sem er ekki fullkomin. Sem að mig langar til að spyrja í lokinum hérna að því að það sem umlíkur okkur núna er einhvers konar oft gerfi fullkomleiki, ef við hugsum gerfigreindina og tónlist sem að við vitum ekki hvaðan kemur hvort það er einhver mannlegur sköpunarkraftur þar að baki eða hvernig hann er nýttur þessi fagfræði og þessi heimur sem að þú ert að skapa er þetta kannski eitthvað mútvægi við öllu þessu líka sem við erum að upplifa, þetta er auðvitað vegfæri sem þú ert búin að vera lengi á en hvað segir þessar pælingar?
1: Allavega með tónlistina þá hún er svo mikið bara ég að hripa niður hugsanir í tóna. Ég gæti aldrei skipt því út fyrir neitt annað af því að þá væri ég raun bara að gera einhvern allt annan hlut. Þvist, ég er bara búin að þjálfa upp með mér þann hæfileika að geta sami tónlist og aðferðina sem ég nota þær eru eiginlega aldrei eins, þær eru stöðugt að breytast og oft líka bara unnið út frá

já, unnið út frá bara einhverju drastli, þú veist, bara einhverjum hljóðum úr umhverfinu eða, eða eitthvað svona materiál sem maður tekur og vinnur úr. Þannig að ég leitast aldrei heldur eftir einhvers konar fullkomleika þar.

Strokharpa Magnúsar K. Guðnasonar, uppfinningamannsinn sem hefur veitt Halldóri Eldjárn innblástur til góðra verka, þeirra meðal tónleikasýningar sem verður flutt í Tjarnarbíó í kvöld. Og hér líkur þætti dagsins, það er ennþá lagði yfir landinu, en við verum hér á okkar stað á morgun.

0: Halla Harðardóttir stýrði Víðsjá. Þættinu lauk með því að Joni Mitchell söng lagið Stormy Weather eftir Ted Kohler og Harold Arlen.
1: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór norður þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg í kvöld klukkan 19, Rás 1. Hvernig væri að taka Suðurnesjarúntin helgina, safnahelgi á suðurnesjum, safnahelgi.is. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld er komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
2: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
3: Lína Langsokkur. Sýningum lýkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
4: Elma. Sjálfsmorð og svo morð.
5: Dánarásöp, köpnum.
6: Ég hef rétt á því að vita.
7: Þú lofaði mér.
8: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
9: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti. Klettur. Þegar mest á reynir.
16: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is.
17: Framúrskarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
18: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
19: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta er heimilsvögnu þín á Mílu.is eða pantaðu Teikmáði Max hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
9: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum.

0: Það segir sig sjálft.
1: Á Ásvöllum í Hafnarfirði náttúran í bakgarðinum. Njóttu Rolex umhverfis og góðra útivista möguleika. Kynntu þér íbúðirnar á bygg.is.
2: Haustið mætt með lægri verð.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Innanlandsflug er komið aftur í gang eftir veðurofsa dagsins. Fyrsta innanlandsflugferðin í dag fór til Akureyrar klukkan 4:30, en öllu innanlandsflugi hafði verið aflýst fram að því. Flugi Icelandair til Hornafjarðar sem átti að fara klukkan 5:30 var aflýst, en flug til Egilsstaða klukkan 18:10 er á áætlun samkvæmt vef Isavia og kvöldflug Icelandair til Akureyrar er einnig á áætlun. En er illviðri á Norðurlandi, Norðvesturlandi og norðanverðum Vestfjörðum, þar er appisýningul viðvörun í gildi þangað til snemma í fyrramálið. Norðurorka hvetur íbú á Akureyri til að huga vel að niðurföllum, enda sé næsta víst að frávetan muni ekki hafa undan ef sjór gengur yfir Oddeyri eins og gerst hefur við sambærilegar aðstæður. En fjölmenni var á íbúafundi á Ásvöllum í Hafnarfirði gærkvöldum fyrir hugaðar 260 íbúir við Krýsuvíkurveg og Hvaleyravatnsveg. Hafnarfjarðarbær gerir samning við styrkásfasteignir í síðasta mánuði uppbyggingu á tímabundnu starfsmannahverfi. Íbúðurnar eru eingöngu leigðar fyrirtækjum fyrir tímabundið starfsfólk þeirra og ætti þetta vera svar við óleyfis búsetu í atvinnuhverfum. Mikil andstaða kom upp meðal íbúa þegar samkomulagið var samþykkt í bæjarráði og 3000 hafa skrifað nafn sitt á undirskriftalista til að mótmæla áformunum. Orri Björnsson er formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar.
1: Fundurinn var góður og fjölmennur og við fengum bæði gagnrýni og hugmyndir og tillögur og við ætlum að vinna úr þeim og ég búin að tala við bóskásmenn styrkásfasteign og segja við þurfum að fara aðeins ofan í samningin og taka tillit til þeirra að það var senda sem komum fram á fundinum þannig að ég reikna með að það verið svona mest að skrifa að reyna að vinna samningin aðeins meira í anda þessu var rétt á fundinum og síðan þurfum við bara að sjá hvernig máli þróast áfram.
0: Íbúar gagnrýndu meðal annars að samkomulagið hafi verið gert án nokkurs samráðs við þá.
1: Já, ég vil finna að spyrja á móti, sko, hvenær á að hafa samráð við íbúa? Hafa samráð við íbúa þegar það haft samband við okkur eða hafa samráð við íbúa og leggja ókláruð drög fyrir þá? Það er ekki hægt að hafa samráð þegar það er komin eitthvað í hendurna. Það er svona, ég lákvæðan ómöður ekki því að hafa samráð þegar það er með eitthvað til að leggja á borðið.
0: Sagði Orri Björnsson. Rússar saka úkraínska herinn að gera drónaárásir á tvær olíuhreinsistöðvar í Rússlandi í dag og brjóta þar með vopnahlé gegn árásum á orkumannvirki sem Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti yfir á sunnudag. Úkraínsk stjórnvöld vísa ásökununum á bug og segja þær uppspuna. Þau segja rússa hins vegar hafa haldið áfram árásum á orkuinnviði Úkraínu með eldflögum og drónum síðustu daga. Volodymyr Zelenskyj úkraínuforseti segir árásir rússa vísvitandi og þær sýni bandaríkjunum áður óþekkta lítilsvirðingu. Kvöldfrétti verða klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að krifja umtöluðustu kvikmynd dagsins í dag, Digger mynd sem var slátrað á gagnrýnendum, en...
1: Já, við erum nú kannski með eitthvað annað að segja, ég veit það ekki.
0: Kemur ljós eftir smástund.
1: Og svo ætlar rithöfundurinn og skáldið Birgitta Björg að flytja okkur nýjan pistil í pistlaröð sinni engarýmið og nú er hún að fjalla farsímann. En ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin í dag, miðvikudaginn 14. oktober, byrjar á kvikmynd.
2: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? All those folks might say that... What in hell, Digger? I wasn't expecting that.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
3: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
5: Now, Digger here got a

0: into this mess, and Digger's gonna dig us out.
1: What the hell is that?
2: That thing is huge.
3: Já, við erum eiginlega að taka þá afstöðu að það þurfi bara að spilla. Við ætlum bara að...
4: Já, akkurat, það var... þetta er svo svakalegt.
5: Ég veit það, það er ekki hægt að tala um þess að mynda án þess að spillinni, sko.
4: Og ætlum að spilli, sem ég segi, hvert ætlum að spillinni, alla leið?
5: Ég held það, já.
4: Ok.
3: Kvikmyndin Digger... eftir mexikóska kvikmyndagerðamanninn Alejandro González Iñárritu. Hún hefur vakið mikið umtal núna undanfarið. Gagnrýnendur hafa margir hverjir slátrað myndinni. Áhorfendur hafa ekki flykst í bíó, allavega ekki eins og framleiðendur vonuðust til. En það virðast hins vegar allir vera að tala hana. Spurningin er þetta miskilin snild, er þetta köldmynd framtíðarinnar eða er þetta bara uppskafin og sjálfum glöð kvikmyndagerð?
6: I hated this movie for a lot of the running time. It is frantic, it is shrieky, it is incessantly pitched at the same level for like nearly
7: this
6: all
7: This is a movie where you watch and you go, I agree, but this is completely the wrong approach to make these points.
8: This is one of the most annoying movies I've ever seen. I found the experience so irritating. The movie knows that I will find it irritating and anticipates that.
9: It's an indulgence, a grand and, I have to say, insufferably up itself, look at me folly, in which everybody appears to have taken an overdose of acting pills.
5: Þetta sem sagt myndin hann Digger Rockwell og hann olíumógull sem að veldur hryllilegu umhverfisslysi sem að ógna lífi milljóna manna og valdamestu menn Bandaríkjanna reyna þarna að grípa í taumana en eru algjörlega vanhæfir og svo þegar það nokkuð langt liðið á myndina þá tekur hann óvæntan snúning og til að geta rætt þessa mynd almennilega þá verðum við sennilega að upplýsa þennan snúning og því byrðum við hlustendur sem vilja láta koma sér á óvart í bíó að hafa varan á og ég kannski bara skipti yfir að rás 2.
3: Hingað er komin Björn Þór Viljónsson, dósent í kvikmyndafræðum við Háskóla Íslands. Hann ætlar að spjalla við okkur myndina. Björn, þú ert múin að sjá hana tvisvar, þannig að þú ert hérna með þetta á hreinu. En ef við byrjum bara aðeins á sem leikstjóra, Iñárritu, hann mexikóskur, slæri gegn hana með Amores Perros, eða ekki einhvern tíðan í kringum aldamót?
4: Jú, á, hvort það var á ofanverðin 10. áratugnum eða þarna alveg árþúsundamótin einmitt, sko, og svona er kannski... svona ísbrjóturinn á svona daldið mexikóskri bylgju sem síðan svona gerir innrás í Hollywood nýtur gríðarlegar velgengni sko sem nær kannski svona ákveðnum hápunkti á árunum 2014 og 2015 þegar hann sendi frá sér myndina Birdman og svo Revenant með Leonardo DiCaprio Og hann fær svo mörg Óskarsverðlaun á þessu 2 ára tímabili að þarna, ég held ég séu 4, hann fekk 3 fyrir Birdman og 1 fyrir Revenant og síðan bættist 1 við árið 2017 þannig að sko leikstjóri með 5 Óskarsverðlaun og svona röð mynda þó er hann ekki allar gengi jafn vel þá gengu nógu margar svo rosalega vel að hann var eiginlega bara svona á hátindi svona leikstjóra svona mögulegs leikstjóra ferils í Hollywood þegar hann gerir þessa mynd.
3: Já, einmitt. Þannig að það hefur kannski verið svona beðið eftir svona með svona eftirvæntingu eftir þessari mynd. Þetta er náttúrulega stórmynd, gríðalega dýr og hérna stórleikarar. Þannig að
4: skartar síðustu kvikmyndastjörnunni í aðalhlutverki. Þarna manninum sem bjargaði bíóinu með Top Gun 2 eftir COVID og það innmitt, sko, þú setur þarna saman, sko, leikstjóra eins og Iñárritu sem er, sko, ég get nú ekki kannski svona sagt þetta sé vísindaleg svona tilgáta hjá mér, sko, en mér finnst ég hafa fundið fyrir töluverðri andúð í garði leikstjórans á síðustu árum, sko, það hefur verið endur með þetta myndirnar hans og geng

0: Fugees fella þær alveg svona daldið hart, finnst mér, sko.
1: Ég veit, ég hef svolítið heyrt þetta með svo Revenant.
0: Já.
1: Fólk er núna bara eitthvað, býtu, hvað, af hverju fíluðu þessa mynd? Hún er hræðilega.
2: Já, þetta eru svona, cirka, hvað, rúm 10 ár já, síðan þetta kom út.
0: Já.
2: Já, einmitt, þetta mjög áhugavert.
0: Og sko, þegar við þið snertuð á viðtökum myndarinnar sem eru alveg skelfilegar og mér finnst eins og það séu svona nokkrar ástæður mögulegar fyrir því en ég held að sko samblandan af Iñárritu og Tom Cruise sé að sumu leiti bara dálítið toxísk í hugum svona margra sko. Mm-hmm.
1: En getum við eitthvað sagt sko sko þennan höfundaferil hans sko þetta er allt svona þetta er mjög sérstakar myndir marga hverjir, meðan Birdman er hvað er hún svona látin vera eins og hún sé einni töku það er svona soldið svona gimmick hérna þetta eru svona mjög einkennilegar myndir á einhvern hátt.
0: Þetta eru miklar, svona getum að kannski einmitt sagt, svona höfundar myndir, sko. Það er bera þess mjög skýr einkenni að það er verið að setja markið hátt, sko. Það er hægt að segja að það séð metnaður. Það er líka að segja að séð tilgerðið eða ofdramp. Og póllin er svona daldið að fara, finnst mér í þá áttina meðan, sko, að svona hvaðan er maximalískur og hvaðan svona, hvernig myndir þeir hans verða svona sjónarspil, sko, Birdman einmitt út af því að hún lítur út fyrir að vera öll tekin í einni tök og það er svona bara verkfræðilegt svona úr svona, svona bara verkefni að gera mynd þannig og Revenant var rosalega fræg fyrir að hafa verið tekin einhverstað lengst út í einhverjum svona óbyggðum sko við alveg hræðilegar aðstæður til að ná fram svona raunsægi einhverju, svona 19. aldar raunsægi sko. Mm-hmm. Þannig að það er svona kannski ýmislegt þarna svona sem kannski gefur örlítinn högstað á honum. Svo er hann líka búin að vera svona pólitískur í myndum eins og Beautiful og Babel. Og það strýkur fólki stundum öfugt.
1: Einmitt. En ok, þá skulum við færa okkur yfir í þessa nýjustu mynd hans, Digger. Hvernig fannst ykkur, Fríða, ég var að byrja á þér, hvernig fannst þér myndin?
2: Sko, í byrjun hugsaði ég, þetta er nú dálítið yfirdrifið.
1: Já.
2: En svo kemur náttúrulega skýring á því. Já. Og það sem ég meina með yfirdrifi er að hérna, til dæmis kötturinn hans var bara ég hugsaði, var í alvörun ekki hægt að gera þetta betur, var ekki hægt að fá alvöru kött eða eitthvað. Og hérna, og gerfið líka sko, ég var eitthvað neginn ekki alveg sannfærð þannig í byrjun og mér fannst hérna, settið vissulega mjög flott. Ég er rosa hrifin af Wes Anderson og svona þessu lúki en að þegar lúkið er yfirdrifi þá var ég alveg til í það. En mér fannst þetta samt svona, ok, þú veist, allir eru að leika rosalega ykt og svona. Á ég koma með spilliðarni núna eða? Er þetta tíminn?
1: Já, ætli það ekki bara.
2: Ég held að hlustendur verða bara að skipta núna ef þeir vilja fara á Digger og láta koma svo óvart. Það sem gerist er það. Við komumst að því að kvikmyndin sem við erum búin að vera að horfa á er ekki hefbundi kvikmynd, heldur erum við búin að vera að horfa á æfingu á leikriti. Og það er verið að setja upp leikrit þannig að þess vegna var kötturinn ekki raunverulegur vegna þess að hver myndi vera með alvöru kött í leikriti og þess vegna var gerfið kannski dálítið ígt og líka það að leikurinn er dálítið ígtur og hérna, þá hugsaði ég já ok ég get fyrirgefið þetta sem að mér fannst vanta en sko svo var ég eitthvað neginn bara já, mér fannst báðar sögurnar sem sagt sagan inn í leikritinu sjálfu fannst mér maður meira inn í henni.
1: Mm-hmm. Það er þessi saga af Digger.
2: Það hérna, er Digger sem sagt.
1: Svona einhvers konar umhverfis ógn og heimsenda
2: og hættur,
1: heimsenda saga.
2: Já. Mm-hmm. Svo er það hinn sagan af í raunni leikarnum sem maður er að leika Digger hérna og honum finnst þetta allt og yfirdrifi og einhvern veginn staðfestir það sem manni fannst sjálfum í byrjun. Honum finnst verið bara þetta sé bara eitthvað grín og hann vill ekki taka þátt í þessu. Þannig að eftir það þá fer maður að hugsa þetta öðruvísi og svo einhvern veginn heldur myndin bara áfram að koma manna óvart og ég verð að segja, ég var bara stór hrifin af þessari mynd. Mér finnst þessari mynd ekki að skila þetta slæma umtal og ég vildi að fleiri hefði farið í bíó og opnuna helginni svo þið hefði ekki tapað 200 miljónum dollara.
1: Einmitt, hérna, sko, ég kom út af myndinni og hafði skemmt mér. Sko, ég

0: hún fer með manni svolítið mikið ferðalag og svona á tímabili þá einmitt, við, maður svona eiginlega, á tímabili var ég bara eitthvað, oh, þetta er óþólandi, þetta er gjörsvælega óþólandi og það var kannski sérstaklega sagan af leikaranum sem var farin einhvern veginn að hæja á
1: hinni sögunni,
0: það var eitthvað svona drama með dóttur hans og maður náði ekki alveg af hverju það skipti máli, en þeim tekst svolítið að hérna, að svona flétta það saman í lokin en svo ég veit ekki samt alveg hvað svona situr mikið eftir í mér, það kannski mér fannst loka senana mjög hérna góð, hún einhvern veginn snýr þessu annan hring sem ég veit í hvort við hefum líka að segja frá, en við setur þetta í einhvern aðeins meira svona blakk meira og samingi
1: Já, maður fær nú eiginlega bara spegil í andlitið þarna í lokin, sko
0: en, svona, en ég veit samt ekki alveg hvað situr eftir mikið hjá mér, ég var að reyna svona velta fyrir mér hvað þetta segir mér listina eða tímana sem við lifum á og ég svona hérna, ég ekki alveg komið svar við því, Björn, hvernig það sér?
2: Já, sko ég var ofsalega hrifin, eins og hún nefndir í upphæði þá er ég búin að sjá myndina tvisvar núna, ég fór bara á frumsýningar helginni og svo skellti ég mér aftur í gærkvöldi af því ég vissi ég var að koma hingað og Það er nú oft ágætt að sjá myndir aftur til að staðfesta svona það sem manni finnst þær eða breyta því. Og ég gekk út af sýningunni í gær alveg jafn ánægður og af frumsýningunni. Sko, þessi mynd gerir allt sem ég vil að mynd geri. Ég hins vegar tek undir það sem þið eru að segja sko, að þegar að það er svona afhjúpað eftir fyrsta hálftíman kannski að uppsetningu á leikriti sé að ræða, þá svona færðist ég aðeins neðar í bíósætinu, sko. Mér fannst svona eins og þetta væri eiginlega, svona, gæti verið ávísun á eitthvað klúður, sko. Og eins og þið hafi nefnt þeim, þá erum við með þessa svona kannski A-sögu sem er bara sagan sem er sitt innan leikritsins, sko, sem, og svo erum við með söguna af uppsetningu leikritsins og svo erum við með svona heillega C-sögu sem er svona aukadrama að dóttir aðaleikarans sem heitir Curtis og Tom Cruise leikur, er líka týnd í svona farviðri sem geisar utan við leikhúsið og þarna en það leiði sjálfs ekkit langur tími síðan aftur áður en myndin var bara búin að ná mér á nýjan leik og miðað við hvað Inja Rítu heldur, svona, er henni að halda mörgum boltum á lofti, þá sko fannst mér hann sko lenda flugvélin alveg fullkomlega sko og þarna þegar ég segi sem mynd gera allt sem ég vilja kvikmyndir geri, þá meina ég bara sko, mér fannst hún svona sjónrænt alveg stórkostleg, sko, mér fannst ótrúlega vel gert hvernig er farið á milli, sko, leiksviðsins sem oft á tíðum, sko, er augljóslega ekki leiksvið, sko,
0: Nei,
2: heldur eitthvað annað sett. En síðan færumst við svona inn á leiksvið sem er á sviði, sko, og það er gert rosalega vel, finnst mér. Og ég kann að meta svona kvikmyndagerð sem er dáldið aggressív og maximalísk og svona, svona er mikið niðri fyrir, sko, fólk er öskrandi á háa sénu, sko, í atriði eftir atriði og þetta getur alveg farið öfugt ofan í fólk, sko, en þetta virkaði bara mjög vel á mig, þetta er svona farsi. Og síðan sko líka bara fjallar myndin sem sagt loftslagsvanna og hlýnun jarðar og hún gerir það á máta sem ég fannst bara vera alveg frábær sko og svo kannski líka bara þá er Tom Cruise alveg geggjaður, ég bara tek hatt minn ofan fyrir Tom Cruise í þessari mynd.
0: Það var einhver að benda á sem er mjög gott að mikið verið gert úr því að hann hafi verið marga klukkutíma að láta farða á sig þetta gerfi til þess að leika þennan gamla mann sko, sem á að vera 65 ára, ég held að Tom Cruise er 64 ára.
1: En já, Digger Rockwell kannski með aðeins annan svona, ég veit ekki, lífstíl heldur en Tom Cruise sem að kannski sérst á honum. Gerfið var ágætt en það var ágætt kannski sem leikhús skerfið ég mitt.
0: Já, hann er þessi olíu, hérna, barón þarna en svo, hérna, á hann í miklum samskiptum við forsetan sem að er John Goodman leikur og hann er einhvern veginn svona, nánast eins og bara, ég veit ekki, hann er einhvern svona blanda af Trump og Biden, hann er eins
1: og Já, og ásterum líka.
0: Já, þetta er alveg svona, er mjög, mjög yktur einhvern veginn.
1: Mér fannst hann stórkostlegur.
2: Já. Alveg frábær, sko. Þú veist, ég, sko, manni verður hugsa til annarar svona yfirgengilegrar heimslita myndar, sko, sem er Dr. Strangelove

0: af því að þessi mynd er mjög í anda hennar og John Goodman er svona pínulítið, sko, eins og þú segir, þetta er svona Trump, Biden, en líka bara smá strange love í honum þegar hann er komin í hjólastólinn og bara búin að missa vitið.
1: Einmitt,
0: og ætlar að fara í kjarnorkustríð í Kína út af því að hann er með krabbamein og hann tengir þetta tvennt saman þá er hann svona komin á staðin sem Strange Love, sér að titilpersonan er á undir lokmyndarinnar þegar hann er bara farin að fagna heimsendanum og vill bara fá með sér konur og hann í göngin, þetta námugöngin sem hann og hinn er útvöldu eiga að lifa af í þannig að þetta er svona, það er líka svona einhver er að hefð fyrir svona myndum sko og þú veist allir leikararnir eru bara frábærir sko, þessi mynd er ótrúlega dýr og ég raunar skil ekki hvernig svona mynd getur kostað 40 miljardar sko, meðst að bara með, þeir allt er tekið til sko en hún er rosalega dýr þannig að það er engu til sparað og það er allt rosalega flott og leikararnir í öllum hlutverkum eru bara alveg briljant sko.
2: Já, og maður kannski nefna Riz Ahmed sem að leikur þarna vísindamanninn greið litla vísindamann sem að svo kannski tekur svona aðeins á því í lokin en já, þetta er samt sko talandum svona heimsenda ádeilur til dæmis eins og Don't Look Up og einhverju svona myndir sem að fjalla já, bara daldið svona on the nose hátt loftslagsvána þá þessi fer kannski aðeins lengra, aðeins meira út fyrir það að vera bara loftslagsvá, hún er kannski líka það hvernig listin hvernig almenningur eða fólk notar listina til þess að einhvern veginn takast á við erfið mál í heiminum og hvort að það er rauninni skil einhverju
1: og minnst það kannski vera svona kannski áhugaverðari þráðurinn í svona innihaldi myndarinnar eða hvað segja, tilgangi myndarinnar eða hvernig hún virkar á okkur sko,
2: já, allavega, hún hefði virkað öðru svo mig ef hún hefði bara snúist sko, loftslagsvandan og væri ekki að fara lengra með það vegna þess að það er eitthvað svona sem við höfum séð gert og kannski byrja að vera smá þreytt.
1: Ég veit ekki alveg hvað hún segir okkur mikið loftslagsvána nema ég meina það er bara fólk sem gengur mjög langt í að hérna eyðileggja jörðina og hérna hagsmunir ráða öllu en já við höfum séð svolítið að svona myndum Don't Look Up, þú nefnir hana, ég hugsaði líka allt öðru sér mynd en Mountainhead hérna, sem það sem að 4 milljarðamæringar eru í einhverjum hérna, fjallakofa og meðan heimurum brennur líka að því að sko við sjáum í raun ekki heimsendin í þessari mynd, hann er eitthvað annars staðar við erum alltaf hérna, með þessum valdaköllum inn í herbi, alltaf valdaköllum inn í herbyggi
0: hérna, það hefum gert grína því einu atriði
2: já, mér varst það alveg frábært þetta var mjög fyndin mynd
0: það er nefnileg mál, ég hló út í gegn og stundum alveg bara eins og brjálæðingur vegna þess að þessi köttur, Maggi, er og samband Tom Cruise eða kött eða þess að diggir við köttin, er bara brandari sem ég að staldi áfram að gefa eil út í gegn myndir.
2: Já, að geta verið svona mikið drullum allt í heiminum í rauninni nema þennan litla tiltekna kött.
0: Þennan 38 ára gamla var sem er 200 ára gamall köttur í manna árum og er haldið á lífi svona þvert gegn öllum náttúrulögmálum bara því að hann er svo ríkur hann diggir eigandinn en já, sko líka bara kona fyrir stríð við eigum svona mynd sko sem líka er bara rosalega svona opinska og beinskeitt þetta sko og, en ég held þetta að þetta sé líka kannski eitt af því sem myndin gerði til þess að fá fólk upp á móti sér sko það er svona ávarpið sko, mér með þetta ótrúlega góðu punktur einmitt að sko, myndir fyrir lengra með þetta hún spyr sko, munin á staðreyndum og frásögn og hvernig sko, merkingar aukin sem kemur með því að segja sögur hefur áhrif á hvernig fólk skilur hlutina, þetta er rosalega forvitnilegt en bara ég var aðeins að skoða svona dóma í gær og eftir ég kom af sýningunni og mér sýnist svona ávarpið vera að trufla fólk alveg rosalega mikið og þegar ég segi það þá meina ég frekar þetta svona fyrsta levels ávarp sko að bara mynd sem einhvern veginn liggur mikið á hjarta og hefur eitthvað að segja og hún segir það og þetta er eitthvað sem við vitum alveg, en hún er samt að segja okkur það trublar fólk rosalega, fólki finnst að vera eins og einhvers konar predikun eða svona didaktíst, einhver svona kennslufræði, eins og þessi einhver fyrirlestur eða eitthvað þannig, sko annars verð, þá er ég ekkit vissum að mér finnst þetta endilega vera eðlileg viðbrögð. Mér finnst allt í lagi að kvikmynd segja mér eitthvað sem ég veit og sammála, sko. Það trufla mig ekki, það gerir mig ekki reiðan, sko. En það virðist að hafa gert fólk alveg spinninga.
2: Já, bara, ég myndi raunni, sko, ég myndi taka þeirri gaggrinni alveg bara ef að myndin sem mér rétti væri Don't Look Up. Þar er ekki neitt annar, sko, neitt annað lag einhvern veginn á því, það er bara hérna, það er hlýnun jarðar er í gangi og öllum er saman það og mikið er það nú leiðilegt en í þessari mynd þá var það vissulega einn af punktunum en svo snýst þetta ég mitt líka hvernig við tökumst á við bara svona tilfinningar okkar sem samfélag varðandi þessa hluti Ágætu hlustendur, við erum nú í samtali við Björn Þór Vilhjálmsson kvikmyndina Digger og ég ætla að láta ykkur vita því að ef þið viljið láta koma ykkur á óvart í bíó, þá skuliði þið skipti vera Rás 2 núna.
1: Og hún er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega satíra, þú veist, og ég, það er að segja, sagan af Digger í þessu leikriti, þú veist, þarna eru, þetta er ótrúlega ykt og yfirgengilegt og, hérna, og þau eru síðan að rökraða það í gegnum myndina býtu, á þetta að vera svona ykt er það ekki, veist, að því þetta verður eiginlega eins og eitthvað svona trúðaleikur
2: Já, samsagt leikstjóri leikritsins stígur þetta fram í góðri senu sem ég fannst alveg nauðsynlega fyrir myndina það sem þau ræðaði með tilgang þess leikverks og hvort þetta sé ekki bara þetta er ekkert eins og þetta gerðist í alvörunni og eitthvað svona þá kemst maður náttúrulega að því að þetta hafði átt sér stað í raunveruleikanum en leiksýningin byggir á raunverulegum atburðum og er orðin að einhvers konar kultklassík og það samtal, það sem að leikarin Curtis honum finnst þetta bara illa farið með staðarindir og illa farið með söguna og skilur ekki hvers vegna það þarf að vera svona yfirdrifið það samtal fannst mér mjög mikilvægt fyrir þessa mynd og það náttúrulega kemur kannski líka annað í ljós varandi framleiðanda leikritisins
1: Já, einmitt, sem er annars núningur og enn meira spilli efni sem
2: já,
1: er, já, væri
2: hægt Já, ég held að þurfum ekki að fara þannig
0: en,
2: hérna.
0: En að leikritið sé sviðsett mörgum áratugum eftir að atburðirnir sem það greinir frá áttu sér stað er síðan svona annars núningur sem sagan tekur sem mér fannst gefa frásögninu bara kvikmyndinu sem heilt svona alveg aukin þunga sko. Mm-hmm. Og ég er sammálaður Fríða, þetta atriði þarna er alveg nauðsynlegt, sko, það er rosalega flott, sko, þegar við fáum bara bókstaflega og þá fáum líka kynslóðamunin, sko, af því að leikstjórinn er yngri en Curtis leikarinn sem á, og þá svona er líka bara rætt svona ábyrð fyrri kynslóða, sem sagt, sko, en það sem er svo forvitilegt líka við þetta er að myndin er svona að hún er að viðurkenna að stór hlutinnar sé yfirgengilegur og fáránlegur og fjarri veruleikanum og kannski mjög breiður en í því felist satíran og þarna finnst mér líka eins og Inja Rító sé að bara bregðast við því að við bara lifum á tímum sem eru mjög erfiðir fyrir satíru að fást við sko. Mm. Við lifum sko, á svo miklum trúðatímum að það er bara spurning sko, hvort að satíra sem hefur það svona, kannski að svona verklægi að ígja hluti standi ekki bara dálítið svona vopnalaus frammi fyrir raunveruleikanum nú orðið sko. Og einnig rítu er dálítið að svara því vegna þess að ef hann væri í raun og veru á þeirri skoðun að leikritið sé ykt og asnalegt þá myndi ekki 70% myndin samanstanda af því sko. Mm-hmm. En hann er svona að gefa okkur svona ólíkar nálgunaleiðir og held ég líka bara að bregðast við þessu atriði sko. Það er rosalega erfitt að gera grína nútímanum
2: Það voru senur þarna sem að maður hefur séð sambarlega senur bara úr hvítahúsinu hreinlega.
1: Já, nákvæmlega. En sko finnst ykkur ekki að það að gera þessa sko rammafrásögna sem að hérna, það sem að þetta er leikrit er hann ekki bara einhvern veginn að gefa sér einhverja fjarvistarsönnun til þess að þú veist, að því hann átt að segja á því nei, við getum ekki bara gert innan trúðarleik um samtíman hérna, er þetta ekki bara eitthvað svona hérna, tekur einhvern postmoderniska snúning til þess að hérna, til þess að geta svarað til þess að þurfi ekki einhvern veginn að standa með Digger Rockwell og John Goodman sem forsetanum krabbamein í rassinum og eitthvað
0: og þeirra leikframistöð sem er mjög yfirgengileg og hefur hundur gagnrýnd sem ofleik

0: hnykkur í næstu því öllum dómum sem ég vil lesa um myndina.
1: En það er líka hægt að gagnrýna það fyrir ofleik af því að þeir eru að leika leikara.
2: Ég meina, myndin gengst við því að það sé ofleikið í henni. Þetta er ekki, ég skil ekki hvernig er hægt að gagnrýna þá fyrir ofleik þegar það er bara tilgangurinn með þeirra performance í þessu leikriti. Þetta er einhvern veginn, já, mér finnst eins og að sé ekki allir alveg að skilja þetta, sko.
0: Ég held sko líka að sko það sem Kristján segir sé kannski líka bara fólk túlki myndina þannig að hann að Inja Rítu sé svona dóldið að þú veist borða kökuna sína og eiga hann áfram sko með því að konfrontera þetta atriði en leifa sér það samt sem sagt sko en ég túlka þess að þannig bara að sko við eigum ekkit almennlegt orðfinnsmenn á íslensku fyrir svona subtle, en það þýðir svona einhvern veginn svona lágstendur og svona fínlegt, sko. Uh-huh. Þú veist, það er allra góðra gjalda vert, sko, slík svona nálgun, sko, en mér finnst eins og tímatir sem við lifum á kalli alveg jafn mikið á eitthvað bara svona stórkallalegt og yfirgengilegt, eitthvað eins og Kubrick myndi hafa gert, sko, og þú veist, ég myndi svara þér þannig, Kristján, að innir ítlu svona, þú veist, hann þurfi ekki svona fjarvistasönnun sko, þú veist, þetta bara stendur alveg, finnst mér sko veist, bara, þetta er sko, já gekk alveg upp á sínum forsendum en verður síðan bara enn sterkra og síðan enn sterkra, og sem kemur bláendur inn og þá fannst mér myndin alveg bara
1: Við erum að spjalla kvikmyndina Digger með Tom Cruise í aðalhlutverki og við vörum hlustendur við að við erum að spilla söguþræðinum aftur og aftur.
2: Já, mér fannst eins og hann væri með þessu að reyna að sko, gera athugasemd við sína eigin kvikmynd. Mm. Sem að sem sagt, það sem er sagt um leikritið á í rauninni við kvikmyndina sem Inja Rítu bjó til. Þannig að það verður að svona einhverju metagagrýni, sjálfsgagrýni í rauninni vegna og þá komum við inn á Warner Brothers. Framleiðanda kvikmyndarinnar það var verið að selja Warner Brothers og hérna til Ellison bræðra, eru ekki bræður sem að kefti
1: já,
2: þetta
1: feðgar. David Ellison sem að stýrir hann að þessu skætans sem er að verða núna eiginlega bara stærsta afþreyingar samsteypa bandaríkjana og þar með heimsins líklega sko, hérna,
0: og svo skuldum vapnasta
1: en ágóða vini í Hvítahúsinu af því að Ellison feðgarnir hérna, eru vinnveittir Trump
2: sko. Já, þannig að ég einhvern veginn túlkaði þetta sem sko, sem smá skot á bara það sem var í raunverulega að gerast í með varðandi þessa kvikmynd
1: Já, þannig
0: að
1: í raun
0: og alltaf karlar eru að taka yfir
2: Já, eitthvað svo les
0: Svonum, Já, en við sko Þetta er síðasta myndin sem gamla Warner frumsýndi áður en Ellison feðgar tóku þenni yfir og fólki sem sem samþykktu framvist á þessari mynd var rekið núna fyrir nokkrum dögum þannig að sko þú veist það er líka annað sem er bara pínu skemmtilegt við þessa mynd og bara ég er persónulega þakklátur fyrir að það er að sko þú veist það einkennir sko áhættusækni einkennir ekki Hollywood sko og bandaríski meinstraumurinn er nú svona frekar ópólitískur myndi ég segja sko og fæst sjaldan við og sko og maður er kannski komið með pínlitla leið á bara þú veist loftslagsmálin eru búin að vera með okkur svo lengi og svona en bandarískar menningarafurðir fjalla ekki um loftslagsmálin og það er meira að segja bara snúa sér í endalausa hringi til að þurfa ekki að gera það eins og þarna Twisters framhaldsmyndin sem kom út fyrir tveimur árum og það var bara svona áberandi fjarvera í henni sko að það var ekki talað um loftslagsmálin þó að myndin fjallaði svona frík óveður En það að einhver leikstjóri fái þá í krafti Tom Cruise $180 million til að gera bíómynd þetta efni með svona tilrauna kentum hætti, það er bara alveg ótrúlega sjálfgæft og ég er bara eins og ég segi þakklátur fyrir það. Við græðum á því þó að Warner stórtapi.
1: Já, einmitt. Það er nú ekki aðalatriðið í okkar huga allavega. Hérna, en Inja Rítu, hérna heldur hann fái aftur svona fjármagn til þess að gera bíómynd?
0: Aldrei nokkuð tíman.
1: En hann einfaldar líklega bara formið og
2: En ég vil meina að þetta hlýtur að vera mynd sem er mjög erfitt að marka setja. Fyrsta leið vegna þess að það er ekki hægt að segja frá henni almennilega án þess að spillinni og hérna og svo held ég að það var einhver svona smá tilraunakennd markaðsstarfsemi í gangi að hana þannig, og það bara gekk ekki nógu vel upp en ég held að ef að fleiri hefðu samfæst að mæta á opnunarhelgina þá væri bara

0: bara umræðan allt önnur sko í dag. Ég held að.
1: Allir sem ég þekki eru voðalega hrifnir.
0: Einmitt.
1: Þannig að sko þetta, alveg eins og leikritið varð svona kvöld verk sko, getur bara vel verið að þessi myndi eftir að lifa sko og við rættum aðeins áður en við settum niður til að spjalla þá rættum við aðeins Dóminans Magnúsar Jokkum Pálssonar í Vísi. Náttúrulega mjög skarpur kvikmyndagagrinandi og hann var ekki hrifinn sko en við erum nefndum Fríða sko að svo margt sem hann segir við erum alveg sammála því
0: Já.
1: En við hefum bara gefið myndinni fyrir stjörnur
0: Ég var í rauninni sammála öllu sem hann sagði í sem dómi en hann gaf 2.5 ég hefði kannski gefið 4
1: Já
0: Þannig þetta kannski bara einhver, já, smekksatri
1: Ég verð að fá að spyrja ykkur svona að lokum hvernig fannst ykkur Tom Cruise í myndinni?
0: Sko, nú ég ekkit sérstakur aðdáandi Tom Cruise, en kannski vegna þess að ég ekki mikill aðdáandi svona hasarmynda, maður hefur nú séðan líka í eins og Ice White Shot og eitthvað svona, þar sem hann bara daldið lágstendur karakter. Þarna var hann alls ekki lágstendur og mér fannst hann njóta sín rosalega vel í þessu hlutverki.
1: Já.
0: Ég var mjög ánægð með það.
2: Sko, ég veit ekki, mér finnst hann raun ekki eftirminnilegastur í myndinni. Á einhvern nátt sko að því hann á að vera, víst, hann náttúrulega titil karakterinn og svona
0: já, já.
2: Og vissan nátt fannst mér sko hérna vísindamaðurinn sem leikinn Riz Ahmed og svo fannst mér John Goodman mér fannst þeir einhvern veginn já meira áberandi skemmtilegir sko.
0: Já, þeir voru mjög góðir.
2: Já,
1: já.
2: Hvað segir þú?
1: Sko, hann á þarna svona svakalegt atriði sko frammi fyrir leiðtogaráði Evrópu.
2: Já,
0: það var magnað, já.
1: Þar sem leiðtogaráðið svona sett saman eins og úr bara persónum úr Roy Anderson mynd, sko, allir svona málaðir hvítir í framan og...
2: allt grátt.
1: Og allt grátt og hann þarna flytur einhverja svona rosalega svona vitundarvakningu fyrir heiminn, sko, þar sem hann svona að taka á sig ákveðina sök en líka einhvern veginn að svona kenna heiminum þessa stanslausu, það þessi stanslausa orku, þörf og lífsgæða krafa vesturlandabúa sem gerir það verkum að hann þarf að bóra eftir olíu og svo framvegis. Þetta var svona dálítið eins og þegar Björgólfur Guðmundsson kom hérna og sagði að hruni hefði átt sér stað af því að við hefum keypt okkur flatskjái, sko, og sko ég til sá ég var rægit í dómnum sko þá setti sko Óvin Glæbermann sem skrifaði dóminn sama sem merki milli þessara ræðu og svona bara myndarinnar að þetta væri svona höfundar ætlun sko þarna væri myndin að stíga fram og gaggrín okkur fyrir að vera þú veist einhvern veginn ekki nógu meðvitið sko sem ég túlkaði atriði alls ekki þannig sko mér fannst þetta að vera svona eins og Þegar að Ted Cruz kom fram núna, það öldungadeilda þingmaður frá Flórída, ef ég maður rétt, kom fram daginn, talandi gervigreindar kapphlaupið sem svona daldið hliðstætt þessu sem við verið að fjallum í myndinni. Og hann sagði að, sko, ef við þurfum að enda með róbóta sem drep okkur, þá vil ég frekar að við búum þá til heldur en kýmverir.
2: Já.
1: Það sem Digger að segja þarna, sko, daldið þannig. Þetta svona sko einhvern veginn svona sjálfsréttlætingar, svona sko sjálfsréttlæting valdsins og einn af hápunktum myndarinnar en alls ekki afstæðamyndarinnar. Afstæðamyndarinnar kemur miklu frekar fram í flugvélinn og leiðinni á þingið sko. En þetta svona dæmi hvernig myndin líka bara opin kannski fyrir svona pínlítið ólíkum túlkunum sko. Mm-hmm. En varandi Tom Cruise þá líka bara fannst var hann svo bara merkilegt að leikari sem... bara er eins og hann taki að sér að vera í þessari mynd, gera það sem hann gerir í þessari mynd og í rauninni gera það mögulegt að búa svona mynd til sko,
2: en við komast ekki lengra við höfum verið að tala hérna kvikmyndina Digger og það verður rætt hana meira á næstu dögum er ég alveg vissum Björn Þór Vilhjálmsson, takk fyrir að koma í lestina og að spjalla

0: Þetta er hljómsveitin Inspector Spacetime og lagið ATM, hraðbanki. Það er eitthvað sem að framleiðendur myndarinnar Digger geta ekki farið í og sótt pening. Þeir eru algjörlega farnir á hausinu.
1: Já, ekki nema að þið farið allir í bíó núna eftir þessum film.
0: Einmitt, er búin að tapa miklum peningum. En við allmá snú okkur að einhverju allt öðru.
1: Já, hún ætla Birgitta Björg að taka við rithöfundur og skáld en hún ætlar að fjalla engarýmið í nýjum pistli. Þetta sinn það engarýmið í farsímanum.
2: Er síminn engarými? Þessi spurning hljómar ef til vill eins og þversögn. Hlutverk símans enda að tengja fólk saman. Þú segir eitthvað á einum stað í heiminum og ég heyri í þér frá öðrum. Við fréttum ýmislegt í gegnum síman, gott og slæmt, við eigum djúp og þýðingamikil samtöl, heyrum slúður, leyndarmál, við kaupum hluti og seljum, okkur berast atvinnu tækifæri. Við látum vita veikindum, slysum, dauðsföllum. Við eigum heil ástarsambönd í gegnum síman. Símin hefur orðið að einni algengustu boðleið mannlegra samskipta, hvort sem í gegnum símtöl, smá skilaboð, skjá símtöl eða jafnvel tölvupósta samskipti. Ef við skoðum sögu símans líka auðvelt að setja þessa spurningu mína í fáránlegar spurningar boxið. Símin, verkfæri sem breytir hljóði í rafboð og sendir það í gegnum koparvír þar sem rafboðunum síðan breytt aftur í hljóð. Fyrsta símanlínan sem lögð var milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur fyrir 120 árum taldi 614 kilometra, 14.000 símastaura, 19 símstöðvar. Þá voru þá margar hendur sem unnu að því að senda mannsrættina eftir þráðum. Margir munna eflaust eftir kerfi símhringinga minnstrana. Þar sem ef hringt var á milli bæja, hringdu allir símar í sveitinni og minnstrið sagði til hver ætti að taka upp tólið. En þú símtalið væri ætlað þér var ekki víst að það væri aðeins þú á línunni. Hver sem í sveitinni gat tekið upp tólið og hlustað. Ekki mátti segja leyndamál í þessum samtölum. Annars mætti reyða sig á að hálf sveitin kemist að því. Við könnumst við hlerunartæki úr hennum ýmsu heimsornum, höfum séð ofgnótt af

hlerunarbúnaði í kvikmyndum og sjónvarstáttum. Tengjum þau ef til vill sérstaklega við kaldastriðið. En hluti af hlerunartækni var einmitt að tengja vír við símtólið. Fólk sem grunaði að eitthvað væri að hlusta þurfti því að gera svo vel og finna upp dulmál ef það vildi ekki glutra niður lindamálum sínum. Síðan hefur tæknin þróast þannig að við getum hringst á án þráðarins, síminn kóðar röddina mína og sendir þér hana, þinn sími leysir úr kóðanum hinum megin. Við getum jafnvel verið þrjú eða fleiri í einu símtali, við getum hringt í gegnum netið, við getum átt myndsímtöl. Samskiptaleiðirnar verða sífellt fjölbreyttari og ef þær eru allar teknar til greina er fjarstæðukennt að tala síman sem eitthvað sem býr til einkarými. Við vitum að nútímasímar, snjallsímar eru búnir alls konar forritum sem hvert fyrir sig safnar alls konar upplýsingum okkur. GPS, símstera tengingar, heilsu smáforrit sem telja skrifafjölda, hjartslátt, svefnvenjur. Símarnir þekkja andlitsbyggingu okkar, fingraför, þeir geyma lykilorðin okkar, bankaupplýsingar. Ég þarf líklega ekki að halda áfram, þið eruð kannski uggandi yfir þessu líka. En þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að síminn sé vefur sem upplýsingar ferðast að þér virðist oft óhindraðar, þá eitthvað sem fer fram. Þegar þú tekur síman upp úr vasanum og opnar hann. Fyrsta vísbendingin að síminn sé einhvers konar einkarými er lykilorðið. Þú slærðin tölur í runu sem aðeins þú þekkir, það eða sýnir honum andlitið þitt og leið líkur upp fyrir þér herbergi sem þú hefur innréttað. Inni í herberginu geymir þú dagbúkarfærslur, innkaupalista, glósur, þú geymir ljósmyndir, nektarmyndir, heilsuupplýsingar, kortaupplýsingar, tónlist, bækur, bréfaskipti, tölvuleiki, mikilvæg skjöl. Sumt í læstum boxum, sumt ekki og þú getur valið hvað þú gerir við þetta allt saman. Það felst í því eitthvað spenna að þetta tæki sem svo ramtengt heiminum sé líka svona nákomið okkur. Við þekkjum það kannski mörg hvað það getur verið auðvelt að sogast inn í þetta herbergi. Það auðvelt trikk að kúpla sig út úr félagsliðum aðstæðum með því að taka upp síman. Meira en til dæmis að taka upp bók. Mér tekst yfirleitt frekar að vekja samtal með því að taka upp bók nokkuð sem ég eiginlega geri bara þegar mér langar ekki að spjalla. En síminn hefur öfug áhrif. Fólk virðist skilja það ef ég tek upp síman að ég sé inni í herberginu og ég komi út úr því þegar ég tilbúin. Sömuleiðis virðist skilningur ríkja milli fólks það að síminn sé eitthvað sem annað fólk kíkir ekki á. Ég var unglingur þegar snjallsímar komu fyrsta markað. Það var ekki mikið sem við gerðum með símana okkar annað en að hlusta á tónlist eða spila tölvuleiki. Þá var líka algengt djóka stela símum vina sinna. Taka myndir, breyta jafnvel bakgrunninum, skrifa status á Facebook í þeirra nafni. Jú, allt þetta hægt að gera við þá í dag, en ég held að ákveðin stigsmunur sé á þessu símahnöfli þá og nú. Að einhverju leiti vegna þess hve miklu fleiri viðkvæmar upplýsingar við höfum sett inn í lokaða herbergið okkar, síman. Síðan ég var úlingur hefur ýmislegt breyst þegar kemur að þessum tækjum sem í fyrstu voru leikföng að svo miklu leiti, samfélagsmiðlar en önnur leið til þess að tengjast fólki hafa orðið að einhvers konar innviðum innan innviðana. Það auðvelt að missa að við burðum sem að er ekki á Facebook eða Instagram og oftar en ekki byrtast þar tilkynningar trúlofanir, brúðkaup og léttur. Þar fara fram skoðanaskipti, byrslaskrif, grín, einelti. Síminn ekki aðeins orðin félagslegur lykill, heldur einnig samfélagslegur lykill. Því haldið á okkur að hlaða niður smáforritum frá hinum ýmsu stofnunum til þess að auðkenna okkur, til þess að fá aðgang að upplýsingum, til þess að eiga í samskiptum.

Smáforrita frumskógurinn vekur oft hjá mér löngun til þess að hætta þessu öllu, loka samfélagsmiðla aðgöngunum og byggja einfaldlega símtal. Þegar við tökum upp síman til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum, við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti, þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, síman. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund. Við tökum stundum upp síman til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum. Við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti. Þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, síman. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund eða skráum niður hugsanir okkar. En við getum gengið inn aðrar dyr, út á torg samfélagsmiðlanna. Þá förum við úr einum félagslegum aðstæðum og inn í aðrar. Er það ekki áhugaverð spenna að loka sig af frá einu samfélagsrými til þess að fara inn í annað? Ef við sitjum í sófanum heima einsömmul og opnum samfélagsmiðla í símanum, erum við þá á meðal fólks? Stígum við þá út úr einkaherberginu og inn á torkið þar sem ótal raddir samfélagsins heyrast þar sem svo margt fer fram sem ekki gæti farið fram undir beru lofti, að minnstakosti ekki samtímis. Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum í símanum? Og ef til vill er næsta spurning meira áriðandi, erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum ekki í símanum?

0: Sko, já, þetta er náttúrulega svolítið merkilegt að maður er náttúrulega svolítið hverfur úr einhvern veginn samhenginu sem maður er í raunheimum leið og maður einhvern veginn opnar símann. Og það er náttúrulega það sem er svona einhvern veginn ókurteisin við það að vera í símanum við mataborðið eða eitthvað svoleiðis með öðru fólki að þú ert ekki til staðar einhvern veginn.
1: Já, þú ert í raun að fara inn í eitthvað svona, þú ert að fara úr einu samfélagsrými inn í annað, mögulega annað samfélagsrými en þú getur líka bara farið inn í þetta einkarými í símanum,
0: já,
1: í leik bara eða,
0: já,
1: þannig þetta svona... Mér fannst þetta dálítið áhugavert að því maður hugsa ekki um síma sem eitthvað sem einstaklings.
0: Nei,
1: emmi. Þannig er í eðlisínu dálítið tengdur öðru fólki.
0: Já, og við notum netin náttúrulega mjög mikið til þess að tengjast öðrum, en eins og við vitum þá náttúrulega svo tenging alls konar
1: Já,
0: og hafa alls konar áhrif á rauntengingarnar okkar.
1: Já, algjörlega, við notum kannski þær tengingar til þess að emitt útiloka rauntengingarnar.
0: Já,
1: Þannig þetta er áhugaverða pælingar hjá Birgittu.
0: Einmitt, þetta er fjórði pistillinn frá Birgittu Björg Guðmarsdóttur, það sem hún að rannsaka hinn ýmsu einkarými. Hún hefur fjallað samgöngur, hvernig bíll, hjól og strætó eru ólík rými. Hún var að fjalla líka heyrnartól sem svona rými sem að...
1: Algjörlega.
0: Útilokum okkur frá, eða innilokum okkur frá umhverfinu.
1: Já, mér þætti til dæmis mjög dónalegt að koma upp að einhverjum sem væri með heyrnartól og Já. Reyna að tala við hann. Það er bara, það er ákveðin skilabúfalin í því að setja á sig heyrnartól.
0: Já, og svo í fyrsta pistlinum fjallaði hún ljósmyndir sem engar í mig. Þannig að við höfum flakkað víða með Birgittu og það kom henni fyrir samfélgdina undanfarna vikur.
1: Þakkulega.
0: En við erum líka komin að leiðlokum í lestin í dag, við vorum í kvikmyndum áður en við fórum í símana, rættum myndina Digger.
1: Já, ég hvet fólk til að fara og leggja sitt eigi mat á myndina, það eru skiptarskoðanir.
0: Mjög skiptarskoðanir, vorum með Birni Þór Vilhjálmssyni, dósent í kvikmyndafræði við Háskóla Íslands. Hann var svona yfir sig hrifin af myndinni.
1: Hann var þá, hann er dósent í kvikmyndafræði.
0: Já, þetta er alveg bara svona stimplað hérna. Að fara á virtum fræðimanni í greinni. Þannig að við bara hlustum ekki á þessa gaggrínendur.
1: Nókvælega.
0: En við erum komin að leiðalokum í dag við Kristján og Fríða. Verðum hérna aftur á morgun.
1: Takk nema að það var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dalene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Laufhreinsun, Garðlist. Frosti EHF framúrskarandi fyrirtæki árið 2026, þökkum áhöfn og samstarfsfólki árangurinn, Frosti EHF.
1: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
3: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
4: Leikvangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
8: Gott kvöld. Veðurofsinn sem gekk yfir landið í dag og til talsverðum eignarspjöllum og siglufyrði þar sem þak fauk í heilu lagi af einbýlishúsi. Búast má við talsverði ofankomu sem eru áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld. Atvinnuvegaráðherra segir umfjöllun Kveiks framfæri

0: verði öldgerðarinnar vera sláandi. Keppinautar fyrirtækisins telja fyrirtæki markvist reynað útiloka vörur þeirra. Fyrirverandi forstjóri segist ekki kannast við brot og segir leitt að heyra af upplifun keppinautana. Utanríkisráðherra segir ríða á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðinu í Úkraínu áfram. Kaup Bandaríkjanna og rússneskri dísilolíu séu ekki skynsamleg. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld og inn í nóttina, segir Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur á veðurstofunni.
1: Eins og ég gerði mér að fyrir að það fór læða miðjan inn á suðaustur og austurlandi svona milli 4-5 í dag og þá dró heldur úr vindi. Þar í kring sérst suðvestur, suður og hluta austurlands og þá hérna snerist í norðan átt á norðvesturlandi og hérna og þar hérna er núna appisnugul hríðaveðurinn í gangi. Og hún virðist bara ætla að ganga eftir.
0: Óveður hefur geisað víða á landinu í dag. Hera segir að hríðarviðvarnir eigi að taka við á Norðurlandi með kvöldinu.
1: Þannig að Norðausturlandið seinti kvöld og svo hérna Austurland að glettingi og þá erum gula hríðarviðvarnir að ræða þar.
0: Síðustu viðvaranir falla úr gildi á Norðausturlandi í hádeginu á morgun. Áður verður farið að hægja á vindi vestalands. Síðdegis fer að draga úr vindinum fyrir austan. Veðurofsi dagsins olli hvergi eins miklum usla og Siglufirði. Þar eruðu miklar fólkskemmdir, meðan annars fauk þak í heilu lagi af húsi Karnar Birgisdóttur og fjölskyldu hennar.
2: Ég eiginlega áttaði mig ekki alveg strax á því hvað væri að gerast. Fyrir en ég sé bara ullina leka af þakinu sunna við að hanga niður og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin upp þakglúuna.
0: Sem betur fer voru börn Karnar ekki heima en eins og gefur að skilja verður fjölskyldin að finna sér húsaskjól í nótt. Það sagði Karin auðsótt enda búa foreldrar hennar í nágrenninu. En veðurspáin er einna versta á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er á Ísafirði. Greta, hvernig er staða núna?
3: Það er ekki gott veður og það er búið að vera frekar vont veður í allan dag. Úrkoman byrjaði stuttu fyrir hádegi og breyttist síðan minnstakosti leiðmar komin aðeins upp á veina hérna í snjókomu. Það hefur samt allt gengið vel. Það hafa ekki verið útköll til björgunarsveita hér á svæðinu og ekki þetta fóktjón eins og við höfum heyrt fréttir af frá Siglufirði. Ég talaði við lögregláðan sem að fagnaði því bara að fólk hefði flýtt ferðum og verið viðbúið þannig að það væri ekki margir á ferli þegar þetta mikla veður ætti sér stað. Þannig að hann fagnaði því að fólk hlíti fyrirmælum. Það er ekkert ferðaveður á flestum fjallvegum. Það voru hvassir vindstrengir sem hömluðu fyrir morgun en núna er það ferðin. Það er krapafærð og hálkublettir víðast á fjallvegum og hérna ferðin á bara eftir að þyngjast með kvöldinu. Þannig að fólk er bara áfram hvað til að vera heima hjá sér.
0: Einmitt það. Takk fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir umfjöllun Kveiks ölgerðina verið sláandi. Keppinautar fyrirtækisins segja fyrirtækið markvist reynað útiloka vörur þeirra.
4: Samkeppniseftirlitið hefur hafið rannsókn á háttsemi ölgerðarinnar á drykkjarvörumarkaði. Til skoðunar er hvort fyrirtækið sé í markaðsráðandi stöðu og hvort það hafi virt bann samkeppnislaga við misnotkun á slíkri stöðu. Það sem málið er enn í rannsókn segist atvinnuvegaráðherra ekki geta tjáð sig það efnislega.
5: En ég geta þetta sagt að svona mál sýnir þetta mikilvæg þess að hér sé sterkt samkeppniseftirlit og öflun neytendavernd og ég ætla kannski líka að fá að segja að það sýnir líka þessi sterkir fjölmiðlar sem geta tekið svona mál og fjallað þau því þetta er mikilvægt fyrir okkur. Við erum hérna í þessu ör samfélagi þar sem er þræðinni líka víða og svona samþjöpum fyrirtækja og bara hreyfingar það er bara skipta svo miklu máli fyrir markaðinni heilt þannig að við þurfum bara að hafa þessi hluti í lagi.
4: Hanna Katrín segir að rannsókn samkeppniseftirlitsins þurfi að hafa sinn gang. Hún segir hlutverk stjórnvalda að búa svo að samkeppniseftirlit og neytendavernd séu sterk, meðal annars svo hægt sé að fara vel ofan í mál sem þessi.

0: Við erum að setja peningi í samkeppniseftirlit, við erum að setja peningi í neytendavend og það eru fjölmörg mál á þingmannaskránni sem miða bæði að því að styrkja, það er breytingar á samkeppnislögum til að efla eftirlitið, það er neytendavend, það er markaseftirlit og það er annars lit sem við erum að gera.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman, nánar verður fjallaði málið í sjónvarpsfréttum. Andri Þór Guðmundsson sem var forstjóri Ölgerðarinnar árabil en lét af störfum fyrra árinu segir leitt að heyra af upplifun keppinauta á markaði.
2: Við höfum undanfarin áratug hægðuð okkur eins og við kunnum að vera í markaðsráðandi stöðu. Allt okkar starfsfólk hefur fengið þjálfun í samkeppnisrétti og við höfum hagað öllum okkar samningum þannig að þeir séu í samræmi við lög. Þannig viljum við vinna og með þykir leitt ef að upplifunin er önnur.
1: Andri segir að einhver misbrestur hafi verið á þeirra framferð á markaði eigi það eftir að koma fram í rannsókn samkeppniseftirlitsins.
2: Það er vel, það er okkar hagsmunir að hér sé samkeppni og við viljum íta undir og stunda eðlilega viðskiptahætti. Við teljum að við höfum gert það og við höfum gert það af heilum hug, trú ég, og munum gera það áfram. En ef að eitthvað hefur farið úrskeiðis að þá sjálfsögðu munum við laga það.
1: Sagði Andri Þór Guðmundsson og eins og fyrr sagði verður nánar fjallað með þetta máli í kvöldfréttum sjónvars. Nú ríður á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðinu í Úkraínu áfram, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Telur hún að yfirlýsingar Bandaríkjaforseta helgina kaupa olíu af Rússum opni slíka glufu.
3: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að þetta hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúks í Bandaríkjunum en þá er þetta líka til þess að mínum að þetta íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir frá miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðin sé átt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemmri en ekki síður til lengri tíma.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nánar rætti hana síðar í speglinum. Saksóknari í máli grínistans Russells Brand sagði hann vera einbeittan og vægðarlausa nauðgara þegar aðalmeði ferði máli gegn honum hófst í Lundunum í dag.
4: Riel Carmi Jones, saksóknari, segir að meint brot hafi átt sér stað árin 1999 til 2009 það leiti sem ferill breska grínistans var hann á flugi. Carmi Jones segir að Brand hafi ekki látið það á sig fá þegar fórnarlömb hans sögðu nei við tilraunum hans til að sofa hjá þeim. Hann hafi sýnt skeytingarleysu og verið óseðjandi í framferði sínu. Ein konan sakar Brand að hafa hreint sér á rúm í hótelherbyggi eftir að hann skemmti á flokkstingi verkamannaflokksins í Bournemouth árið 1999. Hann áð síðan að hafa nauðgað henni án þess að nota verjur. Önnur lýsir hvernig hann greip brjóst hennar eftir að þau hittust á bar í Lundunum 2004. Hann hafi dregið hann inn á salerni í kjölfarið, haft við hann að munnmök án samþykkis og beðið hana að vera ekki gleðispillir. Þriðja konan segir að Brand hafi heimsótt útvarpsstöðu sem hún vann fyrir 2004 til 2005, kist hann af miklu offorsi án samþykkis og gripuð brjóst hennar og rass. Yngsta konan sem var 21 árs þegar meint brot átti sér stað 2009 segir að þau hafa haft samræðu munn og leggöng með hennar samþykki á heimili hans áður en hann hafi haft gróf endaþarmsmök við hana án hennar samþykkis. Loks á hann hafa brotið á konu síðar á árinu. Starfsmenn Brand skipuði henni að nutta hann þegar þau unnu saman við gerð sjónvarsþáttar. Við það tilefni þrýsti hann andlitinu í klof konunar. Gert er ráð fyrir að réttarhöldin standi 6 vikur og hafa þau þegar vakið mikla athygli. Fjölþjóðlegur hópur fréttamanna fylgdist með við dómshúsið í Lundunum í dag þegar réttarhöldin hófust.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Bækur metsölu höfundarins Sally Rooney verði ekki lengur sendar í bókabúðir vegna stuðningshennar við samtökin Palestine Action sem skilgreind eru sem hryðjuverkasamtöki í Bretlandi. Þetta segir Rooney sjálf og BBC greini frá. Ákvörðunin var tekin í samráði við útgefendan Faber. Samtökin eru ekki skilgreind sem hryðjuverkasamtök í heimalandi Rúni, Írlandi. Bækur hennar hafa selst í miljónum eintaka allan heim, meðal annars á Íslandi. Veðurhorfur á landinu, austan og norðaustan strekkingur eða hvassviðri og rigning snýst í norðan 18-25 metrar á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomið að slittu og kólnandi veðri með kvöldinu. Hæg

0: Hægari vindur og úrkomuminna sunnan og austanlands. Þetta spegillinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í kvöld fjöllum við haustráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir komandi loðnuvertíð og sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun en fyrst fjöllum við stöðuna í Úkraínu.
1: Að minnsta kosti þrír fjallu í Kiev og 600.000 Úkraínumenn eru án rafmagns eftir árásir rússa í nótt og það voru ekki fyrstu árásirnar í vikunni sem komu Úkraínumennum að óvörum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, skrifaði gæra engin viðvörun hefði borist frá bandamönnum yfirvofandi árásir. Ráðgjafi forsetans sagði í dag að takmarkanir sem hefur settar og tengingar við Starlink-netið hefðu truflað vopn og varnir Úkraínu. Þær hefur verið settar á án þess að Úkraínumenn hefur látni vita. Ráðgjafin sagði líka að tímasetning breytingana hjá Starlink gæti ekki verið tilviljun og tengdist pólitík dagsins. Helgina lýsti Donald Trump forseti Bandaríkjanna því nokkuð óvænt yfir að í gildi væri vopnahlé orku innviði sem rússar og Úkraínumenn hefðu samþykkt, sagðan seinna líka af því hann hafði sagt þeim að gera það. Það þyrfti að kanna betur hvort báðir aðilar hefðu rofið hléið. Trump tilkynnti líka helgina að hann hefði samið við rússa kaup á dísilolíu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, á ferðalagi með viðskiptasendinefnd í miðríkjum Bandaríkjanna. Hún segir vondar fréttir berast nú frá Úkraínu margt sé ástandið þar eins og það var á fyrstu dögum stríðsins fyrir fjórum árum.
2: Það verður að segja það eins og að þetta orkuvopnahlé sem að var kynnt til sögunar að það var þegar uppi staðinn hvorki fugl né fiskur og hefur leitt af sér enn frekari hörmungar gagnvart Úkraínu Og því miður það þannig að svona allar vísbendingar sem að berast núna frá Úkraínu og varðandi stríði í Úkraínu þær ekkit sérstaklega góðar. Að meðan árásir rússa og almenna borgara í Úkraínu að þyngjast verulega þá það áfall að viðvörunarkerfin virki ekki fyrir fólk til þess að komast í skjól. Þetta þessi nöturlega veruleiki sem að fólkið í Úkraínu að búa við og þetta einhverleiti líka nýr og hrikalegur veruleiki.
1: Zelensky hefur sagt að Bandaríkin hafi hótað að deila ekki upplýsingum með Úkraínumönnum eða samþykkja ekki vopnahléið, en Trump hefur þvert tekið fyrir að slíkt sé á seiði. Zelensky hefur líka sagt reiðubúinn til að láta af árásum á orkuinnviði ef rússnesk stjórnvöld gerir slíkt hið sama. Utanríkisráðherra rússa segir að Úkraínumenn verðskuldi ekki vopnahlé ef af yrði þá getu úr Evrópuríki dælt vopnum til Úkraínu og dregið stríðið á langinn. Þorgerður segir að hafa verið hugfast að Evrópuríki og Kanada séu einörð í stuðningi sínum við Úkraínu.
2: Fyrst og fremst nánast séu kannski vina á Bandalagsríki á Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum eins og við þekkjum, Bretland, Frakkland, Pólland og Þýskaland, þetta eru svona þeir sem að hafa staðið hvað best með Úkraínu en það ekki síst með það í huga að þetta varðar að þetta allt framtíða fyrirkomulag og örygg ekki bara Úkraínu heldur í Evrópu og Þess vegna þessi þróumála, hún áhyggjuefni og hún mun örugglega þurfa að leiða til þess að það þurfa að ræða þessa þróun allstaðar, meðal annars á vettvangi Atlantshafsbandalagsins sem annarstaðar. En varandi það sem er líka og ég heyri það, ég hef verið í samskiptum við sendiherra okkar í Úkraínu, Friðrik Jónsson, ég hef líka verið í samskiptum við Þórdísi Kolbrúnu sendiherra okkar í Englandi sem er með rík tengsl við Úkraínu bæði ný komið þaðan og þau að greina mér frá því að staðan hafi sjaldan verið erfiðari og þetta minni einna helst á kannski uppafstaga strísins. Það sem að gerast sem að núna þetta áhyggjefni varðandi möguleika Úkraínu til þess að verja sig og það eitt er að takmarka sóknargetu Úkraínu innan Rússlands. Það eitthvað sem að menn verða að taka en beinlinnis helst að getu Úkraínu til þess að verja sig og komist viðvörunum heima fyrir, það algjörlega óskiljanlegt. Ég sé það til að mynda Financial Times eru svona að leiða líkum að því að þessi ákvörðum varandi Starlink sé kom frá Pentagon, ég var bara eftir að fá það upplýst og ég með alla fyrirvara því að þessi þróun og verður að vera leiða til þess að Evrópa og Kanada, öll Evrópa og Kanada verða að standa þjættan saman með Úkraínu sem aldrei fyrst. Enda eru þetta ríkin eins og ég segi sem að fjármagna stríðið í Úkraínu fyrir Úkraínu fyrst og fremst. Það ekki fjármagn lengur frá Bandaríkjunum.
1: Ríki Evrópusambandsins bættu nýlega í þvingunaraðgerð gegn Rússum

0: og íslensk stjórnvöld hafa alltaf fylgt þeim.
1: Og það reynir á að við raunverulega stöndum við okkar hvort sem að það eru íslendingar eða aðra Evrópuþjóðir og það þarf að þrýsta frekar að rúsa. Við erum að sjá að þvingun aðgerðir eru að býta. Það eru erfileikar innan Rússlands og þá þetta ekki tíminn til að slaka á klónu. Ég bara vona að öll ríki innan Atlantshafsbandalagsins, vestanhafs sem austan, að við stöndum vel með Úkraínu. Ef við skoðum söguna þá segir hún okkur það ótvírætt að þegar valdapólitík og græki einstakra leiðtoga ráða fyrir alþjóðamálum þá þýðir að oftar en ekki erfiðari, jafnvel myrkari tíma fyrir allt venjulegt fólk. Því gleymum við ekki þetta stríði í Úkraínu, það að stoppa það strax ef að rússar hætta öllu þessu vopnarkæki og setjast að samningaborðinu og reyna að koma sér saman réttláttan og langvarandi frið á þessu svæði.
0: Þú segir valdagræðgi einstakra leiðtoga til hverra ertu að vísa?
1: Ég vissi að það bara fyrst og fremst Pútín. Það hann sem að hefur ekki, það hefur ekki til að setjast niður. Það getur verið að segja svolítið að klemmast inni en auðvitað verður að gera allt til þess að fá rúsa að samningaborðinu en það þurfa vestrana þjóðir að standa saman og ekki slaka á klónni, ekki opna fyrir glöfur til þess að hann geti haldið þessar sittlingi áfram.
0: Er yfirlýsinga bandargeforsta olíuviðskipti við hérna rúsa, þó kannski ekki mjög stóru mæli sé, er það glöfa sem hefur verið að opna?
1: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að hafi raunni kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúksi í Bandaríkjunum en þá er þetta líka til þess að mínum að það íta undir og hossa Pútín og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðins í átta friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemmri en ekki síður til lengri tíma.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana.
3: Það urðu mikil umskipti þegar ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir loðnuveiði á vertíðinni dróst saman 70% og fór úr 358.000 tonna upphafs ráðgjöf í júní í 106.000 tonna haustráðgjöf sem birt var nú í vikunni. Þetta þýðir að hlutur íslenskra uppsjávarskipa verður aðeins tæp 86.000 tonn ef ekkert breytist. Hafró telur þó líklegt að stærð veiðistofn sem sé vanmetin í haustmælingunni en ótíð og haf vís hindraði mælingar á öllu nyrsta útbreiðslu svæði loðnunnar. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir bæði hægt að túlka þessa niðurstöðu jákvætt og neikvætt.
4: Annars vegar jákvæða sjónarhornið sem að felst í því að við erum með ráðgjöf núna á þessum tímapunkti þannig að skip getur þetta haldið út til veiða til tölulega snemma og það getur þá hjálpað til við það að finna rétta tímapunktin hvenar síðan skip Hafró fara aftur út til að ná göngunni þegar að loðna gengur hér inn og þá vonandi fá aukningu í ráðgjöfuna sem sagt þegar þá vetrar mælingin fer fram. Ef að ráðgjöfum væri 0 að þá eru við svolítið að renna blint í sjóin með vetrar mælingar og það er alltaf erfitt. Þannig að það er kannski svona jákvæðapunkturinn í þessu. Auðvitað er neikvæðapunkturinn sá að þetta eru vonbrigði þegar við erum með upphafsráðgjöf upp á 358.000 tonn sterkar unglóðnumælingar þannig að svona vænt Væntingarnar voru töluvert miklar það að við værum að fara að fá töluvert myndarlega vertíð.
3: Eins og Hafrannsóknastofnun tekur fram er talið að haustmælingin sé vanmat á stærð veiðistofnslóðnu og því er alls ekki öll nótt úti hennum stærri kvóta á yfirstandandi fiskveið ári eftir vetramælingu. Enda hafa mælingar eftir áramót oftar en ekki leitt til aukinnar ráðgjafar.
4: Já, við erum bara töluvert bjartsýn. Í fyrsta lagi að við erum þó allavega með 86.000 tonn tæplega til þess að halda skipum til veiða. Þannig að við erum þá líka hérna, mjög meðvituð það hvenar gangan, hinn raunverulega og stóra ganga kemur. Þannig að við erum ennþá mjög bjart sín á að það geti komið töluvert myndalega belaukning síðar. Og síðan má nú nefna líka að okkur hættir stundum til að gleyma að hugsa líka þær jákvæðu fréttir sem að þetta kann að vera fyrir þorskinn. stóð

0: úr loðnu vertíð eru þetta líka mikill happafengur fyrir þorskveiðar. Það þá fæða fyrir þorskinn sem að gefur okkur þá væntingar að við jafnvel fáum stækkun í þeim mikilvæga stofni. Þannig að oft þegar maður talar loðnu að þá verður maður að muna líka að hugsa að það nátengt þorskveiðum líka.
1: Heyrún segir ekki aðeins skipta máli hversu mikil möguleg viðbót verður í ráðgjöf Hafró, heldur hvenar hún kemur. Það geti skipt máli að veiða loðnuna með tilliti til þess hversu mikil verðmæti hún gefur.
0: Sko loðna og loðna er kannski ekki að sama. Þetta eru mjög ólíkar afurðir sem verið að framleiða úr loðnunni og þá afurðirnar ráðast að mjög miklu leiti af því tímabili sem að fiskurinn veiddur. Þannig að ef að við erum að fá stóran kvóta seint á vertíðinni, þá breytir það öllu skipulagi og í raun hvað fer mikið í hverja afurð. Við erum þá sem sagt að horfa á hvað fer í loðnu hrogn og þá framleiðslu sem fer á Japansmarkað, hvað fer í mjöl og lýsi og svo framvegis. Þannig að auðvitað alltaf best að vera með ráðgjöfina endanlega og tiltölulega snemma.
1: Framundan fundur með Hafrannsóknastofnun þar sem sest verður yfir haustráðgjöfuna og þá stöðu sem upp komin. Heyrún segir jafna náið samstarf milli Hafró og útgerðarinnar um loðnumælingar og hvernig best sé að ná utanum starf veiðistofnsins hverju sinni.
0: Já, við eigum von á fundi með Hafró, sem sagt útgerðir, SFS og Hafró á morgun þar sem einfallega þá farið yfir ráðgjöfuna sem auðvitað þegar komin fram en svona forsendur hennar og nánari umræða þá það erum við að gera þetta eins og best verður á kosið og hefði verið hægt að gera þetta öðruvísu og það bara mikilvægt að læra af reynslu hvers árs það hvernig bætu við rannsóknir en líka hvernig eigum við mögulega að haga þá leitinni þegar að framlíða stundir hvaða skip verða klár, hversu mörg skip, já hvaða fjármuni Hafrannsóknastofnun hefur úr að spila til þess að sinna þessu mikilvæga verkefni sem oft því miður hefur verið að skornum skammti. En ég myndi nú halda að við værum að horfa á það að skip Hafró eða næsta svona leitar heildstæða mæling færi nú kannski ekki fram fyrir á nýju ári, byrjun nýs árs.
2: Mér skilst að grænlensk útgerðirna sé eitthvað að fara að skoða að fara til veiða fljótlega býða íslensku skipin með að fara með að við ekki stærri ráðgjöfum þetta eða fara menn að prófa að loðnu fljótlega?
0: Þetta er nú einmitt stóri kallekurinn sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og erfiðar ákvarðin sem þarf að taka í þessum veiðum á að veiða lungað af aflanum núna í þeirri vona það komi meiri eða stærri ráðgjöf í janúar þegar að verðmætasta tímabilið yfir veiðarnar eða á að bíða og veiða minna núna og jafnvel ef það kemur þá ekki stærri ráðgjöf að brenna inni með sínar heimildir eða þegar erfiðar vik með að veiða sinn kvóta. Þannig að þetta eru bara ákvarðin sem hvert og eitt fyrirtæki þurfa núna að taka sem eru alla jafna mjög erfiðar og hérna það eru þetta enginn sem heldur á kristalskúlunni þar en svona miða við hérna tölurnar sem við sjáum frá Hafró þá held ég nú að flestir séu vongóður að það komi viðbót í mælinguna í byrjun næsta árs þannig að ég hygg nú að flestir haldi til veiða núna fljótlega en það sem að kannski spilar líka inn í eru veiðigjöldin núna á þessu ári 2026 er ekki veiðigjald á loðnu vegna þess að það var auðvitað loðnu brestur áður og þar með engin afkoma á því ári sem er til viðmiðuna núna í veiðigjaldinu. En á næsta ári verður hins vegar tiltöla hátt og jafnvel svimandi hátt veiðigjald. Þannig að svona hlutir getur þetta líka skipt máli það hvernig menn haga veiðunum.
3: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Ágúst Ólafsson ræddi við hana.
4: Fyrir rúmri viku var fjallað sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun í fréttaskýringaþættinum Þetta helst. Spurningin var hvar mörkin liggja á milli sjálfsákvörðunarréttar fólks með þroskahömlun og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Þar heyrðum við meðal annars sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sona síns og van getur kerfisins til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Hún sagði skýringar starfsfólks vera þær að það mætti ekki bananum að borða mikinn mat því það teldist nauðung. Alþingi hefur löggilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttin

0: réttindi fatlaðs fólks, en þar sjálfsákvörðunarréttur fólks með fötlun eitt leiðarstefið. Tryggja eigi að það geti tekið ákvarðanir eigin líf og fengið lögbundna þjónustu vegna sinna þarfa. Átak félag fólks með þroskahömlun á Íslandi. Spegillinn settist niður með þeim Jóninu Rósu Hjartardóttur formanni, Ingvari Þór Ásmundssyni meðstjórnanda og Sveinbirni Eggertssyni varaformanni Þroskahjálpar. Þroskahjálp fagnar einmitt 50 ára afmæli samtakanna þessa dagana.
1: Alltaf við þurfum stöðninga halda og hérna, en það bara spurning hvort að vera að við sem stjórnandi eða að við eigum að stjórna og hvað við viljum.
2: Er nógu byggið hlustað á okkur? Fáið þið að stjórna ykkur sjálf?
1: Það kemur fyrir að það er að hlusta á okkur en stundum þau hlusta en leggja til hliðar. Þannig að spurningin er hvort að hvað er röð við erum og ef að því að þau segja ok, við ætlum hlusta á okkur en það verður ekki kannski eftir 2-3 árin.
3: Með réttu hérna leiðbeiningunum þá er allt hann.
2: Þú ert sjálfur með NPA, hvernig hefur það gengið?
3: Bara mjög vel.
2: Og hvað finnst þið svona að hafa batnað í þínu lífi eftir þú fjöxt NPA?
3: Bara ég hef á stóra fjölskyld út á landi og ég get farið hver sem er, hvena sem er.
2: En hvernig finnst ykkur að foreldrar eigi að haga sér gagnvart fólki með þroskahömlun þegar það er sjálft orðið fullorðið?
1: Foreldrar mínu hafa ekki voru að skipta af mér en sískinin er vandamál ef að þau er að skipta sig af. En það er það að fara að minga hjá mér. Ég hef samt hjálp eins og fjármálin og eins og læknarsferðir.
2: Heldur það að svona fjölskyldur fallast fólk séu of mikið að skipta sér af þeim og reyna að taka ákvarðanir fyrir þau?
3: Nei, það er bara leiðbeina, oft finnst mér. Ég er ekki að segja alla foreldra. Það er stundum eins og foreldra gleyma að við fallaði. Falla fólk getum hugsað okkur sjálf og ákveði með ákveðanuna rétt. Það var bara leiðbein okkur hvernig ná að borða hól. Af því það er ýmislegt hægt annað en að koma bara með einhverja reglur.
0: Sögðu þau Jónína Rósa og Sveinbjörn. En hvað segir Ingvar Þór?
2: Hvernig finnst þér ganga að taka ákvarðanir um þitt líf og ráða sjálfur hvað þú gerir?
4: Fín. Ég vil elda mat þó að þvóttu minn búa í rúmið og skur í búinu.
0: Starfið í átaki fjölbreytt. Þau sinna réttindagæslu til að mynda með því að gefa umsögnvarðandi mál sem tengjast fólki með þroskahömlun.
1: Það sem átak var gerð fyrir fallaða fólk að við fáum að ráða eins og í stjórninni, þar eru bara fallaða fólk í stjórn. Eins og með allstofkonun og okkar, þau gera það sem við byggðum En samt má þær koma með upp á stungu og við samþykjum það eða ekki. Eins og við tölum við hérna, ríkisstjórn og við tölum forsetan og við tölum aðþingin.
0: En svo stendur félagi líka fyrir fjölbreyttum viðburðum?
1: Þegar átak, við erum með skemmtunum, þá bjóðum við upp á að fólk komi út á lífi af því að eins og sömu loka sig inn á grunn og við viljum þau fara út. Við bjóðum upp að fara í keilu og svo erum við að bjóða upp að fara í bingo, rafstefnum og þetta er nýbúin. Það er að okkur starta þetta í hug í fyrra, í 14. vánudegi. Það tók rosana mikið á, það mættu margir, hafa áhuga að tala á aðra fólk. Það er við erum að reyna að vera sýnileg. Það er eina sem við viljum, að vera sýnilegt að fá að vera með í samtali þar sem er að tala fallaða fólk.
5: Sagði Jónína Rósa Hjartardóttir, formaður átaks. Áður heyrðist í Ingvari Þór Ásmundssyni og Sveinbirni Eggertssyni. Baldvin Þór Bergsson tók saman. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
6: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Bilstjórinn Pétur Eggertsson heilsar ykkur á eftirlagi spilverks þjóðana, Lazy Daisy, lagafrumraun sveitarinnar frá 1975. Það eru rúmlega 50 ár síðan og getis fjarlægð frá nútímanum. Í fjarlægð er einmitt nafn næsta lag sem er frá enn fjarlægar í tíma. Það er eftir Karl O. Runnolfsson og var fyrst gefið út á prenti 1932. Lagið er hér í flutningi Lúðrasveitar Þorlákshafnar árið 1998. Ellert Karlsson útsetti og Robert Darling stjórnar.

Eðos kvartettinn flutti hér fyrsta þátt úr öðrum strengjakvartetti Þórðar Magnússonar. Kvartettinn gaf út disk með úrvali íslenskra strengjakvartetta 2008, þar meðal þessum sem við heyrðum brot úr hér. Kvartettinn mynda fiðluleikararnir Auður Hafsteinsdóttir og Greta Guðnadóttir, Guðmundur Kristmundsson lágfiðluleikari og Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari. Við færum okkur hægt og bítandi inn í nútímann. Næst í tónbilinu lag frá síðasta ári eftir spænsku söngkonuna Rosalíu, Porcelana.

Rosalía söng Porcelana, lag af plötu hennar Lux sem kom út 2025. Við heyrum næst annað lag frá sama ári, Opiódium eftir Björgu Blöndal sem hún flytur með hljómsveit sinni Catherine. Þar á eftir skellum við okkur aftur til fortíðar og heyrum Magic eftir Frank Vess í flutningi Count Basie og stórsveitar hans. Ég þakka samfylgdina. Góðar stundir.

0: Þetta var tónbil í umsjón Péturs Setjarssonar. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,2 stig og þar mældist úrkoma

6,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 12,8 stig við Gígjukvísl. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 30 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 35 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 5, skúrir, hiti 6 stig, loftrýstingur 951 millibar stigandi, Stykkishólmur, norðnorðaustan 16, rigning, hiti 5 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 15, hiti 2 stig, Litla Ávík, norðan 20, Slittas, gigni 4 km, mikill sjór, hiti 3 stig, Sauðanesviti, norðnorðaustan 14, rigning, skyggni 6 km og mikill sjór, hiti 5 stig, Grímstaðir, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, hiti 7 stig, Dalatangi, sunnan 14, rigning, skyggni 3,1 km, allmikill sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 942 millibar fallandi, Höfn í Hornafirði, sunnan 13, hiti 9 stig. Vaskarshólar, vestan 14, skúrir og stórsjór, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 13, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 18-25 metrar á sekundu landi norðvestanvert með talsverðri snjókom eða slittu og kólnandi veðri með kvöldinu en hægari og úrkominna suðvestan og austanlands fram á kvöld. Hiti 3-10 stig, mildast syðst. Norðvestan 10-18 í nótt og fyrramálið með snjókom eða slittu fyrir norðan en úrkomi lítið syðra. Dregur smám saman úr vindi og úrkomi á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittujeljum norðvestan til seinnipartinn. Hiti 1-7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austanlands. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á öllum miðum og djúpum utan suðvesturdjúps. Við suðausturströnd landsins 933 millibara lægð sem fer hratt norðaustur. 600 km norðaustur af Jan Mayen 967 millibara lægð á norðurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan og vestan 18-25 metrar á sekundu síðdegis en hægari næst landi. Dregur heldur úr vindi seint í kvöld, norðvestan 8-15 á morgun og lægir smám saman vestan til. Gengur í suðvestan 8-13 vestan til annað kvöld. Faxaflóamið. Norðaustan 20-25, norðan 18-23 seinnipartinn en 15-23 í kvöld. Norðan og norðaustan 8-13 á morgun en lægir fyrir hádegi. Gengur í suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðamið. Norðaustan 20-28 en norðan 15-23 seint í kvöld. Dregur úr vindi í nótt. Norðan og norðaustan 5-13 á morgun. Hægar tíma hádegi en gengur í suðvestan 10-15 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið. Norðaustan 23-28 og slitta eða snjókoma, norðan 15-23 seint í kvöld og hægar í nótt. Vaxandi suðvestanátt og skúrir eða slitta jél á morgun, 13-18 síðdegis. Norðvesturmið. Norðaustan 23-28 og rigning eða slitta en snjókoma seint í kvöld. Norðan og norðvestan 18-23 og dregur úr úrkomi í nótt. Lægir hádegi á morgun, en gengur í suðvestan 10-18 seinnipartinn. Norðausturmið. Norðaustan 20-25 vestan til, en austan 10-15 austan til. Norðan 15-23 seint í kvöld og nótt. Norðvestan 13-18 og slitta eða snjókoma fyrir hádegi á morgun, en 8-13 vestan til síðdegis. Gengur í suðvestan 10-15 vestan til annað kvöld, en dregur úr vindi austan til. Austurmið. Suðaustan 15-23, stýst í norðvestan 15-20 seint í kvöld og nótt, en heldur hvassara nær landi í fyrramálið. Dregur úr vindi síðdegis á morgun, norðvestan og vestan 8-13.

annað kvöld. Austfjarðamið, sunnan og suðvestan 20-30, hvassast suðaustan til. Suðvestan og vestan 18-23 í nótt, dregur úr vindi síðdegis á morgun, en norðvestan 5-13 annað kvöld.

en 13-20 í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, gengur í suðvestan 13-18 á morgun, en hægar í suðaustan til fram eftir degi. Suðvestan 10-15 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 20-28, en mun hægar í vestan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytilátt 5-13 á morgun, en 13-18 sunnan og suðaustan til fram eftir degi. Norðurdjúp, norðaustan 20-28, en norðan 18-23 í nótt. Lægir smám saman á morgun, fyrst vestan til. Norðvestan 13-20 austan til síðdeis, gengur í suðvestan 10-15 annað kvöld, en norðvestan 13-18 norð austast. Austurdjúp, suðlægjá 23-30, snýst í vestan og norðvestan 13-18 á morgun, en suðvestan 23-28 austast fram yfir hádegi. Vestan og norðvestan 10-15 annað kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 25-35, en 20-25 austan til. Dregur úr vindi í fyrramálið, suðvestan 18-23 fyrir hádegi á morgun, en hægari síðdeis. Vestan og norðvestan 8-15 annað kvöld. Suðausturdjúp, suðvestan 28-38, en 23-28 suðaustan til. Suðvestan 20-30 seint í kvöld, hvassast norðan til. Dregur úr vindi seint í nótt, suðvestan 15-23 eftir hádegi á morgun, en snýst í norðvestan og vestan 8-15 annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 25-32, en 18-25 vestan til. Dregur úr vindi síðdeis, 15-23 seint í kvöld, vestan og norðvestan 5-13 á morgun, en snýst í suðvestan 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðvestan 10-18, hvassast austan til. Vestlægjátt 5-13 í kvöld, gengur í 13-18 vestan til á morgun, en suðvestan 8-13 austan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Árný J. Guðjónsen, lést í faðmi fjölskyldunar 11. október. Útförum fer fram frá Grafarvogskirkju 30. október klukkan 13. Hjartans þakkir fær starfsfólk Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju. Stefán Guðjónsen, Þórun Elva Guðjónsen, Ragný Þóra Guðjónsen, tengdasinir, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

Þetta var Rebekka Blöndal með eigi lag og texta, kannski. Hljóritunna að finna á samnefndri hljómplötu sem hún sendi frá sér fyrr á þessu ári. Tónleikakvöld næst á dagskrá. Arndís Björk Ásgeirsdóttir hefur umsjón með þættinum.

Gott kvöld, góðu hlustendur. Í tónleika kvöldi í kvöld hlýðum við að hljóðritun frá tónleikum Kammerkór Norður Þýska útvarsins og Elb Fílharmoníu sveitarinnar sem framfóru í Elb Fílharmoníu tónleikahúsinu í Hamburg 4. Februar fyrir á þessu ári. Þar flutti Kammerkór Norður Þýska útvarsins þrjú verk eftir Jóhann Jóhannsson, Aino Jóhanni Ráttavara og Hans Werner Henze. Og á síðari hluta tónleikana var þriðja sinfónía Ludvigs van Beethovens opus 55 í E-stúr, Eroica á dagskrá. Stjórnandi á tónleikunum var bandaríski hljómsveitastjórinn Alan Gilbert sem hefur verið aðal hljómsveitastjóri Elb Fílharmoníu sveitarinnar frá árinu 2019 og nær samningur hans allt til ársins 2029. Fyrstu þrjú verkin á efnisgráni eiga sér sameinaðan þráð í Orfeusi, hinum goðsagnakennda söngvara og tónlistamanni Forngrikkja. Orfeus var sagður hafa haft slíkan mátt yfir tónlistinni að hann gat heillað bæði menn og dýr og jafnvel hreyft við náttúrunni og undirheimum. Verkin þrjú eru Orfeik himn eftir Jóhann Jóhannsson frá árunum.

árinu 2016, Orpheus Synced eftir Ráðavara og Orpheus Behind the Wire eftir Hans Werner Henze. En tónskáldin þrjú nálgast þessa fornu personu á ólíkan hátt. Hjá Jóhanni er Orpheus nánast helgilegt tákn fyrir tónlistina sjálfa. Jóhann notar texta úr myndbreytingum óvits og lætur kórin syngja næstum helgilegan kyrrlátan söng. Ráðavara sækir aftur á móti innblástur í ljóð Rilkes og tengir Orpheus við sköpunamátt listamannsins. Og hjá Hans Werner Henze verður Orpheus nútímalegri og pólitískari persóna, listamaður sem stendur frammi fyrir ofbeldi og hörmungum samtímans. Þannig fær sama góðsögnin þrjár ólíka raddir og spyr okkur í raun sömu grundvalla spurningarinnar. Hver er máttur tónlistarinnar? Hvað getur hún sagt okkur um mannin og heiminn sem við lifum í? Við hefjum leikinn á verki Jóhanns Orphic Hymn sem hefst á orðunum Umbra Subi Terras, skuggi leggst yfir jörðina. Þar á eftir hljómar verk Ráðavaras, Orpheus Synced. Textin er sóttur í sonnettur til Orpheusar eftir Rainer Maria Rilke. Þar verður Orpheus tákn hins skapandi listamanns og þess máttar sem söngurinn og listin hafa yfir manninum. Kaflar verksins eru Das Stieg ein Baum, þar óks tré, und fast ein Mädchen svars og það var næstum stúlka og ein gott, Fermax, aðeins Guð getur það.

Þetta var verk I Know You, Hannes Rátavara, Orfeu syngt og þar á undan hljómaði Orfeg himn eftir Jóhann Jóhannsson. Kammerkór Norður Þýska útvarsins flutti undir stjórn Allan Skilbert í hljóritun frá tónleikum sem framfóru í Elb Fílharmoníu tónleikahúsin í Hamborg 4. februar fyrir þessu ári. Og áframhöldum við með Orfeus, því næst það Orfeus Behind the Wire eftir Hans Werner Henze. Hér verður goðsögnin Orfeus mun pólitískari og samtímalegri. Henze notar ljóð Edwards Bond þar sem Orfeus verður rödd mannsins sem lifir af ofbeldi og hörmungar. Verkið var samið á árunum 1981 til 1983 fyrir 8 til 12 radda blandaðan kór án undirleiks. Kaflar verksins eru 5. Hvernig var helvíti? Það sem vert að hafa í huga, þú sem lifðir af, því var breytt og að lokum Orfeus.

Þetta var Orpheus Behind the Wire, verk frá árinu 1983 eftir Hans Werner Henze. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flutti undir stjórn Allan Skilbert í hljóritum frá tónleikum sem framfór í Elb Fílharmoníu tónleikahúsinu í Hamburg 4. febrúar. Lokaverkið á þessum tónleikum var 3. sinfónía Ludwigs van Beethovens í E-stúr opus 55, Eroica eða Hetju sinfónían. Það er hægt að setja verkin þrjú Orpheus sem hljómuð á fyrirhluta tónleikana í samingi við Eroiku Beethovens

Orfeus er í goðsögninni maður sem hefur yfir náttúrulegan mátt gegnum tónlist sína, söngur hans getur hrifið menn, dýr og jafnvel náttúruna sjálfa. Í verkum Jóhanns, Ráttavara og Hense verður hann síðan tákn fyrir ólíkar hliðar þessa máttar. Í Eroiku eða Hetju Sinfoníu Beethovens mætum við svo annari tegund hetju. Beethoven var upphaflega hugsum Napóleon en verkið varða lokum fremur hugleiðing hugmyndina hetjuna sjálfa. Einstaklingin sem tekst á við miklar hindranir, örlög og heiminn í kringum sig. Þannig liggur ákveðin þráður í gegnum tónleikana frá Orfeusi sem hefur valdi yfir heiminum með tónlist sinni til hetjunar hjá Beethoven. Þar sem tónlistin sjálf verður vettvangur, baráttu, þjáningar og sigurs. Sinfónían í fjórum þáttum, Allegro con brio, Marcia funebre, Scherzo og finale. Það Elbphilharmoníu sveitin sem leikur, stjórnandi Alan Gilbert.

Þetta var Sinfónía nr. 3 í E-stúr, opus 55, Eróika, hetjusinfónían eftir Ludwig van Beethoven. Elb Fílharmoníusveitin í Hamburg lék undir stjórn Alan Skilbert í hljóritun frá tónleikum sem framfór í Elb Fílharmoníu tónlistarhúsinu í Hamburg 4. februar síðastliðin. Tónleikakvöld verið þá ekki lengra að sinni. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Arndís Björk Ásgeirsdóttir að umsjón með tónleikakvöldi og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum Kammerkórs Norðurþýska útvarsins og Elbfílharmóníunar sem framfór í Hamburg í febrúar síðastlinum. En nú endur hluti við hljóðvarpsútgáfu af Kveik frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Ölgerðin Egill Skallagrímsson, eitt stærsta matvalafyrirtæki landsins, útilokar samkeppnisaðila með samningum sem það gerir við viðskiptavini sína.
2: Þetta er stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum.
1: Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á fyrirtækinu og grunar það brot á samkeppnislögum.
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því sem þeir til að samkeppni þess að þeir lemja okkur alltaf dag.
1: Gögn sem Kveikur hefur undir höndum sína viðskiptahætti fyrirtækisins.
4: Það er talað það að fóðu sér ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
3: Og þeir hafa bara tekið okkur út þarna til helminga, styrka, bara örfóða mannum á börunum.

0: Tómas Tómasson stofnaði Ölgerðina Egil Skallagrímsson í Reykjavík árið 1913. Fyrstum sinn var fyrirtækið í kjallara í Templarasundi og framleiddi aðallega malt ekstrakt og hvítöl. Nokkrum árum síðar var starfsemin flutt á Njálsgötu þar sem hafist var handa við að brugga pilsner með góðum árangri og við miklar vinsældir. Á stríðsárunum hóf Ölgerðin svo framleiðslu á bjór en þó aðeins fyrir breska hermenn sem hingað voru komnir. Íslendingar máttu ekki kaupa ölið. Á næstu áratugum bættist fjöldi vörumerkja við framleiðsluna, til dæmis Egils appelsín, Egils gull eftir að bjórbanninu lauk.
1: Það var mikill viðbúnaðar fjölmiðla, bæði erlendra og innlendra við vínbúðina á Snorrabraut klukkan 9 morgun.
0: Og svo Egils kristall undir lok aldarinnar.
2: Egils kristall og bergvatn heilsunar vegna.
0: Ölgerðin flutti starfsemi sína að Grjóthálsi og þar hún enn í dag. Aldamóta árið seldu afkomendur stofnandans Tómasar Tómassonar Ölgerðina og hættu þar með afskiptum af fyrirtækinu. Árið 2008 sameinuðust Ölgerðin og heildsölufyrirtækið Danól og úr varð eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði matvala framleiðslu og innflutnings. Árið 2022 var Ölgerðin skráð á markað.
3: Og gestir, ég óska starfsfólki stjórn og hlutum Ölgerðinar innilega til hamingju með skráninguna á aðalmarkaðin.
0: Ölgerðin hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Fyrirtækið framleiðir og flytur inn bæði áfenga og óáfenga drykki, kaffi og fleira. Bera HF, móðurfélag Ölgerðarinnar, velti tæpum 50 miljörðum króna í fyrra og skilaði rúmum 2 miljörðum í hagnað. Á meðal stærstu eigenda Ölgerðarinnar eru íslenskir lífeyrissjóðir sem eiga samtalsum helming í fyrirtækinu. Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað málefni Ölgerðarinnar og gríðarlega sterka stöðu fyrirtækisins á markaði. Á föstudaginn var framkvæmdi samkeppniseftirlitið svo húsleit hér á Grjóthálsi. Það gerði stofnunin eftir fjölmargar ábendingar frá samkeppnisaðilum Ölgerðarinnar sem telja að fyrirtækið beiti viðskiptalegum aðferðum sem séu í besta falli á gráu svæði. Brugghúsið Gæðingur var stofnað í Skagafirði árið 2011 en flutti síðar í Kópavog. Fyrirtækið framleiðir og selur fjölmargar tegundir af bjór og rekur 2 bari. Eigandinn, Árni Hafstað, segir að reksturinn hafi verið erfiður frá upphafi.
4: Hefur fyrirtækið skilað hagnaði?
5: Nei, ekki get ég sagt það. Ekki.

0: kannski eitt og sér, það voru alltaf, ég held að það hafi alltaf verið tap á bruggununni sem slíkri.
1: Þrátt fyrir nokkurn vöxt á undanförnum árum segir Árni að samkeppnishindranir komi í veg fyrir að reksturinn nái jafnvægi.
0: Salan hefur aukist töluvert mikið seinustu fjögur árin, úr eitthvað 34.000 lítrum á ári í 100.000 í fyrra. En það mjög erfitt að komast inn á markaðinn og það á við í raun og veru nánast alla kima markaðarins.
1: Þar á Árni við bari og veitingastaði, fríhöfnina, vínbúðir á TFR og einkareknar vínbúðir.
2: Markaðan sem við störum á, dagvörumarkaðan sérstaklega, bara veitingum sem líka. Það vægt orðið tekið mjög mikil samkeppni, bara alla viðskiptavini, hvorum einn sem veitingahús eða dagvörumarkaðarinn.
1: Þetta Friðjón Hólmbertsson. Hann rekur heildsöluna Steindal sem flytur aðalegin drykki og matvæli. Á meðal stærstu vörumerkja má nefna austuríska orkudrykkin Red Bull og ítölsku gosdrykkina frá San Pellegrino. Friðjón vann hjá Ölgerðinni í 19 ár.
2: Eftir að við fengum vörumerki Red Bull, sérstaklega, þá höfum við meir og meir orðið vörum við hindranir og jafnvel útulokanir.
3: Er þetta meira Ölgerðin en Coca-Cola sem að ykkur finnst koma svona í veg fyrir heilbrigða samkeppni?
2: Við finnum nú alveg fyrir báðum, ég get alveg sagt það. En Ölgerðin bara tölut stærri heldur en Coca-Cola og bara aggressívar og frekari.
1: Ölverk var stofnað í Hveragerði árið 2017. Fyrirtækið sérhafi sig að brugga og selja bjór, auk þess að bjóða upp á eldbakaðar pítsur. Eigandi og stofnandi fyrirtækisins, Laufey Sif Lárusdóttir, er líka formaður samtaka handverksbrugghúsa.
3: Nú Ölgerðin mjög stórt fyrirtæki á þessum bjórmarkaði. Hefur staða, svona sterk staða Ölgerðarinnar áhrif á ykkar rekstur?
4: Já, væntanlega því leitinu til að það erfiðara fyrir okkur að koma okkar vörum bjórnum á veitingastaði, bari, hótel. Ég held að hún finnir bara okkar bjór ekki neinstaðar næstu því á krana. Þannig að það svolítið svona einokunar staða sem þeir hafa. Þeir eru svolítið stórir á markaði sem að erfitt fyrir þessi litlu brugghús að komast inn á, hreinlega.
1: Árni Hafstað hjá Gæðingi segir að veitingamarkaðurinn beri keim af villta vestrinu.
0: Ég hef oftir ekki má það þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá er eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og hann hefur farið að skoða sína stöðu og áttast sig á því að hann er með samning við einhvern aðila sem hann er að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgjöfnum gengi annara af þessum markaði, af þessum bar.
1: Þetta kemur heim og saman við gögn sem Kveikur hefur undir höndum, bæði samninga og samskipti birgja og heildsala við veitingamenn og bareigendur. Í samskiptum lítillar heildsölu og fyrirtækis sem selur drykki og hafði nýverið samið við Ölgerðina, segir heildsalan meðal annars.
5: Eigum við þá ekki séns með áframhaldandi samstarf?
1: Veitingamaðurinn svarar.
6: Ekki í næstu tvö árin. Skoðum allt aftur að því loknu.
1: Heildsalan spyr þá hvort selja megi veitingamanninum eina eða tvær tegundir eða jafnvel gefa.
5: Eða bannar Ölgerðið það?
1: Spyr heildsalan.
6: Já, samningurinn bannar það.
1: Þá hefur Kveikur undir höndum samskipti KHB Brugghúsa og Borgarfirði Eystra við hótel hérað á Egilstöðum sem er hluti af Berjaya hótelgæðinni. Hótelið hafði verið með bjórinn Borghildi frá brugghúsinu á Krana en hætti því svo skyndilega. Þegar brugghúsið óskaði skýringa kom eftirfarandi svar í tölvupósti.
6: Það satt. Höfustöðarnar í Reykjavík sögðu mér að við gætum ekki verið með Borghildi á Krana lengur af því það myndi brjóta gegn samningi okkar við Ölgerðina.
4: Þeir aðilar sem að taka ákvörðunum og vilja kaupa vöruna okkar, þeir treysta sér ekki til þess að taka okkar vöru og setja á krana á meðan þeir eru með þessa samninga við Ölgerðina.
1: Forsvarsmenn Ölgerðarinnar vildu ekki veita Kveik viðtal þegar eftir því var leitað og óskuð eftir því að svara spurningum skriflega. Þegar Kveikur spurði hvort fyrirtækið gerði svo kallaða einkaréttarsamninga, þar sem viðskiptavinir skuldbunda sig til þess að eiga aðeins í viðskiptum við Ölgerðina, neituðu þeir hvorki né játuðu, heldur sögðu. Samkvæmt verklagi eru samningar sem Ölgerðin býður viðskiptavinum sínum ekki einkaréttarsamningar. Árið 2000

0: 2011 staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála þá niðurstöðu samkeppniseftirlitsins að Hinrisinn Vífilfell væri markaðsráðandi á markaði fyrir gosdrykki og hefði misnotað þá stöðu sína með gerð fjölda samninga þar sem meðal annars veitingahús voru skuldbundin til að kaupa gosdrykki aðeins af fyrirtækinu. Vífilfell var sektað 80 milljónir króna. Þremur árum síðar felldi hæstiréttur úrskurð nefndarinnar úr gildi á þeim grundvelli að samkeppniseftirlitið hefði ekki skilgreint markaðinn nægjanlega vel.
1: Í gegnum árun hafa þetta náttúrulega bara verið tveir aðilar. Það var Vífilfell og Ölgerðin og í seinni tíð hefur Vífilfell bakkað töluvert út, gefið eftir. Veit ekki hvort að þeir séu að linast í sinni afstöðu eða hvort að Ölgerðin hafi bara hert tökin. Í krafti stærða sinnar þá hafa þeir líka allan pakkan. Þeir eru með innflutning á víni og sterku og ef þeir framlega þetta ekki sjálfur. Sæturum, kaffi, kaffivélum, snakki, nefndu það. Og veitingamaðurinn hugsa sinni náttúrulega tvisar áður en hann stefnir í voða þessu samningi við þessa aðila.
2: Þegar við ætlum að koma með einhvers konar hlýðarvöru inn á bar, til að bara tónik eða mixera, að þá sagt við nennum ekki að hefja viðskipti nýjan birgja. Við fáum eftir og afslætti frá Ölgerðinni, svona treyðar afslætti sem ég vil kalla, sem ég veist óeðlilegt. Það er vestla nógu mikið, þá fáður auka afslátt í lokin.
3: Þetta er stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum með bara sínu vöru framboði og að gera þá öðrum erfiðar fyrir og þá aftur verður bara neytandinn af talsverðri upplifun að geta ekki fengið að smakka það sem í gangi á hverju stað fyrir sig. Þannig að það engum holt eða gott að vera þetta dóminarandi á svona markaði.
0: Samkvæmt samkeppnislögum misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu bönnuð. Í lögunum markaðsráðandi staða skilgreind með eftirfarandi hætti.
4: Þegar fyrirtæki hefur þann efnahagslega styrkleika að geta hindrað virka samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og það getur að verulegu leiti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, viðskiptavina og neytenda.
0: En þá eru þetta spurningin hvort Ölgerðin telist markaðsráðandi á drykkjavörumarkaði að einhverju eða öllu leiti. Í byrjun ás í fyrra var greint frá kaupum Ölgerðarinnar á fyrirtækinum gæðabakstri og kjarnavörum. Samkeppnis eftirlitið ákvaða að það varst ekki vegna samrunans. Í ákvörðuninni hins vegar ítarlega fjallaðu mögulega markaðsráðandi stöðu Ölgerðarinnar á drykkjavörumarkaði og þar kemur fram að fyrirtækið sé með alltaf 80% hlutdeild á ákveðnum sviðum markaðarins. Samkeppnis eftirlitið fullyrðir ekki að fyrirtækið sé markaðsráðandi en segir þó. Ölgerðin hefur háa markaðs hlutdeild í drykkjarvöru, bæði áfengri og óáfengri, þar sem hlutdeildir yfir 50% gefa löglíkur fyrir markaðsráðandi stöðu. Í skriflegu svari til Kveiks sögðust forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki hafa forsendur til að meta nákvæmlega hvort fyrirtækið væri markaðsráðandi, enda hefði fyrirtækið ekki áreiðanlegar upplýsingar stærð annarra aðila á markaði. Kveikur hefur undir höndum kynningu sem Ölgerðin lét gera í samningaviðræðum við lítinn veitingastað sem verið var að opna á höfuðborgarsvæðinni í fyrra. Í kynningunni fer Ölgerðin ítarlega yfir algjöra yfirburðastöðu sína á markaði. Þar kemur meðal annars fram að 6 af 10 mest seldu gosdrykkjum á landinu séu frá Ölgerðinni og að fyrirtækið sé með yfir helmingshlutdeild á þeim markaði. Kristall sé langstærsta vörumerkið í kolsýrðum vatnsdrykkjum og að heildar hlutdeild Ölgerðarinnar í vatnsdrykkjum sé tæplega 90%. Þá sé kollaps sem Ölgerðin framleiðir vinsalesti orkudrykkurinn. Í kynningunni segir að Good Light sé langmest seldi bjórinn í ATVR, 61% yfir keppinautunum Víking gildum. Þá kemur fram að 4 af 5 mest seldu bjórunum í vínbúðinni séu frá Ölgerðinni. Ölgerðin sé með nær helmings markaðshlutdeild í bjór á Íslandi, en Coca-Cola tæpan fjórðung.

0: Sko, það ekkert að því að vera ríkjandi aðili á markaði. Það talað að ábyrð fylgi valdi og maður, það talað það að þó þú sért ríkjandi, þá máttu ekki misnota það.
1: Í kynningunni fyrir litla veitinga

0: markastaðin kemur fram að við undirritun samnings leggi Ölgerðin til 3,5 milljónir í markaðsstyrk fyrir uppsetningu á nýjum bar. Þá fái veitingastaðurinn einnig fjármagn til markaðsmála og ókeypis vörur. Allt í allt telur beint framlag Ölgerðarinnar tæpar 8 milljónir króna á samningstímanum, auk þess sem fyrirtækið býður margvísleg afsláttarkjör.
1: Þetta náttúrulega hábálfa því að í þessu félast undirbúið, sérstaklega þegar kemur að þessum tryggðar afsláttum, að þá félast í því undirbúið. Þú ert kannski með 10% af árinu undir sem þú ert með það sem að veitingamaðurinn að selja ykkur á fríkúta.
2: Og við getum ekki farið á barina og boðið hérna 2 milljónar króna græjur og bjórlínur eða bara beinharða peninga.
0: Ölgerðin hefur lánað viðskiptavinum sínum háar fjárhæðir. Í fjárfestakynningu fyrirtækisins fyrir annan ársfjórðung 2024 kemur meðal annars fram að órekstrartengdar eignir hafi numið rúmlega 1,2 milljörðum í ágúst það ár. Þær eignir eru skilgreindar sem lánveitingar tengdar viðskiptavinum.
3: Mér finnst óeðlilegt að það komi viðskipti með veitingahús eða bar og getur bara fengið 10-20 milljónir í lán eða markastyrk, jafnvel 50 eða 100 og svo frívörur og markastyrki álega fyrir það líka og síðan eftir afslátt. Þú ferð ekki döðulega inn á staðina að keppa við þetta. Þetta bara svo mikið húfi, alltaf peningandi sem tala.
0: Á heimasíðu Ölgerðarinnar má sjá að fyrirtækið markar sér stefnu í ýmsum málum. Í sjálfbærni og umbreytingastefnu þess má sjá að það hefur meðal annars að markmiði að tryggja heilbrigða viðskiptahætti, þar sem mælikvarðin sagður vera fjöldi atvika tengd spillingu eða ólögmætum viðskiptaháttum. Í samtökum handverksbrugghúsa um 20 brugghús. Þau standa reglulega fyrir bjórháttíðum þar sem þau kynna afurðir sínar. En kynningarmöguleikar þeirra eru takmarkaðir eins og Laufey Sif formaður samtakanna segir.
2: Við erum hérna samkvæmt nýrri löggjöf, öll þessi litlu handverksbrugghús, með leyfi til þess að vera með opnar bjórbúðir. Þannig að það er ekki lengur einungis ríkið sem að selur bjórinn beint til neytendanna, vínbúðirnar, heldur líka eru það brugghús. Þannig að ef það er brugghús, þá er það bjórbúð. En við megum ekki einu sinni auglýsa það. En á meðan þó tröll ríða auglýsingar Ölgerðarinnar á léttul í öllum fréttum og öllum meðlum og öllum flugvélum og öllum tímaritum.
0: Langmest af bjórnum sem Ölverk framleiðir seldur á staðnum. Fyrirtækið byrjaði að selja bjór í vínbúðum á TVR, en Laufey segir að sú sala hafi dregist mikið saman.
2: Vegna þess að áður fyrir þá var sem sagt vöru úrvalið og vöru inn í verslunum, þá var ákveðið eftir framlegð, en í dag þetta eftir seldum lítra fjölda. Þannig að lítið handverksbrugghús sem framleiðir kannski 5.000 lítra af lager og allar að reyna að koma inn í ATVR að keppa móti Ölgerðinni eða öðrum stórum fyrirtækjum sem framleiða kannski 1 milljón lítra af lager og við erum í sama flokki.
0: Kveikur óskaði eftir upplýsingum frá ATVR hvaða fyrirtæki seldu mestan bjór í vínbúðunum árið 2025. Gæðingur í Kópavogi í 25. sæti á listanum með tæplega 14.000 selda lítra. Ofar á listanum má svo sjá þekktar íslenskar heildsölur. Í öðru sæti Coca-Cola á Íslandi með rúmar 3 milljónir lítra. Það kemst eins vegar engin með tærnar þar sem Ölgerðin með hælana, en fyrirtækið seldi rúmlega 8,6 milljónir lítra af bjór í vínbúðunum í fyrra.
4: Nú erum við til dæmis í Hveragerði og þið eru frá Hveragerði. Það ATVR verslun hér í Hveragerði, þannig að ykkar vörur eru til dæmis ekkert meira áberandi þar heldur en í öðrum verslunum.
2: Þær eru bara ekki þar. Vörur frá Ölverk brúkúsi í Hveragerði eru ekki fáanlegir í verslun ATVR í Hveragerði.
0: Minni fyrirtæki á markaði hafa gert alvarlegar athugasemdir við hvernig ATVR velur nýjar tegundir inn í verslanir sínar. Í maí á þessu ári kvartaði heilsalan Rolf Jóhansson og Kó við ATVR yfir því að áfengisgosið STD frá Ölgerðinni væri komið í 28 verslanir eftir örfáa daga í sölu, en drykkurinn Hela frá Rolf Jóhansson væri aðeins komin í 15 verslanir. Í svari ATVR til Rolf Jóhansson segir að STD fái mikla dreifingu vegna mikillar staðbundinnar eftirspurnar viðskiptavina.
5: Ég hef aðeins kannað málið og sagt að viðskiptavinir hafi mikið spurt STD vikurnar áður en sala hófst.
0: Segir í svarinu. Rolf Jóhansson hefur í þrígang kvartað við ATVR vegna þess sem fyrirtækið telur að sé sérmeðferð sem vörur Ölgerðarinnar fá í vínbúðunum. Kveikur sendi ATF erindi

0: og spurði hvaða reglur giltu þegar nýjar tegundir væru teknar í sölu í vínbúðunum. Í svari ATF segir að vara sem tekin inn í reynsluflokk sé sett í fjórar vínbúðir til 12 mánaða. Ef hún seljist vel, geti hún farið upp úr reynsluflokki í svo kallaðan kjarnaflokk og þannig verið dreift í mun fleiri búðir. En þessar deilur snúast ekki bara áfengi. Samkeppnin óáfengadrykki líka mjög hörð, svo hörð að sumum þykir nóg Þá átt við samkeppni á markaði með gosdrykki, orkudrykki og kolsýrt vatn. Í hefðbundnum maturverslunum deila tvö fyrirtæki langstæstum hluta hilluplássins, Ölgerðin og Coca-Cola. Í hefðbundinni maturverslun eru flestir drykkir á svæði sem á fagmálinu kallað heimili drykkjarvara. Birgjar og framleiðendur greiða almennt ekki sérstaklega fyrir það hilluplás. En drykki má finna víðar í verslunum, svo sem í sérstökum framstillingum sem kallast búð í búð, á brettum á miðjugólfi og í sérstökum kælum. Oftar en ekki þarf að greiða verslunum fyrir pláss á þessum stöðum. Hér Friðjón Holbertsson, framkvæmdastjóri Steindal aftur.
1: Ég tel að Ölgerðin sem meira en 60% mark og kók með svona cirka 30, allavega mögulega pínu meira aðeins minna og þau eru með vinsal vörumerki. Þau greiði mikla peninga eru fjársterk og þau krefjast þessa pláss í verslunum.
0: Friðjón segir að þessi mikla yfirburðastaða gerir minni aðilum afar erfitt fyrir að koma nýjum vörum á markað.
1: Þegar þú horfir á þetta svona, að nær bara 90% öllu plássinu jafnvel meira, sé í höndum Ölgerðin og Coca-Cola, þá mjög erfitt eða bara nær vonlaust að koma með nýja vörur og byggja vörumerki þó keðin að trúa merkinu og þú kemur inn, þá fer hún bara í hillunni 1-2 kassa meðan þeir eru með heilu paletturnar. Það kannski 40 aðalega með þessi 10%. Ég held að sé minna, heldur 10. Og það erfitt að komast þessi vörurnar á tilbúði fyrir litla aðalega. Þú kemst ekkert á þau golf, ég myndi segja að keðurnar oft hjálpi litla aðalega í byrjun. En var hann sams ekki strax, þá fer hún bara aftur í hillu og jafnvel út úr versluninni. Það erfitt að keppa við þessu stóru.
0: Og það á ekki bara við í verslunum að sök Friðjóns heldur einnig víðar.
1: Ef við förum í veitinghúsin, þá sjáum við náttúrulega bara þessi skyndibitamarkaðar og öll upplifun, hvað sem að kvikmyndahús eða eitthvað annað. Þetta allt í höndunum á þeim tveimur, Kók og Ölgerðinni. Og ég myndi segja að í dag sé Ölgerðin með yfirburðastöð, bara tína feðrirnar af Kók. Þetta bara litað sem uppeldistöð, það ekki framlega þessu, það bara greitir himinháir markastyrkir. Gefnir himinháir afslættir, jafnvel bara engar tekjur af þessu.
2: Það bara verið að venja fólk á til dæmis bara að drekka Pepsi til dæmis.
1: Já, Pepsi Max, Kristall eða eitthvað annað.
0: Red Bull mest seldi orkudrykkur í heimi. Ölgerðin var árum saman með umboð fyrir Red Bull, en árið 2024 ákvað austuríska fyrirtækið að slíta samstarfi við Ölgerðina. Stuttu síðar tryggði Steindal sér umboði fyrir Red Bull og hefur því verið með það í 2.5 ár.
2: Hefur upplifað að forsvarsmenn Ölgerðarnar hafi verið ósáttir við að missa umboðið fyrir Red Bull?
1: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því sem þeir til að sannkjörni þess að þeir lemja okkur alltaf dag. Ég upplifað ekki öðru sig.
3: Hvernig?
1: Ég myndi segja sér svona bara vægt einilti bara.
2: Hvernig lýsir það sér?
1: Já, þegar við byrjum í merkið, þá fóru þeir í verslanir fyrstu mánuðin og tóku markasefni okkar sem var þegar varum var á tilboði, hentu í ruslið. Tóku vörun okkar sem var á gólfið með í framstillingum og setti hann á bakvið, aftur inn á lager. Við höfum að fara á fund með keðanum og beðum að taka á þessu. Það var tekið á því.
2: En svo settu þeir vörun á marka sem að þið telja að hafi bara verið til höfuðs Red Bull.
1: Já, þeir koma að með nýja orku sem með Red Bull bragði og ekkert að því.
0: Varan sem Friðjón nefnir heitir Eilíf Orka og kom á markað í júní á þessu ári. Auk þess að vera vinsalasti orkudrykkur í heimi Red Bull mjög þekktur drykkur á börum og veitingastöðum og vodka í Red Bull afar vinsall kokteill allan heim.
1: Ég myndi nú segja þessi ekki auðvelt að byggja upp svona vöruhöndil í stórmörkuðum en það þekki allir og vita allir að til dæmis vodka Red Bull í stórvar og börum mikið byggðum og þeir hafa bara tekið okkur út hana til helminga, cirka, bara örfóðum mannum á börum með því að bara bjóða einhver að ofræslega eða gefa vöruna það sem við heyrum.
2: Þannig að barið eru hættir að versla Red Bull við ykkur...
1: Helmingunar viðskiptunum farin síðan í vor.
2: Helmingunar
1: viðskiptunum.
2: Já. Barið bjóða þá eilífa orku í staðinn þegar einhver biður vodka Red Bull.
1: Kemur bara einhver að biður vodka Red Bull, þá bara afgreitt orka vodka.
0: Við ákváðum að fara á bar í miðbæ Reykjavíkur og kanna hvort þetta væri rétt.
4: Hello, sir.
5: Hi, what's

0: Red Bull, please.
1: Thank you.
2: Ég byð vodka Red Bull. Barþjónninn snýr sér við, nær í glas og ég sé glitta í silfurlitaða dós.

0: hvað gerist þar?
1: Þá var haft samband við okkur frá knattspyrnusambandi Íslands, KSÍ. Það var að byrja landsleikir hérna bæði í karl og kvenna.
2: Steindal var þá boðið að vera með auglýsingar á leik Íslands og Úkraínu á Laugardalsvelli.
1: Og Red Bull til dæmis tengt bara við knattspyrnu mikið. Ég ákvað að boða auglýsa á vellin, í LED-skiltunum. Og ég svaraði að leið, ég hefði á að auglýsa Red Bull. Og svarið kom tilbaka öllgjörnum samning við knattspyrnusambandið og þeir blokkir aðra drykki á Laugardalsvelli.
2: Í svari auglýsingasölumanns KSÍ segir nákvæmlega.
3: Ég veit allt það að Red Bull væri málið, en já, ölgerasamningurinn blokkar aðra drykki eins og það væri gaman að pyrra þau.
1: Þið þjóða leikum gríslendinga, sko. Ég auglýsa fyrir, ég ekki beðið með að selja hann Laugardalsvellin.
0: En svona, hvað finnst þér þetta, þessa baráttu, per se, milli Red Bull og Eilirar Orku? Meina, einhver kann að segja bara, þetta bara heilbrigð samkeppni. Hvað finnst þér?
1: Já, ég til í heilbrigða samkeppni. Ég til í, ég að berjast við það í verslunum og þær þessar báðavörur. En ég útilokaður á börunum, það ekki flókið. Með frívörum eða ofsa afsláttum með einhver slíku. Ég hlýt að geta að fengi að vera með vörunum, það eina sem ég byggðum.
2: Blóðug baráta hefur líka verið útiháttíðir á Íslandi að fá að selja drykki þar. Friðjón segir að ölgerðin hafi raun unnið fullnaðar sigur á þeim markaði.
1: Já, við höfum verið að selja hana í 2.5 ár þá á útiháttíðir Red Bull. Og þetta ekki stór viðskipt, þetta kannski eitt bretti, það samt nokkur 10.000 dósir eða eitthvað. Og þetta svona sterkur drykkur þú ert að fara að skemmta þér. Og svo kemur þessi nýi drykkur frá ölginni, Eilíforka, hana með Red Bull bræði. Og þá bara hættu allar hátíðir að vesla okkur og við gengum fast á eftir því.
0: Og þetta margar hátíðir sem að...
1: Fjóra stæðstum í nafna.
0: Þá þjóðatíð og kótilettan.
1: Ískir, kótilettar og hjarta hafnaferðar.
2: Friðjón nefnir sem dæmi að Steindal hafi undanfarin ár átt í samstarfið útihátíðina kótilettun á Selfossi. Þegar tilstóð að halda samstarfinu áfram í sumar, hafi annað hljóð komið í strokkin hjá skipuleggjendum hátíðarinnar.
4: Þannig standa málin að Eilíf Orka einn af sponsorunum hjá okkur á hátíðinni. Það getur verið erfitt að eiga við þessa reisa eins og þekkir og ég eiginlega að skáka mát með það.
2: Í kjölfarið reyndi Steindal að halda samstarfinu áfram, meðal annars með því að bjóðast til að gefa hátíðinni heilt bretti af Red Bull. Hátíðin ákvað samt að slíta samstarfinu. Það eru ekki bara veitingastaðir, verslanir, íþróttaleikir og útihátíðir sem eru undir. Nemendafélög háskólana eru þarna líka.
1: Og Red Bull gerir sérstaklega út á þetta. Við erum með í vinnu hjá okkur í hlutastarfi fólk úr skólan, við erum að styðja það í náminu og þau eru að kynna vörun okkar hér og þar landið. Og við gerum samning eins og fleiri við nemendafélögin að styrkja þau, bjóða þeim í vísindaferðir og styrkja þau að halda partí og fleira sem er í gangi. Við vorum með svona samningu og höfum verið með það í 2,5 ár. Núna eftir Vestló, þegar skólan að byrja, þá kemur í ljós þegar við erum að hafa samandi nefndafélögin að nær öll félögin eru búin að gera samningu á ölgerðina. Og það er einhversjóðlega ákveði, það stendur bara Vestla einingi svo verður við ölgerðina.
2: Þessi klausa sést svart á hvítu í samningi sem ölgerðin gerði við nefndafélag í Háskóla Íslands. Þar segir að nefndafélagið skuldbundi sig til þess að einungis bjóð upp á bjór og aðrar vörur frá ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppákomum félagsins. Þá skuldbundi félagi sig til að semja við bari og veitingahús sem í viðskiptum við ölgerðina. Þá sérstaklega tekið fram að samningurinn sé trúnaðarmál.
0: Þannig að þarna er hjá nefndafélagum er líka verið að reyna að íta ykkur út af markanum?
1: Já, við erum út af öllum nefndafélagum, já, öllum frá með bara ágúst, núna ný, annan byrja.
0: En svona frá ein brjósti bara, hvað finnst þér svona... einkaréttar samninga, eins og þú eru kallaðir?
1: Já, það skipti ekki málega mér finnst. Ef þú ert dóminirand á markaði eða markaðsvand, þá er þetta brólulegt. Sankja sér til að taka á því.
2: Sem stofnunin gerði með húsleitinni á föstudaginn var. En það er ekki fyrsta skipti sem samkeppniseftirlitið beitir sér. Árið 2020 greiddu bæði Ölgerðin og Gamla Vífilfell, sem nú heitir CCEP, sagt vegna brota á samkeppnislögum. Fyrirtækin viðurkenndu þá að hafa haft samráðum framstillingu í verslunum sem fólst meðalans í því að þau höfðu umsjón með teikningum af hillurímum í verslunum og átti samskiptum sín á milli uppröðun. Fyrirtækin greiddu hátt í 40 milljónir í sekt. Þar að auki samþykktu bæði Ölgerðin og CCEP að tryggja að smærri keppinautar yrðu ekki

0: fyrir samkeppnishindrunum.
1: Og þeir bara borga þetta með brosóður og maður spyr sig, er þetta þá hluti af þeirra markaskostnaði? Þeir skrifa þetta bara á ófyrirséðan kostnað í markastildinni.
2: Hafið þið rætt þessi mál við einhver stjórnvöld, til dæmis samkeppniseftirlitið?
3: Við höfum sent kvartanir, rúglega 5-7 stykki á samkeppniseftirlitið og átt einn fund með þeim.
0: Samtök handverksbrugghúsa hafa líka kvartaði við sterkri stöðu ölgerðarinnar, bæði til samkeppniseftirlitsins og ÁTVR. Í janúar kvörtuðu yfir því hvernig tveimur jólabjórum frá ölgerðinni hafði verið rúllað inn í verslanir í Brettavís fyrir jólin, eins og það er orðað í kvörtuninni, bjórtegundunum Boli Xmas og Túborg Lilli Júl.
1: Einhver vara sem átti með réttu einungis kannski heima í örfóum verslunum en tók yfir allar verslanir og meðan íslensku handverksbrugghúsin urðu að láta sér linda örfóar verslanir. En þeim þótti þetta ekki athugavert og hérna vildi meina að það hefði bara verið slík eftirspurn eftir þessum bjór sem engin átti samt að vita af.
0: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, vill ekki svara því hvað eftirlitun hafa borist mörg erindi sem tengjast ölgerðinni. Hann segir þó að á hverju ári berist allmargar ábendingar sem tengjast dagvörumarkaði og hluti þeirra snúi eðlimálsins samkvæmt að ölgerðinni sem stórum birgi á markaði.
4: Þú vannst sjálfur hjá ölgerðinni í 19 ár, varst háttsettur tíma. Tókst þú þátt í þessum viðskiptaháttum sem að þú ert að gagnrýna í dag?
3: Ölgerðin var ekki svona stór þá, ég vil meina sko, þegar ég fer þarna út, þá vorum við svona á mörkunum að við töldum og það mikil ábyrgð á félaginu vita sjálf hvað það stendur markaðslega. Þá vorum við ekki orðin markaðsáðandi, en ég skal alveg viðkynna, við vorum líklega ekki stóra mörkunum hana. Var ég eitthvað betri? Líklega ekki. Ég vann bara eins, en ég ítreka að ég ekki ætla neinum að ætla að brjóta lög þarna. Hraðin, pressan er mikil og fólk gleymir sér í látunum.
4: En hefurðu skilning á því að einhverju finnist sérstætt að þú skulir gagnrýna þessa viðskiptahætti þegar þú kannski tókst þátt í þessu einhverju leiti sjálfur?
3: Já, ég skil það, en stærðamunurinn er svo rosalegur í dag og fjármunirnir og við erum svo lítil.
0: Eins og áður sagði vildu forsvarsmenn ölgerðarinnar ekki veita viðtal þegar eftir því var leitað. Í skriflegum svörum þeirra hafna þeir í öllum helstu meginatriðum þeim ávirðingum sem eru bornar á fyrirtækið í þessum þætti. Stjórnendur fyrirtækisins hafi engar upplýsingar að brot hafi átt sér stað í starfsemi félagsins og þeir muni sína fullan samstarfsvilja við skoðun samkeppniseftirlitsins. Lesa má svör ölgerðarinnar á ruv.is.
1: Við hljótum einhvern veginn bara sem samfélag að vera sammála það að við viljum ekki svona yfirburðastöðu. Við viljum ekki einhver einn aðili, dóminerandi, bara gjörsanlega allri þinn í versluna hegðun og að það sé ekki svona markvisst verið að óta þessum vörum af þessum ofsa að okkur. Og hérna, með þeim afleiðingum auðvitað að önnur fyrirtæki leggi blöpana og hérna og fara á markaðnum.
3: Ég ítreka að félag sem er svona stórt og ríkt og er skráða markað með öll þessi merki þarf að þola bara heilbæra samkeppni.
5: Auðvitað verða menn að standa sig í þessari samkeppni, en þá þarf líka að vera rétt gefið og allir fylgi sömu lög.
4: Og þið upplifað það sé ekki þannig í dag?
5: Já, ég upplifað þannig.
4: Hvers vegna skiptir mála að breyta þessu?
3: Það endar betur í buddunni á neytendum á Íslandi. Ef þetta heldur áfram sem horfir, þá fyrir fólk bara greiða meira fyrir vörun og verðing í samkeppni. Þá mjög auðvitað að hækka verð og stýra þessu eftir eigin höfði.
5: Þetta gerir flóruna vissulega fátæklegri þegar þú ferð á einum bar til annars og það er alltaf sama vöruúrvalið hvert sem þú ferð. Sami bjórinn, sama vínið, sama súpan.
1: Það getur ekki verið svona endaleikurinn að hér eigi bara verið einn aðili með allar vörur.
3: Það má ekki gleyma því að til dæmis ölgerinn er líklega eitt flottasta sölu markaðsfyrirtæki landsins þegar gengi alveg ævinn til að vel. Og þeir eru stórir, sterkir og ríkir, en það er mjög ábyrgðarfullt. Þegar maður er svona stór og sterkur, hvernig maður hafa sér í viðskiptaumhverfinu, það er lög og reglur það líka. Mjög stóðilegt umhverfi.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Kveikur í sérstakri hljóðvarpsútgáfu sem var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag. En nú gefst tími fyrir tónlist og fyrst fáum við að heyra konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í B-moll opus 61 þriðja þátt að Allegro molto eftir Edvard Elgar. Itzhak Perlman leikur á fiðlu og Daniel Barenbaum stjórnar Chicago Symphony Orchestra.

Þetta var konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í B-moll, opus 61, þriðji þáttur af þremur að Allegro molto eftir Edvard Elgar. Itzhak Perlman lék á fiðlu og Daniel Barenboim stjórnaði Chicago Symphony Orchestra. Hljóðritunin frá árinu 1982.

0: Þetta var Will Vinson á altsaxafón á samt Tigran Hamasyan á piano, Matt Penman á bassa og Billy Hart á trommur með lagið Oasis eftir Keith Jarrett. Hljóritun að finna á plötunni 441 frá árinu 2020. Kvöldsagan næsta dagskrá. Ævisaga Árna Prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út á árunum 1945 til 1950. Pétur Pétursson las fjórða hluta á Snæfellsnesi fyrir útvarpið árið 1997. Í kvöld fá hlustendur að heyra Pétur lesa 16. lestur.
1: Góðu hlustendur, í seinasta kafla ævisögu séra Árna Prófars Þórarinssonar sagði séra Árni frá Lárusi H. Bjarnasyni, vini sínum og sýslumanni, lauk frásögnum hann og sagði svo frá þeim sem tóku við sýslumannsembætti. Þá heldur frásögnin áfram. Þá tók við sýslumannsembættinu Páll Bjarnason Vídalín. Hann var sonur Bjarna sýslumanns á Geitaskarði og Hildar, dóttur Bjarna Tórarinsens. Páll var einhver mesti reglumaður í sýslumannsstöðu. Við afgreiðslu var hann allra manna fljótastur og vissastur. Hann var góður maður enda mjög vel þokkaður. Að Páli látnum kom Jón Steingrímsson, sonur Steingríms Jónssonar bæjarfógeta á Akureyri. Jón ljúmenni og vinsælt yfirvald. Hann tók fyrir bruggmála á Snæfellsnesi með röggsemi og ég held hann hafði kveðið brugg þar vestra alveg niður. Jón var síðast í sýslumaður á Snæfellsnesi í minni preska partíð. Læknar heitir næsti kafli. Fyrsti læknir á Snæfellsnesi eftir að ég kom vestur var Hjörtur Jónsson. Faðir hans var séra Jón Hjartarson prestur að krossi í Landeyjum og síðan á Gilsbakka. Fyrri kona hans og móðir Hjartar var Kristín Þorvaldsdóttir Böðvarssonar, press og sálmaskálds í Holti undir Eyjafjöllum. Albræður Hjartar voru þeir Árni kantheól og kaupmaður, Grímur kantheól og skólastjóri og Þorvaldur prófastur allir búsettir á Ísafirði. Hjörtur þjónaði Snæfellsnessýslu, Dalasýslu og hluta að Barðastandasýslu. Hann var fjarskalega mikill höfðingi, fallegur og fyrirmannlegur. Hann gekk ríkt eftir því að læknisráðum hans væri hlýtt. Hann var mjög viðkvæmur. Hann sagði mér að hann þyrði aldrei að snerta konu með töng fyrir hann að veri búin að gera bæn sína. Hann mátti ekkert ömt sjá. Hann gekk vel klæddur en svo kom hann í kot. Þar var kona í bassnöð með rítjur einar á kroppnum, þá fór Hjörtur úr mannsett skýrtunni og lét konuna klæða sig í hana og kom skýrtulaus heim. Hann lét hreppsnefndina vita ef fátæklingar þurftu hjálpar þar sem hann var sóttur út héraðið og urðu þá allir að líða. Það gerði Ástís ljósmóður líka og lét á skilja sig. Hjörtur kvæntist Hildi Bogadóttur Tórarinsen, sonardóttur Bjarna Skálds. Þau voru aðeins tvö ári í hjónabandi áður hún dó, síðar gekk hann að eiga Ingibjörgu Jensdóttur rektor Sigurðssonar. Hjörtur andaðist í Stykkishólmi 16. apríl 1894, tæplega 53 ára að aldri, banamein hans var garnabólga. Hann var jarðaður í kirkjugarðinum í Mafkavík, austan við kaupstaðinn. Síðar var þessi kirkjugarður lagður niður og teki fyrir nýjum suður með þjóðveginum fyrir sunnan kaupstaðinn. Þá voru lík þeirra Sigurðar sýslumanns Jónssonar og Hjartar læknis flutt í nýja garðinn með biskupsleyfi og stift yfirvalda. Þar hef ég oft komið að leiði Hjartar. Davíð Skefing var skipaður læknir héraðsins eftir dauða Hjartar. Hann sat í Stykkishólmi, hann var prýðismaður og læknir góður og mjög vel látinn. Framkoma hans var svo fögur að þar gátu allir af honum lært. Í prestakalli mínu var maður sem fekk sér stundum neðan í því, meira en skildi, lét hann þá hið óðslegasta og hafði gaman af að slást upp á fólk ekki síst heldri menn, að var stundum vandræða gepill í réttum, gekk frá manni til manns og óð upp á það með bríkslum og gífururðum og ógnarháfaða. Ég fekk alltaf þessa vísu hjá honum þegar ég kom í réttir. Eru prestar allra vestir manna, þeir hafa bresti, það er víst, þeim og flest til mæðu snýst. Þetta átti rúi snæfellinga. Og svo þetta, prestar hinum heimi frá hulda dóma segja, en skildi þeim ekki bregða í brá blessuðum eðir deyja. Eitt sem var maður þessi fullur inn í Stykkishólmi og lét þá illum látum. Davíð Skefing stóð þar við húsvegg og talaði við menn, sá fullið veður að honum með feiknalegum gauragangi og þrumar fram þessa vísu. Læknar eru listamenn, þeir lífið í og steyja, alla læknaðir í þess enn utan þá sem deyja. Læknirinn var miklu herri vexti en sá ölvaði og horfinn niður á hann, lítur svo spyrjandi til himna og segir Á þessi aumingjamaður oft vanda til þess aðna, óskup eru svona menn illa komnir. Þá sljákkar í manninum og hann þagnar á auga bragði. Hann lifði 3 ár eftir þetta og var í prestakalli mínu eins og áður og frá þessari stundu lagði hann niður öll drykkju ærsli og var hinn prúðasti þó að hann fengi sér í staupinu. Hann hafði verið á hrakningi í æsku, einn af smölunum og dó lúnabólgu. Ég blygðaðist mín fyrir að ég skildi aldrei reyna að hafa þessi áhrif á manninn. Ég hafði aldrei ansað honum neinu þegar hann óð upp á mig með fytti látum. Skefing sótti síðan burt til Ísafjarðar og sáu allir eftir honum og heimili hans. Einkennilegt fannst mér það að 8 fyrstu árin mín í Hnappadalssýslu var þar aldrei vitja læknis. Svo kom aukalæknir í nágrennið, hann satt fyrst að Grímstöðum, þá að Staðarhrauni og loks í Vogi, það var Friðjón Jensson, bróðir Bjarnabónda í Áskarði. Það var eins og allir yrðu veikir og alltaf verða sækja lækni, bæði Friðjón og læknin í Stykkishólmi. Friðjón var nokkur ár þar vestra, hann þótti góður læknir. Umdæmi hans náði út að Straumfjarðar á, hann er nú á Akureyri og stundar þar tannlækningar. Næsta eftir Friðjóni kom Georg Georgsson og satt í Vogi, hann var tæft ár í héraðinu. Þá kom Sigurjón Jónsson, hann hafði fyrst aðsetur á Staðarhrauni og síðan í Fíflholtum í Raunhreppi. Hann vildi fá að vera í Borgarnesi en margir ífðust við því, þar á meðal ég, og sá alltaf eftir því. Út af þessu sótti hann burtu. Sigurjón var feiknalegu námsmaður og lauk hæsta prófi sem þá hafði verið tekið í læknaskólan, hann var talinn mjög góður læknir. Sigurjón var aðeins 3. ár fyrir vestan. Þá var héraði veitt Þórði Pálssyni, hann setti stað í Borgarnesi, hann var gleðimaður mikill, söngmaður góður og aufúsugestur hvar sem hann kom, hann þótti mjög lægin að hjálpa konum í basnauð, hann var yfirleitt vinsæll mjög og þótti þó full létt út úr. Það var ekki alltaf víst þegar átt að vitja hans hvort hann veri heima eða suður í Reykjavík. Að Þórði látnum kom Ingólfur Gíslason og satt í Borgarnesi, hann var mjög vel látinn. Næsti kafli heitir Guðmundur læknir. Þegar Davíð Skefing fluttist í Ísafjarðar, fékk Guðmundur læknir Guðmundsson Stykkishólms læknishérað. Hann var sonur Guðmundar press á Stóruvöllum í Landsveit og Ingibjargar Jónsdóttur prófas að Breiðabólstað í Fljótshlíð. Guðmundur læknir sagði við mig.
2: Ég komin í 11 ættlið af tómum embættismönnum, vonar þó að maður sé ekki beysin. Mikil anskotans meðferð er þetta. Að hafa ekki fengið að hvíla sig í einni styrkri bændætt á allri þessari leið.
1: Guðmundur fættist 23. febrúar 1853, tók stúdentspróf 27. júní 1873, las læknisfræði hjá Jóni Hjaltalín landlækni og lauk þar kandidatsprófi 14. ágúst 1876 með fyrstu einkunn. Árin 1876 til 1877 var hann við framhaldsnám á sjúkrahúsi í Kaupmannahöfn og dvaldist í Skotlandi og Englandi árið 1894. Guðmundur var læknir í Árnessýslu árið 1887. Sat hann fyrst á Eyrarbakka en síðan í Laugardælum og bjó þar góðu búi. Árið 1895 varð hann að segja af sér læknisembættinu sakir vanheilsu. Eftir það mun hann þó hafa fengist eitthvað í læknistörfi í Reykjavík og á Stokkseyri, en árið 1901 var hann skipaður læknir í Stykkishólmshéraði og sat í Stykkishólmi. Þar var Guðmundur síðan þar til hann fékk laust frá embætti árið 1927. Eftir það átt hann heima í Reykjavík, þangað til haustið 1945. Þá tók dóttir hans, gift enskum lögfræðingi, hann með sér til Vesturindía. Þar andaðist Guðmundur nokkru síðar á einni Trinidad. Guðmundur var meira en meðalmaður á hæð og velvaxinn, snöggur í öllum hreyfingum og fríður sínum. Hann var kvæntur Arndísi Jónsdóttur, há yfirdómara Péturssonar, hinni bestu konu. Hún lést árið 1936. Guðmundur reyndist fyrirtakslæknir þarna vestra. Hann var oft sóttur í önnur héruð, norður á Barðaströnd, inn í Dali, út í Ólafsvík og suður á Mýrar, þó að þar væru fyrir góðir læknar. Stundum var það þess vegna að þeir voru ekki heima, en einnig ofta því að fólk hafði meiri trú á Guðmundi einkum vestur á Barðastrandasýslu. Svo sagði Guðmundur prófessor Magnússon mér að nafni hans væri lækna slingastur að þekkja sjúkdóma þeirra sem ekki hefðu ljós. Hann var makalaus að þekkja sjúkdóma. Óli bóndi á Stakkhamri lagðist veikur í innvorti sjúkdómi. Guðmundur var sóttur til hans inn í Stykkishólm. Þá var Guðmundur Magnússon prófessor við laxveiði í Hafjarðará. Hans var líka vitja til Óla. Þeir hittust, báði læknandinn að Stakkhamri og skoðuðu Óla. Guðmundur Magnússon kom til mín af Stóra Hrauni á Suðurleið.
3: Hvað gengur að Óla á Stakkhamri?
1: Spurði ég. Hann svaraði svona. Já, ég get nú ekki sagt þér það, ég veit að ekki. En sennilega hefur hann sagt mér minna en hann grunaði. Nú víkur sögunni til Guðmundar Guðmundssonar. Hann hélt inn í hólm þegar hann hefði skoðað Óla. Í fylgd með honum var greindarbóndi úr prestakalli mínu. Ég hitti hann að máli daginn eftir að hann kom úr hólminum. Þá segir hann við mig að fyrra bræði. Ég fór með Guðmundi lækni inn í hólm. Ég spurði hann hvernig honum litist á sjúkdóm Óla. Hann svaraði, veit ekki, ég sagði honum að fara suður. Svo ríðaði nokkra stund og báðir þegja. En Guðmundi hætti nokkuð til að tala við sjálfan sig upphátt, virtist að vera mjög utan við sig og ekki hafa hugmyndum þó að fólk væri nærri eða skeytti því engu. Þegar þeir koma upp á Snæfellsnes fjallgarð, tekur Guðmundur að ræða við sjálfan sig og segir þá hátt.
2: Já, þetta slétta, það gerir ekkert til, en þetta nögróta, það er verra.
1: Fylgdarmaður vissi ekkert við hvað hann átti og spyr. Hvað meinið þér, læknir? Guðmundur svarar.
2: Það er sullur þetta slétta, það er eftir að lækna hann, en þetta nögrótta, það líst mér verra á.
1: Þá spyr fylgdarmaður. Hvað er þetta nögrótta?
2: Þetta nögrótta, segið ekki.
1: Það var farið með Óla suður, þar var fyrst tekið úr honum þetta slétta, það var sullur, en það sem Guðmundur hafði kallað í eintalinu við sjálfan sig þetta nögrótta, það reyndist vera magakrabbi og hann varð bani Óla. Þegar ég átti heim á Stóra Hrauni var ég tímalasin í maga. Ég leitaði til Guðmundur.

0: Guðmundar og hitti hann á skrifstofunni. Guðmundur fleygir sér upp á sófa þegar ég kem inn og breiðir ofan á sig teppi. Ég lýsi fyrir honum sjúkdóminum, segi honum meðal annars hvaða fæðu tegundir ég þoli og hverjar ég þoli ekki. Þegar ég loki lýsingunni svarar Guðmundur,
1: Það ekkert að yður, þér þólið harðfisk. Þetta bara nervust. Þér skulu þreifa fyrir yður og éta þann mat sem yður verður best af.
0: Ég hreystist mikið við þetta og fór að verða læknir minn sjálfur, enda þurfti ég ekki læknis að leita síðan. Eitt sumar var Guðmundur sóttur til konu í barnsnauð, er hann var í Laugardælum. Þegar hann kemur heima bænum, heyrast hljóðin í konunni út á hlað. Guðmundur fór þó ekki inn til hennar, heldur gengur sig út í Kálgarð, tekur þar upp rófu og fer að éta. Bóndi verður reiður við þetta athæfi læknis og segir að hann sé hingað til annars komin en að éta rófur. Þá svarar Guðmundur.
1: Ég heyri það á hljóðunum að mín er ekki þarf ennþá.
0: Síðan át hann rófuna í fullkomnu sálarjafnvægi, gekk svo í hægðum sínum inn til konunnar. Þá var fæðingu það langt komið að Guðmundur tók barni strax með töngum. Guðmundi hætti stundum við þegar fólk var að lýsa fyrir honum sjúkdómi að fara að tala allt önnur efni upp úr miðri sjúkdómslýsingu. Hann var eisa fljótur að þekkja sjúkdóma líkt og þóttlifur í Bjarnarhöfn og leittist hvað menn voru lengi að spinna lopanum það sem hann vissi þegar nákvæmlega sjálfur. Einhverju sinni kom það fyrir þegar Guðmundur var í Laugardælum að séra Valdimar Brím leitaði til hans upp á einhvern sjúkleika sem þjáði konu hans. Guðmundur stóð á meðan prestur lýsti í sjúkdóminum, sneri bakjaðunum og fór að horfa út gluggan. Allt í einu gellur hann við þegar sjúkdómslýsing Valdimar stendur sem hæst.
1: Ég held svo svart eitthvað að hafa það.
0: Fyrir utan gluggan voru tveir hundar að fljúast á og var annar svartur. Séra Valdimar fannst þetta fullmikið skeytingarleysi og segir. Það minnsta sem aður getur vænsta viður er að þeir takið eftir þegar líst er fyrir yfir sjúkdómi. Þá svarar Guðmundur.
1: Viljið þeir að ég komi með það?
0: Og svo þuldan fyrir Valdimar alla sjúkdómslýsinguna. Guðmundur var maður bráðgáfaður. Hann las mikið og var óskum fljótur að gleypa allt í sig sem hann leit á. Hann las mikið læknisfræði, átti mikið af læknisfræðibókum og keypti læknisfræði tímarit. Hann var vel að sér í náttúrufræði. Hann var líka ágætlega heima í almennri mannkynssögu og bar oft saman ýmsa nafnkunna mennsögunar. Hann stúdiraði mjög árbækur. Hann var fróður í Sturlungu, hann var ættfróður og gerði sér farma að setja sig inn í einkenni ætta. Hann var allra manna músíkalskastur og gat lesið hljóð af nótum hvar sem hann sá þær þó að hann spilaði ekki á hljóðfæri. Kona hans var mjög músíkalsk og kenndi að spila á píanó. Hann var mikill mannþekkjari. Hann sagði þetta við mig.
1: Ef þú vilt finna vestu anskotans mann ormanna í þjóðfélaginu, þá skaltu alltaf leita þeirra meðal sómamannanna.
0: Hann virti stundum vera mjög utan við sig. Hann sagði við mig.
1: Fólk heldur ofta ég sé annars hugar og taki þá eftir engu, en þá teki best eftir og þá varar fólk sig ekki á mér. Þá kynnist ég því best.
0: Þetta hafði ég fundið líka þegar ég var utan við mig. Guðmundur var nokkuð skrækrættaður og lá fremur háttmálrómur. Hann brá stundum á þann sið að skipta á augabragði efni í samræðum eða tala skyndilegum allt annað en nokkur gat búist við að hann hefði orð á eins og á stóð. Stundum voru þetta brögð til að komast að einhverju eða beitti í því skýni að leiða hugamanna frá ákveðnu umhugsunarefni. Eitt sinn kom Guðmundur að hrauni í Ölfusi til þess að stinga á sulli í bóndanum. Það var vor í glaða sólskini. Sjúklingurinn lá í rúmi undir glugga. Fyrir utan gluggan var fjóshaugur, morandi í flugnavargi. Guðmundur hafði tekið upp nálina og sýndist alltilbúin að hefja lækningaraðgerðina. Þá verður honum skyndilega

0: Líti út gluggann og segir í ákafa Byggja anskoti í þetta flugurnar á skýtnum Þá tegir sjúklingunum sig upp í rúminu til að horfa út gluggann á aðfarir flugnanna en í sama andartaki stingur Guðmundur nálinn inn í sullin að manninum óvörum. Í þetta sinn notaði Guðmundur flugurnar á haugnum sem deyfilíf til þess að sjúklingurinn fyndi minna tilstungunnar. Einhvern tíma var hann að taka sullur manni og gellur þá við upp úr miðri aðtöfninni anskotir og kartöflugar að þeir ykkur hef ágætir. Þetta einkennilega tal Guðmundar skildu Árnesingar ekki en það fór víða og var lagt út sem létt út í læknisdóminum en það var langt í frá að svo væri. Guðmundur tók lækningar sínar mjög alvarlega og vit hans var framúrskarandi. Þetta átti kannski einhverja orsök í því að Árnesingar voru ekki eins hrifnir af Guðmundi og við fyrir vestan að fyrir mér heyrðist. Þar að auki var hann allra manna alþýðlegastur en þeir voru vanir embættismönnum sem heldu sér frá alþýðunni. Það kunnu þeir ekki að virða við hann að hann talaði við almúan eins og jafningja sína. Guðmundur sagði við mig þessi orðum stoltið. Mikið djöfull er leiðinlegt þetta stolt.
1: Þú hefur nú aldrei verið stoltur, svara ég.
0: Ég hef engan mann þekkt á ævinni stoltan og mig. Ég er svo stoltur að mér hefur aldrei þó takaði að vera stoltur. Mér er enginn þæði því að menn sé að glápa á mig.
1: Það verið seinasti tortúr fyrir mig að vera stoltur, svara ég.
0: Stoltið er ekki annað vanmáttarkend.
2: Fyrir kom það. Að manni gat brugði við þegar Guðmundur var hjá sjúklingum. Honum hætti til að verða annars hugar og hugsa upphátt og maður hélt af því sem hann sagði að honum hefði kannski orðið á einhver skissa. Hann var oft sóttur á heimili mitt. Einhverju sinni var hann svitja til Þórarinn sonar míns að Rauðamel. Vinnumadur minn sem Guðmundur hét fór eftir honum þegar þeir koma upp undir Kellingaskarð á suðurleið segir Guðmundur læknir.
0: Guðmundur, mér langar til að ganga hérna upp undir fjallið, það hvað verða að reyni við að hrísla, mér langar að sjá hana.
2: Við höfum engan tíma til þess núna, þér eru sóttu til bas með barnaveiki.
0: Já, það er satt, við skulum halda áfram.
2: Þegar Guðmundur er komin upp að baðstofuloft á Rauðamel, tekur hann upp tvö glös með vökva í og setur á borðið og var vökvinn ekki alveg eins litur í báðum. Að því búnu fer hann að athuga sprautuna og ætlar að dæla vatni gegnum hana til þess að ganga úr skuggum hvort hún sé í lagi. En hún er þá stípluð. Reynir hann nokkra stund að þrýsta gegnum hana vatninu en tekst ekki. Var nú ekki annað sýtna og honum ætlaði ekki að takast að reynsa úr henni fyrirstöðuna. Meðan Guðmundur á í þessu stímabraki er hann alltaf að tala það við konu mína að líkast til ætli þetta ekki að lánast. Hann mun ekki geta hreinsað sprautuna, hún sé víst orðin ónýtt, hann verði sennilega að fara heim við svo búið og þagnar aldrei. Konunni var ekki farið að lítast á blikuna. Seint og síðar meir hefnast honum þó að koma sprautun í lag og sprautar Þórarinn og síðan öll hinn börnin úr öðru glasinu sem hann hafði sett á borðið. Þegar þessu er lokið, kallar hann konun inn að borðinu og spyr.
0: Heyrðu þér frú, úr hóru glæsinu tók ég í sprautuna, þannig er bleið að baneitur í öðru glæsinu.
2: Konunni hnykti við fremur og notalega, ef að skildinu hafa sprautað börnin úr eitru glæsinu og öll lægjum áski steindauð eftir nokkra mínútur. Þér sprautuðu þau úr þessu glæsi, segir hún og bendir af annað þeirra,
0: Það er gott, þá er það rétt,
2: svarar Guðmundur. En ég myndi ekki hafa orðið hrættur hefði ég verið viðstattur. Ég vissi að þegar á lá var Guðmundur allur og óskiptur við verk sitt, þó hann gleymdi stundum eftir á hvað hann hafi gert. Hann var ákaflega varfærin og samviskusamur og sótt hreinsaði sig vel á undan lækninga aðgerðum. Guðmundur hafi svo frábært minni að það var eins og hann gæti engu gleymt. Ég var alltaf meira og minna heima hjá honum þegar ég var á ferði í Stykkishólmi. Einn dag sem oftar kom ég heim til hans, þá hafði

0: Kona Guðmundar Björnssonar landlæknis orðið bráðkvödd eftir 14 daga legu að barnsburði. Ég segi við Guðmund.
1: Já, það er nú svona þessar

0: þurfa endilega að hreyfa sig í rúminu þegar hún liggur á seng og biður þá að lofa sér að stíga aðeins fram á gólf á fjórða degi og er þá stutt af tveimur mönnum og kotti látin undir fæturna á henni og stendur það svona í eina mínútu. Henni finnst henni létta við það í höfðinu. Þetta er svo gert á hverjum degi það sem eftir er sængurlegunar.
1: Nú líða eitthvað þrjú ár. Á þeim tíma hitti ég Guðmund oft að máli. Litlu eftir það kem ég í hólminn og sé Guðmund á götu. Ég geng til hans. Þegar ég á eftir tíu faðma að honum kallar hann til mín því að það var síður hans að byrja að tala við menn út á götu áður en hann heilsaði þeim. Guðmundur kallar. Nú er ég búinn að finna það. Ég hef fundið það hjá König. Ég skildi ekkert við hvað hann átti. Hann segir að þessi nauðsynlegt þetta sem þú varst að tala við mig árið. Að sængur konur reyfi sig með varúð úr rúminu, einhver feitar.
2: Og hlustendur, hér látum við staðan numið að sinni. Takk fyrir áheyrnina.
3: Pétur Pétursson las 16. lestur af Á Snæfellsnesi, fjórða hluta af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var aðra á dagskrá árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
4: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir fréttir. Veðurofsinn sem gekk yfir landið í dag olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu áfram. Óli Þór Árnason veðurfræðingur varar fólk við að leggja í ferðalög á vanbúnum bílum í kvöld eða nótt. Lægðin sem gengið hefur yfir landið svo dýfsta síðan 1963. Appelsínugular viðvaranir eru gildi fyrir Vestfirði og Norðurland vestra og gular við Breiðafjörð, Faxaflóa og á mið hálendinu.
5: Hún núna svona yfir Austurlandi og á leiðinni sér til norðaustus og það komið norðanátt og það að kólna á Vestfjörðum, það kólnar þar fyrst og síðan það eftir sem lægðin fjarlægist síðan landi að þá dregur hún skilin og eftir sér yfir Norðurland og síðan Norðausturland og Austurlandi að lokum. Þannig að guðlu viðvarana það detta út svona og absinu guðlu það detta út eina af öðrum og færast hægt og bítandi í austur og síðast það rennur út hádegi á morgun á Austurlandi.
4: Sagði Óli Þór Árnason í kvöldfréttum Sjónvarps. Nokkuð kólnar í veðri á höfuðborgarsvæðinu með kvöldinu og í fyrramálið og við búið að hitinn verði nálagt frostmarki í efri byggðum. Lögreglan hvetur alla ökumenn til að fara varlega en það geti myndast hálka á stöku stað eftir talsverða úrkomi fyrir í dag og haga akstri í samræmi við það. Vegna bilunar hefur verið rafmagnslaust í Hrunamannahreppi Reykjadal og nágrenni Flúða frá því laust fyrir klukkan 6 í kvöld að því er segir á vef Rarik. Unnið að við gerð og búist við að henni ljúki fyrir klukkan 11 í kvöld. Ekki liggur fyrir hvort veður hafi valdið straumrófinu. Ólíklegt þykir að sjór flæði yfir þjóðveg 1 austan við Vík í Mýrdal. Vegagerðin og björgunarsveitir voru viðbúnar því að veginum erði lokað því ölduhæð varð meiri en spár gerður ráð fyrir. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu á 10. tímanum að sjór sé tekin að hopa og því ósennilegt að flæði yfir veginn. MBL.is sagði frá því fyrir kvöld að flætt hefði að iðnaðarbyggingum austast í bænum og að björgunarsveitin Víkverji hefði staðið í rýmingum. Við færum ykkur áfram fréttir af veðrinu á vefnum okkar rúf.is og í útvarpi í nótt. Ábendingar eru vel þegnar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Og örstu til útlanda. Árásir voru gerðar á 6 skip á siglingu Hormúsund í dag að sögn NTB fréttaveitunar. Ekki hefur verið ráðist að fleiri skipum á einum degi frá upphafi stríðsins. Haft eftir íranska byltingarverðinum að eitt skip hafi sokkið á sundinu eftir að því var silt á tundurdufl. Ekki hefur verið greint frá manntjóni. Breska siglingamálastofnuninni segir að allugur hafi verið gerðar á 10 skipum á hafsvæðinu síðan á sunnudag. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Margar viðvaranir eru í gildi á vítum breyttum landi, en ég vek helst að tegla á appisnugulum viðvörunum vegna viðurs á vestfyrum og ströndum og Norðurlandi vestra vegna stór hríðar og þar er

ekkert ferðaveður. Þær gilda fram yfir 2 í nótt. En nánar aðra viðvaranir á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðvestan 13-18 metrar á sekundu og dálítið rigning eða slitta, en lægir og styttir upp seint í nótt og fyrramálið. Hiti 2-6 stig, sunnan 5-10 annað kvöld og hlýnar með dálítlum skúrum. Suðurland, norðvestan 10-18 og lítilsáttar rigning eða slitta, en lægir á morgun og birtir upp. Hiti 1-6 stig. Suðvestan 3-10 seint annað kvöld og hlýnar með dálitlum skúrum. Faxaflói, norðan og norðvestan 15-23 metrar á sekundu, rigning eða snjókoma með köflum, en lægir smám saman í nótt og fyrramálið og dregur úr úrkomu. Bjart með köflum á morgun og hiti 1-6 stig. Suðvestan 5-13 annað kvöld og hlýnar með dálitlum skúrum. Breiðafjörður, norðan 15-23 metrar á sekundu og slidda eða snjókoma, en dregur úr vindi og ofan komu í nótt. Hiti eða rétt yfir frostmarki. Hægviðri og þurft með morgninum, en gengur í sunnan og suðvestan 8-15 eftir hádegi á morgun og hlýnar með dálitlum skúrum. Vestfirðir, norðan 18-25 metrar á sekundu og snjókoma, en fer að draga úr vindi með vindi og ofan komu í nótt. Hiti nálægt frostmarki, hægviðri og þurft með morgninum, en gengur í sunnan og suðvestan 8-15 eftir hádegi á morgun og hlýnar með dálítilli rigningu eða slyddu. Strandir og Norðurland vestra, norðan 18-25 metrar á sekundu og talsverð snjókoma eða slydda, en dregur úr vindi í nótt. Norðan 10-15 og snjókoma í fyrramálið, en lægir og styttir upp undir hádegi á morgun. Hiti kringum frostmark. Sunnan 8-15 annað kvöld og hlýnar með lítilsáttar skúrum eða jeljum. Norðurland eystra gengur í norðvestan og norðan 13-18 og kólnar í nótt með snjókomu. Dregur smám saman úr vindi og ofan komu á morgun, norðvestan 5-13 og þurfta mestu síðdegis, en snýst í suðvestan átt annað kvöld. Hiti kringum frostmark. Austurlanda klettingi. Vaxandi norðvestan átt í nótt, 13-20 metrar á sekundu í fyrramálið og kólnar með snjókomu, engum norðan til. Úrkomi lítið seinapartin á morgun og lægir smám saman. Hiti kringum frostmark. Austfirðir, vestan 8-15 og dálítið rigning, kólnar smám saman. Norðvestan 13-20 og lítilsáttar jél á morgun, en þurft eftir hádegi og fer að lægja undir kvöld, hiti 0-5 stig. Suðausturland, vestan og suðvestan 13-20 metrar á sekundu og rigning með köflum, en snýst í norðvestan átt seint í nótt og styttir upp. Hiti 3-9 stig, dregur úr vindi síðdegis á morgun og kólnar. Miðhálendið gengur í norðvestan 13-20 með snjókomu, engum norðan til, kólnar í veðri. Dregur úr vindi og ofankomu á morgun, breytileg átt 5-13 metrar á sekund og að þurfta mestu seinnapartinn. Frost 0-7 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir en bjarta mestu landið austanvert. Hiti 4-10 stig að deginum. Á laugardag, sunnan 8-15 og dálitlar skúrur morguninn en léttskýjað á norðaustur og austurlandi. Fer að hvessa eftir hádegi, sunnan og suðaustan 15-23 metrar á sekundu og viða rigning undir kvöld en hægari og úrkomulítið norðaustan til. Hlýnar heldur. Á sunnudag, suðvestan og sunnan 13-20 og rigning en 15-23 og viða talsar úrkoma síðdegis. Þurft á norðaustanverðarlandinu fram á kvöld. Hiti 5-12 stig. Á mánudag minnkandi suðvestanátt og skúrir en lengst af þurft landið norðaustanvert. Heldur kólnandi. Á þriðjudag suðlæg eða breytilátt og dálítil væta með köflum. Hiti 4-9 stig. Á miðvikudag austan og norðaustanátt og rigning með köflum. Næst verður við frænir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 14. október og það blæs víða á landinu eins og við heyrðum í fréttum hér á eftir. Það eru gular og appelsínugular viðvaranir allt land.
1: Já, það hressilegur blástur og mikil bleita. Full af lífi, vínlaus lífstíll nafn á námskeiði sem að Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi hafa staði fyrir. Þar faraðu yfir ýmsar leiðir til að lifa án áfengis og eins og þau orðaða þá miðlaðu lyklum til að loka dyrum og opna aðrar til betri vegar. Og Lára G. Sigurðardóttir læknir gestakennari á námskeiðinu, þar fer hún yfir hvaða áhrif til dæmis það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur. Og þær Margrét og Lára verða hjá okkur hér á eftir að segja okkur betur frá þessu.
0: Kurt Weill er eitt áhrifamesta og sérkennilegasta tónskáld 20. aldar, tónskáld sem samdi óperu, leikhús, kabarett, djass og dægurtónlist. Og skapaði tónlistarheim þar sem mörkin milli klassíkur og dægur tónlistar verða óljós. Í tilefni af afmælisári tónskáldsins þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá með sönglögum og sviðs tónlist frá ólíkum tímabilum á ferli hans og viljum að heyra meir þetta hér á eftir.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur. Og í dag ætlum við að segja okkur frá rannsóknum sem sýna fram á tengingu daglegra hreyfingar og bættra svefngæða og þetta er mögulega eitthvað sem að ætti ekki að koma okkur óvart en það allan að vera að rannsaka það og færa alltaf betur og betri rök fyrir því.
0: Já, og við þurfum alltaf að heyra þetta annars lagið.
1: Já.
0: Heyra það aftur og aftur hvað við eigum að gera til þess að sofa betur. KK-sextetinn Óðinn Valdimarsson hef ég leik hjá okkur í dag, lag eftir Jón Sigurðsson, upptaka frá árinu 1960 í Kjallaranum.

0: kjallaranum, þetta voru Kákásextetinn og Óðinn Valdimarsson, lag og text eftir Jón Sigurðsson og eins og við segjum upptaka frá árunni 1960.
1: Já, við ætlum að tala hér næstu mínútur námskeið sem að heitir full af lífi, vínlaus lífstíll og það eru þau Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi sem að standa að námskeiðinu. Margrét situr hér í, hjá okkur í hljóðveri, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og á Ítalíu er bara Lára G. Sigurðardóttir læknir stödd og hún í beinu sambandi líka, kontu sæl og blessu Lára.
3: Komið sæl.
1: Og þú ert, bara byrjum kannski aðeins á því að því þetta námskeið, þetta eru nokkrar vikur ekki satt, Margrét?
2: Jú, 5 vikur.
1: Já, og þú kemur fram þar, Lára, og ert með erindi það í rauninni hvaða áhrif það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur, ekki satt?
3: Jú, mikið rétt. Ég svona kannski fer aðeins fyrst líka yfir í hvaða áhrif það hefur og svo hvað við græðum á því í rauninni að Já, sleppa áfengi fyrir líkamann og gera svolítið tilraun á sjálfum sér og hvernig maður finni þessa breytingar sem að við höfum séð í rannsóknum bæði og samkvæmt reynslunni sem verða á líkamannum.
1: Já.
0: Og hverjar eru þær?
3: Já, ég geti nú örgulega talið fram á kvöld, sko, ef að ég mikið hefist tími til, en ef við ekki bara tölum til dæmis bara sem svefnin sem er svona klassist dæmi og að því að hérna, alkohóli stundum bætt í svona tengdúru sem maður getur keypt í náttúrulækningabúðum, þá stendur 40% áfengi í því og það ástæða fyrir því að áfengi ágætt svona svæmingarlíf. Það getur hjálpa okkur að sofna því að það hægir á tauga boðskiptum í heilanum. Mm. En það alveg afleitt svefnlíf af því að það lægtur okkur, það breytir svefnstigunum okkur þannig að svefngæðin verður lélegri. Og þannig að fyrst eftir að fólk hættir að drekka þá getur það jafnvel upplifa svona kannski óróleika og mikla draumfarir og slíkt. En síðan eftir sem frá líður kannski eftir viku eitt, tvö, þá fer svefnin að batna aftur. Og já, þannig að við förum að fá framlega meira vaxtarhormónum sem dæmi við þurfum vaxtarhormón þó sem hættast að ekka því að vaxtarhormónin hjálpa okkur til að gera við alla frumunar okkar og endur nýja líkamann, mismið sem hefur farið úrskeiðs bara daginn á honum við förum að sofa. Mm.

0: og draumsvefnum þurfum við líka bara til að vinna úr tilfinningum og læra nýja hluti og til einhverjum nýja þekkingu sem dæmi.
1: Já.
0: Þannig að það eitt partur og þannig að fólk finnur oft mikinn mun á svefninu þó hún getur versnað í byrjun en þá yfirleitt eru þá jákvæðari áhrif sem koma þá síðar. Það fór verið dýpri svefn og fólk betur út kvílt og svo framvegis. Mér finnst þannig þetta áhugaverðast líka bara áhrifun á heilan því að við erum alltaf að vita meira og meira hvaða áhrif áfengi hefur á heilan og fólk lýsir oft sem að hefur tekið sér svona pásur að það upplifið svona hvað segja, meiri skýrleika og meiri orku og það kemur líka fleiri hlutum í verk og svo framvegis en áfengi nefnilega þekkt fyrir að hafa sko bein áhrif á ýmsar stöðvar í heilanu sem dæmi minnistöðin sem að kalla streki eða hippocampus á ensku sem að mjög mikilvægur bara til að tilengu okkur nýja þekkingu og læra og muna það sem við höfum lært kalla fram minningar en það eitt sjúkdómur sem að klassist að drekin eða þetta drekasæði sem djúpt í heilanum hrörnar eftir yfirleitt á efri árum og það Alzheimer og það svona klassist enginni þannig að fólk þekki það líka það fer kannski eftir að drekka aðeins og mikið að það getur að fara í svona óminnis ástand og það bara út af beinum áhrifum þannig á minnistöðanar fólk man ekki og fólk fer jafnvel að endurtaka sömu setningarnar aftur og aftur en ef við náttúrulega tökum hlé frá áfengi þá erum við aftur að byggja upp þessar minnistöðar og sömuleis framheilan þannig að bak við ennu okkar að áfengi hefur bælir beitt starfsemi framheilan sem að náttúrulega mjög mikilvæg bara til að skipuleggja er líf okkar og í raun upplifa bara tengjast okkur sjálfum sem manneskjum og öðrum og raukhugsun og hefur skipuleggja líf okkar. Þannig að rannsóknir sýna til þess að áfengi, það getur dregið úr frumustarfsemi þarna í framheilanum. Og svo, en aftur á móti ef maður stoppar, þá kemur þessi starfsemi sem á saman tilbaka yfirleitt.
1: En að því þú talar í fyrirlestum talar fimm vikur. Það sem sagt bara á svona tiltölulega stuttum tíma breytist svona mikið til hins betra þá?
0: Sko, það náttúrulega, ég myndi segja kannski ef það fer allt eftir í hversu fólk þólir vel áfengi náttúrulega, við erum misgóð að brjóta niður að því að áfengi eða etanól það brotna niður í acetaldi sem mjög eitrað efni og getur safnast upp í líkamanum hjá okkur og það fer svolítið eftir líka hvað við erum góði að brjóta niður þetta acetaldi sem er einn krabbameinsvaldandi efni og það helgast þá líka svolítið að því í raun bæði það og hversu mikið við drekkum, þannig að hversu mikið fólk að drekka. En yfirleitt það þannig að maður segir fyrstu dagana, þá taugakerfið svolítið að jafna sig og líkaminn svolítið að hreinsa sig af þessu acetaldi hýð. En svona viku kannski 2-3, þá fer fólk kannski meira að taka eftir því í raun svona hvernig líf þeirra að breytast, veist, hvernig orkustigið að breytast, jafnvel meltingin og einbeiting og svo framvegis. En á viku 3 og 4 þá sýna rannsóknir að við getum sé mælanlega breytingar til dæmis á blóðþrýstingi og ef að fólk hefur verið með hækkun á lifrarprófum þá fer það að lækka strax, mjög fljótt, lifrin fer fljótt að gera við sig.
1: Já.
0: Og líka jafnvel mittismáli, sko, þannig að fólk oft, að því að áfengi í raun, að því að áfengi eitrað, þá fer lifrin, þá segir lifrin, heyrðu, við slum forgangsraða að brjóta niður etanól og að meðan þá er hann ekki að brjóta niður fitu, heldur býr til fitu til að geyma annarkort í lifrinni þá eða í líkamanum. Þannig að oft fylgir það þannig að fólk upplifi líka að það jafnvel léttist aðeins.
1: En þessi, sko, þetta er augljóslega, allt sem þú ert búin að telja meira minn upp er ekki góð áhrif á líkamann, en eru þau öll afturkræf ef að maður hættir að drekka?
0: Lang flest eru afturkræf af því að líkaminn er svo magnaður hann er stöðugt að gera við sig og endur nýja sig og þó við séum til þess að mynda nýja krabbameinsfrumur fjölda krabbameinsfrumur á hverjum degi þá er líkaminn alltaf að hérna, eyða þeim og laga og gera við og sérstaklega þá á djúpsefninu á nætt djúpsefninu hérna nóttu til þannig að flestar af þessum auðvitað er náttúrulega eftir, fer alltaf eftir einstaklingsbundið og hversu langt einkennin eru gengin, en já, ég myndi segja í bara stórum hluta er þetta hérna mikið til afturkræft.
1: Hérna, ég ætlum ekki að trufla þig lengur sko á Ítalíu.

0: bara þú verður að komast og fá þér cappuccino eða eitthvað.
1: Hérna, ekki rauðvins.
0: En vonandi ert í betra Nei. Veðri líka en óveðri hér í Reykjavík. Þannig að við þökkum þér innilega, Lára G. Sigurðardóttir læknir. Já. Viltu segja eitthvað að lokum?
2: Má ég bæta einu við?
0: Já, má
2: ég bæta einu við? Af því að það er svo mikilvægt, af því að áfengi hefur svo mikil áhrif á heilan. Þannig að ef að fólk er búið að drekka daglega, að drekka mjög mikið, þá getur komið svona ákveð, hérna, eikst mikið ákveð taugabóðefni sem kallast glútamati heilan sem getur valdið flogum og getur verið lífshættulegt. Þannig að ef fólk er búið að vera að drekka mikið eða daglega, að þá mjög mikilvægt að gera í samráði við lækni.
1: Já.
2: Og maður aldrei að prófa eitthvað svo lesa á eigin vegum, en auðvitað erum við núna hér að einblýna svolítið og fólk sem er kannski meira ekki þetta er ekki með áfengis fíkn.
0: Já.
2: En já, og ég mér finnst líka bara áhugavert að benda á að í raun það sem að ef maður er alltaf að sulla smá saman í áfengi, kannski bara þó að sé bara eitt, tvö glös helgar og sleis, þá vitum við í raun ekki hvernig áhrif það hefur ekki, hvernig okkur líkamann líður án áfengis, af því að það tekur alveg nokkra vikur fyrir líkamann að fara og líkamann, þannig að þetta er svona góð tilraun að prófa að taka pásu og sjá og vera virkilega svona að gera smá tilraun að sjálfum sér og sjá hvernig mann líður án þess, er það þess verði.
0: Áhugavert.
2: Þannig að það er bara sem ég heldur bæti við.
0: Já, þú fer betur í þetta sem gestakennari á þessu námskeiði, takk innilega fyrir og bara arrivederci til Ítalíu.
2: Arrivederci, já.
1: Og Margrét, Leifsdóttir, af því að það er svo langt sem við kynntum þið inn.
0: Já.
1: Þú situr hérna en þá arkitekt og heilsumark þjálfi og þið hafi verið með þessi námskeið full af lífi, vínlaus lífstíll og vínlaus lífstíll, hann verður ævinsælli.
3: Já, hann verður það. Sko Gunnar Hersveinn fór náttúrulega á trúnum með þjóðinni þegar hann gaf út bókina sína vendingu.
0: Mm-hmm.
3: Það sem hann lýsir bara ein reynslu, hann hafi áhuga að pröfa hætt að drekka áfengi. Það tók hann 3 tilraunir. Vegna sem hann kom alltaf, nei, hvað er allir hinu að gera þetta og ég get alveg líka og ég hef þetta bara í algjöru hófi. Og svo fann hann bara, nei, þetta er að taka frá mér orku og einbyttingu, ég ætla hættu þessu alveg og svo kom þetta aftur inn og svo í þriðaskipti þá bara hættu hann þessu alveg. En þetta námskeið sem við erum að halda er í raun og veru til þess að hjálpa fólki í svona samtakamætti að pröfa að hætta ef þú vilt prófa það.
1: Mm.
3: Og alveg eins og Lára sagði, við erum kannski, og við erum ekki að höfða til, við erum að höfða til fólks sem telur sig ekki vera með vandamáli kringum áfengi, en myndi kannski vilja mögulega sjá hvort að það sé meira í boði, meiri orka, meiri einbeiting, léttir að lundina mína, hefur það áhrif á betri svefni, við vitum það alveg að eftir því sem við eldumst að þá verður erfiðara að fá góðan svefn og þá er alveg dýrmætt að skoða hvað geti gert til þess að bara bæta mína líðan og fá sem mest út úr þessu lífi.
0: Þetta námskeið er í samvinn við SAA en það er ekki þar með sagt að þetta sé bara fyrir fólk sem hefur farið í gegnum áfengismeðferð eða neitt svo leiðis, heldur einmitt eins og þú segir, bara fyrir hvert sem er sem að vill eða kannski hefur ekki tekið þetta skref.
3: Einmitt, takk fyrir að segja það, vegna þess að SAA er núna undanfarin ár farin að innblýna meira á heildrennan heilsusamlega lífstíl.
0: Já.
3: Og er akkurat að koma inn sterkt í forvörnum og þau eru bara svo almennileg og við tekum náttúrulega í það box, þetta er klárlega forvarnarstarf.
1: Já, þetta er lýðheilsumál.
3: Þetta er lýðheilsumál og þau eru bara svo frábær að leifa okkur að vera í sínum fallegu húsakennum sem er bara hér í næstu götu og það skiptir líka miklu máli að hafa góða umgjörði í kringum námskeiði.
0: Já, og þetta er, segirðu, 5 vikur. Hvernig gengur þetta fyrir sig?
3: Þetta gengur þannig fyrir sig að við hittumst á 3. kvöldum klukkan 7:30 og erum í svona 1.5 til 2 tíma. Við fáum sérst gestakennara, alveg eins og Lára byrjar og ég ekki sagt ykkur að í síðustu teimu námskeiðum þá hefur fólk sagt eftir fyrirlesturinn að Láru bara býttu, okkur er þetta ekki kennt í grunnskóla? Kannski við erum með fólk á öllum aldra á námskeiðinu en kannski fólk sem er komið í hérna á seinni hluta æviskeiðis bara þetta hefði ég vilja vita þegar ég var 15 ára. Mm.
0: Þetta er svo félagslegt þar að segja og þar er oft hræðslan að fólki finnst þetta svona erfið tilhugsun félagslega. Er það, finnið þið mikið fyrir því að það sé svona í raunin að fólk sé bara feimið við eða hrætt við að fara inn í það út frá þeim forsendum?
3: Algjörlega. Bara algjörlega, þetta er mjög félagslegt og það sem er samt líka svo skrítið við það, nú hef ég haldið svo mikið af heilsunámskeiðum, það sem við tökum út sykur og þá kannski tökum við allan sykur út í 2 vikur og ég hugsa oft, hvað ég er að bara finna matra, ég er ekki að fara að finna mikið mun. Það bregst ekki, en þegar ég er komin 5-6 daga inn í námskeiði,

0: þá er ég farin að finna betri einbeitingu, betri tengingu við sjálfum og ég alltaf hissa og ég held að það sé sama með áfengi. Ég hef nefnilega sjálf aldrei drukkið áfengi, þannig að hérna, ég sem svolítið fyndi að ég sé að halda samt þetta námskeið, en það getur samt verið, þú veist, er alveg rökrétt, þannig að, þess vegna þegar fólk segir líka, þú veist, ég er ekkit að drekka mikið. Þetta hefur engin áhrif, en allt áfengi hefur áhrif og það getur verið svo áhugavert að pröfa bara að taka það alveg út, en klárlega er þetta félagslegt og þá er svo gott að hafa ástæði að ég er hérna bara að pröfa, ég er bara að pröfa í fimm vikur, Já. Ekki núna.
1: Bara sjá hver áhrifin eru.
0: Já, ég er bara ekki að fá mig núna, það fer ekki neitt, áfengi mun alveg vera til eftir fimm vikur, sko.
1: Já.
0: En kannski getur maður, sko, ef maður finnur mun, maður þarf að finna mun, það þarf að vera hvatning til þess að vilja sleppa. Þannig að, og til þess að fá hvatninguna, þá þarf maður að pröfu þetta.
1: Það getur verið góð hvatning bara að fara á svona námskeið.
2: Já, og svo talandi sykurinn, það náttúrulega mikill sykur í áfengi.
0: Algjörlega.
1: Já.
2: Þannig að þetta win-win, eins og það segja.
1: Margrét Leifsdóttir, námskeið heitir full af lífi, það smá orðaleikur í því, vínlaus lífstíll, hérna, það að byrja bara næsta námskeið að þekki núna fljótlega?
0: Það byrja bara núna á þriðjudaginn og eins og ég segi, byrja að segja á þannig, við fáum gestakennara og svo deilir líka Gunnar Hersvind sér, þú veist, hann fer líka á trúna á námskeiðinu og mér veist allt að skipta máli þegar að fólk er tilbúið að opna og hérna fara bara djúft inn í sitt eigi hjarta vegna þess að við erum náttúrulega öll eitt og við tengjumst öll, þannig að það er alltaf eitthvað sem við getum tengt við og svo erum við með svona skemmtilegar uppákomur, hvað er þetta að gera staðinn, við gerum svona, já, við erum með hérna partí og svona, gott partí án áfengis og svona.
1: Sko, Margrét Leifsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.

0: Já, The Tide is High, þetta er hljómsveitin Blondie. Já, í tilefni af afmælisári þýska tónskáldsins Kurt Weils þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá og þessi dagskrá verður, eða hún var nú reyndar flutt á tónlistarhátíðinni við djúpið í fyrra en núna verður hún flutt á óperudögum í Reykjavík og þær stöllur eru komnar hingað, velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Segir mér nú bara aðeins svona frá ykkar áhuga á þessum eða þessari tónlist.
2: Hann sprettur svo sem upp bara af því að í þessari tónlist, Kurt Weill, Kurt Weils, þá náum við Sigríður svona að sameina okkar svona söngstíla sem eru kannski svolítið ólíkir á eitthvað nátt.
0: Já.
2: Af því að ég er klassíst menntuð söngkona og Sigríður er jazz söngkona eins og margir
1: já, pop og annars
2: já.
1: Já, sko, já, þetta er svona hvað var að segja, þetta er stefnumót þessara tveggja eitthvað neginn svona átta af því hann bæði árosulega mikið á svona klassískri músík og líka músík sem hefur svona í setni tíð orðið svona jazzstandardar og svona þekktari í svona léttari sjónru eitthvað neginn þannig að við vorum eiginlega bara satt best að segja að leita að svona stað, það sem við getum heist á, sko, hvað, sem við getum sungið saman. En það vildi svo til að við höfum báðar mikið dálæti á hérna, lögunum hans.
0: Já.
1: Þannig að það var bara eitthvað neginn small svo eðlilega fyrir okkur, af því við erum sem sagt vinkonur, gamlar vinkonur.
2: Alltaf gamlar vinkonur.
1: Og höfum verið að syngja saman í bara, þú veist, alltaf fjórðum eitthvað neginn. Og svo fórum við svona aðeins í sikkur áttina, svona námslega séð, en höfum alltaf aðeins verið að syngja saman og alltaf verið að hugsa að það væri svo gaman að geta sungið saman aftur.
2: Þegar við kynnumst sko í kór menntaskólans við Hamrahlíð.
0: Já.
2: Syngjum mikið saman hérna.
1: Já.
2: Í kórnum og ferðumst til ýmissa landa og elskuðum alltaf að syngja saman.
1: Já.
2: Á þjóðbúningunum.
1: Já, og stiltum okkur alltaf upp svona hlifi hlið, sko. Það máttu svona aðeins velja.
2: Já.
1: Og þú veist, það var alltaf hlöf, ég hljópa alltaf til og bara, með Hildigunni hérna, einhvern tónur hérna. Þú veist, og þá vorum við bara, við fundum fyrir svo miklum svona samhljóm. Og bara svona, þú veist, svona víbringi þegar raddirnar passa svona vel saman, þú veist, þekkir það, Guðrún. Það er svona, stundum gerist það.
0: Stundum gerist það nefnilega.
1: Fannst, og svo bjuggum við saman, sko, út í París í smá stund.
2: Þeir vorum tvítugar.
1: Söngluðum endalaust í röddum.
2: Og bara vorum við alltaf gaulandi eitthvað.
1: Já.
2: Út á götum og heima. Bjuggum í pínu lítill íbúð.
0: Já.
2: Sturtan var í eldhúsinu.
1: Já.
2: Það var aldrei sungið þar og
1: já,
2: kannski ég að elda og sigga í sturtu.
1: Já, það var svolítið þannig, sko, ein í sturtu á mótnana og hinn að gera kaffi.
2: Já.
1: Viltu kaffi, já. Þú veist, viltu fá í sturtuna eða þér átt búin? Og svo sváfum við svona saman í rúmi, sko, já,
2: svona, til fóta,
1: skiptust á að svona, þú veist, í hálft ár, þannig að við ættum nú að vera með samhljóm eftir þetta.
0: Já, algjörlega, þeir eru búin að tala og syngja ykkur saman, sko.
1: Já.
0: Dásamlega.
1: Heldur betur.
0: Já. Og hvernig voru þessi ár í París svona fyrir utan að búa saman? Hvað voru það að gera?
1: Við vorum hálft ár.
2: Já.
1: Við ætlum nú kannski verið hvaðast lengur, en peningurinn kláraðist held ég.
2: Oppostarfljótt.
1: En við vorum sko að læra frönsku. Það var alveg bara markmiðið og við gerðum það. Mm. Þú veist, við fórum í skóla og vorum í sekkurum bekknum, þannig að við svona áttum líka pínu hérna prívat, þú veist, líf eða svona, hvernig var ég þér í dag? Ég er mjög gaman í mér.
2: Áttu rosalega mikið af sænskum vinum sem við töluðum ensku við, þannig að kannski hægði svolítið á ferlinu.
1: Já. En við læraðum fullt.
2: Já, við vorum mjög dulega.
1: Og bara á lífið, sko. Drökkum náttúrulega bara eitthvað kaffi og rauðin og löpuðum með reglíf og bakættu við signu, þú veist, þess að mann dreymir
0: Bara dásamlega.
2: Mikill draumur fyrir tvítugar stúlkur.
0: Mm-hmm. Algjörlega. Mm-hmm. Hérna, það er ekki oft sem þessi tónlist er flutt hérna heima.
1: Akkurat.
0: Já, það er mjög sjaldan.

0: svona heilir tónleikar. Það svona gerist á nokkra ára fresti.
1: Mm-hmm.
0: Og hver haldið að sjá staðan fyrir því?
1: Akkur kannski það einmitt af því að þetta svolítið út á suður eða ekki út á suður, veist, þetta bæðir og svona svolítið þungt, svona klassist, þú veist, bara alvöru gefið.
0: Já.
1: Og svo svona aðeins léttara, svona jazz og kabarett. Og kannski það þá, ég veit það ekki,
2: já, hvort að
1: það
2: eitthvað flókið að samina það á einum konsert.
1: Já, kannski bara eitthvað eitt söngvari sem að bara fílar eitthvað part, þú veist,
0: já.
1: Af hérna hans heildarverki. Mm. En já, við gátum einhvern veginn svona fletta þessu skemmtilega saman, bæði með lögum sem við þekkjum mm-hmm. og teljum að margir þekkja. En svo líka lögum sem að kannski bara færi þekki og jafnvel bara eiginlega fáur hafa heyrt, þú veist, það svolítið gaman líka að blanda þið saman.
0: Myndið segja þetta væri svona krefjandi tónlist, svona þingri parturinn af henni?
2: Já, sum kannski,
1: já,
2: á eitthvað nátti, já. Og þetta svona, tóldið svona, eins og Sigga var að tala svona myrkt.
1: Já, það svolítið svona dimmur undirtótt í hans eitthvað neginn verki, það svolítið flott, sko, þetta alltaf líka svona, svona svolítið svona undirmálsfólk sko, sem hann að hérna, þessi kabarettur og þessar sýningar hann sko, fjallt það ekki já, það aldrei svona ég veit ekki hvernig ég að segja það
2: já, einhver svona konur ég held að ég syngi eitthvað tvö lög sem eru eitthvað gleði konur að tala svona lífið og ég var nú 16 ára þegar ég hóf þennan feril og það er svona dimmt, sko. En það, þess þá heldur svolítið gaman að geta tólkað þetta og mikið svona tala svona inn á milli.
1: Svona, svona kjöt á beinunum, í þessum músík, sko.
0: Þetta eru mikla sögur.
1: Mikil frásögn. Svo náttúrulega, sko, fengum við hann Þórð Magnússon til að útsetja fyrir okkur og þetta, þú veist, þetta tólmannasveit sem var með okkur
0: á Djúpavogi.
1: Já, í reyja á Ísafirði við Djúpi. Og hérna þannig að hann útsett þetta svona sérstaklega fyrir okkur. Það líka svo skemmtlegt. Mm. Veist, þá var hann alveg bara með þetta byndu hvor ykkar syngur þetta já, ég skil. Þá, þú veist, hann var svona daldið bara að hugsa þetta fyrir okkur og þann hljóðfærahóp sem voru með og hvert laga og svona sinn heim líka, þú veist, það eru ekki allar í sama einhvern veginn forminu þessar útsetningar hann þetta bara ótrúlega flott
2: ótrúlega flottar útsetningar og sumar útsetningarnir eru alveg með allt bandið og svo eru stundum bara strengja kvartett og hann með slagverk og bassa og
1: harmoniku
2: og ótrúlega
0: harmonikun er náttúrulega bara algjörlega nauðsynleg
2: klarinett og bassaklarinett
0: já,
1: já
2: Það er æðislega smart.
0: Vá. Mm. Og þetta, og þið verðið með þetta band með okkur.
1: Já.
0: Í Hörpu.
1: Já, við erum sérst þurftum að búa til annað banda því að þeir sem voru með okkur þarna á Ísafirði voru gestir hátíðarinnar þar. Þannig að það var bara allar að þjóða kvikindi. Það var bara fólk hérna þaðan sem var sett saman í þetta band.
2: Bara frábært fólk, yndislegt og fært og æðislegt, sko.
0: Já.
2: Þau bara anda sig saman og við bara svona
1: Svífum
2: ofan og sumt alveg mjög djassað og svona, og sumt finnst mér bara eins og úr einhverju bara fortís kvikmynd, sko, spíkló til dæmis, ótrúlega smart mér bara eins og eiga verið einhverju samkvæmisdansarar með okkur, sko, þetta er svo dýrlegt
0: Eru þetta hljómar ótrúlega vel og tónleikarnir verða hvað 30. oktober er það ekki?
1: Það er 30. oktober í Norðurljósum í Hörpu og þeir eru sérst undir hatti óperudaga í Reykjavík.
0: Já, og klukkan hvað byrja
1: þeir? Þeir eru auglisti klukkan 8.
0: Okay.
1: En það er orðið á guttun er að þeir munu kannski hefjast kortir yfir.
2: Það er svo mikið að vera óperudugum þannig að það er verið að svona púsla þess sama en endilega vera komin í hús klukkan 8.
0: Ekki spurning, mikið óskaplega hlakkaði til að sjá það. Og heyra, aðalega heyra, en líka sjá. Spurning hvort að við bara endum spjallið á því að heyra Frank Sinatra flytja Mack the Knife.
1: Endilega.
0: Hvernig líst ykkur að það?
1: Róslega vel.
0: Bara þanga til ykkar plata kemur út.
2: Já, akkurát.
0: Takk fyrir spjallið.
1: Takk sem við leys.

0: svaka stuð á þessum bæ
1: Já.
0: Mack the Knife, þetta voru Quincy Jones og Frank Sinatra lag eftir Kurt Weill og texti eftir Bertolt Brecht
1: Já, þetta væntanlega eitt allra frægasta lag Kurt Weill
0: já, já, já.
1: Og hefur verið margir spreitt sér á því Macki hnífur á íslensku
0: Já.
1: En það var bara smá að því að hérna, heimildamyndunum Quincy Jones ég vissi ekki hvað þeir hefur verið nánir samstarfsaðila, hann og Frank og þá áttaði ég með enn betur á því að því maður einhvern veginn lítur á Frank sem svona söngur að raulara eitthvað svona en hann var víst svo mikill tónlistamaður sem að mér varst bara gaman að koma staði gegnum þá mynd
0: Já, algjörlega, en hún komin til okkar Odda, Edda Olgudóttir ekki Odda
1: Odda Elgudóttir
2: Já,

0: er nálægt. Já.
1: Það vísir það spjallið.
0: Já.
2: Og það er nú bara efni sem stendur okkur smá nærri. Mm-hmm. Það er svefngæði.
0: Já, nákvæmlega. Sko, það vill nefnilega svo skemmtilega til að það fyrir, ég held að hafi verið árið 2019 sem að hérna Nóbelsverðlaun í læknisfræði fóru til hérna vísindamanna sem að skilgreindu líkamsklukkuna sem er náttúrulega bara partur af því að skilgreina bara hvenær við sofum og hvað það er mikilvægt og allt það.
2: Hvaða ár segir
0: þau? Ég held að það hefur verið 2019.
2: En já, ekki fyrr?
0: Hérna, nei, en þeir náttúrulega skilgreindu það mun fyrr.
2: Sko. Já, já, já.
0: En Nóbelsverðlaun virka þannig að maður þarf að hérna uppfinningin þarf að sanna gildi sitt
2: já, já, já.
0: Áður en að maður fær verðlaun fyrir það sko.
1: Já, já,
0: og en það sem að gerist þegar að svona hérna, svona rannsóknir eru verðlaunaðar er að þær fá miklu meiri athygli, þannig að síðastliðin ár, eftir að þessi Nóbelsverðlaun voru veitt, þá finnst mér ég sjá sko gríðarlegan mun á hérna fjölda svefnrannsókna bara núna er þetta orðið mjög sko mikilvægt málefni, en það er það sko.
2: Já, já.
0: Þetta er mjög mikilvægt málefni þannig að það er ekki bara sko við sem að hérna, stundum svefn sem að finnst þetta áhugavert og mikilvægt, heldur líka vísindaheimurinn sem að náttúrulega stundar líka svefn, skiljiði.
2: Já, er ekki allir bara?
0: Allir stundar svefn, allir þurfa að gera það allavega og hérna og þetta er náttúrulega eina af þess, þetta er hérna hluta af möndrunni, þú veist, hvernig stuðla maður að heilbrigðu lífi, það er bara svefn og næring og hreyfing.
1: Mm.
0: Og þetta er náttúrulega allt saman tengt. Þetta er ekki, það er ekki hægt að hérna, bara sofa vel og borða svo eitthvað rusl og hreyfa sig ekki neitt. Þetta er allt mjög tengt og hérna, landlæknisembætti bara allan heim meðal annars hérna á Íslandi, þau gefa út svona leiðbeiningar. Við höfum alls séð hérna matarhringin, bara hvaða fæðuflokka við höfum að velja á diskin okkar, hvað er ráðlega dagskamtur af hverju og á samaskapi þá er hérna landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og ráðleggingar svefn og það er til dæmis fyrir sko fólk á aldrinum 18 til 64 ára þá er ráðlegt að sofa 7 til 9 tíma á nóttu og þetta er misjæmt eftir hérna aldri vegna þess að til dæmis unga börn að þau 0 til 3 mánaða unga börn þau vilja bara sofa sko 17 tíma á sólarhring en svo margir þekkja.
1: Mm.
0: Og hérna og nýbakar foreldrar ætti eiginlega að gera það líka. Mm. En hérna og svo er landlæknisembættið líka með ráðleggingar hreyfingu og þar er talað sko að hreyfa sig 150 mínútur á viku. Og þar eins þetta er í samræmi við það sem að World Health Organization hérna ráðleggur, þar 150 mínútur á viku. Og svo er náttúrulega alveg eins og með mataræðið að þá er svefn og hreyfing er sko fjölbreytt fyrirbæri. Hreyfing til dæmis getur falist í því að fara í hérna léttan göngutúr þar sem að kannski púlsin fer ekkit mikið upp og við verðum ekkit mjög móð eða fara í röskan göngutúr eða fara í fjallgöngu eða fara út að hlaupa. Þannig að það eru svona stig af því hversu sko hversu mikil ákæft getur verið í hreyfingunni. Mm-hmm. Og svo líka mismunandi hvað við getum hreyft okkur lengi. Og þessar ráðleggingar, þær eru bara settar á sko viku og svo er það svona svolítið okkar höndum hvernig við dreifum þessu. Við getum alveg dreift þessu þannig að við hreyfum okkur eitthvað á hverjum degi eða bara 150 mínútur á laugardegi og þá myndi ég bara skella mér í fjallgöngu.
2: Já, það má alveg bara á einum degi.
0: Það má alveg, eða sko þá ertu náttúrulega að ná þessu markmiði en svo er einmitt, það er kannski spurningin, er það best? Eða er betra að gera eitthvað annað?
2: Ég var að reikna þetta 21 mínúta á dag.
0: Já, takk fyrir að reikna þetta. En það er einmitt hérna, þú veist, skiptir máli að hreyfa sig á hverjum degi? Eða er betra að gera þetta þannig að þú bara færð ógeðsla mikla hreyfingu?
2: Mm-hmm.
0: Af því að náttúrulega ef við værum dýr í dýraríkinu.
2: Sem við erum.
0: Já, við værum bara út í náttúrunni, ekki
2: já, já, já.
0: Í húsum og ekki í vinnu. Eiginlega er aðalega það, við værum ekki í vinnu.
1: Já, hver fann upp þessa vinnu?
0: Að þá væri þetta allt öðruvísi, sko. Þá værum við ekki, þá til dæmis stæðum við ekki í neinum svefnrannsóknum. Við myndum bara sofa þegar við værum þreytt eða þegar sólargangurinn segir okkur að við eigum að fara að sofa.
2: Mm-hmm.
0: Og við myndum náttúrulega, það er engin séð ljón fara út að skokka sér til skemmtunar. Það er bara ekki gert.
2: Og það var meiri sér einhver sem benti á það að skokka í langan tíma mm-hmm. og sama hraða, það er eiginlega engin önnur dýr sem gera það.
0: Nei, það er nákvæmlega. Þannig að við erum náttúrulega svolítið að reyna að besta okkar lífsgæði sko í hérna í líkama sem að hefur þróast í náttúrunni miða við þær aðstæð

0: sem við höfum núna.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, bara fyrir sko 100 árum þegar við vorum unnu miklu meiri líkamlega vinnu, þá vorum við ekki í þessum hérna vandræðum.
2: Þannig
0: að það margt sem að við erum að gera sem að setur okkur í þau vandræð að þurfa að vera að velta fyrir okkur einmitt.
2: Já.
0: Ok, á ég að hreyfa mig 150 mínútur á laugardegi eða á ég að dreifu svo við vikuna?
2: En það þessi kyrrseta sem sko drepur.
0: Hún gerir það, það í raun og vera, hún er ekki holl fyrir okkur.
2: Nei, það hafa rannsóknir sýnt.
0: Og líkaminn hefur ekki þróast í kyrrsetum. Og en það var sem sagt rannsóknar hópur við University of Texas Austin sem að var einmitt að velta þessu fyrir sér og þeirra rannsóknar spurning er í raun og veru hefur hreyfing sem sagt skiptir máli hvernig við dreifum þessum hreyfi mínútum yfir vikuna fyrir svefnin okkar. Og þau eru með sko 69 sjálfboðaliða sem að yfir 8 mánaða tímabil eru með svona einhvers konar snjallúr til að mæla það hvað þau hreyfa sig mikið, hvernig þau sofa og þá náttúrulega aðalega er það að mæla sko eitthvað sem við kannski eigum ekkit mjög gott með að mæla sjálf á okkar líkama, þar segja hlutfall sko djúpsvefsins og svo hérna REM svefsins og svef er sko þessu skipt upp í nokkra svona típur af svefni sem að ég kannski er bara ekki alveg nóg mikill sérfræðingur til að fara út í en svona gróft að þá tölum við sko REM svefni eða draumsvefn og REM stendur fyrir Rapid Eye Movement og hins vegar non-REM sem sagt ekki Rapid Eye Movement og þar undir því er til að mynda djúpsvefn þar sem að við erum bara hjartslátturinn er orðin mjög hérna ekki örheldur hérna
1: mjög hægur
0: og andadrátturinn er mjög djúpur og hægur og við erum bara í algjöru sko hérna líkaminn er eiginlega bara, það er eiginlega slökkt á okkur.
1: Mm-hmm.
0: Það er það sem að djúpsvefnin er og svo reyndar þegar að við erum í REM svefni að þá eru við líka sko ennþá með hægan andadrátt og hægan hjartslátt en okkur er að dreyma og augun hreyfast og þess vegna sjáum við að það er draumsvefn sem er í gangi. Þau eru semst að mæla, þetta fólk, þessar 69 þáttakendur, mæla hvernig þau sofa og svo þar að þau ekki að þá svara þau líka á 3 vikna fresti, svona spurningalista yfir bara hvernig þeim líður, hvort þau eru þreytt og hvernig orkustíð er yfir daginn og hvað þau eru að borða og hvernig þau hreyfa sig og allt þetta. Og svo taka þau þessar niðurstöður saman eftir 8 mánuði. Þannig að þau eru að safna alveg svolítið góðu gagnasetti þó þetta séu kannski ekkit rosalega margir þáttakendur. Og þau eru að skoða hvort það skipti máli að hreyfa sig á hverjum degi miðað við að hreyfa sig bara einu sinni viku, cirka. Og þau komast að því að það þarf ekki nema 10 mínútna hreyfingu á dag. Það sem að þau tala svona miðlungsákæfð eða meira, það að segja einhver hreyfing þar sem að við verðum svolítið móð og finnum fyrir að púlsin hækkar. Við þurfum bara ekki nema 10 mínútur á því til þess að sjá mun á hlutfallinu á djúpsvefni og draumsvefni. Þannig að þegar að við hreyfum okkur í 10 mínútur á dag þá náum við hlutfallslega meiri djúpsvefni yfir nóttina heldur en ef við til dæmis hreyfum okkur mikið 1 dag í viku eða 2 dag í viku. Mm.
1: Sem er þá meiri svefngæði.
0: Já, sem að mælist í meiri svefngæðum og það kemur líka fram í sko spurningalistanum sem að þáttakendur fá vegna þess að þeir sem að hérna, ná þessu að minnsta kosti 10 mínútum af miðlungsákæf þau finna líka að þau hafa meiri orku.
2: Já.
0: En svo þar að auki að þá þarf hérna ekki endilega sko miðlungsákæfa hreyfingu til þess að fólk finni líka mun á bara í raun og veru bara hvað þau eru glöð. Bara þeirra lífsgæðum sko.
2: Já.
0: Þannig að fólk til dæmis og þetta er náttúrulega líka misjæmt eftir því við hvað við sko, í hvað við eyðum deginum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef að við erum til dæmis vön að sitja allan daginn við 12 og keyra svo heim þið veitir, að þá þarf kannski ekkit meira en bara að standa við skrifborðið 5 mínútur á klukkutíma til þess að við myndum mögulega mæla það í sko auknu orkustigi yfir daginn og auknum lífsgæðum. En þessar hérna 10 mínútur þar sem að, þú veist, maður fær svona smá hérna mæði og smá auka púls, að þær geta líka skila sér bara alveg ótrúlega miklum lífsgæðum ef við náum að hvílast betur með meiri djúpsvefn sem að líka svo leiðir af sér að maður til

dæmis finnur ekki fyrir hérna löngun í eitthvað svona snögga orku sem að til dæmis sælgæti er. Þannig að þetta talar allt saman. Þannig að það að ná smáhreyfingu og ná þá betri hvíld og ná þá kannski einmitt líka hollara mat

0: það er alveg ágætt að miða við að eiga þarna kannski 2 klukkutíma áður en að maður fer að sofa. En þau allavega skoðuð ekki hvenær dagsins þetta er.
1: Áhugavert, eins og bara alltaf, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur í vísindaspjallinu.
0: Takk kærlega fyrir mig.

0: Cliff Richards.
1: Já.
0: Richard, já.
1: Já, Cliff Richard var það víst. Þannig fann ég hann, ég er einmitt sko bætti S-unni við,
0: já.
1: Fann hann ekki í tölvunni, en með því að sleppa því, fann ég hann og þetta lag, Congratulations, það lendi öðru sæti í Eurovision keppninni fyrir Bretland 1968.
0: En þar með bara þættinum lokið í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina.
0: Verðum hér aftur á sama tíma morgun.
1: Verði sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum.
1: Í réttarhöldunum er hann spurður hvort hann viti hvað það þýði, hver viðurlögin séu við þjófnaði sem slíkum og hann segir já, það er Brimar Hólmsvist.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Hann var dæmdur til hýðingar og vegna þess að dómendur kendu því að hann hefði verið svona illa upp alinn, þess vegna hefði hann látið farið hann á þessa glapstígu, að þá var faðir hans Egill sem kom hvergi nærri í málinu. Hann var látin hýðan opinberlega undir eftirliti sýslumanns og amtmanns væntanlega.
2: Hlustaðu Betrun

Góður hlustendur, nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að krifja umtöluðustu kvikmynd dagsins í dag, Digger mynd sem var slátrað á gaggrindum en...
1: Já, við erum nú kannski með eitthvað annað að segja ég veit það ekki
0: Kemur ljós eftir smástund
1: Og svo ætlar rithöfundurinn á skáldið Birgitta Björg að flytja okkur nýjan pistil í pislaröð sinni engarýmið og nú er hún að fjalla farsímann. En ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin í dag, miðvikudaginn 14. oktober, byrjar á kvikmynd.
2: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think that Digger Rockwell is Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? Well, those folks might say that...
3: What in hell, Digger!
2: I wasn't expecting that.
4: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
5: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
4: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
6: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
4: What the hell is that?
2: Our thing is huge.
0: Já, við erum eiginlega að taka þá afstöðu að það þurfi bara að spilla. Við ætlum bara að...
7: Já, akkurat, það var... þetta svo svakalegt.
1: Ég veit það. Það ekki hægt að tala með þess að mynda án þessa spillinni, sko.
7: Og ætlum að spilli, síðan segið, hvert ætlum að spillinni? Alla leið?
1: Ég held það, já.
7: Ok.
0: Kvikmyndin Digger... eftir mexikóska kvikmyndagerðamanninn Alejandro González Iñárritu. Hún hefur vakið mikið umtal núna undanfarið. Gagnrýnendur hafa margir hverjir slátrað myndinni. Áhorfendur hafa ekki flykst í bíó, allavega ekki eins og framleiðendur vonuðust til. En það virðast hins vegar allir vera að tala hana. Spurningin er þetta miskilin snild, er þetta köldmynd framtíðarinnar eða er þetta bara uppskafin og sjálfum glöð kvikmyndagerð?
8: I hated this movie for a lot of the running time. It is frantic, it is shrieky, it is incessantly pitched at the same level for like nearly
9: This
8: all
9: is a movie where you watch and you go, I agree, but this is completely the wrong approach to make these points.
10: This is one of the most annoying movies I've ever seen. I found the experience so irritating. The movie knows that I will find it irritating and anticipates that.
11: It's an indulgence, a grand and, I have to say, insufferably up itself, look at me folly, in which everybody appears to have taken an overdose of acting pills.
1: Þetta sem sagt myndin hann Digger Rockwell og hann olíumógull sem að veldur hryllilegu umhverfisslysi sem að ógna lífi milljóna manna og valdamestu menn Bandaríkjanna reyna þarna að grípa í taumana en eru algjörlega vanhæfir og svo þegar að nokkuð langt liðið á myndina þá tekur hann óvæntan snúning og til að geta rætt þessa mynd almennlega þá verðum við sennilega að upplýsa þennan snúning og því byrðum við hlustendur sem vilja láta koma sér á óvart í bíó að hafa varan á og ég kannski bara skipti yfir að rás tvö.
0: Hingaði komin Björn Þór Viljónsson, dósent í kvikmyndafræðum við Háskóla Íslands, hann ætlar að spjalla við okkur myndina. Björn, þú ert múin að sjá hana tvisvar, þannig að þú ert hérna með á hreinu. En ef við byrjum bara aðeins á sem leikstjóra, Iñárritu, hann mexíkóskur, slæri gegn hana með Amores Perros, eða ekki einhvern tíðan í krigum aldamót?
7: Jú,

0: Wow. Hvort það var á ofanverðin 10. áratugnum eða þarna alveg árþúsunda mótin einmitt, sko. Og svona kannski svona ísbrjóturinn á svona daldi mexikóskri bylgju sem síðan svona gerir innrás í Hollywood. Nýtur gríðarlegar velgengni sko sem nær kannski svona ákveðnum hápunkti á árunum 2014 og 2015 þegar hann sendi frá sér myndina Birdman og svo Revenant með Leonardo DiCaprio og hann fær svo mörg Óskarsverðlaun á þessu 2 ára tímabili að þarna ég held ég séu 4, hann fekk 3 fyrir Birdman og 1 fyrir Revenant og síðan bætist 1 við árið 2017 þannig að sko leikstjóri með 5 Óskarsverðlaun og svona röð mynda þó er hann ekki allar gengið jafn vel, þá gengu nógu margar svo rosalega vel að hann var eiginlega bara svona á hátindi svona leikstjóra svona mögulegs leikstjóra ferils í Hollywood þegar hann gerir þessa mynd.
1: Já, einmitt. Þannig að það hefur kannski verið svona beðið eftir svona með svolítið eftirvæntingu eftir þessari mynd. Þetta náttúrulega stórmynd, gríðarlega dýr og hérna stórleikarar þannig að hérna
0: skartar síðustu kvikmyndastjörnunni í aðalhlutverki þannig að manninum sem bjargaði bíóinu með Top Gun 2 eftir COVID og það innmitt, sko, þú setur þarna saman sko leikstjóra eins og Iñárritu sem er, sko ég get nú ekki kannski svona sagt þetta sé vísindaleg svona tilgáta hjá mér sko en mér finnst ég hafa fundið fyrir töluverðri andúð í garði leikstjórans á síðustu árum sko það hefur verið endur með þetta myndirnar Já. Hans og gengisfella þær alveg svona daldi hart finnst mér sko.
1: Einmitt, ég hef svolítið heyrt þetta með eins og Revenant.
0: Já.
1: Fólk er núna bara eitthvað, býtu, hvað, af hverju fíluðu þessa mynd?
0: Hún er hræðilega.
2: Já, þetta er svona cirka, hvað, rúm 10 ár síðan þetta kom út.
0: Já.
2: Já, einmitt, þetta er mjög áhugavert.
0: Og sko, þegar við þið snertuð á viðtökum myndarinnar sem eru alveg skelfilegar og mér finnst eins og það séu svona nokkrar ástæður mögulegar fyrir því en ég held að sko samblandan af Iñárritu og Tom Cruise sé að sumu leiti bara dálítið toxísk í hugum svona margra sko.
1: En getum við eitthvað sagt sko sko þennan höfundaferil hans sko þetta er allt svona þetta er mjög sérstakar myndir marga hverjir, ég meina Birdman er hvað er hún svona látin vera eins og hún sé einni töku þannig að það er svona soldið sem að gimmick hérna þetta eru svona mjög einkennilegar myndir á einhvern hátt.
0: Þetta eru miklar, svona getum að kannski einmitt sagt, svona höfundar myndir, sko. Það er bera þess mjög skýr einkenni að það er verið að setja markið hátt, sko. Og það er hægt að segja það séð metnaður. Það er líka að segja það séð tilgerðið eða ofdramp. Og póllin er svona daldið að fara, finnst mér í þá áttina meðan, sko, að svona hvaðan er maximalískur og hvaðan svona, hvernig myndið er hans verða svona sjónarspil, sko, Birdman einmitt út af því að hún lítur út fyrir að vera öll tekin í einni tökku og það er svona bara verkfræðilegt svona úr svona bara verkefni að gera mynd þannig og Revenant var rosalega fræg fyrir að hafa verið tekin einhverstað lengst út í einhverjum svona óbyggðum sko við alveg hræðilegar aðstæður til að ná fram svona raunsægi einhverju, svona 19. aldar raunsægi sko þannig að það er svona kannski ýmislegt þarna svona sem kannski gefur örlítinn högstað á honum, svo er hann líka búin að vera svona pólitískur í myndum eins og Beautiful og Babel og það strýkur fólki stundum öfugt sko.
1: Einmitt. En ok, þá skulum við færa okkur yfir í þessa nýjustu mynd hans Digger hvernig fannst ykkur, Fríða, ég var að byrja á þér hvernig fannst þér myndin?
2: Sko í byrjun hugsaði ég, þetta er nú dálítið yfirdrifið.
1: Já.
2: En svo kemur náttúrulega skýring á því. Já. Og það, það sem ég meina með yfirdrifi er að hérna, til dæmis kötturinn hans var bara, ég hugsaði, var í alvöru ekki hægt að gera þetta betur? Var ekki hægt að fá alvöru kött eða eitthvað? Og hérna,

0: hérna, og gerfið líka sko, ég var einhvern veginn ekki alveg sannfærð þannig í byrjun og mér fannst hérna, settið vissulega mjög flott ég rosa hrifin af Wes Anderson og svona þessu lúki en að þegar lúkið yfirdrifið þá var ég alveg til í það en mér fannst þetta samt svona ok, þú veist, allir að leika rosalega ykt og svona á ég að koma með spillið efni núna þetta tíminn?
1: Já, ætli það ekki bara
0: ég held að hlustendur verða bara að skipta núna ef þeir vilja fara á digger og láta koma svo óvart það sem gerist það við komumst að því að kvikmyndin sem við erum búin að vera að horfa á ekki hefðbundi kvikmynd heldur erum við búin að vera að horfa á æfingu á leikriti og það verið að setja upp leikrit þannig að þessunum var kötturinn ekki raunverulegur vegna að hver myndi vera með alvöru kött í leikriti og þessunum var gerfið kannski dáldið íkt og líka það að leikurinn dáldið íktur og hérna, þá hugsaði ég já ok ég get fyrirgefið þetta sem að mér fannst vanta en sko svo var ég eitthvað bara, já, mér fannst báðar sögurnar sem sagt sagan inn í leikritinu sjálfu fannst mér maður meira inn í henni
1: Það er þessi saga af Digger
0: hérna, Það er Digger sem sagt
1: svona einhvers konar umhverfis ógn og heimsenda
0: og þetta eru,
1: heimsenda saga
0: Já, svo er það hinn sagan af í raunni leikarnum sem er að leika Digger hérna, og honum finnst þetta allt og yfirdrifið og einhvern veginn staðfestir það sem að manni fannst sjálfum í byrjun honum finnst verið bara þetta sé bara hvað grín og hann vill ekki taka þátt í þessu Þannig að eftir það þá fer maður að hugsa þetta öðruvísi og svo einhvern veginn heldur myndin bara áfram að koma mann á óvart og ég verð að segja, ég var bara stór hrifin af þessari mynd. Mér finnst þessari mynd ekki að skila þetta slæma umtal og ég vildi að fleiri hefði farið í bíó og opnuna helginni svo þið hefði ekki tapað 200 miljónum dollara.
1: Einmitt, hérna, sko ég kom út af myndinni og hafði skemmt mér. Sko, hún fer með manni svolítið mikið ferðalag og svona á tímabili þá á tímabili var ég bara þetta er óþólandi, þetta er að gjösa óþólandi og það var kannski sérstaklega sagan af leikaranum sem var farin einhvern veginn að hæja á
0: hinni sögunni,
1: það var eitthvað svona drama með dóttur hans og maður náði ekki alveg af hverju það skipti máli en þeim tekst svolítið að svona flétta það saman í lokin en svo ég veit ekki samt alveg hvað svona situr mikið eftir í mér, það er kannski mér fannst lokasenana mjög hérna góð, hún einhvern veginn snýr þessu annan hring sem ég veit í hvort við hefum líka að segja frá, eða við setur þetta í einhvern aðeins meira svona black mirror samingi
0: Já, maður fær nú eiginlega bara spegil í andlitið þarna í lokin, sko
1: En ég veit samt ekki alveg hvað situr eftir mikið hjá mér, ég var að reyna svona velta fyrir mér hvað þetta segir mér listina eða tímana sem við lifum á og ég svona hérna, ég ekki alveg komið svar við því, Björn, hvernig það sér?
2: Já, sko ég var ofsalega hrifin, eins og þú nefndir í upphafið þá er ég búin að sjá myndina tvisvar núna ég fór bara á frumsýningar helginni og svo skellti ég mér aftur í gærkvöldi af því ég vissi ég var að koma hingað og það er nú oft ágætt að sjá myndir aftur til að staðfesta svona það sem manni finnst þær eða breyta því og ég gekk út af sýningunni í gær alveg jafn ánægður og af frumsýningunni, sko ég, þessi mynd gerir allt sem ég vil að mynd geri ég hins vegar tek undir það sem þið eru að segja sko að þegar að það er svona afhjúpað eftir fyrsta hálftíman kannski að uppsetningu á leikriti sé að ræða, þá svona færðist ég aðeins neðar í bíósætinu, sko. Mér fannst svona eins og þetta væri eiginlega, svona, gæti verið ávísun á eitthvað klúður, sko. Og eins og þið hafi nefnt einmitt, þá erum við með þessa svona kannski A-sögu sem er bara sagan sem er sitt innan leikritsins, sko, sem, og svo erum við með söguna af uppsetningu leikritsins og svo erum við með svona heila C-sögu sem er svona aukadrama að dóttir aðaleikarans sem heitir Curtis og Tom Cruise leikur er líka týnd í svona farviðri sem geisar utan við leikhúsið og þarna en það leiði sjálfs ekkit langur tími síðan aftur áður en myndin var bara búin að ná mér á nýjan leik og miðað við hvað Inja Rítu heldur, svona, er að reyna að halda mörgum boltum á lofti, þá sko fannst mér hann sko lenda flugvélin alveg fullkomlega sko og þarna þegar ég segi sem mynd gerir allt sem ég vilja kvikmyndir geri þá meina ég bara

0: Sko, mér fannst hún svona sjónrænt alveg stórkostleg, sko, mér fannst ótrúlega vel gert hvernig farið á milli, sko, leiksviðsins sem oft á tíðum sko augljóslega ekki leiksvið sko. Nei, heldur eitthvað annað sett en síðan færumst við svona inn á leiksvið sem á sviði sko og það gert rosalega vel finnst mér og ég kann að meta svona kvikmyndagerð sem dálítið aggressív og maximalísk og svona þú svona er mikið niðri fyrir sko fólk öskrandi á háa sénu sko í atriði eftir atriði og þetta annað, þú, þetta getur alveg farið öfugt ón í fólk sko en þetta virkaði bara mjög vel á mig þetta svona farsi og síðan sko líka bara fjallarmyndin sem sagt lofslagsvanna og hlýnun jarðar og hún gerir það á máta sem ég fannst bara vera alveg frábær sko og svo kannski líka bara þá Tom Cruise alveg geggjaður, ég bara tek hatt minn ofan fyrir Tom Cruise í þessari mynd.
1: Það var einhverja benda á sem mjög gott að mikið verið gert úr því að hann hafi verið marga klukkutíma að láta farða á sig þetta gerfi til þess að leika þennan gamla mann sko, sem á að vera 65 ára, ég held að Tom Cruise 64 ára.
2: En já, Digger Rockwell kannski með aðeins annan svona, ég veit ekki, lífstíl heldur en Tom Cruise sem að kannski sérst á honum. Gerfið var ágætt en það var ágætt kannski sem leik húsgerfi ég mitt.
1: Já, hann er þessi olíu hérna barón þarna en svo hérna á hann í miklum samskiptum við forsetan sem að er John Goodman leikur og hann er einhvern veginn svona, nánast eins og bara, ég veit ekki, hann er einhvern svona blanda af Trump og Biden, hann er eins
2: og Já, og ásterum líka.
1: Já, þetta er alveg svona mjög, mjög íktur einhvern veginn.
2: Mér fannst hann stórkostlegur.
0: Já. Alveg frábær, þú veist, ég, sko, mann verður hugsa til annarar svona yfirgengilegrar heimslita myndar, sko, sem Dr. Strangelove, af því að þessi mynd er mjög í anda hennar og John Goodman svona pínulítið, sko, eins og þú segir, þetta svona Trump, Biden, en líka bara smá Strangelove í honum, þegar hann komin í hjólastólinn og bara búin að missa vitið.
1: Einmitt,
0: og ætlar að fara í kjarnorkustríði í Kína út af því að hann með krabbamein og hann tengir þetta tvennt saman, þá hann svona komin á staðin sem Strangelove, titilpersonan, á undir lokmyndarinnar þegar hann bara farin að fagna heimsendanum og vill bara fá með sér konur og hann í göngin, þetta námugöngin sem hann og hinn er útvöldu eiga að lifa af í. Þannig að þetta svona, það líka svona einhver hefð fyrir svona myndum, sko, og þú veist, allir leikararnir eru bara frábærir, sko, þessi mynd ótrúlega dýr og ég raunar skil ekki hvernig svona mynd getur kostað 40 miljardar, sko, með þetta bara, þeir allt tekið til, sko, en hún rosalega dýr. Þannig að það engu til sparað og það allt rosalega flott og leikararnir í öllum hlutverkum eru bara alveg briljant. Mm.
2: Já, og maður kannski nefna Riz Ahmed sem að leikur þarna vísindamanninn greið litla vísindamann sem að svo kannski tekur svona aðeins á því í lokin. En já, þetta samt sko talandi svona heimsenda ádeilur til dæmis eins og Don't Look Up og einhverjum svona myndir sem að fjalla já, bara daldi svona on the nose hátt loftslagsvána þessi fer kannski aðeins lengra, aðeins meira út fyrir það að vera bara loftslagsvá, hún er kannski líka það hvernig listin hvernig almenningur eða fólk notar listina til þess að einhvern veginn takast á við erfið mál í heiminum og hvort að það er rauninni skil einhverju.
1: Og minnst það kannski vera svona kannski áhugaverðari þráðurinn í svona innihaldi myndarinnar eða hvað eitthvað tilgangi myndarinnar eða hvernig hún virkar á okkur. Sko,
2: já, allavega hún hefði virkað öðru svo mig ef hún hefði bara snúist sko loftslagsvandan og væri ekki að fara lengra með það vegna þess að það er eitthvað svona sem við höfum séð gert og kannski byrja að vera smá þreytt.
1: Ég veit ekki alveg hvað hún segir okkur mikið loftslagsvána nema ég meina það bara fólk sem að gengur mjög langt í að hérna eyðileggja jörðina og hérna hagsmunir ráða öllu en já, við höfum séð svolítið að svona myndum Don't Look Up, þú nefnir hana, ég hugsaði líka allt öðru sér mynd, en Mountainhead, þar sem að 4 milljarðamæringar eru í einhverjum hérna, fjallakofa og meðan heimurum brennur, líka að því að sko, við sjáum í raun ekki heimsendin í þessari mynd, hann eitthvað annars staðar.
0: Já,
1: Við erum alltaf hérna með þessum valdaköllum inn í herbyggi, alltaf valdaköllum inn í herbyggi.
2: Já.
0: Hérna, það gert grína því einu atriði
2: myndin. Já, mér fannst það alveg frábært. Þetta var mjög fyndin minn.
0: Það nefnilega mál, ég hló út í gegn og stundum alveg bara eins og brjálæðingur vegna þess að þessi köttur, Maggi, og samband Tom Cruise eða kött, diggur við köttin, bara brandari sem mjög að staldi áfram að gefa eil út í gegn í myndin.
2: Já, að geta verið svona mikið drullum allt í heiminum í rauninni nema þennan litla tiltekna kött.
0: Þennan 38 ára gamla var sem 200 ára gamall köttur í manna árum og haldið á lífi svona þvert gegn öllum náttúrulögmálum bara því að hann svo ríkur hann diggir eigandinn en já, sko líka bara kona fyrir stríð við eigum svona mynd sko sem líka bara rosalega svona opinska og beinskeitt þetta sko og en ég held að þetta sé líka kannski eitt af því sem myndin gerði til þess að fá fólk upp á móti sér sko, það svona ávarpið sko, mér finnst þetta ótrúlega góðu punktur einmitt að sko, myndir fyrir lengra með þetta. Hún spyr sko, munin á staðreyndum og frásögn og hvernig sko, merkingar aukin sem kemur með því að segja sögur hefur áhrif á hvernig fólk skilur hlutina. Þetta rosalega forvitnilegt. En bara ég var aðeins að skoða svona dóma í gær og eftir ég kom af sýningunni og mér sýnist svona ávarpið vera að trufla fólk alveg rosalega mikið og þegar ég segi það þá meina ég frekar þetta svona fyrsta levels ávarp sko að bara mynd sem einhvern veginn liggur mikið á hjarta og hefur eitthvað að segja og hún segir það og þetta er eitthvað sem við vitum alveg, en hún samt að segja okkur það trublar fólk rosalega. Fólki finnst að vera eins og einhvers konar predikun eða svona didaktís, einhver svona kennslufræði, eins og þessi einhver fyrirlestur eða eitthvað þannig, sko. Sko, annars verð, þá ég ekkit vissum að mér finnst þetta endilega vera eðlileg viðbrögð. Mér finnst allt í lagi að kvikmynd segja mér eitthvað sem ég veit og sammála, sko. Það trubla mig ekki, það gerir mig ekki reiðan, sko. En það virðist að hafa gert fólk alveg spinninga.
2: Já, bara, ég myndi taka þeirri gagnrýni alveg bara ef myndin sem ég mér rétti væri Don't Look Up. Þar ekki neitt annar, sko, neitt annað lag einhvern veginn á því, það er hlýnun jarðar, í gangi og öllum sama það. Og mikið það nú leiðilegt. En í þessari mynd þá var það vissulega einn á punktunum.
0: Já.
2: En svo snýst þetta ég mitt líka hvernig við tökumst á við bara svona tilfinningar okkar sem samfélag varðandi þessa hluti. Ágætu hlustendur, við erum nú í samtali við Björn Þór Vilhjálmsson kvikmyndina Diggar og ég ætla að láta ykkur vita því að ef þið viljið láta koma ykkur á óvart í bíó, þá skulið þið skipti yfir á Rás 2 núna.
1: Og hún náttúrulega sko, þetta náttúrulega satíra, það að segja, sagan af Diggar inn í þessu leikriti, þarna eru, þetta ótrúlega ýkt og yfirgengilegt og, hérna, og þau eru svona, eru síðan að rökraða það í gegnum myndina, býtu á þetta að vera svona ýkt, það ekki veist, að því þetta verður eiginlega eins og eitthvað svona trúðaleikur.
2: Já, samsagt leikstjóri leikritsins stígur þetta fram í góðri senu sem ég fannst alveg nauðsynlega fyrir myndina, það sem þau ræðaði með tilgang þess leikverks og hvort þetta sé ekki bara þetta ekkert eins og þetta gerðist í alvörunni og, og eitthvað svona þá kemst maður náttúrulega að því að þetta hafði átt sér stað í raunveruleikanum en leiksýningin byggir á raunverulegum atburðum og orðin að einhvers konar kult klassik og það samtal, það sem að leikarin Curtis honum finnst þetta bara illa fari með staðreyndir og illa fari með söguna og skilur ekki hvers vegna það þarf að vera svona yfirdrifið það samtal fannst mér mjög mikilvægt fyrir þessa mynd og það náttúrulega kemur kannski líka annað í ljós varandi framleiðanda leikritsins.
1: Já, einmitt, sem er annars núningur og enn meira spilli efni sem
2: já,
1: það
2: já,
1: væri, sem hægt, væri
2: já,
1: hægt.
2: Já, ég held við þurfum ekki að fara þannig. En, hérna.
0: En að leikritið sé sviðsett mörgum áratugum eftir að atburðirnir sem það greinir frá áttu sér stað síðan svona annars núningur sem sagan tekur sem mér fannst gefa frásögninu bara kvikmyndinu sem heilt svona alveg aukin þunga, sko. Mm-hmm. Og ég sammálaður Fríða, þetta atriði þarna er alveg nauðsynlegt, sko, það er rosalega flott, sko, þegar við fáum bara bókstaflega og þá fáum við líka kynslóðamuninn, sko, af því að leikstjórinn er yngri en

0: Curtis leikarinn sem og þá svona líka bara rætt svona ábyrgð fyrri kynslóða sem sagt sko en það sem svo forvitilegt líka við þetta að myndin svona að hún að viðurkenna að stór hlutinnar sé yfirgengilegur og fáránlegur og fjarri veruleikanum og kannski mjög breiður en í því felist satíran og þarna finnst mér líka eins og Iñárritu sé að bara bregðast við því að við bara lifum á tímum sem eru mjög erfiðir fyrir satíru að fást við sko. Við lifum sko á svo miklum trúðatímum að það bara spurning sko hvort að satíra sem hefur það svona kannski að svona verklægi að ígja hluti standi ekki bara dálítið svona vopnalaus frammi fyrir raunveruleikanum nú orðið sko og Iñárritu dálítið að svara því vegna þess að ef hann væri í raun og veru á þeirri skoðun að leikritið sé ykt og asnalegt þá myndi ekki 70% myndin samanstanda af því sko. En hann svona að gefa okkur svona ólíkar nálgunarleiðir og held ég líka bara bregðast við þessu atriði sko. Það rosalega erfitt að gera grín að nútímanum
1: Það voru senur þarna sem að maður hefur séð sambarlega senur bara úr hvítahúsinu hreinlega
2: en sko finnst ykkur ekki að það að gera þessa sko ramma frásögna sem að hérna, það sem að þetta leikrit hann ekki bara einhvern veginn að gefa sér einhverja fjarvistarsönnun til þess að þú veist að því hann átt að sjá því nei við getum ekki bara gert þennan trúðarleik um samtíman hérna þetta ekki bara eitthvað svona hérna tekur eitthvað postmodernískan snúning til þess að hérna til þess að geta svarað til þess að þurfi ekki einhvern veginn að standa með Digger Rockwell og John Goodman sem forsetanum með krabbamein í rassinum og eitthvað
0: Og þeirra leikframistu sem mjög yfirgengileg og hefur verið gaggrind sem ofleikur í næstu því öllum dómum sem ég vil lesa myndina.
2: En það ekki hægt að gaggrina fyrir ofleik af því að þeir eru að leika leikara.
1: Ég meina, myndin gengst við því að það sé ofleikið í henni. Ég skil ekki hvernig hægt að gaggrina þá fyrir ofleik þegar það bara tilgangurinn með þeirra performance í þessu leikriti. Þetta einhvern veginn, mér finnst eins og sé ekki allir alveg að skilja þetta sko.
0: Ég held sko líka að sko það sem Kristján segir sé kannski líka bara fólk túlki myndina þannig að hann að Iñárritu sé svona dálítið að þú veist borða kökuna sína og eiga hann áfram sko með því að konfrontera þetta atriði en leyfa sér það samt sem sagt sko en ég veist ég túlka það sem þannig bara að sko við eigum ekkert almennlegt orðfinnsmenn á íslensku fyrir svona subtle en það þýðir svona einhvern veginn svona lágstemtur og svona fínlegt sko þú veist það allra góðra gjalda vert sko slík svona nálgun sko en mér finnst eins og tímatir sem við lifum á kalli alveg jafn mikið á eitthvað bara svona stórkallalegt og yfirgengilegt eitthvað eins og Kubrick myndi hafa gert sko og þú veist, ég myndi svara þannig Kristján að Iñárritu svona, þú veist, hann þurfi ekki svona fjarvistasönnun, sko, þú veist, þetta bara stendur alveg, finnst mér, sko, þú veist, bara, þetta sko, já, gekk alveg upp á sínum forsendum en verður síðan bara enn sterkara, og sem kemur bláendurinn og þá fannst mér myndin alveg bara...
2: Við erum að spjalla kvikmyndina Digger með Tom Cruise í aðalhlutverki og við vörum hlustendur við að við erum að spilla söguþræðinum aftur og aftur.
1: Já, mér fannst eins og hann væri með þessu að reyna að sko, gera athugasemd við sína eigin kvikmynd sem að sem sagt, það sem er sagt leikritið á í rauninni við kvikmyndina sem Iñárritu bjó til. Þannig að það verður að svona einhverju metagagrýni, sjálfsgagrýni í rauninni vegna og þá komum við inn á Warner Brothers, framleiðanda kvikmyndarinnar. Það var verið að selja Warner Brothers og hérna til Ellison bræðra, eru ekki bræður sem að keftu
2: þetta? David Ellison sem stýrir þarna þessu Skydance sem er að verða núna eiginlega bara stærsta afþreyingar samsteypa bandaríkjana og þar með heimsins líklega sko, hérna,
0: og svo skuldum vafnasta
2: en ágóða vini í Hvíta húsinu af því að Ellison feðgarnir hérna, eru vinnveittir Trump
1: sko. Já, en að ég einhvern veginn túlkaði þetta sem sko, sem smá skot á bara það sem var í raunverulega að gerast í með varðandi þessa kvikmynd
2: Já, en að í raun
0: Valdakarlar eru

0: það gefur.
1: Já, eitthvað svo les.
0: Svona, já, emmi, sko, þetta síðasta myndin sem gamla Warner frumsýndi áður en Ellison feðgar tóku þenni yfir. Og fólki sem sem sett samþykktu framvist á þessari mynd var rekið núna fyrir nokkrum dögum. Mm. Þannig að sko, þú veist, það líka annað sem bara pínu skemmtilegt við þessa mynd og bara ég persónulega þakklátur fyrir að það að sko, þú veist, það einkennir, sko, áhættusækni einkennir ekki Hollywood, sko og bandaríski mainstreamurinn ennú svona frekar ópólitískur myndi ég segja, sko og fæst sjaldan við og, sko, og maður kannski komið með pínlilla leið á, bara, þú veist, loftslagsmálin eru búin að vera með okkur svo lengi og svona, en bandarískar menningarafurðir fjalla ekki um loftslagsmál og það er meira sig að bara snúa sér í endalösa hringi til þess að þurfa ekki að gera það eins og þarna Twisters framhaldsmyndin sem kom út fyrir tveimur árum og það var bara svona áberandi fjarvera í henni sko, að það var ekki talað um loftslagsmálin þó að myndin fjallaði um svona frík óveður en það að einhver leikstjóri fái þá í krafti Tom Cruise 180 milljón dollara til að gera bíómynd um þetta efni með svona tilrauna kenndum hætti, það er bara alveg ótrúlega sjálfgæft og ég bara eins og ég segi þakklátur fyrir það. Við græðum á því þó að Warner stórtapi.
2: Já, einmitt. Það er nú ekki aðalatriðið í okkar huga allavega. Hérna, en Innarító, hérna heldur hann fái aftur svona fjármagn til þess að gera bíómynd?
0: Aldrei nokkuð tíman.
2: En hann einfaldar líklega bara formið og
1: en ég vil meina að þetta hlýtur að vera mynd sem mjög erfitt að markaðsetja fyrsta lega vegna þess að það ekki hægt að segja frá henni almennilega án þess að spillinni og hérna og svo held ég að það hafi verið það var einhver svona smá tilraunakennd markaðsstarfsemi í gangi þarna og það bara gekk ekki nógu vel upp en ég held að ef að fleiri hefði samfæst að mæta á opnunarhelgina þá væri bara umræðan allt önnur sko í dag ég held að
0: Allir sem ég þekki eru voðalega hrifnir.
1: Einmitt.
0: Þannig að sko, þetta, alveg eins og leikritið var svona kvöld verk, sko, getur bara vel verið að þessi myndi eftir að lifa. Sko, og við rættum aðeins áður en við settumst niður til að spjalla, þá rættum við aðeins Dóminas Magnúsar Jokkum Pálssonar í Vísi. Náttúrulega mjög skarpur kvikmyndagagrinandi og hann var ekki hrifin, sko. En við erum eitt nefndum fríða, sko, að svo margt sem hann segir, Við erum alveg sammála því.
1: Já.
0: En við hefum bara gefið myndinni fleiri stjörnur.
1: Ég var í rauninni sammála öllu sem hann sagði því sem dómi, en hann gaf 2.5, ég hefði kannski gefið 4.
0: Já.
1: Þannig þetta kannski bara einhver, já, smekksatriði.
0: Ég verði að fá að spyrja ykkur svona að lokum. Hvernig fannst ykkur Tom Cruise í myndinni?
1: Sko, nú ég ekkit sérstakur aðdáandi Tom Cruise, en kannski vegna þess að ég ekki mikill aðdáandi svona hasarmynda. Mm. Maður hefur nú séðan líka í eins og Ice White Shot og eitthvað svona, þar sem hann bara daldið lágstendur karakter. Þarna var hann alls ekki lágstendur og mér fannst hann njóta sín rosalega vel í þessu hlutverki.
0: Já.
1: Ég var mjög ánægð með það.
2: Mm-hmm. Sko, ég veit ekki, mér finnst hann alltaf, mér finnst hann raun ekki eftirminnilegastur í myndinni. Á einhvern nátt sko að því hann á að vera, víst, hann er náttúrulega titil karakterinn og svona
1: já.
2: Á vissan nátt fannst mér sko hérna vísindamaðurinn sem er leikinn að Riz Ahmed og svo fannst mér John Goodman mér fannst þeir einhvern veginn já meira áberandi skemmtilegir sko.
1: Já, þeir voru mjög góðir.
2: Já,
0: það
2: hvað segir þú?
0: Sko, hann á þarna svona svakalegt atriði sko frammi fyrir leiðtogaráði Evrópu.
2: Já,
1: það var magnað, já.
0: Þar sem leiðtogaráðið svona sett saman eins og úr bara persónum úr Roy Anderson mynd, sko, allir svona málaðir hvítir í framan og...
2: allt grátt.
0: Og allt grátt mm-hmm. og hann þarna flytur einhverja svona rosalega svona vitundarvakningu fyrir heiminn, sko, þar sem hann svona að taka á sig ákveðina sög en líka einhvern veginn að svona kenna heiminum þessa stanslausu, það er þessi stanslausa orku, þörf og lífsgæða krafa vesturlandabúar sem gerir það verkum að hann þarf að bóra eftir olíu og svo framvegis. Þetta var svona dáti eins og þegar Björgólfur Guðmundsson kom hérna og sagði að hruni hefði átt í stað því að við hefum keft okkur flatskjái, sko, og sko ég til dæmis sá ég var rægit í dómnum sko þá setti sko Óvin Glæbermann sem skrifaði dóminn sama sem merki milli þessara ræðu og svona bara myndarinnar að þetta væri svona höfundar ætlun sko þarna væri myndin að stíga fram og

0: og gagnrýna okkur fyrir að vera þú veist einhvern veginn ekki nógu meðvituð sko sem ég túlkaði atriði alls ekki þannig sko mér fannst þetta vera svona eins og þegar ég meina Ted Cruz kom fram núna það öldungadeilda þingmaður frá Flórída ef ég man rétt kom fram daginn talandi gervigreindarkapphlaupið sem svona dálítið hliðstætt þessu sem við vera að fjallum í myndinni og hann sagði að sko ef við þurfum að enda með róbóta sem drep okkur þá vil ég frekar að við búum þá til heldur en kímverir.
1: Já.
0: Það sem Digger að segja þarna, sko, dálítið þannig. Þetta svona, sko, einhvern veginn svona sjálfsréttlætingar, svona, sko, sjálfsréttlæting valdsins. Og bara einn af hápunktu myndarinnar, en alls ekki afstæðamyndarinnar. Afstæðamyndarinnar kemur miklu frekar fram í flugvélin og leiðinni á þingið, sko. En þetta svona dæmi hvernig myndin líka bara opin kannski fyrir svona pínlítið ólíkum túlkunum, sko. Mm-hmm. En varandi Tom Cruise, þá líka bara fannst var hann svo bara merkilegt að leikari sem bara er eins og hann. Takk að sér að vera í þessari mynd, gera það sem hann gerir í þessari mynd og í rauninni gera það mögulegt að búa svona mynd til, sko.
1: En við komast ekki lengra, við höfum verið að tala hérna kvikmyndina Digger og það verður rætt hana meira á næstu dögum er ég alveg vissum. Björn Þór Vilhjálmsson, takk fyrir að koma í lestina og að spjalla.

0: Þetta er hljómsveitin Inspector Spacetime og lagið ATM, hraðbanki. Það er eitthvað sem að framleiðendur myndarinnar Diggers geta ekki farið í og sótt pening. Þeir eru algjörlega farnir á hausinu.
1: Já, ekki nema þið farið allir í bíó núna eftir þessum fjöld. Já,
0: einmitt er búin að tapa miklum peningum. En við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru.
1: Já, hún ætla Birgitta Björg að taka við rithöfundur og skáld en hún ætlar að fjalla engarýmið í nýjum pistli. Þetta sinn það engarýmið í farsímanum.
2: Er síminn engarými? Þessi spurning hljómar ef til vill eins og þversögn.

hlutverk símans enda að tengja fólk saman. Þú segir eitthvað á einum stað í heiminum og ég heyri í þér frá öðrum. Við fréttum ýmislegt í gegnum síman, gott og slæmt, við eigum djúp og þýðingamikil samtöl, heyrum slúður, leyndarmál, við kaupum hluti og seljum, okkur berast atvinnu tækifæri. Við látum vita veikindum, slysum, dauðsföllum. Við eigum heil ástarsambönd í gegnum síman. Símin hefur orðið að einni algengustu boðleið mannlegra samskipta, hvort sem í gegnum símtöl, smá skilaboð, skjá símtöl eða jafnvel tölvupóstasamskipti. Ef við skoðum sögu símans líka auðvelt að setja þessa spurningu mína í fáránlegar spurningar boxið. Símin, verkfæri sem breytir hljóði í rafboð og sendir það í gegnum koparvír þar sem rafboðunum síðan breytt aftur í hljóð. Fyrsta símanlínan sem lögð var milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur fyrir 120 árum taldi 614 kilometra, 14.000 símastaura, 19 símstöðvar. Þá voru þá margar hendur sem unnu að því að senda mannsrættina eftir þráðum. Margir munna eflaust eftir kerfi símhringinga minnstranna. Þar sem ef hringt var á milli bæja, hringdu allir símar í sveitinni og minnstrið sagði til hver ætti að taka upp tólið. En þú símtalið væri ætlað þér var ekki víst að það væri aðeins þú á línunni. Hver sem í sveitinni gat tekið upp tólið og hlustað. Ekki mátti segja leyndamál í þessum samtölum, annars mætti reyða sig á að hálf sveitin kemi staði. Við könnumst við hlerunartæki og hreinum ýmsu heimsornum. Höfum séð ofgnótt af hlerunarbúnaði í kvikmyndum og sjónvarstáttum. Tengjum þau ef til vill sérstaklega við kaldastríðið. En hluti af hlerunartækni var einmitt að tengja vír við símtólið. Fólk sem grunaði að eitthver væri að hlusta þurfti því að gera svo vel og finna upp dulmál ef það vildi ekki glutra niður leyndamálum sínum. Síðan hefur tæknin þróast þannig að við getum hringst á án þráðarins, síminn kóðar röddina mína og sendir þér hana, þinn sími leysir úr kóðanum hinum megin. Við getum jafnvel verið þrjú eða fleiri í einu símtali, við getum hringt í gegnum netið, við getum átt myndsímtöl. Samskiptaleiðirnar verða sífellt fjölbreyttari og ef þar eru allar teknar til greina er fjarstæðukennt að tala síman sem eitthvað sem býr til einkarými. Við vitum að nútímasímar, snjallsímar eru búnir alls konar forritum sem hvert fyrir sig safnar alls konar upplýsingum okkur. GPS, símstöðratengingar, heilsu smáforrit sem telja skrifafjölda, hjartslátt, svefnvenjur, símarnir, þekkja andlitsbyggingu okkar, fingraför, þeir geyma lykilorðin okkar, bankaupplýsingar. Ég þarf líklega ekki að halda áfram, þið eruð kannski uggandi yfir þessu líka. En þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að síminn sé vefur sem upplýsingar ferðast að þér virðist oft óhindraðar, þá eitthvað sem fer fram þegar þú tekur síman upp úr vasanum og opnar hann. Fyrsta vísbendingin að síminn sé einhvers konar einkarými er lykilorðið. Þú slærð inn tölur í runu sem aðeins þú þekkir, það eða sýnir honum andlitið þitt og leið líkur upp fyrir þér herbergi sem þú hefur innréttað. Inni í herberginu geymir þú dagbúkarfærslur, innkaupalista, glósur, þú geymir ljósmyndir, nektarmyndir, heilsuupplýsingar, kortaupplýsingar, tónlist, bækur, bréfaskipti, tölvuleiki, mikilvæg skjöl. Sumt í læstum boxum, sumt ekki og þú getur valið hvað þú gerir við þetta allt saman. Það felst í því eitthver spenna að þetta tæki sem svo ramtengt heiminum sé líka svona nákomið okkur. Við þekkjum það kannski mörg hvað það getur verið auðvelt að sogast inn í þetta herbergi. Það er auðvelt trikk

líka að kúpla sig út úr félagslegum aðstæðum með því að taka upp síman. Meira en til dæmis að taka upp bók. Mér tekst yfirleitt frekar að vekja samtal með því að taka upp bók nokkuð sem ég eiginlega geri bara þegar mér langar ekki að spjalla. En síminn hefur öfug áhrif. Fólk virðist skilja það ef ég tek upp síman að ég sé inn í herberginu og ég komi út úr því þegar ég tilbúin. Sömuleiðis virðist skilningur ríkja milli fólks það að síminn sé eitthvað sem annað fólk kíkir ekki á. Ég var unglingur þegar snjallsímar komu fyrsta markað. Það var ekki mikið sem við gerðum við síman á okkar annað en að hlusta á tónlist eða spila tölvuleiki. Það var líka algengt djóka stela símum vinna sinna. Taka myndir, breyta jafnvel bakgrunninum, skrifa status á Facebook í þeirra nafni. Jú, allt þetta hægt að gera við þá í dag, en ég held að ákveðin stigsmunur sé á þessu símahnöfli þá og nú. Að einhverju leiti vegna þess hve miklu fleiri viðkvæmar upplýsingar við höfum sett inn í lokaða herbergið okkar, síman. Síðan ég var úlingur hefur ýmislegt breyst þegar kemur að þessum tækjum sem í fyrstu voru leikföng að svo miklu leiti, samfélagsmiðlar en önnur leið til þess að tengjast fólki hafa orðið að einhvers konar innviðum innan innviðana. Það er auðvelt að missa að við burðum sem að er ekki á Facebook eða Instagram og oftar en ekki byrtast þar tilkynningar trúlofanir, brúðkaup og léttur. Þar fara fram skoðanaskipti, byrslaskrif, grín, einelti. Síminn er ekki aðeins orðin félagslegur lykill, heldur einnig samfélagslegur lykill. Því er haldið á okkur að hlaða niður smáforritum frá hinum ýmsu stofnunum til þess að auðkenna okkur, til þess að fá aðgang að upplýsingum, til þess að eiga í samskiptum. Smáforrita frumskógurinn vekur oft hjá mér löngun til þess að hætta þessu öllu, loka samfélagsmiðla aðgöngunum og byggja einfaldlega símtal. Þegar við tökum upp síman til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum, við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti, þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, síman. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund. Við tökum stundum upp síman til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum. Við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti. Þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, síman. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund eða skráum niður hugsanir okkar. En við getum gengið inn aðrar dyr, út á torg samfélagsmiðlana. Þá förum við úr einum félagslegum aðstæðum og inn í aðrar. Er það ekki áhugaverð spenna? Að loka sig af frá einu samfélagsrými til þess að fara inn í annað. Ef við sitjum í sófanum heima einsömmul og opnum samfélagsmiðla í símanum, erum við þá á meðal fólks. Stígum við þá út úr einkaherberginu og inn á torkið þar sem ótal raddir samfélagsins heyrast þar sem svo margt fer fram sem ekki gæti farið fram undir beru lofti. Að minnstakosti ekki samtímis. Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum í símanum? Og ef til vill er næsta spurning meira áriðandi, erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum ekki í símanum?

0: Já, þetta dálítið góðu punktur hjá henni Birgittu með farsíma sem einkarými. Sko, við hugsum kannski ekki þetta svona fyrst, allavega þá að tíðkaðist dálítið að vera að stela símum frá fólki og gera status á Facebook og svona.
1: Einmitt.
0: Núna þetta orðið eitthvað svo heilagt, eitthvað svona framlegging á okkur sjálfum.
1: Algjörlega.
0: Líðu þér eins og sért í einkarými þegar þú ert í símanuðinu?
1: Sko, já, þetta náttúrulega svolítið merkilegt að maður náttúrulega svolítið hverfur úr einhvern veginn samhenginu sem maður í raunheimum leið og maður einhvern veginn opnar síman. Og það náttúrulega það sem svona einhvern veginn ókurteisin við það að vera í símanum við mataborðið eða eitthvað svoleiðis með öðru fólki að þú ert ekki til staðar einhvern veginn.
0: Já, þú ert í raunin að fara inn í eitthvað svona, þú ert að fara úr einu samfélagsrými inn í annað, mögulega annað samfélagsrými en þú getur líka bara farið inn í þetta einkarými í símanum,
1: já,
0: í leik bara eða,
1: já,
0: þannig þetta svona... Mér fannst þetta dálítið áhugavert af því maður hugsa kannski ekki síma sem eitthvað sem einstaklings.
1: Nei,
0: emmi. Því eðli sínu dálítið tengdur öðru fólki.
1: Já, og við notum netin alltaf mjög mikið til þess að tengjast öðrum, en eins og við vitum þá alltaf svo tenging alls konar og hafa alls konar áhrif á rauntengingarnar okkar.
0: Já, algjörlega, við notum kannski þær tengingar til þess að einmitt útiloka rauntengingarnar.
1: Já.
0: Þannig þetta er áhugaverða pælingar hjá Birgittu.
1: Einmitt, þetta er fjórði pistillinn frá Birgittu Björg Guðmarsdóttur, það sem hún að rannsaka hinn ýmsu einkarými. Hún hefur fjallað samgöngur, hvernig bíll, hjól og strætó eru ólík rými. Hún var að fjalla líka heyrnartól sem svona rými sem að...
0: Algjörlega.
1: Útilokum okkur frá, eða innilokum okkur frá umhverfinu.
0: Já, mér þætti til dæmis mjög dónalegt að koma upp að einhverjum sem væri með heyrnartól og já, reyna að tala við hann. Það er bara, það er ákveðin skilabúfalin í því að setja á sig heyrnartól.
1: Já, og svo í fyrsta pistlinum fjallaði hún ljósmyndir sem engar í mig. Þannig að við höfum flakkað víða með Birgittu og þökkum henni fyrir samfylgdina undanfarna vikur.
0: Okkulega.
1: En við erum líka komin að leiðlokum í lestinni í dag, við vorum í kvikmyndum áður en við fórum í símana, rættum myndina Digger.
0: Já, ég hvet fólk til að fara og leggja sér degi mat á myndina, það eru skiptarskoðanir.
1: Mjög skiptarskoðanir, vorum með Birni Þór Viljónssyni, dósent í kvikmyndafræði við Háskóla Íslands. Hann var svona yfir sig hrifin á myndinni.
0: Hann

0: Var það og hann er dósent í kvikmyndafræði?
1: Já, þetta er alveg bara svona stimplað hérna, að fara á virtum fræðimanni í greinni. Þannig að við bara hlustum ekki á þessa gaggrínendur.
0: Nókvælega.
1: En við erum komin að leiðalokum í dag við Kristján og Fríða. Verðum hérna aftur á morgun.